0: הוא סומך על הכלל, ויש אנשים שרוצים לעבוד גם עם בחינת הכוונה. היינו שהם רוצים לכוון שכל מעשיהם יהיו לשם שמיים. היינו שכהן אדיוט נקרא שעבודתו היא בבחינת הכלל, וכהן גדול הוא שעבודתו היא בבחינת הפרט. ובזה יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר, ולמה צריכים שיקח רק בתולה בלי פגם. הוא משיב, אלא אישה היא כוס של ברכה, שאם טעמו, פגמו. שיש לפרש שכהן גדול, היינו מי שרוצה להיות עובד השם בדרך האמת, אסור לקבל אישה, היינו מלכות שמיים, מבחינת מה שכבר נפגמה אצלו. כלומר, להמשיך את בחינת מלכות שמיים ממה שהיה לו בטרם שקיבל ירידה, שזו כבר לא נקראת בתולה, היות שהייתה לו המלכות שמיים הזו מקודם לכן ונפגמה. זאת אומרת, כדוגמת כוס של ברכה, אם טעמו פגמו, היינו המלכות הזו כבר טעמו מטרם שקיבל את הירידה, וזה נקרא אם טעמו פגמו, היות שכבר קיבל ירידה. נמצא שכבר פגם במלכות זו, לכן הוא צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים מחדש, כאילו שאף פעם לא טעם טעם של מלכות שמיים, וצריך לפתוח דף חדש בעבודה. ובאמור, יש לפרש מה ששאלנו, מהו שכתוב, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח. הנה אלמנה, יש לפרש, לאחר שהאדם קיבל ירידה, האדם כבר נבחן למת. נמצא האישה הקודמת, שהיא המלכות שמיים שהייתה לו מלפני הירידה, היא נחשבת לגבי האדם כמו אלמנה. וכמו כן, יש לפרש מהי גרושה בעבודה. היינו שהוא גירש אותה, מטעם שהיא לא מוצאת חן בעיניו. כי ברגע שהאדם אינו מסכים לעבוד בשבילה, מטעם שאינו מרגיש את חשיבותה, זה נקרא שהאדם מגרש את האישה. והגם שהיא לא רוצה להתגרש, מטעם שיש לה רחמנות עליו, היות שהמלכות רואה איך שהוא משוקע באהבה עצמית, ומרחמת עליו, אבל הוא מגרש אותה אפילו שלא לרצונה. וזה עניין שהדין הוא שהאישה מתגרשת בעל כורחה. היות ברגע שלא מוצאת חן בעיניו, זה נבחן שהוא מגרש אותה. לכן העובד השם, שנקרא כהן גדול, לא יחזור לקבל אותה האישה שהיא גרושה, אלא הוא צריך עכשיו להתחיל לקבל עול מלכות שמיים מחדש, ולא להתחשב עם מה שהיה. וכמו כן, יש לפרש חללה, שלכהן אסור לקבל אישה חללה. שיש לפרש כנ"ל, כי בזמן שאדם מתעורר שוב לעבודת השם, אם הוא בבחינת כהן גדול, היינו שהוא רוצה לעבוד בגדלות השם, כלומר שידוע שבזמן שהאדם עובד בכדי לקבל תמורה עבור עבודתו, הוא לא מסתכל מי הוא הנותן, אם הוא אדם חשוב או לא, אלא שהוא מסתכל על התמורה. זאת אומרת, שאם בעל הבית הוא אדם פשוט ונותן משכורת כפולה מכפי שנותן אדם חשוב שיש לו איזה מפעל ומשלם משכורת, בטח האדם יעבוד אצל מי שנותן משכורת גדולה. מה שאין כן, אם האדם עובד בלי משכורת, אלא מטעם שהוא רוצה לשמש אדם חשוב, בטח האדם הזה מחפש תמיד לראות מי הוא החשוב ביותר אצלו האדם רוצה לעבוד. ובאמור יוצא, מי שרוצה לעבוד בבחינת הגדלות, היינו שעבודתו בנויה על גדלות השם, היות שהוא רוצה לעבוד בלי שום תמורה, הוא נקרא כהן גדול. כנ"ל שכהן נקרא עובד השם, שרוצה להתקרב להשם, כמו שמפרשים על הכתוב, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, שמפרשים מכם שהקורבן הוא מכם עצמכם. היינו זה שהאדם מתקרב להשם נקרא כהן גדול. ולאדם הזה אסור לקחת אישה חללה. היינו שתמיד בזמן שהוא הולך לקבל אישה, הוא יקבל תמיד בתולה. היינו שאף פעם לא היה לה בעל, שפירושו שאף פעם לא היה משמש עם המלכות הזו, אלא תמיד מוכרחה להיות אישה חדשה. מה שאין כן, אם כבר השתמש עם מלכות הזו וקיבל ירידה ונפסקו לו את הקבלת מלכות שמיים, וזהו מטעם שחילל אותה ולא התנהג עמה כמו שצריכים לתת כבוד למלכות שמיים, והתנהג עמה בביזיון, לכן לא יקבל אותה בחינה עוד הפעם, היות שכבר חוללה. אלא כנ"ל שכהן גדול צריך להשתדל לקבל תמיד אישה בתולה. היינו שיצר לעצמו שהוא מתחיל עכשיו לעבוד עבודת הקודש, ומה שהיה עד עכשיו לא מעניין אותו, אלא הוא אומר שהוא מקווה שמכאן ולהבא הוא ישמור אותה ויכבד אותה. וזה שכתוב, והוא אישה בבתוליה ייקח. וכמו כן, יש לפרש מה שכתוב, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה בעמיו ייקח אישה. ויש לפרש מהו זונה בעבודה. והעניין, כי בעת שהכהן הגדול רוצה לקבל עול מלכות שמיים, הוא צריך לקבל בתולה, שפירושו כנ"ל קרקע בתולה, שהיא כינוי לאדמה שלא נעבדה מעולם. ממילא אין לדרוש מהאדמה הזאת שתיתן תבואה לאכול. זאת אומרת שמהאדמה הזאת אין האדם יכול לפרנס עצמו, אלא לאחר שיעבד אותה וייתן לאדמה כל הדרוש לה, אז האדם יכול לפרנס עצמו מן האדמה ולא מקודם לכן. ובאמור יוצא שבזמן שהאדם מקבל עול מלכות שמיים הנקראת אישה, הוא צריך להיזהר שלא ירצה שהאישה תהיה זונה, מלשון זן ומפרנס. כלומר, שאם הקבלת עול מלכות שמיים תפרנס אותו, כלומר שיהיו לו מזונות על ידיה בזמן שהוא עוסק בתורה ומצוות, אז הוא מוכן לקבל אותה. אחרת, אין הוא מוכן לקבל את האישה הזאת. זה נקרא בעבודה אישה זונה. אלא הוא צריך לקבל עול מלכות שמיים בבחינת עול, היינו קשור לעול וחכמור למסע, בלי שום תנאים. וזה נקרא אישה בתולה. כנ"ל שהיא בחינת קרקע בתולה, שאינה נותנת שום מזונות. ואם האדם מסכים לאלו התנאים, אז הוא יזכה להיות כהן גדול לקרב עצמו להשם. ובאמור, יש לפרש בדרך העבודה מה שאמרו חז"ל, וזו לשונם: כל הנושא אישה לשם ממון, הבין לו בנים שאינם מהוגנים, שנאמר בהשם גדו, כי בנים בהשם בגדו, כי בנים זרים ילדו. ויש להבין מה זה הנושא אישה לשם ממון. הפירוש הוא כנ"ל, כי אישה נקראת בעבודה מלכות שמיים, והוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, מטעם שהוא שמע שיש לה הרבה ממון. שממון נקרא שהיא תפרנס אותו. כלומר, שעל ידי המלכות שמיים יהיה לו טעם בתורה וטעם בתפילה. אחרת, מספיק לו שהוא ממשיך באותה דרך שקיבל מצד החינוך. ובגלל מה הוא צריך עכשיו לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולתת יגיעה, אם אין המלכות שמיים מוסיפה לו פרנסה, שיהיה לו עכשיו ממה לפרנס עצמו יותר בהרחבה? מה שאין כן, ממה שהוא מקבל עכשיו פרנסה, היינו כל המזונות שהוא מוצא עכשיו בתענוגי עולם הזה, אין לו סיפוק. לכן הוא רוצה לקבל מלכות שמיים. זה נקרא הנושא אישה לשם ממון. כלומר, שכל הצורך שיש לו לקבלת מלכות שמיים הוא בכדי להמציא סיפוק לאהבה עצמית. וזה נקרא גם כן שהוא נושא אישה שאינה מהוגנת. כי קבלת מלכות שמיים מובא בכל הספרים הקדושים, צריכה להיות במסירות נפש. ויש על זה הרבה פירושים. ולפי שאנו לומדים, יהיה הפירוש שהוא מקבל מלכות שמיים לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, שפירושו שעל ידי זה שהוא מקבל על עצמו מלכות שמיים, הוא רוצה שיתגדל ויתקדש שמי רבה ולא לתועלת עצמו. נמצא שאם הוא מקבל מלכות שמיים לתועלת עצמו, נקרא זה אישה שאינה מהוגנת, וזה נקרא לשם ממון. כי ממון הוא הכוונה שמזה הוא יוכל לפרנס עצמו. היינו שעל ידי הממון יהיה לו סיפוק בחיים. אלא האדם צריך להשתדל שיקח אישה לשם שמיים. כלומר, המלכות שמיים, הנקראת אישה, תהיה לשם שמיים, ולא לתועלת עצמו. ובאמור, נבין מדוע האדם צריך לקבל את האמונה למעלה מהדעת. כי מדרך העולם הוא שהאדם מסתכל תמיד על רווחים. היינו, אם האדם לא רואה שירוויח משהו מהעבודה, הוא בוחר להישאר במצב של מנוחה ולא רוצה לעשות שום תנועה, רק באופן שירוויח משהו. לכן, כשאומרים לאדם שהוא צריך לקבל מלכות שמיים לתועלת השם, היינו למען שיתקדש שמו יתברך, שואל הגוף, מה יהיה לי מזה שאני אקבל על עצמי מלכות שמיים? ומה יהיה הרווח שלי מזה? אומרים לו, אין מילים לזה שהגוף יוכל להבין את זה, אלא אתה צריך להאמין שזהו דבר גדול בשבילך, בזה שיש לך זכייה לשמש את המלך. וזה נקרא למעלה מהדעת, מטעם שאין מילים לומר להגוף שיהיה בידו להבין את הכדאיות. לכן, בזמן שאין האדם רואה את הרווחים בתוך הדעת, זה נקרא שהיגיעה מרובה מהשכר. כי השכר אין הוא יודע מהו, והיגיעה הוא רואה. ואין הוא צריך להאמין על היגיעה. לכן, כל זמן שהאדם עוד לא זכה ליראת השם, הוא מסתכל תמיד על היגיעה. היות את התועלת מהעבודה הזאת אין הוא יכול להבין, אלא רק להאמין למעלה מהדעת. לכן עבודה זו נקראת עבודה קשה, וצריכים לרחמי שמיים. ובזה נבין מה שכתוב, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. היינו כנל, היות היגיעה הוא רואה שנותן, והתועלת מהעבודה הזאת הוא עוד לא רואה. רק צריך להאמין. נמצא שאדם נעשה עייף ויגע, וזה הכל מטעם שעוד לא זכה ליראת אלוקים. שאדם צריך לדעת שהאמונה היא הכלי, ובזמן שהכלי נגמר כל צורכו, וכבר ראוי לקבל, תכף השפע ממלא את הכלי של האמונה, שהוא למעלה מהדעת. והשפע נקרא יראת שמיים, שאור הזה האדם משיג לאחר שנתן את הכלי הזה, הנקרא אמונה למעלה מהדעת. ומטרם שהאדם זכה ליראת השם, האדם סובל יגיעה, משום שהאור אינו מאיר לו. נמצא, האדם שרוצה לקבל עול מלכות שמיים, הוא צריך לעבוד בבחינת למעלה מהדעת. כלומר, שזה יהיה לא לתועלת עצמו, אלא לשם שמיים. וזה נקרא למעלה מהדעת, מטעם שאין הגוף מסכים לזה, כי הוא לא מבין אלא רק מה שהוא לתועלת עצמו. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל. אמרו, אין ציבור אני. וידוע שאני נקרא שהוא אני בדעת. כמו שאמרו חז"ל, אין אני אלא בדעת. ואבי ומורי זצ"ל אמר, שמלכות נקראת ציבור. ובזה יש לפרש אין ציבור אני, היינו מי שמקבל עול מלכות שמיים למעלה מהדעת, אין זה נקרא שאין לו דעת והוא אני. לכן הוא מקבל עול מלכות שמיים, אלא להפך, הוא עומד במדרגה שהיא למעלה מהדעת, כלומר שהיא עוד יותר חשובה מדעת. כי עניין מעלה ומטה בעבודה פירושו למעלה, היינו למעלה בחשיבות, ולמטה נקרא למטה בחשיבות. וזהו שאומר אין ציבור עני, שפירושו שמי שמקבל על עצמו בחינת מלכות שמיים למעלה מהדעת, אין הוא נקרא אני, היינו שאין לו דעת. נמצא שעיקר עבודה היא לעבוד בבחינת למעלה מהדעת, כי זה שהאדם רוצה לעבוד לשם שמיים נקרא למעלה מהדעת. כנ"ל, היות שזהו נגד דעתו של הגוף. אבל האדם צריך לדעת שגם לתורה אנו צריכים. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. וזהו שכותב בספר פרי חכם, וזו לשונו, כי תכלית הנשמה בבואה לגוף, שתזכה בעודה מלובשת בגוף, לשוב לשורשה ולהידבק בו יתברך. כמו שכתוב, לאהבה את השם אלוקיכם, וללכת בכל דרכיו, ולשמור מצוותיו, ולדבקה בו. ומי יודע אם דרכי השם, ומי יודע דרכי השם יתברך. אמנם זה סוד, אורייתא שיש בה תרי"ג אורחים, שההולך עליהם סופו שיזדכך, עד שגופו לא יהווה מחיצה של ברזל בינו לבין קונו. כמו שכתוב, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ואז יתדבק בקונו. על כן מוטב להשתוקק לציוויה דמרי, היינו לבחינת תורה. דמן דלא ידע אורחין דמרי וצווין דמרי שם רזין דאורייתא, איך יעבוד לי? להשתוקק לציווי אדונו, היינו לבחינת תורה. שמי שלא ידע דרכי אדונו וציווי אדונו שהם סודות התורה, איך יעבוד אותו? ובאמור אנו רואים שאדם צריך להשתדל להשיג בחינת תורה. ובכדי להשיג בחינת תורה, צריך האדם לקבל את בחינת מלכות שמיים למעלה מהדעת. כלומר, בבחינת שהיא נגד דעתו של אדם. היינו שבשביל עצמו אינו צריך לשום דבר, רק לתועלת השם. ובזה יש לפרש מה שכתוב, והיה זרעך כעפר הארץ. הנה זרעך, היינו בנים. ובעבודה נקרא בנים הבנה בתורה ומצוות. והשם הבטיח ליעקב שההבנה בתורה ומצוות יכולים להשיג רק בזמן שהאדם מסכים להיות כעפר הארץ. היינו שהוא מסכים לקיים תורה ומצוות אפילו שהוא לא מרגיש בזה שום הרגש, ואינו תואם בתורה ומצוות אלא טעם אפר. היות שהוא אומר, אני עובד עבור השם, ואם הוא רוצה שאעבוד בשבילו באופן הזה, אני מסכים. אז הוא זוכה לגדלות ולהבנה. נעבור לשיעור מתאריך ה-21/6/2002.
1: קראנו מאמר מקרח בית שלבי הסולם, עמוד קוף ממא אלף, מהו שכהן גדול לקח לאישה בתולה, בעבודה. המציאות כוללת שני חלקים, הבורא ונברא, אין יותר. מה שנדמה לנו שיש עוד כל מיני, גם בגשמיות, גם ברוחניות, חלקי המציאות, זה אין להם קיום בפני עצמם. כמו שבעולם שלנו, יש דומם צומח חי מדבר, ומדבר האדם הוא השולט על כל היתר המציאות. אולי לא שולט, אבל לפחות הוא המפותח יותר מכל המציאות. כך ברוחניות, יש גם כן דומם צומח חי מדבר, שמדבר זה הנשמה, והיא מפותחת יותר, והיא השולטת כן על כל חלקי המציאות הרוחנית. הבורא ברא רצון לקבל, אנחנו למדנו שרצון לקבל הוא כדי להיות מנותק עצמאי מהבורא, צריך לעבור ארבע בחינות התפתחות, שנקראות ארבע בחינות דור ישר. לכן, הרצון לקבל בעצמו גם כן כולל בתוכו ארבע סוגי הרצון. מרצון הקטן, שנקרא דומם, אחר כך צומח יותר גדול, חי יותר גדול, ומדבר עוד יותר גדול, שרק המדבר הוא הרצון לקבל עצמאי. הרצון לקבל העצמאי הזה, במה הוא עצמאי? הוא עצמאי בזה שהוא מנותק מהבורא, ומרגיש את הרצון של עצמו. מה זאת אומרת, מרגיש רצון של עצמו? מרגיש את עצמו כחיסרון, ושהבורא זה המקור ותענוג אליו. הרגשת הבורא בתוך הנברא, בתוך הרצון הזה, בתוך הנשמה, ההרגשה היא נקראת אור. אור הרוחני. אצלנו, הבורא שמתלבש בנברא, מידת ההתלבשות שלו בנברא, נקרא הרגשת החיות חיים. זאת אומרת, נברא הוא המקבל, והבורא הוא הנותן. ואומנם שאנחנו אחר כך לומדים שהנברא הוא עושה תיקונים, ודומה לבורא, ההתאמה הזאת לבורא זה רק מפני שהנברא רוצה להידמות לבורא, אבל טבע שלו שהוא המקבל הוא לא יכול לשנות, אלא מקבל בכוונה על מנת להשפיע, זה ממש כמו הנותן, אבל כמו הנותן. לכן נברא הוא תמיד נקרא כלפי הבורא נקיבה, נקיף, חיסרון, שהנוקביות הזאת הבורא רוצה למלות, ש הנברא ירגיש תענוג, טוב ועונג, שלווה ושלמות. ואז, כדי שנברא יגיע באמת למטרת הבריאה, שהיא הרגשת הטוב ועונג בצורה ההחלטית, נצחית, מושלמת, הנברא צריך לעבור בעצמו סדרי ההתפתחות. מהקצה לקצה. להרגיש עד כמה שהוא מנותק מהבורא, וכמה שהפוך ממנו, כמה שלא מסוגל לכלום, ועד שהולך ומתקרב, מתקן את עצמו, מבקש תיקון מהבורא, מבקש מילוי מהבורא, וכך מתקדם, ועד שנעשה שווה לבורא. השלבי ההתפתחות האלו של נברא אותנו, זאת אומרת, הנשמות, על הגופים לא מדברים, גופים סתם נולדים, מתבגרים, מתים, מתרכבים וזהו. איתם אין חשבון, מדברים על נשמה שהיא מתפתחת מגלגול לגלגול, מדור לדור. שכל דור זה אותם הנשמות שבאו שוב ושוב ושוב להשתפר. ולהגיע לשיא ההתפתחות שלהם. אז שלבי ההתפתחות הם בתורה, בעיקר זה בגמרא, ששם מדובר על התפתחות הנשמה בשפת דינים והלכות, אז שם מדובר על נשים, יש מסכת נשים. מסכת נידה, הרבה הרבה חלקים בגמרא הם דנים בעניין נשים. מפני שסוגי נשים זה מצבים פנימיים של הנשמה שהיא עוברת בזמן ההתפתחות. פעם אני נקרא סתם אישה, פעם אני נקרא אשת בעל, כן? פעם אני נקרא גרושה, פעם קלה, פעם זונה, פעם, ככה כל פעם ופעם זה סוג אחר. בחלק תתווה תלמוד עשר הספירות, אנחנו לומדים על התפתחות שיש שבע דרגות בהתפתחות האישה, כן? מקטנה, בוגרת וכן הלאה. מדובר אומנם שגם בתלמוד עשר ספירות מדובר בשפה שלנו, העולם הזה, אבל אחר כך גם ארי וגם בעלי הסולם, הם כבר עוברים לשפת הקבלה ומראים לנו איזה סוגי נשים אלו שייכים, זאת אומרת, מדברים על איזה רמת ההתפתחות הנשמות. שאם נשמה, נגיד, מתפתחת עד דרגה מסוימת, נקראת בוגרת. עוד יותר נערה, עוד יותר אישה, עוד יותר שם קלה אחר כך וכן הלאה. זאת אומרת, בכלל, כל העניין שאנחנו רואים בעולם הזה, בכל האופנים של כל סוג וסוג, אנחנו צריכים לחפש בזה מה יכול להיות כנגד זה שורש רוחני. כי מה שבעולם הזה זה פשוט העתקה מהעולם הרוחני, ומה שאנחנו רואים בעולם הזה, מה שקורה, מה שמתקדם, מה שמתחלף, נעשה, זה תוצאות כמו צל מעולם הרוחני, תוצאות הכרחיות כאלה, שבעולם הזה אין שום דבר שבא חדש, כל החידוש הוא בעולם הרוחני, ובעולם שלנו זה פשוט העתקה בחומר שלנו. שגם החומר, כמו שאמרתי, בעולם הזה הוא מחולק לדומה עם צומה איך היה מדבר, אבל אז בהתאם לאיזה תופעות מתרחשות בעולם העליון, בהתאם לזה, התופעות האלה נעתקות בעולם הזה בארבע רמות של החומר בעולם הזה. ואז אנחנו לומדים מזה איזה תהליכים האדם עובר בזה שמתקדם ברוחניות, וכאן מסבירים לנו את זה בסוגי נשים. עכשיו, אבל מדובר גם כן על גברים. מי הגברים? העניין שגם גבר וגם אישה יש בידם אחד. אישה זה נקרא רצון לקבל שלו, וגבר נקרא הרצון להשפיע שלו, שמתפתח מנקודה שבלב ועלה. שבהתאם, עד כמה שיש לי רצון להשפיע, יכולת להשפיע, מסך, שזה נקרא גבר, התגברות, במידה הזאת אני יכול לקחת רצון לקבל שלי ולעבוד איתו עם המסך הזה כדי לקבל את מנת להשפיע ולהגיע כך להתאמה לבורא. לכן, כנגד כל סוג התגברות, יש כנגד זה נוקבה, רצון לקבל שלי. כן? אפשר להגיד כף ימין וכף שמאל, או מסך ואביות. ואז הוא מסביר לנו כאן רבי שיש מצבים שכל מצב ומצב הוא קובע איזה רצון לקבל יכול להיות מתאים לו. ויש הגבלות כמו נגיד שכהן הגדול, אסור לקחת אישה גרושה, מפני שכהן זה נקרא מדרגה עליונה, מדרגה חדשה, שחדשה אתה צריך לקחת גם כן רצון לקבל חדש ולעבוד איתו. כן? וכן הלאה. וגם כן כל הדינים וההלכות בהתאם איך להתגרש, להתחתן, ענייני חופה, ענייני נידה, בכלל כל הדברים האלה של העניינים אישיים בין גבר ואישה, הם כולם נובעים מהחוקים שיש בין מסך ואביות בעולם הרוחני. שאנחנו לומדים ככה בפשטות, זה הכלי שאני מצייר כמו ספל ועליו מסך, אז עניין הוא כלי ומסך, זה עניין של אישה ובעלה בעולם שלנו, כן? וברוחניות, מה שיש בעולם שלנו, מה שאנחנו מבדילים בעולם שלנו, בין יחס בין גבר ואישה, זה חלק הקטן מאוד מה שמתרחש ברוחניות. לא? לא, אני כן אראה. זהו. אז זה בעצם כך, בכללות על מה מדבר המאמר. מי שנכנס לרוחניות, מי שמתחיל להרגיש אותו, באמת רואה את ההעתקה מרוחניות לגשמיות, רואה עד כמה שדברים שם מתרחשים גדולים ובכל פרטיהם, בין החלקי הבריאה שבאדם, בין הנשמה שלו ובין הרצון לקבל שלו, אז רואה את ההעתקה הזאת גם כן בעולם הזה, וגם כן רואה בהתאם לזה איך הוא יכול בלשנות רוחניות, יחס בין הימין ושמאל, לשנות את הגשמיות שלו. אז זה נקרא כבר קבלה מעשית. יש שאלות? אתה רוצה בטח להתחתן. לפי מה שכתוב כאן זה כבר משהו טוב. בעולם שלנו זה עוד ספק. מה שכאן זה טוב. כן?
2: שאלה מורכבת בשני חלקים. אם בזמן ההכנה אנחנו יכולים בכלל לזהות כל המצבים האלה, ואם ש...
1: גם בזמן ההכנה אנחנו כבר מתחילים להריח, מה שנקרא. להריח. אתה יודע מה זה להריח? כבר משהו מרחוק. מה זאת אומרת זמן ההכנה? זמן ההכנה שאני יותר ויותר ויותר מתקדם לאור מקיף יותר ויותר ויותר גדול, או ההפך, במידה שאני נותן נגיעה אור מקיף יותר מהיר עליי, אז מצד אחד אני מרגיש מעמד שלי כנגד הרצון לקבל שלי שהוא בלתי נסבל. מצד שני אני מרגיש משיכה לרוחניות יותר גדולה בעליות ויותר יכול להיות גרועה בירידות, אבל אחר כך זה לא... אחר כך ממש לקראת המחסום זה הופך להיות רק משיכה ותשוקה. אבל בהחלט אפשר להבדיל ככה בערך, אתה אומר, כמו שבחצי חושך. אפשר להבדיל את המצבים גם כן, זאת אומרת, אדם שקורא ספרים, הוא מתחיל כבר איכשהו לתאר לעצמו מה זה בערך יכול להיות, בערך. ודאי שלא...
2: לגבי המצבים האלה שכתובים פה.
1: לגבי המצבים האלה שכתובים פה, לא, לא, לא, בעולם שלנו לא. בעולם שלנו זה מה שכאן. אמת, אפילו אדם שנמצא ברוחניות, אנחנו חושבים שמקובלים הם יותר מפולפלים כאלה, ומבינים בגשמיות. הם יכולים את זה, אבל זה לא תופס את האדם. העניין הוא כאילו נראה לנו שהמקובל שמגיע לעולם הרוחני ורואה את כל השורשים, אז חייב כנגד זה לראות בעולם הזה עד פרטי פרטים של המציאות. הוא יכול את זה לעשות, אבל זה לא עוסק אותו, לא מעסיק אותו. הוא יכול לראות לך בדיוק האחרון איך מתנהל את התהליך הבריאה, ואיך באנשים ואחריהם יש כל מיני מחשבות וכל מיני... חשבונות שלהם, אבל הוא לא יורד לזה. לכן הוא נראה לפעמים יותר נאיבי וילדותי אולי מאדם רגיל שכל הזמן נמצא בעסקים שבעולם הזה. זה, לא זה שאלת, כן?
2: השאלה לא מבחינת גשמיות, אלא מבחינת התהליכים הפנימיים, אם אפשר להרגיש, זה עכשיו אני נמצא במצב של אישה כזה או במצב...
1: כן, שמי שנמצא ברוחניות, אז הוא מכיר את המצב שלו וכל המצבים שעבר. אמנם המצב הבא בשבילו זה למעלה מהדעת, אבל את דרגה שלו הוא יודע, וכל הסיבות וכל מה שמתרחש בו ובקשר עם הבורא, זה נמצא ממש ככלים שלו.
2: שהוא אומר פה שאסור לו לקחת אישה כזאת או אישה כזאת, זה נשמע כאילו הוא אומר לו אסור
1: לך
2: ללכת אחורה.
1: לא, זה אדם שנמצא במדרגה מסוימת, אז הוא יודע לפי מצבו מה מותר ומה אסור ומה צריכים לעשות, ולפי זה הוא כותב. איך הם כתבו גמרא? תלמוד, בבלי, ירושלמי. הם מתוך ההשגה שלהם, הם כתבו, רק שכתבו את זה בשפה של העולם הזה. אחר כך באו מקובלים או לפני זה וכתבו אותו דבר בשפת הקבלה. באו נביאים וכל האלו, וכתבו את זה בשפת האגדה או נבואה. ומשה כתב את זה בשפת ה...

0: כי זה גם כן כנגיד ארבע בחינות. ואחר כך הם מתחלקים עוד 4 כפול 4, 16. אומרים זה סנגוויניק, מלנכוליק, חולריק, פליגמטיק. יש כאלה סוגים. כן? זהו. אז מה ש... מי שנמצא ברוחניות, הוא גם כן רואה את הרוחניות מהטבע האישי שלו, זאת אומרת, מהנשמה שלו. אז יש בגלל זה אצלם אופני ההשגה. נגיד אני ואתה נמצאים באותו מקום, ואתה מרגיש ואני מרגיש בצורה קצת שונה. לא שהמציאות היא לא מובנת לנו, אבל בכל זאת אצלך ואצלי מפני הנשמה, מבנה של הנשמה שהיא שונה, אז אנחנו מבינים ומרגישים את זה בצורה קצת שונה. ולכן הם, אבל בגמרא נגיד הם מביאים את זה כולם. ואז מתוך זה יש לנו כאילו ויכוח והתנגשויות, דעות וכל מיני דברים, ולא שהם באמת מתנגשים ואומרים אתה לא בסדר, אני לא בסדר או משהו. אלא איזה, בסך הכל בגמר התיקון זה הכל מתקבץ יחד. אלא לפני גמר התיקון הם רוצים להראות לנו עד כמה שהדברים האלה מנוגדים וכל אחד לפי האופי שלו הוא מפותח ועשיר.
1: למה פה
0: הם מתקשים
1: את כל הנושא הזה של אסור לקחת? כאילו זה, יש פה...
0: אסור ומותר, הכוונה כאן, וגם כן בכל מקום, זה שלפני גמר תיקון עדיין יש לך רצונות שאתה איתם לא יכול לעבוד בכלל, אתה עושה עליהם צמצום, יש רצונות שאתה יכול לעבוד איתם בצורת 100%, שהם כבר מתוקנים, וגם חלק, וגם באמצע, שבצורה חלקית אתה יכול לעבוד איתם. כן? אז בהתאם לזה הם אומרים, זה אסור וזה מותר, ובצורה כזאת זה מתחלק. זאת אומרת, אסור ומותר זה כלפי מסך ורצון לקבל. אין פה חוץ מזה. אם יש משהו לא ברור, אתה חייב לעבור מכל שפה אחרת לשפת הקבלה, כי זו שפה טכנית, ובה אתה לא יכול לטעות. ואחר כך משפה טכנית, אם אתה מוכן, יכול, מסוגל לחזור לכל שפה אחרת, בבקשה. כך למדתי פעם גמרא. שהתבלבלתי ולא ידעתי, איבדתי כאילו קשר עם רוחניות, על מה מדברים, אז הייתי חוזר לרוחניות, כאילו, על מה מדובר, שם, כן, בחינות, הבחנות, ספירות, מסך, קצת תופס את עצמי בזה, ושוב חוזר לשפת הגמרא. כן.
2: אם ניתן להגיע בנקודות האלה, לפני סגירת המחסום? כלומר, מה היה
0: כשל מחסום? האם אפשר להגיע למדרגות רוחניות לפני המחסום? מחסום זה המדרגה הרוחנית הראשונה. לכן זה נקרא מחסום. שאז אדם שעולה לדרגה הזאת, למדרגה הזאת, הוא כבר לא יורד לעולם הזה. הגבול שלו בהשגה, הגבול העליון, זה כבר ברוחניות. מחסום זה נקרא המסך הראשון שאדם מקבל, המינימל. כן.
3: אדם
0: אדם שלא נשוי ברוחניות לא יכול להיות. כי הרצון לקבל המתוקן זה נקרא אישה. ואדם שלוקח את הרצון לקבל ומתקן אותו לעצמו, שיהיה אפשר לקבל אור העליון, אז הוא צריך לעבור, שלבי התיקון של הרצון לקבל. אז רצון לקבל בו נולד עם מסך המינימלי, אחר כך יותר גודל, שאז אישה הזאת היא נקראת תינוקת קטנה, בוגרת, נערה, עד שהיא מגיעה למצב שהוא יכול להתחתן איתה, כאילו, כן, כף ימין עם כף שמאל, כבר מסך עם הרצון לקבל יכולים להיות בחיבור אחד, אז הוא מתקן אותה שהיא שייכת לו, את החלק מהרצון לקבל שלו בסך הכל הוא מתקן כך, שיכול לצרף אותו למסך, ואחר כך עושה חופה, שחופה זה מסך הכללי.

0: הכולל את שניהם, ואז עושה זיווג עם האור העליון, שזה נקרא שמזדווה גיטה, כן? וממלא אותה באור העליון, וזהו. זאת אומרת, זה מסך וכלי קבלה. ברוחניות לא יכול להיות צורה אחרת, רק אנחנו לומדים כל הדברים האלה בתלמוד ספירות. בפתיחה זה לא כל כך עוברים על זה. כי נגד זה, בגשמיות, אנחנו נוהגים גם כן לעשות אותם דברים. זאת אומרת, אין... האדם שעושה פעולות ברוחניות, הוא ברגע שעושה באמת פעולה רוחנית, מרגיש שגם כן יכול לצרף לזה פעולה גשמית, ונמשך לזה. כי אז באמת, בזה הוא קושר שני העולמות, יחד. ואדם שרק לומד, ועוד לא נכנס לרוחניות, ועוד לא עושה שום פעולה רוחנית, אז אין לו עדיין דחף לעשות איזה פעולות גשמיות. אלא הוא עושה את זה מטעם חינוך, הרגל, או שאיכשהו עושה אותם או לא עושה. זאת אומרת, הקיום ברוחניות הוא דוחף את האדם לעשות גם כן בגשמיות, מפני שרואה את הפעולה הזאת מושלמת, מפני שקיים גם פה וגם שם. אבל לא חובה. רבי שמעון היה במערה 13 שנה, כמה שהיה לו שם אפשרויות לעשות מצוות מעשיות, ישב בחול ולמד, וזהו, אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים בהתאמה בין גשמיות ורוחניות. אתה לא נולדת כהן, אז אתה לא יכול בגשמיות בכל זאת פתאום הגעת לדרגת כהן ברוחניות, ואתה מתחיל בעולם הזה גם כן להתנהג כמו כהן. אין דבר כזה. או אתה לא, אם אתה מתגרש מאיזו אישה רוחנית, אתה לא צריך כאן להתגרש, כן, וכן הלאה. אבל נגיד בלהתחתן כן. אני מספר תמיד את כמה שרב שלי, היה מוכרח להתחתן מיד. ושאנשים כאילו לא הבינו, הוא אומר, אתם לא מבינים מה אתם נכנסים לרוחניות שלי. היה בן 85. ככה. כן. ברוחניות אין הרגל כמו בגשמיות. ברוחניות כל פעם יש התחדשות. כל פעם רצון לקבל מתחדש, וצריכים לעבוד על הרצון לקבל חדש, לתקן אותו ולמלות אותו, ושוב רצון מתחדש. זאת אומרת, כל הזמן אדם עולה, כל הזמן הוא חדש. ובגשמיות, בגלל שגשמיות זה דומם, לא משתנה, אז לכן יש עניין הרגל, שהתרגלתי לתי, נגיד כזה, כמו שאני שותה עכשיו, אז גמרנו כל יום, כאילו זה נרשם אצלי, כרשימו, ואני לפי הרשימו הזה כל הזמן חוזר על אותם דברים. אפילו שאני כבר לא מרגיש בזה טעם. אז אני ארגיש טעם בזה שאני חוזר על אותם דברים, שאני מקיים אותם. אבל ברוחניות רשימות מתחדשות, ולכן כל פעם זה עבודה חדשה, דבר חדש, השגה חדשה, טעם חדש, וממש אדם חדש נקרא. כן.
1: אני מבין שכל העניין של גם נישואים, גם הזכר, ואני כבר מדובר בעולם הרוחני, בתוך התהליכים סיפורים בתוכי.
0: כן.
1: האם יש איזשהו שלב מסוים, ברגע שאתה משיג את כל העניין הזה, שהצד של הנישואים, במובן הגשמי, החיים שלי עם אישה במובן הגשמי, משפיעים עליי, אחת ההתפתחות שלי, ברגע שאני משיג...
0: בן אדם שמתחתן, שנשוי נגיד, לא חשוב, או הולך להתחתן, וביחד עם זה לומד קבלה, התחיל ללמוד, אז ודאי שחיים שלו כמו שהוא משתנה, חיים שלו עם אישה משתנים. אנחנו משתדלים בגלל זה שנשים שלנו גם כן יהיו בעניינים וילמדו, והיום נגיד ב-10 בבוקר יש לי שיעור איתם, וכך כל יום שישי, ויש ביניהם קשר וקבוצה ממש ופעילה, ועכשיו הם יוצאים לאיזה טיול גם כן שוב אני שומע, וככה עזרה הדדית והכל, מפני שאנחנו מעוניינים לעשות מהם כמה שאפשר גם כן נשים שהם יהיו בהתאמה אלינו. עכשיו, כעיקרון אישה לא חייבת, אבל זה עוזר, זה עוזר וזה מועיל.
1: איזושהי נקודה בעולם הרוחני שזה משפיע עליי בהתפתחות האישית שלי? אני לא מדבר על החיים הגשמיים, ברור שאני, יהיה לי יותר אומר, האישה תקבל את הדברים ותבין למה אני בכלל...
0: ודאי שיש קשר בין התפתחות הרוחנית והתפתחות גשמית, כי זה מתלבש בתוך זה, ובינתיים מגשמיות אנחנו באים לרוחניות, וודאי שגשמיות פועלת, מה זאת אומרת, אם האמת שחלק הגברי שבמציאות הוא שייך לבורא ויורד לנברא רק כדי לתקן את הרצון לקבל. מסך זה תוצאה מהאור. הרצון להשפיע זה תוצאה מזה שבשבירת הכלים תכונות הבורא נפלו בתוך הרצון לקבל. זאת אומרת, אנחנו בסך הכל, אם אנחנו נרד לעומק הדברים, עד כמה שאנחנו מרגישים בעולם שלנו שאנחנו עצמאים, אבל האישה סובבת את הגבר בסופו של דבר לעשות כל הדברים בעולם. ומה שגבר הולך ורוצה להשיג ולהתקדם, אפילו שהוא לא נשוי, לא חשוב איזה בחור. זה בכל זאת, מפני שבתוכו יש החיסרון הזה של אישה, נשי כזה, כן? שמחייב אותו להיות גבר. רוצה או לא רוצה ככה זה. אם לא היה זה, הגברים הם בכלל היו מרחבים. וזה דבר ידוע לפסיכולוגים. וזה מפני שביסודו של המציאות, זה כנגד זה, הם צריכים לשרת אחד את השני, כן. טוב, זה, נדבר על זה עוד, זה... תתחתן, אז נדבר. כן, אז לא צריך לדבר, אתה תראה את זה. איזה כנגדו תקבל, כן.
1: מה זה המושג הזה שנקרא מלכות שמיים?
0: מלכות שמיים זה נקרא ש... אדם שמגיע להכרה שבכל הרצונות שלו, במודעות שלו, במחשבות, בכל מה שיש בו, ב-100% שולט הבורא, זה נקרא שהוא הגיע להכרת מלכות שמיים. אז באיזה מחשבה ובאיזה הכרה הוא הגיע לזה? באני שלו. שהאני שלו הוא באיזושהי צורה ממש פלאית, לא נמצא בשליטת מלכות שמיים, כאילו. שהבורא נתן לו כזאת אפשרות להכיר בזה. מה זאת אומרת? נגיד, אתה מסתכל על החתול. חתול נמצא במלכות שמיים ב-100%. כן. כי הטבע פועל עליו מלמעלה ולא משאיר לו שום חופש בחירה. לך נתנו נקודה מחוץ לשליטת הבורא, כן? זה נקרא יש מאין, הנקודה הזאת. ומתוך נקודה הזאת אתה לאט לאט מתחיל להכיר את היתר הטבע שלך. ואז אם אתה מגיע להכרה, אבל זו השגה גדולה מאוד, שבכל האני שלך שולט הוא, זה נקרא מלכות שמיים. עכשיו, יחס לזה יכול להיות או שלילי או חיובי, מקצה לקצה, פרעה אומר מי השם אשר ישמע בקולו. הפרעה זה כל הרצון לקבל שלנו לא מתוקן. אז הוא כנגד מלכות שמיים ב-100%. מי השם? מה פתאום אני צריך להיות תחת שליטתו? ויש ההפך, שפרעה שמתקנים אותו לגמרי, שזה בגמר התיקון, כן? אז הוא נכלל במלכות שמיים מתוך רצונו, ורוצה, כמו שכתוב באחור וקדם צרטני, שהסוס ורוכב, הם הולכים יחד, ממש בכל התנועות. למלכות שמיים ממש מושלמת, זה מגיעים רק בגמר התיקון, ודאי. לכן זה נקרא גמר התיקון. שלפני זה יש עדיין איזה מין הבחנות, רצונות, שהם לא נכללים יחד עם הבורא, ממש באותה פעולה, במחשבה, כן. מה בגמר התיקון יהיה שונה ממציאות של היום? עד גמר התיקון אנחנו יכולים איכשהו לדבר על מה שקורה עם האדם שעולה במדרגות רוחניות. הוא יהיה חמוד כמוך. לא, אני לא, באמת, זאת אומרת, האדם בחיצוניות לא צריך להשתנות. ודאי שאם מתקדמים כולם לגמר התיקון, אז העולם נעשה יותר מתוקן, יותר בריא. אמנם שמקובלים, אנחנו יודעים עד כמה שהם סובלים, ועד יום האחרון שלהם, עד כמה שלא טוב להם בעולם הזה. אבל זה בא מפני שהם כלולים עם כל היתר נשמות, ואז כאילו תופסים וירוסים מהם, זאת אומרת רצונות לקבל ומתקנים אותם יחד ומכינים תיקון לכל היתר נשמות, בגלל זה הם תופסים מחלות ותופסים כל מיני צרות, ובגלל זה ממש הם עוברים בשלבים כאלה שכמו כאילו נראה ככה, אדם שמתקדם לרוחניות יותר מרגיש אור העליון, אז הוא צריך להיות יותר בריא, יותר שמח, יותר נאור. הוא באמת נעשה כך מצד אחד, אבל מצד שני הוא גם כן מרגיש צער של כל העולם, כי העולם עדיין לא מתוקן. ואז כנגד זה הוא גם כן נכלל מצרות. לא אישיות, עולמיות, לא חשוב, כן? ולכן עד גמר התיקון אנחנו יכולים לדבר ואיכשהו להבין השלבים האלו, אפילו מזמן ההכנה, ממצב ההכנה, איך שזה מתרחש בעולם העליון, לא שאנחנו מסוגלים להבין את זה ממש. כתוב עולם הפוך ראיתי, שאדם עובר את המחסום, ממש הוא רואה שזה ממש לגמרי להפך מקודם, כי כל הרצונות שלו מקבלות הרי כלי חדש. הוא רואה בראייה אחרת, כי זה על מנת להשפיע, לא על מנת לקבל, הוא רואה מחוץ לעצמו, וקודם ראה רק בתוך עצמו. אבל מה שקורה בגמר התיקון, אנחנו לא יכולים לתאר. יש מאמר שנקרא פנים ואחוריים, כן, איך זה נקרא? שהוא אומר, בארבע מצבים, אסתר וגילוי פנים, יש כזה מאמר, לא שמעת? היית בזמן שקראנו? אז אתה רואה, בזמן שאסתר הוא רואה שכולם כך וכך, בזמן הגילוי הוא רואה אחרת לגמרי. ולא שלא רואה אחרת לגמרי, קודם רואה את החבר שלו כטוב, אחר כך כרע. וטוב ורע זה לא נורא כל כך, אנחנו מבינים שזה ראייה שלו כאילו השתנתה. אבל רואה אותו קודם כעני לגמרי, ועכשיו הוא רואה אותו כעשיר ומאושר. איך יכול להיות? זה כאילו המצב האובייקטיבי, זה מישהו שנמצא מחוץ לי. אנחנו לא מבינים עד כמה שראייה רוחנית היא בהחלט משנה את המציאות. אני לא יכול להסביר, יש כאן משהו שלא ניתן להעביר במילים. מכל שכן גמר התיקון ומה שקורה אחרי גמר התיקון. אחרי גמר התיקון זה בכלל נקרא סתרי תורה, שעל זה לא מדברים ולא כותבים. ואסור זה כוונה תמיד אי אפשר. אין דבר כזה שאסור. זה אי אפשר להעביר בצורה נכונה, שכולם יבינו, ובגלל זה אמרו, אל תעשה את זה. כי בזה אתה תבלבל אנשים, הם יתבלבלו בדרך, ואין מצווה בזה. מה אתה גורם בזה? משהו טוב. לכן מקובלים הם, ביחד עם זה שכותבים ספרים, גם כן מסתירים הרבה דברים בפנים. לא לבלבל את האדם. מפני שאנחנו נמצאים עדיין בצד הזה של המחסום, ולא מסוגלים להבין אותם. אז איך שהם יכולים, אתה יודע, להסביר לנו קצת משהו, אז מסבירים. עכשיו, גמר התיקון, אנחנו קצת, אנחנו קצת לומדים מהמאמר של בעל הסולם דור האחרון. הוא יש אצלנו רק בהדפסה הפנימית שלנו. או באינטרנט. שם הוא גם כן מסביר שככה כל מיני דברים, אבל גם כן זה עדיין לא ממש גמר התיקון. דור האחרון זה עוד לא של גמר התיקון ממש. הוא מתאר את הדברים שכאילו יהיו בעולם שלנו, אבל לא יכול להגיע לסיכום להביע מה יקרה בדרגה ממש הרוחנית. אבל אנחנו צריכים להבין ש כדאי לקרוא את המאמר הזה. הוא אומר שלפי הפנימיות, מה שבסך הכל אנשים מקבלים, תיקון הפנימי שזה על מנת להשפיע, אז חוק ואהבת לרעך כמוך, הוא יתפשט בכל העולם. וזה יהיה, זה יהיה הכרחיות פנימית של כל אדם. כמו שעכשיו הכרחיות שלך זה מקסימום למלות את עצמך במינימום לתת הגיעה על זה. כך המנהג כאילו של כל אחד ואחד. הדחף שמחייב אדם הוא יהיה הפוך. שכל אחד ירצה לתת מקסימום הגיעה לטובת כל העולם, ויקבל לעצמו לא יותר ממה שמקבל הקטן ביותר. זאת אומרת, הכל לגמרי יתהפך לפי המסך ולא לפי הרצון לקבל. אנחנו רואים הדברים האלה כאיזשהו מין סתם כך דברים של פנטזיות כאלה, כן? איזשהו דמיון הפרוע. אבל האור העליון משנה את הדברים האלה בצורה מקצה לקצה מאוד פשוט. זאת אומרת, בהחלט להגיע מקצה שלנו לקצה השני, זה אין בזה שום בעיה. רק אנחנו צריכים להיות באיזושהי צורה מוכנים לשינוי הזה. אז שינוי הזה הוא בא. אנחנו לא מרגישים איך אנחנו משתנים. לא אלה גם כן שיושבים כאן. כן.
1: אמרנו שהבחירה היחידה של האדם זה בסביבה, בחברה. אז בנקודה הזאת, מה, אין התערבות של המורה שם? למה זה בעצם בחירה יחידה? במה זה שונים
0: מהדברים האחרים? המערכת הרוחנית, אם אנחנו לומדים עולם האצילות, עולם האצילות הוא בעצם העולם שפועל עלינו, והוא בעצם מנהיג אותנו, ומביא אותנו לגמר התיקון. הנשמה, יש לנו עולם אינסוף, כן? ממנו יורד אור אינסוף, והוא נכנס לאדם קדמון. בעולם אדם קדמון יש לנו מערכת, כן? שיש כאן חמישה פרצופים, כן? גלגלת אפ, סאק, מה ובון, וסך הכל זה אדם קדמון, כן? שהאור העליון כאן שבא, אז דרך חמישה פרצופים האלה כאילו מתחלק לחמישה אורות, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. ואז ממנו, כן, זה הסוף של האדם, עולם אדם קדמון. זה ההתחלה שלו, נגיד. זה הפה דגלגלת וזה טבור דגלגלת. וכאן כבר יש לנו עולם האצילות. מה שקורה לנו, שלפני שבא עולם האצילות, יש כאן מלכות. שצריכים לתקן אותה. וסג, שזה תכונת בינה, מתקשר עם המלכות. כדי לתקן אותה, כן? הם ביחד עוברים שבירה, ומשבירה נברא עולם האצילות. עולם האצילות, אמנם שהוא בדיוק כמו עולם אדם קדמון, יש לו גם כן כל החלקים האלו, כן? רק הם נקראים עתיק, ארי חמפין, אבא ואימא, זה רמפין ונוקווה, כן? אבל הוא כבר, נכון שהוא כמו עולם אדם קדמון, אבל גם כן יש לו כבר חלקי שבירה. זאת אומרת, הוא כבר מבין חסרונות. חסרונות של הנברא. ואז עולם האצילות הוא משפיע לעולמות. בריאה, יצירה, עשייה, דתומה, ובריאה, יצירה, עשייה, דקדושה. והנשמות כאן לא מתוקנות. נשמות שבורות נמצאות כאן ביניהם. ולמטה מכל זה עוד נמצא העולם הזה.

0: אני לא ציירתי כאן הרבה דברים, לא ציירתי איך הנשמות שבורות, צריכים לצייר שאחרי שהאצילות נעשה, אחרי זה באבא ואמא דה אצילות, נוקווה שעלתה לאבא ואמא דה אצילות, וצרפה לעצמה גם את המלכות, כן, נעשה מזה נעשה מזה פרצוף שנקרא אדם הראשון או אותו דבר נברא תגיד או נשמה ואז הנשמה הזאת היא ירדה לכאן אחרי שבירה כן, אחר כך זה הייתה שבירה. ככה. אז מה שאני רציתי להגיד, שעולם האצילות שמנהל את כל העסק הזה, בעולם אדם קדמון, אנחנו רק רואים שהוא פשוט מתחלק בהשפעה שלו, שצריך להביא את כל המציאות לאורות יותר גדולים, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, שהוא מביא את כל הנשמות לאור היחידה, זאת אומרת, גם בתיקון וגם במילוי שלהם, בזה נגמר הכל. אז תכלית הבריאה וכל התוכנית שלה בכללות, הם נמצאים בעולם האצילות, אבל בצורה מאוד כוללת. מה שהם כן בעולם האצילות, כאן כבר דברים האלה מתחלקים ומפורטים, ומה שעולם האצילות איכשהו נברא, אז הוא נברא ממש בצורה שיש לו חלק, בוא נגיד כך, עליון, שזה אלוקות, זה נקרא אטיק, ארי חמפין, ואבא ואימא, ויש לו חלק שזה נקרא זון, שזה כבר נברא, חסרונות. ואז עולם האצילות, מפני שהוא כולל, כלול, או מתוך השבירה, כלול מחסרונות של הנברא, אז הוא מבין אותו. זה כמו שאמא מבינה מה תינוק רוצה. מפני שכל הדברים, מה שיש בתינוק, כאילו נמצאים בה, והיא בעצמה כאילו עושה בפנים מודל, של תינוק, אז מה יכול להיות שהוא רוצה? מה יכול להיות שאני יכולה לתת לו? לא בא לה לראש לתת לו איזה, איזה מין דבר, פרח, הוא צריך אוכל, הוא צריך משהו חום, הוא צריך משהו, כן? זאת אומרת, כאן המערכת היא כלולה מחסרונות של הנשמות, ובגלל זה מבינה אותם, ובגלל זה משפיעה עליהם, בצורה מאוד עקבית, מאוד כזאת מסודרת, כל התיקונים ומילואים. אה? לא הבנתי. סליחה. טוב, זה אצלי. נכון. לא יעזור. כן. אחר כך, לא ניכנס לפירוט. אני ציירתי את זה כדי להסביר שעליון כלול מחסרונות של התחתון. שעולם האצילות כלול מנשמות, מחסרונות מה שיש בנשמות, לכן יכול להבין אותם ולהניע אותם בנאמנות עד גמר התיקון. הסכמה הזאת אפשר לעשות אותה מאוד גדולה ומפורטת ולכל לכל האפשרויות מה שיש שם, הרי האצילות הוא פועל על הנשמה, על הנשמות דרך עולמות ביה ומכניס לנשמות רצונות כל מיני שנשמות מתקשרות לעולמות ביה וזה בקצור זה מערכת כזאת, היא היא בפני עצמה כזאת שלמה, וכל החלקים שלה פועלים בהתאם. אבל העיקר, מה שיש בזה, מה שהוא שאל, האם יש בזה איזה חופש בחירה? כן? אז מה שיש באצילות, שאצילות מוכרח להביא את כל הדברים האלה לתיקון, אבל הוא מוכרח לעשות אותם בדרך טבעי. מה זה טבעי? מכניס מכה, רצון לקבל, רוצה להיפרד מהמכה, זאת אומרת צועק, צעקה הזאת זה כבר בקשה לתיקון, וככה אדם מתקן. אז בצורה כזאת אנחנו יכולים, אנחנו צריכים לעבור על כל המכות, ובכל זאת התיקון שלנו אז הוא לא יהיה זה תיקון הכרתי. אנחנו לא נרצה להיות המשפיע, אנחנו נרצה להתפטר מהמכות. אז מכות הן צריכים להיות גם כן מקוונות, צריכות להיות מקוונות למצב, כדי שאדם ירצה להבין לא מכה עצמה, אלא שהוא מתעמק במכה, הוא מגיע למצב שהוא מכיר את סיבה, את הסיבה. ושהוא מכיר את הסיבה, למה נותנים לו מכות, אז הוא לאט לאט מתחיל להתקשר עם הסיבה. ואז במידה הזאת הוא מקבל חופש בחירה. זאת אומרת, ההתפתחות היא ודאי שדרך יסורים, אבל בעמקות היסורים. זאת אומרת, עד כמה שאנחנו אחרי מכה חושבים בפנים, למה קיבלנו, בשביל מה וכן הלאה. ברוחניות זה... אז אתה רואה עד כמה שאנחנו... עד כמה שאנחנו מתחשבים בזה. בורחים מהמכות עצמם וזהו. אדם יכול לקבל מכה אחת קטנה מאוד. אנחנו עכשיו ממש נמצאים במצב שהיינו יכולים להפסיק כל המאומות האלה וכל המכות האלה ממש במקום. אם היינו קצת מתחשבים למה זה יורד עלינו. לא רוצים להתקשר עם הסיבה, אז מחייבים אותנו שוב ושוב לחזור לזה. טוב, לא, חוץ ממך. יש עוד? כן.
1: מבחינת התרשים זה מה? השבירה ממוקמת לפני עולם האצילות או בתוך עולם?
0: שבירה לפני עולם האצילות. האצילות הוא מוקם משרידי השבירה. אחרת איך הוא ידע מה קורה עם נשמות? אחרי שיצא עולם האצילות ויצאו עולמות ביה, אז נולד פרצוף אדם הראשון. נלמד את זה בזמן, יגיע הזמן. יבוא הזמן, כן.
2: מה חוץ, אנחנו אומרים שאנחנו מתקנים דרך ראשונות, אז איפה זה מה חוץ שאנחנו לא מתקנים במקום הזה, בתרשים הזה?
0: באדם הראשון יש נקודה שהיא באה ממלכות דמלכות דאינסוף, כי יש מעין שהיא לא נכללת מתת ראשונות, ואותה אי אפשר לתקן, והיא נקראת לב האבן, ואליה אנחנו לא נוגעים בזמן התיקון. זאת אומרת, אני מכיר בתיקונים שלי שאני עושה, שיש בי רצונות כאלה, שאסור לי בהם לנגוע. אני לא מסוגל לתקן אותם, לחבר אותם לבורא, אלא פשוט לא לעסוק בהם. וזה תיקון שאני לא עוסק בהם.
2: שאנחנו פה, אנחנו מתקנים את כל הסוף של גלגלתא, והמלכות שמדברים עליה
0: שלא טכנית,
2: היא לא נמצאת בסוף של
0: גלגלתא. אף פעם, עד גמר התיקון, אנחנו לא מתעסקים במלכות דמלכות. במהותו של הנברא אנחנו לא מתעסקים, כי אנחנו בעצמנו נבראים, אנחנו לא יכולים לתקן את הטבע שלנו. אנחנו יכולים עד כמה שאפשר להתקלל עם טבע של הבורא. אני רוצה ללכת לפי מה שיש בו. אני רוצה לקלוט תכונות שלו. זאת אומרת, להעתיק אותו תכונות שלו אליי. עליי. אבל אני לא מסוגל את הטבע שלי המקורי להפוך. אלא מה? אני חותך את קטע הזה ממני, והוא אומר, בזה אני לא מתעסק. לא? עוד. כן.
3: כתוב שבכל יום אדם צריך לקבל עם עצמו קבלה חדשה. מה זה כל יום?
0: כל יום לקבל לעצמו קבלה חדשה, זאת אומרת, כל פעם שמתחדש לך רשימו, רצון, חדש, אז אתה שוב צריך לתקן את הדברים החדשים.
3: עכשיו, האם הכוונה שהוא עובר בכל אותו יום את אותם הכוונות שדיברנו על נערה, קלה, אישה?
0: המדרגות רוחניות הן דומות ממש אחת לשני. יש 10 ספירות מקוריות, והן מתחלקות לעוד ולעוד ולעוד ולעוד, ולאלפי אלפי כאלה, כן, הבחנות שבכל הבחנה זה 10 ספירות. וודאי ש אם אתה מדבר על למדת פעם מתמטיקה, אז 2 ו2 שווה 4. 2 זה יכול להיות אנשים, זה יכול להיות מכוניות, זה יכול להיות מטוסים, לא חשוב מה, תלוי מה אתה מכניס. אז כשאנחנו לומדים חוכמת הקבלה, אנחנו לומדים כאילו נוסחאות, אבל בכל מדרגה ומדרגה בנוסחאות האלה יש הבחנות אחרות לגמרי. אז אתה חי כל הזמן מציאות חדשה, ונפתח לך עולם חדש כל רגע ורגע, וההרפתקאות הן ממש ממש התפרקאות. אבל לפי נוסחאות, כאילו אתה עובר בפנים שלבים, 10 ספירות, מסך, אביות, זכות וכן הלאה. זאת אומרת, אם אנחנו לא מדברים על השינוי באורות שממלאים את הכלים החדשים, אורות החדשים, אז תהליך הוא אותו תהליך. שאתה נושם, זה לא אותו תהליך? אתה עושה את זה נגיד 15 פעמים בדקה, נו. אבל תפסיק אותו או מה? זאת אומרת, יש דברים הכרחיים שאתה חייב לעבור, ויש דברים שאפילו, שסתם לתענוגים אתה חייב גם כן לחזור. אבל כל פעם זה משהו אחר. רוחניות אין לה... לא יודע איך להגיד, זה לא נמאס.
3: יש פה הבחנה של כל פעם מחדש, ומצד שני יש את הרצון להגיע ליראה שזה למעשה המשכיות, אז זה כאילו הוא דבר לא
0: מספיק. נחיה ונראה. אין שם עוד לא נראה. כן. הכל ניתן לתקן. איך להבדיל שיש משהו שאתה לא מסוגל? בכל מדרגה ומדרגה יש לנו כאלה רצונות שאנחנו יכולים רק לסגור אותם ולהגיד, אני בזה לא נוגע. מה לסגור? מה שאתה באמת לא מסוגל. אתה תראה את זה. אין כאן הסבר בינתיים, כי אין לנו עדיין הבחנות. אני לא יכול להגיד לך, אם קיבלת מסך דעביות דשורש, אז יש לך עוד כל מיני רצונות כאלה שלא שייכות למסך הזה, אותם צריכים רק לקפיא. אני לא יכול להגיד, כי אתה לא יכול להבדיל. אין עדיין אור מספיק עליך, שאתה תראה את הרצונות שלך בצורה כזאת שהן פרוסות ולפניך, ואתה יודע מה כל רצון ורצון ומה איתו אפשר לעשות. אין לך עדיין ראש של פרצוף, שאתה יכול בזה לקבוע איך אתה מתייחס לכל הפנימיות שלך. טוב, אנחנו עוברים ל...
4: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: אני מאוד התרשמתי מהמאמר, שכך הבנתי שהאדם מקבל ירידה, אז הוא מתאר שם איך האדם צריך לצאת מהירידה הזאת, מה הסיבות שהוא מקבל רצון חדש שאותו הוא צריך לאבד מחדש, וזה צריך להיות לא עבור עצמו, זה צריך להיות למעלה מהדעת, זה צריך לא לחזור אחורה ועוד ועוד ועוד.
6: כן, גם מהמאמר, גם מהשיעור, התרשמתי שגם, כאילו, ירידות, עליות, אנחנו בעצם נמצאים באיזשהי תהליך, וזה ממש חי, כאילו אנחנו, יש לנו את הזכות לחיות את זה, נגיד את זה בבשר שלנו, לא, זה, לא יודע, זה נכון, וזה, כן נגיד את זה, אבל כאילו שאנחנו, איך אומרים זה, פרוטגוניסט. טוב, את הפרוטגוניסט של התורה שאנחנו כותבים, כאילו בבשרנו.
7: שמעתי שהאדם נברא הפוך ממטרת הבריאה, והחסרונות שבו, האישה שבו, זה האמצעי שדרכו הוא יכול כן להגיע להיות דבוק בבורא, וכל העבודה זה איך לשנות את החיסרון ולהגיע איתו לחיסרון נכון, כדי שהבורא יוכל למלות אותו.
8: כל יום מצב חדש שאנחנו צריכים לעבוד, זה כמו שהרב הסביר וגם רבש במאמר שלו שם, כל יום אישה בתולה, מלכות, רצון לקבל שאנחנו עובדים, זה כל יום לחדש את המאמצים ההגיעה שלנו.
9: בסוף התיקון הוא על מלכות שמיים, אנחנו צריכים להגיע למצב שהבורא שולט על כל הרצונות שלנו, שמגיעים להכרה כזאת בינינו, בעבודה בינינו, שהבורא שם נמצא והוא שולט והוא מכוון את הכל. זה כל המטרה שלנו.
10: כן, למדנו על הבחנה דקה כזאת שנקראת כהן, שאדם מתחיל לעבודה עבודה ומדרגה חדשה, ועם איזה רצון הוא צריך להתחיל את העבודה, שזה לא יהיה פגום, וככה כל יום שהוא מחדש את העבודה, הוא צריך לחדש גם את הרצון, ולמדנו איך כל פעם יחדש כדי להיכנס לעבודה בתורה ומצוות, הוא צריך ללכת למעלה מהדעת.
11: גם התפעלתי מהסרטוט של רב בסוף המאמר, איך אצל המקובל יש את הסכמה הפנימית הזאת שבשכל הוא יכול ממש לעבוד איתה, וכמו שאדם מטייל בעולם הזה, ומצד שני הכל גם מורגש ברגש, כל מקום כזה, כל היחסים האלה גם ממש פועלים בצורה רגשית.
12: שמענו גם על מצבי מלכות שהם מזכירים קשרים לאישה, מסכת נידה וכל הדברים, אז שזה קשור לחיסרון שיש למלכות, ואנחנו צריכים להגיע לחיסרון המלא, השלם, האינסופי, כדי שנוכל לגלות אותו בינינו.
5: האמת שאני שאלתי עם שאלה, כי הוא אומר פה הרבה תנאים, אתה צריך להתחיל את העבודה לא לעצמך, ואתה צריך לא לראות רווח בעבודה הזאת ולמעלה מהדעת, וכל התנאים האלה, כאילו שאדם נמצא בירידה והוא צריך להתחיל, אז יש את כל התנאים האלה, אבל מאיפה הכוחות? מאיפה הכוחות? איך הוא ייקח כוחות בתנאים האלה להתחיל בכלל?
13: כן, זה יום זה כאילו ברירה חדשה, ברירור חדש, כמו עלייה וירידה, זה יום אחד. ואם כל המצבות זה נגד זה, יש הזדמנות לעורר משהו חדש, לקחת משהו מהחלקים השברים ניצוצות מאדם הראשון ולגנס את זה לקדושה.
6: כן, איזה זכות שיש לנו לעשות כל הבירורים האלה, להיות כאילו פה ולחוות את זה.
7: כן, שמעתי גם שגם גבר וגם אישה זה הכל נמצא בתוך אדם אחד.
8: והאופן העבודה שלנו זה לחבר נכון גבר הרצון להשפיע בורא למלכות, לנבראים.
9: שנזכה ביחד.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים סדרה, ולפני זה מה ששמענו עכשיו בשיעור, כל יום לקבל לעצמו קבלה מחדש, קבלה חדשה. זאת אומרת, כל פעם שמתחדש לך רשימות, רצון חדש, אז אתה שוב צריך לתקן את הדברים החדשים.
1: טוב, ואנחנו נמשיך את ללמוד עם רב איפה שעצרנו. היום אנחנו נלמד על קטנות עולם ניקודים, נקודות דסק שירדו למטה מטבור, גדלות עולם ניקודים עד שבירת הכלים אפילו. שימו לב על נושא של נקודות דסק שירדו למטה מטבור. את הגלגלת, כי זה נושא מאוד חשוב, הוא מסביר הרבה דברים לנו אחר כך. אז בואו נראה את השיעור ו... נתפעל ממנו.
2: איפה נפסק? קטנות גאולה בניקודים, כן? יופי. אז היום הנושא הוא גדלות העולם בניקודים. אחרי שלמדנו מה זה קטנות, אז נצייר שוב את הסרטון שלנו. יש לנו פרצוף גלגלת, ראש ו... רשימות, ארבע, ארבע, גלגלת, תעבור, לתוך הגלגלת, סוף גלגלת, סיום דגלגלת, תעבור גם של גלגלת, אחרי גלגלתי יותר לנו פרצוף אב, פה שלו איפה שחזה לגלגלת, אב, יוצא לנו על רשימות, למה אני רושם? ארבע, ארבע, אני רושם, כבר, דלת, דלת,

וזה די לדגימי. זה יוצא לנו פרצות אב. אחרי האב יוצא לנו פרצות סג. הרשימות ג' ב', פה של סג, וחזה של האב. הם שניהם, גם אב וגם סג, מסתיימים על הטעמות. יש לנו טעמים בסג. מה שמעניין אותנו זה נקודות בסג. כשהסג מתחיל להזדחך, יוצאים נקודות בסג. אז יוצא לנו כאילו כך. שהאורות האלו נכנסים למטה מטעמו של נקודות דסק, כי הם אורות של בית דהתלבשות, בית דהוויות. הם יכולים להיכנס למטה מטעמו ולהתפשט כאן עד סיום גלגלתי. יש כאן כתר, חוכמה, מינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד מלכות. כן? והם מתפשטים מלמעלה למטה, וממלאים את הגלגלת באור חסדים. אור וחסדים. וכשממלאים את הגלגלתם באור דחסדים, אז מקבלים מגלגלתם רשימות ד' ג'. זה רשימות לאור חוכמה, ומתוך זה נקודות דסק מתחילים, הן מתחילות להרגיש כאן למטה מתפארת, שזה מתחיל להיות כאן כלים לקבלה, מתחילות להרגיש כאן רצון לקבל ללא מסך. ואז אנחנו למדנו בכלים האלה שנעשה כאן רצון לקבל, אז מלכות עולה למעלה, מלכות עולה למעלה, ועלייה זו מלכות למעלה נקראת צמצום ב', והמקום החדש של המלכות שהיא עלתה כאן נקראת פרסה.

וכל זה קרה בזמן שנקודות בסק התפשטו כאן למטה, פעלו על סוף דגלגלתא, קיבלו מהם רשימות ד' ג', הצטמצמו, ובחזרה הם עולים, עולים, עולים, עולים לראש בסך. זה הכל קרה בדרך שלהם לראש בסך. אז הם מגיעים לראש דסק עם הרשימות של עצמם, שזה רשימות כבר בית א', מצומצמות פלוס צמצום ב', רשימו אחד, ורשימו שני, ד' ג', מה שתפסו כאן למטה, מניעים לגלגלת. ואז מה קורה הלאה? לפי רשימות בית א' מצומצמים, מסך צריך לעמוד כדי לא להתפרצוף הבא

כמו שכאן זה כל הראש. אלא רק על חלק. למה רק על חלק? כי אם אסור לי לקבל בפנים אלא רק בקטע הזה של הגוף, אז כנגד זה אני צריך לעשות חשבון מראש כמה מותר לי לקבל. כן? נגיד בתוך קיבה אסור לי למלות 40%, אז אני כבר בראש עושה חשבון כמה מותר לי לקבל כדי שקיבה יתמלא רק ב-60% ו-40%. זה מה שקורה כאן. ואז אחרי זיווג הזה שנעשה כאן יורד אור למטה ובונה פרצוף בדיוק במקום הזה. מאיפה שעלו הרשימות, בקשות, עד כאן הוא מתמלא, ולא יותר, עד הפרסה. ופרצוף הזה נקרא קטנות, דעולם, הניקודים. זה, מכאן עד כאן. יש בו, בפרצוף הזה, כתר, אבא ואימא, וזון. שלושה חלקים. והשלושה חלקים האלו, כולם נמצאים, שלושה חלקים האלה, כולם נמצאים במצב המצומצם. זאת אומרת, באיזה צורה הם נמצאים, זה כבר, מזה אנחנו כבר לומדים, כנס, כנס, אל תפחד, בואי נעד. נו, מה יש לו? הוא מתבייש שיש לו קול. אז אפשר, זאת אומרת, כל חלק וחלק הוא מצומצם, למה? כי לפי צמצום ב' אפשר להשתמש רק בחצי מהכלים. ואז יש פה ראש אחד שנקרא כתר, ראש שני אבא ואמא וגוף. מה קורה כאן? בוא נראה כאן. כמו בכל פרצוף יש לנו כתר. אבא ואמא זה נקרא חוכמה ובינה, וזה רמפין ומלכות. זה מבנה של הפרצוף. אנחנו למדנו אתכם בשיעור הראשון. מה קורה? כתר יש בו אור. אור מהכתר בא לחוכמה. וגם בחוכמה יש אור. אבל בינה, היא לא רוצה לקבל את האור. יש לה תכונה כמו לכתר, רק לתת ולא לקבל. יוצא ככה, שכתר הוא רוצה לתת, או בוא נעשה את זה בצורה אחרת. כתר הוא רוצה לתת, חוכמה רוצה לתת, בינה מסתובבת ככה, אם לא רוצה, נקבל. וזה רמפין ומלכות, אפילו שהם רוצים, אין להם כלום. המצב הזה נקרא שחוכמה ובינה, או אבא ואימא, נמצאים במצב פנים באחור, פנים באחוריים. אבא נמצא כלפי אימא במצב פנים, ואימא כלפי אבא נמצאת במצב אחוריים. היא לא רוצה לקבל ממנו חוכמה, מפני שתכונת האימא היא בינה.

ואז במקרה כזה אין אור למטה לזון. אור מגיע רק עד האבא מלמעלה, וכאן כבר אמא לא רוצה לקבל אותו. ואז למטה חושך. זה מצב שדומה לטרנזיסטור, בוא נגיד. זה יש לנו בטכניקה, בחיים האלו יש לנו הרבה מאוד דוגמאות שמצד אחד יש לנו כאילו הזרמה ושפע, ויש מישהו באמצע שעוצר אותה ולא נותן להמשיך. כן? ואז בוא נגיד כמו, פה יש לנו בטרנזיסטור, כן? מישהו מכיר? כן? מכאן בזרם, כאן הוא נעצר. אם אנחנו ניתן כאן גל, אז לפי גל הזה אנחנו נפתח באותה צורה, אנחנו נפתח את השער הזה ואז זרם יעבור למטה, כן? משהו כזה. יש לנו נגיד איזשהו ברז, כן? אז איך שאנחנו פותקים, ככה זה זורם, סוגרים, לא זורם. זהו, ככה זה אצלנו כאן. אז זה תוצאה. אמא לא רוצה לקבל אור בגלל שהיא בינה, היא לא רוצה לקבל אור מאבא, והכל, אז למטה מבינה, הכל חושך. זה נקרא קטנות דעולם הניקודים. עכשיו מגיע מצב, מאיפה בקטנות דעולם הניקודים? מזה שאנחנו עשינו זיווג על הרשימות בית א' מצומצמים. עכשיו שעשינו את זה, ויש לנו פרצוף שנקרא קטנות דעולם הניקודים, מגיע עכשיו תור של סוג הרשימו, זוג השני של הרשימות. ולפי הזוג השני של הרשימות יוצא לנו שזיווג כבר נעשה, זיווג כבר נעשה במקום אחר. איפה? זיווג כבר נעשה בפה. נעשה אותו כאן בפה. זה בשם דרך ממשיך. זירוק נעשה בפה. למה? כי הרשימו הזה דלת גימל הוא דורש ממש זירוק באור מלא. אז קורה לנו שמסך מעניק לעיניים יורד בחזרה, מסך מניק ועיניים יורד בחזרה לפה, ובפה נעשה זיווג על אור מלא, זיווג על דלת ג'. אני ארשום כאן שוב שזה זיווג בית א' פלוס צמצום בית, שנעשה זיווג על דלת ג', אז מגיע אור גדול מאוד לאותו פרצוף. ומה הוא עושה עם אותו פרצוף? האור הגדול הזה הוא נכנס לגתר יתר לניקודים ולאבא ואימא ולזון, והוא מחייב את האבא ואימא שכתר ייתן אור, שאבא ייתן אור, שאימא יזדבק עם אבא וייתן אור, ושהם ייתנו אור לזון, ושזון האלו גם כן עברו למטה מפרצה וימלאו כאן את החלל הזה גם כן עד הסוף. ושאורות
עוברים את הפרסה, ואסור למטה מפרסה לרדת, אבל האיסור הזה רשימות ד' ג' שומרות. אז נעשה כאן שבירת הכלים. כל הכלים האלו מפה דאבא ואמא ועלה, כל הכלים האלו הם נשברים. שבירת הכלים.

מצב בעצמו שנעשה זימוקן ד' ג' נקרא גדלות לעולם הניקודים. ומה שקורה כאן למטה מאבא ואמא עם האור הגדול הזה נקרא שבירת הכלים. למה זה דומה? פשוט היה לי כלי קטן, חשבתי שאני יכול להשתמש בו. השתמשתי בחלק ממנו. עד כאן, במקום 10 ספירות, כי יש לך כמו בין החסגור, התחילת נצח עוד יסוד מלכות, השתמשתי רק בחלק. היה לי פחות או יותר, ברור שבו אני יכול להשתמש בחלק הזה. אחר, אבל לא לקחתי בחשבון שיש בי גם כן רצון ד' ג' שכביכול תפסתי כאן למטה לסוף דגלגלת. ורצון הזה של ד' ג' שהוא התגלה, אז גרם לזה שעשיתי חשבון שכביכול אני יכול לקבל את מידת להשפיע, אפילו בכל הכלים, לא רק בחלק, בחלק מהכלים למדתי, שזה מותר. ועמדתי בזה, ושהתחלתי לקבל בכל הכלים שלי, אז נשברתי. מה זה נקרא שבירת הכלים? יש הרבה דוגמאות. נגיד, אנחנו כולנו יודעים שאם יש לנו משהו שאסור, יותר טוב להתרחק מדבר שאסור. מה שאם כן, להתחיל לקבל קצת ובאמצע לעצור. זה מה שקרה כאן. אם אני לגמרי לא משתמש בכלים בקבלה שלי שהצטמצמו, אז בסדר, אני נמצא בקטנות. אבל אם אני מתחיל לקבל, אז כבר אני לא יכול לעצור את עצמי, ואפילו שאסור לי כבר שאני התחלתי להמשיך את האור בגדלות, אני כבר חייב להמשיך אותו עד הסוף, אפילו שאני נשבע. מה נשאר? נשאר לנו כך, שנשאר לנו קטן, ואבא ואמא, ולמטה להם כלים שבורים. מה זה כלים שבורים? נקרא כלים שאין להם מסך. רצונות נשארו אותם רצונות. מסך נשבר. אין לנו עכשיו מסך. שאין לנו עכשיו כוונה שאפשר לקבל על מנת להשפיע. אתם בינתיים תרשימו, זה ייקח עוד כמה חודשים עד שתבינו, על מה אני אדבר. אבל אתם תרשימו את הכל ואחר כך לאט לאט זה יתברר. אין דרך אחרת בקבלה, רק בצורה כזאת. רושמים כמו טוקי, שום דבר לא מובן, אף מילה, אני מדבר שטויות, אני יודע, ככה זה. ואחר כך עוד שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע, עד שזה מתברר, עד שחומר הזה נקלט, מתחילים לעבוד איתו ולעבוד בצורה מעשית כמו שהוא אומר. זה יקר זמן. אתה רוצה לצלם? אני רוצה לצלם פה. מה קורה לנו הלאה? אני מוחק. בסדר?

0: חבל שלא עשיתי קופי.
1: אני חושב שלכולם כבר יש כזה ניסיון, ומחייכים ששומעים, רושמים כמו תוכי, שום דבר לא מובן, אף מילה. אני מדבר שטויות, אני יודע, אבל כמה שיותר ויותר שומעים, אז זה נכנס. אז מזמינים לשאול שאלות בעולם ובעולם, וגם כן בצורה מכוונת. יש לנו כבר שאלה ראשונה, אז נתייחס אליה, וכן, נשמח לשאלות. זה רותם כרמל. לא ברור מה השתנה שיאפשר את הירידה מתחת לטבור. פה זה קצת פשוט, שמדובר על הגבלות. מה הגבלות ואיך אפשר לעקוף אותן. הכוונה שהרצון כן יקבל מקסימום, ואחרי שיש צמצום א', מה הוא מאפשר ומה הוא לא מאפשר, כן אפשר לקבל בעל מנת להשפיע, ואז זה אומר שמתחת לטבור, כן אפשר לקבל בעל מנת להשפיע. זה אומר מבחינת האורות, אור חוכמה, ענה ישרה, אסור לקבל, ואור חסדים, כן. מתי מתאפשר מצב כזה? שיש לנו נקודות דסק, שהרשימות שלהם נהיה בית-בית, זה אומר שאין שם חוכמה, רק חסדים, חסדים פעמיים בית, ואז זה אומר שכן אפשר לקבל מתחת לטבור, אז אור יורד. שוב, זה אומר שאי אפשר לקבל בעל מנת להשפיע מתחת לטבור בלי אור חוכמה.
2: כשאחרי פרצוף אב נוצר פרצוף סג, עדיין בפרצוף סג יש רשימות ג' דית לא פשוט, נכון? שזה בא לו מאב. ובגלגלת ובאב יש אור חוכמה, גם בסג יש אור חוכמה, כי יש לו רשימות ג' די התלבשות. וכשמסך התחיל להזדקך, נכון, מדלת לג' מג' לבית, הדבר הראשון שנעלם, אור חוכמה. הרשימו הזה, ג' די התלבשות, נעלם. אז אין אור חוכמה. עכשיו בנקודות דסג יש רק אור חסדים. אור חסדים יכול להיות בכל מקום, אז יש לו בית התלבשות, בית דאביות. ככה הם יכולים לרדת מתחת לטבור דגלגלתה, שגם שם יש אור חסדים. עוד, גדי.
3: כן, יש לי שאלה ממש של תוכי, שטוב להישאר אולי עם השאלה הזאת. הנקודות דסק שיורדים מתחת לטבור, ושם התערבו עם דלת גימל, על זה נעשה צמצום של בינה שהיא לא יכולה לתת לרצונות האלו, כי אין עדיין מסך. השאלה כזאת, מה בעולם הניקודים, בגדלות, נותן ביטחון לבינה שהיא כן יכולה לתת לרצונות האלו? להישאר עם השאלה.
2: נשאר. גדי אומר להישאר, נשאר עם השאלה. פלורידה,
1: בבקשה.
4: Yeah, I have a question about how the world of Nicodem can have two sets of records.
5: שאלה איך יכול להיות שתי סוגי רשימות בעולם הניקודים, רשימות דגדלות ורשימות דקטנות, איך יכול להיות שעושה שני חישובים?
2: אני אענה. האמת, למסך דסק עולים לא שתי סוגי רשימות, כמו שרב דיבר עכשיו, אפילו שלוש סוגי רשימות. מה היה בסג? בסג יש קודם כל טעמים, נכון? טעמים שלו שיורדים עד הטבור, ואז נקודות עולות למעלה. מזה יש לו רשימות ב' א', נכון? זה רשימות של סג עצמו. אחר כך נקודות ירדו מתחת לטבור. מתחת לטבור יש רשימות של ב' א', פלוס צמצום ב', כמו שרב סרטט את זה, וגם רשימות ד' ג' שהיו שם עוד לפני זה, מגלגלתה. לכן, סג למעשה עושה שלוש זיווגים. זיווג ראשון עושה רשימות שלו עצמו ב' א', שממנו ממשיכים פרצופים של עולם אדם קדמון מה ובון, נכון? כי זה הסדר, חייבים לסיים את חמש פרצופים. זה זיווג ראשון. זיווג שני עושה על זיווג אותם בית א', אבל פלוס צמצום בית. זה כבר רשימות שעלו ממתחת לטבור, לראש דסק, ועושה עליהם זיווג. על זה יוצא פרצוף עולם ניקודים בקטנות, נכון? ועוד זוג רשימות שעלה לראש דסק, דלת גימל, שעל זה יצא אחר כך גדלות של עולם הניקודים. על כל הרשימות אלה חייב להיות זיווג. עכשיו, בגלל שרשימות עלו לא, רשונות לא עלו, לא ירדו מתחת לטבור בית א', אז גם פרצופים אלה, מאו בון, הם מתחת לטבור דאדם קדמו, מעל, סליחה. מעל טבור. היתר רשימות שעלו ממתחת לטבור, גם פרצופים שנוצרו, ירדו מתחת לטבור של גלגלטה.
1: עידו.
3: דלת גימל כאילו היו גם באב, גם באב היה זיווג ראשון על דלת ג', נכון? הם גם עלו דרך ההתקללות בינה ומלכות מלמטה, עלו חזרה גם לסג, גם שם היה להם זיווג, ויצא משהו אחר. זה ראש אחר עושה, אז הרשימות הזה, אותו רשימו, והראשים עושים חשבונות שונים, יוצאים דברים שונים?
2: אתה צודק, אני הייתי שואל אחרת, איך פרצוף סג, שהוא רשימו שלו בית, נכון? הביות שלו בית, עושה זיווג על רשימות גימל, שזה לא רשימו שלו, זה מעליו, נכון? אז חסר פה מרכיב שסג פונה לאב, ולוקח ממנו עזרה, נכון? שזה נקרא אור אב סג, ואז הוא יכול לעשות זיווג על רשימו גימל. לפני זה הוא לא יכול.
3: כן, נכון. אז זה לא היה בשיעור הזה. וגם שאלה, איך בכלל הנקודות דסק בכלל, אם הן מתרשמות מדלת ג', הן מעבירות את דלת ג' או את ההתרשמות של איך, מה הן תופסות מזה? זאת אומרת, כל אחד פה רגע, הוא כאילו מרגיש אחרת או תופס אחרת. זה לא אותו דלת ג', ככה זה מרגיש.
2: נכון, הן מתרשמות, אבל לא סתם. הן יורדות למטה והן מקבלות שם התרשמות גם מצמצום ב'. זה כבר מצומצמים, מה שעולה למעלה, לראש דסק, רב אמר את זה, הדגיש כמה פעמים, בית א' פלוס צמצום בית, פלוס צמצום בית, זה כבר לא אותם רשימות, אבל דלת ג' גם נמצא שם, זה היה מקודם, לכן כל ההתרשמויות שיש מתחת לטבור, עולות לראש דפרצוף סג.
3: אבל הן עולות כמו שהן, או שיש משהו בדבר הזה שהוא לא מעביר, לא יכול לתפוס את אותו דבר ולהעביר אותו?
2: הם עולות כמו שהן.
1: התייחס לשאלה כתובה, מה ההבדל בין קטנות לניקודים וגדלות, מגרסיה למיצ'ילי, זה שלבי התפתחות. עוד ניסיון לקבל אור בתנאים שמשתנים, ואחר כך עוד פעם, אז יוצאים פרצופים בהתחלה בצורה מסוימת, על רשימות מסוימים, בית א' במצומצם, ואחר כך על זוג רשימות אחר, מה ההבדלים? זה פשוט שלבים. בהתחלה משהו נוצר, אחר כך עוד ניסיון לקבל אור, אחר כך עוד פעם תיקון מטעם המערכת, וככה בא שלב אחרי שלב.
2: אולי קודם ניו יורק, סליחה. עדפה לקטי עולם. ניו יורק 3, בבקשה.
6: Thank you. We always learn that the calculation happens in the road.

0: נכון, תמיד לומדים שהחישוב נעשה בראש ואז מתפשט האור. אבל כל פעם שאנחנו מציירים את צמצום ב', אז נראה שקודם כל יורד האור, ואז יש צמצום ב', ואז יש חישוב. כאילו יש שם תהליך הפוך.
1: נכון, כאילו אתה אומר שראש מבצע מה שגוף מחליט, מה שגוף רוצה, אבל זה באמת ככה. אם תסתכל עוד פעם את השיעור, אתה תראה שרף אומר שבגלל שבגוף קרה צמצום ב', אז בהתאם לזה גם מסך בראש עלה עם הרשימות אלה לניק ועיניים במקום להיות בפה, נכון? פה.
2: אני רוצה לשאול על הפרסה שנוצרה כתוצאה מצמצום ב', אחרי זה, הפרצוף עלה לראש דסאג. האם הפרסה בעצם התבטלה, ואחרי זה התחדשה בסוף הקטנות של עולם הנקודים?
1: לא, לא. פרסה עוד לא התבטלה. אתה רוצה?
3: לא, תמשיך.
1: לא, לא, פרסה עוד לא התבטלה. מה שעלה לראש דסאג זה רשימות. הפרסה היא...
2: נשארה. הפרסה נשארה.
1: פרסה נשאר, כן. היא עדיין מסיים, עוצרת את כניסת אורות למטה, מתחתיה. אסור להיכנס לשם. זה יש חוק צמצום ב'. חוק צמצום א', מלכות לא מקבלת. חוק צמצום ב', עד התפארת לא מקבלים, נכון? וזה נשאר. מתי פרסה נשברה, נפרסה פרסה, איך כותבים ככה? רק כשהגיעה גדלות של עולם הניקודים, אז כאילו אור פגע בפרסה, והיא לא מתבטלה, הכל נשבר. ככה זה נגמר.
2: הפרסה לא התבטלה
1: פרסה שמרה.
2: בגדלות, לא, בשביעה
1: היא פרסה התבטלה? פרסה כאילו התבטלה, אבל באמת היא לא התבטלה, היא שמרה על פרצוף.
2: שמרה על פרצוף.
1: כן, כן. והוא נשבר.
2: ומה קרה בדיוק בניק ועיניים? כאילו, אם הפרסה לא קרה לה שום דבר, אז מה היה בניק ועיניים?
1: בניק ועיניים היה זיווג. זיווק על הרשימות.
2: מהרשימות שעלו.
1: כן, רגע, אני כמינה, זה עדיין צמצום ב', אתה עכשיו מדבר שזיווק קרה כבר בפה לגדלות, נכון?
2: אני מדבר עכשיו, לפני היווצרות העולם הניקודים בקטנות.
1: אז פרסה עומדת.
2: היה איזה משהו במיניק
1: ועיניים. אז פרסה עומדת. לא קורה
2: כלום.
1: עדיין עומדת. היא לא נותנת לאחאב של זון לקבל אור. היא לא נותנת. עוד? אוי, סליחה, מק 17, יש שאלה.
4: Как вам дали прорваться в мир никудим?
0: Да, Иван, ты сейчас взял?
4: Как вам дали сделать второе сокращение вообще? Оно же было. Почему без экрана зашли и разбить? Второй раз.
0: קשה להבין אותו, הוא שואל על צמצום ב', איך הוא קורה, קשה להבין אותו.
1: הוא שואל איך קרה צמצום ב' בכל זאת, למרות שהיו מסכים, היה פרסה כמו שיואב שאל, איך זה בכל זאת קרה צמצום ב', נכון, שבירה, קרתה שבירה. נכון, יש מנגנון שלם שעדיין רף לא הסביר אותו, אולי הוא יסביר בהמשך, שקרה שאבא נתן אור לאימא, ואימא לעצמה לא רוצה אור. היא עומדת עם האחוריים לאבא. אבא כבר מוכן, אימא לא מוכנה. למה היא לא מוכנה? כי היא לא עושה שום דבר בשביל עצמה. היא צריכה בקשה מתחתונים, מזון. כל עוד אין בקשה, היא לא עושה כלום. היא לא ממשיכה אור למטה. אבל כן הגיעה בקשה. ואז אימא נאלצה להסתובב לאבא, לקבל ממנו אור, ואז אור הזה נכנס כביכול לזון. ואז זון נשברו. איך בקשה הגיעה, זה מנגנון שלם שצריך ללמוד אותו.
3: אורן.
5: כן, בדיוק על הנקודה הזאת רציתי, אם תוכלו לברר מה על הפנים באחור, מה בקטנות הניקודים, מה זה העניין הזה של פנים באחור, והאם השבירה כאילו קרתה שזה נהיה פנים בפנים כביכול?
3: כן, אני חושב שזה גם מצבי התבשלות, מי מוכן ואיך זה הולך שלב אחרי שלב. אז בדיוק כמו שראינו עכשיו רב צעיר, כשמתחיל עולם הניקודים בקטנות, אז אבא נמצא במצב כזה שהוא כן נותן, מבחינתו אין הגבלה, אבל אם עוד, אין לה עוד רצון, היא לא מקבלת. אז פשוט מוכנות של כל אלמנטים, אחד מוכן, שני לא, שניהם מוכנים, פנים בפנים, שניהם לא מוכנים, אחור באחור. אז במקרה הזה, שמלמעלה כן מוכנים להעביר למעלה פנים, ולמטה עוד אין מוכנות, עוד אין דרישה, אז יצא פנים באחור.
1: כן, בהתחלה, כאילו פרצוף, פרצוף קטר היה, וכולם היו בקטנות, נכון? קטנות עולם ניקודים. ואז הגיעה גדלות לכתר קודם כל, אחר כך גדלות לאבא, מה זה גדלות? מוכן לתת, אחר כך אבא, הגיעה גדלות, מוכן לתת. האמא עדיין בקטנות וזון עדיין בקטנות. כשהגיעה בקשה מלמטה, מזון לאמא לקבל, אז גם אמא נכנסת לגדלות, מבקשת אור מאבא, מקבלת, ומורידה לזון כביכול, ואז זון נשברים. זה נקרא חולם שורוק חיריק, אבל אנחנו לא מדבר על זה פה. עוד שאלות? אבי.
6: אבא ואמא וזון זה שמות של פרצופים חדשים שלא היו קודם. יש לנו גלגלת אפסג מהבון. עכשיו יש אבא ואמא וכתר, אבא ואמא וזון, מתחת לדבור פרצופים חדשים. זה הכל כתוצאה מאור חסדים שהתפשט מתחת בחלל הריק?
1: כן, זה תוצאה מזיווג בראש דסאג, נכון? פרצוף הראשון, דרך אגב, אנחנו אומרים של רשימות ההתלבשות ורשימות ההוויות, תמיד בראש יש כביכול שתי ראשים, ראש ההתלבשות וראש ההוויות, נכון? אז על ראש דעת לבשות אנחנו לא מדברים, אנחנו, בעל שלום הסביר את זה ככה בקצרה ולא ממשיך. אבל פה פעם ראשונה שראש דעת לבשות, שהוא כתר, הראש הראשון, יש לו תפקיד, ומדברים עליו, בית דעת לבשות. ואחר כך על א' דעביות יצא אבא ואמא וזון, ברור, נכון? הכל זה תוצאה מזיווג בסג. עוד?
7: אם אפשר להסביר, מה זה רשימות שנמצאות מתחת לטבור? הרשימות הן לא בראש? מה זה הדבר הזה, רשימות מתחת, בגוף, בסוף?
3: באופן כללי רשימות זה, תזכורת זה מה שהיה, זה מה שנשאר מאיזושהי פעולה. התזכורת מהאביות, כוח שהיה ברצון וההתלבשות, מה הסוג שלו, כן? איך שזה היה. אז קודם כל זה תזכורות ממה שזה היה, לכן זה השם, לפי השם הזה, רשימות. ועכשיו, איפה הם נמצאים? במקום שאיפה שהיו רצונות והיה אור, ואז אור יצא. ואז אנחנו אומרים שמתחילים לקחת רשימות ולעבוד איתם. ראש זה מקום שיש שם בירור. אז כביכול מוצאים את זה מלמטה, מעלים את זה למעלה, אבל בגדול היה רצון, היה שם אור, אור יצא, ואז על הדרישה הזאת, על התזכורת, מה פעולה הבא, מה צריך לקחת בחשבון למנת אור הבא, צריך להעמיד באביות, צריך לקחת בחשבון התלבשות, ואז לעשות פעולה הבא. איפה זה נעשה? נעשה מראש. מציירים את זה ככה, שכאילו לוקחים את זה מלמטה, למעלה ו...
1: חכה, אתה זוכר שאנחנו למדנו טעמים בנקודות, תגין ואותיות, טנטה. איפה נכנסים טעמים? בגוף, נכון? מאיפה יוצאות נקודות? מהגוף. מטעמים רשימות נקראים איך? תגין, נכון? כתרים כאלה מעל אותיות, ורשימות מהנקודות נקראים אותיות. זה רשימות שיוצאות מהגוף.
7: אבל כל החשבון הוא בראש. אז איך זה מתחבר, שזה דווקא החיבור בין הרשימות הוא בתוך הגוף?
1: אתה אתמול היית במסעדה. אני חוזר לאותה דוגמה של בעל סולם. אכלת, איפה אכלת? בראש? אכלת, הגוף הרגיש שאכל, נכון? ונהנה, וחך איתם, נכון? ואז אתה זוכר בראש שאתמול אכלת, היה לך 100 שקל לסעודה, אבל גוף נהנה, אתה זוכר את זה. זה נקרא רשימו, עכשיו יש לך 50 שקל, זה מה שאתה יכול לבזבז, זה כבר רביעיות פחותה, הרשימו האחרונה נבדה, כמו שדיברנו. עוד?
3: דוד.
8: יש פה הרבה פעמים חוזר על עניין של זיווג על רשימות. אולי ככה אתם יכולים לתת לנו הרגשה, מה זה אומר שראש עושה זיווג על רשימות? בעיקר, מה זה זיווג?
3: כן, זה בהמשך לאותה שאלה. זה בירור מה אפשר לקבל במנן הבא. המטרה לקבל את כל האור, נשאר תזכורת שמפעם הבאה לא השלמנו את התהליך, צריך לקחת משהו בחשבון, אז ראש זה המקום שמתבצע שם החשבון הזה. איך הוא מתבצע? יש אור שרצה להיכנס, מבחינת אור בלי שום חשבון רצה להיכנס, יש הגבלה מצד הכלי שלא מוכן לקבל בלי תנאים, ואז נקרא זיווג. אור שרצה להיכנס, מסך שלא מאפשר לעבור לאור הלאה, נקרא זיווג. איפה נתבצע? זה נהיה בראש, פשוט זה המקום שנחשב ששם זה הולך החשבון. כמה אפשר לקבל, כמה לא.
1: כמה אפשר לקבל על מנת להשפיע, נכון? זה החשבון שעכשיו כלי עושה עם המסך. לפני זה כלי היה מלא באור, נהנה, אין תוך, אין ראש, אין סוף, רק תוך אחד. עכשיו כלי עושה חשבון. כמה אני יכול לקבל על מנת להשפיע? וכמה אני לא יכול? מה שהוא יכול... הוא מקבל, זה נקרא טעמים, מה שהוא לא יכול, נשאר כאור מקיף, כנגד סוף פרצוף. אני חושב שהזמן שלנו.
3: כן, חברים, הגענו לסוף, זה סוף מנה יומית, אנחנו מחר נמשיך באותו שיעור, נמשיך לעקוב אחרי רב, הייתי, חשבתי לעצמי שלפעמים כשלומדים והכל מובן בהתחלה, ואם לא לעקוב יום-יום, אז פשוט מוצא את עצמי שפתאום מפסיק להבין. אז הכל היה ברור, כאילו חזרנו מלא פעמים על אותו דבר, ויום אחד בעיר אני לא מבין שום דבר. אם יש התמדה ועוברים כל יום-יום, אז כאילו לא נפספס את הנקודה הזאת שמפסיקים להבין. וכן, יש לנו כמה הודעות. כן. מחר, יום שישי, יתקיים... בבית קבלה לעם, בפתח תקווה, יום איחוד לחברי קהילת לומדים בישראל, שמטרתו להעמיק את הקשר בתוך קהילת לומדים. אנחנו מבקשים תמיכה מכל כלי עולמי במחשבה להצלחת אירוע. ועוד הודעה אחת, ביום ראשון הקרוב, 28 ביוני, בין השעות 18:30 ל-19:30, תתקיים שיחה פתוחה עם הנהלת העמותה, עם חברים וחברות מכלי ישראלי. השיחה תתקיים במערכת הערבות בשפה העברית בלבד. תודה, ונסיים בשיר.

שלום יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של רב מתאריך ה-21/6/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שכהן גדול ייקח לאישה בתולה בעבודה. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1326. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שכהן גדול ייקח לאישה בתולה בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, מצווה זו היא שישא הכהן הגדול בתולה. זהו שכתוב, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה. שואל, ולמה צריכים שיקח רק בתולה בלי פגם? ומשיב, אלא אישה היא כוס של ברכה, שאם טעמו, פגמו. כלומר, שמרמזת על המלכות הנקראת כוס של ברכה. והכהן המקריב קורבן לפני השם, צריך שיהיה שלם בלי פגם, כי המומים פוסלים בכהנים, שלם בגופו, שלם בנוקבה שלו, לקיים בו, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. עד כאן לשונו. ויש להבין זה מה מרמז לנו בעבודה כהן גדול, ומהו בתולה, ומהו אלמנה, גרושה, חללה, זונה. שרק בתולה שאין בה פגם, את זה ייקח. היינו שבתולה אין לה פגם. מה מרמז בתולה שאין בה פגם, ומהו הקשר בזה שאומר שאישה מרמזת על כוס של ברכה שהיא מלכות? הנה, הארי הקדוש אומר על מלכות שכל יום היא חוזרת להיות בתולה, שהיא רק בחינת נקודה, וצריכים לבנותה מחדש עד שהיא משגת בחינת גדלות. וכמו שכתוב בשער הכוונות, כי כל יום הוא עניין בפני עצמו, ואין לך שום תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם שתדמה לחברתה כלל ועיקר. ובכל יום ויום מתבררים ברורי ניצוצות חדשים שלא נתבררו מעולם עד העת ההיא. ובבחינת עבודה יש להבין זה, כי מלכות נקראת בחינת מלכות שמיים, שאדם צריך לקבל על עצמו בכל יום קבלה חדשה, ואין זה מספיק במה שקיבל אתמול בחינת מלכות שמיים, אלא כל יום היא בחינה בפני עצמה. לכן עלינו להאמין שבכל פעם שאנו מקבלים עלינו מלכות שמיים, זה נבחן שמבררים ניצוצין שהיו מחוצה לקדושה, הנקרא שהניצוצים האלו היו מקודם שבועים בין הקליפות, והעלו אותם לקדושה על ידי קבלת מלכות שמיים ועל ידי התעסקות בתורה ומצוות. וזה כמו שאנו אומרים בהתפילה ריבונו של עולם אחרי ספירת העומר, ועל ידי זה ישפע שפע רב בכל העולמות. לכן מובא בספרים הקדושים שהאדם בעת קבלת מלכות שמיים בקריאת שמע יקבל על עצמו מלכות שמיים, ויכוון שהקבלת מלכות שמיים תהיה במסירת נפש. ויות שכל יום הוא בחינה חדשה, שצריכים לבנות את המלכות שתהיה בבחינת גדלות, כל פעם התחדשות חדשה. לכן בא הרמז של כהן גדול, שבעבודה נקרא העובד השם, היינו מי שרוצה להתקרב להשם בבחינת גדלות, הוא נקרא כהן גדול. וכשהוא הולך לקחת אישה הנקראת מלכות שמיים,
הוא צריך לקבל בתולה, כי בתולה נקראת שעוד לא נפגמה. כי בתולה נקראת, כמו שכתוב, קרקע בתולה, שהוא כינוי לאדמה שלא נאבדה מעולם. כמו שכתוב, קרקע בתולה הייתה, שלא עבדה אדם מעולם. כלומר, שאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, כאילו אף פעם לא הייתה לו מלכות שמיים, ואצלו זהו דבר חדש. וממילא הוא צריך עתה לחשוב שהוא הולך עכשיו לעשות דבר חדש שמעולם לא ידע מזה. נמצא שהקבלה זו שמקבל על עצמו, הוא צריך להתבוננות יתרה, בכדי לדעת מהי קבלת מלכות שמיים, מה זה דורש, בכדי שתהיה עליו יראת שמיים. זאת אומרת, האדם צריך לעשות חשבון נפש. מה יש לו לעשות שיהיה עניין זה דבר תמידי אצלו? כלומר, מה דורש השם מהאדם שקיבל על עצמו עול מלכות שמיים? הנה הכתוב אומר, מה השם אלוקיך דורש מעמך כי אם ליראה אותי. ולחשוב מה זה יראה, מה שאין כן, אם האדם לאחר שהפסיק מלזכור עניין קבלת מלכות שמיים, לא חשוב מאיזה סיבות, ואחר כך להתעורר שוב לקבל מלכות שמיים. אין הוא צריך להמשיך את קבלת מלכות שמיים עליו מבחינת מה שהיה לו קודם שנפסק ממנו. ולומר שאני צריך ללכת ולעורר את בחינת מלכות שמיים, היינו שיהיה בהמשכיות, אלא הוא צריך להתחיל עבודה מחדש. ויש לדמות זה לאדם שמת והיו לו מקודם דברים יקרי ערך, ובאו אחר כך הבנים שלו ורוצים לקבל את הירושה, מה שעזב להם אביהם. ועל זה בא חז"ל ואמרו, ועדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. ויש לפרש, היות אם האדם בא למצב ששכח הכל, היינו שקיבל ירידה, הרי הוא כמת. כלומר, מקודם הוא היה אדם חי, היינו שהיה לו מלכות שמיים, שזה נקרא שהוא היה דבוק בחיי החיים, וכשנפסק לו זה, הוא נקרא מת, על דרך שאמרו, רשעים בחייהם נקראים מתים. וברוחניות, סיבה ומסובב נקרא אב ובן. נמצא שעכשיו הוא נקרא בן, ורוצה לקבל על עצמו ממה שנשאר אחר מיתת אביו. יש לפרש על זה שאינה ירושה לך, אלא האדם צריך אתה להתחיל דף חדש בעבודת השם, כאילו עכשיו נולד, ועכשיו הוא רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, ואין לו ממי לקבל ירושה. ובאמור, יש לפרש מה ששאלנו, מה מרמז לנו בעבודה כהן גדול וכהן הדיוט. יש לפרש שכהן נקרא זה שהוא עובד השם, ויש שהם עובדים השייכים להכלל, והם נקראים בשם כהן הדיוט, ויש שהם רוצים לעבוד בבחינת הפרט, להגיע לבחינת גדלות, שהוא לעבוד בדרך האמת, והוא נקרא כהן גדול. ואצל כהנים גדולים יש סדר עבודה, שהוא סדר אחר לגמרי ממה שנוהג בבחינת הכלל. זאת אומרת, כי בזמן שאדם עוסק בתורה ומצוות בבחינת המעשה,
ועל הכוונה הוא סומך על הכלל, ויש אנשים שרוצים לעבוד גם עם בחינת הכוונה. היינו שהם רוצים לכוון שכל מעשיהם יהיו לשם שמיים. היינו שכהן אדיוט נקרא שעבודתו היא בבחינת הכלל, וכהן גדול הוא שעבודתו היא בבחינת הפרט. ובזה יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר, ולמה צריכים שיקח רק בתולה בלי פגם. הוא משיב, אלא אישה היא כוס של ברכה, שאם טעמו, פגמו. שיש לפרש שכהן גדול, היינו מי שרוצה להיות עובד השם בדרך האמת, אסור לקבל אישה, היינו מלכות שמיים, מבחינת מה שכבר נפגמה אצלו. כלומר, להמשיך את בחינת מלכות שמיים ממה שהיה לו בטרם שקיבל ירידה, שזו כבר לא נקראת בתולה, היות שהייתה לו המלכות שמיים הזו מקודם לכן ונפגמה. זאת אומרת, כדוגמת כוס של ברכה, אם טעמו פגמו, היינו המלכות הזו כבר טעמו מטרם שקיבל את הירידה, וזה נקרא אם טעמו פגמו, היות שכבר קיבל ירידה. נמצא שכבר פגם במלכות זו, לכן הוא צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים מחדש, כאילו שאף פעם לא טעם טעם של מלכות שמיים, וצריך לפתוח דף חדש בעבודה. ובאמור, יש לפרש מה ששאלנו, מהו שכתוב, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח. הנה אלמנה, יש לפרש, לאחר שהאדם קיבל ירידה, האדם כבר נבחן למת. נמצא האישה הקודמת, שהיא המלכות שמיים שהייתה לו מלפני הירידה, היא נחשבת לגבי האדם כמו אלמנה. וכמו כן, יש לפרש מהי גרושה בעבודה. היינו שהוא גירש אותה, מטעם שהיא לא מוצאת חן בעיניו. כי ברגע שהאדם אינו מסכים לעבוד בשבילה, מטעם שאינו מרגיש את חשיבותה, זה נקרא שהאדם מגרש את האישה. והגם שהיא לא רוצה להתגרש, מטעם שיש לה רחמנות עליו, היות שהמלכות רואה איך שהוא משוקע באהבה עצמית, ומרחמת עליו, אבל הוא מגרש אותה אפילו שלא לרצונה. וזה עניין שהדין הוא שהאישה מתגרשת בעל כורחה. היות ברגע שלא מוצאת חן בעיניו, זה נבחן שהוא מגרש אותה. לכן העובד השם, שנקרא כהן גדול, לא יחזור לקבל אותה האישה שהיא גרושה, אלא הוא צריך עכשיו להתחיל לקבל עול מלכות שמיים מחדש, ולא להתחשב עם מה שהיה. וכמו כן, יש לפרש חללה, שלכהן אסור לקבל אישה חללה. שיש לפרש כנ"ל, כי בזמן שאדם מתעורר שוב לעבודת השם, אם הוא בבחינת כהן גדול, היינו שהוא רוצה לעבוד בגדלות השם, כלומר שידוע שבזמן שהאדם עובד בכדי לקבל תמורה עבור עבודתו, הוא לא מסתכל מי הוא הנותן, אם הוא אדם חשוב או לא, אלא שהוא מסתכל על התמורה. זאת אומרת, שאם בעל הבית הוא אדם פשוט ונותן משכורת כפולה מכפי שנותן אדם חשוב שיש לו איזה מפעל ומשלם משכורת,
בטח האדם יעבוד אצל מי שנותן משכורת גדולה. מה שאין כן, אם האדם עובד בלי משכורת, אלא מטעם שהוא רוצה לשמש אדם חשוב, בטח האדם הזה מחפש תמיד לראות מי הוא החשוב ביותר אצלו האדם רוצה לעבוד. ובאמור יוצא, מי שרוצה לעבוד בבחינת הגדלות, היינו שעבודתו בנויה על גדלות השם, היות שהוא רוצה לעבוד בלי שום תמורה, הוא נקרא כהן גדול. כנ"ל שכהן נקרא עובד השם, שרוצה להתקרב להשם, כמו שמפרשים על הכתוב, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, שמפרשים מכם שהקורבן הוא מכם עצמכם. היינו זה שהאדם מתקרב להשם נקרא כהן גדול. ולאדם הזה אסור לקחת אישה חללה. היינו שתמיד בזמן שהוא הולך לקבל אישה, הוא יקבל תמיד בתולה. היינו שאף פעם לא היה לה בעל, שפירושו שאף פעם לא היה משמש עם המלכות הזו, אלא תמיד מוכרחה להיות אישה חדשה. מה שאין כן, אם כבר השתמש עם מלכות הזו וקיבל ירידה ונפסקו לו את הקבלת מלכות שמיים, וזהו מטעם שחילל אותה ולא התנהג עמה כמו שצריכים לתת כבוד למלכות שמיים, והתנהג עמה בביזיון, לכן לא יקבל אותה בחינה עוד הפעם, היות שכבר חוללה. אלא כנ"ל שכהן גדול צריך להשתדל לקבל תמיד

בעמיו ייקח אישה. ויש לפרש מהו זונה בעבודה. והעניין, כי בעת שהכהן הגדול רוצה לקבל עול מלכות שמיים, הוא צריך לקבל בתולה, שפירושו כנ"ל קרקע בתולה, שהיא כינוי לאדמה שלא נעבדה מעולם. ממילא אין לדרוש מהאדמה הזאת שתיתן תבואה לאכול. זאת אומרת שמהאדמה הזאת אין האדם יכול לפרנס עצמו, אלא לאחר שיעבד אותה וייתן לאדמה כל הדרוש לה, אז האדם יכול לפרנס עצמו מן האדמה ולא מקודם לכן. ובאמור יוצא שבזמן שהאדם מקבל עול מלכות שמיים הנקראת אישה, הוא צריך להיזהר שלא ירצה שהאישה תהיה זונה, מלשון זן ומפרנס. כלומר, שאם הקבלת עול מלכות שמיים תפרנס אותו, כלומר שיהיו לו מזונות על ידיה בזמן שהוא עוסק בתורה ומצוות, אז הוא מוכן לקבל אותה. אחרת, אין הוא מוכן לקבל את האישה הזאת. זה נקרא בעבודה אישה זונה. אלא, הוא צריך לקבל עול מלכות שמיים בבחינת עול. היינו, קשור לעול וחכמור למסע, בלי שום תנאים. וזה נקרא אישה בתולה, כנ"ל, שהיא בחינת קרקע בתולה, שאינה נותנת שום מזונות. ואם האדם מסכים לאלו התנאים, אז הוא יזכה להיות כהן גדול, לקרב עצמו להשם. ובאמור, יש לפרש בדרך העבודה מה שאמרו חז"ל, וזו לשונם: כל הנושא אישה לשם ממון, הבין לו בנים שאינם מהוגנים, שנאמר בהשם גדו, כי בנים בהשם בגדו, כי בנים זרים ילדו. ויש להבין מה זה הנושא אישה לשם ממון. הפירוש הוא כנ"ל, כי אישה נקראת בעבודה מלכות שמיים, והוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים מטעם שהוא שמע שיש לה הרבה ממון. שממון נקרא שהיא תפרנס אותו. כלומר, שעל ידי המלכות שמיים יהיה לו טעם בתורה וטעם בתפילה. אחרת, מספיק לו שהוא ממשיך באותה דרך שקיבל מצד החינוך. ובגלל מה הוא צריך עכשיו לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולתת יגיעה, אם אין המלכות שמיים מוסיפה לו פרנסה, שיהיה לו עכשיו ממה לפרנס עצמו יותר בהרחבה? מה שאין כן, ממה שהוא מקבל עכשיו פרנסה, היינו כל המזונות שהוא מוצא עכשיו בתענוגי עולם הזה, אין לו סיפוק. לכן הוא רוצה לקבל מלכות שמיים. זה נקרא הנושא אישה לשם ממון. כלומר, שכל הצורך שיש לו לקבלת מלכות שמיים הוא בכדי להמציא סיפוק לאהבה עצמית. וזה נקרא גם כן שהוא נושא אישה שאינה מהוגנת. כי קבלת מלכות שמיים מובא בכל הספרים הקדושים. צריכה להיות במסירות נפש. ויש על זה הרבה פירושים. ולפי שאנו לומדים, יהיה הפירוש שהוא מקבל מלכות שמיים לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, שפירושו
שעל ידי זה שהוא

0: מקבל על עצמו מלכות שמיים, הוא רוצה שיתגדל ויתקדש שמי רבה, ולא לתועלת עצמו. נמצא שאם הוא מקבל מלכות שמיים לתועלת עצמו, נקרא זה אישה שאינה מהוגנת, וזה נקרא לשם ממון. כי ממון הוא הכוונה שמזה הוא יוכל לפרנס עצמו. היינו שעל ידי הממון יהיה לו סיפוק בחיים. אלא האדם צריך להשתדל שיקח אישה לשם שמיים. כלומר, המלכות שמיים, הנקראת אישה, תהיה לשם שמיים, ולא לתועלת עצמו. ובאמור, נבין מדוע האדם צריך לקבל את האמונה למעלה מהדעת. כי מדרך העולם הוא שהאדם מסתכל תמיד על רווחים. היינו, אם האדם לא רואה שירוויח משהו מהעבודה, הוא בוחר להישאר במצב של מנוחה, ולא רוצה לעשות שום תנועה, רק באופן שירוויח משהו. לכן, כשאומרים לאדם שהוא צריך לקבל מלכות שמיים לתועלת השם, היינו למען שיתקדש שמו יתברך, שואל הגוף, מה יהיה לי מזה שאני אקבל על עצמי מלכות שמיים? ומה יהיה הרווח שלי מזה? אומרים לו, אין מילים לזה שהגוף יוכל להבין את זה, אלא אתה צריך להאמין שזהו דבר גדול בשבילך, בזה שיש לך זכייה לשמש את המלך. וזה נקרא למעלה מהדעת, מטעם שאין מילים לומר להגוף שיהיה בידו להבין את הכדאיות. לכן, בזמן שאין האדם רואה את הרווחים בתוך הדעת, זה נקרא שהיגיעה מרובה מהשכר. כי השכר אין הוא יודע מהו, והיגיעה הוא רואה, ואין הוא צריך להאמין על היגיעה. לכן, כל זמן שהאדם עוד לא זכה ליראת השם, הוא מסתכל תמיד על היגיעה. היות את התועלת מהעבודה הזאת אין הוא יכול להבין, אלא רק להאמין למעלה מהדעת. לכן, עבודה זו נקראת עבודה קשה, וצריכים לרחמי שמיים. ובזה נבין מה שכתוב, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. היינו כנל, היות היגיעה הוא רואה שנותן, והתועלת מהעבודה הזאת הוא עוד לא רואה, רק צריך להאמין. נמצא שאדם נעשה עייף ויגע, וזה הכל מטעם שעוד לא זכה ליראת אלוקים. שאדם צריך לדעת שהאמונה היא הכלי, ובזמן שהכלי נגמר כל צורכו, כבר ראוי לקבל, תכף השפע ממלא את הכלי של האמונה, שהוא למעלה מהדעת. והשפע נקרא יראת שמיים, שאור הזה האדם משיג לאחר שנתן את הכלי הזה, הנקרא אמונה למעלה מהדעת. ומטרם שהאדם זכה ליראת השם, האדם סובל יגיעה, משום שהאור אינו מאיר לו. נמצא, האדם שרוצה לקבל עול מלכות שמיים, הוא צריך לעבוד בבחינת למעלה מהדעת. כלומר, שזה יהיה לא לתועלת עצמו, אלא לשם שמיים. וזה נקרא למעלה מהדעת, מטעם שאין הגוף מסכים לזה. כי הוא לא מבין אלא רק מה שהוא לתועלת עצמו. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל. אמרו, אין ציבור אני. וידוע שאני נקרא שהוא אני בדעת. כמו שאמרו חז"ל, אין אני אלא בדעת. ואבי ומורי זצ"ל אמר, שמלכות נקראת ציבור. ובזה יש לפרש, אין ציבור אני, היינו מי שמקבל עול מלכות שמיים למעלה מהדעת, אין זה נקרא שאין לו דעת והוא אני. לכן הוא מקבל עול מלכות שמיים. אלא להפך, הוא עומד במדרגה שהיא למעלה מהדעת. כלומר, שהיא עוד יותר חשובה מדעת. כי עניין מעלה ומטה בעבודה, פירושו למעלה, היינו למעלה בחשיבות, ולמטה נקרא למטה בחשיבות. וזהו שאומר, אין ציבור עני, שפירושו שמי שמקבל על עצמו בחינת מלכות שמיים למעלה מהדעת, אין הוא נקרא אני, היינו שאין לו דעת. נמצא שעיקר עבודה היא לעבוד בבחינת למעלה מהדעת. כי זה שהאדם רוצה לעבוד לשם שמיים נקרא למעלה מהדעת. כנ"ל, היות שזהו נגד דעתו של הגוף. אבל האדם צריך לדעת שגם לתורה אנו צריכים. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. וזהו שכותב בספר פרי חכם, וזו לשונו, כי תכלית הנשמה בבואה לגוף, שתזכה בעודה מלובשת בגוף, לשוב לשורשה ולהידבק בו יתברך. כמו שכתוב, לאהבה את השם אלוקיכם וללכת בכל דרכיו, ולשמור מצוותיו ולדבקה בו. ומי יודע אם דרכי השם, ומי יודע דרכי השם יתברך. אמנם זה סוד אורייתא שיש בה תרי"ג אורחין, שההולך עליהם סופו שיזדכך, עד שגופו לא יהווה מחיצה של ברזל בינו לבין קונו. כמו שכתוב, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ואז יתדבק בקונו. על כן מוטב להשתוקק לציוויה דמרי, היינו לבחינת תורה. דמן דלא ידע אורחין דמרי וצווין דמרי, שם רזין דאורייתא, איך יעבוד לי? להשתוקק לציווי אדונו, היינו לבחינת תורה. שמי שלא ידע דרכי אדונו וציווי אדונו שהם סודות התורה, איך יעבוד אותו? ובאמור אנו רואים שאדם צריך להשתדל להשיג בחינת תורה. ובכדי להשיג בחינת תורה, צריך האדם לקבל את בחינת מלכות שמיים למעלה מהדעת. כלומר, בבחינת שהיא נגד דעתו של אדם. היינו שבשביל עצמו אינו צריך לשום דבר, רק לתועלת השם. ובזה יש לפרש מה שכתוב, והיה זרעך כעפר הארץ. הנה זרעך, היינו בנים, ובעבודה נקרא בנים הבנה בתורה ומצוות. והשם הבטיח ליעקב שההבנה בתורה ומצוות יכולים להשיג רק בזמן שהאדם מסכים להיות כאפר הארץ. היינו שהוא מסכים לקיים תורה ומצוות אפילו שהוא לא מרגיש בזה שום הרגש, ואינו תואם בתורה ומצוות אלא טעם אפר, היות שהוא אומר אני עובד עבור השם, ואם הוא רוצה שעבוד בשבילו באופן הזה אני מסכים, אז הוא זוכה לגדלות ולהבנה. נעבור לשיעור מתאריך ה-21/6/2002.
1: קראנו מאמר מקרח בית שלבי הסולם, עמוד קוף ממלף, מהו שכהן גדול לקח לאישה בתולה בעבודה. המציאות כוללת שני חלקים, הבורא ונברא, אין יותר. מה שנדמה לנו שיש עוד כל מיני, גם בגשמיות, גם ברוחניות, חלקי המציאות, זה אין להם קיום בפני עצמם. כמו שבעולם שלנו, יש דומם צומח חי מדבר, ומדבר האדם הוא השולט על כל היתר המציאות. אולי לא שולט, אבל לפחות הוא המפותח יותר מכל המציאות. כך ברוחניות, יש גם כן דומם צומח חי מדבר, שמדבר זה הנשמה, והיא מפותחת יותר, והיא השולטת כן על כל חלקי המציאות הרוחנית. הבורא ברא רצון לקבל, אנחנו למדנו שרצון לקבל הוא כדי להיות מנותק עצמאי מהבורא, צריך לעבור ארבע בחינות התפתחות, שנקראות ארבע בחינות דור ישר. לכן הרצון לקבל בעצמו גם כן כולל בתוכו ארבע סוגי רצון. מרצון הקטן שנקרא דומם, אחר כך צומח יותר גדול, חי יותר גדול ומדבר עוד יותר גדול, שרק המדבר הוא הרצון לקבל עצמאי. הרצון לקבל העצמאי הזה, במה הוא עצמאי? הוא עצמאי בזה שהוא מנותק מהבורא ומרגיש את הרצון של עצמו. מה זאת אומרת מרגיש רצון של עצמו? מרגיש את עצמו כחיסרון, ושהבורא זה המקור ותענוג אליו. הרגשת הבורא בתוך הנברא, בתוך הרצון הזה, בתוך הנשמה, ההרגשה היא נקראת אור. אור הרוחני. אצלנו הבורא שמתלבש בנברא, מידת ההתלבשות שלו בנברא, נקרא הרגשת החיות, חיים. זאת אומרת, נברא הוא המקבל והבורא הוא הנותן. ואומנם שאנחנו אחר כך לומדים שהנברא הוא עושה תיקונים ודומה לבורא, ההתאמה הזאת לבורא זה רק מפני שהנברא רוצה להידמות לבורא, אבל טבע שלו שהוא המקבל הוא לא יכול לשנות, אלא מקבל בכוונה על מנת להשפיע, זה ממש כמו הנותן, אבל כמו הנותן. לכן נברא הוא תמיד נקרא כלפי הבורא נקיבה, נקיף, חיסרון, שהנוקביות הזאת הבורא רוצה למלות, שהנברא ירגיש תענוג, טוב ועונג, שלווה ושלמות. ואז כדי שנברא יגיע באמת ל מטרת הבריאה שהיא הרגשת הטוב ועונג בצורה ההחלטית, נצחית, מושלמת, הנברא צריך לעבור בעצמו סדרי ההתפתחות. מהקצה לקצה. להרגיש עד כמה שהוא מנותק מהבורא וכמה שהפוך ממנו, כמה שלא מסוגל לכלום, ועד שהולך ו מתקרב, מתקן את עצמו, מבקש תיקון מהבורא, מבקש מילוי מהבורא, וכך מתקדם ועד שנעשה שווה לבורא. השלבי ההתפתחות האלו של נברא אותנו, זאת אומרת הנשמות, על הגופים לא מדברים, גופים סתם נולדים, מתבגרים, מתים, מתרכבים וזהו. איתם אין חשבון, מדברים על נשמה שהיא מתפתחת מגלגול לגלגול, מדור לדור. שכל דור זה אותם הנשמות שבאו שוב ושוב ושוב להשתפר ולהגיע לשיא ההתפתחות שלהם. אז שלבי ההתפתחות הם בתורה, בעיקר זה בגמרא, ששם מדובר על התפתחות הנשמה בשפת דינים והלכות, אז שם מדובר על נשים, יש מסכת נשים, מסכת נידה, הרבה הרבה חלקים בגמרא הם דנים בעניין נשים. מפני שסוגי נשים זה מצבים פנימיים של הנשמה שהיא עוברת בזמן ההתפתחות. פעם אני נקרא סתם אישה, פעם אני נקרא אשת בעל, כן? פעם אני נקרא גרושה, פעם קלה, פעם זונה, פעם... ככה כל פעם ופעם זה סוג אחר. בחלק תתווה תלמוד עשר הספירות, אנחנו לומדים על התפתחות שיש שבע דרגות בהתפתחות האישה, כן? מקטנה, בוגרת וכן הלאה. מדובר, אמנם שגם בתלמוד עשר הספירות מדובר בשפה שלנו, דעולם הזה, אבל אחר כך גם ארי וגם בעל הסולם הם כבר עוברים לשפת הקבלה ומראים לנו איזה סוגי נשים אלו שייכים, זאת אומרת מדברים על איזה רמת ההתפתחות הנשמות, שאם נשמה נגיד מתפתחת עד דרגה מסוימת נקראת בוגרת, עוד יותר נערה, עוד יותר אישה, עוד יותר שם קלה אחר כך וכן הלאה. זאת אומרת, בכלל, כל העניין שאנחנו רואים בעולם הזה, בכל האופנים של כל סוג וסוג, אנחנו צריכים לחפש בזה מה יכול להיות כנגד זה שורש רוחני. כי מה שבעולם הזה זה פשוט העתקה מהעולם הרוחני, ומה שאנחנו רואים בעולם הזה, מה שקורה, מה שמתקדם, מה שמתחלף, נעשה, זה תוצאות כמו צל מעולם הרוחני, תוצאות הכרחיות כאלה, שבעולם הזה אין שום דבר שבא חדש, כל החידוש הוא בעולם הרוחני, ובעולם שלנו זה פשוט העתקה בחומר שלנו. שגם החומר, כמו שאמרתי, בעולם הזה הוא מחולק לדומם צומח חי מדבר, אבל אז בהתאם לאיזה תופעות מתרחשות בעולם העליון, בהתאם לזה התופעות האלה נעתקות בעולם הזה בארבע רמות של החומר בעולם הזה. ואז אנחנו לומדים מזה איזה תהליכים האדם עובר בזה שמתקדם ברוחניות, וכאן מסבירים לנו את זה בסוגי נשים. עכשיו, אבל מדובר גם כן על גברים, מי הגברים? העניין שגם גבר וגם אישה יש בידם אחד. אישה זה נקרא רצון לקבל שלו, וגבר נקרא הרצון להשפיע שלו, ש... מתפתח מנקודה שבלב ועלה, שבהתאם עד כמה שיש לי רצון להשפיע, יכולת להשפיע, מסך, שזה נקרא גבר, התגברות, במידה הזאת אני יכול לקחת רצון לקבל שלי ולעבוד איתו עם המסך הזה כדי לקבל על מנת להשפיע ולהגיע כך להתאמה לבורא. לכן, כנגד כל סוג התגברות, יש כנגד זה נוקבה, רצון לקבל שלי. כן? אפשר להגיד כף ימין וכף שמאל, או מסך ואביות. ואז הוא מסביר לנו כאן רבי שיש מצבים שכל מצב ומצב הוא קובע איזה רצון לקבל יכול להיות מתאים לו. ויש הגבלות, כמו נגיד שכהן הגדול, אסור לקחת אישה גרושה, מפני שכהן זה נקרא מדרגה עליונה, מדרגה חדשה, שחדשה אתה צריך לקחת גם כן רצון לקבל חדש ולעבוד איתו. כן? וכן הלאה. וגם כן כל הדינים וההלכות בהתאם איך להתגרש, להתחתן, ענייני חופה, ענייני נידה, בכלל כל הדברים האלה של העניינים אישיים בין גבר ואישה, הם כולם נובעים מהחוקים שיש בין מסך ואביות בעולם הרוחני. שאנחנו לומדים ככה בפשטות, זה הכלי שאני מצייר כמו ספל ועליו מסך, אז עניין הוא כלי ומסך, זה עניין של אישה ובעלה בעולם שלנו, כן? וברוחניות, מה שיש בעולם שלנו, מה שאנחנו מבדילים בעולם שלנו, בין יחס בין גבר ואישה, זה חלק הקטן מאוד מה שמתרחש ברוחניות. לא? לא נקבר. זהו. אז זה בעצם כך, בכללות על מה מדבר המאמר. מי שנכנס לרוחניות, מי שמתחיל להרגיש אותו, באמת רואה את ההעתקה מרוחניות לגשמיות, רואה עד כמה שדברים שם מתרחשים גדולים ובכל פרטיהם, בין החלקי הבריאה שבאדם, בין הנשמה שלו ובין הרצון לקבל שלו, אז רואה את ההעתקה הזאת גם כן בעולם הזה, וגם כן רואה בהתאם לזה איך הוא יכול בלשנות רוחניות, יחס בין הימין ושמאל, לשנות את הגשמיות שלו. אז זה נקרא כבר קבלה מעשית. יש שאלות? אתה רוצה בטח להתחתן. לפי מה שכתוב כאן זה כבר משהו טוב. בעולם שלנו זה עוד ספק. מה שכאן זה טוב. כן.
2: שאלה מורכבת בשני חלקים. אם בזמן ההכנה אנחנו יכולים בכלל לזהות כל המצבים האלה, ואם ש...
1: גם בזמן ההכנה אנחנו כבר מתחילים לריח, מה שנקרא. לריח. אתה יודע מה זה לריח? כבר משהו מרחוק. מה זאת אומרת זמן ההכנה? זמן ההכנה שאני יותר ויותר ויותר מתקדם לאור מקיף יותר ויותר ויותר גדול, או ההפך, במידה שאני נותן נגיעה אור מקיף יותר מהיר עליי, אז מצד אחד אני מרגיש מעמד שלי כנגד הרצון לקבל שלי שהוא בלתי נסבל. מצד שני אני מרגיש משיכה לרוחניות יותר גדולה בעליות ויותר יכול להיות גרועה בירידות, אבל אחר כך זה לא, אחר כך ממש לקראת המחסום זה הופך להיות רק משיכה ותשוקה. אבל בהחלט אפשר להבדיל ככה בערך, אתה מבין, כמו שבחצי חושך. אפשר להבדיל את המצבים גם כן, זאת אומרת, אדם שקורא ספרים, הוא מתחיל כבר איכשהו לתאר לעצמו מה זה בערך יכול להיות, בערך. ודאי שלא...
2: לגבי המצבים האלה שכתובים פה.
1: לגבי המצבים האלה שכתובים פה, לא, לא, לא, בעולם שלנו לא. בעולם שלנו זה מה שכאן. אמת, אפילו אדם שנמצא ברוחניות, אנחנו חושבים שמקובלים הם יותר מפולפלים כאלה, ומבינים בגשמיות. הם יכולים את זה, אבל זה לא תופס את האדם. העניין הוא כאילו נראה לנו שהמקובל שמגיע לעולם הרוחני ורואה את כל השורשים, אז חייב כנגד זה לראות בעולם הזה עד פרטי פרטים של המציאות. הוא יכול את זה לעשות, אבל זה לא עוסק אותו, לא מעסיק אותו. הוא יכול לראות לך בדיוק האחרון איך מתנהל את התהליך הבריאה, ואיך באנשים ואחריהם יש כל מיני מחשבות וכל מיני חשבונות שלהם, אבל הוא לא יורד לזה. לכן הוא נראה לפעמים יותר נאיבי וילדותי אולי מאדם רגיל שכל הזמן נמצא בעסקים שבעולם הזה. זה, לא זה שאלת, כן?
2: השאלה לא מבחינת גשמיות, אלא מבחינת התהליכים הפנימיים, אם אפשר להרגיש, זה עכשיו אני נמצא במצב של אישה כזה או במצב של אישה
1: כן, מי שנמצא ברוחניות הזו, הוא מכיר את המצב שלו וכל המצבים שעבר. אמנם המצב הבא בשבילו זה למעלה מהדעת, אבל את דרגה שלו הוא יודע, וכל הסיבות וכל מה שמתרחש בו ובקשר עם הבורא, זה נמצא ממש ככלים שלו.
2: שהוא אומר פה שאסור לו לקחת אישה כזאת או אישה כזאת, זה נשמע כאילו הוא אומר לו אסור לך ללכת אחורה.
1: לא, זה אדם שנמצא במדרגה מסוימת, אז הוא יודע לפי מצבו מה מותר ומה אסור ומה צריכים לעשות, ולפי זה הוא כותב. איך הם כתבו גמרא? תלמוד, בבלי, ירושלמי. הם, מתוך ההשגה שלהם, הם כתבו, רק שכתבו את זה בשפה של העולם הזה. אחר כך באו מקובלים או לפני זה, וכתבו אותו דבר בשפת הקבלה. באו נביאים וכל האלו, וכתבו את זה בשפת האגדה או נבואה. ומשה כתב את זה בשפת התורה, כן. זה שפה מדוברת. זה הכל. אבל כל אחד כתב ממה שהוא מרגיש את הרוחניות, עולם העליון, חוקים מה ששם מתרחשים, איך שפועל עליו, ואז זהו. עכשיו, גם כן יש כל מיני סוגי נשמות. יש לנו 10 סוגים עיקריים, זאת אומרת 10 ספירות, שזה 10, בוא נגיד 9, אבל 10, שיהיה יותר נוח. 10 תכונות יסודיות שבמציאות. זאת אומרת, יש לנו 10 סוגי נשמות שיכולות להיות בעיקרון, אתה מבין? כמו אנחנו מבדילים אצלנו בעולם הזה 4 סוגי אופי, כי זה גם כן כנגיד 4 בחינות, ואחר כך הם מתחלקים עוד 4 כפול 4, 16. אומרים זה סנגוויניק, מלנכוליק, חוליריק, פליגמטיק, יש כאלה סוגים, כן? זהו. אז מה ש... מי שנמצא ברוחניות, הוא גם כן רואה את הרוחניות מהטבע האישי שלו, זאת אומרת, מהנשמה שלו. אז יש בגלל זה אצלם אופני ההשגה. נגיד, אני ואתה נמצאים באותו מקום, ואתה מרגיש ואני מרגיש בצורה קצת שונה. לא שהמציאות היא לא מובנת לנו, אבל בכל זאת אצלך ואצלי, מפני הנשמה, מבנה של הנשמה שהיא שונה, אז אנחנו מבינים ומרגישים את זה בצורה קצת שונה. ולכן הם, אבל בגמרא נגיד, הם מביעים את זה כולם. ואז מתוך זה יש לנו כאילו ויכוח והתנגשויות, דעות וכל מיני דברים, ולא שהם באמת מתנגשים ואומרים, אתה לא בסדר, אני לא בסדר, או משהו. אלא איזה, בסך הכל, בגמר התיקון, זה הכל מתקבץ יחד. אלא לפני גמר התיקון, הם רוצים להראות לנו עד כמה שהדברים האלה מנוגדים, וכל אחד לפי האופי שלו, הוא מפותח ועשיר.
2: למה פה
1: הם מרגישים
2: את כל הנושא הזה של אסור לקחת? כאילו זה, יש פה...
1: אסור ומותר, הכוונה כאן, וגם כן בכל מקום, זה שלפני גמר תיקון עדיין יש לך רצונות שאתה איתם לא יכול לעבוד בכלל, אתה עושה עליהם צמצום, יש רצונות שאתה יכול לעבוד איתם בצורת 100%, שהם כבר מתוקנים, וגם חלק, וגם באמצע. שבצורה חלקית אתה יכול לעבוד איתם. כן? אז בהתאם לזה הם אומרים, זה אסור וזה מותר, ובצורה כזאת זה מתחלק. זאת אומרת, אסור ומותר זה כלפי מסך ורצון לקבל. אין פה חוץ מזה. אם יש משהו לא ברור, אתה חייב לעבור מכל שפה אחרת לשפת הקבלה, כי זו שפה טכנית, ובה אתה לא יכול לטעות. ואחר כך משפה טכנית, אם אתה מוכן, יכול, מסוגל לחזור לכל שפה אחרת, בבקשה. כך למדתי פעם גמרא, שהתבלבלתי ולא ידעתי, איבדתי כאילו קשר עם רוחניות, על מה מדברים, אז הייתי חוזר לרוחניות, כאילו, על מה מדובר, שם, כן, בחינות, הבחנות, ספירות, מסך, קצת תופס את עצמי בזה, ושוב חוזר לשפת הגמרא. כן.
3: אם ניתן להגיד בנקודות האלה לפני הסגרת המחסום? כלומר, מה היה של המחסום?
1: האם אפשר להגיע למדרגות רוחניות לפני המחסום? מחסום זה המדרגה הרוחנית הראשונה. לכן זה נקרא מחסום. שאז אדם שעולה לדרגה הזאת, למדרגה הזאת, הוא כבר לא יורד לעולם הזה. הגבול שלו בהשגה, הגבול העליון, זה כבר ברוחניות. מחסום זה נקרא המסך הראשון שאדם מקבל, המינימל. כן. אדם שלא נשוי ברוחניות לא יכול להיות. כי הרצון לקבל המתוקן זה נקרא אישה. ואדם שלוקח את הרצון לקבל ומתקן אותו לעצמו, שיהיה אפשר לקבל אור העליון, אז הוא צריך לעבור, הוא צריך לעבור שלבי התיקון של הרצון לקבל. אז רצון לקבל בו נולד עם מסך המינימלי, אחר כך יותר גודל, שאז אישה הזאת היא נקראת תינוקת קטנה, בוגרת, נערה, עד שהיא מגיעה למצב שהוא יכול להתחתן איתה, כאילו, כן, כף ימין עם כף שמאל, כבר מסך עם הרצון לקבל יכולים להיות בחיבור אחד, אז הוא מתקן אותה שהיא שייכת לו, את החלק מהרצון לקבל שלו בסך הכל הוא מתקן כך, שיכול לצרף אותו למסך, ואחר כך עושה חופה, שחופה זה מסך הכללי הכולל את שניהם, ואז עושה זיווג עם האור העליון שזה נקרא שמזדווה גיטה, כן? וממלא אותה באור העליון, וזהו, זאת אומרת, זה מסך וכלי קבלה. ברוחניות לא יכול להיות צורה אחרת, רק אנחנו לומדים כל הדברים האלה בתלמוד ספירות. בפתיחה זה לא כל כך עוברים על זה. כי נגד זה, בגשמיות, אנחנו נוהגים גם כן לעשות אותם דברים. זאת אומרת, אין... האדם שעושה פעולות ברוחניות, הוא ברגע שעושה באמת פעולה רוחנית, מרגיש שגם כן יכול לצרף לזה פעולה גשמית, ונמשך לזה. כי אז באמת בזה הוא קושר שני העולמות יחד. ואדם שרק לומד ועוד לא נכנס לרוחניות ועוד לא עושה שום פעולה רוחנית, אז אין לו עדיין דחף לעשות איזה פעולות גשמיות. אלא הוא עושה את זה מטעם חינוך, הרגל, או שאיכשהו עושה אותם או לא עושה. זאת אומרת, הקיום ברוחניות הוא דוחף את האדם לעשות גם כן בגשמיות, מפני שרואה את הפעולה הזאת מושלמת, מפני שקיים גם פה וגם שם. אבל לא חובה. רבי שמעון היה במערה 13 שנה, כמה שהיה לו שם אפשרויות לעשות מצוות מעשיות, ישב בחול ולמד, וזהו, אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים בהתאמה בין גשמיות ורוחניות. אתה לא נולדת כהן, אז אתה לא יכול בגשמיות בכל זאת להת... פתאום הגעת לדרגת כהן ברוחניות, ואתה מתחיל בעולם הזה גם כן להתנהג כמו כהן. אין דבר כזה. או אתה, אם אתה מתגרש מאיזו אישה רוחנית, אתה לא צריך כאן להתגרש. כן, וכן הלאה. אבל נגיד ב, ב, ב, ב, ב, ב, בלהתחתן, כן. סיפרתי, אני מספר תמיד את כמה שרב שלי, היה מוכרח להתחתן מיד. ו, ושאנשים כאילו לא הבינו, הוא אומר, אתם לא מבינים מה אתם, מה אתם נכנסים לרוחניות שלי. היה בן 85. ככה. כן. ברוחניות אין הרגל כמו בגשמיות. ברוחניות, ברוחניות כל פעם יש התחדשות. כל פעם רצון לקבל מתחדש, וצריכים לעבוד על הרצון לקבל חדש, לתקן אותו ולמלות אותו, ושוב רצון מתחדש. זאת אומרת, כל הזמן אדם עולה, כל הזמן הוא חדש. ובגשמיות, בגלל שגשמיות זה דומם, לא משתנה, אז לכן יש, יש עניין הרגל, שהתרגלתי לתה, נגיד כזה, כמו שאני שותה עכשיו, אז גמרנו כל יום, כאילו זה נרשם אצלי, כרשימו, ואני לפי הרשימו הזה כל הזמן חוזר על אותם דברים. אפילו שאני כבר לא מרגיש בזה טעם, אז אני ארגיש טעם בזה שאני חוזר על אותם דברים, שאני מקיים אותם. אבל ברוחניות רשימות מתחדשות, ולכן כל פעם זה עבודה חדשה, דבר חדש, השגה חדשה, טעם חדש, וממש אדם חדש נקרא. כן.
4: אני מבין שכל העניין של גם נישואים, גם הזכר, ואני כבר מדובר בעולם הרוחני, בתוך תהליכים סיכורים בתוכי.
1: כן.
4: האם יש איזשהו שלב מסוים, ברגע שאתה משיג את, את כל העניין הזה, שהצד של הנישואים במובן הגשמי, החיים שלי עם אישה במובן הגשמי, משפיעים עליי, בפרט ההתפתחות שלי, ברגע שאני משיג...
1: בן אדם שמתחתן, שנשוי נגיד, לא חשוב, או הולך להתחתן, וביחד עם זה לומד קבלה, התחיל ללמוד, אז ודאי שחיים שלו, כמו שהוא משתנה, חיים שלו עם אישה משתנים. אנחנו משתדלים בגלל זה שנשים שלנו גם כן יהיו בעניינים וילמדו, והיום נגיד ב-10 בבוקר יש לי שיעור איתם, וכך כל יום שישי, ויש ביניהם קשר וקבוצה ממש, ופעילה, ועכשיו הם יוצאים לאיזה טיול גם כן שוב, אני שומע, וככה עזרה הדדית והכל. מפני שאנחנו מעוניינים לעשות מהם כמה שאפשר, גם כן נשים שהם יהיו בהתאמה אלינו. עכשיו, כעיקרון אישה לא חייבת, אבל זה עוזר, זה עוזר וזה מועיל.
4: איזושהי נקודה בעולם הרוחני שזה משפיע עליי בהתפתחות האישית שלי? אני לא מדבר על, על החיים הגשמיים, ברור שאני, יהיה לי יותר מאוד, האישה תקבל את הדברים ותבין למה אני בכלל...
1: ודאי שיש קשר בין התפתחות הרוחנית והתפתחות גשמית, כי זה מתלבש בתוך זה, ובינתיים מגשמיות אנחנו באים לרוחניות, וודאי שגשמיות פועלת, מה זאת אומרת, אם האמת שחלק הגברי שבמציאות הוא שייך לבורא ויורד לנברא רק כדי לתקן את הרצון לקבל. מסך זה תוצאה מהאור. הרצון להשפיע זה תוצאה מזה שבשבירת הכלים תכונות הבורא נפלו בתוך הרצון לקבל. זאת אומרת, אנחנו בסך הכל, אם אנחנו נרד לעומק הדברים, עד כמה שאנחנו מרגישים בעולם שלנו שאנחנו עצמאים, אבל האישה סובבת את הגבר בסופו של דבר לעשות כל הדברים בעולם. ומה שגבר הולך ורוצה להשיג ולהתקדם, אפילו שהוא לא נשוי, לא חשוב איזה בחור. זה בכל זאת, מפני שבתוכו יש החיסרון הזה של אישה, נשי כזה, כן? שמחייב אותו להיות גבר. רוצה או לא רוצה ככה זה. אם לא היה זה, הגברים הם בכלל היו מרחבים. וזה דבר ידוע לפסיכולוגים. וזה מפני שביסודו של המציאות, זה כנגיד זה, הם צריכים לשרת אחד את השני, כן. טוב, זה, נדבר על זה עוד, זה. תתחתן, אז נדבר. כן, אז לא צריך לדבר, אתה תראה את זה. איזה כנגדו תקבל, כן.
2: מה זה המושג הזה שנקרא מלכות שמיים?
1: מלכות שמיים זה נקרא שאדם שמגיע להכרה שבכל הרצונות שלו, במודעות שלו, במחשבות, בהכל מה שיש בו, ב-100% שולט הבורא, זה נקרא שהוא הגיע להכרת מלכות שמיים. אז באיזה מחשבה ובאיזה הכרה הוא הגיע לזה? באני שלו. שהאני שלו הוא באיזושהי צורה ממש פלאית, לא נמצא בשליטת מלכות שמיים, כאילו. שהבורא נתן לו כזאת אפשרות להכיר בזה. מה זאת אומרת? נגיד, אתה מסתכל על החתול. חתול נמצא במלכות שמיים ב-100%. כן, כי הטבע פועל עליו מלמעלה, ולא משאיר לו שום חופש בחירה. לך נתנו נקודה, מחוץ לשליטת הבורא, כן? זה נקרא יש מאין, הנקודה הזאת. ומתוך נקודה הזאת אתה לאט לאט מתחיל להכיר את היתר, הטבע שלך. ואז אם אתה מגיע להכרה, אבל זו השגה גדולה מאוד, שבכל האני שלך שולט הוא, זה נקרא מלכות שמיים. עכשיו, יחס לזה יכול להיות או שלילי או חיובי, מקצה לקצה. פרו אומר מי השם אשר ישמע בקולו. הפרו זה כל הרצון לקבל שלנו לא מתוקן. אז הוא כנגד מלכות שמיים ב-100%. מי השם? מה פתאום אני צריך להיות תחת שליטתו? ויש ההפך, שפרו שמתקנים אותו לגמרי, שזה בגמר התיקון, כן? אז הוא נכלל במלכות שמיים מתוך רצונו ורוצה, כמו שכתוב באחור וקדם צרטני, שהסוס ורוכב הם הולכים יחד ממש בכל התנועות. למלכות שמיים ממש מושלמת זה מגיעים רק בגמר התיקון, ודאי. לכן זה נקרא גמר התיקון. שלפני זה יש עדיין איזה מין הבחנות, רצונות, שהם לא נכללים יחד עם הבורא ממש באותה פעולה, במחשבה, כן. מה בגמר התיקון יהיה שונה ממציאות של היום? עד גמר התיקון אנחנו יכולים איכשהו לדבר על מה שקורה עם האדם שעולה במדרגות רוחניות. הוא יהיה חמוד כמוך. לא, אני לא, באמת, זאת אומרת, האדם בחיצוניות לא צריך להשתנות. ודאי שאם מתקדמים כולם לגמר התיקון, אז העולם נעשה יותר מתוקן, יותר בריא. אמנם שמקובלים, אנחנו יודעים עד כמה שהם סובלים, ועד יום האחרון שלהם, עד כמה שלא טוב להם בעולם הזה. אבל זה בא מפני שהם כלולים עם כל היתר נשמות. ואז כאילו תופסים וירוסים מהם, זאת אומרת, רצונות לקבל מתקנים אותם יחד ומכינים תיקון לכל היתר נשמות. בגלל זה הם תופסים מחלות ותופסים כל מיני צרות, ובגלל זה ממש הם עוברים בשלבים כאלה שכמו, כאילו נראה ככה, האדם שמתקדם לרוחניות יותר מרגיש אור העליון, אז הוא צריך להיות יותר בריא, יותר שמח, יותר נאור. הוא באמת נעשה כך מצד אחד, אבל מצד שני הוא גם כן מרגיש צער של כל העולם, כי העולם עדיין לא מתוקן. ואז כנגד זה הוא גם כן נכלל מצרות. לא אישיות, עולמיות, לא חשוב, כן? ולכן עד גמר התיקון אנחנו יכולים לדבר ואיכשהו להבין השלבים האלו, אפילו מזמן ההכנה, ממצב ההכנה, איך שזה מתרחש בעולם העליון. לא שאנחנו מסוגלים להבין את זה ממש, כתוב עולם הפוך ראיתי, שאדם עובר את המחסום ממש הוא רואה שזה ממש לגמרי להפך מקודם, כי הכל, כל הרצונות שלו מקבלות הרי כלי חדש, הוא רואה בראייה אחרת, כי זה על מנת להשפיע, לא על מנת לקבל. הוא רואה מחוץ לעצמו, וקודם ראה רק בתוך עצמו. אבל מה שקורה בגמר התיקון אנחנו לא יכולים לתאר. יש מאמר שנקרא פנים ואחוריים, כן, איך זה נקרא? שהוא אומר בארבע מצבים, אסתר וגילוי פנים, יש כזה מאמר, לא שמעת? היית בזמן שקראנו. אז אתה רואה, בזמן שאסתר הוא רואה שכולם כך וכך, בזמן הגילוי הוא רואה אחרת לגמרי. ולא שלא רואה אחרת לגמרי, קודם רואה את החבר שלו כטוב, אחר כך כרע. וטוב ורע זה לא נורא כל כך, אנחנו מבינים שזה ראייה שלו כאילו השתנתה. אבל רואה אותו קודם כעני לגמרי, ועכשיו הוא רואה אותו כעשיר ומאושר. איך יכול להיות? זה כאילו המצב האובייקטיבי, זה מישהו שנמצא מחוץ לי. אנחנו לא מבינים עד כמה שראייה רוחנית היא בהחלט משנה את המציאות. ואני לא יכול להסביר, יש כאן משהו שלא ניתן להעביר במילים. מכל שכן גמר התיקון ומה שקורה אחרי גמר התיקון. אחרי גמר התיקון זה בכלל נקרא סתרי תורה, שעל זה לא מדברים ולא כותבים. ואסור זה כוונה תמיד אי אפשר. אין דבר כזה שאסור, זה אי אפשר להעביר בצורה נכונה, שכולם יבינו, ובגלל זה אמרו, אל תעשה את זה, כי בזה אתה תבלבל אנשים, הם יתבלבלו בדרך, ואין מצווה בזה, מה אתה גורם בזה, משהו טוב. לכן מקובלים הם, ביחד עם זה שכותבים ספרים, גם כן מסתירים הרבה דברים בפנים, לא לבלבל את האדם, מפני שאנחנו נמצאים עדיין בצד הזה של המחסום, ולא מסוגלים להבין אותם, אז איך שהם יכולים, אתה יודע, להסביר לנו קצת משהו, אז מסבירים. עכשיו, גמר התיקון, אנחנו קצת לומדים מהמאמר של בעל הסולם דור האחרון. הוא יש אצלנו רק בהדפסה הפנימית שלנו. או באינטרנט. שם הוא גם כן מסביר ככה כל מיני דברים, אבל גם כן זה עדיין לא ממש גמר התיקון. דור האחרון זה עוד לא של גמר התיקון ממש. הוא מתאר את הדברים שכאילו יהיו בעולם שלנו, אבל לא יכול להגיע לסיכום להביע מה יקרה בדרגה ממש הרוחנית. אבל אנחנו צריכים להבין שכדאי לקרוא את המאמר הזה. הוא אומר שלפי הפנימיות, מה שבסך הכל אנשים מקבלים, תיקון הפנימי שזה על מנת להשפיע, אז חוק ואהבת לרעך כמוך, הוא יתפשט בכל העולם. וזה יהיה הכרחיות פנימית של כל אדם, כמו שעכשיו הכרחיות שלך זה מקסימום למלות את עצמך

0: במינימום לתת הגיעה על זה, כך המנהג כאילו של כל אחד ואחד. הדחף שמחייב אדם הוא יהיה הפוך, שכל אחד ירצה לתת מקסימום הגיעה לטובת כל העולם ויקבל לעצמו לא יותר ממה שמקבל הקטן ביותר. זאת אומרת, הכל לגמרי יתהפך לפי המסך ולא לפי הרצון לקבל. אנחנו רואים דברים האלה כאיזשהו מין סתם כך דברים של פנטזיות כאלה, כן? איזשהו דמיון הפרוע. אבל האור העליון משנה את הדברים האלה בצורה מקצה לקצה מאוד פשוט. זאת אומרת, בהחלט להגיע מקצה שלנו לקצה השני, זה אין בזה שום בעיה. רק אנחנו צריכים להיות באיזושהי צורה מוכנים לשינוי הזה. אז השינוי הזה הוא בא. אנחנו לא מרגישים איך אנחנו משתנים. לא אלה גם כן שיושבים כאן. כן.
1: אמרנו שהבחירה היחידה של האדם זה בסביבה, בחברה. אז בנקודה הזאת, מה, אין התערבות של המורה שם? למה זה בעצם בחירה יחידה? במה זה שונה
0: מהדברים האחרים? המערכת הרוחנית, אם אנחנו לומדים עולם האצילות, עולם האצילות הוא בעצם העולם שפועל עלינו ו... הוא בעצם מנהיג אותנו ומביא אותנו לגמר התיקון. הנשמה יש לנו עולם אינסוף, כן? ממנו יורד אור אינסוף והוא נכנס ל אדם קדמון. בעולם אדם קדמון יש לנו מערכת, כן? שיש כאן חמישה פרצופים, כן? גלגלתא, אפ, סאק, מא ובון, וסך הכל זה אדם קדמון, כן? שהאור העליון כאן שבא, אז דרך חמישה פרצופים האלה, כאילו מתחלק לחמישה אורות, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. ואז ממנו, כן, זה הסוף של האדם, עולם אדם קדמון. זה ההתחלה שלו, נגיד. זה הפה דגלגלת וזה טבור דגלגלת. וכאן כבר יש לנו עולם האצילות. מה שקורה לנו, שלפני שבא עולם האצילות, יש כאן מלכות. שצריכים לתקן אותה. וסאג, שזה תכונת בינה, מתקשר עם המלכות. כדי לתקן אותה, כן? הם ביחד עוברים שבירה, ומשבירה נברא עולם האצילות. עולם האצילות, אמנם שהוא בדיוק כמו עולם אדם קדמון, יש לו גם כן כל החלקים האלו, כן? רק הם נקראים עתיק, ארי חמפין, אבא ואימא, זה רמפין ונוקווה. כן? אבל הוא כבר, נכון שהוא כמו עולם אדם קדמון, אבל גם כן יש לו כבר חלקי שבירה. זאת אומרת, הוא כבר מבין חסרונות. חסרונות של הנברא. ואז עולם האצילות הוא משפיע לנברא.

אני לא ציירתי כאן הרבה דברים, לא ציירתי איך הנשמות שבורות, צריכים לצייר שאחרי שהאצילות נעשה, אחרי זה באבא ואמא דה אצילות, נוקווה שעלתה לאבא ואמא דה אצילות, וצרפה לעצמה גם את המלכות, כן, נעשה מזה פרצוף שנקרא אדם הראשון, או אותו דבר נברא, תגיד, או נשמה. ואז הנשמה הזאת היא ירדה לכאן אחרי שבירה. כן, אחר כך זה הייתה שבירה. ככה. אז מה שאני רציתי להגיד, שעולם האצילות שמנהל את כל העסק הזה, בעולם אדם קדמון, אנחנו רק רואים שהוא פשוט מתחלק בהשפעה שלו, שצריך להביא את כל המציאות לאורות יותר גדולים. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, שהוא מביא את כל הנשמות לאור היחידה. זאת אומרת, גם בתיקון וגם במילוי שלהם, בזה נגמר הכל. אז תכלית הבריאה וכל התוכנית שלה בכללות, הם נמצאים בעולם האצילות, אבל בצורה מאוד כוללת. מה שאם כן, בעולם האצילות, כאן כבר דברים האלה מתחלקים ומפורטים, ומה שעולם האצילות איכשהו נברא, אז הוא נברא ממש בצורה שיש לו חלק, בוא נגיד כך, עליון, שזה אלוקות, זה נקרא עתיק, ארי חמפין, ואבא ואימא, ויש לו חלק שזה נקרא זון, שזה כבר נברא, חסרונות. ואז עולם האצילות, מפני שהוא כלול, או מתוך השבירה, כלול מחסרונות של הנברא, אז הוא מבין אותו. זה כמו שאמא מבינה מה תינוק רוצה. מפני שכל הדברים, מה שיש בתינוק, כאילו נמצאים בה, והיא בעצמה כאילו עושה בפנים מודל של תינוק, אז מה יכול להיות שהוא רוצה? מה יכול להיות שאני יכולה לתת לו? לא בא לה לראש לתת לו איזה מין דבר, פרח, הוא צריך אוכל, הוא צריך משהו חום, הוא צריך משהו, כן? זאת אומרת, כאן המערכת היא כלולה מחסרונות של הנשמות, ובגלל זה מבינה אותם, ובגלל זה משפיעה עליהם, בצורה מאוד עקבית, מאוד כזאת מסודרת, כל התיקונים ומילואים. אה? לא הבנתי. סליחה. טוב, זה אצלי. נכון. לא יעזור. כן. אחר כך, לא ניכנס לפירוט. אני ציירתי את זה כדי להסביר שעליון כלול מחסרונות של התחתון. שעולם האצילות כלול מנשמות, מחסרונות מה שיש בנשמות, לכן יכול להבין אותם ולהניע אותם בנאמנות עד גמר התיקון. הסכמה הזאת אפשר לעשות אותה מאוד גדולה ומפורטת, ולכל

0: לכל האפשרויות מה שיש שם. הרי האצילות הוא פועל על הנשמה, על הנשמות דרך עולמות ביה, ומכניס לנשמות רצונות כל מיני שנשמות מתקשרות לעולמות ביה, וזה בקצור זה מערכת כזאת, היא בפני עצמה כזאת שלמה, וכל החלקים שלה פועלים בהתאם. אבל העיקר מה שיש בזה, מה שהוא שאל, האם יש בזה איזה חופש בחירה? כן? אז מה שיש באצילות, שאצילות מוכרח להביא את כל הדברים האלה לתיקון, אבל הוא מוכרח לעשות אותם בדרך טבעי. מה זה טבעי? מכניס מכה, רצון לקבל, רוצה להיפרד מהמכה, זאת אומרת צועק, צעקה הזאת זה כבר בקשה לתיקון, וככה האדם מתתקן. אז בצורה כזאת אנחנו יכולים, אנחנו צריכים לעבור על כל המכות, ובכל זאת התיקון שלנו אז הוא לא יהיה זה תיקון הכרתי. אנחנו לא נרצה להיות המשפיע, אנחנו נרצה להתפטר מהמכות. אז מכות הן צריכים להיות גם כן מקוונות, צריכות להיות מקוונות למצב, כדי שאדם ירצה להבין לא מכה עצמה, אלא שהוא מתעמק במכה, הוא מגיע למצב שהוא מכיר את סיבה, את הסיבה. ושהוא מכיר את הסיבה, למה נותנים לו מכות, אז הוא לאט לאט מתחיל להתקשר עם הסיבה. ואז במידה הזאת הוא מקבל חופש בחירה. זאת אומרת, ההתפתחות היא ודאי שדרך יסורים, אבל בעמקות היסורים. זאת אומרת, עד כמה שאנחנו אחרי מכה חושבים בפנים למה קיבלנו, בשביל מה וכן הלאה. ברוחניות זה... אז אתה רואה עד כמה שאנחנו... עד כמה שאנחנו מתחשבים בזה. בורחים מהמכות עצמם וזהו. אדם יכול לקבל מכה אחת קטנה מאוד. אנחנו עכשיו ממש נמצאים במצב ש... היינו יכולים להפסיק כל המאומות האלה וכל המכות האלה ממש במקום, אם היינו קצת מתחשבים למה זה יורד עלינו. לא רוצים להתקשר עם הסיבה, אז מחייבים אותנו שוב ושוב לחזור לזה. טוב, לא, חוץ ממך. יש עוד? כן.
1: מבחינת התרשים זה מה? השבירה
0: ממוקמת
1: לפני עולם
0: האצילות
1: או בתוך
0: עולם? שבירה לפני עולם האצילות. האצילות הוא מוקם משרידי השבירה. אחרת איך הוא ידע מה קורה עם נשמות?
1: אבל
0: פרצוף
1: אדם ראשון הוא פרצוף שנשבר, לא?
0: אחרי שיצא עולם האצילות ויצאו עולמות ביה, אז נולד פרצוף אדם הראשון. נלמד את זה בזמן, יגיע הזמן. יבוא הזמן, כן.
2: מלכות, אנחנו אומרים שאנחנו מתקנים בית ראשונות, אז איפה זה מלכות שאנחנו לא מתקנים במקום הזה, בתרשים הזה?
0: באדם הראשון יש נקודה שהיא באה ממלכות דמלכות דאינסוף, כי יש מעין שהיא לא נכללת מתת ראשונות, ואותה אי אפשר לתקן, והיא נקראת לב האבן, ואליה אנחנו לא נוגעים בזמן התיקון. זאת אומרת, אני מכיר בתיקונים שלי שאני עושה, שיש בי רצונות כאלה שאסור לי בהם לנגוע. אני לא מסוגל לתקן אותם, לחבר אותם לבורא, אלא פשוט לא לעסוק בהם. וזה תיקון שאני לא עוסק בהם.
2: שאנחנו פה אנחנו מתקנים את כל הסוף של גלגלתא, והמלכות שמדברים עליה של הטכנים היא לא נמצאת בסוף של גלגלתא.
0: אף פעם עד גמר התיקון אנחנו לא מתעסקים במלכות דמלכות. במהותו של הנברא אנחנו לא מתעסקים, כי אנחנו בעצמנו נבראים, אנחנו לא יכולים לתקן את הטבע שלנו. אנחנו יכולים עד כמה שאפשר להתקלל עם טבע של הבורא. אני רוצה ללכת לפי מה שיש בו. אני רוצה לקלוט תכונות שלו, זאת אומרת להעתיק אותו תכונות שלו אליי, עליי. אבל אני לא מסוגל את הטבע שלי המקורי להפוך. אלא מה, אני חותך את הקטע הזה ממני ואומר בזה אני לא מתעסק. לא? עוד. כן.
3: כתוב שבכל יום אדם צריך לקבל לעצמו קבלה חדשה. מה זה כל יום?
0: כל יום לקבל לעצמו קבלה חדשה, זאת אומרת כל פעם שמתחדש לך רשימו, רצון חדש, אז אתה שוב צריך לתקן את הדברים החדשים.
3: עכשיו, האם הכוונה שהוא עובר בכל אותו יום, את אותם הכוונות שדיברנו על נערה, קלה, אישה?
0: המדרגות רוחניות הן דומות ממש אחת לשני. יש 10 ספירות מקוריות, והן מתחלקות לעוד ולעוד ולעוד ולעוד, ולאלפי אלפי כאלה, כן, הבחנות שבכל הבחנה זה 10 ספירות. וודאי ש אם אתה מדבר על למדת פעם מתמטיקה, אז 2 + 2 = 4. 2 זה יכול להיות אנשים, זה יכול להיות מכוניות, זה יכול להיות מטוסים, לא חשוב מה, תלוי מה אתה מכניס. אז כשאנחנו לומדים חוכמת הקבלה, אנחנו לומדים כאילו נוסחאות, אבל בכל מדרגה ומדרגה בנוסחאות האלה יש הבחנות אחרות לגמרי. אז אתה חי כל הזמן מציאות חדשה, ונפתח לך עולם חדש כל רגע ורגע, וההרפתקאות הן ממש ממש התפרקאות. אבל לפי נוסחאות, כאילו אתה עובר בפנים שלבים, 10 ספירות, מסך, אביות, זכות וכן הלאה. זאת אומרת, אם אנחנו לא מדברים על השינוי באורות שממלאים את הכלים החדשים, אורות החדשים, אז תהליך הוא אותו תהליך. שאתה נושם, זה לא אותו תהליך? אתה עושה את זה נגיד 15 פעמים בדקה, נו? אבל תפסיק אותו או מה? זאת אומרת, יש דברים הכרחיים שאתה חייב לעבור, ויש דברים שאפילו, שסתם לתענוגים אתה חייב גם כן לחזור. אבל כל פעם זה משהו אחר. רוחניות אין לה... לא יודע איך להגיד, זה לא נמאס.
3: יש פה הבחנה של כל פעם מחדש, ומצד שני, כשאתה רוצה להגיע ליראה, זה למעשה המשכיות. אז זה כאילו דבר לא מוכן.
0: נחיה ונראה.
2: אין שם
0: עוד לא
2: יראה.
0: כן. הכל ניתן לתקן. איך להבדיל שיש משהו שאתה לא מסוגל? בכל מדרגה ומדרגה יש לנו כאלה רצונות שאנחנו יכולים רק לסגור אותם ולהגיד אני בזה לא נוגע. מה לסגור? מה שאתה באמת לא מסוגל. אתה תראה את זה. אין כאן הסבר בינתיים, כי אין לנו עדיין הבחנות. אני לא יכול להגיד לך, אם קיבלת מסך דאביות דשורש, אז יש לך עוד כל מיני רצונות כאלה שלא שייכות למסך הזה, אותם צריכים רק לקפיא. אני לא יכול להגיד, כי אתה לא יכול להבדיל. אין עדיין אור מספיק עליך, שאתה תראה את הרצונות שלך בצורה כזאת שהן פרוסות ולפניך, ואתה יודע מה כל רצון ורצון ומה איתו אפשר לעשות. אין לך עדיין ראש של פרצוף, שאתה יכול בזה לקבוע איך אתה מתייחס לכל הפנימיות שלך. טוב, אנחנו עוברים ל...
4: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: אני מאוד התרשמתי מהמאמר. שכך הבנתי שהאדם מקבל ירידה, אז הוא מתאר שם איך האדם צריך לצאת מהירידה הזאת, מה הסיבות שהוא מקבל רצון חדש שאותו הוא צריך לאבד מחדש, וזה צריך להיות לא עבור עצמו, זה צריך להיות למעלה מהדעת, זה צריך לא לחזור אחורה ועוד ועוד ועוד.
6: כן, גם מהמאמר, גם מהשיעור, התרשמתי שגם כאילו ירידות, עליות, אנחנו בעצם נמצאים באיזשהו תהליך, וזה ממש חי, כאילו אנחנו, יש לנו את הזכות לחיות את זה, נגיד את זה בבשר שלנו, לא, זה, לא יודע, זה נכון, וזה, כן להגיד את זה, אבל כאילו שאנחנו, איך אומרים זה, פרוטגוניסט, טוב, את הפרוטגוניסט של התורה שאנחנו כותבים, כאילו, בבשרנו.
7: שמעתי שהאדם נברא הפוך ממטרת הבריאה, והחסרונות שבו, האישה שבו, זה האמצעי שדרכו הוא יכול כן להגיע להיות דבוק בבורא, וכל העבודה זה איך לשנות את החיסרון ולהגיע איתו לחיסרון נכון, כדי שהבורא יוכל למלות אותו.
8: כל יום מצב חדש, אנחנו צריכים לעבוד, זה כמו שרב הסביר וגם רבש במאמר שלו, שם כל יום אישה בתולה, מלכות, רצון לקבל שאנחנו עובדים, זה כל יום לחדש את ה... המאמצים ההגיעה שלנו.
9: בסוף התיקון הוא על מלכות שמיים, שאנחנו צריכים להגיע למצב שהבורא שולט על כל הרצונות שלנו, שמגיעים להכרה כזאת בינינו, בעבודה בינינו, שהבורא שם נמצא והוא שולט והוא מכוון את הכל. זה כל המטרה שלנו.
10: כן, למדנו על הבחנה דקה כזאת שנקראת כהן, שאדם מתחיל לעבודה במדרגה חדשה, ועם איזה רצון הוא צריך להתחיל את העבודה, שזה לא יהיה פגום, וככה כל יום שהוא מחדש את העבודה הוא צריך לחדש גם את הרצון, ולמדנו איך כל פעם יחדש כדי להיכנס לעבודה בתורה ומצוות, הוא צריך ללכת למעלה מהדעת.
11: גם התפעלתי מהסרטוט של רב, בסוף המאמר, איך אצל המקובל, יש את הסכמה הפנימית הזאת שבשכל הוא יכול ממש לעבוד איתה, וכמו שאדם מטייל בעולם הזה, ומצד שני הכל גם מורגש ברגש, כל מקום כזה, כל היחסים האלה גם... ממש פועלים בצורה רגשית.
12: שאלנו גם על מצבי מלכות שהם מזכירים קשרים לאישה, מסכת נידה וכל הדברים האלה, שזה קשור לחיסרון שיש למלכות, ואנחנו צריכים להגיע לחיסרון המלא, השלם, האינסופי, כדי שנוכל לגלות אותו בינינו.
5: האמת שנשאלתי עם שאלה, כי הוא אומר פה הרבה תנאים, אתה צריך להתחיל את העבודה לא לעצמך, ואתה צריך לא לראות רווח בעבודה הזאת, ולמעלה מהדעת, וכל התנאים האלה, כאילו שאדם נמצא בירידה והוא צריך להתחיל, אז יש את כל התנאים האלה, אבל מאיפה כוחות? מאיפה כוחות? איך הוא ייקח כוחות בתנאים האלה להתחיל בכלל?
13: כן, זה, יום זה כאילו ברירה חדשה, ברירור חדש, כמו עלייה וירידה, זה יום אחד. ואם כל המצבות זה נגד זה, יש הזדמנות לעורר משהו חדש, לקחת משהו מחלקים שברים, ניצוצות מאדם הראשון, ולגנס את זה לקדושה.
6: כן, איזה זכות שיש לנו לעשות כל הבירורים האלה, להיות כאילו פה ולחוות את זה.
7: כן, שמעתי גם שגם גבר וגם אישה, זה הכל נמצא בתוך אדם אחד.
8: והאופן העבודה שלנו זה לחבר נכון גבר, רצון להשפיע, בורא, למלכות, לנבראים.
9: שנזכה ביחד.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים סדרה, ולפני זה מה ששמענו עכשיו בשיעור, כל יום לקבל לעצמו קבלה מחדש, קבלה חדשה. זאת אומרת, כל פעם שמתחדש לך רשימות, רצון חדש, אז אתה שוב צריך לתקן את הדברים החדשים.
1: טוב, ואנחנו נמשיך את ללמוד עם רב איפה שעצרנו. היום אנחנו נלמד על קטנות עולם ניקודים, נקודות דסק שירדו למטה מטבור, גדלות עולם ניקודים עד שבירת הכלים אפילו. שימו לב על נושא של נקודות דסק שירדו למטה מטבור, דגלגלת, כי זה נושא מאוד חשוב, הוא מסביר הרבה דברים לנו אחר כך. אז בואו נראה את השיעור ו... נתפעל ממנה.
2: איפה עוד? בהפסק.
3: קטנות, קטנות גאולה בניקודים, כן? יופ. אז היום הנושא הוא גדלות גאולה בניקודים. אחרי שלמדנו מה זה קטנות, אז נצייר שוב את הסרטון שלנו. יש לנו פרצוף גלגלת, ראש ו... רשימות, ארבע, ארבע, גלגלת, תעבור, לתוך הגלגלת, סוף גלגלת, סיום דגלגלת, תעבור גם של גלגלת, אחרי גלגלתי יותר לנו פרצוף אב, פה שלו איפה שחזה לגלגלת, אב, יוצא לנו על רשימות, למה אני רושם? ארבע, ארבע, אני רושם כבר דלת, דלת, וזה דלת גימל, זה יוצא לנו פרצוף אב. אחרי האפ יוצא לנו פרצוף סעד, הרשימות ג' ב', פה של סעד, וחזה של האפ, הם שניהם, גם אפ וגם סעד, מסתיימים על הטאבור, יש לנו טעמים דסעד, מה שמעניין אותנו זה נקודות דסעד. כששעה הסג מתחיל להזדחך, יוצאים נקודות דסג, אז יוצא לנו כאילו כך. שהאורות האלו נכנסים למטה מטעמו של נקודות דסק, כי הם אורות של בית דהתלבשות, בית דהוויות. הם יכולים להיכנס למטה מטעמו, להתפשט כאן, עד סיום גלגלתם. יש כאן כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד מלכות. כן? והם מתפשטים מלמעלה למטה וממלאים את הגלגלת באור חסדים, אור דחסדים.

Orada kısak. וכשממלאים את הגלגלתם באורד החסדים, אז מקבלים מגלגלת רשימות ד' ג'. זה רשימות לאור חוכמה. ומתוך זה נקודות דסק מתחילים, הן מתחילות להרגיש כאן, למטה מתפארת, שזה מתחיל להיות כאן כלים לקבלה, מתחילות להרגיש כאן רצון לקבל ללא מסך. ואז אנחנו למדנו בכלים האלה שנעשה כאן רצון לקבל, אז מלכות עולה למעלה, מלכות עולה למעלה, ועלייה זו מלכות למעלה נקראת צמצום ב', והמקום החדש של המלכות שהיא עלתה כאן נקראת פרסה.

0: וכל זה קרה בזמן שנקודות בשק התפשטו כאן למטה, פעלו על סוף דגלגלתא, קיבלו מהם רשימות ד' ג', הצטמצמו, ובחזרה הם עולים, עולים, עולים, עולים לראש בשק. זה הכל קרה בדרך שלהם לראש דסק. אז הם מגיעים לראש דסק עם הרשימות של עצמם, שזה רשימות כבר בית א', מצומצמות פלוס צמצום ב', רשימו אחד, ורשימו שני, ד' ג', מה שתפסו כאן למטה, מניעי דגלגלת. ואז מה קורה הלאה? לפי רשימות ב' מצומצמים, מסך צריך לעמוד כדי לא להתפרצוף הבא בנקווה עיניים. מה זה נקווה עיניים? יש בראש קטע חוכמה בינה, זה רמפן ומלכות. אז חצי הבינה איפה שנגמר גר בבינה ונשאר זד בבינה, זה נקרא גלגל כביניים, וזה אחר המקום הזה נקרא נקביניים. ואז נעשה כאן זיווג, מהתחלת הרוטיסה, ולא בכל הראש, כמו שכאן זה כל הראש, אלא רק על חלק. למה רק על חלק? כי אם אסור לי לקבל בפנים, אלא רק בקטע הזה של הגוף, אז כנגד זה אני צריך לעשות חשבון מראש. כמה מותר לי לקבל? כן? נגיד בתוך קיבה אסור לי למלות 40%. אז אני כבר בראש עושה חשבון כמה מותר לקבל כדי שקיבה יתמלא רק ב-60% וב-40% לא. זה מה שקורה כאן. ואז אחרי זיווג הזה שנעשה כאן יורד אור למטה ובונה פרצוף בדיוק במקום הזה. מאיפה שעלו הרשימות, בקשות, עד כאן הוא מתמלא, ולא יותר, עד הפרסה. ופרצוף הזה נקרא קטנות, דעולם, הניקודים.
1: איפה אני? מהטבור ומטה או?
0: זה, מכאן עד כאן. יש בו, בפרצוף הזה, כתר, אבא ואימא וזון. שלושה חלקים. והשלושה חלקים האלו כולם נמצאים, שלושה חלקים האלה כולם נמצאים במצב המצומצם. זאת אומרת, באיזה צורה הם נמצאים, זה כבר, מזה אנחנו כבר לומדים. כנס, כנס, אל תפחד, בואי נעד. נו, מה יש לו? הוא מתבייש שיש לו כובע. אז אפשר, זאת אומרת, כל חלק וחלק הוא מצומצם. למה? כי כי לפי צמצום ב' אפשר להשתמש רק בחצי מהכלים.
2: אז יש פה ראש אחד של כתר, ראש שני אבא ואמא וגוף. מה קורה כאן? בוא נראה כאן. כמו בכל פרצוף יש לנו כתר. אבא ואמא זה נקרא חוכמה ובינה, וזה רמפין ומלפין. זה מבנה של הפרצוף. אנחנו למדנו אתכם בשיעור הראשון. מה קורה? כתר יש בו אור. אור מהכתר בא לחוכמה. וגם בחוכמה יש אור. אבל בינה, היא לא רוצה לקבל את האור. יש לה תכונה כמו לכתר, רק לתת ולא לקבל. יוצא ככה, שכתר הוא רוצה לתת, או בוא נעשה את זה בצורה אחרת. כתר הוא רוצה לתת, חוכמה רוצה לתת, בינה מסתובבת ככה, אם לא רוצה לקבל. וזה רמפין ומלכות. אפילו שהם רוצים, אין להם כלום. המצב הזה נקרא שחוכמה ובינה, או אבא ואימא, נמצאים במצב פנים באחור, פנים באחוריים. אבא נמצא כלפי אימא במצב פנים, ואימא כלפי אבא נמצאת במצב אחוריים. היא לא רוצה לקבל ממנו חוכמה. מפני שתכונת האימא היא בינה. ואז במקרה כזה אין אור למטה לזון. אור מגיע רק עד האבא מלמעלה, וכאן כבר אימא לא רוצה לקבל אותו. ואז למטה חושך. זה מצב שדומה ל... טרנזיסטור, בוא נגיד, זה יש לנו בטכניקה בחיים האלו, יש לנו הרבה מאוד דוגמאות שמצד אחד יש לנו כאילו הזרמה ושפע, ויש מישהו באמצע שעוצר אותה ולא נותן להמשיך, כן? ואז בוא נגיד כמו יש לנו בטרנזיסטור, כן? מישהו מכיר? כן? מכאן בזרם, כאן הוא נעצר, אם אנחנו ניתן כאן גל, אז לפי גל הזה אנחנו נפתח באותה צורה, אנחנו נפתח את השער הזה ואז זרם יעבור למטה, כן? משהו כזה. יש לנו נגיד איזשהו ברז, כן? אז איך שאנחנו פותקים ככה זה זורם, סוגרים לא זורם. זהו, ככה זה אצלנו כאן. אז זה תוצאה. אמא לא רוצה לקבל אור בגלל שהיא בינה, היא לא רוצה לקבל אור מאבא, והכל אז למטה מבינה, הכל חושך. זה נקרא קטנות דעולם הניקודים. עכשיו מגיע מצב מאיפה בקטנות דעולם הניקודים? מזה שאנחנו עשינו זיווג על הרשימות בית א' מצומצמים. עכשיו שעשינו את זה, ויש לנו פרצוף שנקרא קטנות דעולם הניקודים, מגיע עכשיו תור של סוג הרשימו, זוג השני של הרשימו. ולפי הזוג השני של הרשימות יוצא לנו שזיווג כבר נעשה, זיווג כבר נעשה במקום אחר. איפה? זיווג כבר נעשה בפה. בואו נעשה אותו כאן בפה.
3: זה פשר. דרך, ממשיך.
4: ירוק נעשה בפה. למה? כי הרשימו הזה דלת גימל הוא דורש ממש זיווג באור מלא. אז קורה לנו שמסך מעניק לעיניים יורד בחזרה. מסך מניק לעיניים יורד בחזרה לפה, ובפה נעשה זיווג על אור מלא, זיווג על דלת גימל. אני ארשום כאן שוב שזה זיווג באלף פלוס צמצום בית. כשנעשה זיווג על דלת גימל, אז מגיע אור גדול מאוד לאותו פרצוף. ומה הוא עושה עם אותו פרצוף? האור הגדול הזה הוא נכנס לכתר, לכתר לנקודים ולאבא ואמא ולזון, והוא מחייב את האבא ואמא שכתר ייתן אור, שאבא ייתן אור, שאימא יזדבק עם אבא וייתן אור, ושהם ייתנו אור לזון, ושזון האלו גם כן עברו למטה מפרצה וימלאו כאן את החלל הזה גם כן עד הסוף. ושאורות עוברים את הפרצה ואסור למטה מפרצה לרדת, אבל האיסור הזה רשימות ד' ג' שורות. אז נעשה כאן שבירת הכלים. כל הכלים האלו מפה דאבא ואמא והלאה, כל הכלים האלו הם נשברים. שבירת הכלים.

המצב בעצמו שנעשה סיווג על ד' ג' נקרא גדלות בעולם הניקודים. ומה שקורה כאן למטה מאבא ואמא, עם האור הגדול הזה, נקרא שבירת הכלים. למה זה דומה? פשוט היה לי כלי קטן, חשבתי שאני יכול להשתמש בו. השתמשתי בחלק ממנו. עד כאן, במקום 10 ספירות, כי יש לך חומה בין החסבור, התפירת נצחות יסוד מלכות, השתמשתי רק בחלק. היה לי פחות או יותר, ברור שבו אני יכול להשתמש בחלק הזה. אחר, אבל לא לקחתי בחשבון שיש בי גם כן רצון ד' ג' שכביכול תפסתי כאן למטה מסוף דגלגלתה. והרצון הזה של ד' ג' שהוא התגלה, אז גרם לזה שעשיתי חשבון שכביכול אני יכול לקבל את מנת להשפיע, אפילו בכל הכלים, לא רק בחלק, בחלק מהכלים למדתי, שזה מותר. ועמדתי בזה, ושהתחלתי לקבל בכל הכלים שלי, אז נשברתי. מה זה נקרא שבירת הכלים? יש הרבה דוגמאות. נגיד, אנחנו כולנו יודעים שאם יש לנו משהו שאסור, יותר טוב להתרחק מדבר שאסור. מה שאם כן, להתחיל לקבל קצת ובאמצע לעצור. זה מה שקרה כאן. אם אני לגמרי לא משתמש בכלים בקבלה שלי שהצטמצמו, אז בסדר, אני נמצא בקטנות. אבל אם אני מתחיל לקבל, אז כבר אני לא יכול לעצור את עצמי, ואפילו שאסור לי כבר שאני התחלתי להמשיך את האור בגדלות, אני כבר חייב להמשיך אותו עד הסוף, אפילו שאני נשבע. מה נשאר? נשאר לנו כך, שנשאר לנו כתר, ואבא ואמא, ולמטה מהם כלים שבורים. מה זה כלים שבורים? נקרא כלים שאין להם מסך. רצונות נשארו אותם רצונות. מסך נשבר. אין לנו עכשיו מסך. שאין לנו עכשיו כוונה שאפשר לקבל על מנת להשפיע. אתם בינתיים תרשימו, זה ייקח עוד כמה חודשים עד שתבינו, על מה אני אדבר. אבל אתם תרשימו את הכל ואחר כך לאט לאט זה יתברר. אין דרך אחרת לקבלה, רק בצורה כזאת. רושמים כמו טוקי, שום דבר לא מובן, אף מילה, אני מדבר שטויות, אני יודע, ככה זה. ואחר עוד שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע, עד שזה מתברר, עד שחומר הזה נקלט, מתחילים לעבוד איתו ולעבוד בצורה מעשית כמו שהוא אומר. זה יקר זמן. אתה רוצה לצלם? אני רוצה לצלם פה.

0: חבל שלא עשיתי קופי.
1: אני חושב שלכולם כבר יש כזה ניסיון, ומחייכים ששומעים רושמים כמו תוכי, שום דבר לא מובן, אף מילה. אני מדבר שטויות, אני יודע, אבל כמה שיותר ויותר שומעים, אז זה נכנס. אז מזמינים לשאול שאלות בעולם ובעולם, וגם כן בצורה מכוונת. יש לנו כבר שאלה ראשונה, אז נתייחס אליה, וכן נשמח לשאלות. זה רותם כרמל. לא ברור מה השתנה שיאפשר את הירידה מתחת לטבור. פה זה קצת פשוט, שמדובר על הגבלות. מה הגבלות ואיך אפשר לעקוף אותן. הכוונה שהרצון כן יקבל מקסימום, ואחרי שיש צמצום א', מה הוא מאפשר ומה הוא לא מאפשר, כן אפשר לקבל בעל מנת להשפיע, ואז זה אומר שמתחת לטבור, כן אפשר לקבל בעל מנת להשפיע. זה אומר מבחינת האורות, אור חוכמה, ענה ישרה, אסור לקבל, ואור חסדים, כן. מתי מתאפשר מצב כזה? שיש לנו נקודות דסק, שהרשימות שלהם נהיה בית-בית, זה אומר שאין שם חוכמה, רק חסדים, חסדים פעמיים בית, ואז זה אומר שכן אפשר לקבל מתחת לטבור. אז אור יורד. שוב, זה אומר שאי אפשר לקבל בעל מנת להשפיע מתחת לטבור בלי אור חוכמה.
2: כשאחרי פרצוף אב נוצר פרצוף סג, עדיין בפרצוף סג יש רשימות ג' דיות לא פשוט, נכון? שזה בא לו מאב. ובגלגלת ובאב יש אור חוכמה, גם בסג יש אור חוכמה, כי יש לו רשימות ג' די התלבשות. וכשמסך התחיל להזדקך, נכון, מד' לג' מג' לב', הדבר הראשון שנעלם, אור חוכמה. הרשימו הזה, ג' די התלבשות, נעלם. אז אין אור חוכמה. עכשיו בנקודות דסג יש רק אור חסדים. אור חסדים יכול להיות בכל מקום, אז יש לו ב' התלבשות, ב' דאביות. ככה הם יכולים לרדת מתחת לטבור דגלגלתא, שגם שם יש אור חסדים. עוד. גדי.
3: כן, יש לי שאלה ממש של תוכי, שטוב להישאר אולי עם השאלה הזאת. הנקודות דסק שיורדים מתחת לטבור, ושם התערבו עם דלת גימל, על זה נעשה צמצום של בינה שהיא לא יכולה לתת לרצונות האלו, כי אין עדיין מסך. השאלה כזאת, מה בעולם הנקודים, בגדלות, נותן ביטחון לבינה שהיא כן יכולה לתת לרצונות האלו? להישאר עם השאלה.
2: נשאר. גדי אומר להישאר, נשאר עם השאלה. פלורידה.
1: פלורידה, בבקשה.
4: Yeah, I have a question about how the world of Nicodem can have two sets of records.
5: שאלה איך יכול להיות שתי סוגי רשימות בעולם הנקודים. רשימות דגדלות ורשימות דקטנות. איך יכול להיות שעושה שני חישובים?
2: אני אענה. האמת, למסך דסק עולים לא שתי סוגי רשימות, כמו שרב דיבר עכשיו אפילו שלוש סוגי רשימות. מה היה בסג? בסג יש קודם כל טעמים, נכון? טעמים שלו שיורדים עד הטבור ואז נקודות עולות למעלה. מזה יש לו רשימות ב' א', נכון? זה רשימות של סג עצמו. אחר כך נקודות ירדו מתחת לטבור. מתחת לטבור יש רשימות של ב' א', פלוס צמצום ב', כמו שרב סרטט את זה, וגם רשימות ד' ג' שהיו שם עוד לפני זה, מגלגלתא. לכן, סג למעשה עושה שלוש זיווגים. זיווג ראשון עושה רשימות שלו עצמו ב' א', שממנו ממשיכים פרצופים של עולם אדם קדמון מה ובון, נכון? כי זה הסדר, חייבים לסיים את חמש פרצופים. זה זיווג ראשון. זיווג שני עושה על זיווג אותם בית א', אבל פלוס צמצום בית. זה כבר רשימות שעלו ממתחת לטבור לראש דסק, ועושה עליהם זיווג. על זה יוצא פרצוף עולם ניקודים בקטנות, נכון? ועוד זוג רשימות שעלה לראש דסק, דלת גימל, שעל זה יצא אחר כך גדלות של עולם הניקודים. על כל הרשימות אלה חייב להיות זיווג. עכשיו, בגלל שרשימות עלו לא, רשונות לא עלו, לא ירדו מתחת לטבור בית א', אז גם פרצופים אלה, מה ובון, הם מתחת לטבור דאדם קדמו, מעל, סליחה. מעל טבור. היתר רשימות שעלו ממתחת לטבור, גם רצופים שנוצרו, ירדו מתחת לטבור של גלגלטה.
1: עידו.
6: דלת גימל כאילו היו גם באב, גם באב היה זיווג ראשון על דלת ג', נכון? הם גם עלו דרך ההתקללות בינה ומלכות מלמטה, עלו חזרה גם לסג, גם שם היה עליהם זיווג, ויצא משהו אחר. זה ראש אחר עושה, אז הרשימות הזה, אותו רשימו, והראשים עושים חשבונות שונים, יוצאים דברים שונים?
2: אתה צודק, אני הייתי שואל אחרת, איך פרצוף סג, שהוא רשימו שלו בית, נכון? הביות שלו בית, עושה זיווג על רשימות גימל, שזה לא רשימו שלו, זה מעליו, נכון? אז חסר פה מרכיב שסג פונה לאב, ולוקח ממנו עזרה, נכון? שזה נקרא אור אב סג, ואז הוא יכול לעשות זיווג על רשימו גימל. לפני זה הוא לא יכול.
6: כן, נכון. אז זה לא היה בשיעור הזה. וגם שאלה, איך בכלל הנקודות דסק בכלל, אם הן מתרשמות מדלת גימל, הן מעבירות את דלת גימל, או את ההתרשמות של איך, מה הן תופסות מזה? זאת אומרת, כל אחד פה רגע, הוא כאילו מרגיש אחרת, או תופס אחרת. זה לא אותו דלת גימל. ככה זה מרגיש.
2: נכון, הן מתרשמות, אבל לא סתם. הן יורדות למטה, והן מקבלות שם התרשמות גם מצמצום בית. זה כבר מצומצמים, מה שעולה למעלה, לראש דסק, רב אמר את זה, הדגיש כמה פעמים, בית א' פלוס צמצום בית, פלוס צמצום בית, זה כבר לא אותם רשימות, אבל דלת ג' גם נמצא שם, זה היה מקודם, לכן כל ההתרשמויות שיש מתחת לטבור, עולות לראש דפרצוף סג.
6: אבל הן עולות כמו שהן, או שיש משהו בדבר הזה שהוא לא מעביר, לא יכול לתפוס את אותו דבר ולהעביר אותו?
2: הם עולות כמו שהן.
1: אתייחס לשאלה כתובה, מה ההבדל בין קטנות לניקודים וגדלות מגרסיה למיצ'ילי, זה שלבי התפתחות. עוד ניסיון לקבל אור בתנאים שמשתנים, ואחר כך עוד פעם, אז יוצאים פרצופים בהתחלה בצורה מסוימת, על רשימות מסוימים, בית א' במצומצם, ואחר כך על זוג רשימות אחר, מה ההבדלים? זה פשוט שלבים. בהתחלה משהו נוצר, אחר כך עוד ניסיון לקבל אור, אחר כך עוד פעם תיקון מטעם המערכת, וככה בא שלב אחרי שלב.
2: אולי קודם ניו יורק, סליחה. עדפה לי כלי עולם. ניו יורק 3, בבקשה.
7: Thank you. We always learn that the calculation happens in the rosh.
5: אנחנו תמיד לומדים שהחישוב נעשה בראש ואז מתפשט האור. אבל כל פעם שאנחנו מציירים את צמצום ב', אז נראה שקודם כל יורד האור, ואז יש צמצום ב', ואז יש חישוב.
7: It seems like opposite.
5: כאילו יש שם תהליך הפוך.
2: נכון, כאילו אתה אומר שראש מבצע מה שגוף מחליט, מה שגוף רוצה, אבל זה באמת ככה. אם תסתכל עוד פעם את השיעור, אתה תראה שרף אומר שבגלל שבגוף קרה צמצום בית, אז בהתאם לזה גם מסך בראש עלה עם הרשימות אלה לניק ועיניים במקום להיות בפה, נכון? פה.
1: אני רוצה לשאול על הפרסה שנוצרה כתוצאה מצמצום ב' אחרי זה, הפרצוף עלה לראש דסאג. האם הפרסה בעצם התבטלה ואחרי זה היא התחדשה בסוף הקטנות של עולם הנקודים?
2: לא, לא. פרסה עוד לא התבטלה. אתה רוצה?
8: לא, לא. תמשיך.
2: לא, לא. פרסה עוד לא התבטלה. מה שעלה לראש דסאג זה רשימות. הפרסה היא...
1: נשארה. הפרסה נשארה.
2: פרסה נשאר, כן. היא עדיין מסיים, עוצרת את הכניסת אורות למטה, מתחתיה. אסור להיכנס לשם. זה יש חוק צמצום ב'. חוק צמצום א', מלכות לא מקבלת. חוק צמצום ב', עד התפארת לא מקבלים, נכון? וזה נשאר. מתי פרסה נשברה, נפרסה הפרסה, איך כותבים ככה? רק כשהגיע גדלות של עולם הניקודים, אז כאילו אור פגע בפרסה והיא לא מתבטלה, הכל נשבר. ככה זה נגמר.
1: הפרסה לא התבטלה
2: פרסה שמרה.
1: בגדלות, לא, בשביעה
2: פרסה, היא לא התבטלה? פרסה כאילו התבטלה, אבל...

0: אוי, סליחה, מרק 17, יש שאלה.
1: Как вам дали прорваться в Ближний Кудим?
2: Эванти Шехзор.
1: Как вам дали сделать второе сокращение вообще? Оно же было. Почему без экрана зашли и разбить? Второй раз.
2: קשה להבין אותו, הוא שואל על צמצום ב', איך הוא קורה, אני, קשה להבין אותו.
0: הוא שואל איך קרה צמצום ב' בכל זאת, למרות שהיו מסכים, היה פרסה כמו שיואב שאל, איך זה בכל זאת קרה צמצום ב', נכון, שבירה, קרתה שבירה, נכון, יש מנגנון שלם שעדיין רף לא הסביר אותו, אולי הוא יסביר בהמשך, שקרה שאבא נתן אור לאימא, ואימא לעצמה לא רוצה אור, היא עומדת עם האחוריים לאבא, אבא כבר מוכן, אימא לא מוכנה, למה היא לא מוכנה? כי היא לא עושה שום דבר בשביל עצמה, היא צריכה בקשה מתחתונים, מזון, כל עוד אין בקשה, היא לא עושה כלום, היא לא ממשיכה אור למטה, אבל כן הגיעה בקשה, ואז אימא נאלצה להסתובב לאבא, לקבל ממנו אור, ואז אור הזה נכנס כביכול לזון. ואז זו נשברו. איך בקשה הגיעה, זה מנגנון שלם שצריך ללמוד אותו.
3: אורן.
4: כן, בדיוק על הנקודה הזאת רציתי, אם תוכלו לברר מה על הפנים באחור, מה בקטנות הניקודים, מה זה העניין הזה של פנים באחור, והאם השבירה כאילו קרתה שזה נהיה פנים בפנים כביכול?
3: כן, אני חושב שזה גם מצבי התבשלות, מי מוכן ואיך זה הולך שלב אחרי שלב. אז בדיוק כמו שראינו עכשיו רב צעיר, כשמתחיל עולם הניקודים בקטנות, אז אבא נמצא במצב כזה שהוא כן נותן, מבחינתו אין הגבלה, אבל אמא עוד, אין לה עוד רצון, היא לא מקבלת. אז פשוט מוכנות של כל אלמנטים, אחד מוכן, שני לא, שניהם מוכנים פנים בפנים, שניהם לא מוכנים אחור באחור. אז במקרה הזה שמלמעלה כן מוכנים להעביר למעלה פנים, ולמטה עוד אין מוכנות, עוד אין דרישה, אז יצא פנים באחור.
0: כן, בהתחלה כאילו פרצוף כתר היה, וכולם היו בקטנות, נכון? קטנות עולם ניקודים. ואז הגיעה גדלות לכתר קודם כל, אחר כך גדלות לאבא, מה זה גדלות? מוכן לתת, אחר כך אבא, הגיעה גדלות, מוכן לתת. האמא עדיין בקטנות וזון עדיין בקטנות. כשהגיעה בקשה מלמטה, מזון לאמא לקבל, אז גם אמא נכנסת לגדלות, מבקשת אור מאבא, מקבלת, ומורידה לזון כביכול, ואז זון נשברים. זה נקרא חולם שורוק חיריק, אבל אנחנו לא מדבר על זה פה. עוד שאלות? אבי.
5: אבא ואמא וזון זה שמות של פרצופים חדשים שלא היו קודם. יש לנו גלגלת אפסג מבון. עכשיו יש אבא ואמא וכתר אבא ואמא וזון, מתחת לדבור פרצופים חדשים. זה הכל כתוצאה מאור חסדים שהתפשט מתחת בחלל הריק?
0: כן, זה תוצאה מזיווג בראש דסאג, נכון? פרצוף הראשון, דרך אגב, אנחנו אומרים של רשימות ההתלבשות ורשימות דאביות, תמיד בראש יש כביכול שתי ראשים, ראש ההתלבשות וראש דאביות, נכון? אז על ראש דעת לבשות אנחנו לא מדברים, אנחנו, אבל שלום הסביר את זה ככה בקצרה ולא ממשיך. אבל פה פעם ראשונה שראש דעת לבשות שהוא כתר, הראש הראשון יש לו תפקיד, ומדברים עליו, בית דעת לבשות. ואחר כך על א' דעביות יצא אבא ואמא וזון, ברור, נכון? הכל זה תוצאה מזיווג בסג. עוד?
6: אם אפשר להסביר, מה זה רשימות שנמצאות מתחת לטבור? הרשימות הן לא בראש? מה זה הדבר הזה, רשימות מתחת, בגוף?

0: בסוף.
1: באופן כללי רשימות זה, תזכורת זה מה שהיה, זה מה שנשאר מאיזושהי פעולה. התזכורת מהאביות, מהכוח שהיה ברצון, וההתלבשות מה הסוג שלו, כן? איך שזה היה. אז קודם כל זה תזכורות ממה שזה היה, לכן זה השם, לפי השם הזה, רשימות. ועכשיו, איפה הם נמצאים? במקום שאיפה שהיו רצונות, והיה אור, ואז אור יצא. ואז אנחנו אומרים שמתחילים לקחת רשימות ולעבוד איתם. ראש זה מקום שיש שם בירור. אז כביכול מוצאים את זה מלמטה, מעלים את זה למעלה, אבל בגדול היה רצון, היה שם אור, אור יצא, ואז על הדרישה הזאת, על התזכורת, מה פעולה הבא, מה צריך לקחת בחשבון למנת אור הבא, צריך להעמיד באביות, צריך לקחת בחשבון התלבשות, ואז לעשות פעולה הבא. איפה זה נעשה? נעשה מראש. מציירים את זה ככה, שכאילו לוקחים את זה מלמטה, למעלה ו...
2: חכה, אתה זוכר שאנחנו למדנו טעמים בנקודות, תגין ואותיות, טנטה. איפה נכנסים טעמים? בגוף, נכון? מאיפה יוצאות נקודות? מהגוף. מטעמים רשימות נקראים איך? תגין, נכון? כתרים כאלה מעל אותיות. ורשימות מהנקודות נקראים אותיות. זה רשימות שיוצאות מהגוף.
0: אבל כל החשבון הוא בראש, אז איך זה מתחבר שזה דווקא החיבור בין הרשימות הוא בתוך הגוף?
2: אתה אתמול היית במסעדה. אני חוזר לאותה דוגמה של בעל סולם. אכלת, איפה אכלת? בראש? אכלת. הגוף הרגיש שאכל, נכון? ונהנה, וחך איתם, נכון? ואז אתה זוכר בראש שאתמול אכלת, היה לך 100 שקל לסעודה, אבל גוף נהנה, אתה זוכר את זה. זה נקרא רשימו, עכשיו יש לך 50 שקל, זה מה שאתה יכול לבזבז, זה כבר אביות פחותה, הרשימו האחרונה נאבדה, כמו שדיברנו. עוד?
1: דוד.
3: יש פה הרבה פעמים חוזר על עניין של זיווג על רשימות. אולי ככה אתם יכולים לתת לנו הרגשה, מה זה אומר שראש עושה זיווג על רשימות? בעיקר, מה זה זיווג?
1: כן, זה בהמשך לאותה שאלה. זה בירור מה אפשר לקבל במנן הבא. המטרה לקבל את כל האור, נשאר תזכורת שמפעם הבא לא השלמנו את התהליך, צריך לקחת משהו בחשבון, אז ראש זה המקום שמתבצע שם החשבון הזה. איך הוא מתבצע? יש אור שרצה להיכנס, מבחינת אור בלי שום חשבון רצה להיכנס, יש הגבלה מצד הכלי שלא מוכן לקבל בלי תנאים, ואז נקרא זיווג. אור שרצה להיכנס, מסך שלא מאפשר לעבור לאור הלאה, נקרא זיווג. איפה נתבצע? זה נהיה בראש, פשוט זה המקום שנחשב ששם זה הולך החשבון. כמה אפשר לקבל, כמה לא.
2: כמה אפשר לקבל על מנת להשפיע, נכון? זה החשבון שעכשיו כלי עושה עם המסך. לפני זה כלי היה מלא באור, נהנה, אין תוך, אין ראש, אין סוף, רק תוך אחד. עכשיו כלי עושה חשבון. כמה אני יכול לקבל על מנת להשפיע? וכמה אני לא יכול? מה שהוא יכול... הוא מקבל, זה נקרא טעמים, מה שהוא לא יכול, נשאר כאור מקיף, כנגד סוף פרצוף. אני חושב שהזמן שלנו.
1: כן, חברים, הגענו לסוף, זה סוף מנה יומית, אנחנו מחר נמשיך באותו שיעור, נמשיך לעקוב אחרי רב, הייתי, חשבתי לעצמי שלפעמים כשלומדים והכל מובן בהתחלה, ואם לא לעקוב יום-יום, אז פשוט מוצא את עצמי שפתאום מפסיק להבין. אז הכל היה ברור, כאילו חזרנו מלא פעמים על אותו דבר, ויום אחד בעיר אני לא מבין שום דבר. אם יש התמדה ועוברים כל יום-יום, אז כאילו לא נפספס את הנקודה הזאת שמפסיקים להבין. וכן, יש לנו כמה הודעות. כן. מחר, יום שישי, יתקיים בבית קבלה לעם, בפתח תקווה, יום איחוד לחברי קהילת לומדים בישראל, שמטרתו להעמיק את הקשר בתוך קהילת לומדים. אנחנו מבקשים תמיכה מכל כלי עולמי במחשבה להצלחת אירוע. ועוד הודעה אחת, ביום ראשון הקרוב, 28 ביוני, בין השעות 18:30 ל-19:30, תתקיים שיחה פתוחה עם הנהלת העמותה, עם חברים וחברות מכלי ישראלי. השיחה תתקיים במערכת הערבות, בשפה העברית בלבד. תודה, ונסיים בשלום.

0: יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של רב מתאריך ה-21/6/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שכהן גדול ייקח לאישה בתולה בעבודה. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1326. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שכהן גדול ייקח לאישה בתולה בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, מצווה זו היא שישא הכהן הגדול בתולה. זהו שכתוב, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה. שואל, ולמה צריכים שיקח רק בתולה בלי פגם? ומשיב, אלא אישה היא כוס של ברכה, שאם טעמו, פגמו. כלומר, שמרמזת על המלכות הנקראת כוס של ברכה. והכהן המקריב קורבן לפני השם, צריך שיהיה שלם בלי פגם, כי המומים פוסלים בכהנים, שלם בגופו, שלם בנוקבה שלו, לקיים בו, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. עד כאן לשונו. ויש להבין זה מה מרמז לנו בעבודה כהן גדול, ומהו בתולה, ומהו אלמנה, גרושה, חללה, זונה. שרק בתולה שאין בה פגם, את זה ייקח. היינו שבתולה אין לה פגם. מה מרמז בתולה שאין בה פגם, ומהו הקשר בזה שאומר שאישה מרמזת על כוס של ברכה, שהיא מלכות? הנה, הארי הקדוש אומר על מלכות, שכל יום היא חוזרת להיות בתולה, שהיא רק בחינת נקודה, וצריכים לבנותה מחדש. עד שהיא משגת בחינת גדלות. וכמו שכתוב בשער הכוונות, כי כל יום הוא עניין בפני עצמו, ואין לך שום תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם, שתדמה לחברתה כלל ועיקר. ובכל יום ויום מתבררים ברורי ניצוצות חדשים שלא נתבררו מעולם, עד העת ההיא. ובבחינת עבודה יש להבין זה, כי מלכות נקראת בחינת מלכות שמיים, שאדם צריך לקבל על עצמו בכל יום קבלה חדשה, ואין זה מספיק במה שקיבל אתמול בחינת מלכות שמיים, אלא כל יום היא בחינה בפני עצמה. לכן עלינו להאמין שבכל פעם שאנו מקבלים עלינו מלכות שמיים, זה נבחן שמבררים ניצוצין שהיו מחוצה לקדושה, הנקרא שהניצוצים האלו היו מקודם שבועים בין הקליפות, והעלו אותם לקדושה על ידי קבלת מלכות שמיים ועל ידי התעסקות בתורה ומצוות. וזה כמו שאנו אומרים בהתפילה ריבונו של עולם אחרי ספירת העומר, ועל ידי זה ישפע שפע רב בכל העולמות. לכן מובא בספרים הקדושים שהאדם בעת קבלת מלכות שמיים בקריאת שמע יקבל על עצמו מלכות שמיים, ויכוון שהקבלת מלכות שמיים תהיה במסירת נפש. ויות שכל יום הוא בחינה חדשה, שצריכים לבנות את המלכות שתהיה בבחינת גדלות, כל פעם התחדשות חדשה. לכן בא הרמז של כהן גדול, שבעבודה נקרא העובד השם, היינו מי שרוצה להתקרב להשם בבחינת גדלות, הוא נקרא כהן גדול. וכשהוא הולך לקחת אישה הנקראת מלכות שמיים, הוא צריך לקבל בתולה, כי בתולה נקראת שעוד לא נפגמה. כי בתולה נקראת, כמו שכתוב, קרקע בתולה, שהוא כינוי לאדמה שלא נאבדה מעולם. כמו שכתוב, קרקע בתולה הייתה, שלא עבדה אדם מעולם. כלומר, שאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, כאילו אף פעם לא הייתה לו מלכות שמיים, ואצלו זהו דבר חדש. וממילא הוא צריך עתה לחשוב שהוא הולך עכשיו לעשות דבר חדש שמעולם לא ידע מזה. נמצא שהקבלה זו שמקבל על עצמו, הוא צריך להתבוננות יתרה, בכדי לדעת מהי קבלת מלכות שמיים, מה זה דורש, בכדי שתהיה עליו יראת שמיים. זאת אומרת, האדם צריך לעשות חשבון נפש. מה יש לו לעשות שיהיה עניין זה דבר תמידי אצלו? כלומר, מה דורש השם מהאדם שקיבל על עצמו עול מלכות שמיים? הנה הכתוב אומר, מה השם אלוקיך דורש מעמך, כי אם ליראה אותי. ולחשוב מה זה יראה, מה שאין כן, אם האדם לאחר שהפסיק מלזכור עניין קבלת מלכות שמיים, לא חשוב מאיזה סיבות, ואחר כך להתעורר שוב לקבל מלכות שמיים. אין הוא צריך להמשיך את קבלת מלכות שמיים עליו מבחינת מה שהיה לו קודם שנפסק ממנו. ולומר שאני צריך ללכת ולעורר את בחינת מלכות שמיים, היינו שיהיה בהמשכיות. אלא הוא צריך להתחיל עבודה מחדש. ויש לדמות זה לאדם שמת והיו לו מקודם דברים יקרי ערך, ובאו אחר כך בנים שלו ורוצים לקבל את הירושה, מה שעזב להם אביהם. ועל זה בא חז"ל ואמרו, ועדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. ויש לפרש, היות אם האדם בא למצב ששכח הכל, היינו שקיבל ירידה, הרי הוא כמת. כלומר, מקודם הוא היה אדם חי, היינו שהיה לו מלכות שמיים, שזה נקרא שהוא היה דבוק בחיי החיים, וכשנפסק לו זה, הוא נקרא מת, על דרך שאמרו, רשעים בחייהם נקראים מתים. וברוחניות, סיבה ומסובב נקרא, אב ובן. נמצא שעכשיו הוא נקרא בן, ורוצה לקבל על עצמו ממה שנשאר אחר מיתת אביו. יש לפרש על זה שאינה ירושה לך, אלא האדם צריך עתה להתחיל דף חדש בעבודת השם, כאילו עכשיו נולד, ועכשיו הוא רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, ואין לו ממי לקבל ירושה. ובאמור, יש לפרש מה ששאלנו, מה מרמז לנו בעבודה כהן גדול וכהן הדיוט. יש לפרש שכהן נקרא זה שהוא עובד השם, ויש שהם עובדים השייכים להכלל, והם נקראים בשם כהן הדיוט, ויש שהם רוצים לעבוד בבחינת הפרט, להגיע לבחינת גדלות, שהוא לעבוד בדרך האמת, והוא נקרא כהן גדול. ואצל כהנים גדולים יש סדר עבודה, שהוא סדר אחר לגמרי ממה שנוהג בבחינת הכלל. זאת אומרת, כי בזמן שאדם עוסק בתורה ומצוות בבחינת המעשה, ועל הכוונה הוא סומך על הכלל, ויש אנשים שרוצים לעבוד גם עם בחינת הכוונה. היינו שהם רוצים לכוון שכל מעשיהם יהיו לשם שמיים. היינו שכהן אדיוט נקרא שעבודתו היא בבחינת הכלל, וכהן גדול הוא שעבודתו היא בבחינת הפרט. ובזה יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר, ולמה צריכים שיקח רק בתולה בלי פגם. הוא משיב, אלא אישה היא כוס של ברכה, שאם טעמו פגמו. שיש לפרש שכהן גדול, היינו מי שרוצה להיות עובד השם בדרך האמת, אסור לקבל אישה, היינו מלכות שמיים, מבחינת מה שכבר נפגמה אצלו. כלומר, להמשיך את בחינת מלכות שמיים ממה שהיה לו בטרם שקיבל ירידה, שזו כבר לא נקראת בתולה, היות שהייתה לו המלכות שמיים הזו מקודם לכן ונפגמה. זאת אומרת, כדוגמת כוס של ברכה, אם טעמו פגמו, היינו המלכות הזו כבר טעמו מטרם שקיבל את הירידה, וזה נקרא אם טעמו פגמו, היות שכבר קיבל ירידה. נמצא שכבר פגם במלכות זו, לכן הוא צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים מחדש, כאילו שאף פעם לא טעם טעם של מלכות שמיים, וצריך לפתוח דף חדש בעבודה. ובאמור, יש לפרש מה ששאלנו, מהו שכתוב, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח. הנה אלמנה, יש לפרש, לאחר שהאדם קיבל ירידה, האדם כבר נבחן למת. נמצא האישה הקודמת, שהיא המלכות שמיים שהייתה לו מלפני הירידה, היא נחשבת לגבי האדם כמו אלמנה. וכמו כן, יש לפרש מהי גרושה בעבודה. היינו שהוא גירש אותה, מטעם שהיא לא מוצאת חן בעיניו. כי ברגע שהאדם אינו מסכים לעבוד בשבילה, מטעם שאינו מרגיש את חשיבותה, זה נקרא שהאדם מגרש את האישה. והגם שהיא לא רוצה להתגרש, מטעם שיש לה רחמנות עליו, היות שהמלכות רואה איך שהוא משוקע באהבה עצמית, ומרחמת עליו, אבל הוא מגרש אותה אפילו שלא לרצונה. וזה עניין שהדין הוא שהאישה מתגרשת בעל כורחה, היות ברגע שלא מוצאת חן בעיניו, זה נבחן שהוא מגרש אותה. לכן העובד השם, שנקרא כהן גדול, לא יחזור לקבל אותה האישה שהיא גרושה, אלא הוא צריך עכשיו להתחיל לקבל עול מלכות שמיים מחדש, ולא להתחשב עם מה שהיה. וכמו כן, יש לפרש חללה, שלכהן אסור לקבל אישה חללה. שיש לפרש כנ"ל, כי בזמן שאדם מתעורר שוב לעבודת השם, אם הוא בבחינת כהן גדול, היינו שהוא רוצה לעבוד בגדלות השם, כלומר שידוע שבזמן שהאדם עובד בכדי לקבל תמורה עבור עבודתו, הוא לא מסתכל מי הוא הנותן, אם הוא אדם חשוב או לא, אלא שהוא מסתכל על התמורה. זאת אומרת, שאם בעל הבית הוא אדם פשוט ונותן משכורת כפולה מכפי שנותן אדם חשוב שיש לו איזה מפעל ומשלם משכורת, בטח האדם יעבוד אצל מי שנותן משכורת גדולה. מה שאין כן, אם האדם עובד בלי משכורת, אלא מטעם שהוא רוצה לשמש אדם חשוב, בטח האדם הזה מחפש תמיד לראות מי הוא החשוב ביותר אצלו האדם רוצה לעבוד. ובאמור יוצא, מי שרוצה לעבוד בבחינת הגדלות, היינו שעבודתו בנויה על גדלות השם, היות שהוא רוצה לעבוד בלי שום תמורה, הוא נקרא כהן גדול. כנ"ל שכהן נקרא עובד השם, שרוצה להתקרב להשם, כמו שמפרשים על הכתוב, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, שמפרשים מכם שהקורבן הוא מכם עצמכם. היינו זה שהאדם מתקרב להשם נקרא כהן גדול. ולאדם הזה אסור לקחת אישה חללה. היינו שתמיד בזמן שהוא הולך לקבל אישה, הוא יקבל תמיד בתולה. היינו שאף פעם לא היה לה בעל, שפירושו שאף פעם לא היה משמש עם המלכות הזו, אלא תמיד מוכרחה להיות אישה חדשה. מה שאין כן, אם כבר השתמש עם מלכות הזו וקיבל ירידה ונפסקו לו את הקבלת מלכות שמיים, וזהו מטעם שחילל אותה ולא התנהג עמה כמו שצריכים לתת כבוד למלכות שמיים, והתנהג עמה בביזיון, לכן לא יקבל אותה בחינה עוד הפעם, היות שכבר חוללה. אלא כנ"ל שכהן גדול צריך להשתדל לקבל תמיד אישה בתולה. היינו שיצער לעצמו שהוא מתחיל עכשיו לעבוד עבודת הקודש, ומה שהיה עד עכשיו לא מעניין אותו, אלא הוא אומר שהוא מקווה שמכאן ולהבא הוא ישמור אותה ויכבד אותה. וזה שכתוב, והוא אישה בבתוליה ייקח. וכמו כן, יש לפרש מה שכתוב, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה בעמיו ייקח אישה. ויש לפרש מהו זונה בעבודה. והעניין, כי בעת שהכהן הגדול רוצה לקבל עול מלכות שמיים, הוא צריך לקבל בתולה, שפירושו כנ"ל קרקע בתולה, שהיא כינוי לאדמה שלא נעבדה מעולם. ממילא אין לדרוש מהאדמה הזאת שתיתן תבואה לאכול. זאת אומרת שמהאדמה הזאת אין האדם יכול לפרנס עצמו, אלא לאחר שיעבד אותה וייתן לאדמה כל הדרוש לה, אז האדם יכול לפרנס עצמו מן האדמה ולא מקודם לכן. ובאמור יוצא שבזמן שהאדם מקבל עול מלכות שמיים הנקראת אישה, הוא צריך להיזהר שלא ירצה שהאישה תהיה זונה, מלשון זן ומפרנס. כלומר שאם הקבלת עול מלכות שמיים תפרנס אותו, כלומר שיהיו לו מזונות על ידיה בזמן שהוא עוסק בתורה ומצוות, אז הוא מוכן לקבל אותה. אחרת, אין הוא מוכן לקבל את האישה הזאת. זה נקרא בעבודה אישה זונה. אלא, הוא צריך לקבל עול מלכות שמיים בבחינת עול. היינו, קשור לעול וחכמור למסע, בלי שום תנאים. וזה נקרא אישה בתולה. כנ"ל שהיא בחינת קרקע בתולה, שאינה נותנת שום מזונות. ואם האדם מסכים לאלו התנאים, אז הוא יזכה להיות כהן גדול לקרב עצמו להשם. ובאמור, יש לפרש בדרך העבודה מה שאמרו חז"ל, וזו לשונם: כל הנושא אישה לשם ממון, הבין לו בנים שאינם מהוגנים, שנאמר בהשם גדו, כי בנים בהשם בגדו, כי בנים זרים ילדו. ויש להבין מה זה הנושא אישה לשם ממון. הפירוש הוא כנ"ל, כי אישה נקראת בעבודה מלכות שמיים, והוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים מטעם שהוא שמע שיש לה הרבה ממון. שממון נקרא שהיא תפרנס אותו, כלומר שעל ידי המלכות שמיים יהיה לו טעם בתורה וטעם בתפילה. אחרת מספיק לו שהוא ממשיך באותה דרך שקיבל מצד החינוך. ובגלל מה הוא צריך עכשיו לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולתת יגיעה, אם אין המלכות שמיים מוסיפה לו פרנסה, שיהיה לו עכשיו ממה לפרנס עצמו יותר בהרחבה? מה שאין כן, ממה שהוא מקבל עכשיו פרנסה, היינו כל המזונות שהוא מוצא עכשיו בתענוגי עולם הזה, אין לו סיפוק. לכן הוא רוצה לקבל מלכות שמיים. זה נקרא הנושא אישה לשם ממון. כלומר שכל הצורך שיש לו לקבלת מלכות שמיים הוא בכדי להמציא סיפוק לאהבה עצמית. וזה נקרא גם כן שהוא נושא אישה שאינה מהוגנת, כי קבלת מלכות שמיים מובא בכל הספרים הקדושים, צריכה להיות במסירות נפש, ויש על זה הרבה פירושים. ולפי שאנו לומדים, יהיה הפירוש שהוא מקבל מלכות שמיים לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, שפירושו שעל ידי זה שהוא מקבל על עצמו מלכות שמיים, הוא רוצה שיתגדל ויתקדש שמי רבה ולא לתועלת עצמו. נמצא שאם הוא מקבל מלכות שמיים לתועלת עצמו, נקרא זה אישה שאינה מהוגנת, וזה נקרא לשם ממון, כי ממון הוא הכוונה שמזה הוא יוכל לפרנס עצמו. היינו שעל ידי הממון יהיה לו סיפוק בחיים, אלא האדם צריך להשתדל שיקח אישה לשם שמיים, כלומר המלכות שמיים הנקראת אישה תהיה לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. ובאמור נבין מדוע האדם צריך לקבל את האמונה למעלה מהדעת, כי מדרך העולם הוא שהאדם מסתכל תמיד על רווחים. היינו אם האדם לא רואה שירוויח משהו מהעבודה, הוא בוחר להישאר במצב של מנוחה ולא רוצה לעשות שום תנועה, רק באופן שירוויח משהו. לכן כשאומרים לאדם שהוא צריך לקבל מלכות שמיים לתועלת השם, היינו למען שיתקדש שמו יתברך, שואל הגוף, מה יהיה לי מזה שאני אקבל על עצמי מלכות שמיים? ומה יהיה הרווח שלי מזה? אומרים לו, אין מילים לזה שהגוף יוכל להבין את זה, אלא אתה צריך להאמין שזהו דבר גדול בשבילך, בזה שיש לך זכייה לשמש את המלך. וזה נקרא למעלה מהדעת, מטעם שאין מילים לומר להגוף שיהיה בידו להבין את הכדאיות. לכן, בזמן שאין האדם רואה את הרווחים בתוך הדעת, זה נקרא שהיגיעה מרובה מהשכר, כי השכר אין הוא יודע מהו, והיגיעה הוא רואה, ואין הוא צריך להאמין על היגיעה. לכן, כל זמן שהאדם עוד לא זכה ליראת השם, הוא מסתכל תמיד על היגיעה. היות את התועלת מהעבודה הזאת אין הוא יכול להבין, אלא רק להאמין למעלה מהדעת. לכן עבודה זו נקראת עבודה קשה, וצריכים לרחמי שמיים. ובזה נבין מה שכתוב, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. היינו כנל, היות היגיעה הוא רואה שנותן, והתועלת מהעבודה הזאת הוא עוד לא רואה. רק צריך להאמין. נמצא שאדם נעשה עייף ויגע, וזה הכל מטעם שעוד לא זכה ליראת אלוקים. שאדם צריך לדעת שהאמונה היא הכלי, ובזמן שהכלי נגמר כל צורכו, וכבר ראוי לקבל, תכף השפע ממלא את הכלי של האמונה, שהוא למעלה מהדעת. והשפע נקרא יראת שמיים, שאור הזה האדם משיג לאחר שנתן את הכלי הזה, הנקרא אמונה למעלה מהדעת. ומטרם שהאדם זכה ליראת השם, האדם סובל יגיעה, משום שהאור אינו מאיר לו. נמצא, האדם שרוצה לקבל עול מלכות שמיים, הוא צריך לעבוד בבחינת למעלה מהדעת. כלומר, שזה יהיה לא לתועלת עצמו, אלא לשם שמיים. וזה נקרא למעלה מהדעת, מטעם שאין הגוף מסכים לזה, כי הוא לא מבין אלא רק מה שהוא לתועלת עצמו. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל. אמרו, אין ציבור אני. וידוע שאני נקרא שהוא אני בדעת. כמו שאמרו חז"ל, אין אני אלא בדעת. ואבי ומורי זצ"ל אמר שמלכות נקראת ציבור. ובזה יש לפרש אין ציבור אני, היינו מי שמקבל עול מלכות שמיים למעלה מהדעת, אין זה נקרא שאין לו דעת והוא אני. לכן הוא מקבל עול מלכות שמיים, אלא להפך, הוא עומד במדרגה שהיא למעלה מהדעת, כלומר שהיא עוד יותר חשובה מדעת. כי עניין מעלה ומטה בעבודה פירושו למעלה, היינו למעלה בחשיבות, ולמטה נקרא למטה בחשיבות. וזהו שאומר אין ציבור עני, שפירושו שמי שמקבל על עצמו בחינת מלכות שמיים למעלה מהדעת, אין הוא נקרא אני, היינו שאין לו דעת. נמצא שעיקר עבודה היא לעבוד בבחינת למעלה מהדעת. כי זה שהאדם רוצה לעבוד לשם שמיים נקרא למעלה מהדעת. כנ"ל, היות שזהו נגד דעתו של הגוף. אבל האדם צריך לדעת שגם לתורה אנו צריכים. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. וזהו שכותב בספר פרי חכם, וזו לשונו, כי תכלית הנשמה בבואה לגוף, שתזכה בעודה מלובשת בגוף, לשוב לשורשה ולהידבק בו יתברך. כמו שכתוב, לאהבה את השם אלוקיכם וללכת בכל דרכיו ולשמור מצוותיו ולדבקה בו. ומי יודע אם דרכי השם, ומי יודע דרכי השם יתברך. אמנם זה סוד אורייתא שיש בה תרי"ג אורחין, שההולך עליהם סופו שיזדכך, עד שגופו לא יהווה מחיצה של ברזל בינו לבין קונו. כמו שכתוב, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ואז יתדבק בקונו. על כן מוטב להשתוקק לציוויה דמרי, היינו לבחינת תורה. דמן דלא ידע אורחין דמרי וצווין דמרי שמרזין דאורייתא, איך יעבוד לי? להשתוקק לציווי אדונו, היינו לבחינת תורה. שמי שלא ידע דרכי אדונו וציווי אדונו שהם סודות התורה, איך יעבוד אותו? ובאמור אנו רואים שאדם צריך להשתדל להשיג בחינת תורה. ובכדי להשיג בחינת תורה, צריך האדם לקבל את בחינת מלכות שמיים למעלה מהדעת. כלומר, בבחינת שהיא נגד דעתו של אדם. היינו שבשביל עצמו אינו צריך לשום דבר, רק לתועלת השם. ובזה יש לפרש מה שכתוב, והיה זרעך כעפר הארץ. הנה זרעך, היינו בנים. ובעבודה נקרא בנים הבנה בתורה ומצוות. והשם הבטיח ליעקב שההבנה בתורה ומצוות יכולים להשיג רק בזמן שהאדם מסכים להיות כעפר הארץ. היינו שהוא מסכים לקיים תורה ומצוות אפילו שהוא לא מרגיש בזה שום הרגש, ואינו תואם בתורה ומצוות אלא טעם אפר. היות שהוא אומר, אני עובד עבור השם, ואם הוא רוצה שאעבוד בשבילו באופן הזה, אני מסכים. אז הוא זוכה לגדלות ולהבנה. נעבור לשיעור מתאריך ה-21/6/2002.
1: קראנו מאמר מקרח בית שלבי הסולם, עמוד קוף ממלף, מהו שכהן גדול לקח לאישה בתולה בעבודה. המציאות כוללת שני חלקים, הבורא ונברא, אין יותר. מה שנדמה לנו שיש עוד כל מיני, גם בגשמיות, גם ברוחניות, חלקי המציאות, זה אין להם קיום בפני עצמם. כמו שבעולם שלנו, יש דומם צומח, חי מדבר, ומדבר האדם הוא השולט על כל היתר המציאות, אולי לא שולט אבל לפחות הוא המפותח יותר מכל המציאות. כך ברוחניות יש גם כן דומם צומח חי מדבר, שמדבר זה הנשמה והיא מפותחת יותר והיא השולטת כן על כל חלקי המציאות הרוחנית. הבורא ברא רצון לקבל, אנחנו למדנו שרצון לקבל הוא כדי להיות מנותק, עצמאי מהבורא, צריך לעבור ארבע בחינות התפתחות, שנקראות ארבע בחינות דור ישר. לכן הרצון לקבל בעצמו גם כן כולל בתוכו ארבע סוגי רצון. מרצון הקטן שנקרא דומם, אחר כך צומח יותר גדול, חי יותר גדול ומדבר עוד יותר גדול, שרק המדבר הוא הרצון לקבל עצמאי. הרצון לקבל עצמאי הזה, במה הוא עצמאי? הוא עצמאי בזה שהוא מנותק מהבורא ומרגיש את הרצון של עצמו. מה זאת אומרת הוא מרגיש רצון של עצמו? מרגיש את עצמו כחיסרון, ושהבורא זה המקור ותענוג אליו. הרגשת הבורא בתוך הנברא, בתוך הרצון הזה, בתוך הנשמה, ההרגשה היא נקראת אור. אור הרוחני. אצלנו, הבורא שמתלבש בנברא, מידת ההתלבשות שלו בנברא, נקרא הרגשת החיות חיים. זאת אומרת, נברא הוא המקבל, והבורא הוא הנותן. ואומנם שאנחנו אחר כך לומדים שהנברא הוא עושה תיקונים ודומה לבורא, ההתאמה הזאת לבורא זה רק מפני שהנברא רוצה להידמות לבורא, אבל טבע שלו שהוא המקבל הוא לא יכול לשנות, אלא מקבל בכוונה על מנת להשפיע זה ממש כמו הנותן, אבל כמו הנותן. לכן נברא הוא תמיד נקרא כלפי הבורא נקיבה. נקיף, חיסרון, שהנוקביות הזאת הבורא רוצה למלות, שהנברא ירגיש תענוג, טוב ועונג, שלווה ושלמות. ואז כדי שנברא יגיע באמת ל מטרת הבריאה שהיא הרגשת הטוב ועונג בצורה ההחלטית, נצחית, מושלמת, הנברא צריך לעבור בעצמו סדרי ההתפתחות. מהקצה לקצה. להרגיש עד כמה שהוא מנותק מהבורא וכמה שהפוך ממנו, כמה שלא מסוגל לכלום, ועד שהולך ו מתקרב, מתקן את עצמו, מבקש תיקון מהבורא, מבקש מילוי מהבורא, וכך מתקדם ועד שנעשה שווה לבורא. השלבי ההתפתחות האלו של נברא אותנו, זאת אומרת, הנשמות, על הגופים לא מדברים, גופים סתם נולדים, מתבגרים, מתים, מתרכבים וזהו. איתם אין חשבון, מדברים על נשמה שהיא מתפתחת מגלגול לגלגול, מדור לדור. שכל דור זה אותם הנשמות שבאו שוב ושוב ושוב להשתפר ולהגיע לשיא ההתפתחות שלהם. אז שלבי ההתפתחות הם בתורה, בעיקר זה בגמרא, ששם מדובר על התפתחות הנשמה בשפת דינים והלכות, אז שם מדובר על נשים, יש מסכת נשים, מסכת נידה, הרבה הרבה חלקים בגמרא הם דנים בעניין נשים. מפני שסוגי נשים זה מצבים פנימיים של הנשמה שהיא עוברת בזמן ההתפתחות. פעם אני נקרא סתם אישה, פעם אני נקרא אשת בעל, כן? פעם אני נקרא גרושה, פעם קלה, פעם זונה, פעם ככה כל פעם ופעם זה סוג אחר. בחלק תתווה תלמוד עשר הספירות אנחנו לומדים על התפתחות שיש שבע דרגות בהתפתחות האישה, כן, מקטנה, בוגרת וכן הלאה. מדובר אומנם שגם בתלמוד עשר ספירות מדובר בשפה שלנו, דעולם הזה, אבל אחר כך גם ארי וגם בעלי הסולם, הם כבר עוברים לשפת הקבלה ומראים לנו איזה סוגי נשים אלו שייכים, זאת אומרת, מדברים על איזה רמת ההתפתחות הנשמות. שאם נשמה, נגיד, מתפתחת עד דרגה מסוימת, נקראת בוגרת. עוד יותר נערה, עוד יותר אישה, עוד יותר שם קלה, אחר כך וכן הלאה. זאת אומרת, בכלל, כל העניין שאנחנו רואים בעולם הזה, בכל האופנים של כל סוג וסוג, אנחנו צריכים לחפש בזה מה יכול להיות כנגד זה שורש רוחני. כי מה שבעולם הזה זה פשוט העתקה מהעולם הרוחני, ומה שאנחנו רואים בעולם הזה, מה שקורה, מה שמתקדם, מה שמתחלף, נעשה, זה תוצאות כמו צל מעולם הרוחני, תוצאות הכרחיות כאלה, שבעולם הזה אין שום דבר שבא חדש, כל החידוש הוא בעולם הרוחני, ובעולם שלנו זה פשוט העתקה בחומר שלנו. שגם החומר, כמו שאמרתי, בעולם הזה הוא מחולק לדומם צומאי חי מדבר, אבל אז בהתאם לאיזה תופעות מתרחשות בעולם העליון, בהתאם לזה התופעות האלה נעתקות בעולם הזה בארבע רמות של החומר בעולם הזה. ואז אנחנו לומדים מזה איזה תהליכים האדם עובר בזה שמתקדם ברוחניות, וכאן מסבירים לנו את זה בסוגי נשים. עכשיו, אבל מדובר גם כן על גברים. מי הגברים? העניין שגם גבר וגם אישה יש בידם אחד. אישה זה נקרא רצון לקבל שלו, וגבר נקרא הרצון להשפיע שלו, שמתפתח.

0: מנקודה שבלב והלאה, שבהתאם עד כמה שיש לי רצון להשפיע, יכולת להשפיע, מסך, שזה נקרא גבר, התגברות, במידה הזאת אני יכול לקחת רצון לקבל שלי ולעבוד איתו עם המסך הזה כדי לקבל על מנת להשפיע ולהגיע כך להתאמה לבורא. לכן כנגד כל סוג התגברות יש כנגד זה נוקבה, רצון לקבל שלי, כן? אפשר להגיד כף ימין וכף שמאל, או מסך ואביות. ואז הוא מסביר לנו כאן רבי שיש מצבים ש כל מצב ומצב הוא קובע איזה רצון לקבל יכול להיות מתאים לו. ויש הגבלות, כמו נגיד שכהן הגדול אסור לקחת אישה גרושה, מפני שכהן זה נקרא מדרגה עליונה, מדרגה חדשה, שחדשה אתה צריך לקחת גם כן רצון לקבל חדש ולעבוד איתו, כן? וכן הלאה. וגם כן כל הדינים וההלכות בהתאם איך להתגרש, להתחתן, ענייני חופה, ענייני נידה, בכלל כל הדברים האלה של העניינים אישיים בין גבר ואישה, הם כולם נובעים מהחוקים שיש בין מסך ואביות בעולם הרוחני. שאנחנו לומדים ככה בפשטות, זה הכלי שאני מצייר כמו ספל ועליו מסך, אז עניין הוא כלי ומסך, זה עניין של אישה ובעלה בעולם שלנו, כן? וברוחניות, מה שיש בעולם שלנו, מה שאנחנו מבדילים בעולם שלנו, בין יחס בין גבר ואישה, זה חלק הקטן מאוד מה שמתרחש ברוחניות. זהו, אז זה בעצם כך, בכללות על מה מדבר המאמר. מי שנכנס לרוחניות, מי שמתחיל להרגיש אותו, באמת רואה את ההעתקה מרוחניות לגשמיות, רואה עד כמה שדברים שם מתרחשים גדולים ובכל פרטיהם, בין החלקי הבריאה שבאדם, בין הנשמה שלו ובין הרצון לקבל שלו, אז רואה את ההעתקה הזאת גם כן בעולם הזה, וגם כן רואה בהתאם לזה איך הוא יכול בלשנות רוחניות, יחס בין הימין ושמאל, לשנות את הגשמיות שלו. אז זה נקרא כבר קבלה מעשית. יש שאלות? אתה רוצה בטח להתחתן. לפי מה שכתוב כאן זה כבר משהו טוב. בעולם שלנו זה עוד ספק. מה שכאן זה טוב. כן. גם בזמן ההכנה אנחנו כבר מתחילים לריח, מה שנקרא. לריח, אתה יודע מה זה לריח? כבר משהו מרחוק, מה זאת אומרת זמן ההכנה? זמן ההכנה שאני יותר ויותר ויותר מתקדם לאור מקיף יותר ויותר ויותר גדול, או ההפך, במידה שאני נותן נגיעה אור מקיף יותר מהיר עליי, אז מצד אחד אני מרגיש מעמד שלי כנגד הרצון לקבל שלי שהוא בלתי נסבל. מצד שני אני מרגיש משיכה לרוחניות יותר גדולה בעליות ויותר יכול להיות גרועה בירידות, אבל אחר כך זה לא, אחר כך ממש לקראת המחסום זה הופך להיות רק משיכה ותשוקה. אבל בהחלט אפשר להבדיל ככה בערך, אתה מבין, כמו שבחצי חושך אפשר להבדיל את המצבים גם כן. זאת אומרת, אדם שקורא ספרים, הוא מתחיל כבר איכשהו לתאר לעצמו מה זה בערך יכול להיות, בערך. ודאי שלא.
1: לגבי המצבים האלה שכתובים פה.
0: לגבי המצבים האלה שכתובים פה, לא, לא, לא, בעולם שלנו לא. בעולם שלנו זה מה שכאן.

0: וכל מיני החשבונות שלהם, אבל הוא לא יורד לזה. לכן הוא נראה לפעמים יותר נאיבי וילדותי אולי מאדם רגיל שכל הזמן נמצא בעסקים שבעולם הזה. זה, לא זה שאלת, כן?
1: השאלה לא מבחינת גשמיות, אלא מבחינת התהליכים הפנימיים, אם אפשר להרגיש, זה עכשיו אני נמצא במצב של אישה כזה או במצב של אישה
0: כן, כזה. כן, מי שנמצא ברוחניות הזו, הוא מכיר את המצב שלו וכל המצבים שעבר. אמנם המצב הבא בשבילו זה למעלה מהדעת, אבל את דרגה שלו הוא יודע, וכל הסיבות וכל מה שמתרחש, בו ובקשר עם הבורא, זה נמצא ממש ככלים שלו.
1: כשהוא אומר פה שאסור לו לקחת אישה כזאת או אישה כזאת, זה נשמע כאילו הוא אומר לו אסור לך ללכת אחורה.
0: לא, זה אדם שנמצא במדרגה מסוימת, אז הוא יודע לפי מצבו מה מותר ומה אסור ומה צריכים לעשות, ולפי זה הוא כותב. איך הם כתבו גמרא? תלמוד, בבלי, ירושלמי. הם, מתוך ההשגה שלהם, הם כתבו, רק שכתבו את זה בשפה של העולם הזה. אחר כך באו מקובלים או לפני זה, וכתבו אותו דבר בשפת הקבלה. באו נביאים וכל האלו, וכתבו את זה בשפת האגדה או נבואה. ומשה כתב את זה בשפת התורה, כן. זה שפה מדוברת. זה הכל. אבל כל אחד כתב ממה שהוא מרגיש את הרוחניות, עולם העליון, חוקים מה ששם מתרחשים, איך שפועל עליו, ואז זהו. עכשיו, גם כן יש כל מיני סוגי נשמות. יש לנו 10 סוגים עיקריים, זאת אומרת 10 ספירות, שזה 10, בוא נגיד 9, אבל 10, שיהיה יותר נוח. 10 תכונות יסודיות שבמציאות. זאת אומרת, יש לנו 10 סוגי נשמות שיכולות להיות בעיקרון, אתה מבין? כמו אנחנו מבדילים אצלנו בעולם הזה 4 סוגי אופי, כי זה גם כן כנגיד 4 בחינות, ואחר כך הם מתחלקים עוד 4 כפול 4, 16. אומרים זה סנגוויניק, מלנכוליק, חולריק, פליגמטי. יש כאלה סוגים, כן? זהו. אז מי שנמצא ברוחניות, הוא גם כן רואה את הרוחניות מהטבע האישי שלו, זאת אומרת, מהנשמה שלו. אז יש בגלל זה אצלם אופני ההשגה. נגיד, אני ואתה נמצאים באותו מקום, ואתה מרגיש ואני מרגיש בצורה קצת שונה. לא שהמציאות היא לא מובנת לנו, אבל בכל זאת אצלך ואצלי, מפני הנשמה, מבנה של הנשמה שהיא שונה, אז אנחנו מבינים ומרגישים את זה בצורה קצת שונה. ולכן הם, אבל בגמרא נגיד הם מביעים את זה כולם. ואז מתוך זה יש לנו כאילו ויכוח והתנגשויות, דעות וכל מיני דברים. ולא שהם באמת מתנגשים ואומרים אתה לא בסדר, אני לא בסדר או משהו. אלא איזה, בסך הכל בגמר התיקון זה הכל מתקבץ יחד. אלא לפני גמר התיקון הם רוצים להראות לנו עד כמה שהדברים האלה מנוגדים וכל אחד לפי האופי שלו. הוא מפותח ועשיר.
1: למה פה
0: הם מתקשים
1: את כל הנושא הזה של אסור לקחת? כאילו זה, יש פה
0: אסור ומותר, הכוונה כאן, וגם כן בכל מקום, זה שלפני גמר תיקון עדיין יש לך רצונות שאתה איתם לא יכול לעבוד בכלל, אתה עושה עליהם צמצום, יש רצונות שאתה יכול לעבוד איתם בצורת 100%, שהם כבר מתוקנים, וגם חלק, וגם באמצע. שבצורה חלקית אתה יכול לעבוד איתם, כן? אז בהתאם לזה הם אומרים, זה אסור וזה מותר, ובצורה כזאת זה מתחלק. זאת אומרת, אסור ומותר זה כלפי מסך ורצון לקבל. אין פה חוץ מזה. אם יש משהו לא ברור, אתה חייב לעבור מכל שפה אחרת לשפת הקבלה, כי זו שפה טכנית, ובה אתה לא יכול לטעות. ואחר כך משפה טכנית, אם אתה מוכן יכול, מסוגל לחזור לכל שפה אחרת, בבקשה. כך למדתי פעם גמרא, שהתבלבלתי ולא ידעתי, איבדתי כאילו קשר עם רוחניות על מה מדברים, אז הייתי חוזר

0: הרוחניות, כאילו, על מה מדובר, כן, בחינות, הבחנות, ספירות, מסך, קצת תופס את עצמי בזה, ושוב חוזר לשפת הגמרא. כן.
1: אם ניתן להגיע בנקודות האלה לפני סגרת המחסום,
0: האם אפשר להגיע למדרגות רוחניות לפני המחסום? מחסום זה המדרגה הרוחנית הראשונה. לכן זה נקרא מחסום. שאז אדם שעולה לדרגה הזאת, למדרגה הזאת, הוא כבר לא יורד לעולם הזה. הגבול שלו בהשגה, הגבול העליון, זה כבר ברוחניות. מחסום זה נקרא המסך הראשון שאדם מקבל, המינימל. כן.
2: אדם
0: אדם שלא נשוי ברוחניות לא יכול להיות. כי הרצון לקבל המתוקן זה נקרא אישה. ואדם שלוקח את הרצון לקבל ומתקן אותו לעצמו, שיהיה אפשר לקבל אור העליון, אז הוא צריך לעבור, הוא צריך לעבור שלבי התיקון של הרצון לקבל. אז רצון לקבל בו נולד עם מסך המינימלי, אחר כך יותר גודל, שאז אישה הזאת היא נקראת תינוקת קטנה, בוגרת, נערה, עד שהיא מגיעה למצב שהוא יכול להתחתן איתה, כאילו, כן, כף ימין עם כף שמאל, כבר מסך עם הרצון לקבל יכולים להיות בחיבור אחד, אז הוא מתקן אותה שהיא שייכת לו, את החלק מהרצון לקבל שלו בסך הכל הוא מתקן כך, שיכול לצרף אותו למסך, ואחר כך עושה חופה, שחופה זה מסך הכללי הכולל את שניהם, ואז עושה זיווג עם האור העליון שזה נקרא שמזדווה גיטה, כן? וממלא אותה באור העליון, וזהו, זאת אומרת, זה מסך וכלי קבלה. ברוחניות לא יכול להיות צורה אחרת, רק אנחנו לומדים כל הדברים האלה בתלמוד ספירות. בפתיחה זה לא כל כך עוברים על זה. כי נגד זה, בגשמיות, אנחנו נוהגים גם כן לעשות אותם דברים. זאת אומרת, אין... האדם שעושה פעולות ברוחניות, הוא ברגע שעושה באמת פעולה רוחנית, מרגיש שגם כן יכול לצרף לזה פעולה גשמית ונמשך לזה. כי אז באמת בזה הוא קושר שני העולמות יחד. ואדם שרק לומד ועוד לא נכנס לרוחניות ועוד לא עושה שום פעולה רוחנית, אז אין לו עדיין דחף לעשות איזה פעולות גשמיות. אלא הוא עושה את זה מטעם חינוך, הרגל, או שאיך שהוא עושה אותם או לא עושה. זאת אומרת, הקיום ברוחניות הוא דוחף את האדם לעשות גם כן בגשמיות, מפני שרואה את הפעולה הזאת מושלמת, מפני שקיים גם פה וגם שם. אבל לא חובה. רבי שמעון היה במערה 13 שנה, כמה שהיה לו שם אפשרויות לעשות מצוות מעשיות, ישב בחול ולמד, וזהו, אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים בהתאמה בין גשמיות ורוחניות. אתה לא נולדת כהן, אז אתה לא יכול בגשמיות בכל זאת פתאום הגעת לדרגת כהן ברוחניות, ואתה מתחיל בעולם הזה גם כן להתנהג כמו כהן. אין דבר כזה. או אתה, אם אתה מתגרש מאיזו אישה רוחנית, אתה לא צריך כאן להתגרש. כן, וכן הלאה. אבל נגיד ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, להתחתן, כן. סיפרתי, אני מספר תמיד עד כמה שרב שלי היה מוכרח להתחתן מיד. ושאנשים כאילו לא הבינו, הוא אומר, אתם לא מבינים מה אתם נכנסים לרוחניות שלי. היה בן 85. ככה. כן. ברוחניות אין הרגל כמו בגשמיות. ברוחניות כל פעם יש התחדשות. כל פעם רצון לקבל מתחדש, וצריכים לעבוד על הרצון לקבל חדש, לתקן אותו ולמלות אותו, ושוב רצון מתחדש. זאת אומרת, כל הזמן אדם עולה, כל הזמן הוא חדש. ובגשמיות, בגלל שגשמיות זה דומם, לא משתנה, אז לכן יש עניין הרגל, שהתרגלתי לתי, נגיד כזה, כמו שאני שותה עכשיו, אז גמרנו כל יום, כאילו זה נרשם אצלי, כרשימו, ואני לפי הרשימו הזה כל הזמן חוזר על אותם דברים. אפילו שאני כבר לא מרגיש בזה טעם, אז אני ארגיש טעם בזה שאני חוזר על אותם דברים, שאני מקיים אותם. אבל ברוחניות רשימות מתחדשות, ולכן כל פעם זה עבודה חדשה, דבר חדש, השגה חדשה, טעם חדש, וממש אדם חדש נקרא. כן.
2: אני מבין שכל העניין של גם נישואים, גם הזכר, ואני כבר מדובר בעולם הרוחני, בתוך התהליכים סיפורים בתוכי.
0: כן.
2: האם יש איזשהו שלב מסוים, ברגע שאתה משיג את כל העניין הזה, שהצד של הנישואים, במובן הגשמי, החיים שלי עם אישה במובן הגשמי, משפיעים עליי, מבחינת ההתפתחות שלי, ברגע שאני משיג...
0: בן אדם שמתחתן, שנשוי נגיד, לא חשוב, או הולך להתחתן, וביחד עם זה לומד קבלה, התחיל ללמוד, אז ודאי שחיים שלו, כמו שהוא משתנה, חיים שלו עם אישה משתנים. אנחנו משתדלים בגלל זה שנשים שלנו גם כן יהיו בעניינים וילמדו, והיום נגיד ב-10 בבוקר יש לי שיעור איתם, וכך כל יום שישי, ויש ביניהם קשר וקבוצה ממש, ופעילה, ועכשיו הם יוצאים לאיזה טיול גם כן שוב, אני שומע, וככה עזרה הדדית והכל. מפני שאנחנו מעוניינים לעשות מהם כמה שאפשר, גם כן נשים שהם יהיו בהתאמה אלינו. עכשיו, כעיקרון אישה לא חייבת, אבל זה עוזר, זה עוזר וזה מועיל.
2: איזושהי נקודה בעולם הרוחני שזה משפיע עליי בהתפתחות האישית שלי? אני לא מדבר על החיים הגשמיים, ברור שאני, יהיה לי יותר מאוד, האישה תקבל את הדברים ותבין למה אני בכלל...
0: ודאי שיש קשר בין התפתחות הרוחנית והתפתחות גשמית, כי זה מתלבש בתוך זה, ובינתיים מגשמיות אנחנו באים לרוחניות, וודאי שגשמיות פועלת, מה זאת אומרת, אם האמת שחלק הגברי שבמציאות הוא שייך לבורא ויורד לנברא רק כדי לתקן את הרצון לקבל. מסך זה תוצאה מהאור. הרצון להשפיע זה תוצאה מזה שבשבירת הכלים תכונות הבורא נפלו בתוך הרצון לקבל. זאת אומרת, אנחנו בסך הכל, אם אנחנו נרד לעומק הדברים, עד כמה שאנחנו מרגישים בעולם שלנו שאנחנו עצמאים, אבל האישה סובבת את הגבר בסופו של דבר לעשות כל הדברים בעולם. ומה שגבר הולך ורוצה להשיג ולהתקדם, אפילו שהוא לא נשוי, לא חשוב איזה בחור. זה בכל זאת, מפני שבתוכו יש החיסרון הזה של אישה, נשי כזה, כן? שמחייב אותו להיות גבר. רוצה או לא רוצה ככה זה. אם לא היה זה, הגברים הם בכלל היו מרחבים. וזה דבר ידוע לפסיכולוגים. וזה מפני שביסודו של המציאות, זה כנגד זה, הם צריכים לשרת אחד את השני, כן. טוב, זה, נדבר על זה עוד, זה... תתחתן, אז נדבר. כן, אז לא צריך לדבר, אתה תראה את זה. איזה כנגדו תקבל, כן.
3: מה זה המושג הזה שנקרא מלכות שמיים?
0: מלכות שמיים זה נקרא שאדם שמגיע להכרה שבכל הרצונות שלו, במודעות שלו, במחשבות, בכל מה שיש בו, ב-100% שולט הבורא, זה נקרא שהוא הגיע להכרת מלכות שמיים. אז באיזה מחשבה ובאיזה הכרה הוא הגיע לזה? באני שלו. שהאני שלו הוא באיזושהי צורה ממש פלאית, לא נמצא בשליטת מלכות שמיים, כאילו. שהבורא נתן לו כזאת אפשרות להכיר בזה. מה זאת אומרת? נגיד, אתה מסתכל על החתול. חתול נמצא במלכות שמיים ב-100%. כן, כי הטבע פועל עליו מלמעלה, ולא משאיר לו שום חופש בחירה. לך נתנו נקודה, מחוץ לשליטת הבורא, כן? זה נקרא יש מאין, הנקודה הזאת. ומתוך נקודה הזאת אתה לאט לאט מתחיל להכיר את היתר, הטבע שלך. ואז אם אתה מגיע להכרה, אבל זו השגה גדולה מאוד, שבכל האני שלך שולט הוא, זה נקרא מלכות שמיים. עכשיו, יחס לזה יכול להיות או שלילי או חיובי, מקצה לקצה. פרו אומר מי השם אשר ישמע בקולו. הפרו זה כל הרצון לקבל שלנו לא מתוקן. אז הוא כנגד מלכות שמיים ב-100%. מי השם? מה פתאום אני צריך להיות תחת שליטתו? ויש ההפך שפרו שמתקנים אותו לגמרי, שזה בגמר התיקון, כן? אז הוא נכלל במלכות שמיים מתוך רצונו ורוצה, כמו שכתוב באחור וקדם צרטני, שהסוס ורוכב הם הולכים יחד ממש בכל התנועות. למלכות שמיים ממש מושלמת זה מגיעים רק בגמר התיקון, ודאי. לכן זה נקרא גמר התיקון. שלפני זה יש עדיין איזה מין הבחנות, רצונות, שהם לא נכללים יחד עם הבורא, ממש באותה פעולה, במחשבה. כן. מה בגמר התיקון יהיה שונה ממציאות של היום? עד גמר התיקון אנחנו יכולים איכשהו לדבר על מה שקורה עם האדם ש... עולה במדרגות רוחניות. הוא יהיה חמוד כמוך. לא, אני לא... באמת. זאת אומרת, האדם בחיצוניות לא צריך להשתנות. ודאי ש... אם מתקדמים כולם לגמר התיקון, אז העולם נעשה יותר מתוקן, יותר בריא. אמנם שמקובלים, אנחנו יודעים עד כמה שהם סובלים, ועד יום האחרון שלהם, עד כמה שלא טוב להם בעולם הזה, אבל זה בא מפני שהם כלולים עם כל היתר נשמות, ואז כאילו תופסים וירוסים מהם, זאת אומרת רצונות לקבל ומתקנים אותם יחד ומכינים תיקון לכל היתר נשמות, בגלל זה הם תופסים מחלות ותופסים כל מיני צרות, ובגלל זה ממש הם עוברים בשלבים כאלה שכמו כאילו נראה ככה, אדם שמתקדם לרוחניות, יותר מרגיש אור העליון, אז הוא צריך להיות יותר בריא, יותר שמח, יותר נאור, הוא באמת נעשה כך מצד אחד, אבל מצד שני הוא גם כן מרגיש צער של כל העולם, כי העולם עדיין לא מתוקן. ואז כנגד זה הוא גם כן נכלל מצרות. לא אישיות, עולמיות, לא חשוב, כן? ולכן עד גמר התיקון אנחנו יכולים לדבר ואיכשהו להבין השלבים האלו, אפילו מזמן ההכנה, ממצב ההכנה, איך שזה מתרחש בעולם העליון, לא שאנחנו מסוגלים להבין את זה ממש. כתוב עולם הפוך ראיתי, שאדם עובר את המחסום, ממש הוא רואה שזה ממש לגמרי להפך מקודם, כי כל הרצונות שלו מקבלות הרי כלי חדש. הוא רואה בראייה אחרת, כי זה על מנת להשפיע, לא על מנת לקבל. הוא רואה מחוץ לעצמו, וקודם ראה רק בתוך עצמו. אבל מה שקורה בגמר התיקון, אנחנו לא יכולים לתאר. יש מאמר שנקרא פנים ואחוריים, כן, איך זה נקרא? שהוא אומר, בארבע מצבים, אסתר וגילוי פנים, יש כזה מאמר, לא שמעת? היית בזמן שקראנו? אז אתה רואה, בזמן שאסתר הוא רואה שכולם כך וכך, בזמן הגילוי הוא רואה אחרת לגמרי. ולא שלא רואה אחרת לגמרי, קודם רואה את החבר שלו כטוב, אחר כך כרע. וטוב ורע זה לא נורא כל כך, אנחנו מבינים שזה ראייה שלו כאילו השתנתה. אבל רואה אותו קודם כעני לגמרי, ועכשיו הוא רואה אותו כעשיר ומאושר. איך יכול להיות? זה כאילו המצב האובייקטיבי, זה מישהו שנמצא מחוץ לי. אנחנו לא מבינים עד כמה שראייה רוחנית היא בהחלט משנה את המציאות. ואני לא יכול להסביר, יש כאן משהו שלא ניתן להעביר במילים. מכל שכן גמר התיקון ומה שקורה אחרי גמר התיקון. אחרי גמר התיקון זה בכלל נקרא סתרי תורה, שעל זה לא מדברים ולא כותבים. ואסור זה כוונה תמיד אי אפשר. אין דבר כזה שאסור, זה אי אפשר להעביר בצורה נכונה, שכולם יבינו, ובגלל זה אמרו, אל תעשה את זה, כי בזה אתה תבלבל אנשים, הם יתבלבלו בדרך, ואין מצווה בזה, מה אתה גורם בזה, משהו טוב. לכן מקובלים הם, ביחד עם זה שכותבים ספרים, גם כן מסתירים הרבה דברים בפנים, לא לבלבל את האדם, מפני שאנחנו נמצאים עדיין בצד הזה של המחסום, ולא מסוגלים להבין אותם, אז איך שהם יכולים, אתה יודע, להסביר לנו קצת משהו, אז מסבירים. עכשיו, גמר התיקון, אנחנו קצת לומדים מהמאמר של בעל הסולם דור האחרון. הוא יש אצלנו רק בהדפסה הפנימית שלנו. או באינטרנט. שם הוא גם כן מסביר ככה כל מיני דברים, אבל גם כן זה עדיין לא ממש גמר התיקון. דור האחרון זה עוד לא של גמר התיקון ממש. הוא מתאר את הדברים שכאילו יהיו בעולם שלנו, אבל לא יכול להגיע לסיכום להביע מה יקרה בדרגה ממש הרוחנית. אבל אנחנו צריכים להבין כדאי לקרוא את המאמר הזה. הוא אומר שלפי הפנימיות, מה שבסך הכל אנשים מקבלים, תיקון הפנימי שזה על מנת להשפיע, אז חוק ואהבת לרעך כמוך, הוא יתפשט בכל העולם. וזה יהיה הכרחיות פנימית של כל אדם, כמו שעכשיו הכרחיות שלך זה מקסימום למלות את עצמך במינימום לתת הגיעה על זה, כך המנהג כאילו של כל אחד ואחד, הדחף שמחייב אדם, הוא יהיה הפוך. שכל אחד ירצה לתת מקסימום הגיעה לטובת כל העולם, ויקבל לעצמו לא יותר ממה שמקבל הקטן ביותר. זאת אומרת, הכל לגמרי יתהפך לפי המסך ולא לפי הרצון לקבל. אנחנו רואים דברים האלה כאיזשהו מין סתם כך דברים של פנטזיות כאלה, כן? איזשהו דמיון הפרוע. אבל האור העליון משנה את הדברים האלה בצורה מקצה לקצה מאוד פשוט. זאת אומרת, בהחלט להגיע מקצה שלנו לקצה השני, זה אין בזה שום בעיה. רק אנחנו צריכים להיות באיזושהי צורה מוכנים לשינוי הזה. אז השינוי הזה הוא בא. אנחנו לא מרגישים איך אנחנו משתנים. לא אלה גם כן שיושבים כאן. כן.
4: אמרנו שהבחירה היחידה של האדם זה בסביבה, בחברה. אז בנקודה הזאת, מה, אין התערבות של המורה שם? למה זה בעצם בחירה יחידה? במה זה שונים
0: מהדברים האחרים? המערכת הרוחנית, אם אנחנו לומדים עולם האצילות, עולם האצילות הוא בעצם העולם שפועל עלינו, והוא בעצם מנהיג אותנו ומביא אותנו לגמר התיקון. הנשמה יש לנו עולם אינסוף, כן? ממנו יורד אור אינסוף, והוא נכנס לאדם קדמון. בעולם אדם קדמון יש לנו מערכת, כן? שיש כאן חמישה פרצופים, כן? גלגלתא, אפ, סאק, מא ובון, וסך הכל זה אדם קדמון, כן? שהאור העליון כאן שבא, אז דרך חמישה פרצופים האלה כאילו מתחלק לחמישה אורות, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. ואז ממנו, כן? זה הסוף של האדם, עולם אדם קדמון. זה ההתחלה שלו, נגיד. זה הפה דגלגלת וזה טבור דגלגלת. וכאן כבר יש לנו עולם האצילות. מה שקורה לנו, שלפני שבא עולם האצילות, יש כאן מלכות. שצריכים לתקן אותה. וסג, שזה תכונת בינה, מתקשר עם המלכות. כדי לתקן אותה, כן? הם ביחד עוברים שבירה, ומשבירה נברא עולם האצילות. עולם האצילות, אמנם שהוא בדיוק כמו עולם אדם קדמון, יש לו גם כן כל החלקים האלו, כן? רק הם נקראים עתיק, ארי חמפין, אבא ואימא, זה רמפין ונוקווה, אבל הוא כבר, נכון שהוא כמו עולם אדם קדמון, אבל גם כן יש לו כבר חלקי שבירה. זאת אומרת, הוא כבר מבין חסרונות. חסרונות של הנברא. ואז עולם האצילות הוא משפיע לעולמות ב בריאה, יצירה, עשייה, דה תומה, ובריאה, יצירה, עשייה, דה קדושה. והנשמות כאן לא מתוקנות. נשמות שבורות נמצאות כאן ביניהם. ולמטה מכל זה עוד נמצא העולם הזה.

0: אני לא ציירתי כאן הרבה דברים, לא ציירתי איך הנשמות שבורות, צריכים לצייר שאחרי שהאצילות נעשה, אחרי זה באבא ואמא דה אצילות, נוקווה שעלתה לאבא ואמא דה אצילות, וצרפה לעצמה גם את המלכות, כן, נעשה מזה נעשה מזה פרצוף שנקרא אדם הראשון או אותו דבר נברא תגיד או נשמה ואז הנשמה הזאת היא ירדה לכאן אחרי שבירה כן, אחר כך זה הייתה שבירה. ככה. אז מה שאני רציתי להגיד, שעולם האצילות שמנהל את כל העסק הזה, בעולם אדם קדמון, אנחנו רק רואים שהוא פשוט מתחלק בהשפעה שלו, שצריך להביא את כל המציאות לאורות יותר גדולים, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, שהוא מביא את כל הנשמות לאור היחידה, זאת אומרת, גם בתיקון וגם במילוי שלהם, בזה נגמר הכל. אז תכלית הבריאה וכל התוכנית שלה בכללות, הם נמצאים בעולם האצילות, אבל בצורה מאוד כוללת. מה שהם כן בעולם האצילות, כאן כבר דברים האלה מתחלקים ומפורטים, ומה שעולם האצילות איכשהו נברא, אז הוא נברא ממש בצורה שיש לו חלק, בוא נגיד כך, עליון, שזה אלוקות, זה נקרא אטיק, ארי חמפין, ואבא ואימא, ויש לו חלק שזה נקרא זון, שזה כבר נברא, חסרונות. ואז עולם האצילות, מפני שהוא כולל, כלול, או מתוך השבירה, כלול מחסרונות של הנברא, אז הוא מבין אותו. זה כמו שאמא מבינה מה תינוק רוצה. מפני שכל הדברים, מה שיש בתינוק, כאילו נמצאים בה, והיא בעצמה כאילו עושה בפנים מודל, של תינוק, אז מה יכול להיות שהוא רוצה? מה יכול להיות שאני יכולה לתת לו? לא בא לה לראש לתת לו איזה, איזה מין דבר, פרח, הוא צריך אוכל, הוא צריך משהו חום, הוא צריך משהו, כן? זאת אומרת, כאן המערכת היא כלולה מחסרונות של הנשמות, ובגלל זה מבינה אותם, ובגלל זה משפיעה עליהם, בצורה מאוד עקבית, מאוד כזאת מסודרת, כל התיקונים ומילואים. אה? לא הבנתי. סליחה. טוב, זה אצלי. נכון. לא יעזור. כן. אחר כך, לא ניכנס לפירוט. אני ציירתי את זה כדי להסביר שעליון כלול מחסרונות של התחתון. שעולם האצילות כלול מנשמות, מחסרונות מה שיש בנשמות, לכן יכול להבין אותם ולהניע אותם בנאמנות עד גמר התיקון. הסכמה הזאת אפשר לעשות אותה מאוד גדולה ומפורטת ולכל לכל האפשרויות מה שיש שם, הרי האצילות הוא פועל על הנשמה, על הנשמות דרך עולמות ביה ומכניס לנשמות רצונות כל מיני שנשמות מתקשרות לעולמות ביה וזה בקצור זה מערכת כזאת, היא היא בפני עצמה כזאת שלמה, וכל החלקים שלה פועלים בהתאם. אבל העיקר, מה שיש בזה, מה שהוא שאל, האם יש בזה איזה חופש בחירה? כן? אז מה שיש באצילות, שאצילות מוכרח להביא את כל הדברים האלה לתיקון, אבל הוא מוכרח לעשות אותם בדרך טבעי. מה זה טבעי? מכניס מכה, רצון לקבל, רוצה להיפרד מהמכה, זאת אומרת, צועק, צעקה הזאת זה כבר בקשה לתיקון, וככה האדם מתתקן. אז בצורה כזאת אנחנו יכולים, אנחנו צריכים לעבור על כל המכות, ובכל זאת התיקון שלנו אז הוא לא יהיה זה תיקון הכרתי. אנחנו לא נרצה להיות המשפיע, אנחנו נרצה להתפטר מהמכות. אז מכות הן צריכים להיות גם כן מקוונות, צריכות להיות מקוונות למצב, כדי שאדם ירצה להבין לא מכה עצמה, אלא שהוא מתעמק במכה, הוא מגיע למצב שהוא מכיר את סיבה, את הסיבה. ושהוא מכיר את הסיבה, למה נותנים לו מכות, אז הוא לאט לאט מתחיל להתקשר עם הסיבה. ואז במידה הזאת הוא מקבל חופש בחירה. זאת אומרת, ההתפתחות היא ודאי שדרך יסורים, אבל בעמקות היסורים. זאת אומרת, עד כמה שאנחנו אחרי מכה חושבים בפנים, למה קיבלנו, בשביל מה וכן הלאה. ברוחניות זה... אז אתה רואה עד כמה שאנחנו... עד כמה שאנחנו מתחשבים בזה. בורחים מהמכות עצמם וזהו. אדם יכול לקבל מכה אחת קטנה מאוד. אנחנו עכשיו ממש נמצאים במצב שהיינו יכולים להפסיק כל המאומות האלה וכל המכות האלה ממש במקום. אם היינו קצת מתחשבים למה זה יורד עלינו. לא רוצים להתקשר עם הסיבה, אז מחייבים אותנו שוב ושוב לחזור לזה. טוב, לא, חוץ ממך. יש עוד? כן.
1: מבחינת התרשים זה מה? השבירה ממוקמת לפני עולם האצילות או בתוך עולם?
0: שבירה לפני עולם האצילות. האצילות הוא מוקם משרידי השבירה. אחרת איך הוא ידע מה קורה עם נשמות?
1: פרצוף אדם ראשון
0: הוא פרצוף שנשבר, לא? אחרי שיצא עולם האצילות ויצאו עולמות ביה, אז נולד פרצוף אדם הראשון. נלמד את זה בזמן, יגיע הזמן. יבוא הזמן, כן.
2: מה פות, אנחנו אומרים שאנחנו מתקנים את ראשונות, אז איפה זה מה
0: פות
2: שאנחנו לא מתקנים במקום הזה,
0: בתרשים הזה? באדם הראשון יש נקודה שהיא באה ממלכות דמלכות דאינסוף, כי יש מעין שהיא לא נכללת מתת ראשונות, ואותה אי אפשר לתקן, והיא נקראת לב האבן, ואליה אנחנו לא נוגעים בזמן התיקון. זאת אומרת, אני מכיר בתיקונים שלי שאני עושה, שיש בי רצונות כאלה, שאסור לי בהם לנגוע. אני לא מסוגל לתקן אותם, לחבר אותם לבורא, אלא פשוט לא לעסוק בהם. וזה תיקון שאני לא עוסק בהם.
2: שאנחנו פה, אנחנו מסתכלים את...

0: תרגלת, והמלכות שמדברים עליה של הטכניקה לא נמצאת בסוף של תרגלת.
1: אף פעם, עד גמר התיקון, אנחנו לא מתעסקים במלכות דמלכות. במהותו של הנברא אנחנו לא מתעסקים, כי אנחנו בעצמנו נבראים, אנחנו לא יכולים לתקן את הטבע שלנו. אנחנו יכולים עד כמה שאפשר להתקלל עם טבע של הבורא. אני רוצה ללכת לפי מה שיש בו. אני רוצה לקלוט תכונות שלו. זאת אומרת, להעתיק אותו תכונות שלו אליי. עליי. אבל אני לא מסוגל את הטבע שלי המקורי להפוך. אלא מה? אני חותך את הקטע הזה ממני ואומר, בזה אני לא מתעסק. לא? עוד. כן.
2: כתוב שבכל יום אדם צריך לקבל עם עצמו קבלה חדשה. מה זה כל יום?
1: כל יום לקבל לעצמו קבלה חדשה, זאת אומרת, כל פעם שמתחדש לך רשימו, רצון, חדש, אז אתה שוב צריך לתקן את הדברים החדשים.
2: עכשיו, האם הכוונה שהוא עובר בכל אותו יום, את אותם הכוונות שדיברנו על נערה, קלה, אישה?
1: המדרגות רוחניות הן דומות ממש אחת לשני. יש 10 ספירות מקוריות, והן מתחלקות לעוד ולעוד ולעוד ולעוד, ולאלפי אלפי כאלה... כן, הבחנות שבכל הבחנה זה 10 ספירות. וודאי אם אתה מדבר על למדת פעם מתמטיקה. אז 2 ו-2 שווה 4. 2 זה יכול להיות אנשים, זה יכול להיות מכוניות, זה יכול להיות מטוסים, לא חשוב מה. תלוי מה אתה מכניס. אז כשאנחנו לומדים חוכמת הקבלה, אנחנו לומדים כאילו נוסחאות. אבל בכל מדרגה ומדרגה, בנוסחאות האלה יש הבחנות אחרות לגמרי. אז אתה חי כל הזמן מציאות חדשה, ונפתח לך עולם חדש כל רגע ורגע. וההרפתקאות הן ממש ממש התפרקאות. אבל לפי נוסחאות, כאילו אתה עובר בפנים שלבים 10 ספירות, מסך, אביות, זכות וכן הלאה. זאת אומרת, אם אנחנו לא מדברים על שינוי באורות שממלאים את הכלים החדשים, אורות החדשים, אז תהליך הוא אותו תהליך. כשאתה נושם, זה לא אותו תהליך? אתה עושה את זה נגיד 15 פעמים בדקה, נו. אבל תפסיק אותו או מה? זאת אומרת, יש דברים הכרחיים שאתה חייב לעבור, ויש דברים שאפילו, שסתם לתענוגים אתה חייב גם כן לחזור. אבל כל פעם זה משהו אחר. רוחניות אין לה, לא יודע איך להגיד, זה לא נמאס.
2: יש פה הבחנה של כל פעם מחדש, ומצד שני, שאתה רוצה להגיע לאיבה,
3: זה למעשה שפיות.
2: אז
3: זה
2: כאילו
3: דבר
2: לא
3: מספיק. נחיה ונראה.
4: אין שם עוד
3: לא. כן.
1: הכל ניתן לתקן. איך להבדיל שיש משהו שאתה לא מסוגל? בכל מדרגה ומדרגה יש לנו כאלה רצונות שאנחנו יכולים רק לסגור אותם ולהגיד, אני בזה לא נוגע. מה לסגור? מה שאתה באמת לא מסוגל. אתה תראה את זה. אין כאן הסבר בינתיים, כי אין לנו עדיין הבחנות. אני לא יכול להגיד לך, אם קיבלת מסך דעמיות דשורש, אז יש לך עוד כל מיני רצונות כאלה שלא שייכות למסך הזה, אותם צריכים רק לקפיא. אני לא יכול להגיד, כי אתה לא יכול להבדיל. אין עדיין אור מספיק עליך, שאתה תראה את הרצונות שלך בצורה כזאת שהן פרוסות, ולפניך ואתה יודע מה כל רצון ורצון ומה איתו אפשר לעשות. אין לך עדיין ראש של פרצוף שאתה יכול בזה לקבוע איך אתה מתייחס לכל הפנימיות שלך. טוב, אנחנו עוברים ל...
5: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.

0: אני מאוד התרשמתי מהמאמר, שכך הבנתי שאדם מקבל ירידה, אז הוא מתאר שם איך האדם צריך לצאת מהירידה הזאת, מה הסיבות, שהוא מקבל רצון חדש, שאותו הוא צריך לאבד מחדש, וזה צריך להיות לא עבור עצמו, זה צריך להיות למעלה מהדעת, זה צריך לא לחזור אחורה ועוד ועוד ועוד.
1: כן, גם השיעור התרשמתי שגם כאילו ירידות, עליות, אנחנו בעצם נמצאים באיזשהו תהליך וזה ממש חי, כאילו אנחנו, יש לנו את הזכות לחיות את זה, נגיד את זה בבשר שלנו, לא יודע, זה נכון וזה תקין להגיד את זה, אבל כאילו שאנחנו איך אומרים זה? פרוטגוניסט. טוב, את הפרוטגוניסט של התורה שאנחנו כותבים, כאילו, בבשרנו.
2: שמעתי שהאדם נברא הפוך ממטרת הבריאה, והחסרונות שבו, האישה שבו, זה האמצעי שדרכו הוא יכול כן להגיע להיות דבוק בבורא, וכל העבודה זה איך לשנות את החיסרון ולהגיע איתו לחיסרון נכון, כדי שהבורא יוכל למלות אותו.
3: כל יום מצב חדש שאנחנו צריכים לעבוד, זה כמו שרב הסביר וגם רבש במאמר שלו שם, כל יום אישה בתולה, מלכות, רצון לקבל שאנחנו עובדים, זה כל יום לחדש את המאמצים ההגיעה שלנו.
4: בסוף התיקון הוא על מלכות שמיים, שאנחנו צריכים להגיע למצב שהבורא שולט על כל הרצונות שלנו, שמגיעים להכרה כזאת בינינו, בעבודה בינינו, שהבורא שם נמצא והוא שולט והוא מכוון את הכל. זה כל המטרה שלנו.
5: כן, למדנו על הבחנה דקה כזאת שנקראת כהן, שאדם מתחיל לעבודה במדרגה חדשה, ועם איזה רצון הוא צריך להתחיל את העבודה, שזה לא יהיה פגום, וככה כל יום שהוא מחדש את העבודה הוא צריך לחדש גם את הרצון. ולמדנו איך כל פעם יחדש כדי להיכנס לעבודה בתורה ומצוות, הוא צריך ללכת למעלה מהדעת.
6: גם התפעלתי מהסרטוט של רב בסוף המאמר, איך אצל המקובל יש את הסכמה הפנימית הזאת שבשכל הוא יכול ממש לעבוד איתה, וכמו שאדם מטייל בעולם הזה, ומצד שני הכל גם מורגש ברגש, כל מקום כזה, כל היחסים האלה גם ממש פועלים בצורה רגשית.
7: שאלנו גם על מצבי מלכות שהם מזכירים קשרים לאישה, מסכת נידה וכל הדברים האלה, שזה קשור לחיסרון שיש למלכות, ואנחנו צריכים להגיע לחיסרון המלא, השלם, האינסופי, כדי שנוכל לגלות אותו בינינו.
0: האמת שנשאלתי עם שאלה, כי הוא אומר פה הרבה תנאים, אתה צריך להתחיל את העבודה לא לעצמך, ואתה צריך לא לראות רווח בעבודה הזאת, ולמעלה מהדעת, וכל התנאים האלה, כאילו שאדם נמצא בירידה והוא צריך להתחיל, אז יש את כל התנאים האלה, אבל מאיפה כוחות? מאיפה כוחות? איך הוא ייקח כוחות בתנאים האלה להתחיל בכלל?
8: כן, זה יום זה כאילו ברירה חדשה, ברירור חדש, כמו עלייה וירידה, זה יום אחד, ואם כל המצבות זה נגד זה, יש הזדמנות לעורר משהו חדש, לקחת משהו מחלקים שברים, ניצוצות מאדם הראשון, ולגנס את זה לקדושה.
1: כן, איזה זכות שיש לנו לעשות כל הבירורים האלה, להיות כאילו פה ולחוות את זה.
2: כן, שמעתי גם שגם גבר וגם אישה, זה הכל נמצא בתוך אדם אחד.
3: והאופן העבודה שלנו זה לחבר נכון גבר, רצון להשפיע, בורא, למלכות, לנבראים.
4: שנזכה ביחד.
9: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים סדרה, ולפני זה מה ששמענו עכשיו בשיעור, כל יום לקבל לעצמו קבלה מחדש, קבלה חדשה. זאת אומרת, כל פעם שמתחדש לך רשימות, רצון חדש, אז אתה שוב צריך לתקן את הדברים החדשים.
1: טוב, ואנחנו נמשיך את ללמוד עם רב איפה שעצרנו. היום אנחנו נלמד על קטנות עולם ניקודים, נקודות דסק שירדו למטה מטבור, גדלות עולם ניקודים ועד שבירת הכלים אפילו. שימו לב על נושא של נקודות דסק שירדו למטה מטבור. את הגלגלת, כי זה נושא מאוד חשוב, הוא מסביר הרבה דברים לנו אחר כך. אז בואו נראה את השיעור ו... נתפעל
2: ממנה. אז היום הנושא הוא גדלות העולם הליכודים. אחרי שלמדנו מה זה קטנות, אז נצייר שוב את הסרטון שלנו. יש לנו פרצוף גלגלת, ראש ו... רשימות, ארבע, ארבע, גלגלת, תאבון, לתוך הגלגלת, סוף גלגלת, סיום דגלגלת, תאבון גם של גלגלת, אחרי גלגלת יוצא לנו פרצוף אב, פה שלו איפה שחזה לגלגלת, אב יוצא לנו על רשימות, לא, למה אני רושם? ארבע, ארבע, אני רושם כבר דלת, דלת, וזה דלת גימל, זה יוצא לנו פרצוף אב. אחרי האפ יוצא לנו פרצוף סעד, הרשימות ג' ב', פה של סעד, בחזה של האפ, הם שניהם, גם אפ וגם סעד, מסתיימים על הטאבור, יש לנו טעמים דסעד, מה שמעניין אותנו זה נקודות דסעד. כשהסג מתחיל להזדחך, יוצאים נקודות דסק, אז יוצא לנו כאילו כך. שהאורות האלו נכנסים למטה מטעמו של נקודות דסק, כי הם אורות של בית דהתלבשות, בית דהוויות. הם יכולים להיכנס למטה מטעמו, להתפשט כאן, עד סיום גלגלתי. יש כאן כתר, חוכמה, מינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד מלכות. כן? והם מתפשטים מלמעלה למטה וממלאים את הגלגלת באור חסדים, אור דחסדים. בואי. אור נחסק. וכשממלאים את הגלגלתם באור דחסדים, אז מקבלים מגלגלתם רשימות ד' ג'. זה רשימות לאור חוכמה. ומתוך זה נקודות דסק מתחילות להרגיש כאן.

0: וכל זה קרה בזמן שנקודות בשק התפשטו כאן למטה, פעלו על סוף דגלגלתה, קיבלו מהם רשימות דלת ג' הצטמצמו, ובחזרה הם עולים, עולים, עולים, עולים לראש בשק. זה הכל קרה בדרך שלהם לראש דסק. אז הם מגיעים לראש דסק עם הרשימות של עצמם, שזה רשימות כבר בית א', מצומצמות פלוס צמצום ב', רשימו אחד, ורשימו שני ד' ג', מה שתפסו כאן למטה מניעי דגלגלת. ואז מה קורה הלאה? לפי רשימות ב' מצומצמים, מסך צריך לעמוד כדי לא להתפרצוף הבא בנקווה עיניים. מה זה נקווה עיניים? יש בראש קטע חוכמה בינה, זה רמפן ומלכות. אז חצי הבינה איפה שנגמר גר בבינה ונשאר זר בבינה, זה נקרא גלגל כביניים, וזה אחר. המקום הזה נקרא מקביניים. ואז נעשה כאן זיווג, מהתחלת הרוטיסה, ולא בכל הראש, כמו שכאן זה כל הראש, אלא רק על חלק. למה רק על חלק? כי אם אסור לקבל בפנים אלא רק בקטע הזה של הגוף, אז כנגד זה אני צריך לעשות חשבון מראש כמה מותר לקבל. כן? נגיד בתוך קיבה אסור למלות 40%. אז אני כבר בראש עושה חשבון כמה מותר לקבל כדי שקיבה יתמלא רק ב-60% וב-40% לא. זה מה שקורה כאן. ואז אחרי זיווג הזה שנעשה כאן יורד אור למטה ובונה פרצוף בדיוק במקום הזה. מאיפה שעלו הרשימות, בקשות, עד כאן הוא מתמלא, ולא יותר, עד הפרסה. ופרצוף הזה נקרא קטנות, דעולם, הניקודים.
1: איפה אני? מהתבור ומטה או?
0: זה, מכאן עד כאן. יש בו, בפרצוף הזה, כתר, אבא ואימא וזון. שלושה חלקים. והשלושה חלקים האלו כולם נמצאים, שלושה חלקים האלה כולם נמצאים במצב המצומצם. זאת אומרת, באיזה צורה הם נמצאים, זה כבר, מזה אנחנו כבר לומדים. כנס, כנס, אל תפחד, בואי נע. נו, מה יש לו?

0: הוא מתבייש שיש לו כובע על
1: הראש. אז אפשר, זאת אומרת, כל חלק וחלק הוא מצומצם. למה? כי לפי צמצום ב' אפשר להשתמש רק בחצי מהכלים. אז יש פה ראש אחד של הכתר, ראש שני אבא ואמא וגוף. מה קורה כאן? בוא נראה כאן. כמו בכל פרצוף יש לנו כתר. אבא ואמא זה נקרא חוכמה ובינה, וזה רמפין ומלפין. זה מבנה של הפרצוף. אנחנו למדנו אתכם בשיעור הראשון. מה קורה? כתר יש בו אור. אור מהכתר בא לחוכמה. וגם בחוכמה יש אור. אבל בינה, היא לא רוצה לקבל את האור. יש לה תכונה כמו לכתר, רק לתת ולא לקבל. יוצא ככה, שכתר הוא רוצה לתת, או בוא נעשה את זה בצורה אחרת. כתר הוא רוצה לתת, חוכמה רוצה לתת, בינה מסתובבת ככה, אם לא רוצה לקבל. וזה רמפין ומלכות. אפילו שהם רוצים, אין להם כלום. המצב הזה נקרא שחוכמה ובינה, או אבא ואימא, נמצאים במצב פנים באחור, פנים באחוריים. אבא נמצא כלפי אימא במצב פנים, ואימא כלפי אבא נמצאת במצב אחוריים. היא לא רוצה לקבל ממנו חוכמה. מפני שתכונת האימא היא בינה. ואז במקרה כזה אין אור למטה לזון. אור מגיע רק עד האבא מלמעלה, וכאן כבר אימא לא רוצה לקבל אותו. ואז למטה חושך. זה מצב שדומה ל... טרנזיסטור, בוא נגיד, זה יש לנו בטכניקה בחיים האלו, יש לנו הרבה מאוד דוגמאות שמצד אחד יש לנו כאילו הזרמה ושפע, ויש מישהו באמצע שעוצר אותה ולא נותן להמשיך, כן? ואז בוא נגיד כמו יש לנו בטרנזיסטור, כן? מישהו מכיר? כן? מכאן בזרם, כאן הוא נעצר, אם אנחנו ניתן כאן גל, אז לפי גל הזה אנחנו נפתח באותה צורה, אנחנו נפתח את השער הזה ואז זרם יעבור למטה, כן? משהו כזה. יש לנו נגיד איזשהו ברז, כן? אז איך שאנחנו פותחים ככה זה זורם, סוגרים לא זורם. ככה זה אצלנו כאן. אז זה תוצאה. אמא לא רוצה לקבל אור בגלל שהיא בינה, היא לא רוצה לקבל אור מאבא, והכל, אז למטה מבינה, הכל חושך. זה נקרא קטנות דעולם הנקודים. עכשיו מגיע מצב מאיפה בקטנות דעולם הנקודים? מזה שאנחנו עשינו זיווג על הרשימות בית א' לצומצמים. עכשיו שעשינו את זה, ויש לנו פרצוף שנקרא קטנות דעולם הנקודים, מגיע עכשיו תור של סוג הרשימו, הזוג השני של הרשימו. ולפי הזוג השני של הרשימות יוצא לנו שזיווג כבר נעשה זיווג כבר נעשה במקום אחר. איפה? זיווג כבר נעשה בפה. בואו נעשה אותו כאן. בפה. זה בשר. נראה, בואו נמשיך. זירות נעשה בפה. למה? כי הרשימו הזה דלת גימל הוא דורש ממש זירות באור מלא. אז קורה לנו שמסך מעניק לעיניים יורד בחזרה. מסך מעניק לעיניים יורד בחזרה לפה, ובפה נעשה זירות על אור מלא. זירות על דלת גימל. אני ארשום כאן שוב שזה זיווג באלף פלוס צמצום בית. כשנעשה זיווג על דלת גימל, אז מגיע אור גדול מאוד לאותו פרצוף. ומה עושה עם אותו פרצוף? האור הגדול הזה הוא נכנס לגתר לגתר לנקודים ולאבא ואמא ולזון, והוא מחייב את האבא ואמא שכתר ייתן אור, שאבא ייתן אור, שאימא יזדבק עם אבא וייתן אור, ושהם ייתנו אור לזון, ושזון האלו גם כן עברו למטה מפרצה וימלאו כאן את החלל הזה גם כן עד הסוף. ושאורות עוברים את הפרצה, ואסור למטה מפרצה לרדת, אבל האיסור הזה רשימות ד' ג' שורות. אז נעשה כאן שבירת הכלים. כל הכלים האלו מפה דאבא ואמא והלאה, כל הכלים האלו הם נשברים. שבירת הכלים.

מצב בעצמו שנעשה זימוג על דלת ג' נקרא גדלות בעולם הניקודים. ומה שקורה כאן למטה מאבא ואמא עם האור הגדול הזה נקרא שבירת הכלים. למה זה דומה? פשוט היה לי כלי קטן, חשבתי שאני יכול להשתמש בו, השתמשתי בחלק ממנו. עד כאן במקום 10 ספירות, כן, כמו בנחת דבור התחילת נצח הכיסוד מלכות, השתמשתי רק בחלק. היה לי פחות או יותר ברור שבו אני יכול להשתמש בחלק הזה אחר, אבל לא לקחתי בחשבון שיש בי גם כן רצון דלת ג' שכביכול תפסתי כאן למטה לסוף דגלגלת. והרצון הזה של דלת ג' שהוא התגלה אז גרם לזה שעשיתי חשבון שכביכול אני יכול לקבל על מנת להשפיע אפילו בכל הכלים, לא רק בחלק. בחלק מהכלים למדתי שזה מותר ועמדתי בזה, ושהתחלתי לקבל בכל הכלים שלי, אז נשברתי. מה זה נקרא שבירת הכלים? יש הרבה דוגמאות. נגיד, אנחנו כולנו יודעים שאם יש לנו משהו שאסור, יותר טוב להתרחק מדבר שאסור. מה שאם כן, להתחיל לקבל קצת ובאמצע לעצור. זה מה שקרה כאן. אם אני לגמרי לא משתמש בכלים בקבלה שלי שהצטמצמו, אז בסדר, אני נמצא בקטנות. אבל אם אני מתחיל לקבל, אז כבר אני לא יכול לעצור את עצמי, ואפילו שאסור לי כבר שאני התחלתי להמשיך את האור בגדלות, אני כבר חייב להמשיך אותו עד הסוף, אפילו שאני נשבע. מה נשאר? נשאר לנו כך, שנשאר לנו כתר, ואבא ואמא, ולמטה מהם כלים שבורים. מה זה כלים שבורים? נקרא כלים שאין להם מסך. רצונות? נשארו אותם רצונות. מסך נשבר. אין לנו עכשיו מסך. שאין לנו עכשיו כוונה שאפשר לקבל על מנת להשפיע. אתם בינתיים תרשימו, זה ייקח עוד כמה חודשים עד שתבינו על מה אני מדבר. אבל אתם תרשימו את הכל ואחר כך לאט לאט זה יתברר. אין דרך אחרת לקבלה, רק בצורה כזאת. רושמים כמו טוקי, שום דבר לא מובן, אף מילה, אני מדבר שטויות, אני יודע, ככה זה. ואחר כך עוד שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע, עד שזה מתברר, עד שחומר הזה נקלט, מתחילים לעבוד איתו ולעבוד בצורה מעשית כמו שהוא אומר. זה עיקר זמן. אתה רוצה לצלם? אני רוצה לצלם פה.

טוב, מה קורה על אונליין הבעלה? אני מוחק. בסדר?

0: חבל שלא עשיתי קופיה.
1: אני חושב שלכולם כבר יש כזה ניסיון, ומחייכים ששומעים רושמים כמו טוקי, שום דבר לא מובן, אף מילה. אני מדבר שטויות, אני יודע, אבל כמה שיותר ויותר שומעים, אז זה נכנס. אז מזמינים לשאול שאלות בעולם ובעולם, וגם כן בצורה מכוונת. יש לנו כבר שאלה ראשונה, אז נתייחס אליה, וכן, נשמח לשאלות. זה רותם כרמל. לא ברור מה השתנה שיאפשר את הירידה מתחת לטבור. פה זה סיט פשוט, שמדובר על הגבלות. מה הגבלות ואיך אפשר לעקוף אותן. הכוונה שרצון כן יקבל מקסימום, ואחרי שיש צמצום א', מה הוא מאפשר ומה הוא לא מאפשר, כן אפשר לקבל בעל מנת להשפיע, ואז זה אומר שמתחת לטבור, כן אפשר לקבל בעל מנת להשפיע. זה אומר מבחינת האורות, אור חוכמה, ענה ישרה, אסור לקבל, ואור חסדים, כן. מתי מתאפשר מצב כזה? שיש לנו נקודות דסק, שהרשימות שלהם נהיה בית-בית, זה אומר שאין שם חוכמה, רק חסדים, חסדים פעמיים בית, ואז זה אומר שכן אפשר לקבל מתחת לטבור, אז אור יורד. שוב, זה אומר שאי אפשר לקבל ועל מנת להשפיע מתחת לטבור בלי אור חוכמה.
2: כשאחרי פרצוף אב נוצר פרצוף סג, עדיין בפרצוף סג יש רשימות ג' ד' לא פשוט, נכון? שזה בא לו מאב. ובגלגלתא ובאב יש אור חוכמה, גם בסג יש אור חוכמה, כי יש לו רשימות ג' ד' התלבשות. וכשמסך התחיל להזדקך, נכון, מד' לג', מג' לב', הדבר הראשון שנעלם, אור חוכמה. הרשימו הזה, ג' ד' התלבשות, נעלם. אז אין אור חוכמה. עכשיו בנקודות דסג יש רק אור חסדים. אור חסדים יכול להיות בכל מקום, אז יש לו ב' התלבשות, ב' דאביות. ככה הם יכולים לרדת מתחת לטבור דגלגלתא, שגם שם יש אור חסדים. עוד. גדי.
3: כן, יש לי שאלה ממש של טוקי, שטוב להישאר אולי עם השאלה הזאת. הנקודות דסק שיורדים מתחת לטבור, ושם התערבו עם דלת גימל, על זה נעשה צמצום של בינה שהיא לא יכולה לתת לרצונות האלו, כי אין עדיין מסך. השאלה כזאת, מה בעולם הנקודים, בגדלות, נותן ביטחון לבינה שהיא כן יכולה לתת לרצונות האלו? להישאר עם השאלה.
2: נשאר. גדי אומר להישאר, נשאר עם השאלה. פלורידה.
1: פלורידה, בבקשה.
4: Yeah, I have a question about how the world of Nicodem can have two sets of records.
5: שאלה איך יכול להיות שתי סוגי רשימות בעולם הנקודים, רשימות דגדלות ורשימות דקטנות, איך יכול להיות שעושה שני חישובים?
2: אני אענה. האמת, למסך דסק עולים לא שתי סוגי רשימות, כמו שרב דיבר עכשיו, אפילו שלוש סוגי רשימות. מה היה בסג? בסג יש קודם כל טעמים, נכון? טעמים שלו שיורדים עד הטבור, ואז נקודות עולות למעלה. מזה יש לו רשימות ב' א', נכון? זה רשימות של סג עצמו. אחר כך נקודות ירדו מתחת לטבור. מתחת לטבור יש רשימות של ב' א', פלוס צמצום ב', כמו שרב סרטט את זה, וגם רשימות ד' ג' שהיו שם עוד לפני זה, מגלגלתא. לכן, סג למעשה עושה שלוש זיווגים. זיווג ראשון עושה רשימות שלו עצמו ב' א', שממנו ממשיכים פרצופים של עולם אדם קדמון, מה ובון, נכון? כי זה הסדר, חייבים לסיים את חמש פרצופים. זה זיווג ראשון. זיווג שני עושה על זיווג אותם בית א', אבל פלוס צמצום בית. זה כבר רשימות שעלו ממתחת לטבור, לראש דסק, ועושה עליהם זיווג. על זה יוצא פרצוף, עולם ניקודים בקטנות, נכון? ועוד זוג רשימות שעלה לראש דסק, דלת גימל, שעל זה יצא אחר כך גדלות של עולם הניקודים. על כל הרשימות אלה חייב להיות זיווג. עכשיו, בגלל שרשימות עלו לא, ראשונות לא עלו, לא ירדו מתחת לטבור בית א', אז גם פרצופים אלה, מה ובון, הם מתחת לטבור דאדם קדמו, מעל, סליחה, מעל טבור דאדם. היתר רשימות שעלו ממתחת לטבור, גם פרצופים שנוצרו, ירדו מתחת לטבור של גלגלתא.
1: עידו.
3: דלת גימל כאילו היו גם באב, גם באב היה זיווג ראשון על דלת גימל, נכון? הם גם עלו דרך ההתקללות בינה ומלכות מלמטה, עלו חזרה גם לסג, גם שם היה להם זיווג, ויצא משהו אחר. זה ראש אחר עושה, אז הרשימות הזה אותו רשימו, והראשים עושים חשבונות שונים, יוצאים דברים שונים?
2: אתה צודק, אני הייתי שואל אחרת, איך פרצוף סג, שהוא רשימו שלו בית, נכון? הביות שלו בית, עושה זיווג על רשימות גימל, שזה לא רשימו שלו, זה מעליו, נכון? אז חסר פה מרכיב שסג פונה לאב, ולוקח ממנו עזרה, נכון? שזה נקרא אור אב סג, ואז הוא יכול לעשות זיווג על רשימו גימל, לפני זה הוא לא יכול.
3: כן, אז זה לא היה בשיעור הזה. וגם שאלה, איך בכלל הנקודות דסק בכלל, אם הן מתרשמות מדלת גימל, הן מעבירות את דלת גימל, או את ההתרשמות של איך, מה הן תופסות מזה? זאת אומרת, כל אחד פה רגע, הוא כאילו מרגיש אחרת, או תופס אחרת. זה לא אותו דלת גימל, ככה זה מרגיש.
2: נכון, הן מתרשמות, אבל לא סתם, הן יורדות למטה, והן מקבלות שם התרשמות גם מצמצום בית. זה כבר מצומצמים, מה שעולה למעלה, לראש דסק, רב אמר את זה, הדגיש כמה פעמים, בית א' פלוס צמצום בית, פלוס צמצום בית, זה כבר לא אותם רשימות, אבל דלת ג' גם נמצא שם, זה היה מקודם, לכן כל ההתרשמויות שיש מתחת לטבור, עולות לראש דפרצוף סג.
3: אבל הן עולות כמו שהן, או שיש משהו בדבר הזה שהוא לא מעביר, לא יכול לתפוס את אותו דבר ולהעביר אותו?
2: הן עולות כמו שהן.
1: התייחס לשאלה כתובה, מה ההבדל בין קטנות לניקודים וגדלות, מגרסיאלה מיצ'לי, זה שלבי התפתחות. עוד ניסיון לקבל אור בתנאים שמשתנים, ואחר כך עוד פעם, אז יוצאים פרצופים בהתחלה בצורה מסוימת על רשימות מסוימים, בית א' במצומצם, ואחר כך על זוג רשימות אחר. מה ההבדלים? זה פשוט שלבים. בהתחלה משהו נוצר, אחר כך עוד ניסיון לקבל אור, אחר כך עוד פעם תיקון מטעם המערכת, וככה בא שלב אחרי שלב.
2: אולי קודם ניו יורק, סליחה. עדפה לקליולים. ניו יורק 3, בבקשה.
6: Thank you. We always learn that the calculation happens in the rosh.
5: אנחנו תמיד לומדים שהחישוב נעשה בראש ואז מתפשט האור. אבל כל פעם שאנחנו מציירים את צמצום בית, אז נראה שקודם כל יורד האור, ואז יש צמצום בית, ואז יש חישוב.
6: It seems like opposite.
5: כאילו יש שם תהליך הפוך.
2: נכון, כאילו אתה אומר שראש מבצע מה שגוף מחליט, מה שגוף רוצה, אבל זה באמת ככה. אם תסתכל עוד פעם את השיעור, אתה תראה שרף אומר שבגלל שבגוף קרה צמצום בית, אז בהתאם לזה גם מסך בראש עלה עם הרשימות אלה לניק ועיניים במקום להיות בפה, נכון? פה.
7: אני רוצה לשאול על הפרסה שנוצרה כתוצאה מצמצום ב' אחרי זה, הפרצוף עלה לראש דסאג. האם הפרסה בעצם התבטלה ואחרי זה התחדשה בסוף הקטנות של עולם הנקודים?
2: לא, לא. פרסה עוד לא התבטלה. אתה רוצה?
1: תמשיך.
2: לא, לא. פרסה עוד לא התבטלה. מה שעלה לראש דסאג זה רשימות. הפרסה היא...
7: נשארה. הפרסה נשארה.
2: פרסה נשאר, כן. היא עדיין מסיים, עוצרת את כניסת אורות למטה, מתחתיה. אסור להיכנס לשם. זה יש חוק צמצום ב'. חוק צמצום א', מלכות לא מקבלת. חוק צמצום ב', עד התפארת לא מקבלים, נכון? וזה נשאר. מתי פרסה נשברה, נפרסה הפרסה, איך כותבים ככה? רק כשהגיעה גדלות של עולם הניקודים, אז כאילו אור פגע בפרסה והיא לא מתבטלה, הכל נשבר. ככה זה נגמר.
7: הפרסה לא התבטלה
2: פרסה שמרה.
7: בגדלות, לא, בשביעה
2: היא התבטלה? פרסה כאילו התבטלה, אבל בעצם לא התבטלה, היא שמרה על פרצוף.
7: שמרה על פרצוף.
2: כן, כן. והוא נשבר.
7: ומה קרה בדיוק בניק ועיניים? כאילו, אם הפרסה לא קרה לה שום דבר, אז מה היה בניק ועיניים?
2: בניק ועיניים היה זיווג. זיווק על הרשימות.
7: מהרשימות שעלו.
2: כן, רגע, אני כמינה, זה עדיין צמצום ב'. אתה עכשיו מדבר שזיווק קרה כבר בפה לגדלות, נכון?
7: אני מדבר עכשיו, לפני היווצרות העולם הנקודים בקטנות.
2: אז פרסה עומדת.
7: היה איזה משהו במיניק.
2: אז פרסה עומדת. היא לא קוראה כלום. עדיין עומדת. היא לא נותנת לאחאב של זון לקבל אור. היא לא נותנת. עוד? אוי, סליחה, מק 17, יש שאלה.
8: Как вам дали прорваться без никудим?
5: Да, Иван, ты сейчас взял?
8: Как вам дали сделать второе сокращение вообще? Оно же было. Почему без экрана зашли и разбить? Второй раз.
5: קשה להבין אותו, הוא שואל על צמצום ב', איך הוא קורה, קשה להבין אותו.
2: הוא שואל איך קרה צמצום ב' בכל זאת, למרות שהיו מסכים, היה פרסה כמו שיואב שאל, איך זה בכל זאת קרה צמצום ב', נכון, שבירה, קרתה שבירה. נכון, יש מנגנון שלם שעדיין רף לא הסביר אותו, אולי הוא יסביר בהמשך, שקרה שאבא נתן אור לאימא, ואימא לעצמה לא רוצה אור. היא עומדת עם האחוריים לאבא. אבא כבר מוכן, אימא לא מוכנה. למה היא לא מוכנה? כי היא לא עושה שום דבר בשביל עצמה. היא צריכה בקשה מתחתונים, מזון. כל עוד אין בקשה, היא לא עושה כלום. היא לא ממשיכה אור למטה. אבל כן הגיעה בקשה. ואז אימא נאלצה להסתובב לאבא, לקבל ממנו אור, ואז אור הזה נכנס כביכול לזון. ואז זון נשברו. איך בקשה הגיעה, זה מנגנון שלם שצריך ללמוד אותו.
1: אורן.
9: כן, בדיוק על הנקודה הזאת רציתי, אם תוכלו לברר מה על הפנים באחור, מה בקטנות הניקודים, מה זה העניין הזה של פנים באחור, והאם השבירה כאילו קרתה שזה נהיה פנים בפנים כביכול?
1: כן, אני חושב שזה גם מצבי התבשלות, מי מוכן ואיך זה הולך שלב אחרי שלב. אז בדיוק כמו שראינו עכשיו רב צעיר, כשמתחיל עולם הניקודים בקטנות, אז אבא נמצא במצב כזה שהוא כן נותן, מבחינתו אין הגבלה, אבל אם עוד אין לה עוד רצון, היא לא מקבלת. אז פשוט מוכנות של כל אלמנטים. אחד מוכן, שני לא. שניהם מוכנים, פנים בפנים. שניהם לא מוכנים, אחור באחור. אז במקרה הזה, שמלמעלה כן מוכנים להעביר למעלה פנים, ולמטה עוד אין מוכנות, עוד אין דרישה. אז יצא פנים באחור.
2: כן, בהתחלה, כאילו, פרצוף, פרצוף קטר, היה, וכולם היו בקטנות, נכון? קטנות עולם ניקודים. ואז הגיעה גדלות לקטר קודם כל, אחר כך גדלות לאבא, מה זה גדלות? מוכן לתת. אחר כך אבא, הגיעה גדלות, מוכן לתת. האמא עדיין בקטנות והזון עדיין בקטנות. כשהגיעה בקשה מלמטה, מזון לאמא לקבל, אז גם אמא נכנסת לגדלות, מבקשת אור מאבא, מקבלת, ומורידה לזון כביכול, ואז זון נשברים. זה נקרא חולם שורוק חיריק, אבל אנחנו לא מדבר על זה פה. עוד שאלות? אבי.
10: אבא ואימא וזון זה שמות של פרצופים חדשים שלא היו קודם. יש לנו גלגלת אפסג מהבון. עכשיו יש אבא ואימא וכתר, אבא ואימא וזון, מתחת לדבור פרצופים חדשים. זה הכל כתוצאה מאור חסדים שהתפשט מתחת בחלל הריק?
2: כן, זה תוצאה מזיווג בראש דסאג, נכון? פרצוף הראשון, דרך אגב, אנחנו אומרים של רשימות ההתלבשות ורשימות האביות, תמיד בראש יש כביכול שתי ראשים, ראש ההתלבשות וראש האביות, נכון? אז על ראש ההתלבשות אנחנו לא מדברים, בעל סולם הסביר את זה ככה בקצרה ולא ממשיך, אבל פה פעם ראשונה שראש ההתלבשות, שהוא כתר, הראש הראשון, יש לו תפקיד, ומדברים עליו, בית ההתלבשות. ואחר כך על א' דאביות יצא אבא ואימא וזון. ברור, נכון? הכל זה תוצאה מזיווג בסג. עוד?
11: אם אפשר להסביר, מה זה רשימות שנמצאות מתחת לטבור? הרשימות הן לא בראש? מה זה הדבר הזה, רשימות מתחת, בגוף, בסוף?
1: באופן כללי רשימות זה, תזכורת זה מה שהיה, זה מה שנשאר מאיזושהי פעולה. התזכורת מהאביות, מהכוח שהיה ברצון, וההתלבשות מה הסוג שלו, כן? איך שזה היה. אז קודם כל זה תזכורות ממה שזה היה, לכן זה השם, לפי השם הזה, רשימות. ועכשיו, איפה הם נמצאים? במקום איפה שהיו רצונות, והיה אור, ואז אור יצא. ואז אנחנו אומרים שמתחילים לקחת רשימות ולעבוד איתם. ראש זה מקום שיש שם בירור. אז כביכול מוצאים את זה מלמטה, מעלים את זה למעלה, אבל בגדול היה רצון, היה שם אור, אור יצא, ואז על הדרישה הזאת, על התזכורת, מה פעולה הבא, מה צריך לקחת בחשבון למנת אור הבא, צריך להעמיד באביות, צריך לקחת בחשבון התלבשות, ואז לעשות פעולה הבאה. איפה זה נעשה? נעשה מראש. מציירים את זה ככה, שכאילו לוקחים את זה מלמטה, למעלה ו...
2: חכה, אתה זוכר שאנחנו למדנו טעמים בנקודות, תגין ואותיות, טנטה. איפה נכנסים טעמים? בגוף, נכון? מאיפה יוצאות נקודות? מהגוף. מטעמים רשימות נקראים איך? תגין, נכון? כתרים כאלה מעל אותיות, ורשימות מהנקודות נקראים אותיות. זה רשימות שיוצאות מהגוף.
11: אבל כל החשבון הוא בראש. אז איך זה מתחבר, שזה דווקא החיבור בין הרשימות הוא בתוך הגוף?
2: אתה אתמול היית במסעדה. אני חוזר לאותה דוגמה של בעל סולם. אכלת. איפה אכלת? בראש? אכלת. הגוף הרגיש שאכל, נכון? ונהנה. וחך איתם, נכון? ואז אתה זוכר בראש שאתמול אכלת. היה לך 100 שקל לסעודה. אבל גוף נהנה. אתה זוכר את זה. זה נקרא רשימו. עכשיו יש לך 50 שקל. זה מה שאתה יכול לבזבז, זה כבר רביעיות פחותה, הרשימו האחרונה נאבדה, כמו שדיברנו. עוד?
1: דוד.
12: יש פה הרבה פעמים חוזר על עניין של זיווג על רשימות. אולי ככה אתם יכולים לתת לנו הרגשה, מה זה אומר שראש עושה זיווג על רשימות? בעיקר מה זה זיווג?
1: כן, זה בהמשך לאותה שאלה. זה בירור מה אפשר לקבל במנן הבא. המטרה לקבל את כל האור, נשאר תזכורת שמפעם הבאה לא השלמנו את התהליך, צריך לקחת משהו בחשבון, אז ראש זה המקום שמתבצע שם החשבון הזה. איך הוא מתבצע? יש אור שרצה להיכנס, מבחינת אור בלי שום חשבון רצה להיכנס, יש הגבלה מצד הכלי שלא מוכן לקבל בלי תנאים, ואז נקרא זיווג. אור שרצה להיכנס, מסך שלא מאפשר לעבור לאור הלאה, נקרא זיווג. איפה נתבצע? זה נהיה בראש, פשוט זה המקום שנחשב ששם זה הולך החשבון. כמה אפשר לקבל, כמה לא.
2: כמה אפשר לקבל על מנת להשפיע, נכון? זה החשבון שעכשיו כלי עושה עם המסך. לפני זה כלי היה מלא באור, נהנה, אין תוך, אין ראש, אין סוף, רק תוך אחד. עכשיו כלי עושה חשבון. כמה אני יכול לקבל על מנת להשפיע? וכמה אני לא יכול? מה שהוא יכול, הוא מקבל, זה נקרא טעמים, מה שהוא לא יכול, נשאר כאור מקיף, כנגד סוף פרצוף. אני חושב שהזמן שלנו...
1: כן, חברים, הגענו לסוף, זה סוף מנה יומית, אנחנו מחר נמשיך באותו שיעור, נמשיך לעקוב אחרי רב, חשבתי לעצמי שלפעמים כשלומדים והכל מובן בהתחלה, ואם לא לעקוב יום-יום, אז פשוט מוצא את עצמי שפתאום מפסיק להבין. אז הכל היה ברור. כאילו חזרנו מלא פעמים על אותו דבר, ויום אחד בעיר אני לא מבין שום דבר. אם יש התמדה ועוברים כל יום-יום, אז כאילו לא נפספס את הנקודה הזאת שמפסיקים להבין. וכן, יש לנו כמה הודעות. כן. מחר, יום שישי, יתקיים בבית קבלה לעם, בפתח תקווה, יום איחוד לחברי קהילת לומדים בישראל. שמטרתו להעמיק את הקשר בתוך קהילת לומדים. אנחנו מבקשים תמיכה מכל כלי עולמי במחשבה להצלחת האירוע. ועוד הודעה אחת, ביום ראשון הקרוב, 28 ביוני, בין השעות 18:30 ל-19:30, תתקיים שיחה פתוחה עם הנהלת העמותה, עם חברים וחברות מכלי ישראלי. השיחה תתקיים במערכת הערבות, בשפה העברית בלבד. תודה, ונסיים בשלום.

שלום יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של רב מתאריך ה-21 לשישי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שכהן גדול ייקח לאישה בתולה בעבודה. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1326. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שכהן גדול ייקח לאישה בתולה בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, מצווה זו היא שישא הכהן הגדול בתולה. זהו שכתוב, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה. שואל, ולמה צריכים שיקח רק בתולה בלי פגם? ומשיב, אלא אישה היא כוס של ברכה, שאם טעמו, פגמו. כלומר, שמרמזת על המלכות הנקראת כוס של ברכה. והכהן המקריב קורבן לפני השם, צריך שיהיה שלם בלי פגם, כי המומים פוסלים בכהנים, שלם בגופו, שלם בנוקבה שלו, לקיים בו, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. עד כאן לשונו. ויש להבין זה מה מרמז לנו בעבודה כהן גדול, ומהו בתולה, ומהו אלמנה, גרושה, חללה, זונה. שרק בתולה שאין בה פגם, את זה ייקח. היינו שבתולה אין לה פגם. מה מרמז בתולה שאין בה פגם? ומהו הקשר בזה שאומר שאישה מרמזת על כוס של ברכה שהיא מלכות? הנה, הארי הקדוש אומר על מלכות שכל יום היא חוזרת להיות בתולה, שהיא רק בחינת נקודה, וצריכים לבנותה מחדש עד שהיא משגת בחינת גדלות. וכמו שכתוב בשער הכוונות, כי כל יום הוא עניין בפני עצמו, ואין לך שום תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם שתדמה לחברתה כלל ועיקר. ובכל יום ויום מתבררים ברורי ניצוצות חדשים שלא נתבררו מעולם עד העת ההיא. ובבחינת עבודה יש להבין זה, כי מלכות נקראת בחינת מלכות שמיים, שאדם צריך לקבל על עצמו בכל יום קבלה חדשה, ואין זה מספיק במה שקיבל אתמול בחינת מלכות שמיים, אלא כל יום היא בחינה בפני עצמה. לכן עלינו להאמין שבכל פעם שאנו מקבלים עלינו מלכות שמיים, זה נבחן שמבררים ניצוצין שהיו מחוצה לקדושה, הנקרא שהניצוצים האלו היו מקודם שבועים בין הקליפות, והעלו אותם לקדושה על ידי קבלת מלכות שמיים ועל ידי התעסקות בתורה ומצוות. וזה כמו שאנו אומרים בהתפילה ריבונו של עולם אחרי ספירת העומר, ועל ידי זה ישפה שפע רב בכל העולמות. לכן מובא בספרים הקדושים שהאדם בעת קבלת מלכות שמיים בקריאת שמע יקבל על עצמו מלכות שמיים, ויכוון שהקבלת מלכות שמיים תהיה במסירת נפש. והיות שכל יום הוא בחינה חדשה, שצריכים לבנות את המלכות שתהיה בבחינת גדלות, כל פעם התחדשות חדשה. לכן בא הרמז של כהן גדול, שבעבודה נקרא העובד השם, היינו מי שרוצה להתקרב להשם בבחינת גדלות, הוא נקרא כהן גדול. וכשהוא הולך לקחת אישה הנקראת מלכות שמיים,
הוא צריך לקבל בתולה, כי בתולה נקראת שעוד לא נפגמה. כי בתולה נקראת, כמו שכתוב, קרקע בתולה, שהוא כינוי לאדמה שלא נאבדה מעולם. כמו שכתוב, קרקע בתולה הייתה, שלא עבדה אדם מעולם. כלומר, שאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, כאילו אף פעם לא הייתה לו מלכות שמיים, ואצלו זהו דבר חדש. וממילא הוא צריך עתה לחשוב שהוא הולך עכשיו לעשות דבר חדש שמעולם לא ידע מזה. נמצא שהקבלה זו שמקבל על עצמו, הוא צריך להתבוננות יתרה, בכדי לדעת מהי קבלת מלכות שמיים, מה זה דורש, בכדי שתהיה עליו יראת שמיים. זאת אומרת, האדם צריך לעשות חשבון נפש. מה יש לו לעשות שיהיה עניין זה דבר תמידי אצלו? כלומר, מה דורש השם מהאדם שקיבל על עצמו עול מלכות שמיים? הנה הכתוב אומר, מה השם אלוקיך דורש מעמך, כי אם ליראה אותי. ולחשוב מה זה יראה, מה שאין כן, אם האדם לאחר שהפסיק מלזכור עניין קבלת מלכות שמיים, לא חשוב מאיזה סיבות, ואחר כך להתעורר שוב לקבל מלכות שמיים. אין הוא צריך להמשיך את קבלת מלכות שמיים עליו מבחינת מה שהיה לו קודם שנפסק ממנו. ולומר שאני צריך ללכת ולעורר את בחינת מלכות שמיים, היינו שיהיה בהמשכיות, אלא הוא צריך להתחיל עבודה מחדש. ויש לדמות זה לאדם שמת והיו לו מקודם דברים יקרי ערך, ובאו אחר כך הבנים שלו ורוצים לקבל את הירושה, מה שעזב להם אביהם. ועל זה בא חז"ל ואמרו, ועדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. ויש לפרש, היות אם האדם בא למצב ששכח הכל, היינו שקיבל ירידה, הרי הוא כמת. כלומר, מקודם הוא היה אדם חי, היינו שהיה לו מלכות שמיים, שזה נקרא שהוא היה דבוק בחיי החיים. וכשנפסק לו זה, הוא נקרא מת, על דרך שאמרו, רשעים בחייהם נקראים מתים. וברוחניות, סיבה ומסובב נקרא, אב ובן. נמצא שעכשיו הוא נקרא בן, ורוצה לקבל על עצמו ממה שנשאר אחר מיתת אביו. יש לפרש על זה שאינה ירושה לך, אלא האדם צריך עתה להתחיל דף חדש בעבודת השם, כאילו עכשיו נולד, ועכשיו הוא רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, ואין לו ממי לקבל ירושה. ובאמור, יש לפרש מה ששאלנו, מה מרמז לנו בעבודה כהן גדול וכהן הדיוט. יש לפרש שכהן נקרא זה שהוא עובד השם, ויש שהם עובדים השייכים להכלל, והם נקראים בשם כהן הדיוט, ויש שהם רוצים לעבוד בבחינת הפרט, להגיע לבחינת גדלות, שהוא לעבוד בדרך האמת, והוא נקרא כהן גדול. ואצל כהנים גדולים יש סדר עבודה, שהוא סדר אחר לגמרי ממה שנוהג בבחינת הכלל. זאת אומרת, כי בזמן שאדם עוסק בתורה ומצוות בבחינת המעשה,
ועל הכוונה הוא סומך על הכלל, ויש אנשים שרוצים לעבוד גם עם בחינת הכוונה. היינו שהם רוצים לכוון שכל מעשיהם יהיו לשם שמיים. היינו שכהן אדיוט נקרא שעבודתו היא בבחינת הכלל, וכהן גדול הוא שעבודתו היא בבחינת הפרט. ובזה יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר, ולמה צריכים שיקח רק בתולה בלי פגם. הוא משיב, אלא אישה היא כוס של ברכה, שאם טעמו, פגמו. שיש לפרש שכהן גדול, היינו מי שרוצה להיות עובד השם בדרך האמת, אסור לקבל אישה, היינו מלכות שמיים, מבחינת מה שכבר נפגמה אצלו. כלומר, להמשיך את בחינת מלכות שמיים ממה שהיה לו בטרם שקיבל ירידה, שזו כבר לא נקראת בתולה, היות שהייתה לו המלכות שמיים הזו מקודם לכן ונפגמה. זאת אומרת, כדוגמת כוס של ברכה, אם טעמו פגמו, היינו המלכות הזו כבר טעמו מטרם שקיבל את הירידה, וזה נקרא אם טעמו פגמו, היות שכבר קיבל ירידה. נמצא שכבר פגם במלכות זו, לכן הוא צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים מחדש, כאילו שאף פעם לא טעם טעם של מלכות שמיים, וצריך לפתוח דף חדש בעבודה. ובאמור, יש לפרש מה ששאלנו, מהו שכתוב, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח. הנה אלמנה, יש לפרש, לאחר שהאדם קיבל ירידה, האדם כבר נבחן למת. נמצא האישה הקודמת, שהיא המלכות שמיים שהייתה לו מלפני הירידה, היא נחשבת לגבי האדם כמו אלמנה. וכמו כן, יש לפרש מהי גרושה בעבודה. היינו שהוא גירש אותה, מטעם שהיא לא מוצאת חן בעיניו. כי ברגע שהאדם אינו מסכים לעבוד בשבילה, מטעם שאינו מרגיש את חשיבותה, זה נקרא שהאדם מגרש את האישה. והגם שהיא לא רוצה להתגרש, מטעם שיש לה רחמנות עליו, היות שהמלכות רואה איך שהוא משוקע באהבה עצמית ומרחמת עליו, אבל הוא מגרש אותה אפילו שלא לרצונה. וזה עניין שהדין הוא שהאישה מתגרשת בעל כורחה, היות ברגע שלא מוצאת חן בעיניו, זה נבחן שהוא מגרש אותה. לכן העובד השם, שנקרא כהן גדול, לא יחזור לקבל אותה האישה שהיא גרושה, אלא הוא צריך עכשיו להתחיל לקבל עול מלכות שמיים מחדש, ולא להתחשב עם מה שהיה. וכמו כן, יש לפרש חללה, שלכהן אסור לקבל אישה חללה. שיש לפרש כנ"ל, כי בזמן שאדם מתעורר שוב לעבודת השם, אם הוא בבחינת כהן גדול, היינו שהוא רוצה לעבוד בגדלות השם, כלומר שידוע שבזמן שהאדם עובד בכדי לקבל תמורה עבור עבודתו, הוא לא מסתכל מי הוא הנותן, אם הוא אדם חשוב או לא, אלא שהוא מסתכל על התמורה. זאת אומרת, שאם בעל הבית הוא אדם פשוט ונותן משכורת כפולה מכפי שנותן אדם חשוב שיש לו איזה מפעל ומשלם משכורת,
בטח האדם יעבוד אצל מי שנותן משכורת גדולה. מה שאין כן, אם האדם עובד בלי משכורת, אלא מטעם שהוא רוצה לשמש אדם חשוב, בטח האדם הזה מחפש תמיד לראות מי הוא החשוב ביותר אצלו האדם רוצה לעבוד. ובאמור יוצא, מי שרוצה לעבוד בבחינת הגדלות, היינו שעבודתו בנויה על גדלות השם, היות שהוא רוצה לעבוד בלי שום תמורה, הוא נקרא כהן גדול. כנ"ל שכהן נקרא עובד השם, שרוצה להתקרב להשם, כמו שמפרשים על הכתוב, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, שמפרשים מכם שהקורבן הוא מכם עצמכם. היינו זה שהאדם מתקרב להשם נקרא כהן גדול. ולאדם הזה אסור לקחת אישה חללה. היינו שתמיד בזמן שהוא הולך לקבל אישה, הוא יקבל תמיד בתולה. היינו שאף פעם לא היה לה בעל, שפירושו שאף פעם לא היה משמש עם המלכות הזו, אלא תמיד מוכרחה להיות אישה חדשה. מה שאין כן, אם כבר השתמש עם מלכות הזו וקיבל ירידה ונפסקו לו את הקבלת מלכות שמיים, וזהו מטעם שחילל אותה ולא התנהג עמה כמו שצריכים לתת כבוד למלכות שמיים, והתנהג עמה בביזיון, לכן לא יקבל אותה בחינה עוד הפעם.

זונה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה בעמיו ייקח אישה. ויש לפרש מהו זונה בעבודה. והעניין, כי בעת שהכהן הגדול רוצה לקבל עול מלכות שמיים, הוא צריך לקבל בתולה, שפירושו כנ"ל קרקע בתולה, שהיא כינוי לאדמה שלא נעבדה מעולם. ממילא אין לדרוש מהאדמה הזאת שתיתן תבואה לאכול. זאת אומרת שמהאדמה הזאת אין האדם יכול לפרנס עצמו, אלא לאחר שיעבד אותה וייתן לאדמה כל הדרוש לה, אז האדם יכול לפרנס עצמו מן האדמה ולא מקודם לכן. ובאמור יוצא שבזמן שהאדם מקבל עול מלכות שמיים הנקראת אישה, הוא צריך להיזהר שלא ירצה שהאישה תהיה זונה, מלשון זן ומפרנס. כלומר, שאם הקבלת עול מלכות שמיים תפרנס אותו, כלומר שיהיו לו מזונות על ידיה בזמן שהוא עוסק בתורה ומצוות, אז הוא מוכן לקבל אותה. אחרת, אין הוא מוכן לקבל את האישה הזאת. זה נקרא בעבודה אישה זונה. אלא, הוא צריך לקבל עול מלכות שמיים בבחינת עול. היינו, קשור לעול וחכמור למסע, בלי שום תנאים. וזה נקרא אישה בתולה, כנ"ל שהיא בחינת קרקע בתולה, שאינה נותנת שום מזונות. ואם האדם מסכים לאלו התנאים, אז הוא יזכה להיות כהן גדול, לקרב עצמו להשם. ובאמור, יש לפרש בדרך העבודה מה שאמרו חז"ל, וזו לשונם: כל הנושא אישה לשם ממון, הבין לו בנים שאינם מהוגנים, שנאמר בהשם גדו, כי בנים בהשם בגדו, כי בנים זרים ילדו. ויש להבין מה זה הנושא אישה לשם ממון. הפירוש הוא כנ"ל כי אישה נקראת בעבודה מלכות שמיים, והוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים מטעם שהוא שמע שיש לה הרבה ממון. שממון נקרא שהיא תפרנס אותו. כלומר, שעל ידי המלכות שמיים יהיה לו טעם בתורה וטעם בתפילה. אחרת, מספיק לו שהוא ממשיך באותה דרך שקיבל מצד החינוך. ובגלל מה הוא צריך עכשיו לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולתת יגיעה, אם אין המלכות שמיים מוסיפה לו פרנסה, שיהיה לו עכשיו ממה לפרנס עצמו יותר בהרחבה? מה שאין כן, ממה שהוא מקבל עכשיו פרנסה, היינו כל המזונות שהוא מוצא עכשיו בתענוגי עולם הזה, אין לו סיפוק. לכן הוא רוצה לקבל מלכות שמיים. זה נקרא הנושא אישה לשם ממון. כלומר, שכל הצורך שיש לו לקבלת מלכות שמיים הוא בכדי להמציא סיפוק לאהבה עצמית. וזה נקרא גם כן שהוא נושא אישה שאינה מהוגנת. כי קבלת מלכות שמיים מובא בכל הספרים הקדושים. צריכה להיות במסירות נפש. ויש על זה הרבה פירושים. ולפי שאנו לומדים, יהיה הפירוש
שהוא מקבל מלכות שמיים

0: לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, שפירושו שעל ידי זה שהוא מקבל על עצמו מלכות שמיים, הוא רוצה שיתגדל ויתקדש שמי רבה, ולא לתועלת עצמו. נמצא שאם הוא מקבל מלכות שמיים לתועלת עצמו, נקרא זה אישה שאינה מהוגנת, וזה נקרא לשם ממון. כי ממון הוא הכוונה שמזה הוא יוכל לפרנס עצמו. היינו שעל ידי הממון יהיה לו סיפוק בחיים. אלא האדם צריך להשתדל שיקח אישה לשם שמיים. כלומר, המלכות שמיים, הנקראת אישה, תהיה לשם שמיים, ולא לתועלת עצמו. ובאמור, נבין מדוע האדם צריך לקבל את האמונה למעלה מהדעת. כי מדרך העולם הוא שהאדם מסתכל תמיד על רווחים. היינו, אם האדם לא רואה שירוויח משהו מהעבודה, הוא בוחר להישאר במצב של מנוחה, ולא רוצה לעשות שום תנועה, רק באופן שירוויח משהו. לכן, כשאומרים לאדם שהוא צריך לקבל מלכות שמיים לתועלת השם, היינו למען שיתקדש שמו יתברך, שואל הגוף, מה יהיה לי מזה שאני אקבל על עצמי מלכות שמיים? ומה יהיה הרווח שלי מזה? אומרים לו, אין מילים לזה שהגוף יוכל להבין את זה, אלא אתה צריך להאמין שזהו דבר גדול בשבילך, בזה שיש לך זכייה לשמש את המלך. וזה נקרא למעלה מהדעת, מטעם שאין מילים לומר להגוף שיהיה בידו להבין את הכדאיות. לכן, בזמן שאין האדם רואה את הרווחים בתוך הדעת, זה נקרא שהיגיעה מרובה מהשכר. כי השכר אין הוא יודע מהו, והיגיעה הוא רואה. ואין הוא צריך להאמין על היגיעה. לכן, כל זמן שהאדם עוד לא זכה ליראת השם, הוא מסתכל תמיד על היגיעה. היות את התועלת מהעבודה הזאת, אין הוא יכול להבין, אלא רק להאמין למעלה מהדעת. לכן, עבודה זו נקראת עבודה קשה, וצריכים לרחמי שמיים. ובזה נבין מה שכתוב, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. היינו כנל, היות היגיעה הוא רואה שנותן, והתועלת מהעבודה הזאת הוא עוד לא רואה, רק צריך להאמין. נמצא שאדם נעשה עייף ויגע, וזה הכל מטעם שעוד לא זכה ליראת אלוקים. שאדם צריך לדעת שהאמונה היא הכלי, ובזמן שהכלי נגמר כל צורכו, וכבר ראוי לקבל, תכף השפע ממלא את הכלי של האמונה, שהוא למעלה מהדעת. והשפע נקרא יראת שמיים, שאור הזה האדם משיג לאחר שנתן את הכלי הזה, הנקרא אמונה למעלה מהדעת. ומטרם שהאדם זכה ליראת השם, האדם סובל יגיעה, משום שהאור אינו מאיר לו. נמצא, האדם שרוצה לקבל עול מלכות שמיים, הוא צריך לעבוד בבחינת למעלה מהדעת. כלומר, שזה יהיה לא לתועלת עצמו, אלא לשם שמיים. וזה נקרא למעלה מהדעת. מטעם שאין הגוף מסכים לזה. כי הוא לא מבין אלא רק מה שהוא לתועלת עצמו. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל. אמרו, אין ציבור אני. וידוע שאני נקרא שהוא אני בדעת. כמו שאמרו חז"ל, אין אני אלא בדעת. ואבי ומורי זצ"ל אמר שמלכות נקראת ציבור. ובזה יש לפרש אין ציבור אני, היינו מי שמקבל עול מלכות שמיים למעלה מהדעת, אין זה נקרא שאין לו דעת והוא אני. לכן הוא מקבל עול מלכות שמיים. אלא להפך, הוא עומד במדרגה שהיא למעלה מהדעת. כלומר, שהיא עוד יותר חשובה מדעת. כי עניין מעלה ומטה בעבודה, פירושו למעלה, היינו למעלה בחשיבות. ולמטה נקרא למטה בחשיבות. וזהו שאומר, אין ציבור עני, שפירושו שמי שמקבל על עצמו בחינת מלכות שמיים למעלה מהדעת, אין הוא נקרא אני, היינו שאין לו דעת. נמצא שעיקר עבודה היא לעבוד בבחינת למעלה מהדעת. כי זה שהאדם רוצה לעבוד לשם שמיים נקרא למעלה מהדעת. כנ"ל, היות שזהו נגד דעתו של הגוף. אבל האדם צריך לדעת שגם לתורה אנו צריכים. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. וזהו שכותב בספר פרי חכם, וזו לשונו, כי תכלית הנשמה בבואה לגוף, שתזכה בעודה מלובשת בגוף, לשוב לשורשה ולהידבק בו יתברך. כמו שכתוב, לאהבה את השם אלוקיכם וללכת בכל דרכיו ולשמור מצוותיו ולדבקה בו. ומי יודע אם דרכי השם, ומי יודע דרכי השם יתברך. אמנם זה סוד אורייתא שיש בה תרי"ג אורחין, שההולך עליהם סופו שיזדכך, עד שגופו לא יהווה מחיצה של ברזל בינו לבין קונו. כמו שכתוב, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ואז יתדבק בקונו. על כן מוטב להשתוקק לציוויה דמרי, היינו לבחינת תורה. דמן דלא ידע אורחין דמרי וצווין דמרי, שם רזין דאורייתא, איך יעבוד לי? להשתוקק לציווי אדונו, היינו לבחינת תורה. שמי שלא ידע דרכי אדונו וציווי אדונו שהם סודות התורה, איך יעבוד אותו? ובאמור אנו רואים שאדם צריך להשתדל להשיג בחינת תורה. ובכדי להשיג בחינת תורה, צריך האדם לקבל את בחינת מלכות שמיים למעלה מהדעת. כלומר, בבחינת שהיא נגד דעתו של אדם. היינו שבשביל עצמו אינו צריך לשום דבר, רק לתועלת השם. ובזה יש לפרש מה שכתוב, והיה זרעך כעפר הארץ. הנה זרעך, היינו בנים. ובעבודה נקרא בנים הבנה בתורה ומצוות. והשם הבטיח ליעקב שההבנה בתורה ומצוות יכולים להשיג רק בזמן שהאדם מסכים להיות כעפר הארץ. היינו שהוא מסכים לקיים תורה ומצוות אפילו שהוא לא מרגיש בזה שום הרגש, ואינו תואם בתורה ומצוות אלא טעם אפר, היות שהוא אומר אני עובד עבור השם, ואם הוא רוצה שעבוד בשבילו באופן הזה אני מסכים, אז הוא זוכה לגדלות ולהבנה. נעבור לשיעור מתאריך ה-21/6/2002.
1: קראנו מאמר מכרך בית שלבי הסולם, עמוד קוף מ"א, מהו שכהן גדול לקח לאישה בתולה בעבודה. המציאות כוללת שני חלקים, הבורא ונברא, אין יותר. מה שנדמה לנו שיש עוד כל מיני, גם בגשמיות, גם ברוחניות, חלקי המציאות, זה אין להם קיום בפני עצמם. כמו שבעולם שלנו, יש דומם צומח חי מדבר, ומדבר האדם הוא השולט על כל היתר המציאות, אולי לא שולט אבל לפחות הוא המפותח יותר מכל המציאות. כך ברוחניות יש גם כן דומם צומח חי מדבר, שמדבר זה הנשמה והיא מפותחת יותר והיא השולטת כן על כל חלקי המציאות הרוחנית. הבורא ברא רצון לקבל, אנחנו למדנו שרצון לקבל הוא כדי להיות מנותק עצמאי מהבורא צריך לעבור ארבע בחינות התפתחות שנקראות ארבע בחינות דור ישר. לכן הרצון לקבל בעצמו גם כן כולל בתוכו ארבע סוגי רצון, מרצון הקטן שנקרא דומם, אחר כך צומח יותר גדול, חי יותר גדול ומדבר עוד יותר גדול, שרק המדבר הוא הרצון לקבל עצמאי. הרצון לקבל עצמאי הזה, במה הוא עצמאי? הוא עצמאי בזה שהוא מנותק מהבורא ומרגיש את הרצון של עצמו. מה זאת אומרת הוא מרגיש רצון של עצמו? מרגיש את עצמו כחיסרון, ושהבורא זה המקור ותענוג אליו. הרגשת הבורא בתוך הנברא, בתוך הרצון הזה, בתוך הנשמה, ההרגשה היא נקראת אור. אור הרוחני. אצלנו הבורא שמתלבש בנברא, מידת ההתלבשות שלו בנברא, נקרא הרגשת החיות, חיים. זאת אומרת נברא הוא המקבל והבורא הוא הנותן, ואומנם שאנחנו אחר כך לומדים שהנברא הוא עושה תיקונים ודומה לבורא, ההתאמה הזאת לבורא זה רק מפני שהנברא רוצה להידמות לבורא, אבל טבע שלו שהוא המקבל הוא לא יכול לשנות, אלא מקבל בכוונה על מנת להשפיע זה ממש כמו הנותן, אבל כמו הנותן. לכן נברא הוא תמיד נקרא כלפי הבורא נקיבה, נקיף, חיסרון, שהנוקביות הזאת הבורא רוצה למלות, שהנברא ירגיש תענוג, טוב ועונג, שלווה ושלמות. ואז כדי שנברא יגיע באמת ל מטרת הבריאה שהיא הרגשת הטוב ועונג בצורה ההחלטית, נצחית, מושלמת, הנברא צריך לעבור בעצמו סדרי ההתפתחות. מהקצה לקצה. להרגיש עד כמה שהוא מנותק מהבורא וכמה שהפוך ממנו, כמה שלא מסוגל לכלום, ועד שהולך ומתקרב, מתקן את עצמו, מבקש תיקון מהבורא, מבקש מילוי מהבורא, וכך מתקדם ועד שנעשה שווה לבורא. השלבי ההתפתחות האלו של נברא אותנו, זאת אומרת, הנשמות, על הגופים לא מדברים, גופים סתם נולדים, מתבגרים, מתים, מתרכבים וזהו. איתם אין חשבון, מדברים על נשמה שהיא מתפתחת מגלגול לגלגול, מדור לדור. שכל דור זה אותם הנשמות שבאו שוב ושוב ושוב להשתפר ולהגיע לשיא ההתפתחות שלהם. אז שלבי ההתפתחות הם בתורה, בעיקר זה בגמרא, ששם מדובר על התפתחות הנשמה בשפת דינים והלכות, אז שם מדובר על נשים, יש מסכת נשים, מסכת נידה, הרבה הרבה חלקים בגמרא הם דנים בעניין נשים. מפני שסוגי נשים זה מצבים פנימיים של הנשמה שהיא עוברת בזמן ההתפתחות. פעם אני נקרא סתם אישה, פעם אני נקרא אשת בעל, כן? פעם אני נקרא גרושה, פעם קלה, פעם זונה, פעם... ככה כל פעם ופעם זה סוג אחר. בחלק תתווה תלמוד עשר הספירות, אנחנו לומדים על התפתחות שיש שבע דרגות בהתפתחות האישה, כן, מקטנה, בוגרת וכן הלאה. מדובר, אמנם שגם בתלמוד עשר הספירות מדובר בשפה שלנו, דעולם הזה, אבל אחר כך גם ארי וגם בעלי הסולם הם כבר עוברים לשפת הקבלה ומראים לנו איזה סוגי נשים אלו שייכים, זאת אומרת מדברים על איזה רמת ההתפתחות הנשמות, שאם נשמה נגיד מתפתחת עד דרגה מסוימת נקראת בוגרת, עוד יותר נערה, עוד יותר אישה, עוד יותר שם קלה אחר כך וכן הלאה. זאת אומרת, בכלל כל העניין שאנחנו רואים בעולם הזה, בכל האופנים של כל סוג וסוג, אנחנו צריכים לחפש בזה מה יכול להיות כנגד זה שורש רוחני. כי מה שבעולם הזה זה פשוט העתקה מהעולם הרוחני, ומה שאנחנו רואים בעולם הזה, מה שקורה, מה שמתקדם, מה שמתחלף, נעשה, זה תוצאות כמו צל מעולם הרוחני, תוצאות הכרחיות כאלה, שבעולם הזה אין שום דבר שבא חדש, כל החידוש הוא בעולם הרוחני, ובעולם שלנו זה פשוט העתקה בחומר שלנו. שגם החומר, כמו שאמרתי, בעולם הזה הוא מחולק לדומם צומח חי מדבר, אבל אז בהתאם לאיזה תופעות מתרחשות בעולם העליון, בהתאם לזה התופעות האלה נעתקות בעולם הזה בארבע רמות של החומר בעולם הזה. ואז אנחנו לומדים מזה איזה תהליכים האדם עובר בזה שמתקדם ברוחניות, וכאן מסבירים לנו את זה בסוגי נשים. עכשיו, אבל מדובר גם כן על גברים, מי הגברים? העניין שגם גבר וגם אישה יש בידם אחד. אישה זה נקרא רצון לקבל שלו, וגבר נקרא הרצון להשפיע שלו, מתפתח מנקודה שבלב והלאה, שבהתאם עד כמה שיש לי רצון להשפיע, יכולת להשפיע, מסך, שזה נקרא גבר, התגברות. במידה הזאת אני יכול לקחת רצון לקבל שלי, ולעבוד איתו עם המסך הזה כדי לקבל על מנת להשפיע ולהגיע כך להתאמה לבורא. לכן, כנגד כל סוג התגברות, יש כנגד זה נוקבה, רצון לקבל שלי. כן? אפשר להגיד כף ימין וכף שמאל, או מסך ואביות. ואז הוא מסביר לנו כאן רבי שיש מצבים ש... כל מצב ומצב הוא קובע איזה רצון לקבל יכול להיות מתאים לו. ויש הגבלות, כמו נגיד שכהן הגדול, אסור לקחת אישה גרושה, מפני שכהן זה נקרא מדרגה עליונה, מדרגה חדשה, שחדשה אתה צריך לקחת גם כן רצון לקבל חדש ולעבוד איתו. כן? וכן הלאה. וגם כן כל הדינים וההלכות בהתאם איך להתגרש, להתחתן, ענייני חופה, ענייני נידה, בכלל כל הדברים האלה של העניינים אישיים בין גבר ואישה, הם כולם נובעים מהחוקים שיש בין מסך ואביות בעולם הרוחני. שאנחנו לומדים ככה בפשטות, זה הכלי שאני מצייר כמו ספל ועליו מסך, אז עניין הוא כלי ומסך, זה עניין של אישה ובעלה בעולם שלנו, כן? וברוחניות, מה שיש בעולם שלנו, מה שאנחנו מבדילים בעולם שלנו בין יחס בין גבר ואישה, זה חלק הקטן מאוד מה שמתרחש ברוחניות. לא? זהו. אז זה בעצם כך, בכללות על מה מדבר המאמר. מי שנכנס לרוחניות, מי שמתחיל להרגיש אותו, באמת רואה את ההעתקה מרוחניות לגשמיות, רואה עד כמה שדברים שם מתרחשים גדולים ובכל פרטיהם, בין חלקי הבריאה שבאדם, בין הנשמה שלו ובין הרצון לקבל שלו, אז רואה את ההעתקה הזאת גם כן בעולם הזה, וגם כן רואה בהתאם לזה איך הוא יכול בלשנות רוחניות, יחס בין הימין ושמאל, לשנות את הגשמיות שלו. אז זה נקרא כבר קבלה מעשית. יש שאלות? אתה רוצה בטח להתחתן. לפי מה שכתוב כאן זה כבר משהו טוב. בעולם שלנו זה עוד ספק. מה שכאן זה טוב. כן.
2: שאלה מורכבת בשני חלקים. אם בזמן ההכנה אנחנו יכולים בכלל לזהות כל המצבים האלה, ואם ש...
1: גם בזמן ההכנה אנחנו כבר מתחילים לריח, מה שנקרא. לריח. אתה יודע מה זה לריח? כבר משהו מרחוק. מה זאת אומרת זמן ההכנה? זמן ההכנה שאני יותר ויותר ויותר מתקדם לאור מקיף יותר ויותר ויותר גדול, או ההפך, במידה שאני נותן נגיעה אור מקיף יותר מהיר עליי, אז מצד אחד אני מרגיש מעמד שלי כנגד הרצון לקבל שלי שהוא בלתי נסבל. מצד שני אני מרגיש משיכה לרוחניות יותר גדולה בעליות ויותר יכול להיות גרועה בירידות, אבל אחר כך זה לא, אחר כך ממש לקראת המחסום זה הופך להיות רק משיכה ותשוקה. אבל בהחלט אפשר להבדיל ככה בערך, אתה אומר, כמו שבחצי חושך. אפשר להבדיל את המצבים גם כן, זאת אומרת, אדם שקורא ספרים, הוא מתחיל כבר איכשהו לתאר לעצמו מה זה בערך יכול להיות, בערך. ודאי שלא...
2: לגבי המצבים האלה שכתובים פה,
1: לגבי המצבים האלה שכתובים פה, לא, בעולם שלנו לא. בעולם שלנו זה מה שכאן. אמת, אפילו אדם שנמצא ברוחניות, אנחנו חושבים שמקובלים הם יותר מפולפלים כאלה. ומבינים בגשמיות. הם יכולים את זה, אבל זה לא תופס את האדם. העניין הוא כאילו נראה לנו שהמקובל שמגיע לעולם הרוחני ורואה את כל השורשים, אז חייב כנגד זה לראות בעולם הזה עד פרטי פרטים של המציאות. הוא יכול את זה לעשות, אבל זה לא עוסק אותו, לא מעסיק אותו. הוא יכול לראות לך בדיוק האחרון איך מתנהל את התהליך הבריאה, ואיך באנשים ואחריהם יש כל מיני מחשבות וכל מיני חשבונות שלהם, אבל הוא לא יורד לזה. לכן הוא נראה לפעמים יותר נאיבי וילדותי אולי מאדם רגיל שכל הזמן נמצא בעסקים שבעולם הזה. זה, לא זה שאלת, כן?
2: השאלה לא מבחינת גשמיות, אלא מבחינת התהליכים הפנימיים, אם אפשר להרגיש, זה עכשיו אני נמצא במצב של אישה כזה או במצב של אישה
1: כן, כזה. כן, מי שנמצא ברוחניות הזו, הוא מכיר את המצב שלו וכל המצבים שעבר. אמנם המצב הבא בשבילו זה למעלה מהדעת, אבל את דרגה שלו הוא יודע, וכל הסיבות וכל מה שמתרחש בו ובקשר עם הבורא, זה נמצא ממש ככלים שלו.
2: הוא אומר פה שאסור לו לקחת אישה כזאת או אישה כזאת, זה נשמע כאילו הוא אומר לו אסור לך ללכת אחורה.
1: לא, זה אדם שנמצא במדרגה מסוימת, אז הוא יודע לפי מצבו מה מותר ומה אסור ומה צריכים לעשות, ולפי זה הוא כותב. איך הם כתבו גמרא? תלמוד, בבלי, ירושלמי. הם, מתוך ההשגה שלהם, הם כתבו, רק שכתבו את זה בשפה של העולם הזה. אחר כך באו מקובלים, או לפני זה, וכתבו אותו דבר בשפת הקבלה. באו נביאים וכל האלו, וכתבו את זה בשפת האגדה, או נבואה. ומשה כתב את זה בשפת התורה, כן. זה שפה מדוברת. זה הכל. אבל כל אחד כתב ממה שהוא מרגיש את הרוחניות, עולם העליון, חוקים מה ששם מתרחשים, איך שפועל עליו, ואז זהו. עכשיו, גם כן יש כל מיני סוגי נשמות. יש לנו 10 סוגים עיקריים, זאת אומרת 10 ספירות, שזה 10, בוא נגיד 9, אבל 10, שיהיה יותר נוח. 10 תכונות יסודיות שבמציאות. זאת אומרת, יש לנו 10 סוגי נשמות שיכולות להיות בעיקרון. אתה מבין? כמו אנחנו מבדילים אצלנו בעולם הזה 4 סוגי אופי, כי זה גם כן כנגיד 4 בחינות. ואחר כך הם מתחלקים עוד 4 כפול 4, 16. אומרים זה סנגוויניק, מלנכוליק, חולריק, פלגמטיק. יש כאלה סוגים. כן? זהו. אז מה ש... מי שנמצא ברוחניות, הוא גם כן רואה את הרוחניות מהטבע האישי שלו, זאת אומרת, מהנשמה שלו. אז יש בגלל זה אצלם אופני ההשגה. נגיד, אני ואתה נמצאים באותו מקום, ואתה מרגיש ואני מרגיש בצורה קצת שונה. לא שהמציאות היא לא מובנת לנו, אבל בכל זאת אצלך ואצלי, מפני הנשמה, מבנה של הנשמה שהיא שונה, אז אנחנו מבינים ומרגישים את זה בצורה קצת שונה. ולכן הם, אבל בגמרא נגיד הם מביאים את זה כולם. ואז מתוך זה יש לנו כאילו ויכוח והתנגשויות, דעות וכל מיני דברים. ולא שהם באמת מתנגשים ואומרים אתה לא בסדר, אני לא בסדר או משהו. אלא איזה, בסך הכל בגמר התיקון זה הכל מתקבץ יחד. אלא לפני גמר התיקון הם רוצים להראות לנו עד כמה שהדברים האלה מנוגדים וכל אחד לפי האופי שלו. הוא מפותח ועשיר.
2: למה פה
1: הם מתקישים
2: את כל הנושא הזה של אסור לקחת? כאילו זה, יש פה...
1: אסור ומותר, הכוונה כאן, וגם כן בכל מקום, זה שלפני גמר תיקון עדיין יש לך רצונות שאתה איתם לא יכול לעבוד בכלל, אתה עושה עליהם צמצום, יש רצונות שאתה יכול לעבוד איתם בצורת 100%, שהם כבר מתוקנים, וגם חלק, וגם באמצע. שבצורה חלקית אתה יכול לעבוד איתם. כן? אז בהתאם לזה הם אומרים, זה אסור וזה מותר, ובצורה כזאת זה מתחלק. אסור ומותר זה כלפי מסך ורצון לקבל. אין פה חוץ מזה. אם יש משהו לא ברור, אתה חייב לעבור

0: מכל שפה אחרת לשפת הקבלה, כי זו שפה טכנית, ובה אתה לא יכול לטעות. ואחר כך משפה טכנית, אם אתה מוכן, יכול, מסוגל לחזור לכל שפה אחרת, בבקשה. כך למדתי פעם גמרא, שהתבלבלתי ולא ידעתי, איבדתי כאילו קשר עם רוחניות, על מה מדברים, אז הייתי חוזר לרוחניות, כאילו, על מה מדובר, כן, בחינות, הבחנות, ספירות, מסך, קצת תופס את עצמי בזה, ושוב חוזר לשפת הגמרא. כן.
1: ניתן להגיע בנקודות האלה לפני סגרת המחסום? כלומר, מה היה של המחסום?
0: האם אפשר להגיע למדרגות רוחניות לפני המחסום? מחסום זה המדרגה הרוחנית הראשונה. לכן זה נקרא מחסום. שאז אדם שעולה לדרגה הזאת, למדרגה הזאת, הוא כבר לא יורד לעולם הזה. הגבול שלו בהשגה, הגבול העליון, זה כבר ברוחניות. מחסום זה נקרא המסך הראשון שאדם מקבל, המינימל. כן. אדם שלא נשוי ברוחניות לא יכול להיות. כי הרצון לקבל המתוקן זה נקרא אישה. ואדם שלוקח את הרצון לקבל ומתקן אותו לעצמו, שיהיה אפשר לקבל אור העליון, אז הוא צריך לעבור, הוא צריך לעבור שלבי התיקון של הרצון לקבל. אז רצון לקבל בו נולד עם מסך המינימלי, אחר כך יותר גודל, שהיא אז אישה הזאת היא נקראת תינוקת קטנה, בוגרת, נערה, עד שהיא מגיעה למצב שהוא יכול להתחתן איתה, כאילו, כן, כף ימין עם כף שמאל, כבר מסך עם הרצון לקבל יכולים להיות בחיבור אחד, אז הוא מתקן אותה שהיא שייכת לו, את החלק מהרצון לקבל שלו בסך הכל הוא מתקן כך, שיכול לצרף אותו למסך, ואחר כך עושה חופה, שחופה זה מסך הכללי הכולל את שניהם, ואז עושה זיווג עם האור העליון שזה נקרא שמזדווג איתה, כן? וממלא אותה באור העליון, וזהו, זאת אומרת, זה מסך וכלי קבלה. ברוחניות לא יכול להיות צורה אחרת, רק אנחנו לומדים כל הדברים האלה בתלמוד ספירות. בפתיחה זה לא כל כך עוברים על זה. כי נגד זה, בגשמיות, אנחנו נוהגים גם כן לעשות אותם דברים. זאת אומרת, אין האדם שעושה פעולות ברוחניות, הוא ברגע שעושה באמת פעולה רוחנית, מרגיש שגם כן יכול לצרף לזה פעולה גשמית, ונמשך לזה. כי אז באמת בזה הוא קושר שני העולמות יחד. ואדם שרק לומד ועוד לא נכנס לרוחניות ועוד לא עושה שום פעולה רוחנית, אז אין לו עדיין דחף לעשות איזה פעולות גשמיות. אלא הוא עושה את זה מטעם חינוך, הרגל, או שאיכשהו עושה אותם או לא עושה. זאת אומרת, הקיום ברוחניות הוא דוחף את האדם לעשות גם כן בגשמיות, מפני שרואה את הפעולה הזאת מושלמת, מפני שקיים גם פה וגם שם. אבל לא חובה. רבי שמעון היה במערה 13 שנה, כמה שהיה לו שם אפשרויות לעשות מצוות מעשיות, ישב בחול ולמד, וזהו, אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים בהתאמה בין גשמיות ורוחניות. אתה לא נולדת כהן, אז אתה לא יכול בגשמיות בכל זאת פתאום הגעת לדרגת כהן ברוחניות, ואתה מתחיל בעולם הזה גם כן להתנהג כמו כהן. אין דבר כזה. או אתה, אם אתה מתגרש מאיזו אישה רוחנית, אתה לא צריך כאן להתגרש, כן, וכן הלאה. אבל נגיד בלהתחתן כן. סיפרתי, אני מספר תמיד את כמה שרב שלי, היה מוכרח להתחתן מיד. ושאנשים כאילו לא הבינו, הוא אומר, אתם לא מבינים מה אתם נכנסים לרוחניות שלי. היה בן 85. ככה. כן. ברוחניות אין הרגל כמו בגשמיות. ברוחניות כל פעם יש התחדשות. כל פעם רצון לקבל מתחדש, וצריכים לעבוד על הרצון לקבל חדש, לתקן אותו ולמלות אותו, ושוב רצון מתחדש. זאת אומרת, כל הזמן אדם עולה, כל הזמן הוא חדש. ובגשמיות, בגלל שגשמיות זה דומם, לא משתנה, אז לכן יש עניין הרגל. שהתרגלתי לתה, נגיד כזה, כמו שאני שותה עכשיו, אז גמרנו כל יום, כאילו זה נרשם אצלי, כרשימו, ואני לפי הרשימו הזה כל הזמן חוזר על אותם דברים. אפילו שאני כבר לא מרגיש בזה טעם, אז אני ארגיש טעם בזה שאני חוזר על אותם דברים, שאני מקיים אותם. אבל ברוחניות רשימות מתחדשות, ולכן כל פעם זה עבודה חדשה, דבר חדש, השגה חדשה, טעם חדש, וממש אדם חדש נקרא. כן.
2: אני מבין שכל העניין של גם נישואים, גם הזכר, ואני כבר מדובר בעולם הרוחני, בתוך תהליכים סיפורים בתוכי.
0: כן.
2: האם יש איזשהו שלב מסוים, ברגע שאתה משיג את כל העניין הזה, שהצד של הנישואים, במובן הגשמי, החיים שלי עם אישה במובן הגשמי, משפיעים עליי, אחת ההתמחות שלי, ברגע שאני משיג...
0: בן אדם שמתחתן, שנשוי נגיד, לא חשוב, או הולך להתחתן, וביחד עם זה לומד קבלה, התחיל ללמוד, אז ודאי שחיים שלו, כמו שהוא משתנה, חיים שלו עם אישה משתנים. אנחנו משתדלים בגלל זה שנשים שלנו גם כן יהיו בעניינים וילמדו, והיום נגיד ב-10 בבוקר יש לי שיעור איתם, וכך כל יום שישי, ויש ביניהם קשר וקבוצה ממש, ופעילה, ועכשיו הם יוצאים לאיזה טיול גם כן שוב, אני שומע, וככה עזרה הדדית והכל. מפני שאנחנו מעוניינים לעשות מהם כמה שאפשר, גם כן נשים שהם יהיו בהתאמה אלינו. עכשיו, כעיקרון אישה לא חייבת, אבל זה עוזר, זה עוזר וזה מועיל.
2: איזושהי נקודה בעולם הרוחני שזה משפיע עליי בהתפתחות האישית שלי, אני לא מדבר על החיים הגשמיים, ברור שאני, יהיה לי יותר מאוד, האישה תקבל את הדברים ותבין למה אני בכלל...
0: ודאי שיש קשר בין התפתחות הרוחנית והתפתחות גשמית, כי זה מתלבש בתוך זה, ובינתיים מגשמיות אנחנו באים לרוחניות, וודאי שגשמיות פועלת, מה זאת אומרת, אם האמת שחלק הגברי שבמציאות הוא שייך לבורא ויורד לנברא רק כדי לתקן את הרצון לקבל. מסך זה תוצאה מהאור. הרצון להשפיע זה תוצאה מזה שבשבירת הכלים תכונות הבורא נפלו בתוך הרצון לקבל. זאת אומרת, אנחנו בסך הכל, אם אנחנו נרד לעומק הדברים, עד כמה שאנחנו מרגישים בעולם שלנו שאנחנו עצמאים, אבל האישה סובבת את הגבר בסופו של דבר לעשות כל הדברים בעולם. ומה שגבר הולך ורוצה להשיג ולהתקדם, אפילו שהוא לא נשוי, לא חשוב איזה בחור. זה בכל זאת, מפני שבתוכו יש החיסרון הזה של אישה, נשי כזה, כן? שמחייב אותו להיות גבר. רוצה או לא רוצה ככה זה. אם לא היה זה, הגברים הם בכלל היו מרחבים. וזה דבר ידוע לפסיכולוגים. וזה מפני שביסודו של המציאות, זה כנגד זה, הם צריכים לשרת אחד את השני, כן. טוב, זה, נדבר על זה עוד, זה... תתחתן, אז נדבר. כן, אז לא צריך לדבר, אתה תראה את זה. איזה כנגדו תקבל. כן.
3: מה זה המושג הזה שנקרא מלכות שמיים?
0: מלכות שמיים זה נקרא שאדם שמגיע להכרה שבכל הרצונות שלו, במודעות שלו, במחשבות, בהכל מה שיש בו, ב-100% שולט הבורא, זה נקרא שהוא הגיע להכרת מלכות שמיים. אז באיזה מחשבה ובאיזה הכרה הוא הגיע לזה? באני שלו. שהאני שלו הוא באיזושהי צורה ממש פלאית, לא נמצא בשליטת מלכות שמיים, כאילו. שהבורא נתן לו כזאת אפשרות להכיר בזה. מה זאת אומרת? נגיד, אתה מסתכל על החתול. חתול נמצא במלכות שמיים ב-100%. כן, כי הטבע פועל עליו מלמעלה, ולא משאיר לו שום חופש בחירה. לך נתנו נקודה מחוץ לשליטת הבורא, כן? זה נקרא יש מאין, הנקודה הזאת. ומתוך נקודה הזאת אתה לאט לאט מתחיל להכיר את היתר, הטבע שלך. ואז אם אתה מגיע להכרה, אבל זו השגה גדולה מאוד, שבכל האני שלך שולט הוא, זה נקרא מלכות שמיים. עכשיו, יחס לזה יכול להיות או שלילי או חיובי, מקצה לקצה. פרו אומר, מי השם אשר ישמע בקולו? הפרו זה כל הרצון לקבל שלנו לא מתוקן. אז הוא כנגד מלכות שמיים ב-100%. מי השם? מה פתאום אני צריך להיות תחת שליטתו? ויש ההפך, שפרו שמתקנים אותו לגמרי, שזה בגמר התיקון, כן? אז הוא נכלל במלכות שמיים מתוך רצונו, ורוצה, כמו שכתוב באחור וקדם צרטני, שהסוס ורוכב הם הולכים יחד ממש בכל התנועות. למלכות שמיים ממש מושלמת זה מגיעים רק בגמר התיקון, ודאי. לכן זה נקרא גמר התיקון. שלפני זה יש עדיין איזה מין הבחנות, רצונות, שהם לא נכללים יחד עם הבורא, ממש באותה פעולה, במחשבה. כן. מה בגמר התיקון יהיה שונה ממציאות של היום? עד גמר התיקון אנחנו יכולים איכשהו לדבר על מה שקורה עם האדם ש... עולה במדרגות רוחניות. הוא יהיה חמוד כמוך. לא, אני לא... באמת. זאת אומרת, האדם בחיצוניות לא צריך להשתנות. ודאי ש... אם מתקדמים כולם לגמר התיקון, אז העולם נעשה יותר מתוקן, יותר בריא. אמנם שמקובלים, אנחנו יודעים עד כמה שהם סובלים, ועד יום האחרון שלהם, עד כמה שלא טוב להם בעולם הזה, אבל זה בא מפני שהם כלולים עם כל היתר נשמות, ואז כאילו תופסים וירוסים מהם. זאת אומרת, רצונות לקבל ומתקנים אותם יחד ומכינים תיקון לכל היתר נשמות. בגלל זה הם תופסים מחלות ותופסים כל מיני צרות, ובגלל זה ממש הם עוברים בשלבים כאלה שכמו, כאילו נראה ככה, האדם שמתקדם לרוחניות יותר מרגיש אור העליון, אז הוא צריך להיות יותר בריא, יותר שמח, יותר נאור. הוא באמת נעשה כך מצד אחד, אבל מצד שני הוא גם כן מרגיש צער של כל העולם, כי העולם עדיין לא מתוקן. ואז כנגד זה הוא גם כן נכלל מצרות. לא אישיות, עולמיות, לא חשוב, כן? ולכן עד גמר התיקון אנחנו יכולים לדבר ואיכשהו להבין השלבים האלו, אפילו מזמן ההכנה, ממצב ההכנה, איך שזה מתרחש בעולם העליון, לא שאנחנו מסוגלים להבין את זה ממש. כתוב עולם הפוך ראיתי, שאדם עובר את המחסום, ממש הוא רואה שזה ממש לגמרי להפך מקודם, כי הכל, כל הרצונות שלו מקבלות הרי כלי חדש. הוא רואה בראייה אחרת, כי זה על מנת להשפיע, לא על מנת לקבל. הוא רואה מחוץ לעצמו, וקודם ראה רק בתוך עצמו. אבל מה שקורה בגמר התיקון, אנחנו לא יכולים לתאר. יש מאמר שנקרא פנים ואחוריים, כן, איך זה נקרא? שהוא אומר, בארבע מצבים, אסתר וגילוי פנים, יש כזה מאמר, לא שמעת? היית בזמן שקראנו? אז אתה רואה, בזמן שאסתר הוא רואה שכולם כך וכך, בזמן הגילוי הוא רואה אחרת לגמרי. ולא שלא רואה אחרת לגמרי, קודם רואה את החבר שלו כטוב, אחר כך כרע. וטוב ורע זה לא נורא כל כך, אנחנו מבינים שזה ראייה שלו כאילו השתנתה. אבל רואה אותו קודם כעני לגמרי, ועכשיו הוא רואה אותו כעשיר ומאושר. איך יכול להיות? זה כאילו המצב האובייקטיבי, זה מישהו שנמצא מחוץ לי. אנחנו לא מבינים עד כמה שראייה רוחנית היא בהחלט משנה את המציאות. ואני לא יכול להסביר, יש כאן משהו שלא ניתן להעביר במילים. מכל שכן, גמר התיקון ומה שקורה אחרי גמר התיקון. אחרי גמר התיקון זה בכלל נקרא סתרי תורה, שעל זה לא מדברים ולא כותבים. ואסור זה כוונה תמיד אי אפשר. אין דבר כזה שאסור, זה אי אפשר להעביר בצורה נכונה, שכולם יבינו, ובגלל זה אמרו, אל תעשה את זה, כי בזה אתה תבלבל אנשים, הם יתבלבלו בדרך, ואין מצווה בזה, מה אתה גורם בזה, משהו טוב. לכן מקובלים הם, ביחד עם זה שכותבים ספרים, גם כן מסתירים הרבה דברים בפנים, לא לבלבל את האדם, מפני שאנחנו נמצאים עדיין בצד הזה של המחסום, ולא מסוגלים להבין אותם, אז איך שהם יכולים, אתה יודע, להסביר לנו קצת משהו, אז מסבירים. עכשיו, גמר התיקון, אנחנו קצת לומדים מהמאמר של בעל הסולם דור האחרון. הוא יש אצלנו רק בהדפסה הפנימית שלנו. או באינטרנט. שם הוא גם כן מסביר ככה כל מיני דברים, אבל גם כן זה עדיין לא ממש גמר התיקון. דור האחרון זה עוד לא של גמר התיקון ממש. הוא מתאר את הדברים שכאילו יהיו בעולם שלנו, אבל לא יכול להגיע לסיכום להביע מה יקרה בדרגה ממש הרוחנית. אבל אנחנו צריכים להבין כדאי לקרוא את המאמר הזה. הוא אומר שלפי הפנימיות, מה שבסך הכל אנשים מקבלים, תיקון הפנימי שזה על מנת להשפיע, אז חוק ואהבת לרעך כמוך, הוא יתפשט בכל העולם. וזה יהיה פש...

0: וזה יהיה הכרחיות פנימית של כל אדם, כמו שעכשיו הכרחיות שלך זה מקסימום למלות את עצמך במינימום לתת הגיעה על זה, כך המנהג כאילו של כל אחד ואחד. הדחף שמחייב אדם הוא יהיה הפוך, שכל אחד ירצה לתת מקסימום הגיעה לטובת כל העולם ויקבל לעצמו לא יותר ממה שמקבל הקטן ביותר. זאת אומרת, הכל לגמרי יתהפך לפי המסך ולא לפי הרצון לקבל. אנחנו רואים הדברים האלה כאיזשהו מין סתם כך דברים של פנטזיות כאלה, כן? איזשהו דמיון הפרוע. אבל האור העליון משנה את הדברים האלה בצורה מקצה לקצה מאוד פשוט. זאת אומרת, בהחלט להגיע מקצה שלנו לקצה השני, זה אין בזה שום בעיה. רק אנחנו צריכים להיות באיזושהי צורה מוכנים לשינוי הזה. אז השינוי הזה הוא בא. אנחנו לא מרגישים איך אנחנו משתנים. לא אלה גם כן שיושבים כאן. כן.
1: אמרנו שהבחירה היחידה של האדם זה בסביבה, בחברה. אז בנקודה הזאת, מה, אין התערבות של המורה שם? למה זה בעצם בחירה יחידה? במה זה שונה מהדברים האחרים?
0: המערכת הרוחנית, אם אנחנו לומדים עולם האצילות, עולם האצילות הוא בעצם העולם שפועל עלינו, והוא בעצם מנהיג אותנו ומביא אותנו לגמר התיקון. הנשמה יש לנו עולם אינסוף, כן? ממנו יורד אור אינסוף, והוא נכנס לאדם קדמון. בעולם אדם קדמון יש לנו מערכת, כן? שיש כאן חמישה פרצופים, כן? גלגלתא, אפ, סאג, מא ובון, וסך הכל זה אדם קדמון, כן? שהאור העליון כאן שבא, אז דרך חמישה פרצופים האלה כאילו מתחלק לחמישה אורות, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. ואז ממנו, כן? זה הסוף של האדם, עולם אדם קדמון. זה ההתחלה שלו, נגיד. זה הפה דגלגלתא וזה טבור דגלגלתא. וכאן כבר יש לנו עולם האצילות. מה שקורה לנו, שלפני שבא עולם האצילות, יש כאן מלכות. שצריכים לתקן אותה. וסג, שזה תכונת בינה, מתקשר עם המלכות. כדי לתקן אותה, כן? הם ביחד עוברים שבירה, ומשבירה נברא עולם האצילות. עולם האצילות, אמנם שהוא בדיוק כמו עולם אדם קדמון, יש לו גם כן כל החלקים האלו, כן? רק הם נקראים עתיק, ארי חמפין, אבא ואימא, זה רמפין ונוקווה, אבל הוא כבר, נכון שהוא כמו עולם אדם קדמון, אבל גם כן יש לו כבר חלקי שבירה. זאת אומרת, הוא כבר מבין חסרונות. חסרונות של הנברא.

אני לא ציירתי כאן הרבה דברים, לא ציירתי איך הנשמות שבורות, צריכים לצייר שאחרי שהאצילות נעשה, אחרי זה באבא ואמא דאצילות, נוקבה שעלתה לאבא ואמא דאצילות, וצרפה לעצמה גם את המלכות, כן, נעשה מזה פרצוף שנקרא אדם הראשון, או אותו דבר נברא, תגיד, או נשמה. ואז הנשמה הזאת היא ירדה לכאן אחרי שבירה. כן, אחר כך זה הייתה שבירה. ככה. אז מה שאני רציתי להגיד, שעולם האצילות שמנהל את כל העסק הזה, בעולם אדם קדמון, אנחנו רק רואים שהוא פשוט מתחלק בהשפעה שלו, שצריך להביא את כל המציאות לאורות יותר גדולים. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, שהוא מביא את כל הנשמות לאור היחידה. זאת אומרת, גם בתיקון וגם במילוי שלהם, בזה נגמר הכל. אז תכלית הבריאה וכל התוכנית שלה בכללות, הם נמצאים בעולם האצילות, אבל בצורה מאוד כוללת. מה שאם כן, בעולם האצילות, כאן כבר דברים האלה מתחלקים ומפורטים, ומה שעולם האצילות, איך שהוא נברא, אז הוא נברא ממש בצורה שיש לו חלק, בוא נגיד כך, עליון, שזה אלוקות, זה נקרא עתיק, אריחמפין, ואבא ואמא, ויש לו חלק שזה נקרא זון, שזה כבר נברא, חסרונות. ואז עולם האצילות, מפני שהוא כולל, כלול, או מתוך השבירה, כלול מחסרונות של הנברא, אז הוא מבין אותו. זה כמו שאמא מבינה מה תינוק רוצה. מפני שכל הדברים, מה שיש בתינוק, כאילו נמצאים בה, והיא בעצמה כאילו עושה בפנים מודל של תינוק, אז מה יכול להיות שהוא רוצה? מה יכול להיות שאני יכולה לתת לו? לא בא לה לראש לתת לו איזה מין דבר, פרח, הוא צריך אוכל, הוא צריך משהו חום, הוא צריך משהו, כן? זאת אומרת, כאן המערכת הכלולה מחסרונות של הנשמות, ובגלל זה מבינה אותם, ובגלל זה משפיעה עליהם, בצורה מאוד עקבית, מאוד כזאת מסודרת, כל התיקונים ומילואים. אה? לא הבנתי. סליחה. טוב, זה אצלי. נכון. לא יעזור. כן. אחר כך, לא ניכנס לפירוט. אני ציירתי את זה כדי להסביר שעליון כלול מחסרונות של התחתון. שעולם האצילות כלול מנשמות, מחסרונות מה שיש בנשמות, לכן יכול להבין אותם ולהניע אותם בנאמנות עד גמר התיקון. הסכמה הזאת אפשר לעשות אותה מאוד גדולה ומפורטת, ולכל

לכל האפשרויות מה שיש שם. הרי האצילות הוא פועל על הנשמה, על הנשמות דרך עולמות ביה, ומכניס לנשמות רצונות כל מיני שנשמות מתקשרות לעולמות ביה, וזה בקצור זה מערכת כזאת, היא בפני עצמה כזאת שלמה, וכל החלקים שלה פועלים בהתאם. אבל העיקר מה שיש בזה, מה שהוא שאל, האם יש בזה איזה חופש בחירה, כן? אז מה שיש באצילות, שאצילות מוכרח להביא את כל הדברים האלה לתיקון, אבל הוא מוכרח לעשות אותם בדרך טבעי. מה זה טבעי? מכניס מכה, רצון לקבל, רוצה להיפרד מהמכה, זאת אומרת צועק, צעקה הזאת זה כבר בקשה לתיקון, וככה האדם מתתקן. אז בצורה כזאת אנחנו יכולים, אנחנו צריכים לעבור על כל המכות, ובכל זאת התיקון שלנו אז הוא לא יהיה זה תיקון הכרתי. אנחנו לא נרצה להיות המשפיע, אנחנו נרצה להתפטר מהמכות. אז מכות הן צריכים להיות גם כן מקוונות, צריכות להיות מקוונות למצב, כדי שאדם ירצה להבין לא מכה עצמה, אלא שהוא מתעמק במכה, הוא מגיע למצב שהוא מכיר את סיבה, את הסיבה. ושהוא מכיר את הסיבה, למה נותנים לו מכות, אז הוא לאט לאט מתחיל להתקשר עם הסיבה. ואז במידה הזאת הוא מקבל חופש בחירה.

0: שלום, שלום חברים וחברות היקרים, שלום גיל.
1: שלום גדי, שלום לכל החברים שלנו.
0: אנחנו זכינו היום לעבור מאמר מאוד מאוד חשוב, שקראנו אותו בשיעור הבוקר, מהו שכהן גדול ייקח לאישה בתולה בעבודה. ורף הסביר ככה בפרטי פרטות על כל ההבחן שיש במאמר הזה, ומה זה אישה, ומה זה גבר, ומה זה עבודה בתוך האדם, איך אנחנו עובדים על זה בקבוצה. היום אני זכיתי ממש להעביר את השיעור עם החבר הגדול שלנו, עם גיל. אני תמיד זוכה לחברים גדולים כאלו, ענקיים ממש, ואני מאוד שמח שאנחנו נעביר ביחד את השיעור הזה, ואתם תשמעו מה זה העבודה שלנו, איך אנחנו צריכים לעבוד, כדי שאנחנו נעבור כל ההבחנות האלו בנשמה שלנו. אנחנו נולדנו בעולם הזה בשביל שהנשמה תגדל, ובואו נשמע איך הרבש מתאר לנו את זה, וגיל יקרא לנו, ובואו נתחיל, חברים.
1: בואו נתחיל. זה יופי. מתוך מהו שכהן גדול ייקח לאישה בתולה בעבודה, מאמר כ"ט מ-1991. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, מצווה זו היא שישא הכהן הגדול בתולה. זה שכתוב אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח. כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה. שואל, ולמה צריכים שיקח רק בתולה בלי פגם? הוא משיב, אלא האישה היא כוס של ברכה. שאם טעמו, פגמו. כלומר שמרמזת על המלכות הנקראת כוס של ברכה. והכהן המקריב קורבן לפני השם צריך שיהיה שלם בלי פגם, כי המומים פוסלים בכהנים. שלם בגופו, שלם בנוקבה שלו, לקיים בו כולך יפה רעייתי ומום אין בך. עד כאן לשונו. ויש להבין זה מה מרמז לנו בעבודה כהן גדול, ומהו בתולה, ומהו אלמנה, גרושה, חללה, זונה, שרק בתולה שאין בה פגם, את זה ייקח. היינו שבתולה אין לה פגם. ומה מרמז בתולה שאין בה פגם? ומהו הקשר בזה שאומר שאישה מרמזת על כוס של ברכה שהיא מלכות? הנה הארי הקדוש אומר על מלכות שכל יום היא חוזרת להיות בתולה, שהיא רק בחינת נקודה וצריכים לבנותה מחדש עד שהיא משגת בחינת גדלות. וכמו שכתוב בשאר הכוונות, כי כל יום הוא עניין בפני עצמו, ואין לך שום תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם, שתדמה לחברתה כלל ועיקר. ובכל יום ויום מתבררים בירורי ניצוצות חדשים, שלא נתבררו מעולם עד העת ההיא. ובבחינת עבודה יש להבין זה, כי מלכות נקראת בחינת מלכות שמיים. שהאדם צריך לקבל על עצמו בכל יום קבלה חדשה. ואין זה מספיק במה שקיבל אתמול בחינת מלכות שמיים, אלא כל יום היא בחינה בפני עצמה כנן. לכן עלינו להאמין שבכל פעם שאנו מקבלים עלינו מלכות שמיים, זה נבחן שמבררים ניצוצין שהיו מחוץ לקדושה. הנקרא שהניצוצין האלו היו מקודם שבועים בין הקליפות, והעלו אותם לקדושה על ידי קבלת מלכות שמיים ועל ידי התעסקות בתורה ומצוות. וזה כמו שאנו אומרים בהתפילה, ועל ידי זה ישפע שפע רב בכל העולמות. לכן מובא בספרים הקדושים שהאדם בעת קבלת מלכות שמיים בקריאת שמע יקבל על עצמו מלכות שמיים ויכוון שהקבלת מלכות שמיים תהיה במסירת נפש. והיות שכל יום הוא בחינה חדשה שצריכים לבנות את המלכות שתהיה בבחינת גדלות, כל פעם התחדשות חדשה. לכן בא הרמז של כהן גדול, שבעבודה נקרא העובד השם. היינו מי שרוצה להתקרב להשם בבחינת גדלות, הוא נקרא כהן גדול. וכשהוא הולך לקחת אישה, הנקראת מלכות שמיים, הוא צריך לקבל בתולה. כי בתולה נקראת שעוד לא נפגמה, כי בתולה נקראת כמו שכתוב קרקע בתולה, שהוא כינוי לאדמה שלא נעבדה מעולם, כמו שכתוב קרקע בתולה הייתה, שלא עבדה אדם מעולם. כלומר שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, כאילו אף פעם לא הייתה לו מלכות שמיים, וזהו, ואצלו זהו דבר חדש. וממילא הוא צריך אתה לחשוב שהוא הולך עכשיו לעשות דבר חדש שמעולם לא ידע מזה. נמצא שהקבלה זו שמקבל על עצמו, הוא צריך להתבוננות יתרה, בכדי לדעת מהי קבלת מלכות שמיים, מה זה דורש, בכדי שתהיה עליו יראת שמיים.
0: כן, כשאנחנו ככה מסתכלים על הטקסט, אנחנו חושבים מי הוא הכהן הגדול, מהי האישה, מהי קרקע שלא עבדנו איתה, מה זה אומר בתוכנו. אז בואו נשמע אולי קליפ מספר 2 של רף, איפשהו מסביר שזה הכל באדם אחד. זה קליפ 2, בבקשה.
2: העניין שגם גבר וגם אישה יש בידם אחד. אישה זה נקרא רצון לקבל שלו, וגבר נקרא הרצון להשפיע שלו, שמתפתח מנקודה שבלב ועלה, שבהתאם כמה שיש לי, עד כמה שיש לי רצון להשפיע, יכולת להשפיע, מסך, שזה נקרא גבר, התגברות. במידה הזאת אני יכול לקחת רצון לקבל שלי, ולעבוד איתו עם המסך הזה כדי לקבל על מנת להשפיע ולהגיע כך להתאמה לבורא. לכן, כנגד כל סוג התגברות, יש כנגד זה נוקבה, רצון לקבל שלי. אפשר להגיד כף ימין וכף שמאל, או מסך ואביות. ואז הוא מסביר לנו כאן רגע שיש מצבים שכל מצב ומצב הוא קובע איזה רצון לקבל יכול להיות מתאים לו. ויש הגבלות, כמו נגיד שכהן הגדול, אסור לקחת אישה גרושה, מפני שכהן זה נקרא מדרגה עליונה, מדרגה חדשה, שחדשה אתה צריך לקחת גם כן רצון לקבל חדש ולעבוד איתו.
0: תראו איזה הגדרות מדויקות נותן לנו הרב, ומכניס כן. אותנו לעבודה ממש, נכון גיל? והרבה שהוא כל כך יפה מתאר מהדרגה שלו את כל העבודה הזאת, פרטי פרטים ממש, כל כך מכניס אותנו לתוך התמונה הזאת, שזה נשאר ממש בלב. אז בואו קצת נמשיך לקרוא.
1: נמשיך
0: כן?
1: עם הרבש.
0: עם כן. הרבש, וככה ניכנס עוד יותר עמוק למאמר הזה. אז אנחנו ממשיכים ולפי שאנו לומדים, כן? בפסקה הוא לפי שאנו לומדים, יופי. ולפי שאנו לומדים, יהיה הפירוש שהוא מקבל מלכות שמיים לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, שפירושו, שעל ידי זה שהוא מקבל על עצמו מלכות שמיים, הוא רוצה שיתגדל ויתקדש מרבה, ולא לתועלת עצמו. נמצא שאם הוא מקבל מלכות שמיים לתועלת עצמו, נקרא זה אישה שאינה מעוגנת. זה נקרא לשם ממון. כמו ממון הוא הכוונה שמזה הוא יכול לפרנס עצמו. היינו, שעל ידי הממון יהיה לו סיפוק בחיים. אלא האדם צריך להשתדל שיקח אישה לשם שמיים. כלומר, המלכות שמיים הנקראת אישה. תהיה לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. ובאמור נבין מדוע האדם צריך לקבל את האמונה למעלה מהדעת. כי מדרך העולם הוא שהאדם מסתכל תמיד על רווחים. היינו, אם האדם לא רואה שירוויח משהו מעבודה, הוא בוחר להישאר במצב של מנוחה ולא רוצה לעשות שום תנועה, רק באופן שירוויח משהו. לכן, כשאומרים לאדם שהוא צריך לקבל מלכות שמיים לתועלת השם, היינו, למען שיתקדש ויתברך שואל הגוף, מה יהיה לי מזה שאני אקבל על עצמי מלכות שמיים, ומה יהיה הרווח שלי מזה? אומרים לו, אין מילים לזה שהגוף יוכל להבין את זה, אלא אתה צריך להאמין שזהו דבר גדול בשבילך בזה שיש לך שחייה לשמש את המלך. וזה נקרא למעלה מהדעת. מטעם שאין מילים לומר להגוף שיהיה בידו להבין את כדאיות. לכן, בזמן שאין האדם רואה את הרווחים בתוך הדעת, זה נקרא שהגיעה מרובה מהשכר. כי השכר, אין הוא יודע מהו, והגיעה הוא רואה, ואין הוא צריך להאמין על היגיעה. לכן כל זמן שאדם עוד לא זכה ליראת השם, הוא מסתכל תמיד על היגיעה, היות את התועלת מעבודה זו אין הוא יכול להבין, אלא רק להאמין למעלה מהדעת. לכן העבודה זו נקראת עבודה קשה וצריכים לרחמי שמיים. ובזה נבין מה שכתוב, ואתה יהיה ויגע, ולא ירא אלוקים. היינו, כנל, היות היגיעה הוא רואה שנותן, והתועלת מהעבודה הזאת הוא עוד לא רואה, רק צריך להאמין, נמצא שהאדם נעשה עייף ויגע. וזה הכל מטעם שעוד לא זכה ליראת אלוקים. שאדם צריך לדעת שהאמונה היא הכלי. ובזמן שהכלי נגמר כל צורכו וכבר ראוי לקבל, תכף השפע ממלא את כלי של האמונה, שהיא למעלה מהדעת, והשפע נקרא יראת שמיים, שאור הזה האדם מסיק לאחר שנתן את הכלי הזה, הנקרא אמונה למעלה מהדעת. ומטרם שאדם זכה ליראת השם, האדם סובל יגיעה משום שהאור אינו מאיר לו. נמצא. האדם שרוצה לקבל עול מלכות שמיים, הוא צריך לעבוד בבחינת למעלה מהדעת. כלומר, שזה יהיה לא לתועלת עצמו, אלא לשם שמיים כנ"ל. וזה נקרא למעלה מהדעת, מטעם שאין הגוף מסכים לזה, כי הוא לא מבין אלא רק מה שהוא לתועלת עצמו.
1: כן, ונמשיך קדימה שתי פסקאות, וזהו שכותב בספר. וזהו שכותב בספר פרי חכם, וזה לשונו, כי תכלית הנשמה בבואה לגוף, שתזכה בעודה מלובשת בגוף, לשוב לשורשה ולהידבק בו יתברך. כמו שכתוב, לאהבה את השם אלוקיכם וללכת בכל דרכיו ולשמור מצוותיו ולדבקה בו. ומי יודע דרכי השם יתברך. אמנם זה סוד אורייתא שיש בה תרי"ג אורחין. שההולך עליהם סופו שיזדקך עד שגופו לא יהווה מחיצה של ברזל בינו לבין קונו. כמו שכתוב, והסירותי את לב האבן מבשרכם. ואז ידבק בקונו, על כך מוטב להשתוקק לציווי אדונו. היינו לבחינת תורה, שמי שלא ידע דרכי אדונו וציווי אדונו, שהם סודות התורה, איך יעבוד אותו. ובאמור אנו רואים שהאדם צריך להשתדל להשיג בחינת תורה. ובכדי להשיג בחינת תורה, צריך האדם לקבל את בחינת מלכות שמיים למעלה מהדעת. כלומר, בבחינת שהיא נגד דעתו של אדם, היינו שבשביל עצמו אינו צריך לשום דבר, רק לתועלת השם. ובזה יש לפרש מה שכתוב, והיה זרעך כאפר הארץ, הנה זרעך היינו בנים, ובעבודה נקרא בנים הבנה בתורה ומצוות. והשם הבטיח ליעקב שההבנה בתורה ומצוות יכולים להשיג רק בזמן שהאדם מסכים להיות כאפר הארץ. היינו שהוא מסכים לקיים תורה ומצוות אפילו שהוא לא מרגיש בזה שום הרגש, ואינו תואם בתורה ומצוות אלא טעם אפר, היות שהוא אומר אני עובד עבור השם. ואם הוא רוצה שעבוד בשבילו באופן הזה, אני מסכים. אז הוא זוכה לגדלות ולהבנה.
0: יפה. אתה יודע, גיל, בצ'אט שלנו יש כמה שאלות כבר, ואתם גם מוזמנים ודאי לשאול שאלות ולברר על מה שכתוב פה במאמר, ואני מצא בינתיים, כי יש כל כך הרבה הבחנות, ורב ככה מדייק, מכניס אותנו לעבודה, אני מציע לראות קליפ מספר אחד. עכשיו אנחנו נראה קליפ מספר אחד, ויש בלטין כבר, בלטין 4 אנחנו רואים שיש שאלה, אבל בינתיים בואו נראה קליפ מספר אחד, איך שהרב מסביר מה שאנחנו קראנו עכשיו. בבקשה.
2: המציאות כוללת שני חלקים, הבורא ונברא, אין יותר. מה שנדמה לנו שיש עוד כל מיני, גם בגשמיות, גם ברוחניות, חלקי המציאות, זה אין להם קיום בפני עצמם. כמו שבעולם שלנו, יש דומם צומח, חי מדבר, ומדבר האדם, הוא השולט על כל היתר המציאות. אולי לא שולט, אבל לפחות הוא המפותח יותר מכל המציאות. כך ברוחניות, יש גם כן דומם צומח חי מדבר, שמדבר זה הנשמה, והיא מפותחת יותר, והיא השולטת כן על כל חלקי המציאות הרוחנית. הבורא ברא רצון לקבל, אנחנו למדנו שרצון לקבל הוא כדי להיות מנותק, עצמאי מהבורא, צריך לעבור ארבע בחינות התפתחות, שנקראות ארבע בחינות דור ישר. לכן, הרצון לקבל בעצמו גם כן כולל בתוכו ארבע סוגי רצון. מרצון הקטן, שנקרא דומם, אחר כך צומח יותר גדול, חי יותר גדול, ומדבר עוד יותר גדול, שרק המדבר הוא הרצון לקבל עצמאי. הרצון לקבל העצמאי הזה, במה הוא עצמאי? הוא עצמאי בזה שהוא מנותק מהבורא ומרגיש את הרצון של עצמו. מה זאת אומרת הוא מרגיש רצון של עצמו? מרגיש את עצמו כחיסרון, ושהבורא זה המקור ותענוג אליו. הרגשת הבורא בתוך הנברא, בתוך הרצון הזה, בתוך הנשמה, ההרגשה היא נקראת אור. אור הרוחני. אצלנו, הבורא שמתלבש בנברא, מידת ההתלבשות שלו בנברא, נקרא הרגשת החיות חיים. זאת אומרת, נברא הוא המקבל, והבורא הוא הנותן. ואומנם שאנחנו אחר כך לומדים שהנברא הוא עושה תיקונים, ודומה לבורא, ההתאמה הזאת לבורא זה רק מפני שהנברא רוצה להידמות לבורא, אבל טבע שלו שהוא המקבל הוא לא יכול לשנות, אלא מקבל בכוונה על מנת להשפיע, זה ממש כמו הנותן, אבל כמו הנותן. לכן נברא הוא תמיד נקרא כלפי הבורא נקיבה, נקיף, חיסרון, שהנוקביות הזאת הבורא רוצה למלות, שהנברא ירגיש תענוג טוב ועונג, שלווה ושלמות.
0: כן, יש לנו הרבה שאלות, ושמעתם עכשיו, כן, איך שהרב מגדיר שאין שום דבר מרצון לקבל, אבל קראנו במאמר מה שיש מחיצת ברזל, שלא נותנת לנו להיכנס לרוחניות, אז נוצר הרבה שאלות, איך אנחנו נגיע בכל זאת לדבר דבקות עם הבורא, ולדווקא בו, כמו שאומרים, אז... נו גיל תבחר, יש לנו שאלות, נתחיל לברר קצת.
1: נו, חיסוס היה ראשון, אז נתחיל עם לטין 4 בבקשה.
3: Sí, muchas gracias. Bendiciones para todos. ¿Cuál es el significado?
4: צהריים טובים, ברכות לכולם.
3: Manteniendo el deseo colectivo puro. y orientado al otorgamiento.
4: מה הפירוש הרוחני שהכהן הגדול לוקח אישה בתולה מעמו, ואיך זה מתבטא בעבודת העשירייה, בשמירה על הרצון הטהור המשותף, בהכוונה להשפעה?
1: כן, אז רב מסביר לנו, בכלל במאמר מה זה אישה בתולה, אישה מייצגת את הרצון לקבל, בתולה שעוד לא עבדנו איתו. כל המאמר מדבר על כך שאדם בכל דרגה צריך לבחור את הרצון שמתגלה, כן, לברר אותו ואז לעבוד כלפיו, והוא מכוון אותנו שאנחנו צריכים לעבוד כלפי רצון נקי שעוד לא עבדנו איתו, זה נקרא בתולה. כלומר, כל הדרגות האלה מדברים על מצב הרצון, ולכן של לקחת בתולה על ידי הכהן הגדול, זה שאותו כהן גדול צריך לקחת רצון חדש, כן, ואיתו לעבוד, לא רצון שכבר עבדו איתו בכל מיני צורות אחרות שהוא מתאר. בעשירייה אנחנו גם כל הזמן נולד לנו מצבים חדשים, ואנחנו צריכים להתייחס אל המצבים האלה בעבודה שלנו אישית וכעשירייה, ולכן אנחנו צריכים להתייחס לכל מצב כחדש ולגשת אליו, לברר אותו בינינו כמצב חדש, ומזה ייצאו בנים, כמו שהוא אומר, ותהיה הבנה חדשה.
0: כן, ואפשר להוסיף מה שהוא כותב במאמר פה. Mm-hmm. אתה שאלת גם מה זה לוקח מעמו, mm-hmm. את אישה בתולה. העמו זה פה מכוון, זה כהן הגדול, לא עם אחר. זאת אומרת, עם שמשתוקק, כל הרצון שמשתוקק לבורא. ופה מדובר כהן הגדול, דווקא הגדול שהוא משתוקק למצב גדלות, ובמאמר מוסבר, שגדלות זה גדלות השם, לא גדלות המשכורת שאני מקבל, נכון? אלא גדלות השם, שאני נותן הכל, וזה אישה בתולה, ואף פעם אני לא יודע איך לעבוד עם זה, כי פה כל פעם בעולמות מתפתח רצון חדש, ודווקא אצלנו, בעשירייה שאנחנו עובדים, כל פעם משהו צומח מזה, רצון חדש ממש ככה, ואנחנו לא יודעים איך לעבוד, וכמו שרב אמר, רק לפנות לסיבה, רק לפנות לבורא, שזהו צריך לתת לנו תשובה, וזה נקרא עבודה שלנו כל פעם עם האישה הבתולה הזאת, עם הרצון לקבל שאין לה פגם, אני עוד לא יודע, לא ניסיתי כלום ולא עשיתי פגם בעבודה הזאת, אלא אני רוצה שזה יהיה לגדלות השם. זה נקרא שאני ככהן גדול לוקח אישה בתולה ומתחיל לעבוד אותה, למרות שזה הקרקע שלו, עבדו עליי, עליה אף פעם, ואני צריך לעבוד חזק בשביל שהיא תיתן פירות. וזה דבר מאוד חשוב, שאנחנו נעשה את זה דווקא בעשירייה. תודה, חיסוס.
1: וומן, מק 167.
5: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие друзья.
6: Шалом, мурим и хаверим якорим. Има коэна гадол צריך לקחת כל פעם בתולה, כלומר להתחיל את העבודה מחדש, אז איך להתייחס לקשיים שכל פעם מתחדשים בעשירייה, כדי לא לחיות ולעבוד לפי הניסיון שלנו מהעבר, ולא לאבד, אם הבנתי נכון, לא לאבד טעם בסביבה שלנו.
1: אנחנו רואים שקשה מאוד ללמוד מעבודות קודמות בעשירייה, כן, מקרים קודמים בעשירייה למצב החדש, והוא באמת כדאי להתייחס אליו בצורה נקייה, וכיצד צריך להתמקד במה שעכשיו נפתח לפנינו, כי כל פעם זה דרגה חדשה, לכן חשוב לגשת לזה מחדש, ולא בהכרח מה שהיה קודם זה עכשיו. אם טיפלנו ברצון שהתגלה קודם, עכשיו אנחנו צריכים להתייחס לרצון החדש שנפתח לפנינו. זה רוח שאתם צריכים לתת בעשירייה. אתם ממש צריכים שיהיה רוח כזאת בעשירייה, שכל מצב שנפתח עובדים איתו. אנחנו תמיד יודעים, גם אנחנו רואים את זה מאוד מוחשי דווקא בכנסים, שהשגנו איזו הרגשה של חיבור, כן, וקשר מאוד מיוחד, ממש הרגשנו שהבורא הפעיל אותנו בכנס ורוצים להיאחז בזה, וזה כבר קליפה, אנחנו לא נאחזים במה שהיה, אנחנו עובדים עם המצב החדש. לכן בכל דרגה בעשירייה חשוב שתעבדו איתה כמו עם משהו חדש, וזה מאוד מנקה את העבודה, לא להביא משקעים קודמים. בסדר, תתייחסו גם לחברים, החברים הם עוברים מצבים כל הזמן, ומאוד חשוב לא להביא בהכרח איזה מטען שיש לי כלפי חברה בעשירייה למצב החדש, אלא עכשיו היא פה, הבורא שם אותה לפניי, את החברות האלה, ואנחנו ביחד צריכות להגיע לאיזו דרגה חדשה של חיבור בינינו. לכן חשוב לשמור על הסביבה הזאת נקייה. בסדר? לא להביא משקעים שיש לי כלפי חברה זו או אחרת, אלא עכשיו יש לנו הזדמנות להתחבר, ואני אראה את החברה האחרת, כי גם היא השתנתה, גם היא מקבלת מצבים. אז ככה, תזרו זו לזו, להתנקות מהמשקעים ו... לקבל את המצב החדש דווקא לעבודה.
0: כן, זה מה שבדיוק אתה אומר, זה בעבודה בעשירייה תמיד, תמיד המצבים חוזרים ונראה שלא תיקנו וזה, אבל צריך מה לזכור? צריך לזכור שזה בא מהבורא, והבורא יודע מתי הוא ייתן לנו את התיקון הזה, מתי שאנחנו נמלא את העשייה הזאת בעבודה. וכמו שגיל אמר, אנחנו צריכים לקחת רצון של החברה, חבר כמו של עצמי, ולהעדיף אותו, כמו שרף אמר, שאני מתפעל מכל תלמיד, מכל אדם ממש שיש לו נקודה הזאת, שדווקא מתוך הנקודה הזאת לבקש מהבורא. זה מה שנקרא, מי שמבקש עבור חברו, הוא זוכה תחילה, שהוא מפני זה שהוא ביטל את עצמו והוא מבקש עבורו, הוא מקבל את התשובה מהבורא, כי הוא רוצה רצון, איזה? רצון להשפיע, לא להישאר בדעה שלו. ואנחנו לומדים שזה תמיד למעלה מהדעת, זה למעלה מהדעת, מה שלא יהיה, זאת צריכה להיות המלכות שמיים, למעלה מהדעת. אנחנו צריכים לרכוש את הכלי הזה ובו לעבוד, בוא לבקש מהבורא שייתן לנו פתרונות לכל הדברים האלו, וכשאנחנו פונים דווקא עם זה, עם הרצון להשפיע, לא למה חבר עשה לי ככה או ככה או ככה, אלא שהבורא יעזור לנו להתקשר אליו ביחד, לא אני עם הבורא, אלא כל העשירייה, כל הקבוצה, הקבוצה העולמית שלנו, כל עובדי השם שהתקשרו יחד, ונקבל את האור השם ונעביר אותו הלאה. תודה.
1: Women Spain 1.
7: Gracias, maestros. La pregunta es la siguiente.
4: Se da muy bien.
7: La siguiente, con referencia a los estados.
4: בעניין המצבים, מה בעצם ההבדל בין יראת השם ויראת שמיים? אפשר להתייחס לזה באותה צורה, באותו דבר?
1: יראת השם ויראת שמיים.
0: כן, נו, אנחנו לא מבחינים יראת השם או יראת שמיים. אבל יש הבחנה בתוך הרצון לקבל שלנו. יראת השם זה שהאדם עובד דווקא בקליף מספר 5, רב מסביר שהפרו לא רוצה לשמוע את השם קודם, ואומר, מהו השם שאני אשמע בקולו? מי הוא? כי הרצון לקבל רוצה לעצמו. אוקיי? ויראת שמיים זה איך שאני צריך לקבל את הכלי. כלי של המלכות, שאני אהיה הכלי המקבל את האור שלו, אור השם. אז יראת השם זה שאני רוצה להגדיל אותו, רוצה לעשות בשבילו כל זה, אבל הכלי עצמו שאנחנו עובדים עם הרצון לקבל שלנו, אנחנו צריכים להפוך אותו, שאותו פרו בסוף יגיד שכן, אני רוצה לעבוד להשם דווקא. רק להשם, לא לעצמי. וזה קורה באדם שעובד בנו, שאנחנו עובדים ביחד. וזה נקרא שלעבוד לשם מלכות שמיים, או שלעבוד לשם השם. תודה.
1: Woman Unity 3.
8: Добрый день всем. Вот после такого большого, сильного...
6: יום טוב לכולם. אחרי כזה כנס עשיריות גדול וחזק, אני למשל רואה את שהרצון הזה, הרצון הבא שהגיע אלינו, הוא שייך לכולם. כלומר, הוא נוגע לכל העשירייה, כולם נמצאים במצב כזה, ברצון לתקן את מה שקורה סביבנו. וכמו שנראה לי, כך אני חושבת שזה שייך לכולם, אבל... זו דעתי, התפיסה שלי. אם נאמר את האמת, אני קצת פוחדת להעלות את הדיון הזה לשיתוף כללי בעשירייה. אז איך אתם יכולים להסביר, לא להסביר, אולי לייעץ, האם להישאר בעבודה שלי בתוך העשירייה, בלהעלות את הבורא, לברר את החסרונות שלנו, או שצריך גם עם העשירייה לברר בצורה משותפת מה אנחנו עכשיו עוברים.
1: המצב האישי פרטי שלך זה ברור שלך, זה לא ברור של כל העשירייה. אני מברר אותו ביחס לעבודה שלי עם העשירייה, אבל לא בהכרח אדם צריך עכשיו, דווקא רב דיבר על זה אתמול, אני חושב בשיעור, בכלל בימים האחרונים כמה פעמים, שלא, אני לא צריך לפתוח את מצפוני ליבי. כן, אני צריך לתת גדלות וחשיבות לחברים, אבל לא לפתוח את מצפוני ליבי. והבירורים אני עושה מתוך העבודה כלפי העשירייה. גם צריך להיזהר, לא להביא עכשיו את כל אחד, עכשיו בא לו לברר לא יודע מה, אז הוא עכשיו רוצה שהעשירייה תעצור, ונגיד כל העשירייה ממוקדת במה שלמדנו בשיעור בוקר, ולי עכשיו חשוב לברר מה זה לא יודע מה, משהו אחר. ואני עכשיו רוצה שכולם ידונו בזה. גם זה לא נכון, כי אני מוציא את כולם מהזרימה של כל הכלי, כן? שאנחנו חלק ממנה. לכן פה צריך רגישות, כל אחד, איפה העבודה שלי, איפה הספקות שלי, ואיפה, במה עשירייה בכלל. בעיקר אם אני היום ראש עשירייה או משהו, אני לא לוקח את העשירייה לאיזה סיבוב שעכשיו בא לי, שהוא לא קשור למה שקורה בכלי עולמי. כן, מה שקשור, מה שעשינו בשיעור. אז גם זה צריך לראות עד כמה אנחנו נותנים כיוון שהוא לעבודה, להגדיל את העבודה בעשירייה, או שעכשיו יש לי איזה בירור שאני רוצה לעשות לעצמי, ואני עכשיו גורר את כל העשירייה לבירור שלי. ופה צריך את העדינות הזאת, ובכלל לא לפתוח מצפוני ליבו על כל דבר, אלא בירור הוא אישי ביחס של האדם עם הבורא.
0: יפה, וומן ספיין אחד, בבקשה.
9: Gracias, amigos. Entiendo que la clave...
4: תודה, חברים. אני מבינה שהמפתח הוא לשמוע על מסך מעל הרצון לקבל. מה אפשר לעשות כשאיננו מסוגלים להחזיק במסך או בכוונת ההשפעה הזאת?
0: מה לעשות אם לא מצליחים להחזיק במסך? נו, אתמול גם שאלת שאלה, לואיזה, ששאלת איך אני מסתדרת בכל מצב, מה אפשר להביא לעשירייה? ואז משה אדמוני שאל אם את יודעת לחייך, נכון? ואת הראית שכן יודעת. אז פה, כן, יפה מאוד, אז פה דווקא פה שאנחנו באים, אנחנו צריכים לחזק רק את הסביבה, עם כל הרצונות שלנו. למה אנחנו לא יכולים להחזיק את המסך הזה? כי יש לנו רצונות יותר חזקים מאשר המסך שלנו, והם עדיין שולטים עלינו, ואנחנו אפילו בלא מודע לא יכולים לדעת על זה. זה מתברר, כי רשימו חדש, ואנחנו צריכים פשוט להיכנס ולהתחיל לעבוד. איך? אני צריך השפעה של גדלות הבורא, לכן אני נכנס עם החיוך הזה לעשירייה, שרק את זה אני צריך. אני נותן להם גדלות הבורא, כמו שרבה, שאתם זוכרים, הוא לא יוצא לתלמידים בלי שהוא רוקט, עושה הכל, אבל איזה מצבים הוא מקבל, אה? לא פשוט. רצונות חדשים שאת כל פעם, כמו שרב אמר, זה יותר חזק מאיתנו. אין לנו מה לעשות, זה כל פעם יקרה שאין לנו פתרון. אנחנו צריכים לפנות לבורא ולבקש ממש בתפילה. במצבים כאלו רק תפילה עוזרת לנו. במצבים שאנחנו התעלינו, אנחנו צריכים להודות ולתת את זה לעשירייה מיד, ופה תפילה. אבל אומרים שקודם, בכל מקרה, מה שאני לא עובר, הודעה שבורא נתן לנו משהו חדש. ואנחנו צריכים לעבוד, ואין עדיין מסך. אין, אנחנו לא שולטים, אבל אנחנו, מה אנחנו? נדבקים בבורא, רוצים לעבוד איתו, רוצים עמו לעבוד כל המצבים האלו, ובזה אנחנו משתנים. אנחנו לא בעצמנו מחליטים מה אנחנו רוצים, יש לנו מסך, אנחנו נמשיך הלאה, לא. אנחנו במצב שלא יודעים מה לעשות, ואז פונים אליו, ואין דבר יותר מצוין בחיי האדם, כמו שכותב בעל הסולם, אין מצב יותר מאושר מאשר האדם נמצא בייאוש מכוחותיו עצמו. וזה טוב, הוא עשה כל הכוח, ועכשיו הוא פונה לבורא. זה המצב שצריך להיות. מה יהיה הלאה, הבורא ייתן לנו. תודה.
1: תודה. אפריקה 2, בבקשה.
10: Bonjour, chers amis. Bonjour.
11: שלום חברים יקרים ומורים יקרים. אני כל כך מבולבל, אני אפילו לא יודע אם אני יכול להסביר את עצמי. אני נשוי, אבל אשתי לא לומדת, אלא נקודה שבלב. ככה זה. אבל עכשיו, איך לחבר את הנשמה שלי עם נשמה של אשתי? כי בכל זאת אני רוצה שהיא תתקדם ברוחניות. תודה.
1: תודה. תודה שאתה ככה בכנות פותח. תראה, עצם זה שאשתך מאפשרת לך ללמוד, זה כבר ברכה. עצם זה שאתם עובדים ביחד לקיים את המשפחה והכל, כבר אתם קשורים. אתם מתוך מה שאתה עובד, היא תקבל מה שהיא צריכה מזה. אתה לא צריך לעשות משהו, ובטח לא ללחוץ, ויכול להיות שבאדם יתעורר הרצון, יכול להיות שלא. אנחנו יודעים שלהרבה מקובלים היה ככה, אפילו התנגדות מבית עם האישה, ולא פשוט. והרבה פעמים האישה היא לא בהכרח איתך בדרך, אבל מספיק שהיא תומכת בך ומאפשרת לך ללמוד, אז אתה צריך להתמקד בעבודה שלך. וזה דבר מאוד עדין, אנחנו צריכים להשתדל לא לכפות את הרצון שלנו על אנשים, בין אם זה אשתי או כל הסביבה, כי לרוב, אם עוד לא התעוררה הנקודה שבלב, אז רק יוצר דחייה, דחייה ואפילו מעבר לזה. אז נהפוך הוא הרבה פעמים להראות שיש לך משהו מיוחד ולא לדרוש או להציע כל הזמן שישתתפו בזה, זה יותר יוצר חיסרון מאשר ליצור איזה לחץ ולדחוף את עצמי עם האג'נדה שלי, כי זה אג'נדה שלי, זה נקודה בלב שהתעוררה בי. אז אשתך תקבל מתוך העבודה שלך, חשוב זה עבודה שלך בעשירייה, דווקא להתמקד בזה, ומתוך הכוח שאתה תקבל, היא תקבל מה שהיא צריכה.
0: כן, יפה, יפה הסברת. ועוד דבר אחד, מי נתן את הנקודה שבלב לנו? ודאי שבורא, נכון? הוא העיר לנו את הנקודה שבלב, ובשבילנו זה יותר חשוב מכל החיים. אבל קודם לא היה לנו חשוב כל כך, אז אפשר להבין את האישה שהיא עדיין לא הרגישה, אבל אם היא תסתכל עליך ותבין עד כמה שזה חשוב לך, למרות שאתה לא קופה כמו שגיל אמר, נכון? אתה לא קופה עליה, כי אתה מבין שזה בורא צריך להדליק, אבל פתאום זה קורה, פתאום היא מתחילה להתעורר, איזה ספר אתה קורא, מה אתה מסתכל, הזה, אבל חכה שהיא תתחיל את זה, שהרצון בא, היא יתעורר, ואז יהיה מאוד חשוב, גם לה, גם לך, ואתה תרגיש שבורא נתן לך מתנה ממש, שהאישה שואלת ממך מה חשוב בשבילך בחיים, ואז אתה תוכל להסביר, בינתיים תלמד חזק, שתוכל להסביר, אתה מבין, שתוכל תתקדם, ואז היא תבין עד כמה שזה חשוב לך דווקא. ואתה לא כופה עליה, אתה לא רוצה להסביר מה שהיא לא שואלת. זה העצה שקיבלתי מהמקובל בזמני, מהרב שלנו, שאתה לא צריך לקפות, כמו שגיל אמר בדיוק. תודה.
1: כן, יש לנו הרבה שאלות פה בצ'אט, שואלת ברכה מחדרה 2, סייר חדרה 2. כתוב, הרגשת הבורא בתוך הנברא, בתוך הרצון הזה, בתוך הנשמה, ההרגשה היא נקראת אור, אור רוחני. אצלנו הבורא שמתלבש בנברא, מידת ההתלבשות שלו בנברא, נקראת הרגשת החיות, חיים. אז השאלה היא, מה ההבדל בין הרגשת האור להרגשת החיות?
0: הרגשת האור והרגשת החיות. הרגשת החיות זה מה שאנחנו מקבלים. מקבלים כוחות מזה, מקבלים... אבל כשאנחנו עוברים לתכונת ההשפעה, אז הרגשת החיות פחות חשוב לנו. למה? כי אנחנו רוצים לעשות נחת רוח לא לעצמנו, לבורא. ואז כל המצבים שאנחנו עוברים, אנחנו כביכול שייכים לו. רוצים שלא יהיה טוב, לעשות לא נחת רוח. ומזה יש משהו אחר לגמרי. לא הרגשת החיים בתוך החיים שלי, אלא הרגשת נצחיות, הרגשת שלמות שמגיע ממנו. הוא ברא כל העולם הזה, והוא מחכה לנו, מחכה שאנחנו נגיע לדרגה שווה עמו, ולא נחשוב על עצמנו רק, כמו שקראנו במאמר בדיוק, כן? שלא לחשוב לעצמו על הבעל בית שייתן לי עכשיו פי שתיים משכורת. אני אלך אליו, ודאי שאני ארגיש יותר טוב, ולא אכפת לי מי הוא הבעל הבית. אבל אם הבעל הבית לא יכול לשלם לי כל כך הרבה כרגע, שלא הגענו לדברים, לרווחים בעסק שלו, שהוא עכשיו עושה, אז אני צריך לראות את הגדלות שלו, ומה יעשה לו רווחים, לא לי, לא. ובזה אנחנו נתחיל להיות ביחד עמו. ובזה אנחנו ניכנס למה שנקרא השתוות הצורה. זה למה שאנחנו צריכים להיכנס, ואז אנחנו נקבל כל העושר שהוא הכין בשבילנו, כי הוא יודע שאנחנו נחזיק את זה בכלי הנכון ולא בכלי הפגום, כמו שאנחנו למדנו במאמר. הכלי צריך להיות נקי, נקי, וכל פעם הוא צריך להיות כמו בתולה. כמו בתולה שאיתה צריכים לעבוד, ואותה צריכים להקדיש לבורא ולא לעצמנו. אני מציע גם לראות את הקליפ מספר 5 של הרב, שהוא מסביר לנו קצת, שאתם תקבלו התרשמות איך אנחנו עובדים עם זה, והרב שלנו הענק פשוט נותן לנו כל כולו את עצמו, והקדיש לנו את החיים שלו ממש ככה בקליפ, בכל וכל מה שהוא יכל לעשות. ואז בואו נראה את הקליף וככה נתרשם ממנו.
2: מלכות שמיים זה נקרא שאדם שמגיע להכרה שבכל הרצונות שלו, במודעות שלו, במחשבות, בכל מה שיש בו, ב100% שולט הבורא, זה נקרא שהוא הגיע להכרת מלכות שמיים. אז באיזה מחשבה ובאיזה הכרה הוא הגיע לזה? באני שלו.

0: למרות שבכל האני שלך שולט הוא, זה נקרא מלכות שמיים. עכשיו, יחס לזה יכול להיות או שלילי או חיובי, מקצה לקצה. פרו אומר מי השם אשר ישמע בקולו. הפרו זה כל הרצון לקבל שלנו לא מתוקן. אז הוא כנגד מלכות שמיים ב-100%. מי השם? מה פתאום אני צריך להיות תחת שליטתו? ויש ההפך שפרו שמתקנים אותו לגמרי, שזה בגמר התיקון, כן? אז הוא נכלל במלכות שמיים מתוך רצונו ורוצה, כמו שכתוב באחור וקדם צרטני, שהסוס ורוכב הם הולכים יחד ממש בכל התנועות.
1: כן, ככה, סוס ורוכב יחד בכל התנועות, שאני צריך להרחיב את הבורא מעליי עם כל הרצונות שלי, ושהוא יכוון אותי, ולא שאני אחשוב שאני עכשיו זז כשאני רוצה, רץ לאן שאני רוצה, אלא שהבורא יהיה בכל תנועה ותנועה במתק ורסן של הרוכב. שהסוס שלי, הרצון לקבל שלי, שיהיה מכוון על ידי הבורא. לזה אנחנו צריכים להגיע. נו, אין לנו שאלות פה.
2: אבל יש לנו בצ'אט.
1: בצ'אט, אז מה יש?
2: יש לנו ממקסים, מנובוסיבירסק.
1: מה הוא שואל?
2: אולי עם התרגום, אתה תקרא את זה יותר מדויק מגוגל טרנסלייט. איזה כיוון לא משתנה, כתוב פה, עם כל רצון חדש שמתפתח. האם זה הרצון להיות אוהב יותר כלפי בני אדם, כלפי הבורא, כפי שהבורא רוצה שאני אהיה? כיצד לטפח, כיצד אני יכול לטפח את הרצון הזה להיות אוהב יותר, כך שישאר עם כל התפתחות נוספת של אביות?
1: אתה שואל, יפה. יפה, אתה שואל, מקסים, איך לפתח כל פעם רצון? אז דווקא בשביל לפתח כל פעם את הרצון, אני לא צריך ללכת לעבר. זה נקרא אישה פגומה, מה שאנחנו קראנו, או שהוא יכול לקבל את הצונאמי מזה, שזה יזון אותו, או שהוא בעבר כבר מת, קיבל את הירידה, וזה נקרא אלמנה כבר, לא יכול לעבוד עם זה, עם הרצון הזה, ויכול להיות חללה שהוא עבד איתו בצורה לא נכונה, והשתמש בבורא, ברצון ככה שהאישה, הרצון שלך ממש נעשה כמו קליפה. זה דווקא המצבים שלא צריכים לקחת, אלא מה צריכים לקחת? רק בתולה. אישה בתולה שלא עבדת איתה. איך לעבוד? אתה לא יודע איך לעבוד. הכל בתוכך. הרב אמר שזה בך רצון להשפיע ורצון לקבל. איש ואישה, כן? אז עם הרצון להשפיע, אתה מבקש ובודק עד כמה זה רצון להשפיע בכל הרצונות שלך. האם אתה יכול להשפיע בתוכה? וזה כל פעם חדש, ולמה? כי מתעוררות רצונות חדשות. מה זה רצונות חדשות? עוד שכבה של רצון לקבל, שאנחנו אפילו לא מכירים של רצון לקבל. נראה לנו שאנחנו צודקים, שהכל בסדר, שאני רוצה רק לטובת החברים, אבל פה צריך לעצור. אם אין קשר עם החבר, אז משהו לא בסדר. משהו לא מסתדר. ופה צריכה להיות העבודה שלנו. זה נקרא אישה בתולה, שהוא רוצה להיות גדול בקשרים בינינו, שהבורא יהיה בקשרים בינינו, לעשות לו נחת רוח, ואז כל פעם מה שעשית, אתה פשוט לוקח כבסיס להתקדם הלאה. אתה לא לוקח בחשבון, אתה פשוט שם על זה כל המשקל של העבודה שלך, ומתחיל לעבוד. אוקיי, מקסים? תודה.
2: כן, יש לנו גם שאלה מסשה, מוומן מק 105. אם השאלה תלויה בין העשירייה, אם יש איזו שאלה כן עולה בעשירייה ולא ניתן להגיע להחלטה פה אחד, במשך זמן רב. כיצד על העשירייה למלא את התפקיד של כהן גדול?

0: והאם ניתן לשייך את הכהן גדול לעשירייה. אז כן, א', אם יש החלטה שהרבה זמן לא מצליחים לממש, להגיע לפתרון, אתם יכולים לפנות לצוות, צוות ערבות, יש בצוות חברתי בכל שפה, והם יכולים לעזור לכם לפתור סוגיות בעשירייה, ואם לא, אז הם יעלו את זה הלאה. כלומר, תלוי ברמת ההחלטה. אז תמיד יש לנו אל מי לפנות בארגון, ואם יש מצב שהיא החלטה משמעותית שלא מצליחים, אז אפשר לפנות למחלקה. ולפעמים יש דברים שאנחנו מרגישים שהם לא כאלה קריטיים, פשוט זה יותר שאלה של העשירייה, אז אפשר לשים את זה בצד, להמשיך לעבוד ובשלב יותר מתקדם לחזור ולנסות לברר את זה. החשוב זה להתקדם. מה שכן יכולים לעשות, לא בגלל איזו החלטה אחת, עכשיו שלא הגענו לידי החלטה, בגלל איזו שאלה שעלתה, אז עוצרים את העבודה. אנחנו כל הזמן ממשיכים לברר, ובאמת יש רצונות ששמים בצד עכשיו, וממשיכים לעבוד עם מה שכן יכולים.
1: ומה עושים בזה? אנחנו כאילו מתחלקים בניסיון, נכון גיל? אתם פניתם עכשיו לראש שפה נגיד, כן? לראש שפה פניתם ויש לכם איזושהי בעיה רצינית שאתם לא יכולים לפתור. אז אנחנו גם עברנו כמה מצבים, אז אנחנו ביחד פונים לבורא. זה נקרא שאנחנו פונים לכהן הגדול, שאנחנו מתוך המקורות שאנחנו קוראים עכשיו, מתוך כל הניסיון של המקובלים, רוצים לקבל את הכוח הזה, שכל העשירייה תעלה מעל הרצונות שיש, מעל הוויכוחים שיש, ואז אנחנו ממש כמו שפונים לכהן הגדול. כן, יש בגרמן שלוש עוד שאלה.
0: כן, בבקשה, וומן ג'רמן שלוש.
2: סלם סלגי דוסטר, סלם סלגי אורץ מהירים. הר שי ירדנדן גיליורסה, אוסלאון סון דנן שי נדיר. תשקולש.
0: יש תרגום?
3: Wenn alles vom Schöpfer kommt, was ist dann das sogenannte Ende der Korrektur auf Deutsch?
0: טוב, יש לנו פה את השאלה שסונגול שלחה, אני מקווה שזו אותה שאלה. סונגול שואלת, אם הכל בא מהבורא, מהי המטרה הסופית של השינוי? הרפורמה, השינוי.
1: אם הכל בא מהבורא, מה המטרה הסופית של השינוי?
0: של כן, או תהליך. התרגום פה הוא רפורמה, זה הכי קרוב שיש.
1: קודם כל, אנחנו שמחים לראות שהסונגול עוד פעם שואלת, שמחים לשמוע אותך, סונגול, תודה. השינוי הוא, השינוי הכוונה שלנו, אין משהו אחר. שינוי הכוונה, רק את זה אנחנו צריכים לזהות עד כמה שהכוונה שלנו לעצמנו, וזה קשה לזהות. מסכים? אבל פה דווקא כל העבודה שלנו. האדם צריך להתבטל, להתבטל קודם כל, ודבר שני, לבקש להיות משפיע. משפיע יכול לבקש רק מתוך המצבים בעשירייה, בין החברים, מה שהוא עובר, גם בפנים. מתוך המקורות שהוא מקבל, הוא מתחיל להבחין בתוכו את הפרו הזה שנמצא בו, ואז הוא רוצה להתעלות מזה. אז אם הוא מבקש להיות משפיע, להסכים עם הבורא, כי אני לא מסכים במצבים כאלו, לא מסכים בעצם. אם אדם מבקש להסכים, הוא כבר משתנה. זה השינוי שהוא עובר, בתוכו שינוי להיות משפיע. אין שינוי אחר, רק זה. תודה.
0: כן, תודה חברים על הבירור המשותף הזה. באמת אנחנו רואים איך הכל נוצר לעבודה שלנו, איך מקובל מסביר את כל המונחים, גם רב דיבר על זה הרבה היום בשיעור, הנושא בין מה שיש לנו בגשמיות לבין השורש הרוחני, איך דברים מתבטאים בעולם הזה, ואנחנו רואים שהכל ניתן לנו לעבודה, גם אם לא תמיד ברור, אבל איזה ברי מזל אנחנו, שיש לנו מורה כמו הרבה שפותח לנו את כל התהליך, מסביר לנו איך ליישם את זה בעשירייה, מקרב לנו את זה, ובאמת זכות גדולה יש לנו שאנחנו יכולים לשבת פה באמצע היום ביחד ולברר את הדברים האלה. זה לא מובן מאליו, יש לנו סביבה מדהימה, חברים, אני רואה פה מאוסטרליה עד ארצות הברית, דרום אמריקה, כל רוסיה, מזרח ואירופה, בכל העולם, אפריקה, יש חברים, זה לא מובן מאליו, חברים שהבורא החליט להתגלות דרכם, אז תודה רבה, וגדי, איזה מילה ככה, קצרה.
1: המילה
0: התפעלות מהשיעור.
1: כן, יש לנו שמחה גדולה שאנחנו מתאספים ביחד, לומדים דברים כאלו, נשגבים ממש, ממש מאוד, ומה, אני רוצה עכשיו להציע להשאיר, ביחד ככה אחרי השיעור כזה, להשאיר על מה שקיבלנו, ולהודות לבורא, אז נשאיר חברים.
0: בבקשה.

שלום יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של רב מתאריך ה-21 לשישי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שכהן גדול ייקח לאישה בתולה בעבודה. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1326. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שכהן גדול ייקח לאישה בתולה בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, מצווה זו היא שישא הכהן הגדול בתולה. זהו שכתוב, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה. שואל, ולמה צריכים שיקח רק בתולה בלי פגם? ומשיב, אלא אישה היא כוס של ברכה, שאם טעמו, פגמו. כלומר, שמרמזת על המלכות הנקראת כוס של ברכה. והכהן המקריב קורבן לפני השם, צריך שיהיה שלם בלי פגם, כי המומים פוסלים בכהנים, שלם בגופו, שלם בנוקבה שלו, לקיים בו, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. עד כאן לשונו. ויש להבין זה מה מרמז לנו בעבודה כהן גדול, ומהו בתולה, ומהו אלמנה, גרושה, חללה, זונה. שרק בתולה שאין בה פגם, את זה ייקח. היינו שבתולה אין לה פגם. מה מרמז בתולה שאין בה פגם? ומהו הקשר בזה שאומר שאישה מרמזת על כוס של ברכה שהיא מלכות? הנה, הארי הקדוש אומר על מלכות שכל יום היא חוזרת להיות בתולה, שהיא רק בחינת נקודה, וצריכים לבנותה מחדש עד שהיא משגת בחינת גדלות. וכמו שכתוב בשער הכוונות, כי כל יום הוא עניין בפני עצמו, ואין לך שום תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם שתדמה לחברתה כלל ועיקר. ובכל יום ויום מתבררים ברורי ניצוצות חדשים שלא נתבררו מעולם עד העת ההיא. ובבחינת עבודה יש להבין זה, כי מלכות נקראת בחינת מלכות שמיים, שאדם צריך לקבל על עצמו בכל יום קבלה חדשה, ואין זה מספיק במה שקיבל אתמול בחינת מלכות שמיים, אלא כל יום היא בחינה בפני עצמה. לכן עלינו להאמין שבכל פעם שאנו מקבלים עלינו מלכות שמיים, זה נבחן שמבררים ניצוצין שהיו מחוצה לקדושה, הנקרא שהניצוצים האלו היו מקודם שבועים בין הקליפות, והעלו אותם לקדושה על ידי קבלת מלכות שמיים ועל ידי התעסקות בתורה ומצוות. וזה כמו שאנו אומרים בהתפילה ריבונו של עולם אחרי ספירת העומר, ועל ידי זה ישפה שפע רב בכל העולמות. לכן מובא בספרים הקדושים שהאדם בעת קבלת מלכות שמיים בקריאת שמע יקבל על עצמו מלכות שמיים, ויכוון שהקבלת מלכות שמיים תהיה במסירת נפש. ויות שכל יום הוא בחינה חדשה שצריכים לבנות את המלכות,

0: יהיה בבחינת גדלות, כל פעם התחדשות חדשה. לכן בא הרמז של כהן גדול, שבעבודה נקרא העובד השם, היינו מי שרוצה להתקרב להשם בבחינת גדלות, הוא נקרא כהן גדול. וכשהוא הולך לקחת אישה הנקראת מלכות שמיים, הוא צריך לקבל בתולה, כי בתולה נקראת שעוד לא נפגמה, כי בתולה נקראת, כמו שכתוב, קרקע בתולה, שהוא כינוי לאדמה שלא נאבדה מעולם, כמו שכתוב, קרקע בתולה הייתה, שלא עבדה אדם מעולם. כלומר, שאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, כאילו אף פעם לא הייתה לו מלכות שמיים, ואצלו זהו דבר חדש. וממילא הוא צריך עתה לחשוב שהוא הולך עכשיו לעשות דבר חדש שמעולם לא ידע מזה. נמצא שהקבלה זו שמקבל על עצמו, הוא צריך להתבוננות יתרה, בכדי לדעת מהי קבלת מלכות שמיים, מה זה דורש, בכדי שתהיה עליו יראת שמיים. זאת אומרת, האדם צריך לעשות חשבון נפש. מה יש לו לעשות שיהיה עניין זה דבר תמידי אצלו? כלומר, מה דורש השם מהאדם שקיבל על עצמו עול מלכות שמיים? הנה הכתוב אומר, מה השם אלוקיך דורש מעמך, כי אם ליראה אותי. ולחשוב מה זה יראה, מה שאין כן, אם האדם לאחר שהפסיק מלזכור עניין קבלת מלכות שמיים, לא חשוב מאיזה סיבות, ואחר כך להתעורר שוב לקבל מלכות שמיים, אין הוא צריך להמשיך את קבלת מלכות שמיים עליו מבחינת מה שהיה לו קודם שנפסק ממנו, ולומר שאני צריך ללכת ולעורר את בחינת מלכות שמיים, היינו שיהיה בהמשכיות, אלא הוא צריך להתחיל עבודה מחדש. ויש לדמות זה לאדם שמת והיו לו מקודם דברים יקרי ערך, ובאו אחר כך הבנים שלו ורוצים לקבל את הירושה, מה שעזב להם אביהם. ועל זה בא חז"ל ואמרו, ועדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. ויש לפרש, היות אם האדם בא למצב ששכח הכל, היינו שקיבל ירידה, הרי הוא כמת, כלומר מקודם הוא היה אדם חי, היינו שהיה לו מלכות שמיים, שזה נקרא שהוא היה דבוק בחיי החיים. וכשנפסק לו זה, הוא נקרא מת, על דרך שאמרו, רשעים בחייהם נקראים מתים. וברוחניות, סיבה ומסובב נקרא אב ובן. נמצא שעכשיו הוא נקרא בן, ורוצה לקבל על עצמו ממה שנשאר אחר מיתת אביו. יש לפרש על זה שאינה ירושה לך, אלא האדם צריך עתה להתחיל דף חדש בעבודת השם, כאילו עכשיו נולד, ועכשיו הוא רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, ואין לו ממי לקבל ירושה. ובאמור, יש לפרש מה ששאלנו, מה מרמז לנו בעבודה כהן גדול וכהן הדיוט. יש לפרש שכהן נקרא זה שהוא עובד השם, ויש שהם עובדים השייכים להכלל, והם נקראים בשם כהן הדיוט, ויש שהם רוצים לעבוד בבחינת הפרט, להגיע לבחינת גדלות, שהוא לעבוד בדרך האמת, והוא נקרא כהן גדול. ואצל כהנים גדולים יש סדר עבודה, שהוא סדר אחר לגמרי ממה שנוהג בבחינת הכלל. זאת אומרת, כי בזמן שאדם עוסק בתורה ומצוות בבחינת המעשה, ועל הכוונה הוא סומך על הכלל, ויש אנשים שרוצים לעבוד גם עם בחינת הכוונה. היינו שהם רוצים לכוון שכל מעשיהם יהיו לשם שמיים. היינו שכהן אדיוט נקרא שעבודתו היא בבחינת הכלל, וכהן גדול הוא שעבודתו היא בבחינת הפרט. ובזה יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר, ולמה צריכים שייקח רק בתולה בלי פגם. הוא משיב, אלא אישה היא כוס של ברכה, שאם טעמו, פגמו. שיש לפרש שכהן גדול, היינו מי שרוצה להיות עובד השם בדרך האמת, אסור לקבל אישה, היינו מלכות שמיים, מבחינת מה שכבר נפגמה אצלו. כלומר, להמשיך את בחינת מלכות שמיים ממה שהיה לו בטרם שקיבל ירידה, שזו כבר לא נקראת בתולה, היות שהייתה לו המלכות שמיים הזו מקודם לכן ונפגמה. זאת אומרת, כדוגמת כוס של ברכה, אם טעמו פגמו, היינו המלכות הזו כבר טעמו מטרם שקיבל את הירידה, וזה נקרא אם טעמו פגמו, היות שכבר קיבל ירידה. נמצא שכבר פגם במלכות זו, לכן הוא צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים מחדש, כאילו שאף פעם לא טעם טעם של מלכות שמיים, וצריך לפתוח דף חדש בעבודה. ובאמור, יש לפרש מה ששאלנו, מהו שכתוב, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח. הנה אלמנה, יש לפרש, לאחר שהאדם קיבל ירידה, האדם כבר נבחן למת. נמצא האישה הקודמת, שהיא המלכות שמיים שהייתה לו מלפני הירידה, היא נחשבת לגבי האדם כמו אלמנה. וכמו כן, יש לפרש מהי גרושה בעבודה. היינו שהוא גירש אותה, מטעם שהיא לא מוצאת חן בעיניו. כי ברגע שהאדם אינו מסכים לעבוד בשבילה, מטעם שאינו מרגיש את חשיבותה, זה נקרא שהאדם מגרש את האישה. והגם שהיא לא רוצה להתגרש, מטעם שיש לה רחמנות עליו, היות שהמלכות רואה איך שהוא משוקע באהבה עצמית ומרחמת עליו, אבל הוא מגרש אותה אפילו שלא לרצונה. וזה עניין שהדין הוא שהאישה מתגרשת בעל כורחה, היות ברגע שלא מוצאת חן בעיניו, זה נבחן שהוא מגרש אותה. לכן העובד השם, שנקרא כהן גדול, לא יחזור לקבל אותה האישה שהיא גרושה, אלא הוא צריך עכשיו להתחיל לקבל עול מלכות שמיים מחדש, ולא להתחשב עם מה שהיה. וכמו כן, יש לפרש חללה, שלכהן אסור לקבל אישה חללה. שיש לפרש כנ"ל, כי בזמן שאדם מתעורר שוב לעבודת השם, אם הוא בבחינת כהן גדול, היינו שהוא רוצה לעבוד בגדלות השם, כלומר, שידוע שבזמן שהאדם עובד בכדי לקבל תמורה עבור עבודתו, הוא לא מסתכל מי הוא הנותן, אם הוא אדם חשוב או לא, אלא שהוא מסתכל על התמורה. זאת אומרת, שאם בעל הבית הוא אדם פשוט ונותן משכורת כפולה מכפי שנותן אדם חשוב שיש לו איזה מפעל ומשלם משכורת, בטח האדם יעבוד אצל מי שנותן משכורת גדולה. מה שאין כן, אם האדם עובד בלי משכורת אלא מטעם שהוא רוצה לשמש אדם חשוב, בטח האדם הזה מחפש תמיד לראות מי הוא החשוב ביותר אצלו האדם רוצה לעבוד. ובאמור יוצא, מי שרוצה לעבוד בבחינת הגדלות, היינו שעבודתו בנויה על גדלות השם, היות שהוא רוצה לעבוד בלי שום תמורה, הוא נקרא כהן גדול. כנ"ל שכהן נקרא עובד השם, שרוצה להתקרב להשם, כמו שמפרשים על הכתוב, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, שמפרשים מכם שהקורבן הוא מכם עצמכם. היינו זה שהאדם מתקרב להשם נקרא כהן גדול. ולאדם הזה אסור לקחת אישה חללה. היינו שתמיד בזמן שהוא הולך לקבל אישה, הוא יקבל תמיד בתולה. היינו שאף פעם לא היה לה בעל, שפירושו שאף פעם לא היה משמש עם המלכות הזו, אלא תמיד מוכרחה להיות אישה חדשה. מה שאין כן, אם כבר השתמש עם מלכות הזו וקיבל ירידה ונפסקו לו את הקבלת מלכות שמיים, וזהו מטעם שחילל אותה ולא התנהג עמה כמו שצריכים לתת כבוד למלכות שמיים, והתנהג עמה בביזיון, לכן לא יקבל אותה בחינה עוד הפעם, היות שכבר חוללה. אלא כנ"ל שכהן גדול צריך להשתדל לקבל תמיד אישה בתולה. היינו שיצער לעצמו שהוא מתחיל עכשיו לעבוד עבודת הקודש, ומה שהיה עד עכשיו לא מעניין אותו, אלא הוא אומר שהוא מקווה שמכאן ולהבא הוא ישמור אותה ויכבד אותה. וזה שכתוב, והוא אישה בבתוליה ייקח. וכמו כן, יש לפרש מה שכתוב, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה בעמיו ייקח אישה. ויש לפרש מהו זונה בעבודה. והעניין, כי בעת שהכהן הגדול רוצה לקבל עול מלכות שמיים, הוא צריך לקבל בתולה, שפירושו כנ"ל קרקע בתולה, שהיא כינוי לאדמה שלא נעבדה מעולם. ממילא אין לדרוש מהאדמה הזאת שתיתן תבואה לאכול. זאת אומרת שמהאדמה הזאת אין האדם יכול לפרנס עצמו, אלא לאחר שיעבד אותה וייתן לאדמה כל הדרוש לה, אז האדם יכול לפרנס עצמו מן האדמה ולא מקודם לכן. ובאמור יוצא שבזמן שהאדם מקבל עול מלכות שמיים הנקראת אישה, הוא צריך להיזהר שלא ירצה שהאישה תהיה זונה, מלשון זן ומפרנס. כלומר, שאם הקבלת עול מלכות שמיים תפרנס אותו, כלומר שיהיו לו מזונות על ידיה בזמן שהוא עוסק בתורה ומצוות, אז הוא מוכן לקבל אותה. אחרת, אין הוא מוכן לקבל את האישה הזאת. זה נקרא בעבודה אישה זונה. אלא, הוא צריך לקבל עול מלכות שמיים בבחינת עול. היינו, קשור לעול וחכמור למסע, בלי שום תנאים. וזה נקרא אישה בתולה, כנ"ל, שהיא בחינת קרקע בתולה, שאינה נותנת שום מזונות. ואם האדם מסכים לאלו התנאים, אז הוא יזכה להיות כהן גדול לקרב עצמו להשם. ובאמור, יש לפרש בדרך העבודה מה שאמרו חז"ל, וזו לשונם, כל הנושא אישה לשם ממון, הבין לו בנים שאינם מהוגנים, שנאמר בהשם גדו, כי בנים בהשם בגדו, כי בנים זרים ילדו. ויש להבין מה זה הנושא אישה לשם ממון. הפירוש הוא כנ"ל, כי אישה נקראת בעבודה מלכות שמיים, והוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים מטעם שהוא שמע שיש לה הרבה ממון. שממון נקרא שהיא תפרנס אותו, כלומר שעל ידי המלכות שמיים יהיה לו טעם בתורה וטעם בתפילה. אחרת מספיק לו שהוא ממשיך באותה דרך שקיבל מצד החינוך. ובגלל מה הוא צריך עכשיו לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולתת יגיעה, אם אין המלכות שמיים מוסיפה לו פרנסה, שיהיה לו עכשיו ממה לפרנס עצמו יותר בהרחבה, מה שאין כן ממה שהוא מקבל עכשיו פרנסה, היינו כל המזונות שהוא מוצא עכשיו בתענוגי עולם הזה, אין לו סיפוק. לכן הוא רוצה לקבל מלכות שמיים. זה נקרא הנושא אישה לשם ממון. כלומר שכל הצורך שיש לו לקבלת מלכות שמיים הוא בכדי להמציא סיפוק לאהבה עצמית. וזה נקרא גם כן שהוא נושא אישה שאינה מהוגנת. כי קבלת מלכות שמיים מובא בכל הספרים הקדושים. צריכה להיות במסירות נפש. ויש על זה הרבה פירושים. ולפי שאנו לומדים, יהיה הפירוש שהוא מקבל מלכות שמיים לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, שפירושו שעל ידי זה שהוא מקבל על עצמו מלכות שמיים, הוא רוצה שיתגדל ויתקדש שמי רבה ולא לתועלת עצמו. נמצא שאם הוא מקבל מלכות שמיים לתועלת עצמו, נקרא זה אישה שאינה מהוגנת, וזה נקרא לשם ממון. כי ממון הוא הכוונה שמזה הוא יוכל לפרנס עצמו. היינו שעל ידי הממון יהיה לו סיפוק בחיים. אלא האדם צריך להשתדל שיקח אישה לשם שמיים, כלומר המלכות שמיים הנקראת אישה תהיה לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. ובאמור נבין מדוע האדם צריך לקבל את האמונה למעלה מהדעת, כי מדרך העולם הוא שהאדם מסתכל תמיד על רווחים. היינו, אם האדם לא רואה שירוויח משהו מהעבודה, הוא בוחר להישאר במצב של מנוחה. ולא רוצה לעשות שום תנועה, רק באופן שירוויח משהו. לכן, כשאומרים לאדם שהוא צריך לקבל מלכות שמיים לתועלת השם, היינו למען שיתקדש שמו יתברך, שואל הגוף, מה יהיה לי מזה שאני אקבל על עצמי מלכות שמיים? ומה יהיה הרווח שלי מזה? אומרים לו, אין מילים לזה שהגוף יוכל להבין את זה, אלא אתה צריך להאמין שזהו דבר גדול בשבילך, בזה שיש לך זכייה לשמש את המלך. וזה נקרא למעלה מהדעת, מטעם שאין מילים לומר להגוף שיהיה בידו להבין את הכדאיות. לכן, בזמן שאין האדם רואה את הרווחים בתוך הדעת, זה נקרא שהיגיעה מרובה מהשכר. כי השכר אין הוא יודע מהו, והיגיעה הוא רואה. ואין הוא צריך להאמין על היגיעה. לכן, כל זמן שהאדם עוד לא זכה ליראת השם, הוא מסתכל תמיד על היגיעה. היות את התועלת מהעבודה הזאת אין הוא יכול להבין, אלא רק להאמין למעלה מהדעת. לכן, עבודה זו נקראת עבודה קשה, וצריכים לרחמי שמיים. ובזה נבין מה שכתוב, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. היינו כנל, היות היגיעה הוא רואה שנותן, והתועלת מהעבודה הזאת הוא עוד לא רואה. רק צריך להאמין. נמצא שאדם נעשה עייף ויגע. וזה הכל מטעם שעוד לא זכה ליראת אלוקים. שאדם צריך לדעת שהאמונה היא הכלי. ובזמן שהכלי נגמר כל צורכו, וכבר ראוי לקבל, תכף השפע ממלא את הכלי של האמונה, שהוא למעלה מהדעת. והשפע נקרא יראת שמיים, שאור הזה האדם משיג לאחר שנתן את הכלי הזה, הנקרא אמונה למעלה מהדעת. ומטרם שהאדם זכה ליראת השם, האדם סובל יגיעה, משום שהאור אינו מאיר לו. נמצא, האדם שרוצה לקבל עול מלכות שמיים, הוא צריך לעבוד בבחינת למעלה מהדעת. כלומר, שזה יהיה לא לתועלת עצמו, אלא לשם שמיים. וזה נקרא למעלה מהדעת, מטעם שאין הגוף מסכים לזה. כי הוא לא מבין אלא רק מה שהוא לתועלת עצמו. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל. אמרו, אין ציבור אני. וידוע שאני נקרא שהוא אני בדעת. כמו שאמרו חז"ל, אין אני אלא בדעת. ואבי ומורי זצ"ל אמר, שמלכות נקראת ציבור. ובזה יש לפרש אין ציבור אני, היינו מי שמקבל עול מלכות שמיים למעלה מהדעת, אין זה נקרא שאין לו דעת והוא אני. לכן הוא מקבל עול מלכות שמיים, אלא להפך, הוא עומד במדרגה שהיא למעלה מהדעת. כלומר, שהיא עוד יותר חשובה מדעת, כי עניין מעלה ומטה בעבודה פירושו למעלה היינו למעלה בחשיבות, ולמטה נקרא למטה בחשיבות. וזהו שאומר, אין ציבור עני, שפירושו שמי שמקבל על עצמו בחינת מלכות שמיים למעלה מהדעת, אין הוא נקרא עני, היינו שאין לו דעת. נמצא שעיקר עבודה היא לעבוד בבחינת למעלה מהדעת. כי זה שהאדם רוצה לעבוד לשם שמיים נקרא למעלה מהדעת. כנ"ל, היות שזהו נגד דעתו של הגוף. אבל האדם צריך לדעת שגם לתורה אנו צריכים. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. וזהו שכותב בספר פרי חכם, וזו לשונו, כי תכלית הנשמה בבואה לגוף, שתזכה בעודה מלובשת בגוף, לשוב לשורשה ולהידבק בו יתברך. כמו שכתוב, לאהבה את השם אלוקיכם וללכת בכל דרכיו ולשמור מצוותיו ולדבקה בו. ומי יודע אם דרכי השם, ומי יודע דרכי השם יתברך. אמנם זה סוד אורייתא שיש בה תרי"ג אורחין, שההולך עליהם סופו שיזדכך, עד שגופו לא יהווה מחיצה של ברזל בינו לבין קונו. כמו שכתוב, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ואז יתדבק בקונו. על כן מוטב להשתוקק לציוויה דמרי, היינו לבחינת תורה. דמן דלא ידע אורחין דמרי וצווין דמרי, שם רזין דאורייתא, איך יעבוד לי? להשתוקק לציווי אדונו, היינו לבחינת תורה. שמי שלא ידע דרכי אדונו וציווי אדונו שהם סודות התורה, איך יעבוד אותו? ובאמור אנו רואים שאדם צריך להשתדל להשיג בחינת תורה. ובכדי להשיג בחינת תורה, צריך האדם לקבל את בחינת מלכות שמיים למעלה מהדעת. כלומר, בבחינת שהיא נגד דעתו של אדם. היינו שבשביל עצמו אינו צריך לשום דבר, רק לתועלת השם. ובזה יש לפרש מה שכתוב, והיה זרעך כעפר הארץ. הנה זרעך, היינו בנים. ובעבודה נקרא בנים הבנה בתורה ומצוות. והשם הבטיח ליעקב שההבנה בתורה ומצוות יכולים להשיג רק בזמן שהאדם מסכים להיות כעפר הארץ. היינו שהוא מסכים לקיים תורה ומצוות אפילו שהוא לא מרגיש בזה שום הרגש, ואינו תואם בתורה ומצוות אלא טעם אפר. היות שהוא אומר, אני עובד עבור השם, ואם הוא רוצה שאעבוד בשבילו באופן הזה, אני מסכים. אז הוא זוכה לגדלות ולהבנה. נעבור לשיעור מתאריך ה-21/6/2002.
1: קראנו מאמר מקרח בית שלבי הסולם, עמוד קמ"א, מהו שכהן גדול לקח לאישה בתולה בעבודה. המציאות כוללת שני חלקים, הבורא ונברא, אין יותר. מה שנדמה לנו שיש עוד כל מיני, גם בגשמיות, גם ברוחניות, חלקי המציאות, זה אין להם קיום בפני עצמם. כמו שבעולם שלנו יש דומם צומח חי מדבר ומדבר האדם, הוא השולט על כל היתר המציאות. אולי לא שולט, אבל לפחות הוא המפותח יותר מכל המציאות. כך ברוחניות. יש גם כן דומם צומאי החי מדבר, שמדבר זה הנשמה, והיא מפותחת יותר, והיא השולטת כן על כל חלקי המציאות הרוחנית. הבורא ברא רצון לקבל. אנחנו למדנו שרצון לקבל הוא כדי להיות מנותק, עצמאי מהבורא, צריך לעבור ארבע בחינות התפתחות, שנקראות ארבע בחינות דור ישר. לכן הרצון לקבל בעצמו גם כן כולל בתוכו ארבע סוגי רצון. מרצון הקטן שנקרא דומם, אחר כך צומח יותר גדול, חי יותר גדול ומדבר עוד יותר גדול, שרק המדבר הוא הרצון לקבל עצמאי. הרצון לקבל העצמאי הזה, במה הוא עצמאי? הוא עצמאי בזה שהוא מנותק מהבורא ומרגיש את הרצון של עצמו. מה זאת אומרת, מרגיש רצון של עצמו? מרגיש את עצמו כחיסרון, ושהבורא זה המקור ותענוג אליו. הרגשת הבורא בתוך הנברא, בתוך הרצון הזה, בתוך הנשמה, ההרגשה היא נקראת אור. אור הרוחני. אצלנו, הבורא שמתלבש בנברא, מידת ההתלבשות שלו בנברא, נקרא הרגשת החיות, חיים. זאת אומרת, נברא הוא המקבל, והבורא הוא הנותן. ואומנם שאנחנו אחר כך לומדים שהנברא הוא עושה תיקונים, ודומה לבורא, ההתאמה הזאת לבורא זה רק מפני שהנברא רוצה להידמות לבורא, אבל טבע שלו שהוא המקבל הוא לא יכול לשנות, אלא מקבל בכוונה על מנת להשפיע, זה ממש כמו הנותן, אבל כמו הנותן. לכן נברא הוא תמיד נקרא כלפי הבורא נקיבה, נקיף, חיסרון, שהנוקביות הזאת הבורא רוצה למלות, ש הנברא ירגיש תענוג, טוב ועונג, שלווה ושלמות. ואז, כדי שנברא יגיע באמת למטרת הבריאה, שהיא הרגשת הטוב ועונג בצורה ההחלטית, נצחית, מושלמת, הנברא צריך לעבור בעצמו סדרי ההתפתחות. מהקצה לקצה. להרגיש עד כמה שהוא מנותק מהבורא, וכמה שהפוך ממנו, כמה שלא מסוגל לכלום, ועד שהולך ומתקרב, מתקן את עצמו, מבקש תיקון מהבורא, מבקש מילוי מהבורא, וכך מתקדם, ועד שנעשה שווה לבורא. השלבי ההתפתחות האלו של נברא אותנו, זאת אומרת, הנשמות, על הגופים לא מדברים, גופים סתם נולדים, מתבגרים, מתים, מתרכבים וזהו. איתם אין חשבון, מדברים על נשמה שהיא מתפתחת מגלגול לגלגול, מדור לדור. שכל דור זה אותם הנשמות שבאו שוב ושוב ושוב להשתפר. ולהגיע לשיא ההתפתחות שלהם. אז שלבי ההתפתחות הם בתורה, בעיקר זה בגמרא, ששם מדובר על התפתחות הנשמה בשפת דינים והלכות, אז שם מדובר על נשים, יש מסכת נשים. מסכת נידה, הרבה הרבה חלקים בגמרא הם דנים בעניין נשים. מפני שסוגי נשים זה מצבים פנימיים של הנשמה שהיא עוברת בזמן ההתפתחות. פעם אני נקרא סתם אישה, פעם אני נקרא אשת בעל, כן? פעם אני נקרא גרושה, פעם קלה, פעם זונה, פעם ככה כל פעם ופעם זה סוג

אחר. בחלק ט"ו תלמוד עשר הספירות אנחנו לומדים על התפתחות שיש שבע דרגות בהתפתחות האישה, כן, מקטנה, בוגרת וכן הלאה. מדובר, אמנם שגם בתלמוד עשר הספירות מדובר בשפה שלנו, דעולם הזה, אבל אחר כך גם ארי וגם בעלי הסולם הם כבר עוברים לשפת הקבלה ומראים לנו איזה סוגי נשים אלו שייכים, זאת אומרת מדברים על איזה רמת ההתפתחות הנשמות, שאם נשמה נגיד מתפתחת עד דרגה מסוימת נקראת בוגרת, עוד יותר נערה, עוד יותר אישה, עוד יותר שם קלה אחר כך וכן הלאה. זאת אומרת, בכלל כל העניין מה שאנחנו רואים בעולם הזה, בכל האופנים של כל סוג וסוג, אנחנו צריכים לחפש בזה מה יכול להיות כנגד זה שורש רוחני. כי מה שבעולם הזה זה פשוט העתקה מהעולם הרוחני, ומה שאנחנו רואים בעולם הזה, מה שקורה, מה שמתקדם, מה שמתחלף, נעשה, זה תוצאות כמו צל מעולם הרוחני, תוצאות הכרחיות כאלה, שבעולם הזה אין שום דבר שבא חדש, כל החידוש הוא בעולם הרוחני, ובעולם שלנו זה פשוט העתקה בחומר שלנו. שגם החומר, כמו שאמרתי, בעולם הזה הוא מחולק לדומם צומאי חי מדבר, אבל אז בהתאם לאיזה תופעות מתרחשות בעולם העליון, בהתאם לזה התופעות האלה נעתקות בעולם הזה בארבע רמות של החומר בעולם הזה. ואז אנחנו לומדים מזה איזה תהליכים האדם עובר בזה שמתקדם ברוחניות, וכאן מסבירים לנו את זה בסוגי נשים. עכשיו, אבל מדובר גם כן על גברים. מי הגברים? העניין שגם גבר וגם אישה יש בידם אחד. אישה זה נקרא רצון לקבל שלו, וגבר נקרא הרצון להשפיע שלו, שמתפתח מנקודה שבלב והלאה. שבהתאם, עד כמה שיש לי רצון להשפיע, יכולת להשפיע, מסך, שזה נקרא גבר, התגברות. במידה הזאת אני יכול לקחת רצון לקבל שלי, ולעבוד איתו עם המסך הזה כדי לקבל את מנת להשפיע ולהגיע כך להתאמה לבורא. לכן, כנגד כל סוג התגברות, יש כנגד זה נוקבה, רצון לקבל שלי. כן? אפשר להגיד כף ימין וכף שמאל, או מסך ואביות. ואז הוא מסביר לנו כאן רבי שיש מצבים שכל מצב ומצב הוא קובע איזה רצון לקבל יכול להיות מתאים לו. ויש הגבלות, כמו נגיד שכהן הגדול, אסור לקחת אישה גרושה, מפני שכהן זה נקרא מדרגה עליונה, מדרגה חדשה, שחדשה אתה צריך לקחת גם כן רצון לקבל חדש ולעבוד איתו. כן? וכן הלאה. וגם כן כל הדינים וההלכות בהתאם איך להתגרש, להתחתן, ענייני חופה, ענייני נידה, בכלל כל הדברים האלה של העניינים אישיים בין גבר ואישה, הם כולם נובעים מהחוקים שיש בין מסך ואביות בעולם הרוחני. שאנחנו לומדים ככה בפשטות, זה הכלי שאני מצייר כמו ספל ועליו מסך, אז עניין הוא כלי ומסך, זה עניין של אישה ובעלה בעולם שלנו, כן? וברוחניות, מה שיש בעולם שלנו, מה שאנחנו מבדילים בעולם שלנו,

0: הבריאה שבאדם בין הנשמה שלו ובין הרצון לקבל שלו, אז רואה את ההעתקה הזאת גם כן בעולם הזה, וגם כן רואה בהתאם לזה איך הוא יכול בלשנות רוחניות, יחס בין הימין ושמאל, לשנות את הגשמיות שלו. אז זה נקרא כבר קבלה מעשית. יש שאלות? אתה רוצה בטח להתחתן. לפי מה שכתוב כאן זה כבר משהו טוב. בעולם שלנו זה עוד ספק. מה שכאן זה טוב. כן?
1: שאלה מורכבת בשני חלקים. אם בזמן ההכנה אנחנו יכולים בכלל לזהות כל המצבים האלה,
0: גם בזמן ההכנה אנחנו כבר מתחילים לריח, מה שנקרא. לריח, אתה יודע מה זה לריח? כבר משהו מרחוק, מה זאת אומרת זמן ההכנה? זמן ההכנה שאני יותר ויותר ויותר מתקדם לאור מקיף יותר ויותר ויותר גדול, או ההפך, במידה שאני נותן נגיעה אור מקיף יותר מהיר עליי, אז מצד אחד אני מרגיש מעמד שלי כנגד הרצון לקבל שלי שהוא בלתי נסבל. מצד שני, אני מרגיש משיכה לרוחניות יותר גדולה בעליות ויותר יכול להיות גרועה בירידות, אבל אחר כך זה לא, אחר כך ממש לקראת המחסום זה הופך להיות רק משיכה ותשוקה. אבל בהחלט אפשר להבדיל ככה בערך, אתה מבין, כמו שבחצי חושך. אפשר להבדיל את המצבים גם כן. זאת אומרת, אדם שקורא ספרים, הוא מתחיל כבר איכשהו לתאר לעצמו מה זה בערך יכול להיות, בערך. ודאי שלא.
1: לגבי המצבים האלה שכתובים פה.
0: לגבי המצבים האלה שכתובים פה. לא, לא, לא, בעולם שלנו לא. בעולם שלנו זה מה שכאן. אמת, אפילו אדם שנמצא ברוחניות, הוא, אנחנו חושבים שמקובלים הם יותר מפולפלים כאלה ומבינים בגשמיות. הם יכולים את זה, אבל זה לא תופס את האדם. העניין הוא כאילו נראה לנו שהמקובל שמגיע לעולם הרוחני ורואה את כל השורשים, אז חייב כנגד זה לראות בעולם הזה עד פרטי פרטים של המציאות. הוא יכול את זה לעשות, אבל זה לא עוסק אותו, לא מעסיק אותו. הוא יכול לראות לך בדיוק האחרון איך מתנהל את התהליך הבריאה, ואיך באנשים ואחריהם יש כל מיני מחשבות וכל מיני חשבונות שלהם, אבל הוא לא יורד לזה. לכן הוא נראה לפעמים יותר נאיבי וילדותי אולי מאדם רגיל שכל הזמן נמצא בעסקים שבעולם הזה. זה, לא זה שאלת, כן?
1: השאלה לא מבחינת גשמיות, אלא מבחינת התהליכים הפנימיים, אם אפשר להרגיש, זה עכשיו אני נמצא במצב של אישה כזה, או במצב של אישה
0: כן, כזה. כן, מי שנמצא ברוחניות הזו, הוא מכיר את המצב שלו, וכל המצבים שעבר. אמנם מצב הבא בשבילו זה למעלה מהדעת, אבל את דרגה שלו הוא יודע, וכל הסיבות, וכל מה שמתרחש, בו ובקשר עם הבורא, זה נמצא ממש ככלים שלו.
1: כשהוא אומר פה שאסור לו לקחת אישה כזאת או אישה כזאת, זה נשמע כאילו הוא אומר לו אסור לך ללכת אחורה.
0: לא, זה אדם שנמצא במדרגה מסוימת, אז הוא יודע לפי מצבו מה מותר ומה אסור ומה צריכים לעשות, ולפי זה הוא כותב. איך הם כתבו גמרא? ну это талмуд бавли ירושלמי הם מתוך ההשגה שלהם הם כתבו רק שכתבו את זה בשפה של העולם הזה. אחר כך באו מקובלים או לפני זה וכתבו אותו דבר בשפת הקבלה. באו נביאים וכל האלו וכתבו את זה בשפת האגדה או נבואה, ומשה כתב את זה בשפת התורה, כן, זה שפה מדוברת, זה הכל. אבל כל אחד כתב ממה שהוא מרגיש את הרוחניות, עולם העליון, חוקים מה ששם

0: לחשים, איך שפועל עליו, ואז זהו. עכשיו, גם כן יש כל מיני סוגי נשמות. יש לנו 10 סוגים עיקריים, זאת אומרת 10 ספירות, שזה 10, בוא נגיד 9, אבל 10, שיהיה יותר נוח. 10 תכונות יסודיות שבמציאות, זאת אומרת, יש לנו 10 סוגי נשמות שיכולות להיות בעיקרון. אתה מבין? כמו אנחנו מבדילים אצלנו בעולם הזה 4 סוגי אופי, כי זה גם כן כנגיד 4 בחינות. ואחר כך הם מתחלקים עוד 4 כפול 4, 16. אומרים זה סנגוויניק, מלנכוליק, חולריק, פליגמטי. יש כאלה סוגים. כן? זהו. אז מי שנמצא ברוחניות, הוא גם כן רואה את הרוחניות מהטבע האישי שלו, זאת אומרת, מהנשמה שלו. אז יש בגלל זה אצלם אופני ההשגה. נגיד, אני ואתה נמצאים באותו מקום, ואתה מרגיש ואני מרגיש בצורה קצת שונה. לא שהמציאות היא לא מובנת לנו, אבל בכל זאת אצלך ואצלי, מפני הנשמה, מבנה של הנשמה שהיא שונה, אז אנחנו מבינים ומרגישים את זה בצורה קצת שונה. ולכן הם, אבל בגמרא נגיד, הם מביעים את זה כולם. ואז מתוך זה יש לנו כאילו ויכוח והתנגשויות, דעות וכל מיני דברים, ולא שהם באמת מתנגשים ואומרים, אתה לא בסדר, אני לא בסדר, או משהו. אלא איזה, בסך הכל, בגמר התיקון, זה הכל מתקבץ יחד. אלא לפני גמר התיקון, הם רוצים להראות לנו עד כמה שהדברים האלה מנוגדים, וכל אחד לפי האופי שלו הוא מפותח ועשיר.
1: למה פה
0: הם מתקשים
1: את כל הנושא הזה של אסור לקחת? כאילו יש פה...
0: אסור ומותר, הכוונה כאן, וגם כן בכל מקום, זה שלפני גמר תיקון עדיין יש לך רצונות שאתה איתם לא יכול לעבוד בכלל, אתה עושה עליהם צמצום, יש רצונות שאתה יכול לעבוד איתם בצורת 100%, שהם כבר מתוקנים, וגם חלק, וגם באמצע, שבצורה חלקית אתה יכול לעבוד איתם. כן? אז בהתאם לזה הם אומרים, זה אסור וזה מותר, ובצורה כזאת זה מתחלק. זאת אומרת, אסור ומותר זה כלפי מסך ורצון לקבל. אין פה, חוץ מזה, אם יש משהו לא ברור, אתה חייב לעבור מ... כל שפה אחרת לשפת הקבלה, כי זו שפה טכנית, ובה אתה לא יכול לטעות. ואחר כך משפה טכנית, אם אתה מוכן, יכול, מסוגל לחזור לכל שפה אחרת, בבקשה. כך למדתי פעם גמרא, שהתבלבלתי ולא ידעתי, איבדתי כאילו קשר עם רוחניות, על מה מדברים, אז הייתי חוזר לרוחניות, כאילו. על מה מדובר, כן, בחינות, הבחנות, ספירות, מסך, קצת תופס את עצמי בזה, ושוב חוזר לשפת הגמרא. כן.
2: אם ניתן להגיד במדודות האלה, לפני סגרת המחסום, כלומר, מה היה של המחסום?
0: האם אפשר להגיע למדרגות רוחניות לפני המחסום? מחסום זה המדרגה הרוחנית הראשונה. לכן זה נקרא מחסום. שאז אדם שעולה לדרגה הזאת, למדרגה הזאת, הוא כבר לא יורד לעולם הזה. הגבול שלו בהשגה, הגבול העליון, זה כבר ברוחניות. מחסום זה נקרא המסך הראשון שאדם מקבל, המינימל. כן.
3: אדם שלא
0: נשוי, זה דיבן הרצון, זה נקרא שאין
3: לו רצון
0: להתאבל. אדם שלא נשוי ברוחניות לא יכול להיות. כי הרצון לקבל המתוקן זה נקרא אישה. ואדם שלוקח את הרצון לקבל ומתקן אותו לעצמו, שיהיה אפשר לקבל אור העליון, אז הוא צריך לעבור שלבי התיקון של הרצון לקבל. אז רצון לקבל בו נולד עם מסך המינימלי, אחר כך יותר גודל, שהיא אז אישה הזאת היא נקראת תינוקת קטנה, בוגרת, נערה, עד שהיא מגיעה למצב שהוא יכול להתחתן איתה, כאילו, כן, כף ימין עם כף שמאל, כבר מסך עם הרצון לקבל, יכולים להיות בחיבור אחד, אז הוא מתקן אותה שהיא שייכת לו, את החלק מהרצון לקבל שלו בסך הכל, הוא מתקן כך, שיכול לצרף אותו למסך, ואחר כך עושה חופה, שחופה זה מסך הכללי הכולל את שניהם, ואז עושה זיווג עם האור העליון, שזה נקרא שמזדווג איתה, כן? וממלא אותה באור העליון, וזהו, זאת אומרת, זה מסך וכלי קבלה. ברוחניות לא יכול להיות צורה אחרת, רק אנחנו לומדים כל הדברים האלה בתלמוד ספירות. בפתיחה זה לא כל כך עוברים על זה. כי נגד זה, בגשמיות, אנחנו נוהגים גם כן לעשות אותם דברים. זאת אומרת, אין האדם שעושה פעולות ברוחניות, הוא ברגע שעושה באמת פעולה רוחנית, מרגיש שגם כן יכול לצרף לזה פעולה גשמית ונמשך לזה. כי אז באמת בזה הוא קושר שני העולמות יחד. ואדם שרק לומד ועוד לא נכנס לרוחניות ועוד לא עושה שום פעולה רוחנית, אז אין לו עדיין דחף לעשות איזה פעולות גשמיות. אלא הוא עושה את זה מטעם חינוך, הרגל, או שאיכשהו עושה אותם או לא עושה. זאת אומרת, הקיום ברוחניות הוא דוחף את האדם לעשות גם כן בגשמיות, מפני שרואה את הפעולה הזאת מושלמת, מפני שקיים גם פה וגם שם. אבל לא חובה. רבי שמעון היה במערה 13 שנה, כמה שהיה לו שם אפשרויות לעשות מצוות מעשיות, ישב בחול ולמד, וזהו. אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים בהתאמה בין גשמיות ורוחניות. אתה לא נולדת כהן, אז אתה לא יכול בגשמיות בכל זאת פתאום הגעת לדרגת כהן ברוחניות, ואתה מתחיל בעולם הזה גם כן להתנהג כמו כהן. אין דבר כזה. או אתה לא, אם אתה מתגרש מאיזו אישה רוחנית, אתה לא צריך כאן להתגרש. כן, וכן הלאה. אבל נגיד בלהתחתן, כן. אני מספר תמיד את כמה שרב שלי, היה מוכרח להתחתן מיד. ושאנשים כאילו לא הבינו, הוא אומר, אתם לא מבינים מה אתם נכנסים לרוחניות שלי. היה בן 85. ככה. כן. ברוחניות אין הרגל כמו בגשמיות. ברוחניות כל פעם יש התחדשות. כל פעם רצון לקבל מתחדש, וצריכים לעבוד על הרצון לקבל חדש, לתקן אותו ולמלות אותו, ושוב רצון מתחדש. זאת אומרת, כל הזמן אדם עולה, כל הזמן הוא חדש. ובגשמיות, בגלל שגשמיות זה דומם, לא משתנה, אז לכן יש עניין הרגל. שהתרגלתי לתה, נגיד כזה, כמו שאני שותה עכשיו, אז גמרנו כל יום, כאילו זה נרשם אצלי, כרשימו, ואני לפי הרשימו הזה כל הזמן חוזר על אותם דברים. אפילו שאני כבר לא מרגיש בזה טעם, אז אני ארגיש טעם בזה שאני חוזר על אותם דברים, שאני מקיים אותם. אבל ברוחניות רשימות מתחדשות, ולכן כל פעם זה עבודה חדשה, דבר חדש, השגה חדשה, טעם חדש, וממש אדם חדש נקרא. כן.
4: אני מבין שכל העניין של גם נישואים, גם הזכר, ונקבע מדובר בעולם הרוחני, בתוך תהליכים סיכורים בתוכים.
0: כן.
4: האם יש איזשהו שלב מסוים, ברגע שאתה משיג את כל העניין הזה, שהצד של הנישואים, במובן הגשמי, החיים שלי עם אישה במובן הגשמי, משפיעים עליי, בפרט ההתמחות שלי, ברגע שאני משיג,
0: בן אדם שמתחתן, שנשוי נגיד, לא חשוב, או הולך להתחתן, וביחד עם זה לומד קבלה, התחיל ללמוד, אז ודאי שחיים שלו, כמו שהוא משתנה, חיים שלו עם אישה משתנים. אנחנו משתדלים בגלל זה שנשים שלנו גם כן יהיו בעניינים וילמדו, והיום נגיד ב-10 בבוקר יש לי שיעור איתם, וכך כל יום שישי, ויש ביניהם קשר וקבוצה ממש, ופעילה, ועכשיו הם יוצאים לאיזה טיול גם כן שוב, אני שומע, וככה עזרה הדדית והכל. מפני שאנחנו מעוניינים לעשות מהם כמה שאפשר, גם כן נשים שהם יהיו בהתאמה אלינו. עכשיו, כעיקרון אישה לא חייבת, אבל זה עוזר, זה עוזר וזה מועיל.
4: יש איזושהי נקודה בעולם הרוחני שזה משפיע עליי בהתפתחות האישית שלי? אני לא מדבר על החיים הגשמיים, ברור שאני, יהיה לי יותר אומר, האישה תקבל את הדברים ותבין למה אני בכלל...
0: ודאי שיש קשר בין התפתחות הרוחנית והתפתחות גשמית, כי זה מתלבש בתוך זה, ובינתיים מגשמיות אנחנו באים לרוחניות, וודאי שגשמיות פועלת, מה זאת אומרת, אם האמת שחלק הגברי שבמציאות הוא שייך לבורא ויורד לנברא רק כדי לתקן את הרצון לקבל. מסך זה תוצאה מהאור. הרצון להשפיע זה תוצאה מזה שבשבירת הכלים תכונות הבורא נפלו בתוך הרצון לקבל. זאת אומרת, אנחנו בסך הכל, אם אנחנו נראית לעומק הדברים, עד כמה שאנחנו מרגישים בעולם שלנו שאנחנו עצמאים, אבל האישה סובבת את הגבר בסופו של דבר לעשות כל הדברים בעולם. ומה שגבר הולך ורוצה להשיג ולהתקדם, אפילו שהוא לא נשוי, לא חשוב איזה בחור. זה בכל זאת, מפני שבתוכו יש החיסרון הזה של אישה, נשי כזה, כן? שמחייב אותו להיות גבר. רוצה או לא רוצה ככה זה. אם לא היה זה, הגברים הם בכלל היו מרחבים. וזה דבר ידוע לפסיכולוגים. וזה מפני שביסודו של המציאות, זה כנגד זה, הם צריכים לשרת אחד את השני, כן. טוב, זה, נדבר על זה עוד, זה... תתחתן, אז נדבר. כן, אז לא צריך לדבר, אתה תראה את זה. איזה כנגדו תקבל, כן.
5: מה זה המושג הזה שנקרא מלכות שמיים?
0: מלכות שמיים זה נקרא ש... אדם שמגיע להכרה שבכל הרצונות שלו, במודעות שלו, במחשבות, בהכל מה שיש בו, ב-100% שולט הבורא, זה נקרא שהוא הגיע להכרת מלכות שמיים. אז באיזה מחשבה ובאיזה הכרה הוא הגיע לזה? באני שלו. שהאני שלו הוא באיזושהי צורה ממש פלאית, לא נמצא בשליטת מלכות שמיים, כאילו. שהבורא נתן לו כזאת אפשרות להכיר בזה. מה זאת אומרת? נגיד אתה מסתכל על החתול. חתול נמצא במלכות שמיים ב-100%. כן. כי הטבע פועל עליו מלמעלה ולא משאיר לו שום חופש בחירה. לך נתנו נקודה מחוץ לשליטת הבורא, כן? זה נקרא יש מאין, הנקודה הזאת. ומתוך נקודה הזאת אתה לאט לאט מתחיל להכיר את היתר, הטבע שלך. ואז אם אתה מגיע להכרה, אבל זו השגה גדולה מאוד, שבכל האני שלך שולט הוא, זה נקרא מלכות שמיים. עכשיו, יחס לזה יכול להיות או שלילי או חיובי, מקצה לקצה. פרו אומר מי השם אשר ישמע בקולו. הפרו זה כל הרצון לקבל שלנו לא מתוקן. אז הוא כנגד מלכות שמיים ב-100%. מי השם? מה פתאום אני צריך להיות תחת שליטתו? ויש ההפך שפרו שמתקנים אותו לגמרי, שזה בגמר התיקון, כן? אז הוא נכלל במלכות שמיים מתוך רצונו, ורוצה, כמו שכתוב באחור וקדם צרטני, שהסוס ורוכב הם הולכים יחד ממש בכל התנועות. למלכות שמיים ממש מושלמת זה מגיעים רק בגמר התיקון, ודאי. לכן זה נקרא גמר התיקון. שלפני זה יש עדיין איזה מין הבחנות, רצונות, שהם לא נכללים יחד עם הבורא, ממש באותה פעולה, במחשבה. כן.
6: המציאות תתרחש ותקרה
0: במציאות שאנחנו מכירים. מה בגמר התיקון יהיה שונה ממציאות של היום? עד גמר התיקון אנחנו יכולים איכשהו לדבר על מה שקורה עם האדם שעולה במדרגות רוחניות. הוא יהיה חמוד כמוך. לא, אני לא, באמת. זאת אומרת, האדם בחיצוניות לא צריך להשתנות. ודאי ש... אם מתקדמים כולם לגמר התיקון, אז העולם נעשה יותר מתוקן, יותר בריא. אמנם שמקובלים, אנחנו יודעים עד כמה שהם סובלים, ועד יום האחרון שלהם, עד כמה שלא טוב להם בעולם הזה. אבל זה בא מפני שהם כלולים עם כל היתר נשמות. ואז כאילו תופסים וירוסים מהם, זאת אומרת, רצונות לקבל ומתקנים אותם יחד ומכינים תיקון לכל היתר נשמות. בגלל זה הם תופסים מחלות ותופסים כל מיני צרות, ובגלל זה ממש הם עוברים בשלבים כאלה שכמו, כאילו נראה ככה, אדם שמתקדם לרוחניות יותר מרגיש אור העליון, אז הוא צריך להיות יותר בריא, יותר שמח, יותר... נאור, הוא באמת נעשה כך מצד אחד, אבל מצד שני הוא גם כן מרגיש צער של כל העולם, כי העולם עדיין לא מתוקן, ואז כנגד זה הוא גם כן נכלל מצרות לא אישיות, עולמיות, לא חשוב, כן? ולכן עד גמר התיקון אנחנו יכולים לדבר ואיכשהו להבין השלבים האלו, אפילו מזמן ההכנה, ממצב ההכנה, איך שזה מתרחש בעולם העליון, לא שאנחנו מסוגלים להבין את זה ממש. כתוב עולם הפוך ראיתי, שאדם עובר את המחסום ממש, הוא רואה שזה ממש לגמרי להפך מקודם, כי כל הרצונות שלו מקבלות הרי כלי חדש. הוא רואה בראייה אחרת, כי זה על מנת להשפיע, לא על מנת לקבל, הוא רואה מחוץ לעצמו, וקודם ראה רק בתוך עצמו. אבל מה שקורה בגמר התיקון, אנחנו לא יכולים לתאר. יש מאמר שנקרא פנים ואחוריים, כן, איך זה נקרא? שהוא אומר, בארבע מצבים, אסתר וגילוי פנים, יש כזה מאמר, לא שמעת? היית בזמן שקראנו, אז אתה רואה, בזמן שאסתר הוא רואה שכולם כך וכך, בזמן הגילוי הוא רואה אחרת לגמרי, ולא שלא רואה אחרת לגמרי, קודם רואה את החבר שלו כטוב, אחר כך כרע, וטוב ורע זה לא נורא כל כך, אנחנו מבינים שזה ראייה שלו כאילו השתנתה, אבל רואה אותו קודם כעני לגמרי, ועכשיו הוא רואה אותו כעשיר ומאושר. איך יכול להיות? זה כאילו המצב האובייקטיבי, זה מישהו שנמצא מחוץ לי. אנחנו לא מבינים עד כמה שראייה רוחנית היא בהחלט משנה את המציאות. ואני לא יכול להסביר, יש כאן משהו שלא ניתן להעביר במילים. מכל שכן, גמר התיקון ומה שקורה אחרי גמר התיקון. אחרי גמר התיקון זה בכלל נקרא סתרי תורה, שעל זה לא מדברים ולא כותבים. ואסור זה כוונה תמיד אי אפשר. אין דבר כזה שאסור, זה אי אפשר להעביר בצורה נכונה, שכולם יבינו, ובגלל זה אמרו, אל תעשה את זה. כי בזה אתה תבלבל אנשים, הם יתבלבלו בדרך, ואין מצווה בזה. מה אתה גורם בזה? משהו טוב. לכן מקובלים הם, ביחד עם זה שכותבים ספרים, גם כן מסתירים הרבה דברים בפנים. לא לבלבל את האדם, מפני שאנחנו נמצאים עדיין בצד הזה של המחסום, ולא מסוגלים להבין אותם, אז איך שהם יכולים, אתה יודע, להסביר לנו קצת משהו, אז מסבירים. עכשיו, גמר התיקון, אנחנו קצת, לומדים מהמאמר של בעל הסולם דור האחרון. הוא יש אצלנו רק בהדפסה הפנימית שלנו. או באינטרנט. שם הוא גם כן מסביר שככה כל מיני דברים, אבל גם כן זה עדיין לא ממש גמר התיקון. דור האחרון זה עוד לא של גמר התיקון ממש. הוא מתאר את הדברים שכאילו יהיו בעולם שלנו, אבל לא יכול להגיע לסיכום להביע מה יקרה בדרגה ממש הרוחנית. אבל אנחנו צריכים להבין שכדאי לקרוא את המאמר הזה. הוא אומר שלפי הפנימיות, מה שבסך הכל אנשים מקבלים, תיקון הפנימי שזה על מנת להשפיע, אז חוק ואהבת לרעך כמוך, הוא יתפשט בכל העולם. וזה יהיה הכרחיות פנימית של כל אדם, כמו שעכשיו הכרחיות שלך זה מקסימום למלות את עצמך במינימום לתת הגיעה על זה, כך המנהג כאילו של כל אחד ואחד. הדחף שמחייב אדם הוא יהיה הפוך, שכל אחד ירצה לתת מקסימום הגיעה לטובת כל העולם, ויקבל לעצמו לא יותר ממה שמקבל הקטן ביותר. זאת אומרת, הכל לגמרי יתהפך לפי המסך ולא לפי הרצון לקבל. אנחנו רואים דברים האלה כאיזשהו מין סתם כך דברים של פנטזיות כאלה, כן? איזשהו דמיון הפרוע. אבל האור העליון משנה את הדברים האלה בצורה מקצה לקצה מאוד פשוט. זאת אומרת, בהחלט להגיע מקצה שלנו לקצה השני, זה אין בזה שום בעיה. רק אנחנו צריכים להיות באיזושהי צורה מוכנים לשינוי הזה. אז השינוי הזה הוא בא. אנחנו לא מרגישים איך אנחנו משתנים. לא אלה גם כן שיושבים כאן. כן.
7: אמרנו שהבחירה היחידה של האדם זה בסביבה, בחברה. אז בנקודה הזאת, מה, אין התערבות של המורה שם? למה זה בעצם בחירה יחידה? במה זה שונה מהדברים האחרים?
0: המערכת הרוחנית, אם אנחנו לומדים עולם האצילות, עולם האצילות הוא בעצם העולם שפועל עלינו, והוא בעצם מנהיג אותנו ומביא אותנו לגמר התיקון. הנשמה יש לנו עולם אינסוף, כן? ממנו יורד אור אינסוף, והוא נכנס לאדם קדמון. בעולם אדם קדמון יש לנו מערכת, כן? שיש כאן חמישה פרצופים, כן? גלגלת, אפ, סג, מה ובון, וסך הכל זה אדם קדמון, כן? שהאור העליון כאן שבא, אז דרך חמישה פרצופים האלה כאילו מתחלק לחמישה אורות, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. ואז ממנו, כן, זה הסוף של האדם, עולם אדם קדמון. זה ההתחלה שלו, נגיד, זה הפה דגלגלת וזה טבור דגלגלת. וכאן כבר יש לנו עולם האצילות. מה שקורה לנו, שלפני שבא עולם האצילות, יש כאן מלכות. שצריכים לתקן אותה. וסג, שזה תכונת בינה, מתקשר עם המלכות. כדי לתקן אותה, כן? הם ביחד עוברים שבירה, ומשבירה נברא עולם האצילות. עולם האצילות, אמנם שהוא בדיוק כמו עולם אדם קדמון, יש לו גם כן כל החלקים האלו, כן? רק הם נקראים עתיק, ארי חמפין, אבא ואימא, זה רמפין ונוקווה, כן? אבל הוא כבר, נכון שהוא כמו עולם אדם קדמון, אבל גם כן יש לו כבר חלקי שבירה. זאת אומרת, הוא כבר מבין חסרונות. חסרונות של הנברא. ואז עולם האצילות, הוא משפיע לעולמות. בריאה, יצירה, עשייה, דתומה, ובריאה, יצירה, עשייה, דקדושה. והנשמות כאן לא מתוקנות, נשמות שבורות נמצאות כאן ביניהם, ולמטה מכל זה עוד נמצא העולם הזה.

0: אני לא ציירתי כאן הרבה דברים, לא ציירתי איך הנשמות שבורות, צריכים לצייר שאחרי שהאצילות נעשה, אחרי זה באבא ואמא דאצילות, נוקבה שעלתה לאבא ואמא דאצילות, וצרפה לעצמה גם את המלכות, כן, נעשה מזה פרצוף שנקרא אדם הראשון, או אותו דבר נברא, תגיד, או נשמה. ואז הנשמה הזאת היא ירדה לכאן אחרי שבירה, כן, אחר כך זה הייתה שבירה. ככה. אז מה שאני רציתי להגיד, שעולם האצילות שמנהל את כל העסק הזה, בעולם אדם קדמון, אנחנו רק רואים שהוא פשוט מתחלק בהשפעה שלו, שצריך להביא את כל המציאות לאורות יותר גדולים. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, שהוא מביא את כל הנשמות לאור היחידה, זאת אומרת, גם בתיקון וגם במילוי שלהם, בזה נגמר הכל. אז תכלית הבריאה וכל התוכנית שלה בכללות, הם נמצאים בעולם האצילות, אבל בצורה מאוד כוללת. מה שאם כן, בעולם האצילות, כאן כבר דברים האלה מתחלקים ומפורטים, ומה שעולם האצילות, איך שהוא נברא, אז הוא נברא ממש בצורה שיש לו חלק, בוא נגיד כך, עליון, שזה אלוקות, זה נקרא עתיק, אריחמפין, ואבא ואימא, ויש לו חלק שזה נקרא זון, שזה כבר נברא, חסרונות. ואז עולם האצילות, מפני שהוא כלול, או מתוך השבירה, כלול מחסרונות של הנברא, אז הוא מבין אותו. זה כמו שאימא מבינה מה תינוק רוצה. מפני שכל הדברים, מה שיש בתינוק, כאילו נמצאים בה, והיא בעצמה כאילו עושה בפנים מודל של תינוק, אז מה יכול להיות שהוא רוצה? מה יכול להיות שאני יכולה לתת לו? לא בא לה לראש לתת לו איזה מין דבר, פרח, הוא צריך אוכל, הוא צריך משהו חום, הוא צריך משהו, כן? זאת אומרת, כאן המערכת היא כלולה מחסרונות של הנשמות, ובגלל זה מבינה אותם, ובגלל זה משפיעה עליהם, בצורה מאוד עקבית, מאוד כזאת מסודרת, כל התיקונים ומילואים. אה? לא הבנתי. סליחה. טוב, זה אצלי. נכון. לא יעזור. כן. אחר כך, לא ניכנס לפירוט. אני ציירתי את זה כדי להסביר שעליון כלול מחסרונות של התחתון. שעולם האצילות כלול מנשמות, מחסרונות מה שיש בנשמות, לכן יכול להבין אותם ולהניע אותם בנאמנות עד גמר התיקון. הסכמה הזאת אפשר לעשות אותה מאוד גדולה ומפורטת, ולכל לכל האפשרויות מה שיש שם. הרי האצילות הוא פועל על הנשמה, על הנשמות דרך עולמות ביה, ומכניס לנשמות רצונות כל מיני שנשמות מתקשרות לעולמות ביה, וזה בקצור זה מערכת כזאת, היא בפני עצמה כזאת שלמה, וכל החלקים שלה פועלים בהתאם. אבל העיקר, מה שיש בזה, מה שהוא שאל, האם יש בזה איזה חופש בחירה? כן? אז מה שיש באצילות, שאצילות מוכרח להביא את כל הדברים האלה לתיקון, אבל הוא מוכרח לעשות אותם בדרך טבעי. מה זה טבעי? מכניס מכה, רצון לקבל, רוצה להיפרד מהמכה, זאת אומרת צועק, צעקה הזאת זה כבר בקשה לתיקון, וככה האדם מתתקן. אז בצורה כזאת אנחנו יכולים, אנחנו צריכים לעבור על כל המכות, ובכל זאת התיקון שלנו אז הוא לא יהיה זה תיקון הכרתי. אנחנו לא נרצה להיות המשפיע, אנחנו נרצה להתפטר מהמכות. אז מכות הן צריכים להיות גם כן מקוונות, צריכות להיות מקוונות למצב, כדי שאדם ירצה להבין לא מכה עצמה, אלא שהוא מתעמק במכה, הוא מגיע למצב שהוא מכיר את סיבה, את הסיבה. ושהוא מכיר את הסיבה, למה נותנים לו מכות, אז הוא לאט לאט מתחיל להתקשר עם הסיבה. ואז במידה הזאת הוא מקבל חופש בחירה. זאת אומרת, ההתפתחות היא ודאי שדרך יסורים, אבל בעמקות היסורים. זאת אומרת, עד כמה שאנחנו אחרי מכה חושבים בפנים למה קיבלנו, בשביל מה וכן הלאה. ברוחניות זה... אז אתה רואה עד כמה שאנחנו... עד כמה שאנחנו מתחשבים בזה. בורחים מהמכות עצמם וזהו. אדם יכול לקבל מכה אחת קטנה מאוד. אנחנו עכשיו ממש נמצאים במצב ש... היינו יכולים להפסיק כל המאומות האלה וכל המכות האלה ממש, במקום. אם היינו קצת מתחשבים למה זה יורד עלינו. לא רוצים להתקשר עם הסיבה, אז מחייבים אותנו שוב ושוב לחזור לזה. טוב, לא, חוץ ממך. יש עוד? כן.
1: מבחינת התרשים זה מה? השבירה
0: מוקמת
1: לפני עולם הצילות או בתוך
0: עולם? שבירה לפני עולם הצילות. האצילות הוא מוקם משרידי השבירה. אחרת איך הוא ידע מה קורה עם נשמות?
1: אבל פרצוף אדם ראשון הוא פרצוף שנשבר, לא? לפחות מה שכתוב...
0: אחרי שיצא עולם הצילות ויצאו עולמות ביה, אז נולד פרצוף אדם הראשון. נלמד את זה בזמן, יגיע הזמן. יבוא הזמן, כן.
2: מה פות, אנחנו אומרים שאנחנו
0: מתקנים דרך
2: ראשונות, אז איפה זה
0: מלכות
2: שאנחנו לא מתקנים במקום הזה,
0: בתרשים הזה? באדם הראשון יש נקודה שהיא באה ממלכות דמלכות דיינסוף, כי יש מעין שהיא לא נכללת מתת ראשונות, ואותה אי אפשר לתקן, והיא נקראת לב האבן, ואליה אנחנו לא נוגעים בזמן התיקון. זאת אומרת, אני מכיר בתיקונים שלי שאני עושה, שיש בי רצונות כאלה שאסור לי בהם לנגוע. אני לא מסוגל לתקן אותם, לחבר אותם לבורא, אלא פשוט לא לעסוק בהם. וזה תיקון שאני לא עוסק בהם.
2: שאנחנו פה, אנחנו מתקנים את כל הסוף של גלגלתא, והמלכות שמדברים עליה של הטכנים, היא לא נמצאת בסוף של
0: גלגלתא. אף פעם, עד גמר התיקון, אנחנו לא מתעסקים במלכות דמלכות. במהותו של הנברא אנחנו לא מתעסקים, כי אנחנו בעצמנו נבראים, אנחנו לא יכולים לתקן את הטבע שלנו. אנחנו יכולים עד כמה שאפשר להתקלל עם טבע של הבורא. אני רוצה ש... ללכת לפי מה שיש בו. אני רוצה לקלוט תכונות שלו. זאת אומרת, להעתיק אותו תכונות שלו עליי. אבל אני לא מסוגל את הטבע שלי המקורי להפוך. אלא מה? אני חותך את קטע הזה ממני, ואומר, בזה אני לא מתעסק. לא? עוד. כן.
3: כתוב שבכל יום אדם צריך לקבל לעצמו קבלה חדשה. מה זה כל יום?
0: כל יום לקבל לעצמו קבלה חדשה, זאת אומרת, כל פעם שמתחדש לך רשימו, רצון, חדש, אז אתה שוב צריך לתקן את הדברים החדשים.
3: עכשיו, האם הכוונה שהוא עובר בכל אותו יום, את אותם הכוונות שדיברנו על נערה, קלה, אישה?
0: המדרגות רוחניות הן דומות ממש אחת לשני. יש 10 ספירות מקוריות, והן מתחלקות לעוד ולעוד ולעוד ולעוד, ולאלפי אלפי כאלה, כן, הבחנות שבכל הבחנה זה 10 ספירות. וודאי ש... אם אתה מדבר על ה... למדת פעם מתמטיקה. אז 2 + 2 = 4. 2 זה יכול להיות אנשים, זה יכול להיות מכוניות, זה יכול להיות מטוסים, לא חשוב מה. תלוי מה אתה מכניס. אז כשאנחנו לומדים חוכמת הקבלה, אנחנו לומדים כאילו נוסחאות. אבל בכל מדרגה ומדרגה, בנוסחאות האלה יש הבחנות אחרות לגמרי. אז אתה חי כל הזמן מציאות חדשה, ונפתח לך עולם חדש כל רגע ורגע. וההרפתקאות הן ממש ממש התפרקאות. אבל לפי נוסחאות, כאילו אתה עובר בפנים שלבים 10 ספירות, מסך, אביות, זכות וכן הלאה. זאת אומרת, אם אנחנו לא מדברים על השינוי באורות שממלאים את הכלים החדשים, אורות החדשים, אז תהליך הוא אותו תהליך. שאתה נושם, זה לא אותו תהליך? אתה עושה את זה נגיד 15 פעמים בדקה, נו? אבל תפסיק אותו או מה? זאת אומרת, יש דברים הכרחיים שאתה חייב לעבור, ויש דברים שאפילו, שסתם לתענוגים אתה חייב גם כן לחזור. אבל כל פעם זה משהו אחר. רוחניות אין לה, לא יודע איך להגיד, זה לא נמאס.
3: יש
0: פה הבחנה של כל פעם הכל ניתן לתקן. איך להבדיל שיש משהו שאתה לא מסוגל? בכל מדרגה ומדרגה יש לנו כאלה רצונות שאנחנו יכולים רק לסגור אותם ולהגיד, אני בזה לא נוגע. מה לסגור? מה שאתה באמת לא מסוגל. אתה תראה את זה. אין כאן הסבר בינתיים, כי אין לנו עדיין הבחנות. אני לא יכול להגיד לך, אם קיבלת מסך דעביות דשורש, אז יש לך עוד כל מיני רצונות כאלה שלא שייכות למסך הזה, אותם צריכים רק לקפיא. אני לא יכול להגיד, כי אתה לא יכול להבדיל. אין עדיין אור מספיק עליך, שאתה תראה את הרצונות שלך בצורה כזאת שהן פרוסות ולפניך, ואתה יודע מה כל רצון ורצון ומה איתו אפשר לעשות. אין לך עדיין ראש של פרצוף, שאתה יכול בזה לקבוע איך אתה מתייחס לכל הפנימיות שלך. טוב, אנחנו עוברים ל...
4: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: אני מאוד התרשמתי מהמאמר. שכך הבנתי שהאדם מקבל ירידה, אז הוא מתאר שם איך האדם צריך לצאת מהירידה הזאת, מה הסיבות שהוא מקבל רצון חדש שאותו הוא צריך לאבד מחדש, וזה צריך להיות לא עבור עצמו, זה צריך להיות למעלה מהדעת, זה צריך לא לחזור אחורה ועוד ועוד ועוד.
6: כן, גם מהשיעור התרשמתי שגם כאילו ירידות, עליות, אנחנו בעצם נמצאים באיזשהי תהליך וזה ממש חי, כאילו אנחנו, יש לנו את הזכות לחיות את זה, נגיד את זה בבשר שלנו, לא, זה, לא יודע, זה נכון, וזה, כן להגיד את זה, אבל כאילו שאנחנו, איך אומר זה, פרוטגוניסט. טוב, את הפרוטגוניסט של התורה שאנחנו כותבים, כאילו בבשרנו.
7: שמעתי שהאדם נברא הפוך ממטרת הבריאה, והחסרונות שבו, האישה שבו, זה האמצעי שדרכו הוא יכול כן להגיע להיות דבוק בבורא, וכל העבודה זה איך לשנות את החיסרון ולהגיע איתו לחיסרון נכון, כדי שהבורא יוכל למלות אותו.
8: כל יום מצב חדש שאנחנו צריכים לעבוד, זה כמו שרב הסביר וגם רבש במאמר שלו שם, כל יום אישה בתולה מלכות, רצון לקבל שאנחנו עובדים, זה כל יום לחדש את המאמצים ההגיעה שלנו.
9: בסוף התיקון הוא על מלכות שמיים, אנחנו צריכים להגיע למצב שהבורא שולט על כל הרצונות שלנו, שמגיעים להכרה כזאת בינינו, בעבודה בינינו, שהבורא שם נמצא והוא שולט והוא מכוון את הכל. זה כל המטרה שלנו.
10: כן, למדנו על הבחנה דקה כזאת שנקראת כהן, שאדם מתחיל לעבודה עבודה ומדרגה חדשה, ועם איזה רצון הוא צריך להתחיל את העבודה, שזה לא יהיה פגום, וככה כל יום שהוא מחדש את העבודה הוא צריך לחדש גם את הרצון. ולמדנו איך כל פעם יחדש כדי להיכנס לעבודה בתורה ומצוות הוא צריך ללכת למעלה מהדעת.
11: גם התפעלתי מהסרטוט של רב בסוף המאמר, איך אצל המקובל יש את הסכמה הפנימית הזאת שבשכל הוא יכול ממש לעבוד איתה, וכמו שאדם מטייל בעולם הזה, ומצד שני הכל גם מורגש ברגש, כל מקום כזה, כל היחסים האלה גם ממש פועלים בצורה רגשית.
7: שאלנו גם על מצבי מלכות שהם מזכירים קשרים לאישה, מסכת נידה וכל הדברים האלה, שזה קשור לחיסרון שיש למלכות, ואנחנו צריכים להגיע לחיסרון המלא, השלם, האינסופי, כדי שנוכל לגלות אותו בינינו.
5: האמת שאני שאלתי עם שאלה, כי הוא אומר פה הרבה תנאים, אתה צריך להתחיל את העבודה לא לעצמך, ואתה צריך לא לראות רווח בעבודה הזאת ולמעלה מהדעת, וכל התנאים האלה, כאילו שאדם נמצא בירידה והוא צריך להתחיל, אז יש את כל התנאים האלה, אבל מאיפה כוחות? מאיפה כוחות? איך הוא ייקח כוחות בתנאים האלה להתחיל בכלל?
12: כן, זה יום זה כאילו ברירה חדשה, ברירור חדש, כמו עלייה וירידה, זה יום אחד. ואם כל המצבות זה נגד זה, יש הזדמנות לעורר משהו חדש, לקחת משהו מהחלקים השברים ניצוצות מאדם הראשון ולגנס את זה לקדושה.
6: כן, איזה זכות שיש לנו לעשות כל הבירורים האלה, להיות כאילו פה ולחוות את זה.
7: כן, שמעתי גם שגם גבר וגם אישה זה הכל נמצא בתוך אדם אחד.
8: והאופן העבודה שלנו זה לחבר נכון גבר, הרצון להשפיע בורא למלכות, לנבראים.
9: שנזכה ביחד.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים סדרה, ולפני זה מה ששמענו עכשיו בשיעור, כל יום לקבל לעצמו קבלה מחדש, קבלה חדשה. זאת אומרת, כל פעם שמתחדש לך רשימות, רצון חדש, אז אתה שוב צריך לתקן את הדברים החדשים.
1: טוב, ואנחנו נמשיך את ללמוד עם רב איפה שעצרנו. היום אנחנו נלמד על קטנות עולם ניקודים, נקודות דסק שירדו למטה מטבור, גדלות עולם ניקודים עד שבירת הכלים אפילו. שימו לב על נושא של נקודות דסק שירדו למטה מטבור. את הגלגלת, כי זה נושא מאוד חשוב, הוא מסביר הרבה דברים לנו אחר כך. אז בואו נראה את השיעור ונתפעל ממנו.
2: קטנות גאולה וניקודים, כן? יופי. אז היום הנושא הוא גדלות העולם וניקודים. אחרי שלמדנו מה זה קטנות, אז נצייר שוב את הסרטון שלנו. יש לנו פרצוף גלגלת, ראש ורשימות, ארבע ארבע, גלגלת, תעבור לתוך הגלגלת, סוף גלגלת, סיום דגלגלת.

על רשימות ג' ב', פה של שק וחזה של האב. הם שניהם, גם אב וגם שק, מסתיימים על התאמות. יש לנו טעמים דסק, מה שמעניין אותנו זה נקודות דסק. כשהשק מתחיל להזדחך, יוצאים נקודות דסק, אז יוצא לנו כאילו כך. שהאורות האלו נכנסים למטה מטעמות של נקודות דסק, כי הם אורות של בית דהתלבשות, בית דהוויות. הם יכולים להיכנס למטה מטעמות, להתפשט כאן עד סיום גלגלתם. יש כאן כתר, חוכמה, מינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות. כן? והם מתפשטים מלמעלה למטה וממלאים את הגלגלת באור חסדים. אור דחסדים.

עוד לפסק. וכשממלאים את הגלגלטל בעוד החסדים, אז מקבלים מגלגלטל רשימות ד' ג'. זה רשימות לאור חוכמה. ומתוך זה נקודות דסק מתחילים, הן מתחילות להרגיש כאן, למטה מתפארת, שזה מתחיל להיות כאן כלים לקבלה, מתחילות להרגיש כאן רצון לקבל ללא מסך. ואז אנחנו למדנו מכלים האלה שנעשה כאן רצון לקבל, אז מלכות עולה למעלה, מלכות עולה למעלה, ועלייה זו שמלכות למעלה נקראת צמצום ב', והמקום החדש של המלכות שהיא עלתה כאן נקראת פרסה.

וכל זה קרה בזמן שנקודות בשק התפשטו כאן למטה, פעלו על סוף דגלגלתא, קיבלו מהם רשימות דלת ג', הצטמצמו, ובחזרה הם עולים, עולים, עולים, עולים לראש בשק. זה הכל קרה בדרך שלהם לראש דסאק. אז הם מגיעים לראש דסאק עם הרשימות של עצמם, שזה רשימות כבר בית א', מצומצמות פלוס צמצום ב', רשימו אחד, ורשימו שני, ד' ג', מה שתפסו כאן למטה, מניעים לגלגלת. ואז מה קורה הלאה? לפי רשימות בית א' מצומצמים, מסך צריך לעמוד כדי לא להתפרצוף הבא בניקווה עיניים. מה זה ניקווה עיניים? יש בראש כתר,

0: חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. אז חץ זה הבינה, איפה שנגמר גר זה בינה, ונשאר זק זה בינה. זה נקרא גלגל כביניים, וזה אחר. המקום הזה נקרא מקווה עיניים. ואז נעשה כאן זיווג. מההתחלה אתה לא תסע. ולא בכל הראש, כמו שכאן זה כל הראש. אלא רק על חלק. למה רק על חלק? כי אם אסור לה לקבל בפנים אלא רק בקטע הזה של הגוף, אז כנגד זה אני צריך לעשות חשבון מראש כמה מותר לה לקבל. כן? נגיד בתוך קיבה אסור לה למלות 40%, אז אני כבר בראש עושה חשבון כמה מותר לה לקבל כדי שקיבה יתמלא רק ב-60% וב-40%. לא, זה מה שקורה כאן. ואז אחרי זיווג הזה שנעשה כאן יורד אור למטה ובונה פרצוף בדיוק במקום הזה. מאיפה שעלו הרשימות בקשות, עד כאן הוא מתמלא, ולא יותר, עד הפרסה. ופרצוף הזה נקרא קטנות, דעולם, הנקודים.
1: איפה נקמאת הבור ומטה או?
0: זה, מכאן עד כאן. יש בו בפרצוף הזה כתר, אבא ואימא וזון, שלושה חלקים. והשלושה חלקים האלו כולם נמצאים, שלושה חלקים האלה כולם נמצאים במצב המצומצם. זאת אומרת, באיזה צורה הם נמצאים, זה כבר, מזה אנחנו כבר לומדים. כנס, כנס, אל תפחד, בואי נא. לא, מה יש לו? הוא מתבייש שיש לו כל זה. אז אפשר, זאת אומרת, כל חלק וחלק הוא מצומצם. למה? כי לפי צמצום ב' אפשר להשתמש רק בחצי מהכלים. אז יש פה ראש אחד של כתר, ראש שני אבא ואמא וגוף. מה קורה כאן? בוא נראה כאן. כמו בכל פרצוף יש לנו כתר. אבא ואמא זה נקרא חוכמה ובינה, וזה רמפין ומלכות. זה מבנה של הפרצוף. אנחנו למדנו אתכם בשיעור הראשון. מה קורה? כתר יש בו אור. אור מהכתר בא לחוכמה. וגם בחוכמה יש אור. אבל בינה, היא לא רוצה לקבל את האור. יש לה תכונה כמו לכתר, רק לתת ולא לקבל. יוצא ככה, שכתר הוא רוצה לתת, או בוא נעשה את זה בצורה אחרת. כתר הוא רוצה לתת, חוכמה רצה לתת, בינה מסתובבת ככה, אם לא רוצה לקבל. וזה רמב"ם ומלכות, אפילו שהם רוצים, אין להם כלום. המצב הזה נקרא שחוכמה ובינה, או אבא ואימא, נמצאים במצב פנים באחור, פנים באחוריים. אבא נמצא כלפי אימא במצב פנים, ואימא כלפי אבא נמצאת במצב אחוריים. היא לא רוצה לקבל ממנו חוכמה, מפני שתכונת האימא היא בינה. ואז במקרה כזה אין אור למטה לזון. אור מגיע רק עד אבא מלמעלה, וכאן כבר אימא לא רוצה לקבל אותו. ואז למטה חושך. זה מצב שדומה לטרנזיסטור, בוא נגיד. זה יש לנו בטכניקה בחיים האלו, יש לנו הרבה מאוד דוגמאות שמצד אחד יש לנו כאילו הזרמה ושפע, ויש מישהו באמצע שעוצר אותה ולא נותן להמשיך, כן? ואז בוא נגיד כמו יש לנו בטרנזיסטור, כן? מישהו מכיר? כן? מכאן בזרם, כאן הוא נעצר. אם אנחנו ניתן כאן גל, אז לפי גל הזה אנחנו נפתח באותה צורה, אנחנו נפתח את השער הזה ואז זרם יעבור למטה, כן? משהו כזה. יש לנו נגיד איזשהו ברז, כן? אז איך שאנחנו פותחים, ככה זה זורם, סוגרים, לא זורם. זהו, ככה זה אצלנו כאן. אז זה תוצאה. אמא לא רוצה לקבל אור בגלל שהיא בינה, היא לא רוצה לקבל אור מאבא, והכל, אז למטה מבינה, הכל חושך. זה נקרא קטנות דעולם הניקודים. עכשיו מגיע מצב, מאיפה בקטנות דעולם הניקודים? מזה שאנחנו עשינו זיווג על הרשימות בית א' מצומצמים. עכשיו שעשינו את זה, ויש לנו פרצוף שנקרא קטנות דעולם הניקודים, מגיע עכשיו תור של סוג הרשימו, זוג השני של הרשימו. ולפי הזוג השני של הרשימות יוצא לנו שזיווג כבר נעשה, זיווג כבר נעשה במקום אחר. איפה? זיווג כבר נעשה בפה. בואו נעשה אותו כאן בפה. זה בשם דרך ממשיך. זירוק נעשה בפה. למה? כי הרשימו הזה דלת גימל הוא דורש ממש זירוק באור מלא. אז קורה לנו שמסך מעניק לעיניים יורד בחזרה, מסך מניק ועיניים יורד בחזרה לפה, ובפה נעשה זיווג על אור מלא, זיווג על דלת ג'. אני ארשום כאן שוב שזה זיווג באלף פלוס צמצום בית. כשנעשה זיווג על דלת ג', אז מגיע אור גדול מאוד לאותו פרצוף. ומה הוא עושה עם אותו פרצוף? האור הגדול הזה הוא נכנס לכתר את יתר לניקודים ולאבא ואמא ולזון, והוא מחייב את האבא ואמא שכתר ייתן אור, שאבא ייתן אור, שאמא יזדבק עם אבא וייתן אור, ושהם ייתנו אור לזון, ושזון האלו גם כן עברו למטה מפרסה וימלאו כאן את החלל הזה גם כן עד הסוף. ושאורות עוברים את הפרסה, ואסור למטה מפרסה לרדת, אבל האיסור הזה רשימות ד' ג' שאורות, אז נעשה כאן שבירת הכלים. כל הכלים האלו מפה דאבא ואמא והלאה, כל הכלים האלו הם נשברים. שבירת הכלים.

הצו בעצמו שנעשה זימוקן ד' ג' נקרא גדלות בעולם הניקודים. ומה שקורה כאן למטה מאבא ואמא עם האור הגדול הזה נקרא שבירת הכלים. למה זה דומה? פשוט היה לי כלי קטן, חשבתי שאני יכול להשתמש בו, השתמשתי בחלק ממנו, כן, עד כאן במקום 10 ספירות, כי יש לך כמו בין החזבור התפירת נצחות יסוד מלכות, השתמשתי רק בחלק. היה לי פחות או יותר ברור שבו אני יכול להשתמש בחלק הזה אחר, אבל לא לקחתי בחשבון שיש בי גם כן רצון ד' ג' שכביכול תפסתי כאן למטה מסוף דגלגלת. והרצון הזה של ד' ג' שהוא התגלה, אז גרם לזה שעשיתי חשבון שכביכול אני יכול לקבל על מנת להשפיע, אפילו בכל הכלים, לא רק בחלק, בחלק מהכלים למדתי, שזה מותר. ועמדתי בזה, ושהתחלתי לקבל בכל הכלים שלי, אז נשברתי. מה זה נקרא שבירת הכלים? יש הרבה דוגמאות. נגיד, אנחנו כולנו יודעים שאם יש לנו משהו שאסור, יותר טוב להתרחק מדבר שאסור. מה שאם כן, להתחיל לקבל קצת ובאמצע לעצור. זה מה שקרה כאן. אם אני לגמרי לא משתמש בכלים בקבלה שלי שהצטמצמו, אז בסדר, אני נמצא בקטנות. אבל אם אני מתחיל לקבל, אז כבר אני לא יכול לעצור את עצמי, ואפילו שאסור לי כבר שאני התחלתי להמשיך את האור בגדלות, אני כבר חייב להמשיך אותו עד הסוף, אפילו שאני נשבע. מה נשאר? נשאר לנו כך, שנשאר לנו כתר, ואבא ואמא, ולמטה מהם כלים שבורים. מה זה כלים שבורים? נקרא כלים שאין להם מסך. רצונות נשארו אותם רצונות. מסך נשבר. אין לנו עכשיו מסך.

שאין לנו עכשיו קבלה שאפשר לקבל על מנת להשפיע. אתם בינתיים תרשימו, זה ייקח עוד כמה חודשים עד שתבינו, על מה אני מדבר. אבל אתם תרשימו את הכל ואחר כך לאט לאט זה יתברר. אין דרך אחרת בקבלה, רק בצורה כזאת. רושמים כמו טוקי, שום דבר לא מובן, אף מילה, אני מדבר שטויות, אני יודע, ככה זה. ואחר עוד שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע, עד שזה מתברר, עד שחומר הזה נקלט, מתחילים לעבוד איתו ולעבוד בצורה מעשית כמו שהוא. זה יקר זמן. אתה רוצה לצלם? כן. אני רוצה לצלם פה.

0: חבל שלא עשיתי קופי.
1: אני חושב שלכולם כבר יש כזה ניסיון, ומחייכים ששומעים רושמים כמו תוכי, שום דבר לא מובן, אף מילה. אני מדבר שטויות, אני יודע, אבל כמה שיותר ויותר שומעים, אז זה נכנס. אז מזמינים לשאול שאלות בעולם ובעולם, וגם כן בצורה מכוונת. יש לנו כבר שאלה ראשונה, אז נתייחס אליה, וכן נשמח לשאלות. זה רותם כרמל. לא ברור מה השתנה שיאפשר את הירידה מתחת לטבור. פה זה קצת פשוט, שמדובר על הגבלות. מה הגבלות ואיך אפשר לעקוף אותן. הכוונה שרצון כן יקבל מקסימום, ואחרי שיש צמצום א', מה הוא מאפשר ומה הוא לא מאפשר, כן אפשר לקבל בעל מנת להשפיע, ואז זה אומר שמתחת לטבור, כן אפשר לקבל בעל מנת להשפיע. זה אומר מבחינת האורות, אור חוכמה, ענה ישרה, אסור לקבל, ואור חסדים, כן. מתי מתאפשר מצב כזה? שיש לנו נקודות דסק, שהרשימות שלהם נהיה בית בית, זה אומר שאין שם חוכמה, רק חסדים, חסדים פעמיים בית, ואז זה אומר שכן אפשר לקבל מתחת לטבור, אז אור יורד. שוב, זה אומר שאי אפשר לקבל בעל מנת להשפיע מתחת לטבור בלי אור חוכמה.
2: כשאחרי פרצוף אב נוצר פרצוף סג, עדיין בפרצוף סג יש רשימות ג' דיות לא פשוט, נכון? שזה בא לו מאב. ובגלגלת ובאב יש אור חוכמה, גם בסג יש אור חוכמה, כי יש לו רשימות ג' די התלבשות. וכשמסך התחיל להזדקך, נכון, מד' לג', מג' לב', הדבר הראשון שנעלם, אור חוכמה. הרשימו הזה, ג' די התלבשות, נעלם. אז אין אור חוכמה. עכשיו בנקודות דסג יש רק אור חסדים. אור חסדים יכול להיות בכל מקום, אז יש לו ב' התלבשות, ב' דאביות. ככה הם יכולים לרדת מתחת לטבור דגלגלתא, שגם שם יש אור חסדים. עוד, גדי.
3: כן, יש לי שאלה ממש של תוכי, שטוב להישאר אולי עם השאלה הזאת. הנקודות דסק שיורדים מתחת לטבור, ושם התערבו עם דלת גימל, על זה נעשה צמצום של בינה שהיא לא יכולה לתת לרצונות האלו, כי אין עדיין מסך. השאלה כזאת, מה בעולם הנקודים, בגדלות, נותן ביטחון לבינה שהיא כן יכולה לתת לרצונות האלו? להישאר עם השאלה.
2: נשאר. גדי אומר להישאר, נשאר עם השאלה. פלורידה,
1: בבקשה.
4: Yeah, I have a question about how the world of Nicodem can have two sets of records.
5: שאלה איך יכול להיות שתי סוגי רשימות בעולם הנקודים, רשימות דגדלות ורשימות דקטנות, איך יכול להיות שעושה שני חישובים?
2: אני אענה. האמת, למסך דסק עולים לא שתי סוגי רשימות, כמו שרב דיבר עכשיו, אפילו שלוש סוגי רשימות. מה היה בסג? בסג יש קודם כל טעמים, נכון? טעמים שלו שיורדים עד הטבור, ואז נקודות עולות למעלה. מזה יש לו רשימות ב' א', נכון? זה רשימות של סג עצמו. אחר כך נקודות ירדו מתחת לטבור. מתחת לטבור יש רשימות של ב' א', פלוס צמצום ב', כמו שרב סרטט את זה, וגם רשימות ד' ג' שהיו שם עוד לפני זה, מגלגלתא. לכן, סג למעשה עושה שלוש זיווגים. זיווג ראשון עושה רשימות שלו עצמו ב' א', שממנו ממשיכים פרצופים של עולם אדם קדמון, מה ובון, נכון? כי זה הסדר, חייבים לסיים את חמש פרצופים. זה זיווג ראשון. זיווג שני עושה על זיווג אותם בית א', אבל פלוס צמצום בית. זה כבר רשימות שעלו ממתחת לטבור, לראש דסק, ועושה עליהם זיווג. על זה יוצא פרצוף, עולם ניקודים בקטנות, נכון? ועוד זוג רשימות שעלה לראש דסק, דלת גימל, שעל זה יצא אחר כך גדלות של עולם הניקודים. על כל הרשימות אלה חייב להיות זיווג. עכשיו, בגלל שרשימות עלו לא, ראשונות לא עלו, לא ירדו מתחת לטבור בית א', אז גם פרצופים אלה, מאובון, הם מתחת לטבור דאדם קדמון, מעל, סליחה, מעל טבור דאדם. היתר רשימות שעלו מתחת לטבור, גם פרצופים שנוצרו, ירדו מתחת לטבור של גלגלטה.
1: עידו.
3: דלת גימל כאילו היו גם באב, גם באב היה זיווג ראשון על דלת גימל, נכון? הם גם עלו דרך ההתקללות בינה ומלכות מלמטה, עלו חזרה גם לסג, גם שם היה להם זיווג, ויצא משהו אחר. זה ראש אחר עושה, אז הרשימות הזה אותו רשימו, והראשים עושים חשבונות שונים, יוצאים דברים שונים?
2: אתה צודק, אני הייתי שואל אחרת, איך פרצוף סג, שהוא רשימו שלו בית, נכון? הביות שלו בית, עושה זיווג על רשימות גימל, שזה לא רשימו שלו, זה מעליו, נכון? אז חסר פה מרכיב שסג פונה לאב, ולוקח ממנו עזרה, נכון? שזה נקרא אור אב סג, ואז הוא יכול לעשות זיווג על רשימו גימל, לפני זה הוא לא יכול.
3: כן, אז זה לא היה בשיעור הזה. וגם שאלה, איך בכלל הנקודות דסק בכלל, אם הן מתרשמות מדלת גימל, הן מעבירות את דלת גימל, או את ההתרשמות של איך, מה הן תופסות מזה? זאת אומרת, כל אחד פה רגע, הוא כאילו מרגיש אחרת, או תופס אחרת. זה לא אותו דלת גימל, ככה זה מרגיש.
2: נכון, הן מתרשמות, אבל לא סתם, הן יורדות למטה, והן מקבלות שם התרשמות גם מצמצום בית. זה כבר מצומצמים, מה שעולה למעלה, לראש דסק, רב אמר את זה, הדגיש כמה פעמים, בית א' פלוס צמצום בית, פלוס צמצום בית, זה כבר לא אותם רשימות, אבל דלת ג' גם נמצא שם, זה היה מקודם, לכן כל ההתרשמויות שיש מתחת לטבור, עולות לראש דפרצוף סג.
3: אבל הן עולות כמו שהן, או שיש משהו בדבר הזה שהוא לא מעביר, לא יכול לתפוס את אותו דבר ולהעביר אותו?
2: הן עולות כמו שהן.
1: התייחס לשאלה כתובה, מה ההבדל בין קטנות לניקודים וגדלות, מגרסיה למיצ'לי, זה שלבי התפתחות. עוד ניסיון לקבל אור בתנאים שמשתנים, ואחר כך עוד פעם, אז יוצאים פרצופים בהתחלה בצורה מסוימת על רשימות מסוימים, בית א' במצומצם, ואחר כך על זוג רשימות אחר. מה ההבדלים? זה פשוט שלבים. בהתחלה משהו נוצר, אחר כך עוד ניסיון לקבל אור, אחר כך עוד פעם תיקון מטעם המערכת, וככה בא שלב אחרי שלב.
2: אולי קודם ניו יורק, סליחה, עדפה לקטיע עליהם. ניו יורק 3, בבקשה.
6: Thank you. We always learn that the calculation happens in the rosh.
5: אנחנו תמיד לומדים שהחישוב נעשה בראש ואז מתפשט האור. אבל כל פעם שאנחנו מציירים את צמצום בית, אז נראה שקודם כל יורד האור, ואז יש צמצום בית, ואז יש חישוב.
6: It seems like opposite.
5: כאילו יש שם תהליך הפוך.
2: נכון, כאילו אתה אומר שהראש מבצע מה שגוף מחליט, מה שגוף רוצה, אבל זה באמת ככה. אם תסתכל עוד פעם את השיעור, אתה תראה שרף אומר שבגלל שבגוף קרה צמצום ב', אז בהתאם לזה גם מסך בראש עלה עם הרשימות אלה לניק ועיניים במקום להיות בפה, נכון? פה.
7: אני רוצה לשאול על הפרסה שנוצרה כתוצאה מצמצום ב', אחרי זה, הפרצוף עלה לראש דסאג. האם הפרסה בעצם התבטלה, ואחרי זה התחדשה בסוף הקטנות של עולם הנקודים?
2: לא, לא. פרסה עוד לא התבטלה. אתה רוצה?
8: לא, לא. תמשיך.
2: לא, לא. פרסה עוד לא התבטלה. מה שעלה לראש דסאג זה רשימות. הפרסה היא...
7: נשארה. הפרסה נשארה.
2: פרסה נשאר, כן. היא עדיין מסיים, עוצרת את הכניסת אורות למטה, מתחתיה. אסור להיכנס לשם. זה יש חוק צמצום ב'. חוק צמצום א', מלכות לא מקבלת. חוק צמצום ב', עד התפארת לא מקבלים, נכון? וזה נשאר. מתי פרסה נשברה, נפרסה הפרסה, איך כותבים ככה? רק כשהגיעה גדלות של עולם ניקודים, אז כאילו אור פגע בפרסה והיא לא מתבטלה, הכל נשבר. ככה זה נגמר.
7: הפרסה לא התבטלה
2: פרסה שמרה.
7: בגדלות, לא, בשבירה
2: פרסה, היא לא פרסה התבטלה? פרסה כאילו התבטלה, אבל בעצם לא התבטלה, היא שמרה על פרצוף.
7: שמרה על פרצוף.
2: כן, כן. הוא נשבר.
7: ומה קרה בדיוק בניק ועיניים? כאילו, אם הפרסה לא קרה לה שום דבר, אז מה היה בניק ועיניים?
2: בניק ועיניים היה זיווג. זיווק על הרשימות.
7: מהרשימות שעלו.
2: כן, רגע, אני כמינה, זה עדיין צמצום ב', אתה עכשיו מדבר שזיווק קרה כבר בפה לגדלות, נכון?
7: אני מדבר עכשיו, לפני היווצרות העולם הניקודים בקטנות.
2: אז פרסה עומדת.
7: היה איזה משהו במיניק
2: ועיניים. אז פרסה עומדת.
7: עדיין עומדת.
2: עדיין עומדת. היא לא נותנת לאחאב של זון לקבל אור, היא לא נותנת. עוד? אוי, סליחה, מק 17, יש שאלה.
9: Как вам дали прорваться в мир никудим?
5: Да, Иван, ты еще хзор?
9: Как вам дали сделать второе сокращение вообще? Оно же было. Почему без экрана зашли и разбить? Второй раз.
5: קשה להבין אותו, הוא שואל על צמצום ב', איך הוא קורה, קשה להבין אותו.
2: הוא שואל איך קרה צמצום ב' בכל זאת, למרות שהיו מסכים, היה פרסה כמו שיואב שאל, איך זה בכל זאת קרה צמצום ב', נכון, שבירה, קרתה שבירה. נכון, יש מנגנון שלם שעדיין רף לא הסביר אותו, אולי הוא יסביר בהמשך, שקרה שאבא נתן אור לאימא, ואימא לעצמה לא רוצה אור. היא עומדת עם האחוריים לאבא. אבא כבר מוכן, אימא לא מוכנה. למה היא לא מוכנה? כי היא לא עושה שום דבר בשביל עצמה. היא צריכה בקשה מתחתונים, מזון. כל עוד אין בקשה, היא לא עושה כלום. היא לא ממשיכה אור למטה. אבל כן הגיעה בקשה. ואז אימא נאלצה להסתובב לאבא, לקבל ממנו אור, ואז אור הזה נכנס כביכול לזון. ואז זו נשברו. איך בקשה הגיעה, זה מנגנון שלם שצריך ללמוד אותו.
8: אורן.
10: כן, בדיוק על הנקודה הזאת רציתי, אם תוכלו לברר מה על הפנים באחור, מה בקטנות הניקודים, מה זה העניין הזה של פנים באחור, והאם השבירה כאילו קרתה שזה נהיה פנים בפנים כביכול?
1: כן, אני חושב שזה גם מצבי התבשלות, מי מוכן ואיך זה הולך שלב אחרי שלב. אז בדיוק כמו שראינו עכשיו רב צעיר, כשמתחיל עולם הניקודים בקטנות, אז אבא נמצא במצב כזה שהוא כן נותן, מבחינתו אין הגבלה, אבל אמא עוד, אין לה עוד רצון, היא לא מקבלת. אז פשוט מוכנות של כל אלמנטים, אחד מוכן, שני לא, שניהם מוכנים פנים בפנים, שניהם לא מוכנים אחור באחור. אז במקרה הזה שמלמעלה כן מוכנים להעביר למעלה פנים, ולמטה עוד אין מוכנות, עוד אין דרישה, אז יצא פנים באחור.
2: כן, בהתחלה, כאילו פרצוף כתר היה, וכולם היו בקטנות, נכון? קטנות עולם ניקודים. ואז הגיעה גדלות לכתר קודם כל, אחר כך גדלות לאבא, מה זה גדלות? מוכן לתת. אחר כך אבא, הגיעה גדלות, מוכן לתת. האמא עדיין בקטנות והזון עדיין בקטנות. כשהגיעה בקשה מלמטה, מזון, לאמא לקבל, אז גם אמא נכנסת לגדלות, מבקשת אור מאבא, מקבלת, ומורידה לזון כביכול, ואז זון נשברים. זה נקרא חולם שורוק חיריק, אבל אנחנו לא מדבר על זה פה. עוד שאלות? אבי.
11: אבא ואמא וזון זה שמות של פרצופים חדשים שלא היו קודם. יש לנו גלגלת אפסג מבון. עכשיו יש אבא ואמא וכתר אבא ואמא וזון מתחת לדבור פרצופים חדשים. זה הכל כתוצאה מאור חסדים שהתפשט מתחת בחלל הריק?
2: כן, זה תוצאה מזיווג בראש דסאג, נכון? פרצוף הראשון, דרך אגב, אנחנו אומרים של רשימות ההתלבשות ורשימות האביות, תמיד בראש יש כביכול שתי ראשים, ראש ההתלבשות וראש האביות, נכון? אז על ראש ההתלבשות אנחנו לא מדברים, אנחנו, בעל סולם הסביר את זה ככה בקצרה ולא ממשיך. אבל פה פעם ראשונה שראש ההתלבשות, שהוא כתר, הראש הראשון, יש לו תפקיד, ומדברים עליו, בית ההתלבשות. ואחר כך על א' דאביות יצא אבא ואמא וזון. ברור, נכון? הכל זה תוצאה מזיווג בסאג. עוד?
12: אם אפשר להסביר, מה זה רשימות שנמצאות מתחת לטבור? הרשימות הן לא בראש? מה זה ה... דבר הזה, רשימות מתחת, בגוף, בסוף.
1: באופן כללי רשימות זה, תזכורת זה מה שהיה, זה מה שנשאר מאיזושהי פעולה. תזכורת מהאביות, מהכוח שהיה ברצון, וההתלבשות מה הסוג שלו, כן? איך שזה היה. אז קודם כל זה תזכורות ממה שזה היה, לכן זה השם, לפי השם הזה, רשימות. ועכשיו, איפה הם נמצאים? במקום שאיפה שהיו רצונות, והיה אור, ואז אור יצא. ואז אנחנו אומרים שמתחילים לקחת רשימות ולעבוד איתם. ראש זה מקום שיש שם בירור. אז כביכול מוצאים את זה מלמטה, מעלים את זה למעלה, אבל בגדול היה רצון, היה שם אור, אור יצא, ואז על הדרישה הזאת, על התזכורת, מה פעולה הבא, מה צריך לקחת בחשבון למנת אור הבא, צריך להעמיד באביות, צריך לקחת בחשבון התלבשות, ואז לעשות פעולה הבא. איפה זה נעשה? נעשה מראש. מציירים את זה ככה, שכאילו לוקחים את זה מלמטה, למעלה ו...
2: חכה, אתה זוכר שאנחנו למדנו טעמים בנקודות, תגין ואותיות, טנטה. איפה נכנסים טעמים? בגוף, נכון? מאיפה יוצאות נקודות? מהגוף. מטעמים רשימות נקראים איך? תגין, נכון? כתרים כאלה מעל אותיות. ורשימות מהנקודות נקראים אותיות. זה רשימות שיוצאות מהגוף.
12: אבל כל החשבון הוא בראש. אז איך זה מתחבר, שזה דווקא החיבור בין הרשימות הוא בתוך הגוף?
2: אתה אתמול היית במסעדה. אני חוזר לאותה דוגמה של בעל סולם. אכלת, איפה אכלת? בראש? אכלת, הגוף הרגיש שאכל, נכון? ונהנה, וחך איתם, נכון? ואז אתה זוכר בראש שאתמול אכלת, היה לך 100 שקל לסעודה, אבל גוף נהנה, אתה זוכר את זה. זה נקרא רשימו, עכשיו יש לך 50 שקל, זה מה שאתה יכול לבזבז, זה כבר אביות פחותה, הרשימו האחרונה נאבדה, כמו שדיברנו. עוד?
1: דוד.
13: יש פה הרבה פעמים חוזר על עניין של זיווג על רשימות. אולי ככה אתם יכולים לתת לנו הרגשה, מה זה אומר שראש עושה זיווג על רשימות? בעיקר, מה זה זיווג?
1: כן, זה בהמשך לאותה שאלה. זה בירור מה אפשר לקבל במנן הבא. המטרה לקבל את כל האור, נשאר תזכורת שמפעם הבא לא השלמנו את התהליך, צריך לקחת משהו בחשבון, אז ראש זה המקום שמתבצע שם החשבון הזה. איך הוא מתבצע, יש אור שרצה להיכנס, מבחינת אור בלי שום חשבון רצה להיכנס, יש הגבלה מצד הכלי שלא מוכן לקבל בלי תנאים, ואז נקרא זיווג. אור שרצה להיכנס, מסך שלא מאפשר לעבור לאור הלאה, נקרא זיווג. איפה נתבצע? זה נהיה בראש, פשוט זה המקום שנחשב ששם זה הולך החשבון. כמה אפשר לקבל, כמה לא.
2: כמה אפשר לקבל על מנת להשפיע, נכון? זה החשבון שעכשיו כלי עושה עם המסך. לפני זה כלי היה מלא באור, נהנה, אין תוך, אין ראש, אין סוף, רק תוך אחד. עכשיו כלי עושה חשבון. כמה אני יכול לקבל על מנת להשפיע? וכמה אני לא יכול? מה שהוא יכול, הוא מקבל, זה נקרא טעמים, מה שהוא לא יכול, נשאר כאור מקיף. כנגד סוף פרצוף, אני חושב שזמן שלנו.
1: כן, חברים, הגענו לסוף, זה סוף מנה יומית, אנחנו מחר נמשיך באותו שיעור, נמשיך לעקוב אחרי רב, חשבתי לעצמי שלפעמים כשלומדים והכל מובן בהתחלה, ואם לא לעקוב יום-יום, אז פשוט מוצא את עצמי שפתאום מפסיק להבין. אז הכל היה ברור, כאילו חזרנו מלא פעמים על אותו דבר, ויום אחד בעיר, אני לא מבין שום דבר. אם יש התמדה ועוברים כל יום-יום, אז כאילו לא נפספס את הנקודה הזאת שמפסיקים להבין. וכן, יש לנו כמה הודעות. כן. מחר, יום שישי, יתקיים בבית קבלה לעם, בפתח תקווה, יום איחוד לחברי קהילת לומדים בישראל. שמטרתו להעמיק את הקשר בתוך קהילת לומדים. אנחנו מבקשים תמיכה מכל כלי עולמי במחשבה להצלחת אירוע. ועוד הודעה אחת, ביום ראשון הקרוב, 28 ביוני, בין השעות 18:30 ל-19:30, תתקיים שיחה פתוחה עם הנהלת העמותה, עם חברים וחברות מכלי ישראלי. השיחה תתקיים במערכת הערבות בשפה העברית בלבד. תודה, ונסיים בשיר.

שלום יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של רב מתאריך ה-21/6/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שכהן גדול ייקח לאישה בתולה בעבודה. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1326. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שכהן גדול ייקח לאישה בתולה בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, מצווה זו היא שישא הכהן הגדול בתולה. זהו שכתוב, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה. שואל, ולמה צריכים שיקח רק בתולה בלי פגם? ומשיב, אלא אישה היא כוס של ברכה, שאם טעמו, פגמו. כלומר, שמרמזת על המלכות הנקראת כוס של ברכה. והכהן המקריב קורבן לפני השם, צריך שיהיה שלם בלי פגם, כי המומים פוסלים בכהנים, שלם בגופו, שלם בנוקבה שלו, לקיים בו, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. עד כאן לשונו. ויש להבין זה מה מרמז לנו בעבודה כהן גדול, ומהו בתולה, ומהו אלמנה, גרושה, חללה, זונה. שרק בתולה שאין בה פגם, את זה ייקח. היינו שבתולה אין לה פגם. מה מרמז בתולה שאין בה פגם, ומהו הקשר בזה שאומר שאישה מרמזת על כוס של ברכה, שהיא מלכות. הנה, הארי הקדוש אומר על מלכות, שכל יום היא חוזרת להיות בתולה, שהיא רק בחינת נקודה, וצריכים לבנותה מחדש. עד שהיא משגת בחינת גדלות. וכמו שכתוב בשער הכוונות, כי כל יום הוא עניין בפני עצמו, ואין לך שום תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם, שתדמה לחברתה כלל ועיקר. ובכל יום ויום מתבררים ברורי ניצוצות חדשים, שלא נתבררו מעולם, עד העת ההיא. ובבחינת עבודה יש להבין זה, כי מלכות נקראת בחינת מלכות שמיים, שאדם צריך לקבל על עצמו בכל יום קבלה חדשה, ואין זה מספיק במה שקיבל אתמול בחינת מלכות שמיים, אלא כל יום היא בחינה בפני עצמה. לכן עלינו להאמין שבכל פעם שאנו מקבלים עלינו מלכות שמיים, זה נבחן שמבררים ניצוצין שהיו מחוצה לקדושה, הנקרא שהניצוצים האלו היו מקודם שבועים בין הקליפות, והעלו אותם לקדושה על ידי קבלת מלכות שמיים ועל ידי התעסקות בתורה ומצוות. וזה כמו שאנו אומרים בהתפילה ריבונו של עולם אחרי ספירת העומר, ועל ידי זה ישפע שפע רב בכל העולמות. לכן מובא בספרים הקדושים שהאדם בעת קבלת מלכות שמיים בקריאת שמע יקבל על עצמו מלכות שמיים, ויכוון שהקבלת מלכות שמיים תהיה במסירת נפש. והיות שכל יום הוא בחינה חדשה, שצריכים לבנות את המלכות שתהיה בבחינת גדלות, כל פעם התחדשות חדשה. לכן בא הרמז של כהן גדול, שבעבודה נקרא העובד השם, היינו מי שרוצה להתקרב להשם בבחינת גדלות, הוא נקרא כהן גדול. וכשהוא הולך לקחת אישה הנקראת מלכות שמיים,
הוא צריך לקבל בתולה, כי בתולה נקראת שעוד לא נפגמה. כי בתולה נקראת, כמו שכתוב, קרקע בתולה, שהוא כינוי לאדמה שלא נאבדה מעולם. כמו שכתוב, קרקע בתולה הייתה, שלא עבדה אדם מעולם. כלומר, שאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, כאילו אף פעם לא הייתה לו מלכות שמיים, ואצלו זהו דבר חדש. וממילא הוא צריך עתה לחשוב שהוא הולך עכשיו לעשות דבר חדש שמעולם לא ידע מזה. נמצא שהקבלה זו שמקבל על עצמו, הוא צריך להתבוננות יתרה, בכדי לדעת מהי קבלת מלכות שמיים, מה זה דורש, בכדי שתהיה עליו יראת שמיים. זאת אומרת, האדם צריך לעשות חשבון נפש. מה יש לו לעשות שיהיה עניין זה דבר תמידי אצלו? כלומר, מה דורש השם מהאדם שקיבל על עצמו עול מלכות שמיים? הנה הכתוב אומר, מה השם אלוקיך דורש מעמך כי אם ליראה אותי. ולחשוב מה זה יראה, מה שאין כן, אם האדם לאחר שהפסיק מלזכור עניין קבלת מלכות שמיים, לא חשוב מאיזה סיבות, ואחר כך להתעורר שוב לקבל מלכות שמיים. אין הוא צריך להמשיך את קבלת מלכות שמיים עליו מבחינת מה שהיה לו קודם שנפסק ממנו. ולומר שאני צריך ללכת ולעורר את בחינת מלכות שמיים, היינו שיהיה בהמשכיות, אלא הוא צריך להתחיל עבודה מחדש. ויש לדמות זה לאדם שמת והיו לו מקודם דברים יקרי ערך, ובאו אחר כך הבנים שלו ורוצים לקבל את הירושה, מה שעזב להם אביהם. ועל זה בא חז"ל ואמרו, ועדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. ויש לפרש, היות אם האדם בא למצב ששכח הכל, היינו שקיבל ירידה, הרי הוא כמת. כלומר, מקודם הוא היה אדם חי, היינו שהיה לו מלכות שמיים, שזה נקרא שהוא היה דבוק בחיי החיים. וכשנפסק לו זה, הוא נקרא מת, על דרך שאמרו, רשעים בחייהם נקראים מתים. וברוחניות, סיבה ומסובב נקרא, אב ובן. נמצא שעכשיו הוא נקרא בן, ורוצה לקבל על עצמו ממה שנשאר אחר מיתת אביו. יש לפרש על זה שאינה ירושה לך, אלא האדם צריך עתה להתחיל דף חדש בעבודת השם, כאילו עכשיו נולד, ועכשיו הוא רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, ואין לו ממי לקבל ירושה. ובאמור, יש לפרש מה ששאלנו, מה מרמז לנו בעבודה כהן גדול וכהן הדיוט. יש לפרש שכהן נקרא זה שהוא עובד השם, ויש שהם עובדים השייכים להכלל, והם נקראים בשם כהן הדיוט, ויש שהם רוצים לעבוד בבחינת הפרט, להגיע לבחינת גדלות, שהוא לעבוד בדרך האמת, והוא נקרא כהן גדול. ואצל כהנים גדולים יש סדר עבודה, שהוא סדר אחר לגמרי ממה שנוהג בבחינת הכלל. זאת אומרת, כי בזמן שאדם עוסק בתורה ומצוות בבחינת המעשה,
ועל הכוונה הוא סומך על הכלל, ויש אנשים שרוצים לעבוד גם עם בחינת הכוונה. היינו שהם רוצים לכוון שכל מעשיהם יהיו לשם שמיים. היינו שכהן אדיוט נקרא שעבודתו היא בבחינת הכלל, וכהן גדול הוא שעבודתו היא בבחינת הפרט. ובזה יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר, ולמה צריכים שייקח רק בתולה בלי פגם. הוא משיב, אלא אישה היא כוס של ברכה, שאם טעמו, פגמו. שיש לפרש שכהן גדול, היינו מי שרוצה להיות עובד השם בדרך האמת, אסור לקבל אישה, היינו מלכות שמיים, מבחינת מה שכבר נפגמה אצלו. כלומר, להמשיך את בחינת מלכות שמיים ממה שהיה לו בטרם שקיבל ירידה, שזו כבר לא נקראת בתולה, היות שהייתה לו המלכות שמיים הזו מקודם לכן ונפגמה. זאת אומרת, כדוגמת כוס של ברכה, אם טעמו פגמו, היינו המלכות הזו כבר טעמו מטרם שקיבל את הירידה, וזה נקרא אם טעמו פגמו, היות שכבר קיבל ירידה. נמצא שכבר פגם במלכות זו, לכן הוא צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים מחדש, כאילו שאף פעם לא טעם טעם של מלכות שמיים, וצריך לפתוח דף חדש בעבודה. ובאמור, יש לפרש מה ששאלנו, מהו שכתוב, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח. הנה אלמנה, יש לפרש, לאחר שהאדם קיבל ירידה, האדם כבר נבחן למת. נמצא האישה הקודמת, שהיא המלכות שמיים שהייתה לו מלפני הירידה, היא נחשבת לגבי האדם כמו אלמנה. וכמו כן, יש לפרש מהי גרושה בעבודה. היינו שהוא גירש אותה, מטעם שהיא לא מוצאת חן בעיניו. כי ברגע שהאדם אינו מסכים לעבוד בשבילה, מטעם שאינו מרגיש את חשיבותה, זה נקרא שהאדם מגרש את האישה. והגם שהיא לא רוצה להתגרש, מטעם שיש לה רחמנות עליו, היות שהמלכות רואה איך שהוא משוקע באהבה עצמית ומרחמת עליו, אבל הוא מגרש אותה אפילו שלא לרצונה. וזה עניין שהדין הוא שהאישה מתגרשת בעל כורחה, היות ברגע שלא מוצאת חן בעיניו, זה נבחן שהוא מגרש אותה. לכן העובד השם, שנקרא כהן גדול, לא יחזור לקבל אותה האישה שהיא גרושה, אלא הוא צריך עכשיו להתחיל לקבל

זאת אומרת, שאם בעל הבית הוא אדם פשוט ונותן משכורת כפולה מכפי שנותן אדם חשוב שיש לו איזה מפעל ומשלם משכורת, בטח האדם יעבוד אצל מי שנותן משכורת גדולה. מה שאין כן, אם האדם עובד בלי משכורת אלא מטעם שהוא רוצה לשמש אדם חשוב, בטח האדם הזה מחפש תמיד לראות מי הוא החשוב ביותר אצלו האדם רוצה לעבוד. ובאמור יוצא, מי שרוצה לעבוד בבחינת הגדלות, היינו שעבודתו בנויה על גדלות השם, היות שהוא רוצה לעבוד בלי שום תמורה, הוא נקרא כהן גדול. כנ"ל שכהן נקרא עובד השם, שרוצה להתקרב להשם, כמו שמפרשים על הכתוב, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, שמפרשים מכם שהקורבן הוא מכם עצמכם. היינו זה שהאדם מתקרב להשם נקרא כהן גדול. ולאדם הזה אסור לקחת אישה חללה. היינו שתמיד בזמן שהוא הולך לקבל אישה, הוא יקבל תמיד בתולה. היינו שאף פעם לא היה לה בעל, שפירושו שאף פעם לא היה משמש עם המלכות הזו, אלא תמיד מוכרחה להיות אישה חדשה. מה שאין כן, אם כבר השתמש עם מלכות הזו וקיבל ירידה ונפסקו לו את הקבלת מלכות שמיים, וזהו מטעם שחילל אותה ולא התנהג עמה כמו שצריכים לתת כבוד למלכות שמיים, והתנהג עמה בביזיון, לכן לא יקבל אותה בחינה עוד הפעם, היות שכבר חוללה. אלא כנ"ל שכהן גדול צריך להשתדל לקבל תמיד אישה בתולה. היינו שיצר לעצמו שהוא מתחיל עכשיו לעבוד עבודת הקודש, ומה שהיה עד עכשיו לא מעניין אותו, אלא הוא אומר שהוא מקווה שמכאן ולהבא הוא ישמור אותה ויכבד אותה. וזה שכתוב, והוא אישה בבתוליה ייקח. וכמו כן, יש לפרש מה שכתוב, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה בעמיו ייקח אישה. ויש לפרש מהו זונה בעבודה. והעניין, כי בעת שהכהן הגדול רוצה לקבל עול מלכות שמיים, הוא צריך לקבל בתולה, שפירושו כנ"ל קרקע בתולה, שהיא כינוי לאדמה שלא נעבדה מעולם. ממילא אין לדרוש מהאדמה הזאת שתיתן תבואה לאכול. זאת אומרת שמהאדמה הזאת אין האדם יכול לפרנס עצמו, אלא לאחר שיעבד אותה וייתן לאדמה כל הדרוש לה, אז האדם יכול לפרנס עצמו מן האדמה ולא מקודם לכן. ובאמור יוצא שבזמן שהאדם מקבל עול מלכות שמיים הנקראת אישה, הוא צריך להיזהר שלא ירצה שהאישה תהיה זונה, מלשון זן ומפרנס. כלומר שאם הקבלת עול מלכות שמיים תפרנס אותו, כלומר שיהיו לו מזונות על ידיה בזמן שהוא עוסק בתורה ומצוות, אז הוא מוכן לקבל אותה. אחרת אין הוא מוכן לקבל את האישה הזאת. זה נקרא בעבודה אישה זונה. אלא הוא צריך לקבל עול מלכות שמיים.

0: חיים בבחינת עול, היינו קשור לעול וחכמור למסע, בלי שום תנאים. וזה נקרא אישה בתולה, כנ"ל שהיא בחינת קרקע בתולה, שאינה נותנת שום מזונות. ואם האדם מסכים לאלו התנאים, אז הוא יזכה להיות כהן גדול, לקרב עצמו להשם. ובאמור, יש לפרש בדרך העבודה מה שאמרו חז"ל, וזו לשונם: כל הנושא אישה לשם ממון, הבין לו בנים שאינם מהוגנים, שנאמר בהשם גדו, כי בנים בהשם בגדו, כי בנים זרים ילדו. ויש להבין מה זה הנושא אישה לשם ממון. הפירוש הוא כנ"ל כי אישה נקראת בעבודה מלכות שמיים, והוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים מטעם שהוא שמע שיש לה הרבה ממון. שממון נקרא שהיא תפרנס אותו, כלומר שעל ידי המלכות שמיים יהיה לו טעם בתורה וטעם בתפילה. אחרת מספיק לו שהוא ממשיך באותה דרך שקיבל מצד החינוך. ובגלל מה הוא צריך עכשיו לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולתת יגיעה, אם אין המלכות שמיים מוסיפה לו פרנסה, שיהיה לו עכשיו ממה לפרנס עצמו יותר בהרחבה? מה שאין כן, ממה שהוא מקבל עכשיו פרנסה, היינו כל המזונות שהוא מוצא עכשיו בתענוגי עולם הזה, אין לו סיפוק. לכן הוא רוצה לקבל מלכות שמיים. זה נקרא הנושא אישה לשם ממון. כלומר שכל הצורך שיש לו לקבלת מלכות שמיים הוא בכדי להמציא סיפוק לאהבה עצמית. וזה נקרא גם כן שהוא נושא אישה שאינה מהוגנת. כי קבלת מלכות שמיים מובא בכל הספרים הקדושים, צריכה להיות במסירות נפש. ויש על זה הרבה פירושים. ולפי שאנו לומדים, יהיה הפירוש שהוא מקבל מלכות שמיים לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, שפירושו שעל ידי זה שהוא מקבל על עצמו מלכות שמיים, הוא רוצה שיתגדל ויתקדש שמי רבה ולא לתועלת עצמו. נמצא שאם הוא מקבל מלכות שמיים לתועלת עצמו, נקרא זה אישה שאינה מהוגנת, וזה נקרא לשם ממון. כי ממון הוא הכוונה שמזה הוא יוכל לפרנס עצמו, היינו שעל ידי הממון יהיה לו סיפוק בחיים. אלא האדם צריך להשתדל שיקח אישה לשם שמיים, כלומר המלכות שמיים הנקראת אישה תהיה לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. ובאמור נבין מדוע האדם צריך לקבל את האמונה למעלה מהדעת. כי מדרך העולם הוא שהאדם מסתכל תמיד על רווחים. היינו, אם האדם לא רואה שירוויח משהו מהעבודה, הוא בוחר להישאר במצב של מנוחה ולא רוצה לעשות שום תנועה, רק באופן שירוויח משהו. לכן כשאומרים לאדם שהוא צריך לקבל מלכות שמיים לתועלת השם, היינו למען שיתקדש שמו יתברך. שואל הגוף, מה יהיה לי מזה שאני אקבל על עצמי מלכות שמיים? ומה יהיה הרווח שלי מזה? אומרים לו, אין מילים לזה שהגוף יוכל להבין את זה, אלא אתה צריך להאמין שזהו דבר גדול בשבילך, בזה שיש לך זכייה לשמש את המלך. וזה נקרא למעלה מהדעת, מטעם שאין מילים לומר להגוף שיהיה בידו להבין את הכדאיות. לכן, בזמן שאין האדם רואה את הרווחים בתוך הדעת, זה נקרא שהיגיעה מרובה מהשכר. כי השכר אין הוא יודע מהו, והיגיעה הוא רואה. ואין הוא צריך להאמין על היגיעה. לכן, כל זמן שהאדם עוד לא זכה ליראת השם, הוא מסתכל תמיד על היגיעה. היות את התועלת מהעבודה הזאת אין הוא יכול להבין, אלא רק להאמין למעלה מהדעת. לכן עבודה זו נקראת עבודה קשה, וצריכים לרחמי שמיים. ובזה נבין מה שכתוב, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. היינו כנל, היות היגיעה הוא רואה שנותן, והתועלת מהעבודה הזאת הוא עוד לא רואה. רק צריך להאמין. נמצא שאדם נעשה עייף ויגע, וזה הכל מטעם שעוד לא זכה ליראת אלוקים. שאדם צריך לדעת שהאמונה היא הכלי, ובזמן שהכלי נגמר כל צורכו, וכבר ראוי לקבל, תכף השפע ממלא את הכלי של האמונה, שהוא למעלה מהדעת. והשפע נקרא יראת שמיים, שאור הזה האדם משיג לאחר שנתן את הכלי הזה, הנקרא אמונה למעלה מהדעת. ומטרם שהאדם זכה ליראת השם, האדם סובל יגיעה, משום שהאור אינו מאיר לו. נמצא, האדם שרוצה לקבל עול מלכות שמיים, הוא צריך לעבוד בבחינת למעלה מהדעת. כלומר, שזה יהיה לא לתועלת עצמו, אלא לשם שמיים. וזה נקרא למעלה מהדעת, מטעם שאין הגוף מסכים לזה, כי הוא לא מבין אלא רק מה שהוא לתועלת עצמו. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל. אמרו, אין ציבור אני. וידוע שאני נקרא שהוא אני בדעת. כמו שאמרו חז"ל, אין אני אלא בדעת. ואבי ומורי זצ"ל אמר, שמלכות נקראת ציבור. ובזה יש לפרש אין ציבור אני, היינו מי שמקבל עול מלכות שמיים למעלה מהדעת, אין זה נקרא שאין לו דעת והוא אני. לכן הוא מקבל עול מלכות שמיים, אלא להפך, הוא עומד במדרגה שהיא למעלה מהדעת, כלומר שהיא עוד יותר חשובה מדעת. כי עניין מעלה ומטה בעבודה פירושו למעלה, היינו למעלה בחשיבות, ולמטה נקרא למטה בחשיבות. וזהו שאומר אין ציבור עני, שפירושו שמי שמקבל על עצמו בחינת מלכות שמיים למעלה מהדעת, אין הוא נקרא אני, היינו שאין לו דעת. נמצא שעיקר עבודה היא לעבוד בבחינת למעלה מהדעת. כי זה שהאדם רוצה לעבוד לשם שמיים נקרא למעלה מהדעת. כנ"ל, היות שזהו נגד דעתו של הגוף. אבל האדם צריך לדעת שגם לתורה אנו צריכים. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. וזהו שכותב בספר פרי חכם, וזו לשונו, כי תכלית הנשמה בבואה לגוף, שתזכה בעודה מלובשת בגוף, לשוב לשורשה ולהידבק בו יתברך. כמו שכתוב, לאהבה את השם אלוקיכם וללכת בכל דרכיו ולשמור מצוותיו ולדבקה בו. ומי יודע אם דרכי השם, ומי יודע דרכי השם יתברך. אמנם זה סוד אורייתא שיש בה תרי"ג אורחים, שההולך עליהם סופו שיזדכך, עד שגופו לא יהווה מחיצה של ברזל בינו לבין קונו. כמו שכתוב, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ואז יתדבק בקונו. על כן מוטב להשתוקק לציוויה דמרי, היינו לבחינת תורה. דמן דלו ידע אורחין דמרי וצווין דמרי, שם רזין דאורייתא, איך יעבוד לי? להשתוקק לציווי אדונו, היינו לבחינת תורה. שמי שלא ידע דרכי אדונו וציווי אדונו שהם סודות התורה, איך יעבוד אותו? ובאמור אנו רואים שאדם צריך להשתדל להשיג בחינת תורה. ובכדי להשיג בחינת תורה, צריך האדם לקבל את בחינת מלכות שמיים למעלה מהדעת. כלומר, בבחינת שהיא נגד דעתו של אדם. היינו שבשביל עצמו אינו צריך לשום דבר, רק לתועלת השם. ובזה יש לפרש מה שכתוב, והיה זרעך כעפר הארץ. הנה זרעך, היינו בנים. ובעבודה נקרא בנים הבנה בתורה ומצוות. והשם הבטיח ליעקב שההבנה בתורה ומצוות יכולים להשיג רק בזמן שהאדם מסכים להיות כעפר הארץ. היינו שהוא מסכים לקיים תורה ומצוות אפילו שהוא לא מרגיש בזה שום הרגש, ואינו תואם בתורה ומצוות אלא טעם אפר. היות שהוא אומר, אני עובד עבור השם, ואם הוא רוצה שאעבוד בשבילו באופן הזה, אני מסכים. אז הוא זוכה לגדלות ולהבנה. נעבור לשיעור מתאריך ה-21/6/2002.
1: קראנו מאמר מקרח בית שלבי הסולם, עמוד קוף ממלף, מהו שכהן גדול לקח לאישה בתולה בעבודה. המציאות כוללת שני חלקים, הבורא ונברא, אין יותר. מה שנדמה לנו שיש עוד כל מיני, גם בגשמיות, גם ברוחניות, חלקי המציאות, זה אין להם קיום בפני עצמם. כמו שבעולם שלנו, יש דומם צומח חי מדבר, ומדבר האדם הוא השולט על כל היתר המציאות. אולי לא שולט, אבל לפחות הוא המפותח יותר מכל המציאות. כך ברוחניות. יש גם כן דומה עם צומח החיים מדבר, שמדבר זה הנשמה, והיא מפותחת יותר, והיא השולטת כן על כל חלקי המציאות הרוחנית. הבורא ברא רצון לקבל, אנחנו למדנו שרצון לקבל הוא כדי להיות מנותק עצמאי מהבורא, צריך לעבור ארבע בחינות התפתחות, שנקראות ארבע בחינות דור ישר. לכן הרצון לקבל בעצמו גם כן כולל בתוכו ארבע סוגי רצון. מרצון הקטן שנקרא דומם, אחר כך צומח יותר גדול, חי יותר גדול ומדבר עוד יותר גדול, שרק המדבר הוא הרצון לקבל עצמאי. הרצון לקבל העצמאי הזה, במה הוא עצמאי? הוא עצמאי בזה שהוא מנותק מהבורא ומרגיש את הרצון של עצמו. מה זאת אומרת, מרגיש רצון של עצמו? מרגיש את עצמו כחיסרון, ושהבורא זה המקור ותענוג אליו. הרגשת הבורא בתוך הנברא, בתוך הרצון הזה, בתוך הנשמה, ההרגשה היא נקראת אור. אור הרוחני. אצלנו, הבורא שמתלבש בנברא, מידת ההתלבשות שלו בנברא, נקרא הרגשת החיות חיים. זאת אומרת, נברא הוא המקבל, והבורא הוא הנותן. ואומנם שאנחנו אחר כך לומדים שהנברא הוא עושה תיקונים, ודומה לבורא, ההתאמה הזאת לבורא זה רק מפני שהנברא רוצה להידמות לבורא, אבל טבע שלו שהוא המקבל הוא לא יכול לשנות, אלא מקבל בכוונה על מנת להשפיע, זה ממש כמו הנותן, אבל כמו הנותן. לכן נברא הוא תמיד נקרא כלפי הבורא נקיבה, נקיף, חיסרון, שהנוקביות הזאת הבורא רוצה למלות, ש הנברא ירגיש תענוג, טוב ועונג, שלווה ושלמות. ואז, כדי שנברא יגיע באמת למטרת הבריאה, שהיא הרגשת הטוב ועונג בצורה ההחלטית, נצחית, מושלמת, הנברא צריך לעבור בעצמו סדרי ההתפתחות. מהקצה לקצה. להרגיש עד כמה שהוא מנותק מהבורא, וכמה שהפוך ממנו, כמה שלא מסוגל לכלום, ועד שהולך ומתקרב, מתקן את עצמו, מבקש תיקון מהבורא, מבקש מילוי מהבורא, וכך מתקדם, ועד שנעשה שווה לבורא. השלבי ההתפתחות האלו של נברא אותנו, זאת אומרת, הנשמות, על הגופים לא מדברים, גופים סתם נולדים, מתבגרים, מתים, מתרכבים וזהו. איתם אין חשבון, מדברים על נשמה שהיא מתפתחת מגלגול לגלגול, מדור לדור. שכל דור זה אותם הנשמות שבאו שוב ושוב ושוב להשתפר. ולהגיע לשיא ההתפתחות שלהם. אז שלבי ההתפתחות הם בתורה, בעיקר זה בגמרא, ששם מדובר על התפתחות הנשמה בשפת דינים והלכות, אז שם מדובר על נשים, יש מסכת נשים. מסכת נידה, הרבה הרבה חלקים בגמרא הם דנים בעניין נשים. מפני שסוגי נשים זה מצבים פנימיים של הנשמה שהיא עוברת בזמן ההתפתחות. פעם אני נקרא סתם אישה, פעם אני נקרא אשת בעל, כן? פעם אני נקרא גרושה, פעם קלה, פעם זונה, פעם ככה כל פעם ופעם זה סוג אחר. בחלק תתווה תלמוד עשר הספירות אנחנו לומדים על התפתחות שיש שבע דרגות בהתפתחות האישה, כן, מקטנה, בוגרת וכן הלאה. מדובר, אמנם שגם בתלמוד עשר ספירות מדובר, בשפה שלנו, דעולם הזה, אבל אחר כך גם ארי וגם בעלי הסולם, הם כבר עוברים לשפת הקבלה ומראים לנו איזה סוגי נשים אלו שייכים, זאת אומרת מדברים על איזה רמת ההתפתחות הנשמות, שאם נשמה נגיד מתפתחת עד דרגה מסוימת נקראת בוגרת, עוד יותר נערה, עוד יותר אישה, עוד יותר שם קלה אחר כך וכן הלאה. זאת אומרת בכלל כל העניין שאנחנו רואים בעולם הזה בכל האופנים של כל סוג וסוג, אנחנו צריכים לחפש בזה מה יכול להיות כנגד זה שורש רוחני. כי מה שבעולם הזה זה פשוט העתקה מהעולם הרוחני, ומה שאנחנו רואים בעולם הזה, מה שקורה, מה שמתקדם, מה שמתחלף, נעשה, זה תוצאות כמו צל מעולם הרוחני, תוצאות הכרחיות כאלה, שבעולם הזה אין שום דבר שבא חדש, כל החידוש הוא בעולם הרוחני, ובעולם שלנו זה פשוט העתקה בחומר שלנו. שגם החומר, כמו שאמרתי, בעולם הזה הוא מחולק לדומם צומח חי מדבר, אבל אז בהתאם לאיזה תופעות מתרחשות בעולם העליון, בהתאם לזה התופעות האלה נעתקות בעולם הזה בארבע רמות של החומר בעולם הזה. ואז אנחנו לומדים מזה איזה תהליכים האדם עובר בזה ש מתקדם ברוחניות, וכאן מסבירים לנו את זה בסוגי נשים. עכשיו, אבל מדובר גם כן על גברים, מי הגברים? העניין שגם גבר וגם אישה יש בידם אחד. אישה זה נקרא רצון לקבל שלו, וגבר נקרא הרצון להשפיע שלו, ש מתפתח מנקודה שבלב ועלה, שבהתאם כמה שיש לי, עד כמה שיש לי רצון להשפיע, יכולת להשפיע, מסך, שזה נקרא גבר, התגברות, במידה הזאת אני יכול לקחת רצון לקבל שלי ולעבוד איתו עם המסך הזה כדי לקבל את מנת להשפיע ולהגיע כך להתאמה לבורא. לכן כנגד כל סוג התגברות יש כנגד זה נוקבה, רצון לקבל שלי, כן? אפשר להגיד כף ימין וכף שמאל, או מסך ואביות. ואז הוא מסביר לנו כאן רבי שיש מצבים ש כל מצב ומצב הוא קובע איזה רצון לקבל יכול להיות מתאים לו. ויש הגבלות, כמו נגיד שכהן הגדול, אסור לקחת אישה גרושה, מפני שכהן זה נקרא מדרגה עליונה, מדרגה חדשה, שחדשה אתה צריך לקחת גם כן רצון לקבל חדש ולעבוד איתו. כן? וכן הלאה. וגם כן כל הדינים וההלכות בהתאם איך להתגרש, להתחתן, ענייני חופה, ענייני נידה, בכלל כל הדברים האלה של העניינים אישיים בין גבר ואישה, הם כולם נובעים מהחוקים שיש בין מסך ואביות בעולם הרוחני. שאנחנו לומדים ככה בפשטות, זה הכלי שאני מצייר כמו ספל ועליו מסך, אז עניין הוא כלי ומסך, זה עניין של אישה ובעלה בעולם שלנו, כן? וברוחניות מה שיש בעולם שלנו, מה שאנחנו מבדילים בעולם שלנו בין יחס בין גבר ואישה, זה חלק הקטן מאוד מה שמתרחש ברוחניות. לא? לא נגמר. זהו. אז זה בעצם כך, בכללות על מה מדבר המאמר. מי שנכנס לרוחניות, מי שמתחיל להרגיש אותו, באמת רואה את ההעתקה מרוחניות לגשמיות, רואה עד כמה שדברים שם מתרחשים גדולים ובכל פרטיהם, בין החלקי הבריאה שבאדם, בין הנשמה שלו ובין הרצון לקבל שלו, אז רואה את ההעתקה הזאת גם כן בעולם הזה, וגם כן רואה בהתאם לזה איך הוא יכול בלשנות רוחניות, יחס בין הימין ושמאל, לשנות את הגשמיות שלו. אז זה נקרא כבר קבלה מעשית. יש שאלות? אתה רוצה בטח להתחתן. לפי מה שכתוב כאן זה כבר משהו טוב. בעולם שלנו זה עוד ספק. מה שכאן זה טוב. כן. גם בזמן הכנה אנחנו כבר מתחילים לריח, מה שנקרא. לריח, אתה יודע מה זה לריח? כבר משהו מרחוק, מה זאת אומרת זמן ההכנה? זמן ההכנה שאני יותר ויותר ויותר מתקדם לאור מקיף יותר ויותר ויותר גדול, או ההפך, במידה שאני נותן נגיעה אור מקיף יותר מהיר עליי, אז מצד אחד אני מרגיש מעמד שלי כנגד הרצון לקבל שלי שהוא בלתי נסבל. מצד שני, אני מרגיש משיכה לרוחניות יותר גדולה בעליות ויותר יכול להיות גרועה בירידות, אבל אחר כך זה לא, אחר כך ממש לקראת המחסום זה הופך להיות רק משיכה ותשוקה. אבל בהחלט אפשר להבדיל ככה בערך, אתה אומר, כמו שבחצי חושך. אפשר להבדיל את המצבים גם כן. זאת אומרת, אדם שקורא ספרים, הוא מתחיל כבר איכשהו לתאר לעצמו מה זה בערך יכול להיות, בערך. ודאי שלא...
2: לגבי המצבים האלה שכתובים פה...
1: לגבי המצבים האלה שכתובים פה... לא, לא, לא, בעולם שלנו לא. בעולם שלנו זה מה שכאן. אמת, אפילו אדם שנמצא ברוחניות, הוא... אנחנו חושבים שמקובלים הם יותר מפולפלים כאלה ומבינים בגשמיות. הם יכולים את זה, אבל זה לא תופס את האדם. העניין הוא כאילו נראה לנו שהמקובל שמגיע לעולם הרוחני ורואה את כל השורשים, אז חייב כנגד זה לראות בעולם הזה עד פרטי פרטים של המציאות. הוא יכול את זה לעשות, אבל זה לא עוסק אותו, לא מעסיק אותו. הוא יכול לראות לך בדיוק האחרון איך מתנהל את התהליך הבריאה, ואיך באנשים ואחריהם יש כל מיני מחשבות וכל מיני חשבונות שלהם, אבל הוא לא יורד לזה. לכן הוא נראה לפעמים יותר נאיבי וילדותי אולי מאדם רגיל שכל הזמן נמצא בעסקים שבעולם הזה. זה, לא זה שאלת, כן?
2: השאלה לא מבחינת גשמיות, אלא מבחינת התהליכים הפנימיים, אם אפשר להרגיש, זה עכשיו אני נמצא במצב של אישה כזה או במצב של אישה
1: כן, מי שנמצא ברוחניות אז הוא מכיר את המצב שלו וכל המצבים שעבר. אמנם המצב הבא בשבילו זה למעלה מהדעת, אבל את דרגה שלו הוא יודע וכל הסיבות וכל מה שמתרחש בו ובקשר עם הבורא, זה נמצא ממש ככלים שלו.
2: שהוא אומר פה שאסור לו לקחת אישה כזאת או אישה כזאת, זה נשמע כאילו הוא אומר לו אסור לך ללכת אחורה.
1: לא, זה אדם שנמצא במדרגה מסוימת, אז הוא יודע לפי מצבו מה מותר ומה אסור ומה צריכים לעשות, ולפי זה הוא כותב. איך הם כתבו גמרא? תלמוד, בבלי. ירושלמי. הם מתוך ההשגה שלהם, הם כתבו, רק שכתבו את זה בשפה של העולם הזה. אחר כך באו מקובלים או לפני זה, וכתבו אותו דבר בשפת הקבלה. באו נביאים וכל האלו, וכתבו את זה בשפת האגדה או נבואה. ומשה כתב את זה בשפת התורה, כן. זה שפה מדוברת. זה הכל. אבל כל אחד כתב ממה שהוא מרגיש את הרוחניות, עולם העליון, חוקים מה ששם מתרחשים, איך שפועל עליו, ואז זהו. עכשיו, גם כן יש כל מיני סוגי נשמות. יש לנו 10 סוגים עיקריים, זאת אומרת 10 ספירות, שזה 10, בוא נגיד 9, אבל 10, שיהיה יותר נוח. 10 תכונות יסודיות שבמציאות, זאת אומרת, יש לנו 10 סוגי נשמות שיכולות להיות בעיקרון. אתה מבין? כמו אנחנו מבדילים אצלנו בעולם הזה 4 סוגי אופי, כי זה גם כן כנגיד 4 בחינות. ואחר כך הם מתחלקים עוד 4 כפול 4, 16. אומרים זה סנגוויניק, מלנחוליק, חולריק, פליגמטי. יש כאלה סוגים. כן? זהו. אז מה ש... מי שנמצא ברוחניות, הוא גם כן רואה את הרוחניות מהטבע האישי שלו, זאת אומרת, מהנשמה שלו. אז יש בגלל זה אצלם אופני ההשגה. נגיד, אני ואתה נמצאים באותו מקום, ואתה מרגיש ואני מרגיש בצורה קצת שונה. לא שהמציאות היא לא מובנת לנו, אבל בכל זאת אצלך ואצלי, מפני הנשמה, מבנה של הנשמה שהיא שונה, אז אנחנו מבינים ומרגישים את זה בצורה קצת שונה. ולכן הם, אבל בגמרא נגיד הם מביעים את זה כולם. ואז מתוך זה יש לנו כאילו ויכוח והתנגשויות, דעות וכל מיני דברים. ולא שהם באמת מתנגשים ואומרים אתה לא בסדר, אני לא בסדר או משהו. אלא איזה, בסך הכל בגמר התיקון זה הכל מתקבץ יחד. אלא לפני גמר התיקון הם רוצים להראות לנו עד כמה שהדברים האלה מנוגדים וכל אחד לפי האופי שלו. הוא מפותח ועשיר.
2: למה פה
1: הם מרגישים
2: את כל הנושא הזה של אסור לקחת? כאילו זה, יש פה...
1: אסור ומותר, הכוונה כאן, וגם כן בכל מקום, זה שלפני גמר תיקון עדיין יש לך רצונות שאתה איתם לא יכול לעבוד בכלל, אתה עושה עליהם צמצום, יש רצונות שאתה יכול לעבוד איתם בצורת 100%, שהם כבר מתוקנים, וגם חלק, וגם באמצע. שבצורה חלקית אתה יכול לעבוד איתם. כן? אז בהתאם לזה הם אומרים, זה אסור וזה מותר, ובצורה כזאת זה מתחלק. זאת אומרת, אסור ומותר זה כלפי מסך ורצון לקבל. אין פה חוץ מזה. אם יש משהו לא ברור, אתה חייב לעבור מכל שפה אחרת לשפת הקבלה, כי זו שפה טכנית, ובה אתה לא יכול לטעות. ואחר כך משפה טכנית, אם אתה מוכן... יכול, מסוגל לחזור לכל שפה אחרת, בבקשה. כך למדתי פעם גמרא, שהתבלבלתי ולא ידעתי, איבדתי כאילו קשר עם רוחניות, על מה מדברים, אז הייתי חוזר לרוחניות, כאילו, על מה מדובר, שם, כן, בחינות, הבחנות, ספירות, מסך, קצת תופס את עצמי בזה, ושוב חוזר לשפת הגמרא. כן.
3: אם ניתן להגיד בנקודות האלה לפני סגרת המחסום? כלומר, מה היה של המחסום?
1: האם אפשר להגיע למדרגות רוחניות לפני המחסום? מחסום זה המדרגה הרוחנית הראשונה. לכן זה נקרא מחסום. שאז אדם שעולה לדרגה הזאת, למדרגה הזאת, הוא כבר לא יורד לעולם הזה. הגבול שלו בהשגה, הגבול העליון, זה כבר ברוחניות. מחסום זה נקרא המסך הראשון שאדם מקבל, המינימל. כן. אדם שלא נשוי, ברוחניות לא יכול להיות. כי הרצון לקבל המתוקן זה נקרא אישה. ואדם שלוקח את הרצון לקבל ומתקן אותו לעצמו, שיהיה אפשר לקבל אור העליון, אז הוא צריך לעבור שלבי התיקון של הרצון לקבל. אז רצון לקבל בו נולד עם מסך המינימלי, אחר כך יותר גודל, שאז אישה הזאת היא נקראת תינוקת קטנה, בוגרת, נערה, עד שהיא מגיעה למצב שהוא יכול להתחתן איתה, כאילו, כן, כף ימין עם כף שמאל, כבר מסך עם הרצון לקבל יכולים להיות בחיבור אחד, אז הוא מתקן אותה שהיא שייכת לו, את החלק מהרצון לקבל שלו בסך הכל הוא מתקן כך, שיכול לצרף אותו למסך, ואחר כך עושה חופה, שחופה זה מסך הכללי הכולל את שניהם, ואז עושה זיווג עם האור העליון שזה נקרא שמזדווג איתה, כן? וממלא אותה באור העליון, וזהו, זאת אומרת, זה מסך וכלי קבלה. ברוחניות לא יכול להיות צורה אחרת, רק אנחנו לומדים כל הדברים האלה בתלמוד ספירות. בפתיחה זה לא כל כך עוברים על זה. כי נגד זה, בגשמיות, אנחנו נוהגים גם כן לעשות אותם דברים. זאת אומרת, אין... האדם שעושה פעולות ברוחניות, הוא ברגע שעושה באמת פעולה רוחנית, מרגיש שגם כן יכול לצרף לזה פעולה גשמית, ונמשך לזה. כי אז באמת, בזה הוא קושר שני העולמות, יחד. ואדם שרק לומד, ועוד לא נכנס לרוחניות, ועוד לא עושה שום פעולה רוחנית, אז אין לו עדיין דחף לעשות איזה פעולות גשמיות. אלא הוא עושה את זה מטעם חינוך, הרגל, או שאיכשהו עושה אותם או לא עושה. זאת אומרת, הקיום ברוחניות הוא דוחף את האדם לעשות גם כן בגשמיות, מפני שרואה את הפעולה הזאת מושלמת, מפני שקיים גם פה וגם שם. אבל לא חובה. רבי שמעון היה במערה 13 שנה, כמה שהיה לו שם אפשרויות לעשות מצוות מעשיות, ישב בחול ולמד, וזהו, אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים בהתאמה בין גשמיות ורוחניות. אתה לא נולדת כהן, אז אתה לא יכול בגשמיות בכל זאת פתאום הגעת לדרגת כהן ברוחניות, ואתה מתחיל בעולם הזה גם כן להתנהג כמו כהן. אין דבר כזה. או אתה, אם אתה מתגרש מאיזו אישה רוחנית, אתה לא צריך כאן להתגרש, כן, וכן הלאה. אבל נגיד בלהתחתן כן. אני מספר תמיד את כמה שרב שלי היה מוכרח להתחתן מיד. ושאנשים כאילו לא הבינו, הוא אומר, אתם לא מבינים מה אתם נכנסים לרוחניות שלי. היה בן 85. ככה. כן. ברוחניות אין הרגל כמו בגשמיות. ברוחניות כל פעם יש התחדשות. כל פעם רצון לקבל מתחדש, וצריכים לעבוד על הרצון לקבל חדש, לתקן אותו ולמלות אותו, ושוב רצון מתחדש. זאת אומרת, כל הזמן אדם עולה, כל הזמן הוא חדש. ובגשמיות, בגלל שגשמיות זה דומם, לא משתנה, אז לכן יש עניין הרגל. שהתרגלתי לתה, נגיד כזה, כמו שאני שותה עכשיו, אז גמרנו כל יום, כאילו זה נרשם אצלי, כרשימו, ואני לפי הרשימו הזה כל הזמן חוזר על אותם דברים. אפילו שאני כבר לא מרגיש בזה טעם, אז אני ארגיש טעם בזה שאני חוזר על אותם דברים, שאני מקיים אותם. אבל ברוחניות רשימות מתחדשות, ולכן כל פעם זה עבודה חדשה, דבר חדש, השגה חדשה, טעם חדש, וממש אדם חדש נקרא. כן.
2: אני מבין שכל העניין של גם נישואים, גם הזכר, ואני כבר מדובר בעולם הרוחני, בתוך תהליכים סיכורים בתוכי.
1: כן.
2: האם יש איזשהו שלב מסוים, ברגע שאתה משיג את כל העניין הזה, שהצד של הנישואים במובן הגשמי, החיים שלי עם אישה במובן הגשמי משפיעים עליי, מבחינת ההתפתחות שלי, ברגע שאני משיג...
1: בן אדם שמתחתן, שנשוי נגיד, לא חשוב, או הולך להתחתן, וביחד עם זה לומד קבלה, התחיל ללמוד, אז ודאי שחיים שלו, כמו שהוא משתנה, חיים שלו עם אישה משתנים. אנחנו משתדלים בגלל זה שנשים שלנו גם כן יהיו בעניינים וילמדו, והיום נגיד ב-10 בבוקר יש לי שיעור איתם, וכך כל יום שישי, ויש ביניהם קשר וקבוצה ממש, ופעילה, ועכשיו הם יוצאים לאיזה טיול גם כן שוב, אני שומע, וככה עזרה הדדית והכל. מפני שאנחנו מעוניינים לעשות מהם כמה שאפשר, גם כן נשים שהם יהיו בהתאמה אלינו. עכשיו, כעיקרון אישה לא חייבת, אבל זה עוזר, זה עוזר וזה מועיל.
2: איזושהי נקודה בעולם הרוחני שזה משפיע עליי בהתפתחות האישית שלי? אני לא מדבר על החיים הגשמיים, ברור שאני, יהיה לי יותר אומר, האישה תקבל את הדברים ותבין למה אני בכלל...
1: ודאי שיש קשר בין התפתחות הרוחנית והתפתחות גשמית, כי זה מתלבש בתוך זה, ובינתיים מגשמיות אנחנו באים לרוחניות, וודאי שגשמיות פועלת, מה זאת אומרת, אם האמת שחלק הגברי שבמציאות הוא שייך לבורא ויורד לנברא רק כדי לתקן את הרצון לקבל. מסך זה תוצאה מהאור. הרצון להשפיע זה תוצאה מזה שבשבירת הכלים תכונות הבורא נפלו בתוך הרצון לקבל. זאת אומרת, אנחנו בסך הכל, אם אנחנו נראית לעומק הדברים, עד כמה שאנחנו מרגישים בעולם שלנו שאנחנו עצמאים, אבל האישה סובבת את הגבר בסופו של דבר לעשות כל הדברים בעולם. ומה שגבר הולך ורוצה להשיג ולהתקדם, אפילו שהוא לא נשוי, לא חשוב איזה בחור. זה בכל זאת, מפני שבתוכו יש החיסרון הזה של אישה, נשי כזה, כן? שמחייב אותו להיות גבר. רוצה או לא רוצה ככה זה. אם לא היה זה, הגברים הם בכלל היו מרחבים. וזה דבר ידוע לפסיכולוגים. וזה מפני שביסודו של המציאות, זה כנגד זה, הם צריכים לשרת אחד את השני, כן. טוב, זה, נדבר על זה עוד, זה... תתחתן, אז נדבר. כן, אז לא צריך לדבר, אתה תראה את זה. איזה כנגדו תקבל, כן.
2: מה זה המושג הזה שנקרא מלכות שמיים?
1: מלכות שמיים זה נקרא ש... אדם שמגיע להכרה שבכל הרצונות שלו, במודעות שלו, במחשבות, בהכל מה שיש בו, ב-100% שולט הבורא, זה נקרא שהוא הגיע להכרת מלכות שמיים. אז באיזה מחשבה ובאיזה הכרה הוא הגיע לזה? באני שלו, שהאני שלו הוא באיזושהי צורה ממש פלאית, לא נמצא בשליטת מלכות שמיים, כאילו. שהבורא נתן לו כזאת אפשרות להכיר בזה. מה זאת אומרת? נגיד, אתה מסתכל על החתול. חתול נמצא במלכות שמיים ב-100%. כן, כי הטבע פועל עליו מלמעלה, ולא משאיר לו שום חופש בחירה. לך נתנו נקודה, מחוץ לשליטת הבורא, כן? זה נקרא יש מאין, הנקודה הזאת. ומתוך נקודה הזאת אתה לאט לאט מתחיל להכיר את היתר, הטבע שלך. ואז אם אתה מגיע להכרה, אבל זו השגה גדולה מאוד, שבכל האני שלך שולט הוא, זה נקרא מלכות שמיים. עכשיו, יחס לזה יכול להיות או שלילי או חיובי, מקצה לקצה. פרו אומר מי השם אשר ישמע בקולו. הפרו זה כל הרצון לקבל שלנו לא מתוקן. אז הוא כנגד מלכות שמיים ב-100%. מי השם? מה פתאום אני צריך להיות תחת שליטתו? ויש ההפך, שפרו שמתקנים אותו לגמרי, שזה בגמר התיקון, כן? אז הוא נכלל במלכות שמיים מתוך רצונו, ורוצה, כמו שכתוב באחור וקדם צרטני, שהסוס ורוכב הם הולכים יחד ממש בכל התנועות. למלכות שמיים ממש מושלמת זה מגיעים רק בגמר התיקון, ודאי. לכן זה נקרא גמר התיקון. שלפני זה יש עדיין איזה מין הבחנות, רצונות, שהם לא נכללים יחד עם הבורא ממש באותה פעולה, במחשבה. כן. מה בגמר התיקון יהיה שונה ממציאות של היום? עד גמר התיקון אנחנו יכולים איכשהו לדבר על מה שקורה עם האדם שעולה במדרגות רוחניות. הוא יהיה חמוד כמוך. לא, אני לא, באמת, זאת אומרת, האדם בחיצוניות לא צריך להשתנות. ודאי ש... אם מתקדמים כולם לגמר התיקון, אז העולם נעשה יותר מתוקן, יותר בריא. אמנם שמקובלים, אנחנו יודעים עד כמה שהם סובלים, ועד יום האחרון שלהם, עד כמה שלא טוב להם בעולם הזה. אבל זה בא מפני שהם כלולים עם כל היתר נשמות. ואז כאילו תופסים וירוסים מהם. זאת אומרת, רצונות לקבל ומתקנים אותם יחד ומכינים תיקון לכל היתר נשמות. בגלל זה הם תופסים מחלות ותופסים כל מיני צרות, ובגלל זה ממש הם עוברים בשלבים כאלה שכמו, כאילו נראה ככה, אדם שמתקדם לרוחניות יותר מרגיש אור העליון, אז הוא צריך להיות יותר בריא, יותר שמח, יותר נאור. הוא באמת נעשה כך מצד אחד, אבל מצד שני הוא גם כן מרגיש צער של כל העולם, כי העולם עדיין לא מתוקן. ואז כנגד זה הוא גם כן נכלל מצרות. לא אישיות, עולמיות, לא חשוב, כן? ולכן עד גמר התיקון אנחנו יכולים לדבר ואיכשהו להבין השלבים האלו, אפילו מזמן ההכנה, ממצב ההכנה, איך שזה מתרחש בעולם העליון, לא שאנחנו מסוגלים להבין את זה ממש. כתוב עולם הפוך ראיתי, שאדם עובר את המחסום, ממש הוא רואה שזה ממש לגמרי להפך מקודם, כי כל הרצונות שלו מקבלות הרי כלי חדש. הוא רואה בראייה אחרת, כי זה על מנת להשפיע, לא על מנת לקבל. הוא רואה מחוץ לעצמו, וקודם ראה רק בתוך עצמו. אבל מה שקורה בגמר התיקון, אנחנו לא יכולים לתאר. יש מאמר שנקרא פנים ואחוריים, כן, איך זה נקרא? שהוא אומר, בארבע מצבים. אסתר וגילוי פנים, יש כזה מאמר, לא שמעת? היית בזמן שקראנו. אז אתה רואה, בזמן שאסתר הוא רואה שכולם כך וכך, בזמן הגילוי הוא רואה אחרת לגמרי. ולא שלא רואה אחרת לגמרי, קודם רואה את החבר שלו כטוב, אחר כך כרע. וטוב ורע זה לא נורא כל כך, אנחנו מבינים שזה ראייה שלו כאילו השתנתה. אבל רואה אותו קודם כעני לגמרי, ועכשיו הוא רואה אותו כעשיר ומאושר. איך יכול להיות? זה כאילו המצב האובייקטיבי, זה מישהו שנמצא מחוץ לי. אנחנו לא מבינים עד כמה שראייה רוחנית היא בהחלט משנה את המציאות. ואני לא יכול להסביר, יש כאן משהו שלא ניתן להעביר במילים. מכל שכן גמר התיקון ומה שקורה אחרי גמר התיקון. אחרי גמר התיקון זה בכלל נקרא סתרי תורה, שעל זה לא מדברים ולא כותבים. ואסור זה כוונה תמיד אי אפשר. אין דבר כזה שאסור, זה אי אפשר להעביר בצורה נכונה, שכולם יבינו, ובגלל זה אמרו, אל תעשה את זה. כי בזה אתה תבלבל אנשים, הם יתבלבלו בדרך, ואין מצווה בזה. מה אתה גורם בזה? משהו טוב. לכן מקובלים הם, ביחד עם זה שכותבים ספרים, גם כן מסתירים הרבה דברים בפנים. לא לבלבל את האדם. מפני שאנחנו נמצאים עדיין בצד הזה של המחסום, ולא מסוגלים להבין אותם, אז איך שהם יכולים, אתה יודע, להסביר לנו קצת משהו, אז מסבירים. עכשיו, גמר התיקון, אנחנו קצת לומדים מהמאמר של בעל הסולם דור האחרון. הוא יש אצלנו רק בהדפסה הפנימית שלנו. או באינטרנט. שם הוא גם כן מסביר ככה כל מיני דברים, אבל גם כן זה עדיין לא ממש גמר התיקון. דור האחרון זה עוד לא של גמר התיקון ממש. הוא מתאר את הדברים שכאילו יהיו בעולם שלנו, אבל לא יכול להגיע לסיכום להביע מה יקרה בדרגה ממש הרוחנית. אבל אנחנו צריכים להבין שכדאי לקרוא את המאמר הזה. הוא אומר שלפי הפנימיות, מה שבסך הכל אנשים מקבלים, תיקון הפנימי שזה על מנת להשפיע, אז חוק ואהבת לרעך כמוך, הוא יתפשט בכל העולם. וזה יהיה הכרחיות פנימית של כל אדם, כמו שעכשיו הכרחיות שלך זה מקסימום למלות את עצמך במינימום לתת הגיעה על זה, כך המנהג כאילו של כל אחד ואחד, הדחף שמחייב אדם הוא יהיה הפוך, שכל אחד ירצה לתת מקסימום הגיעה לטובת כל העולם ויקבל לעצמו לא יותר ממה שמקבל הקטן ביותר. זאת אומרת, הכל לגמרי יתהפך לפי המסך ולא לפי הרצון לקבל. אנחנו רואים הדברים האלה כאיזשהו מין סתם כך דברים של פנטזיות כאלה, כן? דמיון הפרוע. אבל האור העליון משנה את הדברים האלה בצורה מקצה לקצה מאוד פשוט. זאת אומרת, בהחלט להגיע מקצה שלנו לקצה השני, זה אין בזה שום בעיה. רק אנחנו צריכים להיות באיזושהי צורה מוכנים לשינוי הזה. אז שינוי הזה הוא בא. אנחנו לא מרגישים איך אנחנו משתנים. לא אלה גם כן שיושבים כאן. כן.
4: אמרנו שהבחירה היחידה של האדם זה בסביבה.

כן, ממנו יורד אור אינסוף. והוא נכנס לאדם קדמון. בעולם אדם קדמון יש לנו מערכת, כן? שיש כאן חמישה פרצופים, כן? גלגלת, אפ, סאג, מה ובון, וסך הכל זה אדם קדמון, כן? שהאור העליון כאן, שבא אז דרך חמישה פרצופים האלה, כאילו מתחלק לחמישה אורות, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. ואז ממנו, כן, זה הסוף של האדם, עולם אדם קדמון. זה ההתחלה שלו, נגיד, זה הפה דגלגלת וזה טבור דגלגלת. וכאן כבר יש לנו עולם האצילות. מה שקורה לנו, שלפני שבא עולם האצילות, יש כאן מלכות. שצריכים לתקן אותה. וסאג, שזה תכונת בינה, מתקשר עם המלכות. כדי לתקן אותה, כן? הם ביחד עוברים שבירה, ומשבירה נברא עולם האצילות. עולם האצילות, אמנם שהוא בדיוק כמו עולם אדם קדמון, יש לו גם כן כל החלקים האלו, כן? רק הם נקראים עתיק, ארי חמפין, אבא ואימא, זה רמפין ונוקווה, אבל הוא כבר, נכון שהוא כמו עולם אדם קדמון, אבל גם כן יש לו כבר חלקי שבירה. זאת אומרת, הוא כבר מבין חסרונות. חסרונות של הנברא. ואז עולם האצילות הוא משפיע לעולמות בריאה, יצירה, עשייה דתומה, ובריאה, יצירה, עשייה דקדושה. והנשמות כאן לא מתוקנות, נשמות שבורות נמצאות כאן ביניהם, ולמטה מכל זה עוד נמצא העולם הזה.

אני לא ציירתי כאן הרבה דברים, לא ציירתי איך הנשמות שבורות, צריכים לצייר שאחרי שהאצילות נעשה, אחרי זה באבא ואמא דה אצילות, נוקווה שעלתה לאבא ואמא דה אצילות, וצרפה לעצמה גם את המלכות, כן, נעשה מזה פרצוף שנקרא אדם הראשון או אותו דבר נברא תגיד או נשמה ואז הנשמה הזאת היא ירדה לכאן אחרי שבירה כן, אחר כך זה הייתה שבירה. ככה. אז מה שאני רציתי להגיד, שעולם האצילות,

0: מנהל את כל העסק הזה. בעולם אדם קדמון, אנחנו רק רואים שהוא פשוט מתחלק בהשפעה שלו, שצריך להביא את כל המציאות לאורות יותר גדולים. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, שהוא מביא את כל הנשמות לאור היחידה, זאת אומרת, גם בתיקון וגם במילוי שלהם, בזה נגמר הכל. אז תכלית הבריאה וכל התוכנית שלה בכללות, הם נמצאים בעולם האצילות, אבל בצורה מאוד כוללת. מה שהם כן, בעולם האצילות, כאן כבר דברים האלה מתחלקים ומפורטים, ומה שעולם האצילות, איך שהוא נברא, אז הוא נברא ממש בצורה ש... יש לו חלק, בוא נגיד כך, עליון, שזה אלוקות, זה נקרא עתיק, אריחמפין, ואבא ואימא, ויש לו חלק שזה נקרא זון, שזה כבר נברא, חסרונות. ואז עולם האצילות, מפני שהוא כולל, כלול, או מתוך השבירה, כלול מחסרונות של הנברא, אז הוא מבין אותו. זה כמו שאמא מבינה מה תינוק רוצה. מפני שכל הדברים, מה שיש בתינוק, כאילו נמצאים בה, והיא בעצמה כאילו עושה בפנים מודל של תינוק, אז מה יכול להיות שהוא רוצה? מה יכול להיות שאני יכולה לתת לו? לא בא לה לראש לתת לו איזה מין דבר, פרח, הוא צריך אוכל, הוא צריך משהו חום, הוא צריך משהו, כן? זאת אומרת, כאן המערכת היא כלולה מחסרונות של הנשמות, ובגלל זה מבינה אותם, ובגלל זה משפיעה עליהם, בצורה מאוד עקבית, מאוד כזאת מסודרת, כל התיקונים ומילואים. אה? לא הבנתי. סליחה. טוב, זה אצלי... נכון. לא יעזור. כן. אחר כך, לא ניכנס לפירוט. אני ציירתי את זה כדי להסביר שעליון כלול מחסרונות של התחתון. שעולם האצילות כלול מנשמות, מחסרונות מה שיש בנשמות, לכן יכול להבין אותם ולהניע אותם בנאמנות עד גמר התיקון. הסכמה הזאת אפשר לעשות אותה מאוד גדולה ומפורטת, ולכל לכל האפשרויות מה שיש שם, הרי האצילות הוא... פועל על הנשמה, על הנשמות, דרך עולמות בייה, ומכניס לנשמות רצונות כל מיני שנשמות מתקשרות לעולמות בייה, וזה, בקיצור, זה מערכת כזאת, היא בפני עצמה כזאת שלמה, וכל החלקים שלה פועלים בהתאם. אבל העיקר, מה שיש בזה, מה שהוא שאל, האם יש בזה איזה חופש בחירה? כן? אז מה שיש באצילות, שאצילות מוכרח להביא את כל הדברים האלה לתיקון, אבל הוא מוכרח לעשות אותם בדרך טבעי. מה זה טבעי? מכניס מכה, רצון לקבל רוצה להיפרד מהמכה, זאת אומרת צועק, צעקה הזאת זה כבר בקשה לתיקון, וככה האדם מתתקן. אז בצורה כזאת אנחנו יכולים, אנחנו צריכים לעבור על כל המכות, ובכל זאת התיקון שלנו אז הוא לא יהיה זה תיקון הכרתי. אנחנו לא נרצה להיות המשפיע. אנחנו נרצה להתפטר מהמכות. אז מכות הן צריכים להיות גם כן מקוונות, צריכות להיות מקוונות למצב, כדי שאדם ירצה להבין לא מכה עצמה, אלא שהוא מתעמק במכה, הוא מגיע למצב שהוא מכיר את סיבה, את הסיבה. וכשהוא מכיר את הסיבה, למה נותנים לו מכות, אז הוא לאט לאט מתחיל להתקשר עם הסיבה. ואז במידה הזאת הוא מקבל חופש בחירה. זאת אומרת, ההתפתחות היא ודאי שדרך יסורים, אבל בעמקות היסורים. זאת אומרת, עד כמה שאנחנו אחרי מכה חושבים בפנים למה קיבלנו, בשביל מה וכן הלאה. ברוחניות זה... אז אתה רואה עד כמה שאנחנו... עד כמה שאנחנו מתחשבים בזה. בורחים מהמכות עצמם וזהו. אדם יכול לקבל מכה אחת קטנה מאוד. אנחנו עכשיו ממש נמצאים במצב ש... היינו יכולים להפסיק כל המאומות האלה וכל המכות האלה ממש במקום. אם היינו קצת מתחשבים למה זה יורד עלינו. לא רוצים להתקשר עם הסיבה, אז מחייבים אותנו שוב ושוב לחזור לזה. טוב, לא, חוץ ממך. יש עוד? כן.
1: מבחינת התרשים זה מה? השבירה
0: ממוקמת
1: לפני עולם הצילות או בתוך
0: עולם? שבירה לפני עולם הצילות. האצילות הוא מוקם משרידי השבירה. אחרת איך הוא ידע מה קורה עם נשמות?
1: אבל פרצוף אדם ראשון הוא פרצוף שנשבר, לא? לפחות מה
0: שכתוב לפי... אחרי שיצא עולם הצילות ויצאו עולמות ביה, אז נולד פרצוף אדם הראשון. נלמד את זה בזמן, יגיע הזמן. יבוא הזמן, כן.
2: מלכות, אנחנו אומרים שאנחנו מתקנים דף ראשונות, אז איפה זה מלכות שאנחנו לא מתקנים במקום הזה, בתרשים הזה?
0: באדם הראשון יש נקודה שהיא באה ממלכות דמלכות דאינסוף, כי יש מעין שהיא לא נכללת מתת ראשונות, ואותה אי אפשר לתקן, והיא נקראת לב האבן, ואליה אנחנו לא נוגעים בזמן התיקון. זאת אומרת, אני מכיר בתיקונים שלי שאני עושה, שיש בי רצונות כאלה שאסור לי בהם לנגוע. אני לא מסוגל לתקן אותם, לחבר אותם לבורא, אלא פשוט לא לעסוק בהם. וזה תיקון שאני לא עוסק בהם.
2: שאנחנו פה אנחנו מתקנים את כל הסוף של גלגלתא, והמלכות שמדברים עליה של הטכניק היא לא נמצאת בסוף של גלגלתא.
0: אף פעם עד גמר התיקון אנחנו לא מתעסקים במלכות דמלכות. במהותו של הנברא אנחנו לא מתעסקים, כי אנחנו בעצמנו נבראים, אנחנו לא יכולים לתקן את הטבע שלנו. אנחנו יכולים עד כמה שאפשר להתקלל עם טבע של הבורא. אני רוצה ש... ללכת לפי מה שיש בו. אני רוצה לקלוט תכונות שלו. זאת אומרת, להעתיק אותו תכונות שלו אליי. עליי. אבל אני לא מסוגל את הטבע שלי המקורי להפוך. אלא מה? אני חותך את הקטע הזה ממני ואומר, בזה אני לא מתעסק. לא? עוד. כן.
1: כתוב שבכל יום אדם צריך לקבל לעצמו קבלה חדשה. מה זה כל יום?
0: כל יום לקבל לעצמו קבלה חדשה, זאת אומרת כל פעם שמתחדש לך רשימו, רצון חדש, אז אתה שוב צריך לתקן את הדברים החדשים.
1: עכשיו, האם הכוונה שהוא עובר בכל אותו יום, את אותם הכוונות שדיברנו על נערה, קלה, אישה?
0: המדרגות רוחניות הן דומות ממש אחת לשני. יש 10 ספירות. מקוריות, והן מתחלקות לעוד ולעוד ולעוד ולעוד ולאלפי אלפי כאלה, כן, הבחנות שבכל הבחנה זה 10 ספירות. וודאי שאם אתה מדבר על למדת פעם מתמטיקה, אז 2 ו-2 שווה 4. 2 זה יכול להיות אנשים, זה יכול להיות מכוניות, זה יכול להיות מטוסים, לא חשוב מה. תלוי מה אתה מכניס. אז כשאנחנו לומדים חוכמת הקבלה, אנחנו לומדים כאילו נוסחאות. אבל בכל מדרגה ומדרגה, בנוסחאות האלה יש הבחנות אחרות לגמרי. אז אתה חי כל הזמן מציאות חדשה, ונפתח לך עולם חדש כל רגע ורגע. וההרפתקאות הן ממש ממש התפרקאות. אבל לפי נוסחאות, כאילו אתה עובר בפנים שלבים 10 ספירות, מסך, אביות, זכות וכן הלאה. זאת אומרת, אם אנחנו לא מדברים על השינוי באורות שממלאים את הכלים החדשים, אורות החדשים, אז תהליך הוא אותו תהליך. שאתה נושם, זה לא אותו תהליך? אתה עושה את זה נגיד 15 פעמים בדקה, נו. אבל תפסיק אותו, מה? זאת אומרת, יש דברים הכרחיים שאתה חייב לעבור, ויש דברים שאפילו, שסתם לתענוגים אתה חייב גם כן לחזור. אבל כל פעם זה משהו אחר. רוחניות אין לה, לא יודע איך להגיד, זה לא נמאס.
1: יש פה הבחנה שכל פעם מחדש, ומצד שני, אתה רוצה להגיע לעירה שזה למעשה המשכיות. אז כאילו, זה דבר לא מספיק.
0: נחיה ונראה. כן. הכל ניתן לתקן. איך להבדיל שיש משהו שאתה לא מסוגל? בכל מדרגה ומדרגה יש לנו כאלה רצונות שאנחנו יכולים רק לסגור אותם ולהגיד, אני בזה לא נוגע. מה לסגור? מה שאתה באמת לא מסוגל. אתה תראה את זה. אין כאן הסבר בינתיים, כי אין לנו עדיין הבחנות. אני לא יכול להגיד לך, אם קיבלת מסך דעביות דשורש, אז יש לך עוד כל מיני רצונות כאלה שלא שייכות למסך הזה, אותם צריכים רק לקפיא. אני לא יכול להגיד, כי אתה לא יכול להבדיל. אין עדיין אור מספיק עליך, שאתה תראה את הרצונות שלך בצורה כזאת שהן פרוסות ולפניך, ואתה יודע מה כל רצון ורצון ומה איתו אפשר לעשות. אין לך עדיין ראש של פרצוף, שאתה יכול בזה לקבוע איך אתה מתייחס לכל הפנימיות שלך. טוב, אנחנו עוברים ל...
3: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: אני מאוד התרשמתי מהמאמר, שכך הבנתי שהאדם מקבל ירידה, אז הוא מתאר שם איך האדם צריך לצאת מהירידה הזאת, מה הסיבות, שהוא מקבל רצון חדש, שאותו הוא צריך לאבד מחדש, וזה צריך להיות לא עבור עצמו, זה צריך להיות למעלה מהדעת, זה צריך לא לחזור אחורה ועוד ועוד ועוד.
5: כן, גם מהמאמר, גם מהשיעור, התרשמתי שגם כאילו ירידות, עליות, אנחנו בעצם נמצאים באיזשהי תהליך, וזה ממש חי, כאילו אנחנו, יש לנו את הזכות לחיות את זה, נגיד את זה בבשר שלנו, לא יודע, זה נכון, וזה, תגיד להגיד את זה, אבל כאילו שאנחנו, איך אומרים זה, פרוטגוניסט. טוב, את הפרוטגוניסט של התורה שאנחנו כותבים, כאילו בבשרנו.
6: שמעתי שהאדם נברא הפוך ממטרת הבריאה, והחסרונות שבו, האישה שבו, זה האמצעי שדרכו הוא יכול כן להגיע להיות דבוק בבורא, וכל העבודה זה איך לשנות את החיסרון ולהגיע איתו לחיסרון נכון, כדי שהבורא יוכל למלות אותו.
7: כל יום מצב חדש אנחנו צריכים לעבוד, זה כמו שרב הסביר וגם רבש במאמר שלו שם, כל יום אישה בתולה, מלכות, רצון לקבל שאנחנו עובדים, זה כל יום לחדש את המאמצים ההגיעה שלנו.
8: בסוף התיקון הוא על מלכות שמיים, שאנחנו צריכים להגיע למצב שהבורא שולט על כל הרצונות שלנו, שמגיעים להכרה כזאת בינינו, בעבודה בינינו, שהבורא שם נמצא והוא שולט והוא מכוון את הכל. זה כל המטרה שלנו.
9: כן, למדנו על הבחנה דקה כזאת שנקראת כהן, שאדם מתחיל לעבודה במדרגה חדשה, ועם איזה רצון הוא צריך להתחיל את העבודה, שזה לא יהיה פגום, וככה כל יום שהוא מחדש את העבודה הוא צריך לחדש גם את הרצון. ולמדנו איך כל פעם יחדש כדי להיכנס לעבודה בתורה ומצוות הוא צריך ללכת למעלה מהדעת.
10: גם התפעלתי מהסרטוט של רב בסוף המאמר, איך אצל המקובל יש את הסכמה הפנימית הזאת שבשכל הוא יכול ממש לעבוד איתה, וכמו שאדם מטייל בעולם הזה, ומצד שני הכל גם מורגש ברגש, כל מקום כזה, כל היחסים האלה גם ממש פועלים בצורה רגשית.
11: שאלנו גם על מצבי מלכות שהם מזכירים קשרים לאישה, מסכת נידה וכל הדברים האלה, שזה קשור לחיסרון שיש למלכות, ואנחנו צריכים להגיע לחיסרון המלא, השלם, האינסופי, כדי שנוכל לגלות אותו בינינו.
4: האמת שנשאלתי עם שאלה, כי הוא אומר פה הרבה תנאים, אתה צריך להתחיל את העבודה לא לעצמך, ואתה צריך לא לראות רווח בעבודה הזאת, ולמעלה מהדעת, כל התנאים האלה, כאילו שאדם נמצא בירידה והוא צריך להתחיל, אז יש את כל התנאים האלה, אבל מאיפה כוחות? מאיפה כוחות? איך הוא ייקח כוחות בתנאים האלה להתחיל בכלל?
12: כן, זה יום זה כאילו ברירה חדשה, ברירור חדש, כמו עלייה וירידה, זה יום אחד, ואם כל המצבות זה נגד זה, יש הזדמנות לעורר משהו חדש, לקחת משהו מהחלקים השברים, ניצוצות אדם הראשון, ולגנס את זה לקדושה.
5: כן, איזה זכות שיש לנו לעשות כל הבירורים האלה, להיות כאילו פה ולחוות את זה.
6: כן, שמעתי גם שגם גבר וגם אישה זה הכל נמצא בתוך אדם אחד.
7: והאופן העבודה שלנו זה לחבר נכון גבר, רצון להשפיע, בורא, למלכות, לנבראים.
8: שנזכה ביחד.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים סדרה, ולפני זה מה ששמענו עכשיו בשיעור, כל יום לקבל לעצמו קבלה מחדש, קבלה חדשה. זאת אומרת, כל פעם שמתחדש לך רשימות, רצון חדש, אז אתה שוב צריך לתקן את הדברים החדשים.
1: טוב, ואנחנו נמשיך את ללמוד עם רב איפה שעצרנו. היום אנחנו נלמד על קטנות עולם ניקודים, נקודות דסק שירדו למטה מטבור, גדלות עולם ניקודים עד שבירת הכלים אפילו. שימו לב על נושא של נקודות דסק שירדו למטה מטבור. את הגלגלת, כי זה נושא מאוד חשוב, הוא מסביר הרבה דברים לנו אחר כך. אז בואו נראה את השיעור ו... נתפעל
2: ממנה. אז היום הנושא הוא גדלות העולם הניקודים. אחרי שלמדנו מה זה קטנות, אז נצייר שוב את הסרטון שלנו. יש לנו פרצוף גלגלת, ראש ו... רשימות, ארבע, ארבע, גלגלת, תעבור, לתוך הגלגלת, סוף גלגלת, סיום דגלגלת, תעבור גם של גלגלת, אחרי גלגלת יוצא לנו פרצוף אב, פה שלו איפה שחזה לגלגלת, אב, יוצא לנו על רשימות, למה אני רושם? ארבע, ארבע, אני רושם כבר דלת, דלת, וזה דלת גימל, זה יוצא לנו פרצוף אב. אחרי האפ יוצא לנו פרצוף סעד, הרשימות ג' ב', פה של סעד, בחזה של האפ, הם שניהם, גם אפ וגם סעד, מסתיימים על הטאבו, יש לנו טעמים דסעד, מה שמעניין אותנו זה נקודות דסעד. כששעה הסג מתחיל להזדחך, יוצאים נקודות דסק, אז יוצא לנו כאילו כך. שהאורות האלו נכנסים למטה מטאבו של נקודות דסק, כי הם אורות של בית דהתלבשות, בית דהוויות. הם יכולים להיכנס למטה מטאבו, להתפשט כאן, עד סיום גלגלתם. יש כאן כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד מקום. כן? והם מתפשטים מלמעלה למטה וממלאים את הגלגלת באור חסדים, אור דחסדים.

אורדר סקט. ושממלאים את הגלגלטים באורדר חסדים, אז מקבלים מגלגלטה רשימות ד' ג'. זה רשימות לאור חוכמה. ומתוך זה נקודות דסק מתחילים, הן מתחילות להרגיש כאן, למטה מתפארת, שזה מתחיל להיות כאן כלים לקבלה, מתחילות להרגיש כאן רצון לקבל ללא מסך. ואז אנחנו למדנו בכלים האלה שנעשה כאן רצון לקבל, אז מלכות עולה למעלה, מלכות עולה למעלה, ועלייה זו שמלכות למעלה נקראת צמצום ב', והמקום החדש של המלכות שהיא עלתה כאן נקראת פרסה.

0: וכל זה קרה בזמן שנקודות בסק התפשטו כאן למטה, פעלו על סוף דגלגלתא, קיבלו מהם רשימות ד' ג', הצטמצמו, ובחזרה הם עולים, עולים, עולים, עולים לראש בסך. זה הכל קרה בדרך שלהם לראש בסך. אז הם מגיעים לראש בסק עם הרשימות של עצמם, שזה רשימות כבר בית א', מצומצמות פלוס צמצום ב', רשימו אחד, ורשימו שני, ד' ג', מה שתפסו כאן למטה, מניעים לגלגלת. ואז מה קורה הלאה? לפי רשימות בית א' מצומצמים, מסך צריך לעמוד כדי לא להתפרצוף הבא בניקווה עיניים. מה זה ניקווה עיניים? יש בראש קטע חוכמה בינה, זה רמפן ומלכות. אז חצי הבינה איפה שנגמר גר בבינה ונשאר זר בבינה, זה נקרא גלגל כביניים, וזה אחר. המקום הזה נקרא מקווה עיניים. ואז נעשה כאן זיווג. מההתחלה אתה לא תסע. ולא בכל הראש, כמו שכאן זה כל הראש, אלא רק על חלק. למה רק על חלק? כי אם אסור לה לקבל בפנים אלא רק בקטע הזה של הגוף, אז כנגד זה אני צריך לעשות חשבון מראש כמה מותר לה לקבל. נגיד בתוך קיבה אסור לה למלות 40%, אז אני כבר בראש עושה חשבון כמה מותר לקבל כדי שקיבה יתמלא רק ב-60% וב-40%. לא, זה מה שקורה כאן. ואז אחרי זיווג הזה שנעשה כאן יורד אור למטה ובונה פרצוף בדיוק במקום הזה. מאיפה שעלו הרשימות, בקשות, עד כאן הוא מתמלא, ולא יותר, עד הפרסה. ופרצוף הזה נקרא קטנות דעולם על ניקודים.
1: איפה נקמה את הבור במטה או?
0: זה, מכאן עד כאן. יש בו, בפרצוף הזה, כתר, אבא ואימא, וזון. שלושה חלקים. והשלושה חלקים האלו, כולם נמצאים, שלושה חלקים האלה, כולם נמצאים במצב המצומצם. זאת אומרת, באיזה צורה הם נמצאים, זה כבר, מזה אנחנו כבר לומדים, כנס, כנס, אל תפחד, בואי נע. לא, מה יש לו?

0: קוראים בספר זוהר לעם, פרשת שמות, מאמר וכי חרב יש להשם, עוד שין מבב. ניתן להוריד את ספר זוהר לעם באתר קבלה לעם, ניתן לשאול גם שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות תשאלנה במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, פרשת שמות, מאמר וכי חרב יש להשם, עוד שין מבב. הנה יום בא להשם, והיה יום אחד, הוא יוודע להשם. וכשאר הימים אינם של השם? זה מלמד ששאר הימים ניתנו לשרים, ויום ההוא אינו של השרים, אלא של הקדוש ברוך הוא, כדי לעשות דין בעקום, מפני שביום ההוא יפלו כל השרים ממעלתם. ועל כן כתוב, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, כי ביום ההוא לא יהיה מעלה לשרים.
1: כי במשך כל הדרך ההתפתחות שאנחנו עוברים, קודם כל יש ירידת העולמות, שבירת הנשמה, ערבוב בין הנשמות, קלקולים שבכוונה הבורא עושה את ההכנות האלו לתיקון שלנו. וכך אמר, שבראתי יצרה, הכנתי לכם את מה שאפשר לתקן, שעל ידי התיקונים אתם תגדלו, כמו שבחיים שלנו, בעולם שלנו, הילדים שאנחנו מכינים להם גם כן הרבה משחקים, תרגילים, בעיות לפתור, כי על ידם דווקא הם מתפתחים. כך אדם מתפתח, וגם כן אנחנו בנשמות כך מתפתחים. אז ודאי שמה שאנחנו מקבלים מלכתחילה בעולם הזה, אנחנו מקבלים עולם שבור ואנחנו שבורים והכל לא בסדר, וזה לא לפלא, כי אנחנו צריכים על ידי זה שמתקנים את העולם לגדול, מתקנים את העולם על ידי תיקון עצמנו שנקרא לתקן עולם במלכות שדי, שזה החוק מיוחד שעושים גבולות על הרצון לקבל שבו משתמשים כדי כל הזמן לעלות על ידו לדרגות יותר ויותר גבוהות. ובכל התיקונים שאנחנו גם כן משתדלים לעשות, שאנחנו כבר מגיעים, נגיד כמו לדורנו, לתיקון פעם ראשונה, אנחנו מתחילים עכשיו לתיקון העולם, ולכן לא לפלא שהעולם לא מבין מה מחכה לו ומה קורה ובשביל מה ולמה הוא קיים. ואנחנו שמסבירים את זה רואים עד כמה שקשה לנו ולאלו שבאים היום בכל זאת לתפוס את כל המשימה הזאת שנמצאת לפנינו. וכאן אנחנו גם כן כשלומדים, אנחנו לומדים שגם התיקונים שלנו הם תיקונים הדרגתיים, אפילו מימינו והלאה, שאנחנו מתחילים לתקן את הנשמות בחיבור שביניהם, זאת אומרת לתקן את השבירה שביניהם. כי כל השבירה היא בזה שהנשמה אחת התרסקה להרבה מאוד חלקים. אז בתיקונים האלו אנחנו גם כן מבררים עד גמר התיקון כל החלקים שאפשר לתקן אותם. זאת אומרת, בעצם מה שאנחנו מתקנים, אנחנו רק מאתרים ומבדילים את החלקים שניתן לתיקון ולא ניתן לתיקון, וזה נקרא שאנחנו עובדים על ידי השרים. ומתקנים את החבדליה, קליפת נוגה, חשמל, חש ומעל, כל מיני הבחנות הללו שבעצם לא היינו צריכים לתקן אותם, אלא על ידי זה שאנחנו מתקנים אותם, משתדלים לתקן, זה כביכול שהבורא הכין לנו כל מיני מקומות שבירה ובלבולים וירורים, ואנחנו על ידם שעוברים אז כל הזמן מתחכמים. מה שאם כן, אחרי כל האלו הבירורים שאנחנו כמו בבתי ספר, נגיד שאנחנו לומדים בבית ספר, באוניברסיטה, אנחנו לא עושים שם כלום. אנחנו בעצם לא מתקנים, לא מבצעים שום דבר, אנחנו רק לומדים. ואחר כך רק כשיוצאים אחרי כל ההשכלה ומתחילים לעבוד, אז שם אפשר להגיד שאני מייצר משהו. כך גם כן אנחנו, עד גמר התיקון אנחנו לא מייצרים כלום. אנחנו בסך הכל רק מכינים את עצמנו לאותו יום הגדול והנורא שזה נקרא יום השם. ואז אנחנו מגיעים למצב רואים איך האור שבא בפעולת רב פעלים מקבצאל, הוא מקבץ את כל הרצון לקבל, ודאי שההוא שאנחנו התארנו אותו ככן מסוגלים לתקן אותו, ודאי שבעזרת האור מחזיר למוטף, ואותו רצון לקבל שאנחנו לא מסוגלים לתקן אותו, שזה הקליפה, שביררנו אותה עד גמר התיקון, עשינו הבדלה וריחוק מהכלים שלנו, וכך אנחנו הכנו את הכל לאותו יום השם, שאז הבורא ולא שליח הוא שעושה לנו את הפעולה הזאת הסופית של גמר התיקון, יום השם. לכן המיוחד שבו שזה האור שזה מגיע, באמת האור הישר שמגיע מהבורא, שזה לא השרים, האורות למיניהם פרטיים שמגיעים לתיקונים הפרטיים של החבד העלייה, להשפיע על מנת להשפיע, לקבל על מנת להשפיע, אבל בהתעלות המלכות לבינה, כאן מגיע האור שהוא עושה את התיקון במלכות עצמה. כן.
0: שין ממזיין. כשהקדוש ברוך הוא עושה דין בשרים של מעלה, כתוב כי ריבתה בשמיים חרבי, וכי חרב יש לו להשם? יש לו חרב, שכתוב חרב להשם מלאה דם, וכתוב ובחרבו את כל בשר.
1: אור חוכמה, גר דה חוכמה, בדרך כלל הוא נקרא חרב, כי יכול לחתוך ולהביא לנו את החתך הברור בין הכלים שאפשר להשתמש בהם ובין כלים שלא. אולי עוד יזכיר לזה. בבקשה.
0: שין ממחת. החרב הזה הוא הדין שעושה, שכתוב, וירא דוד את מלאך השם עומד בין הארץ ובין השמיים, וחרבו שלופה בידו. וכי חרב שלופה הייתה ביד המלאך, הייתה הרשות נתונה בידו לעשות דין, ורשות הזה מכונה חרב. שין ממתת. ושואל, אמר לי מלאך המוות, אם לא הייתי חס על כבוד הבריות, הייתי מגלה להם את בית השחיטה כבהמה. משמע שיש חרב ממש ביד מלאך המוות. אלא בכל מקום שכתוב חרב בעליונים, פירושו משום שניתנה הרשות בידו לעשות גמר הדין, ולא חרב ממש. וגילוי בית השחיטה הוא שהיה מגלה הסיבה של המוות, העוון, שהוא כמו בית השחיטה, שהיא סיבה למות הבהמה. וכמו שכתוב, וחרבו שלופה בידו, שהרשות נתונה בידו לעשות דין. מהו שכתוב, וישב וישב וחרבו אל נדנה, שהוחזר הדין לבעל הדין, והרשות לפעול הדין הוחזרה למי שהרשות שלו, להשם.
1: אנחנו הרבה פעמים קוראים בתורה עניין של מוות, גם כאן. אבל התורה היא דבר נצחי, הבורא הוא נצחי ושלם, המציאות שלו שברא גם היא נצחית ושלמה, ומה זה, אנחנו נמצאים באיזשהו תהליך שזה נקרא חיים ומוות, שיכול להיות דבר כזה שמשהו חי ומשהו מת, ואיננו רואות שכן, זה יכול להיות בדומם שקיים ולא קיים, יש אובדן את הצורה, מעבד את הצורה הקודמת, חי או צומח או חי, ודאי שהם חיים, נושמים, עושים פעולת, כל מיני פעולות בהתפתחות, יש הזדקנות, כן, יש בריאות, חולי, מיטה. אבל איך זה דבר כזה יכול לקרות בכלל? ברצון לקבל שבורא ברא. אנחנו לומדים אתכם, כן, שבראשית ברא אלוקים וכולי וכולי, או שאנחנו לומדים מחוכמת הקבלה, שטרם כי ניצלו ניצלים, נבראו הנבראים, היה אור עליון, אור העליון שהוא נצחי ושלם למעלה מכל החסרונות שבעולם הזה, והרצון שברא גם הוא בהתאם לאור, שאור מקיים אותו, כמו שהאור שלם, גם רצון שלם. נכון שאחר כך מגלים בתוך הרצון במיוחד איזשהו ליקויים, כדי שהאדם שאחר כך יצא מזה, הוא יטפל בליקויים האלה ויגדיל את עצמו בעזרתם. אבל כל זה, זה בעצם לא יותר אלא משחק שנותנים לייצור הזה, לאדם, כדי שיגדיל את עצמו, שיהיה כמו הבורא. אבל רצון לקבל והאור ששניהם קיימים בלבד בכל המציאות, ואין יותר מזה, איך יכול להיות שיש כאן מוות? מה ההבחנה הזאת? מה היא ההגדרה הזאת? מה הפירוש? מוות. אין? שדבר שנעלם, אין דבר כזה נעלם. עובר מחליף צורה. נו, זה יכול להיות. אז כלפי צורה הקודמת, ודאי ככה. זה הזדחכות הפרצוף, נגיד. שהיה פרצוף ומזדחך, הוא גם כן, כמו שאנחנו מבינים, נשאר בכל הצורתו הקודמת, אלא גם כן מקבל צורה חדשה, וצורה החדשה הזאת היא עכשיו מתגלה, ואנחנו מפני שיש גילוי צורה החדשה, מדברים עליה, והצורה הקודמת ודאי שהיא נמצאת שם במצבים הקודמים, אבל עליה לא מדובר, היא מצטרפת אחר כך בגמר התיקון לכל הצורות שהן כולם תומכות זו בזו ונותנות לנו צורת של גמר התיקון. אז אין מוות, יש רק משהו שנעלם מצד הצופה כלפי מדרגה מסוימת, מדרגה אחרת, שיש ביניהם איזה חוסר קשר, אם אפשר כך להגיד גם כן, אבל נגיד שכך. אנחנו בכל זאת מדברים רק מתוך האדם המוגבל, ושמה שרואה רואה ממש חלק קטן מהמציאות. אז מה זה בכל זאת נקרא חיים ומוות? וכשאנחנו באים להגדרה שבחוכמת הקבלה, אנחנו רואים שזה לגמרי לגמרי לא מה שאנחנו חושבים, שחיים ומוות כאן מדובר אך ורק כלפי הדבקות בבורא, שהצורה שהיא דומה לבורא נקרא חיים, וההפוכה נקראת מוות. לכן הקליפות נקראות מיתים, כן? שכולנו נמצאים במיתים. סם המוות, שזה כוח שמפריד בין הנברא לבורא, וכו'. זאת אומרת, זה לא העיבוד הקיום כמו שאנחנו רגילים מהעולם הזה לראות, כי אנחנו נמצאים במדרגה אחת. אם במדרגה הזאת משהו נופל, אז נראה לנו שכבר זהו, אנחנו, זה המוות. אלה ודאי שלא כך. סך הכל מדובר על קירוף או ריחוק כלפי הבורא, שכל הריחוק ממנו זה נקרא מיתה, עיבוד הדבקות, וכל הקניית הדבקות, תכונת ההשפעה שאנחנו יכולים לרחוש, היא נקראת חיים. ובתוך החיים גם כן יש לנו עליות וירידות, שגם בהם יש משהו כאילו כמוות, משהו, כן, זה כמו שינה, קטנות, שכיבה, ישיבה, לעומת העמידה. יש בפרצופים כל מיני הבחנות האלה, או פחות או יותר, שזה גם כן קרובים או רחוקים יותר מושג החיים ומוות, אבל ודאי שאין מוות. וכדי להבין מה חומת הקבלה בכלל, איך היא מעלה את האדם לדרגת ההבחנות הנכונות של חיים ומוות, אנחנו מקבלים את המושג הזה מהמהות חוכמת הקבלה, שבעל הסולם כותב שחוכמת הקבלה היא אמצעי לגילוי הבורא לנברא בעולם הזה, שבזה שאדם מגלה את הבורא, אז הוא בזה, מפני שמגלה את זה בתוך הכלים שלו, מגיע לחיים הנצחיים. כבר כאן אמנם שנמצא עדיין בקיום הבימי שבעולם הזה בדומם צומח וחי, כשקונה דרגת המדבר, דרגת הדומה לבורא, אז מרגיש את עצמו כבר שחי בצורה נצחית ושלמה כמו הבורא. הכל תלוי האם יש באדם חלק אלוקה ממעל או לא. וחוכמת הקבלה היא מבטיחה לאדם שעל ידי העסק בה הוא ירחוש את החלק הנצחי הזה. לכן עניין של מוות צריכים לראות אותו בצורה אחרת לגמרי ממה שאנחנו חושבים. ובכלל, לא לזהות את עצמם עם הגוף הבהמי, שהוא סך הכל מלווה אותנו, מלווה את הנשמה, ולא שנשמה היא כאיזשהו חלק קטן שבו. בבקשה.
0: מאמר ויאנחו בני ישראל, עוד שינון. ויאנחו בני ישראל, לא כתוב ויתאנחו, שנאנחו מחמת צרתם עצמם, אלא ויאנחו, שנאנחו בשביל צרות של אחרים, שהאנחה הייתה בשבילם למעשה.

0: מעלה, שהמלאכים נאנחו בשביל ישראל.
1: נו, זה בתנאי, אם ישראל, ישראל זה נקרא ישרקל, מי שהולך לרכוש תכונת השפעה ואהבה. זאת אומרת, מי שרוצה להתקשר עם יתר הנשמות כדי לתקן את השבירה שביניהם, ולכן אלו שמשתוקקים לזה שנקראים ישראל, אז בזה מרגישים את הצרה, בזה שמגלים את הפער, את הקרע בין הנשמות. בבקשה.
0: שינון א', ויאנחו בני ישראל, בני ישראל של מעלה, המלאכים, מן העבודה, מלמד שבני ישראל הנקראים בעלי עבודה, אותם שהם מהעבודה של מעלה, מלאכי השרת. ותעל שוואתם אל האלוקים, מלמד שעד אותה שעה לא עלתה שוואתם לפניו. שינון בית.
1: זאת אומרת, הבורא מקבל תשובה או תפילה שלמה. הרוחניות זה שלמות. השלמות זאת אומרת שהמערכת שנבנתה ב-125 מדרגות, היא מקבלת הבקשה, חיסרון, כלי בדיוק מדורג לפי מה שיש בעולמות. אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים כך, ישנם חמישה עולמות, אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, וכאן הנשמה. וכל עולם עוד מחלק לחמישה פרצופים, וכל פרצוף לחמישה ספירות. אז יש לנו, נגיד, עולם היצירה. חמישה חלקים. בכל חלק עוד חמישה חלקים. סך הכל בעולם היצירה, כרגיל, כמו בכל עולם, 25 חלקים. אני חייב להיות מותם לחלק אחד מהם. אחד מ-25. מדרגה הבא שלי, 2 מ-25. 3 מ-25. עד שאני תופס 25 ל-25 מעולם היצירה, נגיד. ופחות מידות זה לא באות בחשבון. אני פשוט לא נמצא בהתאמה עם מידה שלמה שנמצאת בעולם הזה. זאת אומרת, נגיד, אנחנו נמצאים עכשיו בזמן ההכנה, ואני צריך להיכנס למדרגה הראשונה הרוחנית. אחד חלקי 125. אז אני צריך להביא לכאן חיסרון שלי שהוא בדיוק שווה לאחד מ-125 למה שיש כאן. חיסרון לזה שאני רוצה להיות מתוקן כדי להתחבר עם האחרים ולהיות איתם במערכת אחת. ואם זה אחוז פחות מאחד לחלקי 125, זה לא עובד. זה חייבת להיות בדיוק קליק זה כנגד זה. אותו דבר, אני עובד בנקודה, במדרגה הראשונה הזאת כדי לעלות למדרגה השנייה. 2 חלקי 125. כן? אותו דבר, אני חייב להביא לכאן חיסרון שהוא בדיוק מותם לזה, כלי כנגד אור. כך חייב להיות. מה אני מביא? אני מביא כלי ואומר, אני מאוד רוצה כאן שיהיה מסך. כן? מה אני מצפה ממך? אני מצפה ממך שתביא לי אור מקיף שהוא הביא לי מסך. איפה המסך שלי? לא. אז הבקשה למסך היא חייבת להיות מאוד עזה, חזקה. כן? אם היא בדיוק לפי מה שיש כאן בתוך המדרגה הזאת, החיסרון, אז אני מקבל את העזרה. לפני זה לא. ולכן בכל מדרגה יש לנו הכנה, קריק, וזה עובד. ואני מקבל אז כוח ו...

0: במלאכי השרת ושרי עין אומות, הוא מעביר אותם בנהר דינור ומסירם מממשלתם, וממנה שרים אחרים משאר הימים. וכמו שכתוב, משרתיו אש לוהט, ואם כן, מה ייגרע מהם אם מעבירים אותם בנהר דינור? יש אש שהוא קשה מאש, ויש אש שדוחה אש. ועל כן, אף על פי שהם אש, האש של נהר דינור קשה מהם, ונעשה שם הדין למלאכי אש.
1: זאת אומרת, איזה דוגמאות מעולם הזה אפשר לתת. נו, לפעמים יש דין שהוא נראה כרחמים, לעומת דינים אחרים. זה... כן. נו, נו, קח מיקרופון. כאן, כאן, מוטי לידך.
2: כל ההבחנות שלי חייבות להתרכז בקשר עם הזולת, כאילו במה עם כל העניין של האגו ומה משפיע עליי וממה אני מורכב.
1: אנחנו נמצאים בעולם שלנו, בהרגשת העולם הזה, ונראה לנו שאנחנו, אתה יודע, אגואיסטים, אנשים יכולים ככה לדפוק את עצמם חזק בלב, כן? אשמנו, וזה, אתה יודע, זה כמו ביום כיפור וכן הלאה. במה? במה הם חושבים שהם פושעים? במה הם הורגים, אונסים, גונבים, עושים כל מיני חטאים, מה שכתוב שם זה השם ישמור. מי יכול בכלל לחשוב שזה כך? אבל בתורה כתוב מדבר שקר תרחק, זאת אומרת, איך יכול להיות שאתה צועק שאתה עשית את הדברים האלה, אתה לא עשית. אין? זאת אומרת, מה זה בדיוק אותם החטאים שאנחנו צריכים לגלות? מה הם בדיוק אותם הרשעים שנמצאים בנו? ומה בדיוק היצרה, האגו שלנו? האם שאני לא בסדר עם החברים כאן, עם הזולת, עם הרשויות, עם העולם, עם עצמי, עם החיות, תן לחיות לחיות, מי יודע שם, כן? האם בזה, איפה אנחנו קובעים בדיוק מהו האגו שאנחנו צריכים לתקן? אז בעיה היא, אנחנו רואים שעד כמה שאנשים לומדים את התורה, הם לא מזהים בדיוק מה לתקן, לא חושבים על התיקון. כי הלימוד שלהם לא מביא להם המאור המחזיר למוטף, לא מגלה להם את הרע. וקודם כל אנחנו צריכים לגלות איפה זה הרע. כתוב, בראתי יצר רע, מזה מתחיל להיות הכל. אם אתה לא מגלה את הרע, על ידי הלימוד שאתה בדיוק יודע שזה הרע שהבורא מתכוון, זה כל היתר, זה לא נקרא תורה, לא שווה. אז אנחנו לומדים מהתפתחות האורות וכלים, מבריאת האדם, שהייתה נשמה כללית, כללית אחת, שנקראת אדם, ונשמה הזאת התחלקה להרבה מאוד נשמות. ובמקום חלקים האלו שהיו מחוברים יחד בגוף אחד, כל החלקים שנשברו, התרחקו זה מזה, התרחקו על ידי השנאה שהתגלה ביניהם. זאת אומרת, אותו הקשר, אותו הכוח, אותו האיכות שהם היו קשורים זה לזה, הוא התהפך, הוא הפך להיות לתחייה. כוחות החיבור הפכו לתחייה. כוחות האהבה לשנאה. וזה בעצם היצר הרע. זאת אומרת, יצר הרע זה רק אותם הרצונות ומחשבות שהם בי נגד החיבור עם האחרים. בלבד. עכשיו, אני לא יודע בדיוק איזה הם בדיוק נגד או בעד, או אני לא יודע כלום. אבל אם אני לומד מלכתחילה ונמצא מלכתחילה בחברה כדי לאתר את הנקודה הזאת בלבד, איפה השבירה שבי? אני יכול לעשות על עצמי רשימה גדולה מאוד מה שלא טוב בי.

0: ואם אחר כך אני אראה את זה באור שיעיר לי, אני אראה שאני טעיתי ב-99%, שזה בכלל לא שייך לתיקון השבירה, לא שייך לתיקון הרע. ככה זה. אלה, כשאדם מתחיל לקבל איזושהי צוויתה שבלב, מביאים אותו לקבוצה, מביאים אותו לספרי הקבלה, בשביל מה? להיות בקבוצה ועם האחרים, על ידי הלימוד, לאתר את הבעיה הזאת שנקראת בראתי יצרה. זהו. וזה קודם כל. אם אתה לא מאתר את המושג הזה, מה זה יצרה, זה צריכה להיות הרגשה פנימית. מאוד מאוד ברורה. כמו אדם שיש לו כאבי בטן, שהוא יודע שהכאב הזה, זהו. זה הרע שבי. הראש, כל מיני מה, אוזניים, רגליים, זה הרע. זאת אומרת, הוא מזהה את זה ממש בצורת כאב. אז מזה הוא מתחיל. קודם לזהות את הרע. ואחר כך, אז בהתאם, כמה שמרגיש שזו הבעיה. אז מתחיל לפי הרגשה הזאת, ויחד עם האחרים, שהם גם כן מתחילים להיות רגישים לזה. כבר הכאב הזה שנעשה כאב קבוצתי כך, הם מתחילים לרצות לצוק יחד לבורא שתציל אותנו משנאה בינינו. זאת התפילה. זה בראתי תורת אבלין, מיד מגיע האור ומתקן אותם, כי הם רוצים להגיע לאהבה ביניהם. על זה האור עומד ומחכה.
1: אז מה בקשר לתענוגים? כאילו כסף, כבוד,
0: כלום,
1: אוכל, מין, משפחה, כאילו זה צמצום א',
0: תשאיר אותם לגוף שלך וזהו, תעזוב, לא חשוב, אל תחשוב בזה, אל תתעמק בזה, אל תתחיל להיות פרוש מכל מיני תענוגים ותאוות וכל מיני דברים. זה הכל לא שייך לתיקון השבירה. אתה תתחיל בזה להתעסק, אתה לא תדע את כלום. לא, אתה תקבור את עצמך שם, תחת כל מיני הדברים. תן לאור קודם כל לתקן את עצמך. אור צריך לאתר לך מקום איפה שהייתה שבירה, אור צריך לתקן את השבירה. רק האור. ולא שאתה תתחיל עכשיו, אני בזה לא בסדר, אני אוכל 2 קילו ביום, אני צריך קילו אחד, זה נקרא צדיק. אין? אני צריך לחייך לכולם, היום חייכתי לא לכולם. גם כן, נו וכולי. תתחיל ככה, זה לגמרי לא נכון. זאת כל הבעיה, שאנחנו פילוסופים גדולים ופסיכולוגים וחסידים ומי לא. חוץ מזה שלא מתקנים את האמת, את מה שצריך לתקן. כן.
1: כשאני מסתכל על המשפט, ואהבת לרעך כמוך, אז אם אני מסתכל על עצמי, על האהבה שלי לעצמי, זה האגו שלי שאוהב את עצמו. ואם אני מסתכל על הזולת, זה משהו שהוא נפעל ב-100%, כמו איזה מכונה. יוצא מזה שאני צריך לאהוב בצורה לא תאורה, דרך האגו שלי, איזושהי מכונה שהיא נפעלת ב-100%.
0: לא, כאילו, מאיפה אתה חושב שמה שאתה חושב על אהבת הזולת, שזה נכון? מה אתה מבין באהבה? גם בשנאה אתה לא מבין. האור צריך להראות לך את זה, ולא השכל הבימי שלך, איך שהיית כל החיים בזה. אני לא מספיק אוהב את הסבתא שלי, וחמתי בכלל לא. ואז תשב ותסבול. כן? מה זה נקרא אהבה ומה לא? זה צריכים לדעת. זה לא מה שאנשים חושבים. אנשים חושבים יחס טוב לאחרים, זה נקרא אהבה. זה לא נכון. או שאני אתן לכולם מה שיש לי, אני אחלק כל הרכוש שלי לאחרים, זה נקרא שאני אוהב. מה פתאום שזה נקרא אהבה? אולי זה ניצול הזולת שאתה נותן לו, על ידי זה בטוח אתה רוצה להרוויח משהו. זה לא נכון. זאת אומרת, שוב, ההנחה היא מאוד פשוטה. אנחנו לא עושים כלום חוץ ממזמינים המאור המחזיר למוטף. זה הכל. גם לאתר את הרע, ללמד אותנו מה זה בדיוק, ומתוך זה אנחנו מגיעים לדעת מה זה טוב, רק מתוך הרע לומדים מה זה טוב, וערב ובוקר, כך אנחנו מתקדמים, ואז אנחנו דורשים את האור שיתקן את הרע. אבל כל הזמן המאור המחזיר למוטף, אין אחרת. לכן לפני שמגיעים לחומת הקבלה לא תיקנו כלום. לכן שצריכים לתקן, הזוהר נפתח, מתגלה. אז לא לקחת שום דבר מהחיים הקודמים, כלום. אתה עכשיו כנולד דמי, מה שכתוב. זהו, כתינוק. זאת הבעיה של כל העולם, שהם חושבים שהם יודעים הגדרות הנכונות. לא מובן מה זה לאהבה, מה זה השפעה, מה זה נקרא להיות אדם טוב. לגמרי אף אחד לא יודע. זהו. כן.
2: בעל הסולם כותב על זה במאמרי שמעתי, מאמר למדלד, מה האדם צריך לעשות בכדי שיגיע לידי אהבת השם? על זה ניתן לנו סגולה, לעסוק בתורה. שהמאור שבה מחזירו למוטב, שיש שם מאור הנותן לאדם להרגיש את חומר המצב של פירוד. ולאט לאט כשאדם מכוון להשיג מאור התורה, מתרקם אצל האדם שיעור של שנאה להפירוד. היינו שמתחיל להרגיש את הסיבה שגורם לו ולנשמתו את הפירוד וההתרחקות מהשם.
0: כן.
3: גם התורה, החומש, וגם הזוהר, מדברים הרבה על שרים. לא שמים לב לזה, אבל זה דבר חשוב. לכל העמים יש שרים.
0: לא, רק... כאן מדברים על שרים של הבורא.
3: שרים של הבורא.
0: המלאכים.
3: המלאכים. לכל עם מעקום, ממונה שר, רק לישראל לא.
0: אתה מדבר על בעולם שלנו?
3: לא.
0: העמים
3: לא,
0: או לא. רוחנית?
3: רוחני.
0: כן, סליחה.
3: אבל התורה, רש"י מסביר את זה בדיוק, איך יש את העובדה הזו. אני לא רואה שהזוהר מסביר את זה.
0: אז תפנה לרש"י ולזוהר, מה אני אגיד לך?
3: מה זאת אומרת?
0: ככה, אתה למדן גדול, למדת בישיבה, נו. אנחנו, זה זוהר לעם, מה אתה רוצה?
3: אז איך אני יכול לדעת שיש שרים?
0: נמשיך, אנחנו נגיע לזה.
3: כן?
0: נגיע. שרים זה המלאכים, זה מימונים, כן? כל הרצון לקבל בכללות מתחלק ל-70 החלקים ולישראל שזה חלק הבינה שבתוך הרצון לקבל, ואז על כולם פועלים הכוחות, שכוחות האלה כנגד אותם רצונות. כל רצון ורצון לפי דרגה שלו הוא נכלל מהבינה בהתמזגות אחרת, ואז יש לך 70 עמים ועם ישראל, ועל עם ישראל ודאי שאין שרים. איזה שר יכול להיות על עם ישראל? איזה כוח יכול לפעול על כוח ההשפעה? אתה מבין? שרים הם כוחות שפועלים על ידי אור החוכמה לנהל את הרצון לקבל. עם ישראל מלכתחילה אין ברצון לקבל. בתוך העם אין ברצון לקבל. כולו בינה. כן.
4: אמרת בתחילת השיעור, על ידי משחקים האדם מתפתח. אז השאלה שלי זה, מהו המשחק בעצם שהבורא משחק עם האדם, ומה מטרת המשחק הזה?
0: כל הבריאה היא משחק. כתוב, הבורא משחק עם לוויתן. כל הבריאה היא משחק כלפיו. מה זאת אומרת משחק? שהוא ברא את המציאות וברא את האדם, הבחנה כזאת מיוחדת בתוך המציאות, שעל ידי הקשר בין האדם הזה עם המציאות, האדם התפתח והגיע לדרגת הבורא, יהיה כמוהו. אז התפתחות הזאת היא נקראת משחק. דיברנו על זה הרבה פעמים. למה זה נקרא משחק? משחק נקרא שאני על ידי זה גודל. משחק נקרא שאני תמיד מעלה את עצמי למדרגה יותר גדולה בהתפתחות, שהמדרגה הזאת אני מקודם, מראש לא יכול לצפות ולא יכול לאחוז ולהבין. נגיד אנחנו עכשיו צריכים לעלות לדרגה רוחנית הראשונה, אנחנו לא רואים אותה. זה כמו במשחק, אני משחק, אני לא יודע מה קורה, זה כאילו מזל, זה כאילו הלא ידוע. אותו דבר יש בהתפתחות בצמחים ובחיות ובכל תא חי. זה אותו דבר, כל דבר המתפתח הוא מתפתח בצורת המשחק. משחק זאת אומרת שאני נמצא בדרגה מסוימת, דרגה הבא אני לא יכול לזהות, אבל אני עושה כל מיני מאמצים כדי להגיע לזה. ככה ילדים, הם כל הזמן משחקים, אבל על ידי המשחקים האלו מגיעים למצב שפתאום נעשים חכמים, פתאום מבינים, פתאום מתחיל לדבר, פתאום משהו. הם לא לומדים שפה כמונו, הם לא לומדים חוכמות כמונו, הם פשוט מסתובבים וקולטים. קולטים מתוך רצון שרוצים לקלוט. יש להם עולם גדול, הם לא מבינים ולא מרגישים אותו, הם מרגישים עולם קטן. אבל על ידי זה שרוצים לכלול את המצב הגדול, כן? לתפוס אותו, על ידי זה כל הזמן סופגים אותו. כך אנחנו כלפי העולם הרוחני. אנחנו צריכים רצון להרגיש אותו, אחר כך אחרי הרגשה להבין אותו, זאת אומרת לקלוט אותו בפנים, שזה פשוט פתאום אופה ויעלה מבפנים ככה בי ואני מרגיש. העיקר זה הרגשה, אנחנו כלי הרגשה, אנחנו רצון. ההבנה, השכל בא אחר הרצון. כן.
5: מוות פיזי זה נקרא מוות באמת או שזה לא קשור לריחוק מהבורא?
0: לא, לא קרבה ולא ריחוק. הזדמנות להגיע לקרבה לבורא. זה נקרא חיים האלו.
5: ומוות?
0: המוות זה כלום. למה החיים, למה הבהמה הזאת יכולה, הבהמה הזאת יכולה להרחיק או לקרב אותי לבורא? במה? היא על מנת לקבל או על מנת להשפיע יכולה להיות הבשר הזה? טוב, נמשיך.
6: בבקשה. מאמר הנחה שווה צעקה, עוד שינון ג' שלושה עניינים כאן, הנחה שווה צעקה, ואינם דומים זה לזה. הנחה שכתוב ויאנחו בני ישראל, צעקה שכתוב ויצעקו, שווה שכתוב ותל שוועתם אל השם, וכל אחד מתפרש בפני עצמו, וכולם עשו ישראל. צעקה ושוועה עשו ישראל, הנחה לא עשו, שזה משמע מהכתוב ויאנחו ולא ויתאנחו. Mm-hmm. ולמעלה הייתה ההנחה בשבילם. שינום ד' צעקה ושוועה, במה הם נבדלים? אין לך שוועה אלא בתפילה, שנאמר שמעה תפילתי השם האזינה, וכן אליך השם שיבתי, וכן שיבתי אליך ותירפאני. הרי ששוועה פירושו דיבורי תפילה, צעקה פירושו שצועק ואינו אומר כלום, בלי דיבורים. גדולה צעקה מכולן, שצעקה היא בלב וקרובה להקדוש ברוך הוא יותר מתפילה והנחה, שכתוב כי אם צעוק יצעק אליי שמוע אשמע צעקתו. הנחה, צעקה ושוועה הן מחשבה כל דיבור, בינה זרענפין מלכות, ועל כן צעקה שאין בו דיבור יותר מקובל להשם מתפילה בדיבור, משום שהדיבור הוא בהתגלות ויש בו אחיזה, אבל צעקה שאין בו התגלות רק בלב הצועק, אין בו אחיזה למקטרגים. וגם הוא מקובל יותר מהנחה, כי מגולה רק במחשבת הנאנח בחינת בינה, ואין התחתון ביכולת להידבק על ידה כראוי בהשם. ועל כן צעקה יותר מקובלת. שינון ה' בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לשמואל, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך. מה כתוב? ויחר לשמואל, ויצעק אל השם כל הלילה, הניח הכל, הנחה ושוועה, ולקח צעקה משום שהיא קרובה להקדוש ברוך הוא יותר מכולנו. כמו שכתוב, ואתה הנה צעקת בני ישראל באה אליי. שינון וב. זה מי שמתפלל ובוכה וצועק עד שאינו יכול עוד לנענע בשפתיו, זוהי תפילה שלמה שהיא בלב, ולעולם אינה חוזרת ריקנית, אלא שמתקבלת. גדולה צעקה שקורע גזר דינו של אדם מכל ימיו. שינון זין. גדולה צעקה שמושלת על מידת הדין של מעלה. גדולה צעקה שמושלת בעולם הזה ובעולם הבא. בשביל צעקה נוחל האדם העולם הזה והעולם הבא. שכתוב, ויצעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יצילם.
0: אנחנו לומדים אתכם שהאור העליון שמשפיע על הרצון, הוא מביא את הרצון להתפעלות ממנו על סדר של דלת בחינות דאור ישר. שרק בבחינה האחרונה, בבחינה דלת, הרצון מתחיל להבין מי נמצא איתו בעסק, מי ברא אותו, מה הוא רוצה ממני, איך הוא מתנהג איתי, איך הוא בעצמו, מה אני מסוגל לעשות, מה קורה כאן, בקיצור. וזה יכול להיות רק בבחינה דלת בלבד. מה שאם כן, בכל הבחינות הקודמות, זה עדיין בא מתוך ההרגשות או השגות או הבנות למיניהם כאלו שעוד לא כל כך ברור, עוד לא כל כך מובן, עוד לא כל כך עד העצמות מה שנקרא מגיע אליי וממש בוער בי. וזה מה שבעצם הוא רוצה להגיד, שיש לנו ההנחה והשבה והצעקה שהם תלויים בעומק הכלי, בעומק ההבנה. זה אותו רצון לקבל ואותו האור, רק תלוי עד כמה שרצון לקבל מרגיש, מבין את כל התופעות, כל הסיבה ומסובב, כל היחס, אני ראשון ואני אחרון שבא לו מהבורא. ואז כשמגיע לו דווקא ההרגשה העמוקה, ההבנה העמוקה, ושניהם מתחברים יחד, אז הם בונים את הצעקה. ולכן היא נקראת כתפילה שלמה, כפנייה שלמה, כדרישה שאי אפשר לסרף. וכל היתר הם רק כדי לבנות את הצעקה הזאת בצורה, כדי להגיע לצעקה. לכן אנחנו חושבים שצעקה היא דבר קטן וכאילו מי צועק ומה צועקים, אבל ברוחניות זה מושג מאוד מאוד גבוה. זאת אומרת שאתה הגעת בעבודה שלך, במאמצים שלך, עד המצב שהאור העליון נכנס לעומק של הכלי, לכל הדלת דרגות שלו, ואז אתה מבין ומרגיש ומכל מה שיש לך בחיבור המבורא, אתה מגיע להחלטה העמוקה ביותר. מה שאם כן, בבחינות הקודמות, זה רם, פנבין, אתה שם, זה עדיין, אין לך עדיין את ההבחנה הזאת העמוקה, החדה, ההכרחית, שאפשר לענות עליה, שהאור יכול באמת אז להיות במגע עם הרצון. כן.
7: שמואל מרעננה שואל, איך אנחנו מגיעים לצעקה אמיתית?
0: זו בעיה. זו בעיה. זה כמו שכל ההתקדמות היא תלויה רק בחיזוק מהחברה. כי אני בעצמי לא מסוגל, אני בעצמי כל הזמן אסובב את עצמי, אשמור על עצמי, אני ארחם על עצמי, אני אברח מההרגשות האלו החדות אני לא אתן לעצמי יכולת איזושהי הזדמנות להגיע אליהם. זה כל כך כואב, זה כל כך ברור, זה כל כך ממש נראה כתהום, כשאין, שאדם בכוח הגנתי שלו הפנימי, האגואיסטי, הוא יברח מזה עוד הרבה שלבים מלפני, אפילו לא יודע שהוא בורח. וכך אנחנו עושים. אני עוד מתקרב, פתאום אני בורח הצידה למשהו ככה, לאיזשהו עסק קטן, לאיזשהו מחשבות כאלו, וזהו, ומתשטש. אלה רק חברה שיכולה לקחת אותי ככה באוזן ולהביא בכוח למצב הזה. האדם בעצמו לא. הגוף שלנו, הכוונה היא הרצון הכללי שלנו, הרצון ליהנות, הוא לא ייתן להגיע לזה. זה, כי אתה צריך להגיע למצב שאתה מרגיש את המוות וללא שום תקווה, ללא שום הצדקה. אנחנו מוכנים למות, אבל תמורת איזה אני, הגאווה, המדליה, משהו, לא חשוב מה. אבל איזשהו פיצוי, שקרי, לא חשוב, אבל שכך נראה לנו. מה שאם כן כאן, צעקה היא, שאין לך שום דבר. לזה אי אפשר להגיע. זה רק אנחנו חייבים הכוח הנוסף של החברה. האדם לא יכול להגיע. כל האלו, ההנחות, התפילות, זה כן. זה איכשהו שם עוד מסוגלים. לצעקה לא. וינחו בני ישראל מהעבודה, זה בסדר. עוד לא הצעקה האמיתית. כן.
7: מוטי מנווה אפק שואל, האם הצעקה היא פרטית או של כל הקבוצה? והאם האנושות יכולה מהסבל שהיא עכשיו עוברת להגיע לצעקה?
0: לא, מהסבל הזה לא, זה כמו שהוא שאל על האגו. זה לא שייך לסבל, לא שייך לאגו. זה הגוף שסובל שיסבול. מגיע לו לסבול, מה פתאום שלא? זה בכלל לא. זה דברים שאנחנו צריכים להרגיש כדי לעורר בנו שאלה מה טעם בחיינו. בשביל מה חיים. אבל עם שאלה מה טעם בחיים אנחנו מגיעים לקבוצה ול... חוכמת הקבלה, ואז אנחנו נכנסים לבירורים רוחניים ולא לבירורים הגשמיים. אז אנחנו לא צריכים לחשוב על החיים שלנו אלו וסבל זה וזה, הכל, שום דבר לא שייך לרוחניות בכלל. אנחנו צריכים עכשיו לרכוש סבל רוחני, סבל רוחני שאין לאהבת השם, שאין לאהבת הבריאות. לגמרי משהו אחר. זה שחסר לי משהו בחיים האלו, זה נקרא סבל, זה לא סבל רוחני. זה רק כדי לעורר אותנו לסבל האמיתי. שאנחנו נעדיף את הסבל האמיתי הזה להרגיש במקום הסבל הגשמי, ואז נגיע בו לצעקה, ואז על הצעקה הזאת נקבל תשובה ויפתח לנו העולם הרוחני. מה זה העולם הרוחני? הרגשת ההשפעה והאהבה לזולת, שבה אנחנו נרגיש בהרגשה הזאת את הבורא. זאת אומרת, אנחנו מדברים על ההבחנות חדשות, גם בטוב וגם ברע, וגם בתיקון וגם בקלקול, בהכל. לכן אדם, כשמגיע ללימוד חומת הקבלה, ללימוד הזוהר, הוא כאילו צריך לחתוך את עצמו מכל מה שהיה לו עד כה. כי עכשיו הוא הולך לקבל הבחנות חדשות, כלים חדשים. כן, נרן.
8: מה זה שכותב פה ששמואל מניח הכל הנחה ושווה ולוקח צעקה? מה זה המצב הפנימי הזה שהוא מדבר? שמניח...
0: בירורים.
8: מה זה אומר?
0: הוא לוקח דרגת הבינה ככלי העליון שבה הוא מביא את חיסרון לאור החוכמה שהתלבש בו בעל מנת להשפיע, זה נקרא שהוא מניח את הכל להבחנות חוץ מצעקה, וזה גם כן רק מתאים לדרגת שמואל, שזה דרגת הבינה, כמו השם שלו. אני לא יודע איך להסביר יותר קל. זה בעצם, ממה שאנחנו קראנו, זה דבר טבעי, רק יש לו כוח את זה לעשות, לעזוב את כל ההבחנות ולעלות רק דרגת הצעקה. זאת אומרת, יש לו כוח להיות בסבל הגדול הזה, שהוא לא מסוגל לתקן, למלות את הכלי הזה שנקרא צעקה, אבל הוא מסוגל לעורר אותו למרות הכלים האחרים. זאת אומרת, הוא מסוגל לסבול, ונכנות לסבול הזה הוא מקבל, אנחנו צריכים לקבל מהסביבה, שסביבה נותנת לנו חשיבות המטרה, אז אני מוכן להשגתה לסבול, וכך מגיעים לצעקה, לזה שמעדיפים את הצעקה על פני השוואה והנחה ושוואתה. כן.
9: לא ברור לי הקשר הזה בין הסביבה, כי נראה לי שמי שבוחר בסביבה הנכונה ומקווה להתקדם באחישנה ולא באיתו, זה אולי מקטין את היכולת שלו להגיע לצעקה.
0: אתה צודק, אני באמת לא שמתי לב, כשאני כל הזמן אמרתי על צרות, צעקות, ואנחנו צריכים להבין שאם אני מרגיש מהחברה שצעקה זה דבר גדול, אז הצעקה הזאת הופכת להיות אצלי מתוקה. אני פונה לבורא, אני שמח מזה שיש לי סוף סוף פנייה על אף האמיתית, שאני נקרא מבפנים, אני בזה שמח, כי מהקריאה הזאת פנימית אני מגלה בדיוק אותו הפער שיש בין הנשמות, והוא צריך למלות, הוא צריך להיכנס לתוך הקריאה הזאת, לתוך ההבדל הזה שאני גיליתי בין הנשמות, ושההבדל הזה אני חייב למלות. על זה הצעקה. אז אני מלא שמחה. וגם כן, מגיעים אל זה בקלות. כל הבעיה שלנו שאנחנו בעצמנו, רוצים להגיע למטרה, וזה בלתי אפשרי, וזה באמת בלתי אפשרי, וזה באמת לוקח כל כך הרבה זמן, עד שאנחנו באמת, ויאנחו בני ישראל, ויאנחו, ואחר כך הגיעו מההנחה, כן? לצעקה. ובזאת חייבים לסיים. הנה מה טוב.

שלום יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של רב מתאריך ה-21/6/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שכהן גדול ייקח לאישה בתולה בעבודה. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1326. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שכהן גדול ייקח לאישה בתולה בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, מצווה זו היא שישא הכהן הגדול בתולה. זהו שכתוב, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה. שואל, ולמה צריכים שיקח רק בתולה בלי פגם? ומשיב, אלא אישה היא כוס של ברכה, שאם טעמו, פגמו. כלומר, שמרמזת על המלכות הנקראת כוס של ברכה. והכהן המקריב קורבן לפני השם, צריך שיהיה שלם בלי פגם, כי המומים פוסלים בכהנים, שלם בגופו, שלם בנוקבה שלו, לקיים בו, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. עד כאן לשונו. ויש להבין זה מה מרמז לנו בעבודה כהן גדול, ומהו בתולה, ומהו אלמנה, גרושה, חללה, זונה. שרק בתולה שאין בה פגם, את זה ייקח. היינו שבתולה אין לה פגם. מה מרמז בתולה שאין בה פגם, ומהו הקשר בזה שאומר שאישה מרמזת על כוס של ברכה, שהיא מלכות? הנה, הארי הקדוש אומר על מלכות, שכל יום היא חוזרת להיות בתולה, שהיא רק בחינת נקודה, וצריכים לבנותה מחדש. עד שהיא משגת בחינת גדלות. וכמו שכתוב בשער הכוונות, כי כל יום הוא עניין בפני עצמו, ואין לך שום תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם, שתדמה לחברתה כלל ועיקר. ובכל יום ויום מתבררים ברורי ניצוצות חדשים, שלא נתבררו מעולם, עד העת ההיא. ובבחינת עבודה יש להבין זה, כי מלכות נקראת בחינת מלכות שמיים, שאדם צריך לקבל על עצמו בכל יום קבלה חדשה, ואין זה מספיק במה שקיבל אתמול בחינת מלכות שמיים, אלא כל יום היא בחינה בפני עצמה. לכן עלינו להאמין שבכל פעם שאנו מקבלים עלינו מלכות שמיים, זה נבחן שמבררים ניצוצין שהיו מחוצה לקדושה, הנקרא שהניצוצים האלו היו מקודם שבועים בין הקליפות, והעלו אותם לקדושה על ידי קבלת מלכות שמיים ועל ידי התעסקות בתורה ומצוות. וזה כמו שאנו אומרים בהתפילה ריבונו של עולם אחרי ספירת העומר, ועל ידי זה ישפע שפע רב בכל העולמות. לכן מובא בספרים הקדושים שהאדם בעת קבלת מלכות שמיים בקריאת שמע יקבל על עצמו מלכות שמיים, ויכוון שהקבלת מלכות שמיים תהיה במסירת נפש. והיות שכל יום הוא בחינה חדשה, שצריכים לבנות את המלכות שתהיה בבחינת גדלות, כל פעם התחדשות חדשה. לכן בא הרמז של כהן גדול, שבעבודה נקרא העובד השם, היינו מי שרוצה להתקרב להשם בבחינת גדלות, הוא נקרא כהן גדול. וכשהוא הולך לקחת אישה הנקראת מלכות שמיים,
הוא צריך לקבל בתולה, כי בתולה נקראת שעוד לא נפגמה. כי בתולה נקראת, כמו שכתוב, קרקע בתולה, שהוא כינוי לאדמה שלא נאבדה מעולם. כמו שכתוב, קרקע בתולה הייתה, שלא עבדה אדם מעולם. כלומר, שאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, כאילו אף פעם לא הייתה לו מלכות שמיים, ואצלו זהו דבר חדש. וממילא הוא צריך עתה לחשוב שהוא הולך עכשיו לעשות דבר חדש שמעולם לא ידע מזה. נמצא שהקבלה זו שמקבל על עצמו, הוא צריך להתבוננות יתרה, בכדי לדעת מהי קבלת מלכות שמיים, מה זה דורש, בכדי שתהיה עליו יראת שמיים. זאת אומרת, האדם צריך לעשות חשבון נפש. מה יש לו לעשות שיהיה עניין זה דבר תמידי אצלו? כלומר, מה דורש השם מהאדם שקיבל על עצמו עול מלכות שמיים? הנה הכתוב אומר, מה השם אלוקיך דורש מעמך, כי אם ליראה אותי. ולחשוב מה זה יראה, מה שאין כן, אם האדם לאחר שהפסיק מלזכור עניין קבלת מלכות שמיים, לא חשוב מאיזה סיבות, ואחר כך להתעורר שוב לקבל מלכות שמיים. אין הוא צריך להמשיך את קבלת מלכות שמיים עליו מבחינת מה שהיה לו קודם שנפסק ממנו. ולומר שאני צריך ללכת ולעורר את בחינת מלכות שמיים, היינו שיהיה בהמשכיות, אלא הוא צריך להתחיל עבודה מחדש. ויש לדמות זה לאדם שמת והיו לו מקודם דברים יקרי ערך, ובאו אחר כך הבנים שלו ורוצים לקבל את הירושה, מה שעזב להם אביהם. ועל זה בא חז"ל ואמרו, ועדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. ויש לפרש, היות אם האדם בא למצב ששכח הכל, היינו שקיבל ירידה, הרי הוא כמת. כלומר, מקודם הוא היה אדם חי, היינו שהיה לו מלכות שמיים, שזה נקרא שהוא היה דבוק בחיי החיים. וכשנפסק לו זה, הוא נקרא מת, על דרך שאמרו, רשעים בחייהם נקראים מתים. וברוחניות, סיבה ומסובב נקרא, אב ובן. נמצא שעכשיו הוא נקרא בן, ורוצה לקבל על עצמו ממה שנשאר אחר מיתת אביו. יש לפרש על זה שאינה ירושה לך, אלא האדם צריך אתה להתחיל דף חדש בעבודת השם, כאילו עכשיו נולד, ועכשיו הוא רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, ואין לו ממי לקבל ירושה. ובאמור, יש לפרש מה ששאלנו, מה מרמז לנו בעבודה כהן גדול וכהן הדיוט. יש לפרש שכהן נקרא זה שהוא עובד השם, ויש שהם עובדים השייכים להכלל, והם נקראים בשם כהן הדיוט, ויש שהם רוצים לעבוד בבחינת הפרט, להגיע לבחינת גדלות, שהוא לעבוד בדרך האמת, והוא נקרא כהן גדול. ואצל כהנים גדולים יש סדר עבודה, שהוא סדר אחר לגמרי ממה שנוהג בבחינת הכלל. זאת אומרת, כי בזמן שאדם עוסק בתורה ומצוות בבחינת המעשה,
ועל הכוונה הוא סומך על הכלל, ויש אנשים שרוצים לעבוד גם עם בחינת הכוונה. היינו שהם רוצים לכוון שכל מעשיהם יהיו לשם שמיים. היינו שכהן אדיוט נקרא שעבודתו היא בבחינת הכלל, וכהן גדול הוא שעבודתו היא בבחינת הפרט. ובזה יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר, ולמה צריכים שיקח רק בתולה בלי פגם. הוא משיב, אלא אישה היא כוס של ברכה, שאם טעמו, פגמו. שיש לפרש שכהן גדול, היינו מי שרוצה להיות עובד השם בדרך האמת, אסור לקבל אישה, היינו מלכות שמיים, מבחינת מה שכבר נפגמה אצלו. כלומר, להמשיך את בחינת מלכות שמיים ממה שהיה לו בטרם שקיבל ירידה, שזו כבר לא נקראת בתולה, היות שהייתה לו המלכות שמיים הזו מקודם לכן ונפגמה. זאת אומרת, כדוגמת כוס של ברכה, אם טעמו פגמו, היינו המלכות הזו כבר טעמו מטרם שקיבל את הירידה, וזה נקרא אם טעמו פגמו, היות שכבר קיבל ירידה. נמצא שכבר פגם במלכות זו, לכן הוא צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים מחדש, כאילו שאף פעם לא טעם טעם של מלכות שמיים, וצריך לפתוח דף חדש בעבודה. ובאמור, יש לפרש מה ששאלנו, מהו שכתוב אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח. הנה אלמנה, יש לפרש, לאחר שהאדם קיבל ירידה, האדם כבר נבחן למת. נמצא האישה הקודמת, שהיא המלכות שמיים שהייתה לו מלפני הירידה, היא נחשבת לגבי האדם כמו אלמנה. וכמו כן, יש לפרש מהי גרושה בעבודה. היינו שהוא גירש אותה, מטעם שהיא לא מוצאת חן בעיניו. כי ברגע שהאדם אינו מסכים לעבוד בשבילה, מטעם שאינו מרגיש את חשיבותה, זה נקרא שהאדם מגרש את האישה. והגם שהיא לא רוצה להתגרש, מטעם שיש לה רחמנות עליו, היות שהמלכות רואה איך שהוא משוקע באהבה עצמית ומרחמת עליו, אבל הוא מגרש אותה אפילו שלא לרצונה. וזה עניין שהדין הוא שהאישה מתגרשת בעל כורחה, היות ברגע שלא מוצאת חן בעיניו, זה נבחן שהוא מגרש אותה. לכן העובד השם, שנקרא כהן גדול, לא יחזור לקבל אותה האישה שהיא גרושה, אלא הוא צריך עכשיו להתחיל לקבל עול מלכות שמיים מחדש, ולא להתחשב עם מה שהיה. וכמו כן, יש לפרש חללה, שלכהן אסור לקבל אישה חללה. שיש לפרש כנ"ל, כי בזמן שאדם מתעורר שוב לעבודת השם, אם הוא בבחינת כהן גדול, היינו שהוא רוצה לעבוד בגדלות השם, כלומר שידוע שבזמן שהאדם עובד בכדי לקבל תמורה עבור עבודתו, הוא לא מסתכל מי הוא הנותן, אם הוא אדם חשוב או לא, אלא שהוא מסתכל על התמורה. זאת אומרת, שאם בעל הבית הוא אדם פשוט ונותן משכורת כפולה מכפי שנותן אדם חשוב שיש לו איזה מפעל ומשלם משכורת,
בטח האדם יעבוד אצל מי שנותן משכורת גדולה. מה שאין כן, אם האדם עובד בלי משכורת, אלא מטעם שהוא רוצה לשמש אדם חשוב, בטח האדם הזה מחפש תמיד לראות מי הוא החשוב ביותר אצלו האדם רוצה לעבוד. ובאמור יוצא, מי שרוצה לעבוד בבחינת הגדלות, היינו שעבודתו בנויה על גדלות השם, היות שהוא רוצה לעבוד בלי שום תמורה, הוא נקרא כהן גדול. כנ"ל שכהן נקרא עובד השם, שרוצה להתקרב להשם, כמו שמפרשים על הכתוב, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, שמפרשים מכם שהקורבן הוא מכם עצמכם. היינו זה שהאדם מתקרב להשם נקרא כהן גדול. ולאדם הזה אסור לקחת אישה חללה. היינו שתמיד בזמן שהוא הולך לקבל אישה, הוא יקבל תמיד בתולה. היינו שאף פעם לא היה לה בעל, שפירושו שאף פעם לא היה משמש עם המלכות הזו, אלא תמיד מוכרחה להיות אישה חדשה. מה שאין כן, אם כבר השתמש עם מלכות הזו וקיבל ירידה, ונפסקו לו את הקבלת מלכות שמיים, וזהו מטעם שחילל אותה ולא התנהג עמה כמו שצריכים לתת כבוד למלכות שמיים, והתנהג עמה בביזיון, לכן לא יקבל אותה בחינה עוד הפעם, היות שכבר חוללה. אלא כנ"ל שכהן גדול צריך להשתדל לקבל תמיד אישה בתולה. היינו שיצייר לעצמו שהוא מתחיל עכשיו לעבוד עבודת הקודש, ומה שהיה עד עכשיו לא מעניין אותו, אלא הוא אומר שהוא מקווה שמכאן ולהבא הוא ישמור אותה ויכבד אותה. וזה שכתוב, והוא אישה בבתוליה ייקח. וכמו כן, יש לפרש מה שכתוב, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה בעמיו ייקח אישה. ויש לפרש מהו זונה בעבודה. והעניין, כי בעת שהכהן הגדול רוצה לקבל עול מלכות שמיים, הוא צריך לקבל בתולה, שפירושו כנ"ל קרקע בתולה, שהיא כינוי לאדמה שלא נעבדה מעולם. ממילא אין לדרוש מהאדמה הזאת שתיתן תבואה לאכול. זאת אומרת שמהאדמה הזאת אין האדם יכול לפרנס עצמו, אלא לאחר שיעבד אותה וייתן לאדמה כל הדרוש לה, אז האדם יכול לפרנס עצמו מן האדמה ולא מקודם לכן. ובאמור יוצא שבזמן שהאדם מקבל עול מלכות שמיים הנקראת אישה, הוא צריך להיזהר שלא ירצה שהאישה תהיה זונה, מלשון זן ומפרנס. כלומר שאם הקבלת עול מלכות שמיים תפרנס אותו, כלומר שיהיו לו מזונות על ידיה בזמן שהוא עוסק בתורה ומצוות, אז הוא מוכן לקבל אותה. אחרת אין הוא מוכן לקבל את האישה הזאת. זה נקרא בעבודה אישה זונה. אלא הוא צריך לקבל עול מלכות שמיים בבחינת עול, היינו קשור לעול וחכמור למסע, בלי שום תנאים, וזה נקרא אישה בתולה. כנ"ל
שהיא בחינת קרקע בתולה, שאינה נותנת שום מזונות. ואם האדם מסכים לאלו התנאים, אז הוא יזכה להיות כהן גדול לקרב עצמו להשם. ובאמור, יש לפרש בדרך העבודה מה שאמרו חז"ל, וזו לשונם: כל הנושא אישה לשם ממון, הבין לו בנים שאינם מהוגנים, שנאמר בהשם גדו, כי בנים בהשם בגדו, כי בנים זרים ילדו. ויש להבין מה זה הנושא אישה לשם ממון. הפירוש הוא כנ"ל, כי אישה נקראת בעבודה מלכות שמיים, והוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים מטעם שהוא שמע שיש לה הרבה ממון. שממון נקרא שהיא תפרנס אותו, כלומר שעל ידי המלכות שמיים יהיה לו טעם בתורה וטעם בתפילה, אחרת מספיק לו שהוא ממשיך באותה דרך שקיבל מצד החינוך. ובגלל מה הוא צריך עכשיו לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולתת יגיעה, אם אין המלכות שמיים מוסיפה לו פרנסה, שיהיה לו עכשיו ממה לפרנס עצמו יותר בהרחבה? מה שאין כן, ממה שהוא מקבל עכשיו פרנסה, היינו כל המזונות שהוא מוצא עכשיו בתענוגי עולם הזה, אין לו סיפוק. לכן הוא רוצה לקבל מלכות שמיים. זה נקרא הנושא אישה לשם ממון. כלומר שכל הצורך שיש לו לקבלת מלכות שמיים הוא בכדי להמציא סיפוק לאהבה עצמית. וזה נקרא גם כן שהוא נושא אישה שאינה מהוגנת. כי קבלת מלכות שמיים מובא בכל הספרים הקדושים, צריכה להיות במסירות נפש. ויש על זה הרבה פירושים. ולפי שאנו לומדים, יהיה הפירוש שהוא מקבל מלכות שמיים לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, שפירושו שעל ידי זה שהוא מקבל על עצמו מלכות שמיים, הוא רוצה שיתגדל ויתקדש שמי רבה ולא לתועלת עצמו. נמצא שאם הוא מקבל מלכות שמיים לתועלת עצמו, נקרא זה אישה שאינה מהוגנת, וזה נקרא לשם ממון. כי ממון הוא הכוונה שמזה הוא יוכל לפרנס עצמו. היינו שעל ידי הממון יהיה לו סיפוק בחיים. אלא האדם צריך להשתדל שיקח אישה לשם שמיים, כלומר המלכות שמיים הנקראת אישה תהיה לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. ובאמור נבין מדוע האדם צריך לקבל את האמונה למעלה מהדעת, כי מדרך העולם הוא שהאדם מסתכל תמיד על רווחים. היינו, אם האדם לא רואה שירוויח משהו מהעבודה, הוא בוחר להישאר במצב של מנוחה ולא רוצה לעשות שום תנועה, רק באופן שירוויח משהו. לכן כשאומרים לאדם שהוא צריך לקבל מלכות שמיים לתועלת השם, היינו למען שיתקדש שמו יתברך, שואל הגוף, מה יהיה לי מזה שאני אקבל על עצמי מלכות שמיים?

כי השכר אין הוא יודע מהו, והיגיעה הוא רואה, ואין הוא צריך להאמין על היגיעה. לכן כל זמן שהאדם עוד לא זכה ליראת השם, הוא מסתכל תמיד על היגיעה. היות את התועלת מהעבודה הזאת אין הוא יכול להבין, אלא רק להאמין למעלה מהדעת. לכן עבודה זו נקראת עבודה קשה, וצריכים לרחמי שמיים. ובזה נבין מה שכתוב, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. היינו כנל, היות היגיעה הוא רואה שנותן, והתועלת מהעבודה הזאת הוא עוד לא רואה. רק צריך להאמין. נמצא שאדם נעשה עייף ויגע, וזה הכל מטעם שעוד לא זכה ליראת אלוקים. שאדם צריך לדעת שהאמונה היא הכלי, ובזמן שהכלי נגמר כל צורכו, וכבר ראוי לקבל, תכף השפע ממלא את הכלי של האמונה, שהוא למעלה מהדעת. והשפע נקרא יראת שמיים, שאור הזה האדם משיג לאחר שנתן את הכלי הזה, הנקרא אמונה למעלה מהדעת. ומטרם שהאדם זכה ליראת השם, האדם סובל יגיעה, משום שהאור אינו מאיר לו. נמצא, האדם שרוצה לקבל עול מלכות שמיים, הוא צריך לעבוד בבחינת למעלה מהדעת. כלומר, שזה יהיה לא לתועלת עצמו, אלא לשם שמיים. וזה נקרא למעלה מהדעת, מטעם שאין הגוף מסכים לזה, כי הוא לא מבין אלא רק מה שהוא לתועלת עצמו. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמרו אין ציבור עני, וידוע שעני נקרא שהוא עני בדעת. כמו שאמרו חז"ל, אין עני אלא בדעת. ואבי ומורי זצ"ל אמר שמלכות נקראת ציבור. ובזה יש לפרש אין ציבור עני, היינו מי שמקבל עול מלכות שמיים למעלה מהדעת, אין זה נקרא שאין לו דעת והוא עני. לכן הוא מקבל עול מלכות שמיים, אלא להפך, הוא עומד במדרגה שהיא למעלה מהדעת, כלומר שהיא עוד יותר חשובה מדעת. כי עניין מעלה ומטה בעבודה פירושו למעלה, היינו למעלה בחשיבות, ולמטה נקרא למטה בחשיבות. וזהו שאומר אין ציבור עני, שפירושו שמי שמקבל על עצמו בחינת מלכות שמיים למעלה מהדעת, אין הוא נקרא אני, היינו שאין לו דעת. נמצא שעיקר עבודה היא לעבוד בבחינת למעלה מהדעת, כי זה שהאדם רוצה לעבוד לשם שמיים נקרא למעלה מהדעת. כנ"ל, היות שזהו נגד דעתו של הגוף. אבל האדם צריך לדעת שגם לתורה אנו צריכים, כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. וזהו שכותב בספר פרי חכם, וזו לשונו, כי תכלית הנשמה בבואה לגוף שתזכה בעודה מלובשת בגוף לשוב לשורשה ולהידבק בו יתברך, כמו שכתוב
לאהבה.

0: את השם אלוקיכם וללכת בכל דרכיו ולשמור מצוותיו ולדבקה בו. ומי יודע אם דרכי השם, ומי יודע דרכי השם יתברך. אמנם זה סוד אורייתא שיש בה תרי"ג אורחים, שההולך עליהם סופו שיזדכך, עד שגופו לא יהווה מחיצה של ברזל בינו לבין קונו. כמו שכתוב, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ואז יתדבק בקונו. על כן מוטב להשתוקק לציוויה דמרי, היינו לבחינת תורה. דמן דלא ידע אורחין דמרי וצווין דמרי, שם רזין דאורייתא, איך יעבוד לי? להשתוקק לציווי אדונו, היינו לבחינת תורה. שמי שלא ידע דרכי אדונו וציווי אדונו שהם סודות התורה, איך יעבוד אותו? ובאמור אנו רואים שאדם צריך להשתדל להשיג בחינת תורה. ובכדי להשיג בחינת תורה, צריך האדם לקבל את בחינת מלכות שמיים למעלה מהדעת. כלומר, בבחינת שהיא נגד דעתו של אדם. היינו שבשביל עצמו אינו צריך לשום דבר, רק לתועלת השם. ובזה יש לפרש מה שכתוב, והיה זרעך כעפר הארץ. הנה זרעך, היינו בנים, ובעבודה נקרא בנים הבנה בתורה ומצוות. והשם הבטיח ליעקב שההבנה בתורה ומצוות יכולים להשיג רק בזמן שהאדם מסכים להיות כעפר הארץ. היינו שהוא מסכים לקיים תורה ומצוות אפילו שהוא לא מרגיש בזה שום הרגש, ואינו תואם בתורה ומצוות אלא טעם אפר. היות שהוא אומר, אני עובד עבור השם, ואם הוא רוצה שעבוד בשבילו באופן הזה, אני מסכים. אז הוא זוכה לגדלות ולהבנה. נעבור לשיעור מתאריך ה-21/6/2002.
1: קראנו מאמר מקרח בית שלבי הסולם, עמוד קוף ממלף, מהו שכהן גדול לקח לאישה בתולה בעבודה. המציאות כוללת שני חלקים, הבורא ונברא, אין יותר. מה שנדמה לנו שיש עוד כל מיני, גם בגשמיות, גם ברוחניות, חלקי המציאות, זה אין להם קיום בפני עצמם. כמו שבעולם שלנו, יש דומם צומח חי מדבר, ומדבר האדם הוא השולט על כל היתר המציאות. אולי לא שולט, אבל לפחות הוא המפותח יותר מכל המציאות. כך ברוחניות, יש גם כן דומם צומח חי מדבר, שמדבר זה הנשמה, והיא מפותחת יותר, והיא השולטת כן על כל חלקי המציאות הרוחנית. הבורא ברא רצון לקבל, אנחנו למדנו שרצון לקבל הוא כדי להיות מנותק עצמאי מהבורא, צריך לעבור ארבע בחינות התפתחות, שנקראות ארבע בחינות דור ישר. לכן הרצון לקבל בעצמו גם כן כולל בתוכו ארבע סוגי רצון. מרצון הקטן שנקרא דומם, אחר כך צומח יותר גדול, חי יותר גדול ומדבר עוד יותר גדול, שרק המדבר הוא הרצון לקבל עצמאי. הרצון לקבל העצמאי הזה, במה הוא עצמאי? הוא עצמאי בזה שהוא מנותק מהבורא ומרגיש את הרצון של עצמו. מה זאת אומרת מרגיש רצון של עצמו? מרגיש את עצמו כחיסרון, ושהבורא זה המקור ותענוג אליו. הרגשת הבורא בתוך הנברא, בתוך הרצון הזה, בתוך הנשמה, ההרגשה היא נקראת אור. אור הרוחני. אצלנו, הבורא שמתלבש בנברא, מידת ההתלבשות שלו בנברא, נקרא הרגשת החיות חיים. זאת אומרת, נברא הוא המקבל, והבורא הוא הנותן. ואומנם שאנחנו אחר כך לומדים שהנברא הוא עושה תיקונים ודומה לבורא, ההתאמה הזאת לבורא זה רק מפני שהנברא רוצה להידמות לבורא, אבל טבע שלו שהוא המקבל הוא לא יכול לשנות, אלא מקבל בכוונה על מנת להשפיע זה ממש כמו הנותן, אבל כמו הנותן. לכן נברא הוא תמיד נקרא כלפי הבורא נקיבה. נקיף, חיסרון, שהנוקביות הזאת הבורא רוצה למלות, שהנברא ירגיש תענוג, טוב ועונג, שלווה ושלמות. ואז כדי שנברא יגיע באמת ל מטרת הבריאה שהיא הרגשת הטוב ועונג בצורה ההחלטית, נצחית, מושלמת, הנברא צריך לעבור בעצמו סדרי ההתפתחות. מהקצה לקצה. להרגיש עד כמה שהוא מנותק מהבורא וכמה שהפוך ממנו, כמה שלא מסוגל לכלום, ועד שהולך ומתקרב, מתקן את עצמו, מבקש תיקון מהבורא, מבקש מילוי מהבורא, וכך מתקדם ועד שנעשה שווה לבורא. השלבי ההתפתחות האלו של נברא אותנו, זאת אומרת, הנשמות, על הגופים לא מדברים, גופים סתם נולדים, מתבגרים, מתים, מתרכבים וזהו. איתם אין חשבון, מדברים על נשמה שהיא מתפתחת מגלגול לגלגול, מדור לדור. שכל דור זה אותם הנשמות שבאו שוב ושוב ושוב להשתפר ולהגיע לשיא ההתפתחות שלהם. אז שלבי ההתפתחות הם בתורה, בעיקר זה בגמרא, ששם מדובר על התפתחות הנשמה בשפת דינים והלכות, אז שם מדובר על נשים, יש מסכת נשים, מסכת נידה, הרבה הרבה חלקים בגמרא הם דנים בעניין נשים. מפני שסוגי נשים זה מצבים פנימיים של הנשמה שהיא עוברת בזמן ההתפתחות. פעם אני נקרא סתם אישה, פעם אני נקרא אשת בעל, כן? פעם אני נקרא גרושה, פעם קלה, פעם זונה, פעם... ככה כל פעם ופעם זה סוג אחר. בחלק תתווה תלמוד עשר הספירות, אנחנו לומדים על התפתחות שיש שבע דרגות בהתפתחות האישה, כן, מקטנה, בוגרת וכן הלאה, מדובר, אמנם שגם בתלמוד עשר הספירות מדובר בשפה שלנו, דעולם הזה, אבל אחר כך גם ארי וגם בעלי הסולם, הם כבר עוברים לשפת הקבלה ומראים לנו איזה סוגי נשים אלו, שייכים, זאת אומרת, מדברים על איזה רמת ההתפתחות הנשמות. שאם נשמה, נגיד, מתפתחת עד דרגה מסוימת, נקראת בוגרת. עוד יותר נערה, עוד יותר אישה, עוד יותר שם קלה, אחר כך וכן הלאה. זאת אומרת, בכלל, כל עניין מה שאנחנו רואים בעולם הזה, בכל האופנים של כל סוג וסוג, אנחנו צריכים לחפש בזה מה יכול להיות כנגד זה שורש רוחני. כי מה שבעולם הזה זה פשוט העתקה מהעולם הרוחני, ומה שאנחנו רואים בעולם הזה, מה שקורה, מה שמתקדם, מה שמתחלף, נעשה, זה תוצאות כמו צל מעולם הרוחני, תוצאות הכרחיות כאלה, שבעולם הזה אין שום דבר שבא חדש, כל החידוש הוא בעולם הרוחני, ובעולם שלנו זה פשוט העתקה בחומר שלנו. שגם החומר, כמו שאמרתי, בעולם הזה הוא מחולק לדומם צומח חי מדבר, אבל אז בהתאם לאיזה תופעות מתרחשות בעולם העליון, בהתאם לזה, התופעות האלה נעתקות בעולם הזה בארבע רמות של החומר בעולם הזה. ואז אנחנו לומדים מזה איזה תהליכים האדם עובר בזה שמתקדם ברוחניות, וכאן מסבירים לנו את זה בסוגי נשים. עכשיו, אבל מדובר גם כן על גברים. מי הגברים? העניין שגם גבר וגם אישה יש בידם אחד. אישה זה נקרא רצון לקבל שלו, וגבר נקרא הרצון להשפיע שלו, שמתפתח מנקודה שבלב ועלה. שבהתאם, כמה שיש לי, עד כמה שיש לי רצון להשפיע, יכולת להשפיע, מסך, שזה נקרא גבר, התגברות. במידה הזאת אני יכול לקחת רצון לקבל שלי, ולעבוד איתו עם המסך הזה כדי לקבל את מנת להשפיע ולהגיע כך להתאמה לבורא. לכן, כנגד כל סוג התגברות, יש כנגד זה נוקבה, רצון לקבל שלי. כן? אפשר להגיד כף ימין וכף שמאל, או מסך ואביות. ואז הוא מסביר לנו כאן רבי שיש מצבים שכל מצב ומצב הוא קובע איזה רצון לקבל יכול להיות מתאים לו. ויש הגבלות, כמו נגיד שכהן הגדול, אסור לקחת אישה גרושה, מפני שכהן זה נקרא מדרגה עליונה, מדרגה חדשה, שחדשה אתה צריך לקחת גם כן רצון לקבל חדש ולעבוד איתו. כן? וכן הלאה. וגם כן כל הדינים וההלכות בהתאם איך להתגרש, להתחתן, ענייני חופה, ענייני נידה, בכלל כל הדברים האלה של העניינים אישיים בין גבר ואישה, הם כולם נובעים מהחוקים שיש בין מסך ואביות בעולם הרוחני. שאנחנו לומדים ככה בפשטות, זה הכלי שאני מצייר כמו ספל ועליו מסך, אז עניין הוא כלי ומסך, זה עניין של אישה ובעלה בעולם שלנו, כן? וברוחניות, מה שיש בעולם שלנו, מה שאנחנו מבדילים בעולם שלנו, בין יחס בין גבר ואישה, זה חלק הקטן מאוד מה שמתרחש ברוחניות. לא? לא נקבר. זהו. אז זה בעצם כך, בכללות על מה מדבר המאמר. מי שנכנס לרוחניות, מי שמתחיל להרגיש אותו, באמת רואה את ההתקה מרוחניות לגשמיות, רואה עד כמה שדברים שם מתרחשים גדולים ובכל פרטיהם, בין החלקי הבריאה שבאדם, בין הנשמה שלו ובין הרצון לקבל שלו, אז רואה את ההתקה הזאת גם כן בעולם הזה, וגם כן רואה בהתאם לזה, איך הוא יכול בלשנות רוחניות, יחס בין הימין ושמאל, לשנות את הגשמיות שלו. אז זה נקרא כבר קבלה מעשית. יש שאלות? אתה רוצה בטח להתחתן. לפי מה שכתוב כאן זה כבר משהו טוב. בעולם שלנו זה עוד ספק. מה שכאן זה טוב. כן. גם בזמן ההכנה אנחנו כבר מתחילים להריח, מה שנקרא. להריח, אתה יודע מה זה להריח? כבר משהו מרחוק, מה זאת אומרת זמן ההכנה? זמן ההכנה שאני יותר ויותר ויותר מתקדם לאור מקיף יותר ויותר ויותר גדול, או ההפך, במידה שאני נותן נגיעה אור מקיף יותר מהיר עליי, אז מצד אחד אני מרגיש מעמד שלי כנגד הרצון לקבל שלי שהוא בלתי נסבל. מצד שני אני מרגיש משיכה לרוחניות יותר גדולה בעליות ויותר יכול להיות גרועה בירידות, אבל אחר כך זה לא, אחר כך ממש לקראת המחסום זה הופך להיות רק משיכה ותשוקה. אבל בהחלט אפשר להבדיל ככה בערך, אתה מבין, כמו שבחצי חושך אפשר להבדיל את המצבים גם כן. זאת אומרת, אדם שקורא ספרים, הוא מתחיל כבר איכשהו לתאר לעצמו מה זה בערך יכול להיות, בערך. ודאי שלא...
2: לגבי המצבים האלה שכתובים פה...
1: לגבי המצבים האלה שכתובים פה... לא, לא, לא, בעולם שלנו לא. בעולם שלנו זה מה שכאן. אמת, אפילו אדם שנמצא ברוחניות, הוא... אנחנו חושבים שמקובלים הם יותר מפולפלים כאלה ומבינים בגשמיות. הם יכולים את זה, אבל זה לא תופס את האדם. העניין הוא כאילו נראה לנו שהמקובל שמגיע לעולם הרוחני ורואה את כל השורשים, אז חייב כנגד זה לראות בעולם הזה עד פרטי פרטים של המציאות. הוא יכול את זה לעשות, אבל זה לא עוסק אותו, לא מעסיק אותו. הוא יכול לראות לך... בדיוק האחרון איך מתנהל את התהליך הבריאה ואיך באנשים ואחריהם יש כל מיני מחשבות וכל מיני חשבונות שלהם, אבל הוא לא יורד לזה. לכן הוא נראה לפעמים יותר נאיבי וילדותי אולי מאדם רגיל שכל הזמן נמצא בעסקים שבעולם הזה. זה, לא זה שאלת, כן?
2: השאלה לא מבחינת גשמיות, אלא מבחינת התהליכים הפנימיים, אם אפשר להרגיש, זה עכשיו אני נמצא במצב של אישה כזה או במצב של אישה
1: כן, מי שנמצא ברוחניות אז הוא מכיר את המצב שלו וכל המצבים שעבר. אמנם המצב הבא בשבילו זה למעלה מהדעת, אבל את דרגה שלו הוא יודע וכל הסיבות וכל מה שמתרחש בו ובקשר עם הבורא, זה נמצא ממש ככלים שלו.
2: כשהוא אומר פה שאסור לו לקחת אישה כזאת או אישה כזאת, זה נשמע כאילו הוא אומר לו אסור לך ללכת אחורה.
1: לא, זה אדם שנמצא במדרגה מסוימת, אז הוא יודע לפי מצבו מה מותר ומה אסור ומה צריכים לעשות, ולפי זה הוא כותב. איך הם כתבו גמרא? תלמוד, בבלי, ירושלמי, הם מתוך ההשגה שלהם, הם כתבו, רק שכתבו את זה בשפה של העולם הזה. אחר כך באו מקובלים או לפני זה וכתבו אותו דבר בשפת הקבלה. באו נביאים וכל האלו וכתבו את זה בשפת האגדה או נבואה. ומשה כתב את זה בשפת התורה, כן. זה שפה מדוברת. זה הכל. אבל כל אחד כתב ממה שהוא מרגיש את הרוחניות, עולם העליון, חוקים מה ששם מתרחשים, איך שפועל עליו, ואז זהו. עכשיו, גם כן יש כל מיני סוגי נשמות. יש לנו 10 סוגים עיקריים, זאת אומרת 10 ספירות, שזה 10, בוא נגיד 9, אבל 10, שיהיה יותר נוח. 10 תכונות יסודיות שבמציאות. זאת אומרת, יש לנו 10 סוגי נשמות. שיכולות להיות בעיקרון. אתה מבין? כמו אנחנו מבדילים אצלנו בעולם הזה ארבע סוגי אופי, כי זה גם כן כנגיד ארבע בחינות. ואחר כך הם מתחלקים עוד ארבע כפול ארבע שש עשרה. אומרים זה סנגוויניק, מלנחוליק, חולריק, פלגמטי. יש כאלה סוגים. כן? זהו. אז מה ש... מי שנמצא ברוחניות, הוא גם כן רואה את הרוחניות מהטבע האישי שלו, זאת אומרת, מהנשמה שלו. אז יש בגלל זה אצלם אופני ההשגה. נגיד, אני ואתה נמצאים באותו מקום, ואתה מרגיש ואני מרגיש בצורה קצת שונה. לא שהמציאות היא לא מובנת לנו, אבל בכל זאת אצלך ואצלי מפני הנשמה, מבנה של הנשמה שהיא שונה, אז אנחנו מבינים ומרגישים את זה בצורה קצת שונה. ולכן הם, אבל בגמרא נגיד הם מביעים את זה כולם. ואז מתוך זה יש לנו כאילו ויכוח והתנגשויות, דעות וכל מיני דברים, ולא שהם באמת מתנגשים ואומרים אתה לא בסדר, אני לא בסדר או משהו. אלא איזה, בסך הכל בגמר התיקון זה הכל מתקבץ יחד. אלא לפני גמר התיקון הם רוצים להראות לנו עד כמה שהדברים האלה מנוגדים וכל אחד לפי האופי שלו הוא מפותח ועשיר.
2: למה
1: פה
2: הם
1: מרגישים
2: את כל הנושא הזה של אסור לקחת? כאילו זה, יש פה...
1: אסור ומותר, הכוונה כאן, וגם כן בכל מקום, זה שלפני גמר תיקון עדיין יש לך רצונות שאתה איתם לא יכול לעבוד בכלל, אתה עושה עליהם צמצום, יש רצונות שאתה יכול לעבוד איתם בצורת 100% שהם כבר מתוקנים, וגם חלק, וגם באמצע. שבצורה חלקית אתה יכול לעבוד איתם. כן? אז בהתאם לזה הם אומרים, זה אסור וזה מותר, ובצורה כזאת זה מתחלק. זאת אומרת, אסור ומותר זה כלפי מסך ורצון לקבל. אין פה חוץ מזה. אם יש משהו לא ברור, אתה חייב לעבור מכל שפה אחרת לשפת הקבלה, כי זו שפה טכנית, ובה אתה לא יכול לטעות. ואחר כך משפה טכנית, אם אתה מוכן... יכול, מסוגל לחזור לכל שפה אחרת, בבקשה. כך למדתי פעם גמרא, שהתבלבלתי ולא ידעתי, איבדתי כאילו קשר עם רוחניות, על מה מדברים, אז הייתי חוזר לרוחניות, כאילו, על מה מדובר, שם, כן, בחינות, הבחנות, ספירות, מסך, קצת תופס את עצמי בזה, ושוב חוזר לשפת הגמרא. כן.
3: אם ניתן להגיד בנקודות האלה לפני הסגרת המחסום, כלומר, מה היה של המחסום?
1: האם אפשר להגיע למדרגות רוחניות לפני המחסום? מחסום זה המדרגה הרוחנית הראשונה. לכן זה נקרא מחסום. שאז אדם שעולה לדרגה הזאת, למדרגה הזאת, הוא כבר לא יורד לעולם הזה. הגבול שלו בהשגה, הגבול העליון, זה כבר ברוחניות. מחסום זה נקרא המסך הראשון שאדם מקבל, המינימל. כן. אדם שלא נשוי ברוחניות לא יכול להיות. כי הרצון לקבל המתוקן זה נקרא אישה. ואדם שלוקח את הרצון לקבל ומתקן אותו לעצמו, שיהיה אפשר לקבל אור העליון, אז הוא צריך לעבור... הוא צריך לעבור שלבי התיקון של הרצון לקבל. אז רצון לקבל בו נולד עם מסך המינימלי, אחר כך יותר גודל, שאז אישה הזאת היא נקראת תינוקת קטנה, בוגרת, נערה, עד שהיא מגיעה למצב שהוא יכול להתחתן איתה, כאילו, כן, כף ימין עם כף שמאל, כבר מסך עם הרצון לקבל יכולים להיות בחיבור אחד, אז הוא מתקן אותה שהיא שייכת לו, את החלק מהרצון לקבל שלא בסך הכל הוא מתקן כך, שיכול לצרף אותו למסך, ואחר כך עושה חופה, שחופה זה מסך הכללי הכולל את שניהם, ואז עושה זיווג עם האור העליון, שזה נקרא שמזדווה גיטה, כן? וממלא אותה באור העליון, וזהו, זאת אומרת, זה מסך וכלי קבלה. ברוחניות לא יכול להיות צורה אחרת, רק אנחנו לומדים כל הדברים האלה בתלמוד ספירות. בפתיחה זה לא כל כך עוברים על זה. כי נגד זה, בגשמיות, אנחנו נוהגים גם כן לעשות אותם דברים. זאת אומרת, אין... האדם שעושה פעולות ברוחניות, הוא ברגע שעושה באמת פעולה רוחנית, מרגיש שגם כן יכול לצרף לזה פעולה גשמית ונמשך לזה. כי אז באמת בזה הוא קושר שני העולמות יחד. ואדם שרק לומד ועוד לא נכנס לרוחניות ועוד לא עושה שום פעולה רוחנית, אז אין לו עדיין דחף לעשות איזה פעולות גשמיות. אלא הוא עושה את זה מטעם חינוך, הרגל, או שאיך שהוא עושה אותם או לא עושה. זאת אומרת, הקיום ברוחניות הוא דוחף את האדם לעשות גם כן בגשמיות, מפני ש... רואה את הפעולה הזאת מושלמת, מפני שקיים גם פה וגם שם. אבל לא חובה. רבי שמעון היה במערה 13 שנה, כמה שהיה לו שם אפשרויות לעשות מצוות מעשיות, ישב בחול ולמד, וזהו. אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים בהתאמה בין גשמיות ורוחניות. אתה לא נולדת כהן, אז אתה לא יכול בגשמיות בכל זאת פתאום הגעת לדרגת כהן ברוחניות, ואתה מתחיל בעולם הזה גם כן להתנהג כמו כהן. אין דבר כזה. או אתה לא, אם אתה מתגרש מאיזו אישה רוחנית, אתה לא צריך כאן להתגרש. כן, וכן הלאה. אבל נגיד בלהתחתן כן. אני מספר תמיד את כמה שרב שלי, היה מוכרח להתחתן מיד. ושאנשים כאילו לא הבינו, הוא אומר, אתם לא מבינים מה אתם נכנסים לרוחניות שלי. היה בן 85. ככה. כן. ברוחניות אין הרגל כמו בגשמיות. ברוחניות כל פעם יש התחדשות. כל פעם רצון לקבל מתחדש, וצריכים לעבוד על הרצון לקבל חדש, לתקן אותו ולמלות אותו, ושוב רצון מתחדש. זאת אומרת, כל הזמן אדם עולה, כל הזמן הוא חדש. ובגשמיות, בגלל שגשמיות זה דומם, לא משתנה, אז לכן יש עניין הרגל. שהתרגלתי לתה, נגיד כזה, כמו שאני שותה עכשיו, אז גמרנו כל יום, כאילו זה נרשם אצלי, כרשימו, ואני לפי הרשימו הזה כל הזמן חוזר על אותם דברים. אפילו שאני כבר לא מרגיש בזה טעם, אז אני ארגיש טעם בזה שאני חוזר על אותם דברים, שאני מקיים אותם. אבל ברוחניות רשימות מתחדשות, ולכן... כל פעם זה עבודה חדשה, דבר חדש, השגה חדשה, טעם חדש, וממש אדם חדש נקרא. כן.
4: אני מבין שכל העניין של גם נישואים, גם הזכר, ואני כבר מדובר בעולם הרוחני, בתוך תהליכים סיפורים בתוכי.
1: כן.
4: האם יש איזשהו שלב מסוים, ברגע שאתה משיג את כל העניין הזה, שהצד של הנישואים במובן הגשמי, החיים שלי עם אישה במובן הגשמי משפיעים עליי מבחינת ההתפתחות שלי מהרגע שאני משיג את ה...
1: בן אדם שמתחתן, שנשוי נגיד, לא חשוב, או הולך להתחתן וביחד עם זה לומד קבלה, התחיל ללמוד, אז ודאי שחיים שלו, כמו שהוא משתנה, חיים שלו עם אישה משתנים. אנחנו משתדלים בגלל זה שנשים שלנו גם כן יהיו בעניינים וילמדו, והיום נגיד ב-10 בבוקר יש לי שיעור איתם, וכך כל יום שישי, ויש ביניהם קשר וקבוצה ממש ופעילה, ועכשיו הם יוצאים לאיזה טיול גם כן שוב אני שומע, וככה עזרה הדדית והכל, מפני שאנחנו מעוניינים לעשות מהם כמה שאפשר גם כן נשים שהם יהיו בהתאמה אלינו. עכשיו, כעיקרון אישה לא חייבת, אבל זה עוזר, זה עוזר וזה מועיל.
4: איזושהי נקודה בעולם הרוחני שזה משפיע עליי בהתפתחות האישית שלי? אני לא מדבר על החיים הגשמיים, ברור שאני, יהיה לי יותר אומר, האישה תקבל את הדברים ותבין למה אני בכלל...
1: ודאי שיש קשר בין התפתחות הרוחנית והתפתחות גשמית, כי זה מתלבש בתוך זה, ובינתיים מגשמיות אנחנו באים לרוחניות, וודאי שגשמיות פועלת, מה זאת אומרת, אם האמת שחלק הגברי שבמציאות הוא שייך לבורא ויורד לנברא רק כדי לתקן את הרצון לקבל. מסך זה תוצאה מהאור. הרצון להשפיע זה תוצאה מזה שבשבירת הכלים תכונות הבורא נפלו בתוך הרצון לקבל. זאת אומרת, אנחנו בסך הכל, אם אנחנו נרד לעומק הדברים, עד כמה שאנחנו מרגישים בעולם שלנו שאנחנו עצמאים, אבל האישה סובבת את הגבר בסופו של דבר לעשות כל הדברים בעולם. ומה שגבר הולך ורוצה להשיג ולהתקדם, אפילו שהוא לא נשוי, לא חשוב איזה בחור. זה בכל זאת, מפני שבתוכו יש החיסרון הזה של אישה, נשי כזה, כן? שמחייב אותו להיות גבר. רוצה או לא רוצה ככה זה. אם לא היה זה, הגברים הם בכלל היו מרחבים. וזה דבר ידוע לפסיכולוגים. וזה מפני שביסודו של המציאות, זה כנגיד זה, הם צריכים לשרת אחד את השני, כן. טוב, זה, נדבר על זה עוד, זה... תתחתן, אז נדבר. כן, אז לא צריך לדבר, אתה תראה את זה. איזה כנגדו תקבל, כן.
2: מה זה המושג הזה שנקרא מלכות שמיים?
1: מלכות שמיים זה נקרא ש... אדם שמגיע להכרה שבכל הרצונות שלו, במודעות שלו, במחשבות, בהכל מה שיש בו, ב-100% שולט הבורא, זה נקרא שהוא הגיע להכרת מלכות שמיים. אז באיזה מחשבה ובאיזה הכרה הוא הגיע לזה? באני שלו. שהאני שלו הוא באיזושהי צורה ממש פלאית, לא נמצא בשליטת מלכות שמיים, כאילו. שהבורא נתן לו כזאת אפשרות להכיר בזה. מה זאת אומרת? נגיד, אתה מסתכל על החתול. חתול נמצא במלכות שמיים ב-100%. כן. כי הטבע פועל עליו מלמעלה ולא משאיר לו שום חופש בחירה. לך נתנו נקודה מחוץ לשליטת הבורא, כן? זה נקרא יש מאין, הנקודה הזאת. ומתוך נקודה הזאת אתה לאט לאט מתחיל להכיר את היתר הטבע שלך. ואז אם אתה מגיע להכרה, אבל זו השגה גדולה מאוד, שבכל... האני שלך שולט הוא, זה נקרא מלכות שמיים. עכשיו, יחס לזה יכול להיות

0: או שלילי או חיובי, מקצה לקצה. פרו אומר מי השם אשר ישמע בקולו. הפרו זה כל הרצון לקבל שלנו לא מתוקן. אז הוא כנגד מלכות שמיים ב-100%. מי השם? מה פתאום אני צריך להיות תחת שליטתו? ויש ההפך שפרו שמתקנים אותו לגמרי, שזה בגמר התיקון, כן? אז הוא נכלל במלכות שמיים מתוך רצונו ורוצה, כמו שכתוב באחור וקדם צרטני, שהסוס ורוכב הם הולכים יחד ממש בכל התנועות. למלכות שמיים ממש מושלמת זה מגיעים רק בגמר התיקון, ודאי. לכן זה נקרא גמר התיקון. שלפני זה יש עדיין איזה מין הבחנות, רצונות, שהם לא נכללים יחד עם הבורא ממש באותה פעולה, במחשבה, כן. מה בגמר התיקון יהיה שונה ממציאות של היום? עד גמר התיקון אנחנו יכולים איכשהו לדבר על מה שקורה עם האדם שעולה במדרגות רוחניות. הוא יהיה חמוד כמוך. לא, אני לא, באמת, זאת אומרת, האדם בחיצוניות לא צריך להשתנות. ודאי ש... אם מתקדמים כולם לגמר התיקון, אז העולם נעשה יותר מתוקן, יותר בריא. אמנם שמקובלים, אנחנו יודעים עד כמה שהם סובלים, ועד יום האחרון שלהם, עד כמה שלא טוב להם בעולם הזה. אבל זה בא מפני שהם כלולים עם כל היתר נשמות. ואז כאילו תופסים וירוסים מהם. זאת אומרת, רצונות לקבל ומתקנים אותם יחד ומכינים תיקון לכל היתר נשמות. בגלל זה הם תופסים מחלות ותופסים כל מיני צרות, ובגלל זה ממש הם עוברים בשלבים כאלה שכמו, כאילו נראה ככה, האדם שמתקדם לרוחניות יותר מרגיש אור העליון, אז הוא צריך להיות יותר בריא, יותר שמח, יותר נאור. הוא באמת נעשה כך מצד אחד, אבל מצד שני הוא גם כן מרגיש צער של כל העולם, כי העולם עדיין לא מתוקן. ואז כנגד זה הוא גם כן נכלל מצרות. לא אישיות, עולמיות, לא חשוב, כן? ולכן עד גמר התיקון אנחנו יכולים לדבר ואיכשהו להבין השלבים האלו, אפילו מזמן ההכנה, ממצב ההכנה, איך שזה מתרחש בעולם העליון, לא שאנחנו מסוגלים להבין את זה ממש. כתוב עולם הפוך ראיתי, שאדם עובר את המחסום, ממש הוא רואה שזה ממש לגמרי להפך מקודם, כי כל הרצונות שלו מקבלות הרי כלי חדש. הוא רואה בראייה אחרת, כי זה על מנת להשפיע, לא על מנת לקבל. הוא רואה מחוץ לעצמו, וקודם ראה רק בתוך עצמו. אבל מה שקורה בגמר התיקון, אנחנו לא יכולים לתאר. יש מאמר שנקרא פנים ואחוריים, כן, איך זה נקרא? שהוא אומר, בארבע מצבים, אסתר וגילוי פנים, יש כזה מאמר, לא שמעת? היית בזמן שקראנו. אז אתה רואה, בזמן שאסתר הוא רואה שכולם כך וכך, בזמן הגילוי הוא רואה אחרת לגמרי. ולא שלא רואה אחרת לגמרי, קודם רואה את החבר שלו כטוב, אחר כך כרע. וטוב ורע זה לא נורא כל כך, אנחנו מבינים שזה ראייה שלו כאילו השתנתה. אבל רואה אותו קודם כעני לגמרי, ועכשיו הוא רואה אותו כעשיר ומאושר. איך יכול להיות? זה כאילו המצב האובייקטיבי, זה מישהו שנמצא מחוץ לי. אנחנו לא מבינים עד כמה שראייה רוחנית היא בהחלט משנה את המציאות. ואני לא יכול להסביר, יש כאן משהו שלא ניתן להעביר במילים. מכל שכן, גמר התיקון ומה שקורה אחרי גמר התיקון. אחרי גמר התיקון זה בכלל נקרא סתרי תורה, שעל זה לא מדברים ולא כותבים. ואסור זה כוונה תמיד אי אפשר. אין דבר כזה שאסור, זה אי אפשר להעביר בצורה נכונה, שכולם יבינו, ובגלל זה אמרו, אל תעשה את זה. כי בזה אתה תבלבל אנשים, הם יתבלבלו בדרך, ואין מצווה בזה. מה אתה גורם בזה? משהו טוב. לכן מקובלים הם, ביחד עם זה שכותבים ספרים, גם כן מסתירים הרבה דברים בפנים. לא לבלבל את האדם. מפני שאנחנו נמצאים עדיין בצד הזה של המחסום, ולא מסוגלים להבין אותם. אז איך שהם יכולים, אתה יודע, להסביר לנו קצת משהו, אז מסבירים. עכשיו, גמר התיקון, אנחנו קצת לומדים מהמאמר של בעל הסולם דור האחרון. הוא יש אצלנו רק בהדפסה הפנימית שלנו, או באינטרנט. שם הוא גם כן מסביר ככה כל מיני דברים, אבל גם כן זה עדיין לא ממש גמר התיקון. דור האחרון זה עוד לא של גמר התיקון ממש. הוא מתאר את הדברים שכאילו יהיו בעולם שלנו, אבל לא יכול להגיע לסיכום, להביע מה יקרה בדרגה ממש הרוחנית. אבל אנחנו צריכים להבין שכדאי לקרוא את המאמר הזה. הוא אומר שלפי הפנימיות, מה שבסך הכל אנשים מקבלים, תיקון הפנימי שזה על מנת להשפיע, אז חוק ואהבת לרעך כמוך, הוא יתפשט בכל העולם. וזה יהיה הכרחיות פנימית של כל אדם. כמו שעכשיו הכרחיות שלך זה מקסימום למלות את עצמך, במינימום לתת הגיעה על זה. כך המנהג כאילו של כל אחד ואחד. הדחף שמחייב אדם הוא יהיה הפוך. שכל אחד ירצה לתת מקסימום הגיעה לטובת כל העולם ויקבל לעצמו לא יותר ממה שמקבל הקטן ביותר. זאת אומרת, הכל לגמרי יתהפך לפי המסך ולא לפי הרצון לקבל. אנחנו רואים הדברים האלה כאיזשהו מין סתם כך דברים של פנטזיות כאלה, כן? איזשהו דמיון הפרוע. אבל האור העליון משנה את הדברים האלה בצורה מקצה לקצה מאוד פשוט. זאת אומרת, בהחלט להגיע מקצה שלנו לקצה השני, זה אין בזה שום בעיה. רק אנחנו צריכים להיות באיזושהי צורה מוכנים לשינוי הזה. אז השינוי הזה הוא בא. אנחנו לא מרגישים איך אנחנו משתנים. לא אלה גם כן שיושבים כאן. כן.
1: אמרנו שהבחירה היחידה של האדם זה בסביבה, בחברה. אז בנקודה הזאת, מה, אין התערבות של המורה שם? למה זה בעצם בחירה יחידה? במה זה שונים
0: מהדברים האחרים? המערכת הרוחנית, אם אנחנו לומדים עולם האצילות, עולם האצילות הוא בעצם העולם שפועל עלינו, והוא בעצם מנהיג אותנו, ומביא אותנו לגמר התיקון. הנשמה יש לנו עולם אינסוף, כן? ממנו יורד אור אינסוף, והוא נכנס לאדם קדמון. בעולם אדם קדמון יש לנו מערכת, כן? ש יש כאן חמישה פרצופים, כן? גלגלת, אפ, סאג, מה ובון, וסך הכל זה אדם קדמון, כן? שהאור העליון כאן, שבא אז הוא דרך חמישה פרצופים האלה, כאילו מתחלק לחמישה אורות, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. ואז ממנו, כן, זה הסוף של האדם עולם אדם קדמון. זה ההתחלה שלו, נגיד, זה הפה דגלגלת וזה טבור דגלגלת. וכאן כבר יש לנו עולם מאצילות. מה שקורה לנו, שלפני שבא עולם מאצילות, יש כאן מלכות. שצריכים לתקן אותה. וסאג, שזה תכונת בינה, מתקשר עם המלכות. כדי לתקן אותה, כן? הם ביחד עוברים שבירה, ומשבירה נברא עולם האצילות. עולם האצילות, אמנם שהוא בדיוק כמו עולם אדם קדמון, יש לו גם כן כל החלקים האלו, כן? רק הם נקראים עתיק, ארי חמפין, אבא ואימא, זה רמפין ונוקווה, אבל הוא כבר, נכון שהוא כמו עולם אדם קדמון, אבל גם כן יש לו כבר חלקי שבירה. זאת אומרת, הוא כבר מבין חסרונות. חסרונות של הנברא. ואז עולם האצילות הוא משפיע לעולמות. בריאה, יצירה, עשייה, דתומה, ובריאה, יצירה, עשייה, דקדושה. והנשמות כאן לא מתוקנות, נשמות שבורות, נמצאות כאן, ביניהם. ולמטה מכל זה עוד נמצא העולם הזה.

אני לא ציירתי כאן הרבה דברים, לא ציירתי איך הנשמות שבורות, צריכים לצייר שאחרי שהאצילות נעשה, אחרי זה באבא ואמא דאצילות, נוקבה שעלתה לאבא ואמא דאצילות, וצרפה לעצמה גם את המלכות, כן, נעשה מזה פרצוף שנקרא אדם הראשון, או אותו דבר נברא, תגיד, או נשמה. ואז הנשמה הזאת היא ירדה לכאן אחרי שבירה. כן, אחר כך זה הייתה שבירה. ככה. אז מה שאני רציתי להגיד, שעולם האצילות שמנהל את כל העסק הזה, בעולם אדם קדמון, אנחנו רק רואים שהוא פשוט מתחלק בהשפעה שלו, שצריך להביא את כל המציאות לאורות יותר גדולים. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, שהוא מביא את כל הנשמות לאור היחידה. זאת אומרת, גם בתיקון וגם במילוי שלהם, בזה נגמר הכל. אז תכלית הבריאה וכל התוכנית שלה בכללות, הם נמצאים בעולם האצילות, אבל בצורה מאוד כוללת. מה שאם כן, בעולם האצילות, כאן כבר דברים האלה מתחלקים ומפורטים, ומה שעולם האצילות איכשהו נברא, אז הוא נברא ממש בצורה שיש לו חלק, בוא נגיד כך, עליון, שזה אלוקות, זה נקרא עתיק, ארי חמפין, ואבא ואימא, ויש לו חלק שזה נקרא זון, שזה כבר נברא, חסרונות. ואז עולם האצילות, מפני שהוא כלול, או מתוך השבירה, כלול מחסרונות של הנברא, אז הוא מבין אותו. זה כמו שאימא מבינה מה תינוק רוצה. מפני שכל הדברים, מה שיש בתינוק, כאילו נמצאים בה, והיא בעצמה כאילו עושה בפנים מודל של תינוק, אז מה יכול להיות שהוא רוצה? מה יכול להיות שאני יכולה לתת לו? לא בא לה לראש לתת לו איזה מין דבר, פרח, הוא צריך אוכל, הוא צריך משהו חום, הוא צריך משהו, כן? זאת אומרת, כאן המערכת היא כלולה מחסרונות של הנשמות, ובגלל זה מבינה אותם, ובגלל זה משפיעה עליהם, בצורה מאוד עקבית, מאוד כזאת מסודרת, כל התיקונים ומילואים. אה? לא הבנתי. סליחה. טוב, זה אצלי. נכון. לא יעזור. כן. אחר כך, לא ניכנס לפירוט. אני ציירתי את זה כדי להסביר שעליון כלול מחסרונות של התחתון. שעולם האצילות כלול מנשמות, מחסרונות מה שיש בנשמות, לכן יכול להבין אותם ולהניע אותם בנאמנות עד גמר התיקון. הסכמה הזאת אפשר לעשות אותה מאוד גדולה ומפורטת, ולכל לכל האפשרויות מה שיש שם. הרי האצילות הוא פועל על הנשמה, על הנשמות דרך עולמות ביה, ומכניס לנשמות רצונות כל מיני שנשמות מתקשרות לעולמות ביה, וזה בקצור זה מערכת כזאת, היא
היא בפני עצמה כזאת שלמה, וכל החלקים שלה פועלים בהתאם. אבל העיקר, מה שיש בזה, מה שהוא שאל, האם יש בזה איזה חופש בחירה? כן? אז מה שיש באצילות, שאצילות מוכרח להביא את כל הדברים האלה לתיקון, אבל הוא מוכרח לעשות אותם בדרך טבעי. מה זה טבעי? מכניס מכה, רצון לקבל, רוצה להיפרד מהמכה, זאת אומרת צועק, צעקה הזאת זה כבר בקשה לתיקון, וככה האדם מתקן. אז בצורה כזאת אנחנו יכולים, אנחנו צריכים לעבור על כל המכות, ובכל זאת התיקון שלנו אז הוא לא יהיה זה תיקון הכרתי, אנחנו לא נרצה להיות המשפיע, אנחנו נרצה להתפטר מהמכות. אז מכות הן צריכים להיות גם כן מקוונות, צריכות להיות מקוונות למצב, כדי שאדם ירצה להבין לא מכה עצמה, אלא שהוא מתעמק במכה, הוא מגיע למצב שהוא מכיר את סיבה, את הסיבה. ושהוא מכיר את הסיבה, למה נותנים לו מכות, אז הוא לאט לאט מתחיל להתקשר עם הסיבה. ואז

0: אם היינו קצת מתחשבים למה זה יורד עלינו. לא רוצים להתקשר עם הסיבה, אז מחייבים אותנו שוב ושוב לחזור לזה. טוב, לא, חוץ ממך. יש עוד? כן.
1: מבחינת התרשים זה מה? השבירה ממוקמת לפני עולם הצילות או בתוך עולם?
0: שבירה לפני עולם הצילות. האצילות הוא מוקם משרידי השבירה. אחרת איך הוא ידע מה קורה עם נשמות?
1: אבל פרצוף אדם ראשון הוא פרצוף שנשבר, לא?
0: אחרי שיצא עולם האצילות ויצאו עולמות ביה, אז נולד פרצוף אדם הראשון. נלמד את זה, יגיע הזמן. יבוא הזמן, כן.
2: מלכות, אנחנו
0: אומרים
2: שאנחנו
0: מתקנים
2: את ראשונות, אז איפה זה
0: מלכות
2: שאנחנו לא
0: מתקנים
2: במקום הזה, בתרשים הזה?
0: באדם הראשון יש נקודה שהיא באה ממלכות דמלכות דיינסוף, כי יש מעין שהיא לא נכללת מתת ראשונות, ואותה אי אפשר לתקן, והיא נקראת לב האבן, ואליה אנחנו לא נוגעים בזמן התיקון. זאת אומרת, אני מכיר בתיקונים שלי שאני עושה, שיש בי רצונות כאלה שאסור לי בהם לנגוע. אני לא מסוגל לתקן אותם, לחבר אותם לבורא, אלא פשוט לא לעסוק בהם. וזה תיקון שאני לא עוסק בהם.
2: אנחנו פה אנחנו מסתכלים את כל הסוף של גלגלתא, והמלכות שמדברים עליה של הטכנים היא לא נמצאת בסוף של גלגלתא.
0: אף פעם עד גמר התיקון אנחנו לא מתעסקים במלכות דמלכות. במהותו של הנברא אנחנו לא מתעסקים, כי אנחנו בעצמנו נבראים, אנחנו לא יכולים לתקן את הטבע שלנו. אנחנו יכולים עד כמה שאפשר להתקלל עם טבע של הבורא. אני רוצה ללכת לפי מה שיש בו. אני רוצה לקלוט תכונות שלו, זאת אומרת להעתיק אותו תכונות שלו עליי. אבל אני לא מסוגל את הטבע שלי המקורי להפוך. אלא מה? אני חותך את הקטע הזה ממני ואומר, בזה אני לא מתעסק. לא? עוד. כן.
1: כתוב שבכל יום אדם צריך לקבל לעצמו קבלה חדשה. מה זה
0: כל יום? כל יום לקבל לעצמו קבלה חדשה, זאת אומרת כל פעם שמתחדש לך רשימו, רצון חדש, אז אתה שוב צריך לתקן את הדברים החדשים.
1: עכשיו, האם הכוונה שהוא עובר בכל אותו יום, את אותם הכוונות שדיברנו על נערה, קלה, אישה?
0: המדרגות רוחניות הן דומות ממש אחת לשני. יש 10 ספירות מקוריות, והן מתחלקות לעוד ולעוד ולעוד ולעוד, ולאלפי אלפי כאלה, כן, הבחנות, שבכל הבחנה זה 10 ספירות. וודאי ש אם אתה מדבר על למדת פעם מתמטיקה, אז 2 + 2 שווה 4. 2 זה יכול להיות אנשים, זה יכול להיות מכוניות, זה יכול להיות מטוסים, לא חשוב מה. תלוי מה אתה מכניס. אז כשאנחנו לומדים חוכמת הקבלה, אנחנו לומדים כאילו נוסחאות. אבל בכל מדרגה ומדרגה, בנוסחאות האלה יש הבחנות אחרות לגמרי. אז אתה חי כל הזמן מציאות חדשה, ונפתח לך עולם חדש כל רגע ורגע. וההרפתקאות הן ממש ממש התפרקאות. אבל לפי נוסחאות, כאילו אתה עובר בפנים שלבים 10 ספירות, מסך, אביות, זכות וכן הלאה. זאת אומרת, אם אנחנו לא מדברים על השינוי באורות שממלאים את הכלים החדשים, אורות החדשים, אז תהליך הוא אותו תהליך. כשאתה נושם זה לא אותו תהליך? אתה עושה את זה נגיד 15 פעמים בדקה, נו? אבל תפסיק אותו או מה? זאת אומרת, יש דברים הכרחיים שאתה חייב לעבור, ויש דברים שאפילו, שסתם לתענוגים אתה חייב גם כן לחזור. אבל כל פעם זה משהו אחר. רוחניות אין לה, לא יודע איך להגיד, זה לא נמאס.

0: פעם מחדש, ומצד שני, את הרצון להגיע ליראה, שזה למעשה המשכיות. אז זה כאילו דבר לא מספיק.
1: נחיה ונראה.
2: אין שם עוד לא
1: לך. כן. הכל ניתן לתקן. איך להבדיל שיש משהו שאתה לא מסוגל? בכל מדרגה ומדרגה יש לנו כאלה רצונות שאנחנו יכולים רק לסגור אותם ולהגיד, אני בזה לא נוגע. מה לסגור? מה שאתה באמת לא מסוגל. אתה תראה את זה. אין כאן הסבר בינתיים, כי אין לנו עדיין הבחנות. אני לא יכול להגיד לך, אם קיבלת מסך דעביות דשורש, אז יש לך עוד כל מיני רצונות כאלה שלא שייכות למסך הזה, אותם צריכים רק לקפיא. אני לא יכול להגיד, כי אתה לא יכול להבדיל. אין עדיין אור מספיק עליך, שאתה תראה את הרצונות שלך בצורה כזאת שהן פרוסות, ולפניך ואתה יודע מה כל רצון ורצון ומה איתו אפשר לעשות. אין לך עדיין ראש של פרצוף, שאתה יכול בזה לקבוע איך אתה מתייחס לכל הפנימיות שלך. טוב, אנחנו עוברים ל...
3: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: אני מאוד התרשמתי מהמאמר, שכך הבנתי שהאדם מקבל ירידה, אז הוא מתאר שם איך האדם צריך לצאת מהירידה הזאת, מה הסיבות שהוא מקבל רצון חדש שאותו הוא צריך לאבד מחדש, וזה צריך להיות לא עבור עצמו, זה צריך להיות למעלה מהדעת, זה צריך לא לחזור אחורה ועוד ועוד ועוד.
5: כן, גם מהמאמר, גם מהשיעור התרשמתי שגם כאילו ירידות, עליות, אנחנו בעצם נמצאים באיזשהו תהליך וזה ממש חי, כאילו אנחנו, יש לנו את הזכות לחיות את זה, נגיד את זה בבשר שלנו, לא יודע, זה נכון וזה תקין להגיד את זה, אבל כאילו שאנחנו איך אומרים זה? פרוטגוניסט. טוב, את הפרוטגוניסט של התורה שאנחנו כותבים, כאילו, בבשרנו.
6: שמעתי שהאדם נברא הפוך ממטרת הבריאה, והחסרונות שבו, האישה שבו, זה האמצעי שדרכו הוא יכול כן להגיע להיות דבוק בבורא, וכל העבודה זה איך לשנות את החיסרון, ולהגיע איתו לחיסרון נכון, כדי שהבורא יוכל למלות אותו.
7: כל יום מצב חדש, אנחנו צריכים לעבוד, זה כמו שרב הסביר וגם רבש במאמר שלו, שם כל יום אישה בתולה, מלכות, רצון לקבל שאנחנו עובדים, זה כל יום לחדש את ה... המאמצים ההגיעה שלנו.
8: בסוף התיקון הוא על מלכות שמיים, שאנחנו צריכים להגיע למצב שהבורא שולט על כל הרצונות שלנו, שמגיעים להכרה כזאת בינינו, בעבודה בינינו, שהבורא שם נמצא והוא שולט והוא מכוון את הכל. זה כל המטרה שלנו.
9: כן, למדנו על הבחנה דקה כזאת שנקראת כהן, שאדם מתחיל לעבודה במדרגה חדשה, ועם איזה רצון הוא צריך להתחיל את העבודה, שזה לא יהיה פגום, וככה כל יום שהוא מחדש את העבודה הוא צריך לחדש גם את הרצון, ולמדנו איך כל פעם יחדש כדי להיכנס לעבודה בתורה ומצוות, הוא צריך ללכת למעלה מהדעת.
10: גם התפעלתי מהסרטוט של רב בסוף המאמר, איך אצל המקובל יש את הסכמה הפנימית הזאת שבשכל הוא יכול ממש לעבוד איתה, וכמו שאדם מטייל בעולם הזה, ומצד שני הכל גם מורגש ברגש, כל מקום כזה, כל היחסים האלה גם ממש פועלים בצורה רגשית.
11: שאלנו גם על מצבי מלכות שהם מזכירים קשרים לאישה, מסכת נידה וכל הדברים האלה, שזה קשור לחיסרון שיש למלכות, ואנחנו צריכים להגיע לחיסרון המלא, השלם, האינסופי, כדי שנוכל לגלות אותו בינינו.
4: האמת שאני שאלתי עם שאלה, כי הוא אומר פה הרבה תנאים, אתה צריך להתחיל את העבודה לא לעצמך, ואתה צריך לא לראות רווח בעבודה הזאת, ולמעלה מהדעת, וכל התנאים האלה, כאילו שאדם נמצא בירידה והוא צריך להתחיל, אז יש את כל התנאים האלה, אבל מאיפה כוחות? מאיפה כוחות? איך הוא ייקח כוחות בתנאים האלה להתחיל בכלל?
12: כן, זה יום זה כאילו ברירה חדשה, ברירור חדש, כמו עלייה וירידה, זה יום אחד, ועם כל המצבות זה נגד זה, יש הזדמנות לעורר משהו חדש, לקחת משהו מחלקים שברים, ניצוצות מאדם הראשון, ולגנס את זה לקדושה.
5: כן, איזה זכות שיש לנו לעשות כל הבירורים האלה, להיות כאילו פה ולחוות את זה.
6: כן, שמעתי גם שגם גבר וגם אישה, זה הכל נמצא בתוך אדם אחד.
7: והאופן העבודה שלנו זה לחבר נכון גבר, רצון להשפיע, בורא, למלכות, לנבראים.
8: שנזכה ביחד.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים סדרה, ולפני זה מה ששמענו עכשיו בשיעור, כל יום לקבל לעצמו קבלה מחדש, קבלה חדשה. זאת אומרת, כל פעם שמתחדש לך רשימות, רצון חדש, אז אתה שוב צריך לתקן את הדברים החדשים.
1: טוב, ואנחנו נמשיך את ללמוד עם רב איפה שעצרנו. היום אנחנו נלמד על קטנות עולם ניקודים, נקודות דסק שירדו למטה מטבור, גדלות עולם ניקודים ועד שבירת הכלים אפילו. שימו לב על נושא של נקודות דסק שירדו למטה מטבור. את הגלגלת, כי זה נושא מאוד חשוב, הוא מסביר הרבה דברים לנו אחר כך. אז בואו נראה את השיעור ו... נתפעל
2: ממנה.
3: איפה עוד? בהמשך.
2: קטנות גאולה וניקודים, כן? אז היום הנושא הוא גדלות העולם וניקודים. אחרי שלמדנו מה זה קטנות, אז נצייר שוב את הסרטון שלנו. יש לנו פרצוף גלגלתא, ראש, פה, רשימות, ארבע, ארבע, גלגלת, תאבון, לתוך הגלגלת, סוף גלגלת, סיום דגלגלת, תאבון גם של גלגלת, אחרי גלגלתי יותר לנו פרצוף אב, פה שלו איפה שחזה לגלגלת, אב, יוצא לנו על רשימות, לא, למה אני רושם? ארבע, ארבע, אני רושם כבר דלת, דלת, וזה דלת ג' זה יוצא לנו פרצוף אב. אחרי האפ יוצא לנו פרצוף סעד, הרשימות ג' ב', פה של סעד, וחזה של האפ, הם שניהם, גם אפ וגם סעד, מסתיימים על הטאבור, יש לנו טעמים דסעד, מה שמעניין אותנו זה נקודות דסעד. שישה הסג מתחיל להזדחך, יוצאים נקודות דסק, אז יוצא לנו כאילו כך. שהאורות האלו נכנסים למטה מטעמו של נקודות דסק, כי הם אורות של בית דהתלבשות, בית דהוויות. הם יכולים להיכנס למטה מטעמו, להתפשט כאן עד סיום גלגלתא. יש כאן כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות. כן? והם מתפשטים מלמעלה למטה וממלאים את הגלגלת באור חסדים, אור דחסדים. בואי. אור נחסק. וכשממלאים את הגלגלתם באור דחסדים, אז מקבלים מגלגלתם רשימות ד' ג'. זה רשימות לאור חוכמה. ומתוך זה נקודות דסק, מתחילים, הן מתחילות להרגיש כאן, למטה מתפארת, שזה מתחיל להיות כאן כלים לקבלה, מתחילות להרגיש כאן רצון לקבל ללא מסך. ואז אנחנו למדנו מכלים האלה שנעשה כאן רצון לקבל, אז מלכות עולה למעלה, מלכות עולה למעלה, ועלייה זו שמלכות למעלה נקראת צמצום ב', והמקום החדש של המלכות שהיא עלתה כאן נקראת פרסה.

0: וכל זה קרה בזמן שנקודות בשק התפשטו כאן למטה, פעלו על סוף דגלגלתא, קיבלו מהם רשימות דלת ג', הצטמצמו, ובחזרה הם עולים, עולים, עולים, עולים לראש בשק. זה הכל קרה בדרך שלהם לראש דסק. אז הם מגיעים לראש דסק עם הרשימות של עצמם, שזה רשימות כבר בית א', מצומצמות פלוס צמצום ב', רשימו אחד, ורשימו שני, ד' ג', מה שתפסו כאן למטה, מניעי דגלגלת. ואז מה קורה הלאה? לפי רשימות ב' מצומצמים, מסך צריך לעמוד כדי לא להתפרצוף הבא בנקווה עיניים. מה זה נקווה עיניים? יש בראש קטע חוכמה בינה, זה רמפן ומלכות. אז חצי הבינה איפה שנגמר גר בבינה ונשאר זד בבינה, זה נקרא גלגל כביניים, וזה אחר. המקום הזה נקרא מקביניים. ואז נעשה כאן זיווג. מהתחלת הרוטיסה. ולא בכל הראש, כמו שכאן זה כל הראש, אלא רק על חלק. למה רק על חלק? כי אם אסור לי לקבל בפנים, אלא רק בקטע הזה של הגוף, אז כנגד זה אני צריך לעשות חשבון מראש. כמה מותר לי לקבל? כן? נגיד בתוך קיבה אסור לי למלות 40%. אז אני כבר בראש עושה חשבון כמה מותר לקבל כדי שקיבה יתמלא רק ב-60% וב-40% לא. זה מה שקורה כאן. ואז אחרי זיווג הזה שנעשה כאן יורד אור למטה ובונה פרצוף בדיוק במקום הזה. מאיפה שעלו הרשימות, בקשות, עד כאן הוא מתמלא, ולא יותר, עד הפרסה. ופרצוף הזה נקרא קטנות, דעולם, הניקודים.
1: איפה אני? מהטבור ומטה או?
0: זה, מכאן עד כאן. יש בו, בפרצוף הזה, כתר, אבא ואימא, וזון. שלושה חלקים. והשלושה חלקים האלו, כולם נמצאים, שלושה חלקים האלה, כולם נמצאים במצב המצומצם. זאת אומרת, באיזה צורה הם נמצאים, זה כבר, מזה אנחנו כבר לומדים, כנס, כנס, אל תפחד, בואי נא. נו, מה יש לו? הוא מתבייש שיש לו קול עליו. אז אפשר, זאת אומרת, כל חלק וחלק הוא מצומצם. למה? כי לפי צמצום ב' אפשר להשתמש רק בחצי מהכלים. אז יש פה ראש אחד שנקרא כתר, ראש שני אבא ואמא וגוף. מה קורה כאן? בוא נראה כאן. כמו בכל פרצוף יש לנו כתר. אבא ואמא זה נקרא חוכמה ובינה, וזה רמפין ומלפין. זה מבנה של הפרצוף. אנחנו למדנו אתכם בשיעור הראשון. מה קורה? כתר יש בו אור. אור מהכתר בא לחוכמה. וגם בחוכמה יש אור. אבל בינה, היא לא רוצה לקבל את האור. יש לה תכונה כמו לכתר, רק לתת ולא לקבל. יוצא ככה, שכתר הוא רוצה לתת, או בוא נעשה את זה בצורה אחרת. כתר הוא רוצה לתת, חוכמה רוצה לתת, בינה מסתובבת ככה, אם לא רוצה, נקבל. וזה רמב"ם ומלכות. אפילו שהם רוצים, אין להם כלום. המצב הזה נקרא שחוכמה ובינה, או אבא ואימא, נמצאים במצב פנים באחור, פנים באחוריים. אבא נמצא כלפי אימא במצב פנים, ואימא כלפי אבא נמצאת במצב אחוריים. היא לא רוצה לקבל ממנו חוכמה. מפני שתכונת האימא היא בינה. ואז במקרה כזה אין אור למטה לזון. אור מגיע רק עד האבא מלמעלה, וכאן כבר אימא לא רוצה לקבל אותו. ואז למטה חושך. זה מצב שדומה ל... טרנזיסטור, בוא נגיד, זה יש לנו בטכניקה בחיים האלו, יש לנו הרבה מאוד דוגמאות שמצד אחד יש לנו כאילו הזרמה ושפע, ויש מישהו באמצע שעוצר אותה ולא נותן להמשיך, כן? ואז בוא נגיד כמו יש לנו בטרנזיסטור, כן? מישהו מכיר? כן? מכאן בזרם, כאן הוא נעצר, אם אנחנו ניתן כאן גל, אז לפי גל הזה אנחנו נפתח באותה צורה, אנחנו נפתח את השער הזה ואז זרם יעבור למטה, כן? משהו כזה. יש לנו נגיד איזשהו ברז, כן? אז איך שאנחנו פותחים ככה זה זורם, סוגרים לא זורם, ככה זה אצלנו כאן. אז זה תוצאה. אמא לא רוצה לקבל אור בגלל שהיא בינה, היא לא רוצה לקבל אור מאבא, והכל אז למטה מבינה, הכל חושך. זה נקרא קטנות דעולם הניקודים. עכשיו מגיע מצב מאיפה בקטנות דעולם הניקודים? מזה שאנחנו עשינו זיווג על הרשימות בית א' מצומצמים. עכשיו שעשינו את זה ויש לנו פרצוף שנקרא קטנות דעולם הניקודים, מגיע עכשיו תור של זוג הרשימו, זוג השני של הרשימו. ולפי הזוג השני של הרשימות יוצא לנו שזיווג כבר נעשה, זיווג כבר נעשה במקום אחר. איפה? זיווג כבר נעשה בפה. בוא נעשה אותו כאן. בפה.
2: זה פה, כן? נראה, בוא נמשיך. גירות נעשה בפה. למה? כי הרשימו הזה דלת ג' הוא דורש ממש זיווג באור מלא. אז קורה לנו שמסך מעניק לעיניים יורד בחזרה. מסך מעניק לעיניים יורד בחזרה לפה, ובפה נעשה זיווג על אור מלא, זיווג על דלת גימל. אני ארשום כאן שוב שזה זיווג באלף פלוס צמצום בית. כשנעשה זיווג על דלת גימל, אז מגיע אור גדול מאוד לאותו פרצוף. ומה הוא עושה עם אותו פרצוף? האור הגדול הזה הוא נכנס לכתר, לכתר לנקודים ולאבא ואמא ולזון, והוא מחייב את האבא ואמא שכתר ייתן אור, שאבא ייתן אור, שאימא יזדבק עם אבא וייתן אור, ושהם ייתנו אור לזון, ושזון האלו גם כן עברו למטה מפרסה וימלאו כאן את החלל הזה גם כן. עד הסוף. ושאורות עוברים את הפרסה, ואסור למטה מפרצה לרדת, אבל האיסור הזה רשימות ד' ג' שוברות. אז נעשה כאן שבירת הכלים. כל הכלים האלו מפה דאבא ואמא והלאה, כל הכלים האלו הם נשברים. שבירת הכלים.

המצב בעצמו שנעשה זימוגן ד' ג' נקרא גדלות לעולם הניקודים. ומה שקורה כאן למטה מאבא ואמא עם האור הגדול הזה נקרא שבירת הכלים. למה זה דומה? פשוט היה לי כלי קטן, חשבתי שאני יכול להשתמש בו. השתמשתי בחלק ממנו. עד כאן, במקום 10 ספירות, כן, כמו בנחת דבורת ספירת נצחות יסוד מלכות, השתמשתי רק בחלק. היה לי פחות או יותר ברור שבו אני יכול להשתמש בחלק הזה. אחר, אבל לא לקחתי בחשבון שיש בי גם כן רצון ד' ג' שכביכול תפסתי כאן למטה מסוף דגלגלת. והרצון הזה של ד' ג' שהוא התגלה, אז גרם לזה שעשיתי חשבון שכביכול אני יכול לקבל את מנת להשפיע, אפילו בכל הכלים, לא רק בחלק, בחלק מהכלים למדתי, שזה מותר. ועמדתי בזה, ושהתחלתי לקבל בכל הכלים שלי, אז נשברתי. מה זה נקרא שבירת הכלים? יש הרבה דוגמאות. נגיד, אנחנו כולנו יודעים שאם יש לנו משהו שאסור, יותר טוב להתרחק מדבר שאסור. מה שאם כן, להתחיל לקבל קצת ובאמצע לעצור. זה מה שקרה כאן. אם אני לגמרי לא משתמש בכלים בקבלה שלי שהצטמצמו, אז בסדר, אני נמצא בקטנות. אבל אם אני מתחיל לקבל, אז כבר אני לא יכול לעצור את עצמי, ואפילו שאסור לי כבר שאני התחלתי להמשיך את האור בגדלות, אני כבר חייב להמשיך אותו עד הסוף, אפילו שאני נשבע. מה נשאר? נשאר לנו כך, שנשאר לנו כתר, ואבא ואמא, ולמטה להם כלים שבורים. מה זה כלים שבורים? נקרא כלים שאין להם מסך. רצונות נשארו אותם רצונות. מסך נשבר. אין לנו עכשיו מסך. שאין לנו עכשיו כוונה שאפשר לקבל על מנת להשפיע. אתם בינתיים תרשימו, זה ייקח עוד כמה חודשים עד שתבינו, על מה אני מדבר. אבל אתם תרשימו את הכל ואחר כך לאט לאט זה יתברר. אין דרך אחרת בקבלה, רק בצורה כזאת. רושמים כמו טוקי, שום דבר לא מובן, אף מילה, אני מדבר שטויות, אני יודע, ככה זה. ואחר כך עוד שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע, עד שזה מתברר, עד שחומר הזה נקלט, מתחילים לעבוד איתו ולעבוד בצורה מעשית כמו שהוא אומר. זה עיקר זמן. אתה רוצה לצלם? אני רוצה לצלם פה.

0: בהצלחה. חבל שלא עשיתי קופי.
1: אני חושב שלכולם כבר יש כזה ניסיון, ומחייכים ששומעים רושמים כמו טוקי, שום דבר לא מובן, אף מילה. אני מדבר שטויות, אני יודע, אבל כמה שיותר ויותר שומעים, אז זה נכנס. אז מזמינים לשאול שאלות בעולם ובעולם, וגם כן בצורה מכוונת. יש לנו כבר שאלה ראשונה, אז נתייחס אליה, וכן נשמח לשאלות. זה רותם כרמל. לא ברור מה השתנה שיאפשר את הירידה מתחת לטבור. פה זה קצת פשוט, שמדובר על הגבלות. מה הגבלות ואיך אפשר לעקוף אותן. הכוונה שרצון כן יקבל מקסימום, ואחרי שיש צמצום א', מה הוא מאפשר ומה הוא לא מאפשר, כן אפשר לקבל בעל מנת להשפיע, ואז זה אומר שמתחת לטבור, כן אפשר לקבל בעל מנת להשפיע. זה אומר מבחינת האורות, אור חוכמה, ענה ישרה, אסור לקבל, ואור חסדים, כן. מתי מתאפשר מצב כזה? שיש לנו נקודות דסק, שהרשימות שלהם נהיה בית, זה אומר שאין שם חוכמה, רק חסדים, חסדים פעמיים בית, ואז זה אומר שכן אפשר לקבל מתחת לטבור, אז אור יורד. שוב, זה אומר שאי אפשר לקבל ועל מנת להשפיע מתחת לטבור בלי אור חוכמה.
2: כשאחרי פרצוף אב נוצר פרצוף סג, עדיין בפרצוף סג יש רשימות ג' דיות לא פשוט, נכון? שזה בא לו מאב. ובגלגלת ובאב יש אור חוכמה, גם בסג יש אור חוכמה, כי יש לו רשימות ג' די התלבשות. וכשמסך התחיל להזדקך, נכון, מד' לג', מג' לב', הדבר הראשון שנעלם, אור חוכמה. הרשימו הזה, ג' די התלבשות, נעלם. אז אין אור חוכמה. עכשיו בנקודות בסג יש רק אור חסדים. אור חסדים יכול להיות בכל מקום, אז יש לו ב' התלבשות, ב' דביות. ככה הם יכולים לרדת מתחת לטבור דגלגלתא, שגם שם יש אור חסדים. עוד, גדי.
3: כן, יש לי שאלה ממש של טוקי, שטוב להישאר אולי עם השאלה הזאת. הנקודות דסק שיורדים מתחת לטבור, ושם התערבו עם דלת גימל, על זה נעשה צמצום של בינה שהיא לא יכולה לתת לרצונות האלו, כי אין עדיין מסך. השאלה כזאת, מה בעולם הנקודים, בגדלות, נותן ביטחון לבינה שהיא כן יכולה לתת לרצונות האלו? להישאר עם השאלה.
2: נשאר. גדי אומר להישאר, נשאר עם השאלה. פלורידה,
1: בבקשה.
4: Yeah, I have a question about how the world of Nicodem can have two sets of records.
5: שאלה איך יכול להיות שתי סוגי רשימות בעולם הנקודים, רשימות דגדלות ורשימות דקטנות, איך יכול להיות שעושה שני חישובים?
2: אני ענה. האמת, למסך דסק עולים לא שתי סוגי רשימות, כמו שרב דיבר עכשיו, אפילו שלוש סוגי רשימות. מה היה בסג? בסג יש קודם כל טעמים, נכון? טעמים שלו, שיורדים עד הטבור, ואז נקודות עולות למעלה. מזה יש לו רשימות ב' א', נכון? זה רשימות של סג עצמו. אחר כך נקודות ירדו מתחת לטבור. מתחת לטבור יש רשימות של ב' א', פלוס צמצום ב', כמו שרב סרטט את זה, וגם רשימות ד' ג' שהיו שם עוד לפני זה, מגלגלתא. לכן, סג למעשה עושה שלוש זיווגים. זיווג ראשון עושה רשימות שלו עצמו ב' א', שממנו ממשיכים פרצופים של עולם אדם קדמון מה ובון, נכון? כי זה הסדר, חייבים לסיים את חמש פרצופים. זה זיווג ראשון. זיווג שני עושה על זיווג אותם בית א', אבל פלוס צמצום בית. זה כבר רשימות שעלו ממתחת לטבור, לראש דסק, ועושה עליהם זיווג. על זה יוצא פרצוף, עולם ניקודים בקטנות, נכון? ועוד זוג רשימות שעלה לראש דסק, דלת גימל, שעל זה יצא אחר כך גדלות של עולם הניקודים. על כל הרשימות אלה חייב להיות זיווג. עכשיו, בגלל שרשימות עלו לא, ראשונות לא עלו, לא ירדו מתחת לטבור בית א', אז גם פרצופים אלה, מאובון, הם מתחת לטבור דאדם קדמו, מעל, סליחה. מעל טבור. היתר רשימות שעלו ממתחת לטבור, גם רצופים שנוצרו, ירדו מתחת לטבור של גלגלטה.
1: עידו.
3: דלת גימל כאילו היו גם באב, גם באב היה זיווג ראשון על דלת ג', נכון? הם גם עלו דרך ההתקללות בינה ומלכות מלמטה, עלו חזרה גם לסג, גם שם היה להם זיווג, ויצא משהו אחר. זה ראש אחר עושה, אז הרשימות הזה אותו רשימו, והרשים עושים חשבונות שונים, יוצאים דברים שונים?
2: אתה צודק, אני הייתי שואל אחרת, איך פרצוף סג, שהוא רשימו שלו בית, נכון? הביות שלו בית, עושה זיווג על רשימות גימל, שזה לא רשימו שלו, זה מעליו, נכון? אז חסר פה מרכיב שסג פונה לאב, ולוקח ממנו עזרה, נכון? שזה נקרא אור אב סג, ואז הוא יכול לעשות זיווג על רשימו גימל. לפני זה הוא לא יכול.
3: כן, אז זה לא היה בשיעור הזה. וגם שאלה, איך בכלל הנקודות דסק בכלל, אם הן מתרשמות מדלת ג', הן מעבירות את דלת ג' או את ההתרשמות של איך, מה הן תופסות מזה? זאת אומרת, כל אחד פה רגע, הוא כאילו מרגיש אחרת או תופס אחרת. זה לא אותו דלת ג', ככה זה מרגיש.
2: נכון, הן מתרשמות, אבל לא סתם. הן יורדות למטה והן מקבלות שם התרשמות גם מצמצום ב'. זה כבר מצומצמים, מה שעולה למעלה, לראש דסק, רב אמר את זה, הדגיש כמה פעמים, בית א' פלוס צמצום בית, פלוס צמצום בית, זה כבר לא אותם רשימות, אבל דלת ג' גם נמצא שם, זה היה מקודם, לכן כל ההתרשמויות שיש מתחת לטבור, עולות לראש דפרצוף סג.
3: אבל הן עולות כמו שהן, או שיש משהו בדבר הזה שהוא לא מעביר, לא יכול לתפוס את אותו דבר ולהעביר אותו?
2: הם
1: עולות כמו שהם. אתייחס לשאלה כתובה, מה ההבדל בין קטנות לניקודים וגדלות מגרסיה למיצ'לי, זה שלבי התפתחות. עוד ניסיון לקבל אור בתנאים שמשתנים, ואחר כך עוד פעם, אז יוצאים פרצופים בהתחלה בצורה מסוימת, על רשימות מסוימים, בית א' במצומצם, ואחר כך על זוג רשימות אחר, מה ההבדלים? זה פשוט שלבים. בהתחלה משהו נוצר, אחר כך עוד ניסיון לקבל אור, אחר כך עוד פעם תיקון מטעם המערכת, וככה בא שלב אחרי שלב.
2: אולי קודם ניו יורק, סליחה. עדפה לי כתיב עליהם. ניו יורק 3, בבקשה.
6: Thank you. We always learn that the calculation happens in the rosh.
5: אנחנו תמיד לומדים שהחישוב נעשה בראש ואז מתפשט האור. אבל כל פעם שאנחנו מציירים את צמצום ב', אז נראה שקודם כל יורד האור, ואז יש צמצום ב', ואז יש חישוב.
6: It seems like opposite.
5: כאילו יש שם תהליך הפוך.
2: נכון, כאילו אתה אומר שראש מבצע מה שגוף מחליט, מה שגוף רוצה, אבל זה באמת ככה. אם תסתכל עוד פעם את השיעור, אתה תראה שרף אומר שבגלל שבגוף קרה צמצום בית, אז בהתאם לזה גם מסך בראש עלה עם הרשימות אלה לניק ועיניים במקום להיות בפה, נכון? פה.
7: אני רוצה לשאול על הפרסה שנוצרה כתוצאה מצמצום ב' אחרי זה, הפרצוף עלה לראש דסאג. האם הפרסה בעצם התבטלה ואחרי זה התחדשה בסוף הקטנות של עולם הנקודים?
2: לא, לא. פרסה עוד לא התבטלה. אתה רוצה?
8: לא, תמשיך, תמשיך.
2: לא, לא, פרסה עוד לא התבטלה. מה שעלה לראש דסאג זה רשימות. הפרסה היא...
7: נשארה. הפרסה נשארה.
2: פרסה נשאר, כן. היא עדיין מסיים, עוצרת את כניסת אורות למטה, מתחתיה. אסור להיכנס לשם. זה יש חוק צמצום ב'. חוק צמצום א', מלכות לא מקבלת. חוק צמצום ב', עד התפארת לא מקבלים, נכון? וזה נשאר. מתי פרסה נשברה, נפרסה הפרסה, איך כותבים ככה? רק כשהגיעה גדלות של עולם הניקודים, אז כאילו אור פגע בפרסה והיא לא מתבטלה, הכל נשבר. ככה זה נגמר.
7: הפרסה לא התבטלה
2: פרסה שמרה.
7: בגדלות, לא, בשביעה
2: פרסה, היא פרסה התבטלה? פרסה כאילו התבטלה, אבל בעצם לא התבטלה, היא שמרה על פרצוף.
7: שמרה על פרצוף.
2: כן, כן. והוא נשבר.
7: ומה קרה בדיוק בניק ועיניים? כאילו, אם הפרסה לא קרה לה שום דבר, אז מה היה בניק ועיניים?
2: בניק ועיניים היה זיווג. זיווק על הרשימות.
7: מהרשימות שעלו.
2: כן, רגע, אני כמינה, זה עדיין צמצום ב'. אתה עכשיו מדבר שזיווק קרה כבר בפה לגדלות, נכון?
7: אני מדבר עכשיו, לפני היווצרות העולם הניקודים בקטנות.
2: אז פרסה עומדת.
7: היה איזה משהו במיניק
2: ועיניים. אז פרסה עומדת. עדיין
7: עומדת.
2: עדיין עומדת. היא לא נותנת לאחאב של זון לקבל אור. היא לא נותנת. עוד? אוי, סליחה, מק 17, יש שאלה.
9: Как вам дали прорваться в мир никудим?
5: Да, Иван, ты сейчас взял?
9: Как вам дали сделать второе сокращение вообще? Оно же было. Почему без экрана зашли и разбить? Второй раз.
5: קשה להבין אותו, הוא שואל על צמצום ב', איך הוא קורה, קשה להבין אותו.
2: הוא שואל איך קרה צמצום ב' בכל זאת, למרות שהיו מסכים, היה פרסה כמו שיואב שאל, איך זה בכל זאת קרה צמצום ב', נכון, שבירה, קרתה שבירה. נכון, יש מנגנון שלם שעדיין רף לא הסביר אותו, אולי הוא יסביר בהמשך, שקרה שאבא נתן אור לאימא, ואימא לעצמה לא רוצה אור. היא עומדת עם האחוריים לאבא. אבא כבר מוכן, אימא לא מוכנה. למה היא לא מוכנה? כי היא לא עושה שום דבר בשביל עצמה. היא צריכה בקשה מתחתונים, מזון. כל עוד אין בקשה, היא לא עושה כלום. היא לא ממשיכה אור למטה. אבל כן הגיעה בקשה. ואז אימא נאלצה להסתובב לאבא, לקבל ממנו אור, ואז אור הזה נכנס כביכול לזון. ואז זון נשברו. איך בקשה הגיעה, זה מנגנון שלם שצריך ללמוד אותו.
8: אורן.
10: כן, בדיוק על הנקודה הזאת רציתי, אם תוכלו לברר מה על הפנים באחור, מה בקטנות הניקודים, מה זה העניין הזה של פנים באחור, והאם השבירה כאילו קרתה שזה נהיה פנים בפנים כביכול?
1: כן, אני חושב שזה גם מצבי

0: מצבי התבשלות, מי מוכן ואיך זה הולך שלב אחרי שלב. אז בדיוק כמו שראינו עכשיו רב צעיר, כשמתחיל אולם הניקודים בקטנות, אז אבא נמצא במצב כזה שהוא כן נותן, מבחינתו אין הגבלה, אבל אם עוד, אין לה עוד רצון, היא לא מקבלת. אז פשוט מוכנות של כל אלמנטים, אחד מוכן, שני לא, שניהם מוכנים, פנים בפנים, שניהם לא מוכנים, אחור באחור. אז במקרה הזה, שמלמעלה כן מוכנים להעביר למעלה פנים, ולמטה עוד אין מוכנות, עוד אין דרישה, אז יצא פנים באחור.
1: כן, בהתחלה, כאילו פרצוף, פרצוף קטר היה, וכולם היו בקטנות, נכון? קטנות עולם ניקודים. ואז הגיעה גדלות לכתר קודם כל, אחר כך גדלות לאבא, מה זה גדלות? מוכן לתת, אחר כך אבא, הגיעה גדלות, מוכן לתת. האמא עדיין בקטנות והזון עדיין בקטנות. כשהגיעה בקשה מלמטה, מזון לאמא לקבל, אז גם אמא נכנסת לגדלות, מבקשת אור מאבא, מקבלת, ומורידה לזון כביכול, ואז זון נשברים. זה נקרא חולם שורוק חיריק, אבל אנחנו לא מדבר על זה פה. עוד שאלות? אבי.
2: אבא ואמא וזון זה שמות של פרצופים חדשים שלא היו קודם. יש לנו גלגלת אב סג מבון. עכשיו יש אבא ואמא וכתר אבא ואמא וזון, מתחת לדבור פרצופים חדשים. זה הכל כתוצאה מאור חסדים שהתפשט מתחת בחלל הריק?
1: כן, זה תוצאה מזיווג בראש דסאג, נכון? פרצוף הראשון, דרך אגב, אנחנו אומרים של רשימות ההתלבשות ורשימות ההוויות, תמיד בראש יש כביכול שתי ראשים, ראש ההתלבשות וראש ההוויות, נכון? אז על ראש ההתלבשות אנחנו לא מדברים, אנחנו, בעל סולם הסביר את זה ככה בקצרה ולא ממשיך. אבל פה פעם ראשונה שראש ההתלבשות, שהוא כתר, הראש הראשון, יש לו תפקיד, ומדברים עליו, בית ההתלבשות. ואחר כך על א' דהוויות יצא אבא ואמא בזון, ברור, נכון? הכל זה תוצאה מזיווג בסאג. עוד?
3: אם אפשר להסביר, מה זה רשימות שנמצאות מתחת לטבור, הרשימות הן לא בראש, מה זה הדבר הזה, רשימות מתחת, בגוף, בסוף?
0: באופן כללי רשימות זה, תזכורת זה מה שהיה, זה מה שנשאר מאיזושהי פעולה. התזכורת מהאביות, כוח שהיה ברצון וההתלבשות מה הסוג שלו, כן? איך שזה היה. אז קודם כל זה תזכורות ממה שזה, לכן זה השם, לפי השם הזה רשימות. ועכשיו איפה הם נמצאים? במקום שאיפה שהיו רצונות והיה אור, ואז אור יצא. ואז אנחנו אומרים שמתחילים לקחת רשימות ולעבוד איתם. ראש זה מקום שיש שם בירור. אז כביכול מוצאים את זה מלמטה, מעלים את זה למעלה, אבל בגדול היה רצון, היה שם אור, אור יצא, ואז על הדרישה הזאת, על התזכורת, מה פעולה הבא, מה צריך לקחת בחשבון למנת אור הבא, צריך להעמיד באביות, צריך לקחת בחשבון התלבשות, ואז לעשות פעולה הבא. איפה זה נעשה? נעשה מראש. מציירים את זה ככה, שכאילו לוקחים את זה מלמטה, למעלה ו...
1: חכה, אתה זוכר שאנחנו למדנו טעמים בנקודות, תגין ואותיות, טנטה. איפה נכנסים טעמים? בגוף, נכון? מאיפה יוצאות נקודות? מהגוף. מטעמים רשימות נקראים איך? תגין, נכון? כתרים כאלה מעל אותיות, ורשימות מהנקודות נקראים אותיות. זה רשימות שיוצאות מהגוף.
3: אבל כל החשבון הוא בראש. אז איך זה מתחבר?

0: פעמים חוזר על עניין של זיווג על רשימות. אולי ככה אתם יכולים לתת לנו הרגשה, מה זה אומר שראש עושה זיווג על רשימות? בעיקר, מה זה זיווג?
1: כן, זה בהמשך לאותה שאלה. זה בירור מה אפשר לקבל במנן הבא. המטרה לקבל את כל האור, נשאר תזכורת שמפעם הבא לא השלמנו את התהליך, צריך לקחת משהו בחשבון, אז ראש זה המקום שמתבצע שם החשבון הזה. איך הוא מתבצע? יש אור שרצה להיכנס, מבחינת אור בלי שום חשבון רצה להיכנס, יש הגבלה מצד הכלי שלא מוכן לקבל בלי תנאים, ואז נקרא זיווג. אור שרצה להיכנס, מסך שלא מאפשר לעבור לאור הלאה, נקרא זיווג. איפה נתבצע? זה נהיה בראש, פשוט זה המקום שנחשב ששם זה הולך החשבון. כמה אפשר לקבל, כמה לא.
2: כמה אפשר לקבל על מנת להשפיע, נכון? זה החשבון שעכשיו כלי עושה עם המסך. לפני זה כלי היה מלא באור, נהנה, אין תוך, אין ראש, אין סוף, רק תוך אחד. עכשיו כלי עושה חשבון. כמה אני יכול לקבל על מנת להשפיע? וכמה אני לא יכול? מה שהוא יכול, הוא מקבל, זה נקרא טעמים, מה שהוא לא יכול, נשאר כאור מקיף, כנגד סוף פרצוף. אני חושב שזמן שלנו.
1: כן, חברים, הגענו לסוף, זה סוף מנה יומית, אנחנו מחר נמשיך באותו שיעור, נמשיך לעקוב אחרי רב, חשבתי לעצמי שלפעמים כשלומדים והכל מובן בהתחלה, ואם לא לעקוב יום-יום, אז פשוט מוצא את עצמי שפתאום מפסיק להבין. אז הכל היה ברור, כאילו חזרנו מלא פעמים על אותו דבר, ויום אחד בהיר, אני לא מבין שום דבר. אם יש התמדה ועוברים כל יום-יום, אז כאילו לא נפספס את הנקודה הזאת שמפסיקים להבין. וכן, יש לנו כמה הודעות. כן. מחר, יום שישי, יתקיים בבית קבלה לעם, בפתח תקווה, יום איחוד לחברי קהילת לומדים בישראל, שמטרתו להעמיק את הקשר בתוך קהילת לומדים. אנחנו מבקשים תמיכה מכל כלי עולמי במחשבה להצלחת אירוע. ועוד הודעה אחת, ביום ראשון הקרוב, 28 ביוני, בין השעות 18:30 ל-19:30, תתקיים שיחה פתוחה עם הנהלת העמותה, עם חברים וחברות מכלי ישראלי. השיחה תתקיים במערכת הערבות בשפה העברית בלבד. תודה, ונסיים בשיר.

יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של רב מתאריך ה-21/6/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שכהן גדול ייקח לאישה בתולה בעבודה. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1326.

0: קרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שכהן גדול ייקח לאישה בתולה בעבודה? הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, מצווה זו היא שישא הכהן הגדול בתולה. זהו שכתוב, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה. שואל, ולמה צריכים שיקח רק בתולה בלי פגם? ומשיב, אלא אישה היא כוס של ברכה, שאם טעמו פגמו. כלומר, שמרמזת על המלכות הנקראת כוס של ברכה. והכהן המקריב קורבן לפני השם, צריך שיהיה שלם בלי פגם, כי המומים פוסלים בכהנים, שלם בגופו, שלם בנוקבה שלו, לקיים בו, כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. עד כאן לשונו. ויש להבין זה מה מרמז לנו בעבודה כהן גדול, ומהו בתולה, ומהו אלמנה, גרושה, חללה, זונה. שרק בתולה שאין בה פגם, את זה ייקח. היינו שבתולה אין לה פגם. מה מרמז בתולה שאין בה פגם? ומהו הקשר בזה שאומר שאישה מרמזת על כוס של ברכה, שהיא מלכות? הנה, הארי הקדוש אומר על מלכות, שכל יום היא חוזרת להיות בתולה, שהיא רק בחינת נקודה, וצריכים לבנותה מחדש, עד שהיא משגת בחינת גדלות. וכמו שכתוב בשער הכוונות, כי כל יום הוא עניין בפני עצמו, ואין לך שום תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם, שתדמה לחברתה כלל ועיקר. ובכל יום ויום מתבררים ברורי ניצוצות חדשים שלא נתבררו מעולם, עד העת ההיא. ובבחינת עבודה יש להבין זה, כי מלכות נקראת בחינת מלכות שמיים, שאדם צריך לקבל על עצמו בכל יום קבלה חדשה. ואין זה מספיק במה שקיבל אתמול בחינת מלכות שמיים, אלא כל יום היא בחינה בפני עצמה. לכן עלינו להאמין שבכל פעם שאנו מקבלים עלינו מלכות שמיים, זה נבחן שמבררים ניצוצין שהיו מחוצה לקדושה, הנקרא שהניצוצים האלו היו מקודם שבועים בין הקליפות, והעלו אותם לקדושה על ידי קבלת מלכות שמיים ועל ידי התעסקות בתורה ומצוות. וזה, כמו שאנו אומרים בתפילה ריבונו של עולם אחרי ספירת העומר, ועל ידי זה ישפה שפע רב בכל העולמות. לכן מובא בספרים הקדושים שהאדם בעת קבלת מלכות שמיים בקריאת שמע יקבל על עצמו מלכות שמיים, ויכוון שהקבלת מלכות שמיים תהיה במסירת נפש. והיות שכל יום הוא בחינה חדשה, שצריכים לבנות את המלכות שתהיה בבחינת גדלות, כל פעם התחדשות חדשה. לכן בא הרמז של כהן גדול, שבעבודה נקרא העובד השם, היינו מי שרוצה להתקרב להשם בבחינת גדלות, הוא נקרא כהן גדול. וכשהוא הולך לקחת אישה הנקראת מלכות שמיים, הוא צריך לקבל בתולה, כי בתולה נקראת שעוד לא נפגמה. כי בתולה נקראת, כמו שכתוב, קרקע בתולה, שהוא כינוי לאדמה שלא נאבדה מעולם, כמו שכתוב. קרקע בתולה הייתה, שלא עבדה אדם מעולם. כלומר, שאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, כאילו אף פעם לא הייתה לו מלכות שמיים, ואצלו זהו דבר חדש. וממילא הוא צריך עתה לחשוב שהוא הולך עכשיו לעשות דבר חדש שמעולם לא ידע מזה. נמצא שהקבלה זו שמקבל על עצמו, הוא צריך להתבוננות יתרה, בכדי לדעת מהי קבלת מלכות שמיים, מה זה דורש, בכדי שתהיה עליו יראת שמיים. זאת אומרת, האדם צריך לעשות חשבון נפש. מה יש לו לעשות שיהיה עניין זה דבר תמידי אצלו? כלומר, מה דורש השם מהאדם שקיבל על עצמו עול מלכות שמיים? הנה הכתוב אומר, מה השם אלוקיך דורש מעמך כי אם ליראה אותי. ולחשוב מה זה יראה, מה שאין כן, אם האדם לאחר שהפסיק מלזכור עניין קבלת מלכות שמיים, לא חשוב מאיזה סיבות, ואחר כך להתעורר שוב לקבל מלכות שמיים. אין הוא צריך להמשיך את קבלת מלכות שמיים עליו מבחינת מה שהיה לו קודם שנפסק ממנו, ולומר שאני צריך ללכת ולעורר את בחינת מלכות שמיים, היינו שיהיה בהמשכיות, אלא הוא צריך להתחיל עבודה מחדש. ויש לדמות זה לאדם שמת והיו לו מקודם דברים יקרי ערך, ובאו אחר כך הבנים שלו ורוצים לקבל את הירושה, מה שעזב להם אביהם. ועל זה בא חז"ל ואמרו, ועדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. ויש לפרש, היות אם האדם בא למצב ששכח הכל, היינו שקיבל ירידה, הרי הוא כמת, כלומר, מקודם הוא היה אדם חי, היינו שהיה לו מלכות שמיים, שזה נקרא שהוא היה דבוק בחיי החיים, וכשנפסק לו זה, הוא נקרא מת, על דרך שאמרו, רשעים בחייהם נקראים מתים. וברוחניות, סיבה ומסובב נקרא אב ובן. נמצא שעכשיו הוא נקרא בן, ורוצה לקבל על עצמו ממה שנשאר אחר מיתת אביו. יש לפרש על זה שאינה ירושה לך, אלא האדם צריך עתה להתחיל דף חדש בעבודת השם, כאילו עכשיו נולד, ועכשיו הוא רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, ואין לו ממי לקבל ירושה. ובאמור, יש לפרש מה ששאלנו, מה מרמז לנו בעבודה כהן גדול וכהן הדיוט. יש לפרש שכהן נקרא זה שהוא עובד השם, ויש שהם עובדים השייכים להכלל, והם נקראים בשם כהן הדיוט, ויש שהם רוצים לעבוד בבחינת הפרט, להגיע לבחינת גדלות, שהוא לעבוד בדרך האמת, והוא נקרא כהן גדול. ואצל כהנים גדולים יש סדר עבודה, שהוא סדר אחר לגמרי ממה שנוהג בבחינת הכלל. זאת אומרת, כי בזמן שאדם עוסק בתורה ומצוות בבחינת המעשה, ועל הכוונה הוא סומך על הכלל, ויש אנשים שרוצים לעבוד גם עם בחינת הכוונה. היינו שהם רוצים לכוון שכל מעשיהם יהיו לשם שמיים. היינו שכהן הדיוט נקרא שעבודתו היא בבחינת הכלל. וכהן גדול הוא שעבודתו היא בבחינת הפרט. ובזה יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר. ולמה צריכים שייקח רק בתולה בלי פגם? הוא משיב, אלא אישה היא כוס של ברכה, שאם טעמו, פגמו. שיש לפרש שכהן גדול, היינו מי שרוצה להיות עובד השם בדרך האמת, אסור לקבל אישה, היינו מלכות שמיים, מבחינת מה שכבר נפגמה אצלו. כלומר, להמשיך את בחינת מלכות שמיים ממה שהיה לו בטרם שקיבל ירידה, שזו כבר לא נקראת בתולה, היות שהייתה לו המלכות שמיים הזו מקודם לכן ונפגמה. זאת אומרת, כדוגמת כוס של ברכה, אם טעמו פגמו, היינו המלכות הזו כבר טעמו מטרם שקיבל את הירידה, וזה נקרא אם טעמו פגמו, היות שכבר קיבל ירידה. נמצא שכבר פגם במלכות זו, לכן הוא צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים מחדש, כאילו שאף פעם לא טעם טעם של מלכות שמיים, וצריך לפתוח דף חדש בעבודה. ובאמור, יש לפרש מה ששאלנו, מהו שכתוב, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח. הנה אלמנה, יש לפרש, לאחר שהאדם קיבל ירידה, האדם כבר נבחן למת. נמצא האישה הקודמת, שהיא המלכות שמיים שהייתה לו מלפני הירידה, היא נחשבת לגבי האדם כמו אלמנה. וכמו כן, יש לפרש מהי גרושה בעבודה. היינו שהוא גירש אותה, מטעם שהיא לא מוצאת חן בעיניו. כי ברגע שהאדם אינו מסכים לעבוד בשבילה, מטעם שאינו מרגיש את חשיבותה, זה נקרא שהאדם מגרש את האישה. והגם שהיא לא רוצה להתגרש, מטעם שיש לה רחמנות עליו, היות שהמלכות רואה איך שהוא משוקע באהבה עצמית ומרחמת עליו, אבל הוא מגרש אותה אפילו שלא לרצונה. וזה עניין שהדין הוא שהאישה מתגרשת בעל כורחה, היות ברגע שלא מוצאת חן בעיניו, זה נבחן שהוא מגרש אותה. לכן העובד השם, שנקרא כהן גדול, לא יחזור לקבל אותה האישה שהיא גרושה, אלא הוא צריך עכשיו להתחיל לקבל עול מלכות שמיים מחדש, ולא להתחשב עם מה שהיה. וכמו כן, יש לפרש חללה, שלכהן אסור לקבל אישה חללה. שיש לפרש כנ"ל, כי בזמן שאדם מתעורר שוב לעבודת השם, אם הוא בבחינת כהן גדול, היינו שהוא רוצה לעבוד בגדלות השם, כלומר שידוע שבזמן שהאדם עובד בכדי לקבל תמורה עבור עבודתו, הוא לא מסתכל מי הוא הנותן, אם הוא אדם חשוב או לא, אלא שהוא מסתכל על התמורה. זאת אומרת, שאם בעל הבית הוא אדם פשוט ונותן משכורת כפולה מכפי שנותן אדם חשוב שיש לו איזה מפעל ומשלם משכורת, בטח האדם יעבוד אצל מי שנותן משכורת גדולה. מה שאין כן, אם האדם עובד בלי משכורת, אלא מטעם שהוא רוצה לשמש אדם חשוב, בטח האדם הזה מחפש תמיד לראות מי הוא החשוב ביותר. אצלו האדם רוצה לעבוד. ובאמור יוצא, מי שרוצה לעבוד בבחינת הגדלות, היינו שעבודתו בנויה על גדלות השם, היות שהוא רוצה לעבוד בלי שום תמורה, הוא נקרא כהן גדול. כנ"ל שכהן נקרא עובד השם, שרוצה להתקרב להשם, כמו שמפרשים על הכתוב, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, שמפרשים מכם שהקורבן הוא מכם עצמכם. היינו, זה שהאדם מתקרב להשם נקרא כהן גדול. ולאדם הזה אסור לקחת אישה חללה. היינו שתמיד בזמן שהוא הולך לקבל אישה, הוא יקבל תמיד בתולה. היינו שאף פעם לא היה לה בעל, שפירושו שאף פעם לא היה משמש עם המלכות הזו, אלא תמיד מוכרחה להיות אישה חדשה. מה שאין כן, אם כבר השתמש עם מלכות הזו וקיבל ירידה ונפסקו לו את הקבלת מלכות שמיים, וזהו מטעם שחילל אותה ולא התנהג עמה כמו שצריכים לתת כבוד למלכות שמיים, והתנהג עמה בביזיון, לכן לא יקבל אותה בחינה עוד הפעם, היות שכבר חוללה. אלא כנ"ל שכהן גדול צריך להשתדל לקבל תמיד אישה בתולה. היינו שיצר לעצמו שהוא מתחיל עכשיו לעבוד עבודת הקודש, ומה שהיה עד עכשיו לא מעניין אותו, אלא הוא אומר שהוא מקווה שמכאן ולהבא הוא ישמור אותה ויכבד אותה. וזה שכתוב, והוא אישה בבתוליה ייקח. וכמו כן, יש לפרש מה שכתוב, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה בעמיו ייקח אישה. ויש לפרש מהו זונה בעבודה. והעניין, כי בעת שהכהן הגדול רוצה לקבל עול מלכות שמיים, הוא צריך לקבל בתולה, שפירושו כנ"ל קרקע בתולה, שהיא כינוי לאדמה שלא נעבדה מעולם. ממילא אין לדרוש מהאדמה הזאת שתיתן תבואה לאכול. זאת אומרת שמהאדמה הזאת אין האדם יכול לפרנס עצמו, אלא לאחר שיעבד אותה וייתן לאדמה כל הדרוש לה, אז האדם יכול לפרנס עצמו מן האדמה ולא מקודם לכן. ובאמור יוצא שבזמן שהאדם מקבל עול מלכות שמיים הנקראת אישה, הוא צריך להיזהר שלא ירצה שהאישה תהיה זונה, מלשון זן ומפרנס. כלומר, שאם הקבלת עול מלכות שמיים תפרנס אותו, כלומר שיהיו לו מזונות על ידיה בזמן שהוא עוסק בתורה ומצוות, אז הוא מוכן לקבל אותה. אחרת, אין הוא מוכן לקבל את האישה הזאת. זה נקרא בעבודה אישה זונה. אלא הוא צריך לקבל עול מלכות שמיים בבחינת עול. היינו, קשור לעול וחכמור למסע, בלי שום תנאים. וזה נקרא אישה בתולה, כנ"ל שהיא בחינת קרקע בתולה, שאינה נותנת שום מזונות. ואם האדם מסכים לאלו התנאים, אז הוא יזכה להיות כהן גדול, לקרב עצמו להשם. ובאמור, יש לפרש בדרך העבודה מה שאמרו חז"ל, וזו לשונם, כל הנושא אישה לשם ממון, הבין לו בנים שאינם מהוגנים, שנאמר בהשם גדו, כי בנים בהשם בגדו, כי בנים זרים ילדו. ויש להבין מה זה הנושא אישה לשם ממון. הפירוש הוא כנ"ל, כי אישה נקראת בעבודה מלכות שמיים, והוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים מטעם שהוא שמע שיש לה הרבה ממון, שממון נקרא שהיא תפרנס אותו, כלומר שעל ידי המלכות שמיים יהיה לו טעם בתורה וטעם בתפילה, אחרת מספיק לו שהוא ממשיך באותה דרך שקיבל מצד החינוך. ובגלל מה הוא צריך עכשיו לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולתת יגיעה, אם אין המלכות שמיים מוסיפה לו פרנסה, שיהיה לו עכשיו ממה לפרנס עצמו יותר בהרחבה, מה שאין כן ממה שהוא מקבל עכשיו פרנסה, היינו כל המזונות שהוא מוצא עכשיו בתענוגי עולם הזה, אין לו סיפוק. לכן הוא רוצה לקבל מלכות שמיים. זה נקרא הנושא אישה לשם ממון. כלומר שכל הצורך שיש לו לקבלת מלכות שמיים הוא בכדי להמציא סיפוק לאהבה עצמית. וזה נקרא גם כן שהוא נושא אישה שאינה מהוגנת. כי קבלת מלכות שמיים מובא בכל הספרים הקדושים. צריכה להיות במסירות נפש. ויש על זה הרבה פירושים. ולפי שאנו לומדים, יהיה הפירוש שהוא מקבל מלכות שמיים לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, שפירושו שעל ידי זה שהוא מקבל על עצמו מלכות שמיים, הוא רוצה שיתגדל ויתקדש שמי רבה ולא לתועלת עצמו. נמצא שאם הוא מקבל מלכות שמיים לתועלת עצמו, נקרא זה אישה שאינה מהוגנת, וזה נקרא לשם ממון. כי ממון הוא הכוונה שמזה הוא יוכל לפרנס עצמו. היינו שעל ידי הממון יהיה לו סיפוק בחיים. אלא האדם צריך להשתדל שיקח אישה לשם שמיים, כלומר המלכות שמיים הנקראת אישה תהיה לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. ובאמור נבין מדוע האדם צריך לקבל את האמונה למעלה מהדעת, כי מדרך העולם הוא שהאדם מסתכל תמיד על רווחים. היינו, אם האדם לא רואה שירוויח משהו מהעבודה, הוא בוחר להישאר במצב של מנוחה ולא רוצה לעשות שום תנועה, רק באופן שירוויח משהו. לכן כשאומרים לאדם שהוא צריך לקבל מלכות שמיים לתועלת השם, היינו למען שיתקדש שמו יתברך, שואל הגוף, מה יהיה לי מזה שאני אקבל על עצמי מלכות שמיים? ומה יהיה הרווח שלי מזה? אומרים לו, אין מילים לזה שהגוף יוכל להבין את זה, אלא אתה צריך להאמין שזהו דבר גדול בשבילך, בזה שיש לך זכייה לשמש את המלך. וזה נקרא למעלה מהדעת, מטעם שאין מילים לומר להגוף שיהיה בידו להבין את הכדאיות. לכן, בזמן שאין האדם רואה את הרווחים בתוך הדעת, זה נקרא שהיגיעה מרובה מהשכר, כי השכר אין הוא יודע מהו, והיגיעה הוא רואה, ואין הוא צריך להאמין על היגיעה. לכן, כל זמן שהאדם עוד לא זכה ליראת השם, הוא מסתכל תמיד על היגיעה. היות את התועלת מהעבודה הזאת אין הוא יכול להבין, אלא רק להאמין למעלה מהדעת. לכן עבודה זו נקראת עבודה קשה, וצריכים לרחמי שמיים. ובזה נבין מה שכתוב, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. היינו כנל, היות היגיעה הוא רואה שנותן, והתועלת מהעבודה הזאת הוא עוד לא רואה, רק צריך להאמין. נמצא שאדם נעשה עייף ויגע, וזה הכל מטעם שעוד לא זכה ליראת אלוקים. שאדם צריך לדעת שהאמונה היא הכלי, ובזמן שהכלי נגמר כל צורכו, וכבר ראוי לקבל, תכף השפע ממלא את הכלי של האמונה, שהוא למעלה מהדעת. והשפע נקרא יראת שמיים, שאור הזה האדם משיג לאחר שנתן את הכלי הזה, הנקרא אמונה למעלה מהדעת. ומטרם שהאדם זכה ליראת השם, האדם סובל יגיעה, משום שהאור אינו מאיר לו. נמצא, האדם שרוצה לקבל עול מלכות שמיים, הוא צריך לעבוד בבחינת למעלה מהדעת. כלומר, שזה יהיה לא לתועלת עצמו, אלא לשם שמיים. וזה נקרא למעלה מהדעת, מטעם שאין הגוף מסכים לזה, כי הוא לא מבין אלא רק מה שהוא לתועלת עצמו. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמרו אין ציבור עני, וידוע שעני נקרא שהוא עני בדעת. כמו שאמרו חז"ל, אין עני אלא בדעת. ואבי ומורי זצ"ל אמר שמלכות נקראת ציבור, ובזה יש לפרש אין ציבור עני, היינו מי שמקבל עול מלכות שמיים למעלה מהדעת, אין זה נקרא שאין לו דעת והוא עני. לכן הוא מקבל עול מלכות שמיים, אלא להפך, הוא עומד במדרגה שהיא למעלה מהדעת, כלומר שהיא עוד יותר חשובה מדעת. כי עניין מעלה ומטה בעבודה פירושו למעלה, היינו למעלה בחשיבות, ולמטה נקרא למטה בחשיבות. וזהו שאומר אין ציבור עני, שפירושו שמי שמקבל על עצמו בחינת מלכות שמיים למעלה מהדעת, אין הוא נקרא עני, היינו שאין לו דעת. נמצא שעיקר עבודה היא לעבוד בבחינת למעלה מהדעת, כי זה שהאדם רוצה לעבוד לשם שמיים נקרא למעלה מהדעת. כנ"ל, היות שזהו נגד דעתו של הגוף, אבל האדם צריך לדעת שגם לתורה אנו צריכים. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. וזהו שכותב בספר פרי חכם, וזו לשונו, כי תכלית הנשמה בבואה לגוף, שתזכה בעודה מלובשת בגוף, לשוב לשורשה ולהידבק בו יתברך. כמו שכתוב, לאהבה את השם אלוקיכם, וללכת בכל דרכיו, ולשמור מצוותיו, ולדבקה בו. ומי יודע אם דרכי השם, ומי יודע דרכי השם יתברך. אמנם זה סוד, אורייתא שיש בה תרי"ג אורחים, שההולך עליהם סופו שיזדקך, עד שגופו לא יהווה מחיצה של ברזל בינו לבין קונו. כמו שכתוב, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ואז יתדבק בקונו. על כן מוטב להשתוקק לציוויה דמרי, היינו לבחינת תורה. דמן דלא ידע אורחין דמרי וצווין דמרי שמרזין דאורייתא, איך יעבוד לי? להשתוקק לציווי אדונו, היינו לבחינת תורה. שמי שלא ידע דרכי אדונו וציווי אדונו שהם סודות התורה, איך יעבוד אותו? ובאמור אנו רואים שאדם צריך להשתדל להשיג בחינת תורה. ובכדי להשיג בחינת תורה, צריך האדם לקבל את בחינת מלכות שמיים למעלה מהדעת. כלומר, בבחינת שהיא נגד דעתו של אדם. היינו שבשביל עצמו אינו צריך לשום דבר, רק לתועלת השם. ובזה יש לפרש מה שכתוב, והיה זרעך כעפר הארץ. הנה זרעך, היינו בנים. ובעבודה נקרא בנים הבנה בתורה ומצוות. והשם הבטיח ליעקב שההבנה בתורה ומצוות יכולים להשיג רק בזמן שהאדם מסכים להיות כעפר הארץ. היינו שהוא מסכים לקיים תורה ומצוות אפילו שהוא לא מרגיש בזה שום הרגש, ואינו תואם בתורה ומצוות אלא טעם אפר, היות שהוא אומר אני עובד עבור השם, ואם הוא רוצה שעבוד בשבילו באופן הזה אני מסכים. אז הוא זוכה לגדלות ולהבנה. נעבור לשיעור מתאריך ה-21/6/2002.
1: קראנו מאמר מקרח בית שלבי הסולם, עמוד קוף ממא אלף, מהו שכהן גדול לקח לאישה בתולה בעבודה. המציאות כוללת שני חלקים, הבורא ונברא, אין יותר. מה שנדמה לנו שיש עוד כל מיני, גם בגשמיות, גם ברוחניות, חלקי המציאות, זה אין להם קיום בפני עצמם. כמו שבעולם שלנו, יש דומם צומח, חי מדבר, ומדבר האדם הוא השולט על כל היתר המציאות, אולי לא שולט אבל לפחות הוא המפותח יותר מכל המציאות. כך ברוחניות יש גם כן דומם צומח חי מדבר, שמדבר זה הנשמה והיא מפותחת יותר והיא השולטת כן על כל חלקי המציאות הרוחנית. הבורא ברא רצון לקבל, אנחנו למדנו שרצון לקבל הוא כדי להיות מנותק עצמאי מהבורא צריך לעבור ארבע בחינות התפתחות שנקראות ארבע בחינות דור ישר. לכן הרצון לקבל בעצמו גם כן כולל בתוכו ארבע סוגי רצון מרצון הקטן, שנקרא דומם, אחר כך צומח יותר גדול, חי יותר גדול, ומדבר עוד יותר גדול, שרק המדבר הוא הרצון לקבל עצמאי. הרצון לקבל העצמאי הזה, במה הוא עצמאי? הוא עצמאי בזה שהוא מנותק מהבורא, ומרגיש את הרצון של עצמו. מה זאת אומרת, הוא מרגיש רצון של עצמו? מרגיש את עצמו כחיסרון, ושהבורא זה המקור ותענוג אליו. הרגשת הבורא בתוך הנברא, בתוך הרצון הזה, בתוך הנשמה, ההרגשה היא נקראת אור. אור הרוחני. אצלנו, הבורא שמתלבש בנברא, מידת ההתלבשות שלו בנברא, נקרא הרגשת החיות חיים. זאת אומרת, נברא הוא המקבל, והבורא הוא הנותן. ואומנם שאנחנו אחר כך לומדים שהנברא הוא עושה תיקונים ודומה לבורא, ההתאמה הזאת לבורא זה רק מפני שהנברא רוצה להידמות לבורא, אבל טבע שלו שהוא המקבל הוא לא יכול לשנות, אלא מקבל בכוונה על מנת להשפיע זה ממש כמו הנותן, אבל כמו הנותן. לכן נברא הוא תמיד נקרא כלפי הבורא נקיבה. נקיף, חיסרון, שהנוקביות הזאת הבורא רוצה למלות, שהנברא ירגיש תענוג, טוב ועונג, שלווה ושלמות. ואז כדי שנברא יגיע באמת ל מטרת הבריאה שהיא הרגשת הטוב ועונג בצורה ההחלטית, נצחית, מושלמת, הנברא צריך לעבור בעצמו סדרי ההתפתחות. מהקצה לקצה. להרגיש עד כמה שהוא מנותק מהבורא וכמה שהפוך ממנו, כמה שלא מסוגל לכלום, ועד שהולך ומתקרב, מתקן את עצמו, מבקש תיקון מהבורא, מבקש מילוי מהבורא, וכך מתקדם ועד שנעשה שווה לבורא. השלבי ההתפתחות האלו של נברא אותנו, זאת אומרת, הנשמות, על הגופים לא מדברים, גופים סתם נולדים, מתבגרים, מתים, מתרכבים וזהו. איתם אין חשבון, מדברים על נשמה שהיא המתפתחת מגלגול לגלגול, מדור לדור. שכל דור זה אותם הנשמות שבאו שוב ושוב ושוב להשתפר ולהגיע לשיא ההתפתחות שלהם. אז שלבי ההתפתחות הם בתורה, בעיקר זה בגמרא, ששם מדובר על התפתחות הנשמה בשפת דינים והלכות, אז שם מדובר על נשים, יש מסכת נשים, מסכת נידה, הרבה הרבה חלקים בגמרא הם דנים בעניין נשים. מפני שסוגי נשים זה מצבים פנימיים של הנשמה שהיא עוברת בזמן ההתפתחות. פעם אני נקרא סתם אישה, פעם אני נקרא אשת בעל, כן? פעם אני נקרא גרושה, פעם קלה, פעם זונה, פעם... ככה כל פעם ופעם זה סוג אחר. בחלק תתווה תלמוד 10 ספירות, אנחנו לומדים על התפתחות שיש 7 דרגות בהתפתחות האישה, כן, מקטנה, בוגרת וכן הלאה. מדובר, אומנם שגם בתלמוד 10 ספירות מדובר בשפה שלנו, דעולם הזה, אבל אחר כך גם ארי וגם בעל הסולם, הם כבר עוברים לשפת הקבלה ומראים לנו איזה סוגי נשים אלו, שייכים, זאת אומרת, מדברים על איזה רמת ההתפתחות הנשמות. שאם נשמה, נגיד, מתפתחת עד דרגה מסוימת, נקראת בוגרת. עוד יותר נערה, עוד יותר אישה, עוד יותר שם קלה אחר כך וכן הלאה. זאת אומרת, בכלל, כל העניין שאנחנו רואים בעולם הזה, בכל האופנים של כל סוג וסוג, אנחנו צריכים לחפש בזה מה יכול להיות כנגד זה שורש רוחני. כי מה שבעולם הזה זה פשוט העתקה מהעולם הרוחני, ומה שאנחנו רואים בעולם הזה, מה שקורה, מה שמתקדם, מה שמתחלף, נעשה, זה תוצאות כמו צל מעולם הרוחני, תוצאות הכרחיות כאלה, שבעולם הזה אין שום דבר שבא חדש, כל החידוש הוא בעולם הרוחני, ובעולם שלנו זה פשוט העתקה בחומר שלנו. שגם החומר, כמו שאמרתי, בעולם הזה הוא מחולק לדומם צומאי חי מדבר, אבל אז בהתאם לאיזה תופעות מתרחשות בעולם העליון, בהתאם לזה התופעות האלה נעתקות בעולם הזה בארבע רמות של החומר בעולם הזה. ואז אנחנו לומדים מזה איזה תהליכים האדם עובר בזה ש מתקדם ברוחניות, וכאן מסבירים לנו את זה בסוגי נשים. עכשיו, אבל מדובר גם כן על גברים. מי הגברים? העניין שגם גבר וגם אישה יש בידם אחד. אישה זה נקרא רצון לקבל שלו, וגבר נקרא הרצון להשפיע שלו, ש מתפתח מנקודה שבלב ועלה, שבהתאם עד כמה שיש לי רצון להשפיע, יכולת להשפיע, מסך, שזה נקרא גבר, התגברות, במידה הזאת אני יכול לקחת רצון לקבל שלי ולעבוד איתו עם המסך הזה כדי לקבל את מנת להשפיע ולהגיע כך להתאמה לבורא. לכן, כנגד כל סוג התגברות, יש כנגד זה נוקבה, רצון לקבל שלי. כן? אפשר להגיד כף ימין וכף שמאל, או מסך ואביות. ואז הוא מסביר לנו כאן רבי שיש מצבים ש כל מצב ומצב הוא קובע איזה רצון לקבל יכול להיות מתאים לו. ויש הגבלות, כמו נגיד שכהן הגדול, אסור לקחת אישה גרושה, מפני שכהן זה נקרא מדרגה עליונה, מדרגה חדשה, שחדשה אתה צריך לקחת גם כן רצון לקבל חדש ולעבוד איתו. כן? וכן הלאה. וגם כן כל הדינים והלכות בהתאם איך להתגרש, להתחתן, ענייני חופה, ענייני נידה, בכלל כל הדברים האלה של העניינים אישיים בין גבר ואישה, הם כולם נובעים מהחוקים שיש בין מסך ואביות בעולם הרוחני. שאנחנו לומדים ככה בפשטות, זה הכלי שאני מצייר כמו ספל ועליו מסך, אז עניין הוא כלי ומסך, זה עניין של אישה ובעלה בעולם שלנו, כן? וברוחניות, מה שיש בעולם שלנו, מה שאנחנו מבדילים בעולם שלנו, בין יחס בין גבר ואישה, זה חלק הקטן מאוד מה שמתרחש ברוחניות. לא? זהו. אז זה בעצם כך, בכללות על מה מדבר המאמר. מי שנכנס לרוחניות, מי שמתחיל להרגיש אותו, באמת רואה את ההעתקה מרוחניות לגשמיות, רואה עד כמה שדברים שם מתרחשים גדולים ובכל פרטיהם, בין החלקי בריאה שבאדם בין, בין הנשמה שלו ובין הרצון לקבל שלו, אז רואה את ההעתקה הזאת גם כן בעולם הזה, וגם כן רואה בהתאם לזה איך הוא יכול בלשנות רוחניות, יחס בין הימין ושמאל, לשנות את הגשמיות שלו. אז זה נקרא כבר קבלה מעשית. יש שאלות? אתה רוצה בטח להתחתן. לפי מה שכתוב כאן זה כבר משהו טוב. בעולם שלנו זה עוד ספק. מה שכאן זה טוב. כן?
2: שאלה מורכבת בשני חלקים. אם בזמן ההכנה אנחנו יכולים בכלל לזהות כל המצבים האלה, ואם ש...
1: גם בזמן ההכנה אנחנו כבר מתחילים לריח, מה שנקרא. לריח. אתה יודע מה זה לריח? כבר משהו מרחוק. מה זאת אומרת זמן ההכנה? זמן ההכנה שאני יותר ויותר ויותר מתקדם לאור מקיף יותר ויותר ויותר גדול, או ההפך, במידה שאני נותן נגיעה אור מקיף יותר מהיר עליי, אז מצד אחד אני מרגיש מעמד שלי כנגד הרצון לקבל שלי שהוא בלתי נסבל. מצד שני אני מרגיש משיכה לרוחניות יותר גדולה בעליות ויותר יכול להיות גרועה בירידות, אבל אחר כך זה לא... אחר כך ממש לקראת המחסום זה הופך להיות רק משיכה ותשוקה. אבל בהחלט אפשר להבדיל ככה בערך, אתה מבין, כמו שבחצי חושך. אפשר להבדיל את המצבים גם כן, זאת אומרת, אדם שקורא ספרים, הוא מתחיל כבר איכשהו לתאר לעצמו מה זה בערך יכול להיות, בערך. ודאי שלא...
2: לגבי המצבים האלה שכתובים פה,
1: לגבי המצבים האלה שכתובים פה, לא, בעולם שלנו לא. בעולם שלנו זה מה שכאן. אמת, אפילו אדם שנמצא ברוחניות, אנחנו חושבים שמקובלים הם יותר מפולפלים כאלה, ומבינים בגשמיות. הם יכולים את זה, אבל זה לא תופס את האדם. העניין הוא כאילו נראה לנו שהמקובל שמגיע לעולם הרוחני ורואה את כל השורשים, אז חייב כנגד זה לראות בעולם הזה עד פרטי פרטים של המציאות. הוא יכול את זה לעשות, אבל זה לא עוסק אותו, לא מעסיק אותו. הוא יכול לראות לך בדיוק האחרון איך מתנהל את התהליך הבריאה, ואיך באנשים ואחריהם יש כל מיני מחשבות וכל מיני... חשבונות שלהם, אבל הוא לא יורד לזה. לכן הוא נראה לפעמים יותר נאיבי וילדותי אולי מאדם רגיל שכל הזמן נמצא בעסקים שבעולם הזה. לא זה שאלת, כן?
2: השאלה לא מבחינת גשמיות, אלא מבחינת התהליכים הפנימיים, אם אפשר להרגיש, זה עכשיו אני נמצא במצב של אישה כזה או במצב של...
1: כן, שמי שנמצא ברוחניות אז הוא מכיר את המצב שלו וכל המצבים שעבר. אמנם מצב הבא בשבילו זה למעלה מהדעת, אבל את דרגה שלו הוא יודע, וכל הסיבות וכל מה שמתרחש בו ובקשר עם הבורא, זה נמצא ממש ככלים שלו.
2: הוא אומר פה שאסור לו לקחת אישה כזאת או אישה כזאת, זה נשמע כאילו הוא אומר לו אסור לך ללכת אחורה.
1: לא, זה אדם שנמצא במדרגה מסוימת, אז הוא יודע לפי מצבו מה מותר ומה אסור ומה צריכים לעשות, ולפי זה הוא כותב. איך הם כתבו גמרא? תלמוד, בבלי, ירושלמי. הם מתוך ההשגה שלהם, הם כתבו, רק שכתבו את זה בשפה של העולם הזה. אחר כך באו מקובלים או לפני זה וכתבו אותו דבר בשפת הקבלה. באו נביאים וכל האלו וכתבו את זה בשפת האגדה או נבואה. ומשה כתב את זה בשפת התורה, כן. זה שפה מדוברת. זה הכל. אבל כל אחד כתב ממה שהוא מרגיש את הרוחניות, עולם העליון, החוקים מה ששם מתרחשים, איך שפועל עליו, ואז זהו. עכשיו, גם כן יש

0: כל מיני סוגי נשמות. יש לנו 10 סוגים עיקריים, זאת אומרת 10 ספירות, שזה 10, בוא נגיד 9, אבל 10, שיהיה יותר נוח. 10 תכונות יסודיות שבמציאות, זאת אומרת, יש לנו 10 סוגי נשמות שיכולות להיות בעיקרון, אתה מבין? כמו אנחנו מבדילים אצלנו בעולם הזה 4 סוגי אופי, כי זה גם כן כנגיד 4 בחינות, ואחר כך הם מתחלקים עוד 4 כפול 4, 16. אומרים זה סנגוויניק, מלנכוליק, חולריק, פלגמטיק. יש כאלה סוגים, כן? זהו. אז מי שנמצא ברוחניות, הוא גם כן רואה את הרוחניות מהטבע האישי שלו, זאת אומרת, מהנשמה שלו. אז יש בגלל זה אצלם אופני ההשגה. נגיד, אני ואתה נמצאים באותו מקום, ואתה מרגיש ואני מרגיש בצורה קצת שונה. לא שהמציאות היא לא מובנת לנו, אבל בכל זאת אצלך ואצלי, מפני הנשמה, מבנה של הנשמה שהיא שונה, אז אנחנו מבינים ומרגישים את זה בצורה קצת שונה. ולכן הם, אבל בגמרא נגיד הם מביעים את זה כולם. ואז מתוך זה יש לנו כאילו ויכוח והתנגשויות, דעות וכל מיני דברים, ולא שהם באמת מתנגשים ואומרים אתה לא בסדר, אני לא בסדר או משהו. אלא איזה, בסך הכל בגמר התיקון זה הכל מתקבץ יחד. אלא לפני גמר התיקון הם רוצים להראות לנו עד כמה שהדברים האלה מנוגדים וכל אחד לפי האופי שלו הוא מפותח ועשיר.
1: למה פה
0: הם מתקשים
1: את כל הנושא הזה של אסור לקחת? כאילו זה, יש פה
0: אסור ומותר, הכוונה כאן, וגם כן בכל מקום, זה שלפני גמר תיקון עדיין יש לך רצונות שאתה איתם לא יכול לעבוד בכלל, אתה עושה עליהם צמצום, יש רצונות שאתה יכול לעבוד איתם בצורת 100%, שהם כבר מתוקנים, וגם חלק, וגם באמצע, שבצורה חלקית אתה יכול לעבוד איתם. כן? אז בהתאם לזה הם אומרים, זה אסור וזה מותר, ובצורה כזאת זה מתחלק. זאת אומרת, אסור ומותר זה כלפי מסך ורצון לקבל. אין פה חוץ מזה. אם יש משהו לא ברור, אתה חייב לעבור מכל שפה אחרת לשפת הקבלה, כי זו שפה טכנית, ובה אתה לא יכול לטעות. ואחר כך משפה טכנית, אם אתה מוכן, יכול, מסוגל לחזור לכל שפה אחרת, בבקשה. כך למדתי פעם גמרא. שהתבלבלתי ולא ידעתי, איבדתי כאילו קשר עם רוחניות, על מה מדברים, אז הייתי חוזר לרוחניות, כאילו, על מה מדובר, שם, כן, בחינות, הבחנות, ספירות, מסך, קצת תופס את עצמי בזה, ושוב חוזר לשפת הגמרא. כן.
2: אם ניתן להגיע בנקודות האלה, לפני סגירת המחסום? כלומר, מה היה
0: של המחסום? האם אפשר להגיע למדרגות רוחניות לפני המחסום? מחסום זה המדרגה הרוחנית הראשונה. לכן זה נקרא מחסום. שאז אדם שעולה לדרגה הזאת, למדרגה הזאת, הוא כבר לא יורד לעולם הזה. הגבול שלו בהשגה, הגבול העליון, זה כבר ברוחניות. מחסום זה נקרא המסך הראשון שאדם מקבל, המינימל. כן.
3: אדם שלא
0: נשוי, זה דיבן הרוחניות, שאין לו רצון להתאבל? אדם שלא נשוי ברוחניות לא יכול להיות. כי הרצון לקבל המתוקן זה נקרא אישה. ואדם שלוקח את הרצון לקבל ומתקן אותו לעצמו, שיהיה אפשר לקבל אור העליון, אז הוא צריך לעבור, הוא צריך לעבור שלבי התיקון של הרצון לקבל. אז רצון לקבל בו נולד עם מסך המינימלי, אחר כך יותר גודל, שהיא אז אישה

0: יכול להיות צורה אחרת, רק אנחנו לומדים כל הדברים האלה בתלמוד ספירות. בפתיחה זה לא כל כך עוברים על זה. כי נגד זה, בגשמיות, אנחנו נוהגים גם כן לעשות אותם דברים. זאת אומרת, אין האדם שעושה פעולות ברוחניות, הוא ברגע שעושה באמת פעולה רוחנית, מרגיש שגם כן יכול לצרף לזה פעולה גשמית ונמשך לזה. כי אז באמת בזה הוא קושר שני העולמות יחד. ואדם שרק לומד ועוד לא נכנס לרוחניות ועוד לא עושה שום פעולה רוחנית, אז אין לו עדיין דחף לעשות איזה פעולות גשמיות. אלא הוא עושה את זה מטעם חינוך, הרגל, או שאיכשהו עושה אותם או לא עושה. זאת אומרת, הקיום ברוחניות הוא דוחף את האדם לעשות גם כן בגשמיות, מפני שרואה את הפעולה הזאת מושלמת. מפני שקיים גם פה וגם שם. אבל לא חובה. רבי שמעון היה במערה 13 שנה, כמה שהיה לו שם אפשרויות לעשות מצוות מעשיות, ישב בחול ולמד, וזהו. אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים בהתאמה בין גשמיות ורוחניות. אתה לא נולדת כהן, אז אתה לא יכול בגשמיות בכל זאת פתאום הגעת לדרגת כהן ברוחניות, ואתה מתחיל בעולם הזה גם כן להתנהג כמו כהן. אין דבר כזה. או אתה, אם אתה מתגרש מאיזו אישה רוחנית, אתה לא צריך כאן להתגרש. כן, וכן הלאה. אבל נגיד בלהתחתן, כן. אני מספר תמיד את כמה שרב שלי, היה מוכרח להתחתן מיד. ושאנשים כאילו לא הבינו, הוא אומר, אתם לא מבינים מה אתם נכנסים לרוחניות שלי. היה בן 85. ככה. כן. ברוחניות אין הרגל כמו בגשמיות. ברוחניות כל פעם יש התחדשות. כל פעם רצון לקבל מתחדש, וצריכים לעבוד על הרצון לקבל חדש, לתקן אותו ולמלות אותו, ושוב רצון מתחדש. זאת אומרת, כל הזמן אדם עולה, כל הזמן הוא חדש. ובגשמיות, בגלל שגשמיות זה דומם, לא משתנה, אז לכן יש עניין הרגל. שהתרגלתי לתה, נגיד כזה, כמו שאני שותה עכשיו, אז גמרנו כל יום, כאילו זה נרשם אצלי, כרשימו, ואני לפי הרשימו הזה כל הזמן חוזר על אותם דברים. אפילו שאני כבר לא מרגיש בזה טעם, אז אני ארגיש טעם בזה שאני חוזר על אותם דברים, שאני מקיים אותם. אבל ברוחניות רשימות מתחדשות, ולכן כל פעם זה עבודה חדשה, דבר חדש, השגה חדשה, טעם חדש, וממש אדם חדש נקרא. כן.
1: אני מבין שכל העניין של גם נישואים, גם הזכר, ואני כבר מדובר בעולם הרוחני בתוך תהליכים סיכורים בתוכי.
0: כן.
1: האם יש איזשהו שלב מסוים, ברגע שאתה משיג את כל העניין הזה, שהצד של הנישואים במובן הגשמי, החיים שלי עם אישה במובן הגשמי משפיעים עליי, מבחינת ההתפתחות שלי, ברגע שאני משיג
0: בן אדם שמתחתן, שנשוי נגיד, לא חשוב, או הולך להתחתן, וביחד עם זה לומד קבלה, התחיל ללמוד, אז ודאי שחיים שלו, כמו שהוא משתנה, חיים שלו עם אישה משתנים. אנחנו משתדלים בגלל זה שנשים שלנו גם כן יהיו בעניינים וילמדו, והיום נגיד ב-10 בבוקר יש לי שיעור איתם, וכך כל יום שישי.

0: ויש ביניהם קשר וקבוצה ממש ופעילה, ועכשיו הם יוצאים לאיזה טיול גם כן שוב אני שומע, וככה עזרה הדדית והכל, מפני שאנחנו מעוניינים לעשות מהם כמה שאפשר גם כן נשים שהם יהיו בהתאמה אלינו. עכשיו, כעיקרון אישה לא חייבת, אבל זה עוזר, זה עוזר וזה מועיל.
1: איזושהי נקודה בעולם הרוחני שזה משפיע עליי בהתפתחות האישית שלי? אני לא מדבר על החיים הגשמיים, ברור שאני, יהיה לי יותר אומר, האישה תקבל את הדברים ותבין למה אני בכלל...
0: ודאי שיש קשר בין התפתחות הרוחנית והתפתחות גשמית, כי זה מתלבש בתוך זה, ובינתיים מגשמיות אנחנו באים לרוחניות, וודאי שגשמיות פועלת, מה זאת אומרת, אם האמת שחלק הגברי שבמציאות הוא שייך לבורא ויורד לנברא רק כדי לתקן את הרצון לקבל. מסך זה תוצאה מהאור. הרצון להשפיע זה תוצאה מזה שבשבירת הכלים תכונות הבורא נפלו בתוך הרצון לקבל. זאת אומרת, אנחנו בסך הכל, אם אנחנו נרד לעומק הדברים, עד כמה שאנחנו מרגישים בעולם שלנו שאנחנו עצמאים, אבל האישה סובבת את הגבר בסופו של דבר לעשות כל הדברים בעולם. ומה שגבר הולך ורוצה להשיג ולהתקדם, אפילו שהוא לא נשוי, לא חשוב איזה בחור. זה בכל זאת, מפני שבתוכו יש החיסרון הזה של אישה, נשי כזה, כן? שמחייב אותו להיות גבר. רוצה או לא רוצה ככה זה. אם לא היה זה, הגברים הם בכלל היו מרחבים. וזה דבר ידוע לפסיכולוגים. וזה מפני שביסודו של המציאות, זה כנגד זה, הם צריכים לשרת אחד את השני, כן. טוב, זה, נדבר על זה עוד, זה... תתחתן, אז נדבר. כן, אז לא צריך לדבר, אתה תראה את זה. איזה כנגדו תקבל, כן.
2: מה זה המושג הזה שנקרא מלכות שמיים?
0: מלכות שמיים זה נקרא ש... אדם שמגיע להכרה שבכל הרצונות שלו, במודעות שלו, במחשבות, בכל מה שיש בו, ב-100% שולט הבורא, זה נקרא שהוא הגיע להכרת מלכות שמיים. אז באיזה מחשבה ובאיזה הכרה הוא הגיע לזה? באני שלו. שהאני שלו הוא באיזושהי צורה ממש פלאית, לא נמצא בשליטת מלכות שמיים, כאילו. שהבורא נתן לו כזאת אפשרות להכיר בזה. מה זאת אומרת? נגיד, אתה מסתכל על החתול. חתול נמצא במלכות שמיים ב-100%. כן. כי הטבע פועל עליו מלמעלה ולא משאיר לו שום חופש בחירה. לך נתנו נקודה מחוץ לשליטת הבורא, כן? זה נקרא יש מאין, הנקודה הזאת. ומתוך נקודה הזאת אתה לאט לאט מתחיל להכיר את היתר הטבע שלך. ואז אם אתה מגיע להכרה, אבל זו השגה גדולה מאוד, שבכל... האני שלך שולט הוא, זה נקרא מלכות שמיים. עכשיו, יחס לזה יכול להיות או שלילי או חיובי, מקצה לקצה. פרו אומר מי השם אשר ישמע בקולו. הפרו זה כל הרצון לקבל שלנו לא מתוקן. אז הוא כנגד מלכות שמיים ב-100%. מי השם? מה פתאום אני צריך להיות תחת שליטתו? ויש ההפך, שפרעה שמתקנים אותו לגמרי, שזה בגמר התיקון, כן? אז הוא נכלל במלכות שמיים מתוך רצונו ורוצה, כמו שכתוב באחור וקדם צרטני, שהסוס ורוכב הם הולכים יחד ממש בכל התנועות. למלכות שמיים ממש מושלמת זה מגיעים רק בגמר התיקון, ודאי. לכן זה נקרא גמר התיקון. שלפני זה יש עדיין איזה מין הבחנות, רצונות, שהם לא נכללים יחד עם הבורא ממש באותה פעולה, במחשבה. כן. מה בגמר התיקון יהיה שונה ממציאות של היום? עד גמר התיקון אנחנו יכולים איכשהו לדבר על מה שקורה עם האדם שעולה במדרגות רוחניות. הוא יהיה חמוד כמוך. לא, אני לא, באמת, זאת אומרת, האדם בחיצוניות לא צריך להשתנות. ודאי שאם מתקדמים כולם לגמר התיקון, אז העולם נעשה יותר מתוקן, יותר בריא. אמנם שמקובלים, אנחנו יודעים עד כמה שהם סובלים, ועד יום האחרון שלהם, עד כמה שלא טוב להם בעולם הזה, אבל זה בא מפני שהם כלולים עם כל היתר נשמות, ואז כאילו תופסים וירוסים מהם, זאת אומרת, רצונות לקבל ומתקנים אותם יחד ומכינים תיקון לכל היתר נשמות. בגלל זה הם תופסים מחלות ותופסים כל מיני צרות, ובגלל זה ממש הם עוברים בשלבים כאלה שכמו, כאילו נראה ככה, אדם שמתקדם לרוחניות, יותר מרגיש אור העליון, אז הוא צריך להיות יותר בריא, יותר שמח, יותר נאור. הוא באמת נעשה כך מצד אחד, אבל מצד שני, הוא גם כן מרגיש צער של כל העולם, כי העולם עדיין לא מתוקן. ואז כנגד זה הוא גם כן נכלל מצרות. לא אישיות, עולמיות, לא חשוב, כן? ולכן עד גמר התיקון אנחנו יכולים לדבר ואיכשהו להבין השלבים האלו, אפילו מזמן ההכנה, ממצב ההכנה, איך שזה מתרחש בעולם העליון, לא שאנחנו מסוגלים להבין את זה ממש. כתוב עולם הפוך ראיתי. שאדם עובר את המחסום, ממש הוא רואה שזה ממש לגמרי להפך מקודם, כי כל הרצונות שלו מקבלות הרי כלי חדש. הוא רואה בראייה אחרת, כי זה על מנת להשפיע, לא על מנת לקבל. הוא רואה מחוץ לעצמו, וקודם ראה רק בתוך עצמו. אבל מה שקורה בגמר התיקון, אנחנו לא יכולים לתאר. יש מאמר שנקרא פנים ואחוריים, כן, איך זה נקרא? שהוא אומר, בארבע מצבים, אסתר וגילוי פנים, יש כזה מאמר, לא שמעת? היית בזמן שקראנו? אז אתה רואה, בזמן שאסתר הוא רואה שכולם כך וכך, בזמן הגילוי הוא רואה אחרת לגמרי. ולא שלא רואה אחרת לגמרי, קודם רואה את החבר שלו כטוב, אחר כך כרע. וטוב ורע זה לא נורא כל כך, אנחנו מבינים שזה ראייה שלו כאילו השתנתה. אבל רואה אותו קודם כעני לגמרי, ועכשיו הוא רואה אותו כעשיר ומאושר. איך יכול להיות? זה כאילו המצב האובייקטיבי, זה מישהו שנמצא מחוץ לי. אנחנו לא מבינים עד כמה שראייה רוחנית היא בהחלט משנה את המציאות. ואני לא יכול להסביר, יש כאן משהו שלא ניתן להעביר במילים. מכל שכן, גמר התיקון ומה שקורה אחרי גמר התיקון. אחרי גמר התיקון זה בכלל נקרא סתרי תורה, שעל זה לא מדברים ולא כותבים. ואסור זה כוונה תמיד אי אפשר. אין דבר כזה שאסור, זה אי אפשר להעביר בצורה נכונה, שכולם יבינו, ובגלל זה אמרו, אל תעשה את זה, כי בזה אתה תבלבל אנשים, הם יתבלבלו בדרך, אין מצווה בזה. מה אתה גורם בזה? משהו טוב. לכן מקובלים הם, ביחד עם זה שכותבים ספרים, גם כן מסתירים הרבה דברים בפנים. לא לבלבל את האדם. מפני שאנחנו נמצאים עדיין בצד הזה של המחסום, ולא מסוגלים להבין אותם. אז איך שהם יכולים, אתה יודע, להסביר לנו קצת משהו, אז מסבירים. עכשיו, גמר התיקון, אנחנו קצת לומדים מהמאמר של בעל הסולם דור האחרון. הוא יש אצלנו רק בהדפסה הפנימית שלנו, או באינטרנט. שם הוא גם כן מסביר שככה כל מיני דברים, אבל גם כן זה עדיין לא ממש גמר התיקון. דור האחרון זה עוד לא של גמר התיקון ממש. הוא מתאר את הדברים שכאילו יהיו בעולם שלנו, אבל לא יכול להגיע לסיכום, להביע מה יקרה בדרגה ממש הרוחנית. אבל אנחנו צריכים להבין ש כדאי לקרוא את המאמר הזה. הוא אומר שלפי הפנימיות, מה שבסך הכל אנשים מקבלים, תיקון הפנימי, שזה על מנת להשפיע, אז חוק ואהבת לרעך כמוך, הוא יתפשט בכל העולם. וזה יהיה הכרחיות פנימית של כל אדם. כמו שעכשיו הכרחיות שלך זה מקסימום למלות את עצמך, במינימום לתת הגיעה על זה. כך המנהג כאילו של כל אחד ואחד. הדחף שמחייב אדם הוא יהיה הפוך. שכל אחד ירצה לתת מקסימום הגיעה לטובת כל העולם, ויקבל לעצמו לא יותר ממה שמקבל הקטן ביותר. זאת אומרת, הכל לגמרי יתהפך לפי המסך ולא לפי הרצון לקבל. אנחנו רואים דברים האלה כאיזשהו מין סתם כך דברים של פנטזיות כאלה, כן? איזשהו דמיון הפרוע. אבל האור העליון משנה את הדברים האלה בצורה מקצה לקצה מאוד פשוט. זאת אומרת, בהחלט להגיע מקצה שלנו לקצה השני, זה אין בזה שום בעיה. רק אנחנו צריכים להיות באיזושהי צורה מוכנים לשינוי הזה. אז השינוי הזה הוא בא. אנחנו לא מרגישים איך אנחנו משתנים. לא אלה גם כן שיושבים כאן. כן.
1: אמרנו שהבחירה היחידה של האדם זה בסביבה, בחברה. אז בנקודה הזאת, מה, אין התערבות של המורה שם? למה זה בעצם בחירה היחידה? במה זה שונים
0: מהדברים האחרים? המערכת הרוחנית, אם אנחנו לומדים עולם האצילות, עולם האצילות הוא בעצם העולם שפועל עלינו, והוא בעצם מנהיג אותנו ומביא אותנו לגמר התיקון. הנשמה יש לנו עולם אינסוף, כן? ממנו יורד אור אינסוף, והוא נכנס לאדם קדמון. בעולם אדם קדמון יש לנו מערכת, כן? שיש כאן חמישה פרצופים, כן? גלגלתא, אפ, סאק, מה ובון, וסך הכל זה אדם קדמון, כן? שהאור העליון כאן שבא, אז דרך חמישה פרצופים האלה כאילו מתחלק לחמישה אורות, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. ואז ממנו, כן, זה הסוף של האדם, עולם אדם קדמון. זה זה ההתחלה שלו, נגיד. זה הפה דגלגלת וזה טבור דגלגלת. וכאן כבר יש לנו עולם האצילות. מה שקורה לנו, שלפני שבא עולם האצילות, יש כאן מלכות. שצריכים לתקן אותה. וסג, שזה תכונת בינה, מתקשר עם המלכות. כדי לתקן אותה, כן? הם ביחד עוברים שבירה, ומשבירה נברא עולם האצילות. עולם האצילות, אמנם שהוא בדיוק כמו עולם אדם קדמון, יש לו גם כן כל החלקים האלו, כן? רק הם נקראים עתיק, ארי חמפין, אבא ואימא, זה רמפין ונוקווה, כן? אבל הוא כבר, נכון שהוא כמו עולם אדם קדמון, אבל גם כן יש לו כבר חלקי שבירה. זאת אומרת, הוא כבר מבין חסרונות. חסרונות של הנברא. ואז עולם האצילות הוא משפיע לעולמות. בריאה, יצירה, עשייה, דתומה, ובריאה, יצירה, עשייה, דקדושה. והנשמות כאן לא מתוקנות, נשמות שבורות נמצאות כאן ביניהם, ולמטה מכל זה עוד נמצא העולם הזה.

אני לא ציירתי כאן הרבה דברים, לא ציירתי איך הנשמות שבורות, צריכים לצייר שאחרי שהאצילות נעשה, אחרי זה באבא ואמא דה אצילות, נוקווה שעלתה לאבא ואמא דה אצילות, וצרפה לעצמה גם את המלכות, כן, נעשה מזה פרצוף שנקרא אדם הראשון או אותו דבר נברא תגיד או נשמה ואז הנשמה הזאת היא ירדה לכאן אחרי שבירה כן, אחר כך זה הייתה שבירה. ככה. אז מה שאני רציתי להגיד, שעולם האצילות שמנהל את כל העסק הזה, בעולם אדם קדמון, אנחנו רק רואים שהוא פשוט מתחלק בהשפעה שלו, שצריך להביא את כל המציאות לאורות יותר גדולים, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, שהוא מביא את כל הנשמות לאור היחידה, זאת אומרת, גם בתיקון וגם במילוי שלהם, בזה נגמר הכל. אז תכלית הבריאה וכל התוכנית שלה בכללות, הם נמצאים בעולם האצילות, אבל בצורה מאוד כוללת. מה שהם כן בעולם האצילות, כאן כבר דברים האלה מתחלקים ומפורטים, ומה שעולם האצילות איכשהו נברא, אז הוא נברא ממש בצורה שיש לו חלק, בוא נגיד כך, עליון, שזה אלוקות, זה נקרא עתיק, אריחמפין ואבא ואמא, ויש לו חלק שזה נקרא זון, שזה כבר נברא, חסרונות. ואז עולם האצילות, מפני שהוא כלול, או מתוך השבירה, כלול מחסרונות של הנברא, אז הוא מבין אותו. זה כמו שאמא מבינה מה תינוק רוצה. מפני שכל הדברים, מה שיש בתינוק, כאילו נמצאים בה, והיא בעצמה כאילו עושה בפנים מודל, של תינוק, אז מה יכול להיות שהוא רוצה? מה יכול להיות שאני יכולה לתת לו? לא בא לה לראש לתת לו איזה מין דבר, פרח, הוא צריך אוכל, הוא צריך משהו חום, הוא צריך משהו, כן? זאת אומרת, כאן המערכת, היא כלולה מחסרונות של הנשמות, ובגלל זה מבינה אותם, ובגלל זה משפיעה עליהם, בצורה מאוד עקבית, מאוד כזאת מסודרת, כל התיקונים ומילואים. אה? לא הבנתי. סליחה. טוב, זה אצלי. נכון. לא יעזור. כן. אחר כך, לא ניכנס לפירוט. אני ציירתי את זה כדי להסביר שעליון כלול מחסרונות של התחתון. שעולם האצילות כלול מנשמות, מחסרונות מה שיש בנשמות, לכן יכול להבין אותם ולהניע אותם בנאמנות עד גמר התיקון. הסכמה הזאת אפשר לעשות אותה מאוד גדולה ומפורטת, ולכל לכל האפשרויות מה שיש שם, הרי האצילות הוא פועל על הנשמה, על הנשמות דרך עולמות ביה, ומכניס לנשמות רצונות כל מיני שנשמות מתקשרות לעולמות ביה, וזה בקצור זה
מערכת כזאת, היא בפני עצמה כזאת שלמה, וכל החלקים שלה פועלים בהתאם. אבל העיקר, מה שיש בזה, מה שהוא שאל, האם יש בזה איזה חופש בחירה? כן? אז מה שיש באצילות, שאצילות מוכרח להביא את כל הדברים האלה לתיקון, אבל הוא מוכרח לעשות אותם בדרך טבעי. מה זה טבעי? מכניס מכה, רצון לקבל, רוצה להיפרד מהמכה, זאת אומרת צועק, צעקה הזאת זה כבר בקשה לתיקון, וככה האדם מתתקן. אז בצורה כזאת אנחנו יכולים, אנחנו צריכים לעבור על כל המכות, ובכל זאת התיקון שלנו אז הוא לא יהיה זה תיקון הכרתי. אנחנו לא נרצה להיות המשפיע, אנחנו נרצה להתפטר מהמכות. אז מכות הן צריכים להיות גם כן מקוונות, צריכות להיות מקוונות למצב, כדי שאדם ירצה להבין לא מכה עצמה, אלא שהוא מתעמק במכה, הוא מגיע למצב שהוא מכיר את סיבה, את הסיבה. ושהוא מכיר את הסיבה, למה נותנים לו מכות, אז הוא לאט לאט מתחיל להתקשר עם הסיבה. ואז במידה הזאת הוא מקבל חופש בחירה. זאת אומרת, ההתפתחות היא ודאי שדרך יסורים, אבל בעמקות היסורים. זאת אומרת, עד כמה שאנחנו אחרי מכה חושבים בפנים למה קיבלנו, בשביל מה וכן הלאה. ברוחניות זה

0: אז אתה רואה עד כמה שאנחנו, עד כמה שאנחנו מתחשבים בזה. בורחים מהמכות עצמם וזהו. אדם יכול לקבל מכה אחת קטנה מאוד. אנחנו עכשיו ממש נמצאים במצב שהיינו יכולים להפסיק כל המאומות האלה וכל המכות האלה ממש במקום. אם היינו קצת מתחשבים למה זה יורד עלינו. לא רוצים להתקשר עם הסיבה, אז מחייבים אותנו שוב ושוב לחזור לזה. טוב, לא, חוץ ממך. יש עוד? כן.
1: מבחינת התרשים זה מה? השבירה ממוקמת לפני עולם הצילות או בתוך עולם?
0: שבירה לפני עולם הצילות. הצילות הוא מוקם משרידי השבירה. אחרת איך הוא ידע מה קורה עם נשמות?
1: פרצוף אדם ראשון
0: הוא פרצוף
1: שנשבר, לא?
0: אחרי שיצא עולם האצילות ויצאו עולמות ביה, אז נולד פרצוף אדם הראשון. נלמד את זה, זה יגיע הזמן. יבוא הזמן, כן.
2: מה אחוז, אנחנו
0: אומרים
2: שאנחנו
0: מתקנים תת
2: ראשונות, אז איפה זה
0: מלכות
2: שאנחנו לא מתקנים במקום הזה,
0: בתרשים הזה? באדם הראשון יש נקודה שהיא באה ממלכות דמלכות דאינסוף, כי יש מעין שהיא לא נכללת מתת ראשונות, ואותה אי אפשר לתקן, והיא נקראת לב האבן, ואליה אנחנו לא נוגעים בזמן התיקון. זאת אומרת, אני מכיר בתיקונים שלי שאני עושה, שיש בי רצונות כאלה, שאסור לי בהם לנגוע. אני לא מסוגל לתקן אותם, לחבר אותם לבורא, אלא פשוט לא לעסוק בהם. וזה תיקון שאני לא עוסק בהם.
2: כשאנחנו פה, אנחנו מתקנים את כל הסוף של דרגלתא, והמלכות שמדברים עליה
0: שלא
2: תקנים, היא לא נמצאת בסוף של
0: דרגלתא. אף פעם, עד גמר התיקון, אנחנו לא מתעסקים במלכות דמלכות. במהותו של הנברא אנחנו לא מתעסקים, כי אנחנו בעצמנו נבראים, אנחנו לא יכולים לתקן את הטבע שלנו. אנחנו יכולים עד כמה שאפשר להתקלל עם טבע של הבורא. אני רוצה ללכת לפי מה שיש בו. אני רוצה לקלוט תכונות שלו. זאת אומרת, להעתיק אותו תכונות שלו עליי. אבל אני לא מסוגל את הטבע שלי המקורי להפוך. אלא מה, אני חותך את הקטע הזה ממני ואומר, בזה אני לא מתעסק. לא? עוד, כן.
1: כתוב שבכל יום אדם צריך לקבל עם עצמו קבלה חדשה. מה זה כל יום?
0: כל יום לקבל עם עצמו קבלה חדשה, זאת אומרת, כל פעם שמתחדש לך רשימו, רצון חדש, אז אתה שוב צריך לתקן את הדברים החדשים.
1: עכשיו, האם הכוונה שהוא עובר בכל אותו יום את אותם הכוונות שדיברנו על נערה, קלה, אישה?
0: המדרגות רוחניות הן דומות ממש אחת לשני. יש 10 ספירות מקוריות, והן מתחלקות לעוד ולעוד ולעוד ולעוד, ולאלפי אלפי כאלה, כן, הבחנות שבכל הבחנה זה 10 ספירות. וודאי ש אם אתה מדבר על למדת פעם מתמטיקה, אז 2 ו-2 שווה 4. 2 זה יכול להיות אנשים, זה יכול להיות מכוניות, זה יכול להיות מטוסים, לא חשוב מה, תלוי מה אתה מכניס. אז כשאנחנו לומדים חוכמת הקבלה, אנחנו לומדים כאילו נוסחאות, אבל בכל מדרגה ומדרגה בנוסחאות האלה יש הבחנות אחרות לגמרי. אז אתה חי כל הזמן מציאות חדשה, ונפתח לך עולם חדש כל רגע ורגע, וההרפתקאות הן ממש ממש התפרקאות. אבל לפי נוסחאות, כאילו אתה עובר בפנים שלבים 10 ספירות, מסך, אביות, זכות וכן הלאה. זאת אומרת, אם אנחנו לא מדברים על השינוי באורות שממלאים את הכלים החדשים, אורות החדשים, אז תהליך הוא אותו תהליך. שאתה נושם, זה לא אותו תהליך? אתה עושה את זה נגיד 15 פעמים בדקה, נו. אבל תפסיק אותו או מה? זאת אומרת, יש דברים הכרחיים שאתה חייב לעבור, ויש דברים שאפילו, שסתם לתענוגים אתה חייב גם כן לחזור. אבל כל פעם זה, זה משהו אחר. רוחניות אין לה, אין לה, לא יודע איך להגיד, זה לא נמאס.
3: יש פה הבחנה שכל פעם מחדש, ומצד שני, אתה רוצה להגיע לעילה, שזה למעשה המשכיות. אז זה כאילו דבר
4: לא מספיק.
3: נחיה ונראה.
4: כן. הכל ניתן לתקן. איך להבדיל שיש משהו שאתה לא מסוגל? בכל מדרגה ומדרגה יש לנו כאלה רצונות שאנחנו יכולים רק לסגור אותם ולהגיד, אני בזה לא נוגע. מה לסגור? מה שאתה באמת לא מסוגל. אתה תראה את זה. אין כאן הסבר בינתיים, כי אין לנו עדיין הבחנות. אני לא יכול להגיד לך, אם קיבלת מסך דעביות דשורש, אז יש לך עוד כל מיני רצונות כאלה שלא שייכות למצח הזה, אותם צריכים רק לקפיא. אני לא יכול להגיד, כי אתה לא יכול להבדיל. אין עדיין אור מספיק עליך, שאתה תראה את הרצונות שלך בצורה כזאת שהן פרוסות ולפניך, ואתה יודע מה כל רצון ורצון ומה איתו אפשר לעשות. אין לך עדיין ראש של פרצוף, שאתה יכול בזה לקבוע איך אתה מתייחס לכל הפנימיות שלך. טוב, אנחנו עוברים ל...
5: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: אני מאוד התרשמתי מהמאמר, שכך הבנתי שאדם מקבל ירידה, אז הוא מתאר שם איך האדם צריך לצאת מהירידה הזאת, מה הסיבות. שהוא מקבל רצון חדש, שאותו הוא צריך לאבד מחדש, וזה צריך להיות לא עבור עצמו, זה צריך להיות למעלה מהדעת, זה צריך לא לחזור אחורה ועוד ועוד ועוד.
7: כן, גם מהשיעור, התרשמתי שגם כאילו ירידות, עליות, אנחנו בעצם נמצאים באיזשהו תהליך, וזה ממש חי, כאילו אנחנו, יש לנו את הזכות לחיות את זה, נגיד את זה בבשר שלנו, לא יודע, זה נכון וזה, תקין להגיד את זה, אבל כאילו שאנחנו, איך אומרים זה, פרוטגוניסט. טוב, את הפרוטגוניסט של התורה שאנחנו כותבים, כאילו בבשרנו.
8: שמעתי שהאדם נברא הפוך ממטרת הבריאה, והחסרונות שבו, האישה שבו, זה האמצעי שדרכו הוא יכול כן להגיע להיות דבוק בבורא, וכל העבודה זה איך לשנות את החיסרון ולהגיע איתו לחיסרון נכון, כדי שהבורא יוכל למלות אותו.
9: כל יום מצב חדש אנחנו צריכים לעבוד זה כמו שהרב הסביר וגם רבש במאמר שלו שם כל יום אישה בתולה מלכות רצון לקבל שאנחנו עובדים זה כל יום לחדש את המאמצים ההגיעה שלנו
10: בסוף התיקון הוא על מלכות שמיים, שאנחנו צריכים להגיע למצב שהבורא שולט על כל הרצונות שלנו, שמגיעים להכרה כזאת בינינו, בעבודה בינינו, שהבורא שם נמצא והוא שולט והוא מכוון את הכל. זה כל המטרה שלנו.
11: כן, עמדנו על הבחנה דקה כזאת שנקראת כהן, שאדם מתחיל לעבודה, עבודה ומדרגה חדשה

0: עם איזה רצון הוא צריך להתחיל את העבודה, שזה לא יהיה פגום, וככה כל יום שהוא מחדש את העבודה הוא צריך לחדש גם את הרצון. ולמדנו איך כל פעם יחדש כדי להיכנס לעבודה בתורה ומצוות הוא צריך ללכת למעלה מהדעת.
1: התפעלתי מהסרטוט של רב בסוף המאמר, איך אצל המקובל יש את הסכמה הפנימית הזאת שבשכל הוא יכול ממש לעבוד איתה, וכמו שאדם מטייל בעולם הזה, ומצד שני הכל גם מורגש ברגש, כל מקום כזה, כל היחסים האלה גם ממש פועלים בצורה רגשית.
2: שאלנו גם על מצבי מלכות שהם מזכירים קשרים לאישה, מסכת נידה וכל הדברים האלה, שזה קשור לחיסרון שיש למלכות, ואנחנו צריכים להגיע לחיסרון המלא, השלם, האינסופי, כדי שנוכל לגלות אותו בינינו.
3: האמת שנשאלתי עם שאלה, כי הוא אומר פה הרבה תנאים, אתה צריך להתחיל את העבודה לא לעצמך, ואתה צריך לא לראות רווח בעבודה הזאת, ולמעלה מהדעת, וכל התנאים האלה, כאילו שאדם נמצא בירידה והוא צריך להתחיל, אז יש את כל התנאים האלה, אבל מאיפה כוחות? מאיפה כוחות? איך הוא ייקח כוחות בתנאים האלה להתחיל בכלל?
4: כן, זה יום זה כאילו ברירה חדשה, ברירור חדש, כמו עלייה וירידה, זה יום אחד, ואם כל המצבות זה נגד זה, יש הזדמנות לעורר משהו חדש, לקחת משהו מהחלקים השברים, ניצוצות מאדם הראשון, ולגנס את זה לקדושה.
5: כן, איזה זכות שיש לנו לעשות כל הבירורים האלה, להיות כאילו פה ולחוות את זה.
6: כן, שמעתי גם שגם גבר וגם אישה זה הכל נמצא בתוך אדם אחד.
7: והאופן העבודה שלנו זה לחבר נכון גבר, רצון להשפיע, בורא, למלכות, לנבראים.
8: שנזכה ביחד.
9: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים סדרה, ולפני זה מה ששמענו עכשיו בשיעור, כל יום לקבל לעצמו קבלה מחדש, קבלה חדשה. זאת אומרת, כל פעם שמתחדש לך רשימות, רצון חדש, אז אתה שוב צריך לתקן את הדברים החדשים.
1: טוב, ואנחנו נמשיך את ללמוד עם רב איפה שעצרנו. היום אנחנו נלמד על קטנות עולם ניקודים, נקודות דסק שירדו למטה מטבור, גדלות עולם ניקודים עד שבירת הכלים אפילו. שימו לב על נושא של נקודות דסק שירדו למטה מטבור. את הגלגלת, כי זה נושא מאוד חשוב, הוא מסביר הרבה דברים לנו אחר כך. אז בואו נראה את השיעור ו... נתפעל ממנו.
2: איפה עוד?
3: להפסק.
2: קטנות גאולה בניקודים, כן? יופי. אז היום הנושא הוא גדלות העולם בניקודים. אחרי שלמדנו מה זה קטנות, אז נצייר שוב את הסרטון שלנו. יש לנו פרצוף גלגלת, ראש ו... רשימות, ארבע, ארבע, גלגלת, תאבון, לתוך הגלגלת, סוף גלגלת, סיום דגלגלת, תאבון גם של גלגלת, אחרי גלגלת יוצא לנו פרצוף אב, פה שלו איפה שחזה לגלגלת, אב יוצא לנו על רשימות, לא, למה אני רושם? ארבע, ארבע, אני רושם כבר דלת, דלת, וזה דלת גימל, זה יוצא לנו פרצוף אב. אחרי האפ יוצא לנו פרצוף סעד, הרשימות ג' ב', פה של סעד, וחזה של האפ, הם שניהם, גם אפ וגם סעד, מסתיימים על הטאבו, יש לנו טעמים דסעד, מה שמעניין אותנו זה נקודות דסעד. כששעה הסג מתחיל להזדחך, יוצאים נקודות דסק, אז יוצא לנו כאילו כך. שהאורות האלו נכנסים למטה מטאבו של נקודות דסק, כי הם אורות של בית דהתלבשות, בית דהוויות. הם יכולים להיכנס למטה מטאבו, להתפשט כאן, עד סיום גלגלת. יש כאן כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד מלכות. כן? והם מתפשטים מלמעלה למטה וממלאים את הגלגלת באור חסדים, אור דחסדים.

אורדר סקט. וכשממלאים את הגלגלטל באורדר חסדים, אז מקבלים מגלגלטל רשימות ד' ג'. זה רשימות לאור חוכמה. ומתוך זה נקודות דסק מתחילים, הן מתחילות להרגיש כאן, למטה מתפארת, שזה מתחיל להיות כאן כלים לקבלה, מתחילות להרגיש כאן רצון לקבל ללא מסך. ואז אנחנו למדנו בכלים האלה שנעשה כאן רצון לקבל, אז מלכות עולה למעלה, מלכות עולה למעלה, ועלייה זו שמלכות למעלה נקראת צמצום ב', והמקום החדש של המלכות שהיא עלתה כאן נקראת פרסה.

0: וכל זה קרה בזמן שנקודות דיסק התפשטו כאן למטה, פעלו על סוף דגלגלתא, קיבלו מהם רשימות דל ג', הצטמצמו, ובחזרה הם עולים, עולים, עולים, עולים לראש דיסק. זה הכל קרה בדרך שלהם לראש דיסק. אז הם מגיעים לראש דיסק עם הרשימות של עצמם, שזה רשימות כבר בית א', מצומצמות פלוס צמצום ב', רשימו אחד, ורשימו שני, ד' ג', מה שתפסו כאן למטה, מניעים לגלגל. ואז מה קורה הלאה? לפי רשימות בית א' מצומצמים, מסך צריך לעמוד כדי לא להתפרצוף הבא בנקווה עיניים. מה זה נקווה עיניים? יש בראש קטע חוכמה בינה, זה רמפן ומלכות. אז חצי הבינה איפה שנגמר גר בבינה ונשאר זק בבינה, זה נקרא גלגלתא בעיניים, וזה אחר. המקום הזה נקרא מקווה עיניים. ואז נעשה כאן זיווג, מהתחלת הרוטסה, ולא בכל הראש, כמו שכאן זה כל הראש, אלא רק על חלק. למה רק על חלק? כי אם אסור לקבל בפנים אלא רק בקטע הזה של הגוף, אז כנגד זה אני צריך לעשות חשבון מראש כמה מותר לקבל. נגיד בתוך קיבה אסור למלות 40%, אז אני כבר בראש עושה חשבון כמה מותר לקבל כדי שקיבה יתמלא רק ב-60% וב-40% לא. זה מה שקורה כאן. ואז אחרי זיווג הזה שנעשה כאן יורד אור למטה ובונה פרצוף בדיוק במקום הזה. מאיפה שעלו הרשימות, בקשות, עד כאן הוא מתמלא, ולא יותר, עד הפרסה. ופרצוף הזה נקרא קטנות דעולם על ניקודים.
1: איפה? מהטבור ומטה או?
0: זה, מכאן עד כאן. יש בו, בפרצוף הזה, כתר, אבא ואימא וזון. שלושה חלקים. והשלושה חלקים האלו כולם נמצאים, שלושה חלקים האלה כולם נמצאים במצב המצומצם. זאת אומרת, באיזה צורה הם נמצאים, זה כבר, מזה אנחנו כבר לומדים. כנס, כנס, אל תפחד, בואי נע. נו, מה יש לו? הוא מתבייש שיש לו קול. אז אפשר, זאת אומרת, כל חלק וחלק הוא מצומצם. למה? כי כי לפי צמצום ב' אפשר להשתמש רק בחצי מהכלים.
2: אז יש פה ראש אחד של כתר, ראש שני אבא ואמא וגוף.
0: מה קורה כאן? בוא נראה כאן. כמו בכל פרצוף יש לנו כתר. אבא ואמא זה נקרא חוכמה ובינה, וזאת זה רמפין ומלפין. זה מבנה של הפרצוף. אנחנו למדנו אתכם בשיעור הראשון. מה קורה? כתר יש בו אור. אור מהכתר בא לחוכמה. וגם בחוכמה יש אור. אבל בינה, היא לא רוצה לקבל את האור. יש לה תכונה כמו לכתר, רק לתת ולא לקבל. יוצא ככה, שכתר הוא רוצה לתת, או בואו נעשה את זה בצורה אחרת. כתר הוא רוצה לתת, חוכמה רוצה לתת, בינה

מתי חושך. זה מצב שדומה ל... טרנזיסטור, בוא נגיד. זה יש לנו בטכניקה, בחיים האלו, יש לנו הרבה מאוד דוגמאות שמצד אחד יש לנו כאילו הזרמה ושפע, ויש מישהו באמצע שעוצר אותה ולא נותן להמשיך. כן? ואז, בוא נגיד, כמו יש לנו בטרנזיסטור, כן? מישהו מכיר? כן? מכאן בזרם, כאן הוא נעצר. אם אנחנו ניתן כאן גל, אז לפי גל הזה אנחנו נפתח באותה צורה, אנחנו נפתח את השער הזה ואז זרם יעבור למטה, כן? משהו כזה. יש לנו נגיד איזשהו ברז, כן? אז איך שאנחנו פותחים, ככה זה זורם, סוגרים, לא זורם. ככה זה אצלנו כאן. אז זה תוצאה. אמא לא רוצה לקבל אור בגלל שהיא בינה, היא לא רוצה לקבל אור מאבא, והכל, אז למטה מבינה, הכל חושך. זה נקרא קטנות דעולם הניקודים. עכשיו מגיע מצב, מאיפה בקטנות דעולם הניקודים? מזה שאנחנו עשינו זיווג על הרשימות בית א' מצומצמים. עכשיו שעשינו את זה, ויש לנו פרצוף שנקרא קטנות דעולם הניקודים, מגיע עכשיו תור של זוג הרשימו, זוג השני של הרשימו. ולפי הזוג השני של הרשימות יוצא לנו שזיווג כבר נעשה, זיווג כבר נעשה במקום אחר. איפה? זיווג כבר נעשה בפה. בואו נעשה אותו כאן בפה. זה בשם דרך ממשיך. זירות נעשה בפה. למה? כי הרשימו הזה דלת ג' הוא דורש ממש זירות באור מלא. אז קורה לנו שמסך מעניק לעיניים יורד בחזרה, מסך מניק ועיניים יורד בחזרה לפה, ובפה נעשה זיווג על אור מלא, זיווג על דלת ג'. אני ארשום כאן שוב שזה זיווג ב' א' פלוס צמצום ב', שנעשה זיווג על דלת ג', אז מגיע אור גדול מאוד לאותו פרצוף. ומה הוא עושה עם אותו פרצוף? האור הגדול הזה הוא נכנס לגתר, לגתר וניקודים, ולאבא ואימא, ולזון, והוא מחייב את האבא ואימא שכתר ייתן אור, שאבא ייתן אור, שאימא יזדבק עם אבא וייתן אור, ושהם ייתנו אור לזון, ושזון האלו גם כן עברו למטה מפרצה וימלאו כאן את החלל הזה גם כן עד הסוף. ושאורות עוברים את הפרסה, ואסור למטה מפרסה לרדת, אבל האיסור הזה רשימות דלת ג' שומרות.

אז נעשה כאן שבירת הכלים. כל הכלים האלו מפה דאבא ואמא והלאה, כל הכלים האלו הם נשברים. שבירת הכלים.

מצב בעצמו שנעשה זימוגן ד' ג' נקרא גדלות לעולם הניקודים. ומה שקורה כאן למטה מאבא ואמא עם האור הגדול הזה נקרא שבירת הכלים. למה זה דומה? פשוט היה לי כלי קטן, חשבתי שאני יכול להשתמש בו. השתמשתי בחלק ממנו. עד כאן, במקום 10 ספירות, כן, כמו בנחת דבור, התפירת נצח וכיסוד מלכות, השתמשתי רק בחלק. היה לי פחות או יותר, ברור שבו אני יכול להשתמש בחלק הזה. אחר, אבל לא לקחתי בחשבון שיש בי גם כן רצון ד' ג' שכביכול תפסתי כאן למטה מסוף דגלגלת. והרצון הזה של ד' ג' שהוא התגלה, אז גרם לזה שעשיתי חשבון שכביכול אני יכול לקבל על מנת להשפיע, אפילו בכל הכלים, לא רק בחלק, בחלק מהכלים למדתי, שזה מותר. ועמדתי בזה, ושהתחלתי לקבל בכל הכלים שלי, אז נשברתי. מה זה נקרא שבירת הכלים? יש הרבה דוגמאות. נגיד, אנחנו כולנו יודעים שאם יש לנו משהו שאסור, יותר טוב להתרחק מדבר שאסור. מה שאם כן, להתחיל לקבל קצת ובאמצע לעצור. זה מה שקרה כאן. אם אני לגמרי לא משתמש בכלים בקבלה שלי שהצטמצמו, אז בסדר, אני נמצא בקטנות. אבל אם אני מתחיל לקבל, אז כבר אני לא יכול לעצור את עצמי, ואפילו שאסור לי כבר שאני התחלתי להמשיך את האור בגדלות, אני כבר חייב להמשיך אותו עד הסוף, אפילו שאני נשבע. מה נשאר? נשאר לנו כך, שנשאר לנו כתר, ואבא ואמא, ולמטה להם כלים שבורים. מה זה כלים שבורים? נקרא כלים שאין להם מסך. רצונות נשארו אותם רצונות. מסך נשבר. אין לנו עכשיו מסך. שאין לנו עכשיו כוונה שאפשר לקבל על מנת להשפיע. אתם בינתיים תרשימו, זה ייקח עוד כמה חודשים עד שתבינו, על מה אני מדבר. אבל אתם תרשימו את הכל ואחר כך לאט לאט זה יתברר. אין דרך אחרת בקבלה, רק בצורה כזאת. רושמים כמו טוקי, שום דבר לא מובן, אף מילה, אני מדבר שטויות, אני יודע, ככה זה. ואחר כך עוד שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע, עד שזה מתברר, עד שחומר הזה נקלט, מתחילים לעבוד איתו ולעבוד בצורה מעשית כמו שהוא אומר. זה עיקר זמן. אתה רוצה לצלם? כן. אני רוצה לצלם פה.

טוב. מה קורה על אונליין הבעלה? אני מוחק. בסדר?

0: שלך. חבל שלא עשיתי קופי.
1: אני חושב שלכולם כבר יש כזה ניסיון, ומחייכים ששומעים רושמים כמו טוקי, שום דבר לא מובן, אף מילה. אני מדבר שטויות, אני יודע, אבל כמה שיותר ויותר שומעים, אז זה נכנס. אז מזמינים לשאול שאלות בעולם ובעולם, וגם כן בצורה מכוונת. יש לנו כבר שאלה ראשונה, אז נתייחס אליה, וכן נשמח לשאלות. זה רותם כרמל. לא ברור מה השתנה שיאפשר את הירידה מתחת לטבור. פה זה סיט פשוט, שמדובר על הגבלות. מה הגבלות ואיך אפשר לעקוף אותן. הכוונה שרצון כן יקבל מקסימום, ואחרי שיש צמצום א', מה הוא מאפשר ומה הוא לא מאפשר, כן אפשר לקבל בעל מנת להשפיע, ואז זה אומר שמתחת לטבור, כן אפשר לקבל בעל מנת להשפיע, זה אומר מבחינת האורות, אור חוכמה, ענה ישרה, אסור לקבל, ואור חסדים, כן. מתי מתאפשר מצב כזה? שיש לנו נקודות דסק, שהרשימות שלהם נהיה בית בית, זה אומר שאין שם חוכמה, רק חסדים, חסדים פעמיים בית, ואז זה אומר שכן אפשר לקבל מתחת לטבור, אז אור יורד. שוב, זה אומר שאי אפשר לקבל בעל מנת להשפיע מתחת לטבור בלי אור חוכמה.
2: כשאחרי פרצוף אב נוצר פרצוף סג, עדיין בפרצוף סג יש רשימות ג' דיות לא פשוט, נכון? שזה בא לו מאב. ובגלגלת ובאב, יש אור חוכמה, גם בסג יש אור חוכמה, כי יש לו רשימות ג' די התלבשות. וכשמסך התחיל להזדקך, נכון, מד' לג', מג' לב', הדבר הראשון שנעלם, אור חוכמה. הרשימו הזה, ג' די התלבשות, נעלם. אז אין אור חוכמה. עכשיו בנקודות בסג יש רק אור חסדים. אור חסדים יכול להיות בכל מקום, אז יש לו ב' התלבשות, ב' דביות. ככה הם יכולים לרדת מתחת לטבור דגלגלתא, שגם שם יש אור חסדים. עוד. גדי.
3: כן, יש לי שאלה ממש של טוקי, שטוב להישאר אולי עם השאלה הזאת. הנקודות דסק שיורדים מתחת לטבור, ושם התערבו עם דלת גימל, על זה נעשה צמצום של בינה שהיא לא יכולה לתת לרצונות האלו, כי אין עדיין מסך. השאלה כזאת, מה בעולם הנקודים, בגדלות, נותן ביטחון לבינה שהיא כן יכולה לתת לרצונות האלו? להישאר עם השאלה.
2: נשאר. גדי אומר להישאר, נשאר עם השאלה. פלורידה.
1: פלורידה, בבקשה.
4: Yeah, I have a question about how the world of Nicodem can have two sets of records.
5: שאלה איך יכול להיות שתי סוגי רשימות בעולם הנקודים, רשימות דגדלות ורשימות דקטנות, איך יכול להיות שעושה שני חישובים?
2: אני ענה. האמת, למסך דסק עולים לא שתי סוגי רשימות, כמו שרב דיבר עכשיו, אפילו שלוש סוגי רשימות. מה היה בסג? בסג יש קודם כל טעמים, נכון? טעמים שלו שיורדים עד הטבור, ואז נקודות עולות למעלה. מזה יש לו רשימות ב' א', נכון? זה רשימות של סג עצמו. אחר כך נקודות ירדו מתחת לטבור. מתחת לטבור יש רשימות של ב' א', פלוס צמצום ב', כמו שרב סרטט את זה, וגם רשימות ד' ג' שהיו שם עוד לפני זה, מגלגלתא. לכן, סג למעשה עושה שלוש זיווגים. זיווג ראשון עושה רשימות שלו עצמו ב' א', שממנו ממשיכים פרצופים של עולם אדם קדמון מה ובון, נכון? כי זה הסדר, חייבים לסיים את חמש פרצופים. זה זיווג ראשון. זיווג שני עושה על זיווג אותם בית א', אבל פלוס צמצום בית. זה כבר רשימות שעלו ממתחת לטבור לראש דסק, ועושה עליהם זיווג. על זה יוצא פרצוף נקוד, עולם, עולם ניקודים בקטנות, נכון? ועוד זוג רשימות שעלה לראש דסק, גימל, דלת גימל, שעל זה יצא אחר כך גדלות של עולם הניקודים. על כל הרשימות אלה חייב להיות זיווג. עכשיו, בגלל שרשימות עלו לא, רשונות לא עלו, לא ירדו מתחת לטבור בית א', אז גם פרצופים אלה, מאובון, הם מתחת לטבור דאדם קדמו, מעל, סליחה. מעל טבור. היתר רשימות שעלו ממתחת לטבור, גם רצופים שנוצרו, ירדו מתחת לטבור של גלגלטה.
1: עידו.
3: דלת גימל כאילו היו גם באב, גם באב היה זיווג ראשון על, על ד' ג', נכון? הם גם עלו דרך ההתקללות בינה ומלכות מלמטה, עלו חזרה גם לסג, גם שם היה להם זיווג, ויצא משהו אחר. זה ראש אחר עושה, אז הרשימות הזה אותו רשימו, והרשים עושים חשבונות שונים, יוצאים דברים שונים?
2: אתה צודק, אני הייתי שואל אחרת, איך פרצוף סג, שהוא רשימו שלו בית, נכון? הביות שלו בית, עושה זיווג על רשימות גימל, שזה לא רשימו שלו, זה מעליו, נכון? אז חסר פה מרכיב שסג פונה לאב, ולוקח ממנו עזרה, נכון? שזה נקרא אור אב סג, ואז הוא יכול לעשות זיווג על רשימו גימל. לפני זה הוא לא יכול.
3: כן, אז, אז זה לא היה בשיעור הזה. וגם שאלה, איך, איך בכלל הנקודות דסק בכלל, אם הן מתרשמות מדלת ג', הן מעבירות את דלת ג' או את ההתרשמות של איך, מה הן תופסות מזה? זאת אומרת, כל אחד פה רגע, הוא כאילו מרגיש אחרת או תופס אחרת. זה לא, זה לא אותו דלת ג', ככה זה מרגיש.
2: נכון, הן מתרשמות, אבל לא סתם, הן יורדות למטה והן מקבלות שם התרשמות גם מצמצום ב'. זה כבר מצומצמים, מה שעולה למעלה, לראש דסק, רב אמר את זה, הדגיש כמה פעמים, בית א' פלוס צמצום ב', פלוס צמצום ב', זה כבר לא אותם רשימות, אבל דלת ג' גם נמצא שם, זה היה מקודם, מקודם, לכן כל ההתרשמויות שיש מתחת לטבור, עולות לראש דפרצוף סג.
3: אבל הן עולות כמו שהן, או שיש משהו בדבר הזה שהוא לא מעביר, לא יכול לתפוס את אותו דבר ולהעביר אותו?
2: הם עולות כמו שהם.
1: Okay. התייחס לשאלה כתובה, מה ההבדל בין קטנות לניקודים וגדלות מגרסיה למיצ'לי, זה שלבי, שלבי התפתחות. עוד ניסיון לקבל אור בתנאים שמשתנים, ואחר כך עוד פעם, אז יוצאים פרצופים בהתחלה בצורה מסוימת, על רשימות מסוימים, בית א' במצומצם, ואחר כך על זוג רשימות אחר, מה ההבדלים? זה פשוט שלבים. בהתחלה משהו נוצר, אחר כך עוד ניסיון לקבל אור, אחר כך עוד פעם תיקון מטעם המערכת, וככה בא שלב אחרי שלב.
2: אולי קודם ניו יורק, סליחה. עדפה לי כלי עולם. ניו יורק 3, בבקשה.
6: Thank you. We always learn that the calculation happens in the rosh.
5: אנחנו תמיד לומדים שהחישוב נעשה בראש ואז מתפשט האור. אבל כל פעם שאנחנו מציירים את צמצום ב', אז נראה שקודם כל יורד האור, ואז יש צמצום ב', ואז יש חישוב.
6: It seems like opposite.
5: כאילו יש שם תהליך הפוך.
2: נכון, כאילו אתה אומר שראש מבצע מה שגוף מחליט, מה שגוף רוצה, אבל זה באמת ככה. אם תסתכל עוד פעם את השיעור, אתה תראה שרף אומר שבגלל שבגוף קרה צמצום ב', אז בהתאם לזה גם מסך בראש עלה עם הרשימות אלה לניק ועיניים במקום להיות בפה, נכון? פה.
7: אני רוצה לשאול על הפרסה שנוצרה כתוצאה מצמצום ב' אחרי זה, הפרצוף עלה לראש דסאג. האם הפרסה בעצם התבטלה ואחרי זה התחדשה בסוף הקטנות של עולם הנקודים?
2: לא, לא. פרסה עוד לא התבטלה. אתה רוצה?
8: לא, תמשיך, תמשיך.
2: לא, לא, פרסה עוד לא התבטלה. מה שעלה לראש דסאג זה רשימות. הפרסה היא...
7: נשארה. הפרסה נשארה.
2: פרסה נשאר, כן. היא עדיין מסיים, עוצרת את כניסת אורות למטה, מתחתיה. אסור להיכנס לשם. זה יש חוק צמצום ב'. חוק צמצום א', מלכות לא מקבלת. חוק צמצום ב', עד התפארת לא מקבלים, נכון? וזה נשאר. מתי פרסה נשברה, נפרסה הפרסה, איך כותבים ככה? רק כשהגיעה גדלות של עולם הניקודים, אז כאילו אור פגע בפרסה והיא לא מתבטלה, הכל נשבר. ככה זה נגמר.
7: הפרסה לא התבטלה
2: פרסה שמרה.
7: בגדלות, לא, בשביעה
2: פרסה, היא פרסה התבטלה? פרסה כאילו התבטלה, אבל בעצם לא התבטלה, היא שמרה על פרצוף.
7: שמרה על פרצוף.
2: כן, כן. והוא נשבר.
7: ומה קרה בדיוק בניק ועיניים? כאילו, אם הפרסה לא קרה לה שום דבר, אז מה היה בניק ועיניים?
2: בניק ועיניים היה זיווג. זיווק על הרשימות.
7: מהרשימות שעלו.
2: כן, רגע, אני כמינה, זה עדיין צמצום ב'. אתה עכשיו מדבר שזיווק קרה כבר בפה לגדלות, נכון?
7: אני מדבר עכשיו, לפני היווצרות העולם הניקודים בקטנות.
2: אז פרסה עומדת.
7: היה איזה משהו במיניק
2: ועיניים. אז פרסה עומדת. עדיין
7: עומדת.
2: עדיין עומדת. היא לא נותנת לאחאב של זון לקבל אור. היא לא נותנת. עוד? אוי, סליחה, מק 17, יש שאלה.
9: Как вам дали прорваться в мир никудим?
5: Да, Иван, ты сейчас взял?
9: Как вам дали сделать второе сокращение вообще? Оно же было. Почему без экрана зашли и разбить? Второй раз.
5: קשה להבין אותו, הוא שואל על צמצום ב', איך הוא קורה, קשה להבין אותו.
2: הוא שואל איך קרה צמצום ב' בכל זאת, למרות שהיו מסכים, היה פרסה כמו שיואב שאל, איך זה בכל זאת קרה צמצום ב', נכון, שבירה, קרתה שבירה. נכון, יש מנגנון שלם שעדיין רף לא הסביר אותו, אולי הוא יסביר בהמשך, שקרה שאבא נתן אור לאימא, ואימא לעצמה לא רוצה אור. היא עומדת עם האחוריים לאבא. אבא כבר מוכן, אימא לא מוכנה. למה היא לא מוכנה? כי היא לא עושה שום דבר בשביל עצמה. היא צריכה בקשה מתחתונים, מזון. כל עוד אין בקשה, היא לא עושה כלום. היא לא ממשיכה אור למטה. אבל כן הגיעה בקשה. ואז אימא נאלצה להסתובב לאבא, לקבל ממנו אור, ואז אור הזה נכנס כביכול לזון. ואז זון נשברו. איך בקשה הגיעה, זה מנגנון שלם שצריך ללמוד אותו.
8: אורן.
10: כן, בדיוק על הנקודה הזאת רציתי, אם תוכלו לברר מה על הפנים באחור, מה בקטנות הניקודים, מה זה העניין הזה של פנים באחור, והאם השבירה כאילו קרתה שזה נהיה פנים בפנים כביכול?
1: כן, אני חושב שזה גם מצבי התבשלות, מי מוכן ואיך זה הולך שלב אחרי שלב. אז בדיוק כמו שראינו עכשיו רב צעיר, כשמתחיל עולם הניקודים בקטנות, אז אבא נמצא במצב כזה שהוא כן נותן, מבחינתו אין הגבלה, אבל אמא עוד, אין לה עוד רצון, היא לא מקבלת. אז פשוט מוכנות של כל אלמנטים. אחד מוכן, שני לא. שניהם מוכנים, פנים בפנים. שניהם לא מוכנים, אחור באחור. אז במקרה הזה, שמלמעלה כן מוכנים להעביר למעלה פנים, ולמטה עוד אין מוכנות, עוד אין דרישה. אז יצא פנים באחור.
2: כן, בהתחלה, כאילו פרצוף כתר היה, וכולם היו בקטנות, נכון? קטנות עולם ניקודים. ואז הגיעה גדלות לכתר קודם כל, אחר כך גדלות לאבא, מה זה גדלות? מוכן לתת. אחר כך אבא, הגיעה גדלות, מוכן לתת. האמא עדיין בקטנות והזון עדיין בקטנות. כשהגיעה בקשה מלמטה, מזון לאמא לקבל, אז גם אמא נכנסת לגדלות, מבקשת אור מאבא, מקבלת, ומורידה לזון כביכול, ואז זון נשברים. זה נקרא חולם שורוק חיריק, אבל אנחנו לא מדבר על זה פה. עוד שאלות? אבי.
11: אבא ואמא וזון זה שמות של פרצופים חדשים שלא היו קודם. יש לנו גלגלת אפסג מהבון. עכשיו יש אבא ואמא וכתר אבא ואמא וזון, מתחת לדבור פרצופים חדשים. זה הכל כתוצאה מאור חסדים שהתפשט מתחת בחלל הריק?
2: כן, זה תוצאה מזיווג בראש דסאג, נכון? פרצוף הראשון, דרך אגב, אנחנו אומרים של רשימות ההתלבשות ורשימות האביות, תמיד בראש יש כביכול שתי ראשים, ראש ההתלבשות וראש האביות, נכון? אז על ראש ההתלבשות אנחנו לא מדברים, אנחנו, בעל סולם הסביר את זה ככה בקצרה ולא ממשיך, אבל פה פעם ראשונה שראש ההתלבשות, שהוא כתר, הראש הראשון, יש לו תפקיד, ומדברים עליו, בית ההתלבשות. ואחר כך על א' דאביות יצא אבא ואמא וזון. ברור, נכון? הכל זה תוצאה מזיווג בסאג. עוד?
12: אם אפשר להסביר, מה זה רשימות שנמצאות מתחת לטבור? הרשימות הן לא בראש? מה זה ה... דבר הזה, רשימות מתחת, בגוף, בסוף.
1: באופן כללי רשימות זה, תזכורת זה מה שהיה, זה מה שנשאר מאיזושהי פעולה. התזכורת מהאביות, מהכוח שהיה ברצון, וההתלבשות מה הסוג שלו, כן? איך שזה היה. אז קודם כל זה תזכורות ממה שזה היה, לכן זה השם, לפי השם הזה, רשימות. ועכשיו, איפה הם נמצאים? במקום שאיפה שהיו רצונות, והיה אור, ואז אור יצא. ואז אנחנו אומרים שמתחילים לקחת רשימות ולעבוד איתם. ראש זה מקום שיש שם בירור. אז כביכול מוצאים את זה מלמטה, מעלים את זה למעלה, אבל בגדול היה רצון, היה שם אור, אור יצא, ואז על הדרישה הזאת, על התזכורת, מה פעולה הבא, מה צריך לקחת בחשבון למנת אור הבא, צריך להעמיד באביות, צריך לקחת בחשבון התלבשות, ואז לעשות פעולה הבא. איפה זה נעשה? נעשה מראש. מציירים את זה ככה, שכאילו לוקחים את זה מלמטה, למעלה ו...
2: חכה, אתה זוכר שאנחנו למדנו טעמים בנקודות, תגין ואותיות, טנטה. איפה נכנסים טעמים? בגוף, נכון? מאיפה יוצאות נקודות? מהגוף. מטעמים רשימות נקראים איך? תגין, נכון? כתרים כאלה מעל אותיות. ורשימות מהנקודות נקראים אותיות. זה רשימות שיוצאות מהגוף.
12: אבל כל החשבון הוא בראש. אז איך זה מתחבר, שזה דווקא החיבור בין הרשימות הוא בתוך הגוף?
2: אתה אתמול היית במסעדה. אני חוזר לאותה דוגמה של בעל סולם. אכלת, איפה אכלת? בראש? אכלת, הגוף הרגיש שאכל, נכון? ונהנה, וחף איתם, נכון? ואז אתה זוכר בראש שאתמול אכלת, היה לך 100 שקל לסעודה, אבל גוף נהנה, אתה זוכר את זה. זה נקרא רשימו, עכשיו יש לך 50 שקל, זה מה שאתה יכול לבזבז, זה כבר אביות פחותה, הרשימו האחרונה נאבדה, כמו שדיברנו. עוד?
1: דוד.
13: יש יש פה הרבה פעמים חוזר על עניין של זיווג על רשימות. אולי ככה אתם יכולים לתת לנו הרגשה, מה זה אומר שראש עושה זיווג על רשימות? בעיקר מה זה זיווג?
1: כן, זה בהמשך לאותה שאלה. זה בירור מה אפשר לקבל במנן הבא. המטרה לקבל את כל האור, נשאר תזכורת שמפעם הבאה לא השלמנו את התהליך, צריך לקחת משהו בחשבון, אז ראש זה המקום שמתבצע שם החשבון הזה. איך הוא מתבצע? יש אור שרצה להיכנס, מבחינת האור בלי שום חשבון רצה להיכנס, יש הגבלה מצד הכלי שלא מוכן לקבל בלי תנאים, ואז נקרא זיווג. אור שרצה להיכנס, מסך שלא מאפשר לעבור לאור הלאה, נקרא זיווג. איפה נתבצע? זה נהיה בראש, פשוט זה המקום שנחשב ששם זה הולך החשבון. כמה אפשר לקבל, כמה לא.
2: כמה אפשר לקבל על מנת להשפיע, נכון? זה החשבון שעכשיו כלי עושה עם המסך. לפני זה כלי היה מלא באור, נהנה, אין תוך, אין ראש, אין סוף, רק תוך אחד. עכשיו כלי עושה חשבון. כמה אני יכול לקבל על מנת להשפיע? וכמה אני לא יכול? מה שהוא יכול, הוא מקבל, זה נקרא טעמים, מה שהוא לא יכול, נשאר כאור מקיף, כנגד סוף פרצוף. אני חושב שזמן שלנו.
1: כן, חברים, הגענו לסוף, זה סוף מנה יומית, אנחנו מחר נמשיך באותו שיעור, נמשיך לעקוב אחרי רב, חשבתי לעצמי שלפעמים כשלומדים והכל מובן בהתחלה, ואם לא לעקוב יום-יום, אז פשוט מוצא את עצמי שפתאום מפסיק להבין. אז הכל היה ברור, כאילו חזרנו מלא פעמים על אותו דבר, ויום אחד בעיר אני לא מבין שום דבר. אם יש התמדה ועוברים כל יום-יום, אז כאילו לא נפספס את הנקודה הזאת שמפסיקים להבין. וכן, יש לנו כמה הודעות. כן. מחר, יום שישי, יתקיים בבית קבלה לעם, בפתח תקווה, יום איחוד לחברי קהילת לומדים בישראל, שמטרתו להעמיק את הקשר בתוך קהילת לומדים. אנחנו מבקשים תמיכה מכל כלי עולמי במחשבה להצלחת אירוע. ועוד הודעה אחת, ביום ראשון הקרוב, 28 ביוני, בין השעות 18:30 ל-19:30, תתקיים שיחה פתוחה עם הנהלת העמותה, עם חברים וחברות מכלי ישראלי. השיחה תתקיים במערכת הערבות בשפה העברית בלבד. תודה, ונסיים בשיר.

יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של רב מתאריך ה-21/6/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שכהן גדול ייקח לאישה בתולה בעבודה. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1326. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שכהן גדול ייקח לאישה בתולה בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, מצווה זו היא שישא הכהן הגדול בתולה. זהו שכתוב, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה. שואל, ולמה צריכים שיקח רק בתולה בלי פגם? ומשיב, אלא אישה היא כוס של ברכה, שאם טעמו, פגמו. כלומר, שמרמזת על המלכות הנקראת כוס של ברכה. והכהן המקריב קורבן לפני השם, צריך שיהיה שלם בלי פגם, כי המומים פוסלים בכהנים, שלם בגופו, שלם בנוקבה שלו, לקיים בו, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. עד כאן לשונו. ויש להבין זה מה מרמז לנו בעבודה כהן גדול, ומהו בתולה, ומהו אלמנה, גרושה, חללה, זונה. שרק בתולה שאין בה פגם, את זה ייקח. היינו שבתולה אין לה פגם. מה מרמז בתולה שאין בה פגם, ומהו הקשר בזה שאומר שאישה מרמזת על כוס של ברכה, שהיא מלכות. הנה, הארי הקדוש אומר על מלכות, שכל יום היא חוזרת להיות בתולה, שהיא רק בחינת נקודה, וצריכים לבנותה מחדש. עד שהיא משגת בחינת גדלות. וכמו שכתוב בשער הכוונות, כי כל יום הוא עניין בפני עצמו, ואין לך שום תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם, שתדמה לחברתה כלל ועיקר. ובכל יום ויום מתבררים ברורי ניצוצות חדשים, שלא נתבררו מעולם, עד העת ההיא. ובבחינת עבודה יש להבין זה, כי מלכות נקראת בחינת מלכות שמיים, שאדם צריך לקבל על עצמו בכל יום קבלה חדשה, ואין זה מספיק במה שקיבל אתמול בחינת מלכות שמיים, אלא כל יום היא בחינה בפני עצמה. לכן עלינו להאמין שבכל פעם שאנו מקבלים עלינו מלכות שמיים, זה נבחן שמבררים ניצוצין שהיו מחוצה לקדושה, הנקרא שהניצוצים האלו היו מקודם שבועים בין הקליפות, והעלו אותם לקדושה על ידי קבלת מלכות שמיים ועל ידי התעסקות בתורה ומצוות. וזה כמו שאנו אומרים בהתפילה ריבונו של עולם אחרי ספירת העומר, ועל ידי זה ישפע שפע רב בכל העולמות. לכן מובא בספרים הקדושים שהאדם בעת קבלת מלכות שמיים בקריאת שמע יקבל על עצמו מלכות שמיים, ויכוון שהקבלת מלכות שמיים תהיה במסירת נפש. והיות שכל יום הוא בחינה חדשה, שצריכים לבנות את המלכות שתהיה בבחינת גדלות, כל פעם התחדשות חדשה. לכן בא הרמז של כהן גדול, שבעבודה נקרא העובד השם, היינו מי שרוצה להתקרב להשם בבחינת גדלות, הוא נקרא כהן גדול. וכשהוא הולך לקחת אישה הנקראת מלכות שמיים,
הוא צריך לקבל בתולה, כי בתולה נקראת שעוד לא נפגמה. כי בתולה נקראת, כמו שכתוב, קרקע בתולה, שהוא כינוי לאדמה שלא נאבדה מעולם. כמו שכתוב, קרקע בתולה הייתה, שלא עבדה אדם מעולם. כלומר, שאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, כאילו אף פעם לא הייתה לו מלכות שמיים, ואצלו זהו דבר חדש. וממילא הוא צריך עתה לחשוב שהוא הולך עכשיו לעשות דבר חדש שמעולם לא ידע מזה. נמצא שהקבלה זו שמקבל על עצמו, הוא צריך להתבוננות יתרה, בכדי לדעת מהי קבלת מלכות שמיים, מה זה דורש, בכדי שתהיה עליו יראת שמיים. זאת אומרת, האדם צריך לעשות חשבון נפש. מה יש לו לעשות שיהיה עניין זה דבר תמידי אצלו? כלומר, מה דורש השם מהאדם שקיבל על עצמו עול מלכות שמיים? הנה הכתוב אומר, מה השם אלוקיך דורש מעמך, כי אם ליראה אותי. ולחשוב מה זה יראה, מה שאין כן, אם האדם לאחר שהפסיק מלזכור עניין קבלת מלכות שמיים, לא חשוב מאיזה סיבות, ואחר כך להתעורר שוב לקבל מלכות שמיים. אין הוא צריך להמשיך את קבלת מלכות שמיים עליו מבחינת מה שהיה לו קודם שנפסק ממנו. ולומר שאני צריך ללכת ולעורר את בחינת מלכות שמיים, היינו שיהיה בהמשכיות, אלא הוא צריך להתחיל עבודה מחדש. ויש לדמות זה לאדם שמת והיו לו מקודם דברים יקרי ערך, ובאו אחר כך הבנים שלו ורוצים לקבל את הירושה, מה שעזב להם אביהם. ועל זה בא חז"ל ואמרו, ועדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. ויש לפרש, היות אם האדם בא למצב ששכח הכל, היינו שקיבל ירידה, הרי הוא כמת. כלומר, מקודם הוא היה אדם חי, היינו שהיה לו מלכות שמיים, שזה נקרא שהוא היה דבוק בחיי החיים. וכשנפסק לו זה, הוא נקרא מת, על דרך שאמרו, רשעים בחייהם נקראים מתים. וברוחניות, סיבה ומסובב נקרא, אב ובן. נמצא שעכשיו הוא נקרא בן, ורוצה לקבל על עצמו ממה שנשאר אחר מיתת אביו. יש לפרש על זה שאינה ירושה לך, אלא האדם צריך עתה להתחיל דף חדש בעבודת השם, כאילו עכשיו נולד, ועכשיו הוא רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, ואין לו ממי לקבל ירושה. ובאמור, יש לפרש מה ששאלנו, מה מרמז לנו בעבודה כהן גדול וכהן הדיוט. יש לפרש שכהן נקרא זה שהוא עובד השם, ויש שהם עובדים השייכים להכלל, והם נקראים בשם כהן הדיוט, ויש שהם רוצים לעבוד בבחינת הפרט, להגיע לבחינת גדלות, שהוא לעבוד בדרך האמת, והוא נקרא כהן גדול. ואצל כהנים גדולים יש סדר עבודה, שהוא סדר אחר לגמרי ממה שנוהג בבחינת הכלל. זאת אומרת, כי בזמן שאדם עוסק בתורה ומצוות בבחינת המעשה,
ועל הכוונה הוא סומך על הכלל, ויש אנשים שרוצים לעבוד גם עם בחינת הכוונה. היינו שהם רוצים לכוון שכל מעשיהם יהיו לשם שמיים. היינו שכהן אדיוט נקרא שעבודתו היא בבחינת הכלל, וכהן גדול הוא שעבודתו היא בבחינת הפרט. ובזה יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר, ולמה צריכים שיקח רק בתולה בלי פגם. הוא משיב, אלא אישה היא כוס של ברכה, שאם טעמו, פגמו. שיש לפרש שכהן גדול, היינו מי שרוצה להיות עובד השם בדרך האמת, אסור לקבל אישה, היינו מלכות שמיים, מבחינת מה שכבר נפגמה אצלו. כלומר, להמשיך את בחינת מלכות שמיים ממה שהיה לו בטרם שקיבל ירידה, שזו כבר לא נקראת בתולה, היות שהייתה לו המלכות שמיים הזו מקודם לכן ונפגמה. זאת אומרת, כדוגמת כוס של ברכה, אם טעמו פגמו, היינו המלכות הזו כבר טעמו מטרם שקיבל את הירידה, וזה נקרא אם טעמו פגמו, היות שכבר קיבל ירידה. נמצא שכבר פגם במלכות זו, לכן הוא צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים מחדש, כאילו שאף פעם לא טעם טעם של מלכות שמיים, וצריך לפתוח דף חדש בעבודה. ובאמור, יש לפרש מה ששאלנו, מהו שכתוב, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח. הנה אלמנה, יש לפרש, לאחר שהאדם קיבל ירידה, האדם כבר נבחן למת. נמצא האישה הקודמת, שהיא המלכות שמיים שהייתה לו מלפני הירידה, היא נחשבת לגבי האדם כמו אלמנה. וכמו כן, יש לפרש מהי גרושה בעבודה. היינו שהוא גירש אותה, מטעם שהיא לא מוצאת חן בעיניו. כי ברגע שהאדם אינו מסכים לעבוד בשבילה, מטעם שאינו מרגיש את חשיבותה, זה נקרא שהאדם מגרש את האישה. והגם שהיא לא רוצה להתגרש, מטעם שיש לה רחמנות עליו, היות שהמלכות רואה איך שהוא משוקע באהבה עצמית ומרחמת עליו, אבל הוא מגרש אותה אפילו שלא לרצונה. וזה עניין שהדין הוא שהאישה מתגרשת בעל כורחה, היות ברגע שלא מוצאת חן בעיניו, זה נבחן שהוא מגרש אותה. לכן העובד השם, שנקרא כהן גדול, לא יחזור לקבל אותה האישה שהיא גרושה, אלא הוא צריך עכשיו להתחיל לקבל עול מלכות שמיים מחדש, ולא להתחשב עם מה שהיה. וכמו כן, יש לפרש חללה, שלכהן אסור לקבל אישה חללה. שיש לפרש כנ"ל, כי בזמן שאדם מתעורר שוב לעבודת השם, אם הוא בבחינת כהן גדול, היינו שהוא רוצה לעבוד בגדלות השם, כלומר שידוע שבזמן שהאדם עובד בכדי לקבל תמורה עבור עבודתו, הוא לא מסתכל מי הוא הנותן, אם הוא אדם חשוב או לא, אלא שהוא מסתכל על התמורה. זאת אומרת, שאם בעל הבית הוא אדם פשוט,

נותן משכורת כפולה מכפי שנותן אדם חשוב שיש לו איזה מפעל ומשלם משכורת, בטח האדם יעבוד אצל מי שנותן משכורת גדולה. מה שאין כן, אם האדם עובד בלי משכורת אלא מטעם שהוא רוצה לשמש אדם חשוב, בטח האדם הזה מחפש תמיד לראות מי הוא החשוב ביותר אצלו האדם רוצה לעבוד. ובאמור יוצא, מי שרוצה לעבוד בבחינת הגדלות, היינו שעבודתו בנויה על גדלות השם, היות שהוא רוצה לעבוד בלי שום תמורה, הוא נקרא כהן גדול. כנ"ל שכהן נקרא עובד השם, שרוצה להתקרב להשם, כמו שמפרשים על הכתוב, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, שמפרשים מכם שהקורבן הוא מכם עצמכם. היינו זה שהאדם מתקרב להשם נקרא כהן גדול. ולאדם הזה אסור לקחת אישה חללה. היינו שתמיד בזמן שהוא הולך לקבל אישה, הוא יקבל תמיד בתולה. היינו שאף פעם לא היה לה בעל, שפירושו שאף פעם לא היה משמש עם המלכות הזו, אלא תמיד מוכרחה להיות אישה חדשה. מה שאין כן, אם כבר השתמש עם מלכות הזו וקיבל ירידה ונפסקו לו את הקבלת מלכות שמיים, וזהו מטעם שחילל אותה ולא התנהג עמה כמו שצריכים לתת כבוד למלכות שמיים, והתנהג עמה בביזיון, לכן לא יקבל אותה בחינה עוד הפעם, היות שכבר חוללה. אלא כנ"ל שכהן גדול צריך להשתדל לקבל תמיד אישה בתולה. היינו שיצר לעצמו שהוא מתחיל עכשיו לעבוד עבודת הקודש, ומה שהיה עד עכשיו לא מעניין אותו, אלא הוא אומר שהוא מקווה שמכאן ולהבא הוא ישמור אותה ויכבד אותה. וזה שכתוב, והוא אישה בבתוליה ייקח. וכמו כן, יש לפרש מה שכתוב, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה בעמיו ייקח אישה. ויש לפרש מהו זונה בעבודה. והעניין, כי בעת שהכהן הגדול רוצה לקבל עול מלכות שמיים, הוא צריך לקבל בתולה, שפירושו כנ"ל קרקע בתולה, שהיא כינוי לאדמה שלא נעבדה מעולם. ממילא אין לדרוש מהאדמה הזאת שתיתן תבואה לאכול. זאת אומרת שמהאדמה הזאת אין האדם יכול לפרנס עצמו, אלא לאחר שיעבד אותה וייתן לאדמה כל הדרוש לה, אז האדם יכול לפרנס עצמו מן האדמה ולא מקודם לכן. ובאמור יוצא שבזמן שהאדם מקבל עול מלכות שמיים הנקראת אישה, הוא צריך להיזהר שלא ירצה שהאישה תהיה זונה, מלשון זן ומפרנס. כלומר שאם הקבלת עול מלכות שמיים תפרנס אותו, כלומר שיהיו לו מזונות על ידיה בזמן שהוא עוסק בתורה ומצוות, אז הוא מוכן לקבל אותה. אחרת אין הוא מוכן לקבל את האישה הזאת. זה נקרא בעבודה אישה זונה. אלא הוא צריך לקבל עול מלכות שמיים בבחינת עול, היינו
קשור לעול וחכמור למסע, בלי שום תנאים. וזה נקרא אישה בתולה, כנל שהיא בחינת קרקע בתולה, שאינה נותנת שום מזונות. ואם האדם מסכים לאלו התנאים, אז הוא יזכה להיות כהן גדול, לקרב עצמו להשם. ובאמור, יש לפרש בדרך העבודה מה שאמרו חז"ל, וזו לשונם: כל הנושא אישה לשם ממון, הבין לו בנים שאינם מהוגנים, שנאמר בהשם גדו, כי בנים בהשם בגדו, כי בנים זרים ילדו. ויש להבין מה זה הנושא אישה לשם ממון. הפירוש הוא כנ"ל כי אישה נקראת בעבודה מלכות שמיים, והוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים מטעם שהוא שמע שיש לה הרבה ממון. שממון נקרא שהיא תפרנס אותו, כלומר שעל ידי המלכות שמיים יהיה לו טעם בתורה וטעם בתפילה. אחרת מספיק לו שהוא ממשיך באותה דרך שקיבל מצד החינוך. ובגלל מה הוא צריך עכשיו לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולתת יגיעה, אם אין המלכות שמיים מוסיפה לו פרנסה, שיהיה לו עכשיו ממה לפרנס עצמו יותר בהרחבה? מה שאין כן, ממה שהוא מקבל עכשיו פרנסה, היינו כל המזונות שהוא מוצא עכשיו בתענוגי עולם הזה, אין לו סיפוק. לכן הוא רוצה לקבל מלכות שמיים. זה נקרא הנושא אישה לשם ממון. כלומר שכל הצורך שיש לו לקבלת מלכות שמיים הוא בכדי להמציא סיפוק לאהבה עצמית. וזה נקרא גם כן שהוא נושא אישה שאינה מהוגנת. כי קבלת מלכות שמיים מובא בכל הספרים הקדושים, צריכה להיות במסירות נפש. ויש על זה הרבה פירושים. ולפי שאנו לומדים, יהיה הפירוש שהוא מקבל מלכות שמיים לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, שפירושו שעל ידי זה שהוא מקבל על עצמו מלכות שמיים, הוא רוצה שיתגדל ויתקדש שמי רבה ולא לתועלת עצמו. נמצא שאם הוא מקבל מלכות שמיים לתועלת עצמו, נקרא זה אישה שאינה מהוגנת, וזה נקרא לשם ממון. כי ממון הוא הכוונה שמזה הוא יוכל לפרנס עצמו, היינו שעל ידי הממון יהיה לו סיפוק בחיים. אלא האדם צריך להשתדל שיקח אישה לשם שמיים, כלומר המלכות שמיים הנקראת אישה תהיה לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. ובאמור נבין מדוע האדם צריך לקבל את האמונה למעלה מהדעת. כי מדרך העולם הוא שהאדם מסתכל תמיד על רווחים. היינו, אם האדם לא רואה שירוויח משהו מהעבודה, הוא בוחר להישאר במצב של מנוחה ולא רוצה לעשות שום תנועה, רק באופן שירוויח משהו. לכן כשאומרים לאדם שהוא צריך לקבל מלכות שמיים לתועלת השם, היינו למען שיתקדש שמו יתברך, שואל הגוף,
מה יהיה

הדעת, זה נקרא שהיגיעה מרובה מהשכר, כי השכר אין הוא יודע מהו, והיגיעה הוא רואה, ואין הוא צריך להאמין על היגיעה. לכן כל זמן שהאדם עוד לא זכה ליראת השם, הוא מסתכל תמיד על היגיעה. היות את התועלת מהעבודה הזאת אין הוא יכול להבין, אלא רק להאמין למעלה מהדעת. לכן עבודה זו נקראת עבודה קשה, וצריכים לרחמי שמיים. ובזה נבין מה שכתוב, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. היינו כנל, היות היגיעה הוא רואה שנותן, והתועלת מהעבודה הזאת הוא עוד לא רואה. רק צריך להאמין. נמצא שאדם נעשה עייף ויגע, וזה הכל מטעם שעוד לא זכה ליראת אלוקים. שאדם צריך לדעת שהאמונה היא הכלי, ובזמן שהכלי נגמר כל צורכו, וכבר ראוי לקבל, תכף השפע ממלא את הכלי של האמונה, שהוא למעלה מהדעת. והשפע נקרא יראת שמיים, שאור הזה האדם משיג לאחר שנתן את הכלי הזה, הנקרא אמונה למעלה מהדעת. ומטרם שהאדם זכה ליראת השם, האדם סובל יגיעה, משום שהאור אינו מאיר לו. נמצא, האדם שרוצה לקבל עול מלכות שמיים, הוא צריך לעבוד בבחינת למעלה מהדעת. כלומר, שזה יהיה לא לתועלת עצמו, אלא לשם שמיים. וזה נקרא למעלה מהדעת, מטעם שאין הגוף מסכים לזה, כי הוא לא מבין אלא רק מה שהוא לתועלת עצמו. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמרו אין ציבור אני, וידוע שאני נקרא שהוא אני בדעת. כמו שאמרו חז"ל, אין אני אלא בדעת. ואבי ומורי זצ"ל אמר שמלכות נקראת ציבור, ובזה יש לפרש אין ציבור אני, היינו מי שמקבל עול מלכות שמיים למעלה מהדעת, אין זה נקרא שאין לו דעת והוא אני. לכן הוא מקבל עול מלכות שמיים, אלא להפך, הוא עומד במדרגה שהיא למעלה מהדעת, כלומר שהיא עוד יותר חשובה מדעת, כי עניין מעלה ומטה בעבודה פירושו למעלה, היינו למעלה בחשיבות, ולמטה נקרא למטה בחשיבות. וזהו שאומר אין ציבור עני, שפירושו שמי שמקבל על עצמו בחינת מלכות שמיים למעלה מהדעת, אין הוא נקרא אני, היינו שאין לו דעת. נמצא שעיקר עבודה היא לעבוד בבחינת למעלה מהדעת, כי זה שהאדם רוצה לעבוד לשם שמיים נקרא למעלה מהדעת. כנ"ל, היות שזהו נגד דעתו של הגוף, אבל האדם צריך לדעת שגם לתורה אנו צריכים, כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. וזהו שכותב בספר פרי חכם, וזו לשונו, כי תכלית הנשמה בבואה לגוף, שתזכה בעודה מלובשת בגוף לשוב לשורשה ולשורשה.

0: ולהידבק בו יתברך, כמו שכתוב, לאהבה את השם אלוקיכם וללכת בכל דרכיו ולשמור מצוותיו ולדבקה בו. ומי יודע אם דרכי השם, ומי יודע דרכי השם יתברך. אמנם זה סוד אורייתא שיש בה תרי"ג אורחים, שההולך עליהם סופו שיזדכך, עד שגופו לא יהווה מחיצה של ברזל בינו לבין קונו. כמו שכתוב, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ואז יתדבק בקונו. על כן מוטב להשתוקק לציוויה דמרי, היינו לבחינת תורה. דמן דלא ידע אורחין דמרי וצווין דמרי שמרזין דאורייתא, איך יעבוד לי? להשתוקק לציווי אדונו, היינו לבחינת תורה. שמי שלא ידע דרכי אדונו וציווי אדונו שהם סודות התורה, איך יעבוד אותו? ובאמור אנו רואים שאדם צריך להשתדל להשיג בחינת תורה. ובכדי להשיג בחינת תורה, צריך האדם לקבל את בחינת מלכות שמיים למעלה מהדעת. כלומר, בבחינת שהיא נגד דעתו של אדם. היינו שבשביל עצמו אינו צריך לשום דבר, רק לתועלת השם. ובזה יש לפרש מה שכתוב, והיה זרעך כעפר הארץ. הנה זרעך, היינו בנים, ובעבודה נקרא בנים הבנה בתורה ומצוות. והשם הבטיח ליעקב שההבנה בתורה ומצוות יכולים להשיג רק בזמן שהאדם מסכים להיות כעפר הארץ. היינו שהוא מסכים לקיים תורה ומצוות אפילו שהוא לא מרגיש בזה שום הרגש, ואינו תואם בתורה ומצוות אלא טעם עפר. היות שהוא אומר, אני עובד עבור השם, ואם הוא רוצה שאעבוד בשבילו באופן הזה, אני מסכים. אז הוא זוכה לגדלות ולהבנה. נעבור לשיעור מתאריך ה-21/6/2002.
1: קראנו מאמר מכרך בית שלבי הסולם, עמוד קוף ממאלף, מהו שכהן גדול לקח לאישה בתולה, בעבודה. המציאות כוללת שני חלקים. הבורא ונברא, אין יותר. מה שנדמה לנו שיש עוד כל מיני, גם בגשמיות, גם ברוחניות, חלקי המציאות, זה אין להם קיום בפני עצמם. כמו שבעולם שלנו, יש דומם צומח חי מדבר, ומדבר האדם הוא השולט על כל היתר המציאות. אולי לא שולט, אבל לפחות הוא המפותח יותר מכל המציאות. כך ברוחניות, יש גם כן דומם צומח חי מדבר, שמדבר זה הנשמה, והיא מפותחת יותר, והיא השולטת כן על כל חלקי המציאות הרוחנית. הבורא ברא רצון לקבל, אנחנו למדנו שרצון לקבל הוא כדי להיות מנותק עצמאי מהבורא, צריך לעבור ארבע בחינות התפתחות, שנקראות ארבע בחינות דור ישר. לכן הרצון לקבל בעצמו גם כן כולל בתוכו ארבע סוגי רצון. מרצון הקטן שנקרא דומם, אחר כך צומח יותר גדול, חי יותר גדול ומדבר עוד יותר גדול, שרק המדבר הוא הרצון לקבל עצמאי. הרצון לקבל העצמאי הזה, במה הוא עצמאי? הוא עצמאי בזה שהוא מנותק מהבורא ומרגיש את הרצון של עצמו. מה זאת אומרת, אתה מרגיש רצון של עצמו? מרגיש את עצמו כחיסרון, ושהבורא זה המקור ותענוג אליו. הרגשת הבורא בתוך הנברא, בתוך הרצון הזה, בתוך הנשמה, ההרגשה היא נקראת אור. אור הרוחני. אצלנו, הבורא שמתלבש בנברא, מידת ההתלבשות שלו בנברא, נקרא הרגשת החיות חיים. זאת אומרת, נברא הוא המקבל, והבורא הוא הנותן. ואומנם שאנחנו אחר כך לומדים שהנברא הוא עושה תיקונים, ודומה לבורא, ההתאמה הזאת לבורא זה רק מפני שהנברא רוצה להידמות לבורא, אבל טבע שלו שהוא המקבל הוא לא יכול לשנות, אלא מקבל בכוונה על מנת להשפיע זה ממש כמו הנותן, אבל כמו הנותן. לכן נברא הוא תמיד נקרא כלפי הבורא נקיבה, נקיף, חיסרון, שהנוקביות הזאת הבורא רוצה למלות, ש הנברא ירגיש תענוג, טוב ועונג, שלווה ושלמות. ואז, כדי שנברא יגיע באמת למטרת הבריאה, שהיא הרגשת הטוב ועונג בצורה ההחלטית, נצחית, מושלמת, הנברא צריך לעבור בעצמו סדרי ההתפתחות. מהקצה לקצה. להרגיש עד כמה שהוא מנותק מהבורא, וכמה שהפוך ממנו, כמה שלא מסוגל לכלום, ועד שהולך ומתקרב, מתקן את עצמו, מבקש תיקון מהבורא, מבקש מילוי מהבורא, וכך מתקדם, ועד שנעשה שווה לבורא. השלבי ההתפתחות האלו של נברא אותנו, זאת אומרת, הנשמות, על הגופים לא מדברים, גופים סתם נולדים, מתבגרים, מתים, מתרכבים וזהו. איתם אין חשבון, מדברים על נשמה שהיא מתפתחת מגלגול לגלגול, מדור לדור. שכל דור זה אותם הנשמות שבאו שוב ושוב ושוב להשתפר. ולהגיע לשיא ההתפתחות שלהם. אז שלבי ההתפתחות הם בתורה, בעיקר זה בגמרא, ששם מדובר על התפתחות הנשמה בשפת דינים והלכות, אז שם מדובר על נשים, יש מסכת נשים. מסכת נידה, הרבה חלקים בגמרא הם דנים בעניין נשים. מפני שסוגי נשים זה מצבים פנימיים של הנשמה שהיא עוברת בזמן ההתפתחות. פעם אני נקרא סתם אישה, פעם אני נקרא אשת בעל, כן? פעם אני נקרא גרושה, פעם קלה, פעם זונה, פעם, ככה כל פעם ופעם זה סוג אחר. בחלק תתווה תלמוד עשר הספירות, אנחנו לומדים על התפתחות שיש שבע דרגות בהתפתחות האישה, כן, מקטנה, בוגרת וכן הלאה. מדובר, אמנם שגם בתלמוד עשר הספירות מדובר בשפה שלנו, דעולם הזה, אבל אחר כך גם ארי וגם בעלי הסולם, הם כבר עוברים לשפת הקבלה ומראים לנו איזה סוגי נשים אלו שייכים, זאת אומרת מדברים על איזה רמת ההתפתחות הנשמות, שאם נשמה נגיד מתפתחת עד דרגה מסוימת, נקראת בוגרת. עוד יותר נערה, עוד יותר אישה, עוד יותר שם קלה, אחר כך וכן הלאה. זאת אומרת, בכלל, כל העניין שאנחנו רואים בעולם הזה, בכל האופנים של כל סוג וסוג, אנחנו צריכים לחפש בזה מה יכול להיות כנגד זה שורש רוחני. כי מה שבעולם הזה זה פשוט העתקה מהעולם הרוחני, ומה שאנחנו רואים בעולם הזה, מה שקורה, מה שמתקדם, מה שמתחלף, נעשה, זה תוצאות כמו צל מעולם הרוחני, תוצאות הכרחיות כאלה, שבעולם הזה אין שום דבר שבא חדש, כל החידוש הוא בעולם הרוחני, ובעולם שלנו זה פשוט העתקה בחומר שלנו. שגם החומר, כמו שאמרתי, בעולם הזה הוא מחולק לדומם צומח חי מדבר, אבל אז בהתאם לאיזה תופעות מתרחשות בעולם העליון, בהתאם לזה התופעות האלה נעתקות בעולם הזה בארבע רמות של החומר בעולם הזה. ואז אנחנו לומדים מזה איזה תהליכים האדם עובר בזה ש מתקדם ברוחניות, וכאן מסבירים לנו את זה בסוגי נשים. עכשיו, אבל מדובר גם כן על גברים. מי הגברים? העניין שגם גבר וגם אישה יש בידם אחד. אישה זה נקרא רצון לקבל שלו, וגבר נקרא הרצון להשפיע שלו, ש מתפתח מנקודה שבלב ועלה, שבהתאם כמה שיש לי, עד כמה שיש לי רצון להשפיע, יכולת להשפיע, מסך, שזה נקרא גבר, התגברות, במידה הזאת אני יכול לקחת רצון לקבל שלי ולעבוד איתו עם המסך הזה כדי לקבל את מנת להשפיע ולהגיע כך להתאמה לבורא. לכן, כנגד כל סוג התגברות, יש כנגד זה נוקבה, רצון לקבל שלי. כן? אפשר להגיד כף ימין וכף שמאל, או מסך ואביות. ואז הוא מסביר לנו כאן רבי שיש מצבים ש כל מצב ומצב הוא קובע איזה רצון לקבל יכול להיות מתאים לו. ויש הגבלות, כמו נגיד שכהן הגדול, אסור לקחת אישה גרושה, מפני שכהן זה נקרא מדרגה עליונה, מדרגה חדשה, שחדשה אתה צריך לקחת גם כן רצון לקבל חדש ולעבוד איתו. כן? וכן הלאה. וגם כן כל הדינים וההלכות בהתאם איך להתגרש, להתחתן, ענייני חופה, ענייני נידה, בכלל כל הדברים האלה של העניינים אישיים בין גבר ואישה, הם כולם נובעים מהחוקים שיש בין מסך ואביות בעולם הרוחני. שאנחנו לומדים ככה בפשטות, זה הכלי שאני מצייר כמו ספל ועליו מסך, אז עניין הוא כלי ומסך, זה עניין של אישה ובעלה בעולם שלנו, כן? וברוחניות מה שיש בעולם שלנו, מה שאנחנו מבדילים בעולם שלנו בין יחס בין גבר ואישה, זה חלק הקטן מאוד מה שמתרחש ברוחניות. לא? זהו. אז זה בעצם כך, בכללות על מה מדבר המאמר. מי שנכנס לרוחניות, מי שמתחיל להרגיש אותו, באמת רואה את ההתקה מרוחניות לגשמיות, רואה עד כמה שדברים שם מתרחשים גדולים ובכל פרטיהם, בין החלקי הבריאה שבאדם, בין הנשמה שלו ובין הרצון לקבל שלו, אז רואה את ההתקה הזאת גם כן בעולם הזה, וגם כן רואה בהתאם לזה איך הוא יכול בלשנות רוחניות, יחס בין הימין ושמאל, לשנות את הגשמיות שלו. אז זה נקרא כבר קבלה מעשית. יש שאלות? אתה רוצה בטח להתחתן. לפי מה שכתוב כאן זה כבר משהו טוב. בעולם שלנו זה עוד ספק. מה שכאן זה טוב. כן?
2: שאלה מורכבת בשני חלקים. אם בזמן ההכנה אנחנו יכולים בכלל לזהות כל המצבים האלה, ואם ש...
1: גם בזמן ההכנה אנחנו כבר מתחילים לריח, מה שנקרא. לריח. אתה יודע מה זה לריח? כבר משהו מרחוק. מה זאת אומרת זמן ההכנה? זמן ההכנה שאני יותר ויותר ויותר מתקדם לאור מקיף יותר ויותר ויותר גדול, או ההפך, במידה שאני נותן נגיעה אור מקיף יותר מהיר עליי, אז מצד אחד אני מרגיש מעמד שלי כנגד הרצון לקבל שלי שהוא בלתי נסבל. מצד שני אני מרגיש משיכה לרוחניות יותר גדולה בעליות ויותר יכול להיות גרועה בירידות, אבל אחר כך זה לא... אחר כך ממש לקראת המחסום זה הופך להיות רק משיכה ותשוקה. אבל בהחלט אפשר להבדיל ככה בערך, אתה מבין, כמו שבחצי חושך. אפשר להבדיל את המצבים גם כן, זאת אומרת, אדם שקורא ספרים, הוא מתחיל כבר איכשהו לתאר לעצמו מה זה בערך יכול להיות, בערך. ודאי שלא...
2: לגבי המצבים האלה שכתובים פה,
1: לגבי המצבים האלה שכתובים פה, לא, בעולם שלנו לא. בעולם שלנו זה מה שכאן. אמת, אפילו אדם שנמצא ברוחניות, אנחנו חושבים שמקובלים הם יותר מפולפלים כאלה, ומבינים בגשמיות. הם יכולים את זה, אבל זה לא תופס את האדם. העניין הוא כאילו נראה לנו שהמקובל שמגיע לעולם הרוחני ורואה את כל השורשים, אז חייב כנגד זה לראות בעולם הזה עד פרטי פרטים של המציאות. הוא יכול את זה לעשות, אבל זה לא עוסק אותו, לא מעסיק אותו. הוא יכול לראות לך בדיוק האחרון איך מתנהל את התהליך הבריאה, ואיך באנשים ואחריהם יש כל מיני מחשבות וכל מיני... חשבונות שלהם, אבל הוא לא יורד לזה. לכן הוא נראה לפעמים יותר נאיבי וילדותי אולי מאדם רגיל שכל הזמן נמצא בעסקים שבעולם הזה. זה, לא זה שאלת, כן?
2: השאלה לא מבחינת גשמיות, אלא מבחינת התהליכים הפנימיים. אם אפשר להרגיש, זה עכשיו אני נמצא במצב של אישה כזה או במצב של...
1: כן, שמי שנמצא ברוחניות הזו, הוא מכיר את המצב שלו וכל המצבים שעבר. אמנם מצב הבא בשבילו זה למעלה מהדעת, אבל את דרגה שלו הוא יודע, וכל הסיבות וכל מה שמתרחש בו ובקשר עם הבורא, זה נמצא ממש ככלים שלו.
2: הוא אומר פה שאסור לו לקחת אישה כזאת או אישה כזאת, זה נשמע כאילו הוא אומר לו אסור לך ללכת אחורה.
1: לא, זה אדם שנמצא במדרגה מסוימת, אז הוא יודע לפי מצבו מה מותר ומה אסור ומה צריכים לעשות, ולפי זה הוא כותב. איך הם כתבו גמרא? תלמוד, בבלי, ירושלמי. הם מתוך ההשגה שלהם, הם כתבו, רק שכתבו את זה בשפה של העולם הזה. אחר כך באו מקובלים או לפני זה וכתבו אותו דבר בשפת הקבלה. באו נביאים וכל האלו וכתבו את זה בשפת האגדה או נבואה. ומשה כתב את זה בשפת התורה, כן. זה שפה מדוברת. זה הכל. אבל כל אחד כתב ממה שהוא מרגיש את הרוחניות, עולם העליון, חוקים מה ששם מתרחשים, איך שפועל עליו. ואז זהו. עכשיו, גם כן יש כל מיני סוגי נשמות. יש לנו 10 סוגים עיקריים, זאת אומרת 10 ספירות, שזה 10, בוא נגיד 9, אבל 10, שיהיה יותר נוח. 10 תכונות יסודיות שבמציאות, זאת אומרת, יש לנו 10 סוגי נשמות שיכולות להיות בעיקרון, אתה מבין? כמו אנחנו מבדילים אצלנו בעולם הזה 4 סוגי אופי, כי זה גם כן כנגיד 4 בחינות, ואחר כך הם מתחלקים עוד 4 כפול 4, 16. אומרים זה סנגוויניק, מלנכוליק, חולריק, פלגמטיק. יש כאלה סוגים. כן? זהו. אז מי שנמצא ברוחניות, הוא גם כן רואה את הרוחניות מהטבע האישי שלו, זאת אומרת, מהנשמה שלו. אז יש בגלל זה אצלם אופני ההשגה. נגיד, אני ואתה נמצאים באותו מקום, ואתה מרגיש ואני מרגיש בצורה קצת שונה. לא שהמציאות היא לא מובנת לנו, אבל בכל זאת אצלך ואצלי מפני הנשמה, מבנה של הנשמה שהיא שונה, אז אנחנו מבינים ומרגישים את זה בצורה קצת שונה. ולכן הם, אבל בגמרא נגיד הם מביאים את זה כולם. ואז מתוך זה יש לנו כאילו ויכוח והתנגשויות, דעות וכל מיני דברים, ולא שהם באמת מתנגשים ואומרים אתה לא בסדר, אני לא בסדר או משהו, אלא איזה, בסך הכל בגמר התיקון זה הכל מתקבץ יחד, אלא לפני גמר התיקון הם רוצים להראות לנו עד כמה שהדברים האלה מנוגדים, וכל אחד לפי האופי שלו הוא מפותח ועשיר.
2: למה פה
1: הם מתקשים
2: את כל הנושא הזה של אסור לקחת? כאילו זה, יש פה
1: אסור ומותר, הכוונה כאן, וגם כן בכל מקום, זה שלפני גמר תיקון עדיין יש לך רצונות שאתה איתם לא יכול לעבוד בכלל, אתה עושה עליהם צמצום, יש רצונות שאתה יכול לעבוד איתם בצורת 100%, שהם כבר מתוקנים, וגם חלק, וגם באמצע, שבצורה חלקית אתה יכול לעבוד איתם. כן? אז בהתאם לזה הם אומרים, זה אסור וזה מותר, ובצורה כזאת זה מתחלק. זאת אומרת, אסור ומותר זה כלפי מסך ורצון לקבל. אין פה, חוץ מזה, אם יש משהו לא ברור, אתה חייב לעבור מכל שפה אחרת לשפת הקבלה, כי זו שפה טכנית, ובה אתה לא יכול לטעות. ואחר כך משפה טכנית, אם אתה מוכן, יכול, מסוגל לחזור לכל שפה אחרת, בבקשה. כך למדתי פעם גמרא. שהתבלבלתי ולא ידעתי, איבדתי כאילו קשר עם רוחניות, על מה מדברים, אז הייתי חוזר לרוחניות, כאילו, על מה מדובר, שם, כן, בחינות, הבחנות, ספירות, מסך, קצת תופס את עצמי בזה, ושוב חוזר לשפת הגמרא. כן.
3: אם ניתן להגיע בנקודות האלה, לפני
1: האם אפשר להגיע למדרגות רוחניות לפני המחסום? מחסום זה המדרגה הרוחנית הראשונה. לכן זה נקרא מחסום. שאז אדם שעולה לדרגה הזאת, למדרגה הזאת, הוא כבר לא יורד לעולם הזה. הגבול שלו בהשגה, הגבול העליון, זה כבר ברוחניות. מחסום זה נקרא המסך הראשון שאדם מקבל, המינימל. כן. אדם שלא נשוי ברוחניות לא יכול להיות. כי הרצון לקבל המתוקן זה נקרא אישה. ואדם שלוקח את הרצון לקבל ומתקן אותו לעצמו, שיהיה אפשר לקבל אור העליון, אז הוא צריך לעבור, שלבי התיקון של הרצון לקבל. אז רצון לקבל בו נולד עם מסך המינימלי, אחר כך יותר גודל, שהיא אז אישה הזאת היא נקראת תינוקת קטנה, בוגרת, נערה, עד שהיא מגיעה למצב שהוא יכול להתחתן איתה, כאילו, כן, כף ימין עם כף שמאל, כבר מסך עם הרצון לקבל יכולים להיות בחיבור אחד, אז הוא מתקן אותה שהיא שייכת לו, את החלק מהרצון לקבל שלו בסך הכל הוא מתקן כך, שיכול לצרף אותו למסך, ואחר כך עושה חופה, שחופה זה מסך הכללי הכולל את שניהם, ואז עושה זיווג עם האור העליון שזה נקרא שמזדווג איתה, כן? וממלא אותה באור העליון, וזהו, זאת אומרת, זה מסך וכלי קבלה. ברוחניות לא יכול להיות צורה אחרת, רק אנחנו לומדים כל הדברים האלה בתלמוד ספירות. בפתיחה זה לא כל כך עוברים על זה. כי נגד זה, בגשמיות, אנחנו נוהגים גם כן לעשות אותם דברים. זאת אומרת, אין... האדם שעושה פעולות ברוחניות, הוא ברגע שעושה באמת פעולה רוחנית, מרגיש שגם כן יכול לצרף לזה פעולה גשמית ונמשך לזה. כי אז באמת בזה הוא קושר שני העולמות יחד. ואדם שרק לומד, ועוד לא נכנס לרוחניות, ועוד לא עושה שום פעולה רוחנית, אז אין לו עדיין דחף לעשות איזה פעולות גשמיות. אלא או עושה את זה מטעם חינוך, הרגל, או שאיכשהו עושה אותם או לא עושה. זאת אומרת, הקיום ברוחניות, הוא דוחף את האדם לעשות גם כן בגשמיות, מפני ש... רואה את הפעולה הזאת מושלמת, מפני שקיים גם פה וגם שם. אבל לא חובה. רבי שמעון היה במערה 13 שנה, כמה שהיה לו שם אפשרויות לעשות מצוות מעשיות, ישב בחול ולמד, וזהו. אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים בהתאמה בין גשמיות ורוחניות. אתה לא נולדת כהן, אז אתה לא יכול בגשמיות בכל זאת פתאום הגעת לדרגת כהן ברוחניות, ואתה מתחיל בעולם הזה גם כן להתנהג כמו כהן. אין דבר כזה. או אתה לא, אם אתה מתגרש מאיזו אישה רוחנית, אתה לא צריך כאן להתגרש. כן, וכן הלאה. אבל נגיד בלהתחתן כן. סיפרתי, אני מספר תמיד את כמה שרב שלי, היה מוכרח להתחתן מיד. ושאנשים כאילו לא הבינו, הוא אומר, אתם לא מבינים מה אתם נכנסים לרוחניות שלי. היה בן 85. ככה. כן. ברוחניות אין הרגל כמו בגשמיות. ברוחניות כל פעם יש התחדשות. כל פעם רצון לקבל מתחדש, וצריכים לעבוד על הרצון לקבל חדש, לתקן אותו ולמלות אותו, ושוב רצון מתחדש. זאת אומרת, כל הזמן אדם עולה, כל הזמן הוא חדש. ובגשמיות, בגלל שגשמיות זה דומם, לא משתנה, אז לכן יש עניין הרגל, שהתרגלתי לתה, נגיד כזה, כמו שאני שותה עכשיו, אז גמרנו כל יום, כאילו זה נרשם אצלי, כרשימו, ואני לפי הרשימו הזה כל הזמן חוזר על אותם דברים. אפילו שאני כבר לא מרגיש בזה טעם, אז אני ארגיש טעם בזה שאני חוזר על אותם דברים, שאני מקיים אותם. אבל ברוחניות רשימות מתחדשות, ולכן כל פעם זה עבודה חדשה, דבר חדש, השגה חדשה, טעם חדש, וממש אדם חדש נקרא. כן.
4: אני מבין שכל העניין של גם נישואים, גם הזכר, אני כבר מדובר בעולם הרוחני, בתוך תהליכים סיכורים בתוכי.
1: כן.
4: האם יש איזשהו שלב מסוים, ברגע שאתה משיג את כל העניין הזה, הצד של הנישואים במובן הגשמי, החיים שלי עם אישה במובן הגשמי משפיעים עליי מבחינת ההתפתחות שלי, מהרגע שאני משיג את ה...
1: בן אדם שמתחתן, שנשוי נגיד, לא חשוב, או הולך להתחתן, וביחד עם זה לומד קבלה, התחיל ללמוד, אז ודאי שחיים שלו, כמו שהוא משתנה, חיים שלו עם אישה משתנים. אנחנו משתדלים בגלל זה שנשים שלנו גם כן יהיו בעניינים וילמדו, והיום נגיד ב-10 בבוקר יש לי שיעור איתם, וכך כל יום שישי, ויש ביניהם קשר ו... קבוצה ממש, ופעילה, ועכשיו הם יוצאים לאיזה טיול גם כן שוב, אני שומע, וככה, עזרה הדדית והכל. מפני שאנחנו מעוניינים לעשות מהם כמה שאפשר, גם כן נשים שהם יהיו בהתאמה אלינו. עכשיו, כעיקרון אישה לא חייבת, אבל זה עוזר, זה עוזר וזה מועיל.
4: איזושהי נקודה בעולם הרוחני שזה משפיע עליי בהתפתחות האישית שלי? אני לא מדבר על החיים הגשמיים, ברור שאני, יהיה לי יותר אומר, האישה תקבל את הדברים ותבין למה אני בכלל...
1: ודאי שיש קשר בין התפתחות הרוחנית והתפתחות גשמית, כי זה מתלבש בתוך זה, ובינתיים מגשמיות אנחנו באים לרוחניות, וודאי שגשמיות פועלת, מה זאת אומרת, אם האמת שחלק הגברי שבמציאות הוא שייך לבורא ויורד לנברא רק כדי לתקן את הרצון לקבל. מסך זה תוצאה מהאור, הרצון להשפיע זה תוצאה מזה שבשבירת הכלים תכונות הבורא נפלו בתוך הרצון לקבל. זאת אומרת, אנחנו בסך הכל, אם אנחנו נראית לעומק הדברים, עד כמה שאנחנו מרגישים בעולם שלנו שאנחנו עצמאים, אבל האישה סובבת את הגבר בסופו של דבר לעשות כל הדברים בעולם. ומה שגבר הולך ורוצה להשיג ולהתקדם, אפילו שהוא לא נשוי, לא חשוב איזה בחור. זה בכל זאת, מפני שבתוכו יש החיסרון הזה של אישה, נשי כזה, כן? שמחייב אותו להיות גבר. רוצה או לא רוצה ככה זה. אם לא היה זה, הגברים הם בכלל היו מרחבים. וזה דבר ידוע לפסיכולוגים. וזה מפני שביסודו של המציאות, זה כנגיד זה, הם צריכים לשרת אחד את השני, כן. טוב, זה, נדבר על זה עוד, זה... תתחתן, אז נדבר. כן, אז לא צריך לדבר, אתה תראה את זה. איזה כנגדו תקבל, כן.
2: מה זה המושג הזה שנקרא מלכות שמיים?
1: מלכות שמיים זה נקרא ש... אדם שמגיע להכרה שבכל הרצונות שלו, במודעות שלו, במחשבות, בהכל מה שיש בו, ב-100% שולט הבורא, זה נקרא שהוא הגיע להכרת מלכות שמיים. אז באיזה מחשבה ובאיזה הכרה הוא הגיע לזה? באני שלו. שהאני שלו הוא באיזושהי צורה ממש פלאית, לא נמצא בשליטת מלכות שמיים, כאילו. שהבורא נתן לו כזאת אפשרות להכיר בזה. מה זאת אומרת? נגיד אתה מסתכל על החתול. חתול נמצא במלכות שמיים ב-100%. כן. כי הטבע פועל עליו מלמעלה ולא משאיר לו שום חופש בחירה. לך נתנו נקודה מחוץ לשליטת הבורא, כן? זה נקרא יש מאין, הנקודה הזאת. ומתוך נקודה הזאת אתה לאט לאט מתחיל להכיר את היתר, הטבע שלך. ואז אם אתה מגיע להכרה, אבל זו השגה גדולה מאוד, שבכל... האני שלך שולט הוא. זה נקרא מלכות שמיים. עכשיו, יחס לזה יכול להיות או שלילי או חיובי, מקצה לקצה. פרו אומר מי השם אשר ישמע בקולו. הפרו זה כל הרצון לקבל שלנו לא מתוקן. אז הוא כנגד מלכות שמיים ב-100%. מי השם? מה פתאום אני צריך להיות תחת שליטתו? ויש ההפך שפרו שמתקנים אותו לגמרי, שזה בגמר התיקון, כן? אז הוא נכלל במלכות שמיים מתוך רצונו ורוצה, כמו שכתוב באחור וקדם צרטני, שהסוס ורוכב הם הולכים יחד ממש בכל התנועות. למלכות שמיים ממש מושלמת זה מגיעים רק בגמר התיקון, ודאי. לכן זה נקרא גמר התיקון. שלפני זה יש עדיין איזה מין הבחנות, רצונות, שהם לא נכללים יחד עם הבורא ממש באותה פעולה, במחשבה. כן. מה בגמר התיקון יהיה שונה ממציאות של היום? עד גמר התיקון אנחנו יכולים איכשהו לדבר על מה שקורה עם האדם שעולה במדרגות רוחניות. הוא יהיה חמוד כמוך. לא, אני לא, באמת, זאת אומרת, האדם בחיצוניות לא צריך להשתנות. ודאי ש... אם מתקדמים כולם לגמר התיקון, אז העולם נעשה יותר מתוקן, יותר בריא. אמנם שמקובלים, אנחנו יודעים עד כמה שהם סובלים, ועד יום האחרון שלהם, עד כמה שלא טוב להם בעולם הזה. אבל זה בא מפני שהם כלולים עם כל היתר נשמות. ואז כאילו תופסים וירוסים מהם. זאת אומרת, רצונות לקבל ומתקנים אותם יחד ומכינים תיקון לכל היתר נשמות. בגלל זה הם תופסים מחלות ותופסים כל מיני צרות, ובגלל זה ממש הם עוברים בשלבים כאלה שכמו, כאילו נראה ככה, האדם שמתקדם לרוחניות יותר מרגיש אור העליון, אז הוא צריך להיות יותר בריא, יותר שמח, יותר נאור. הוא באמת נעשה כך מצד אחד, אבל מצד שני הוא גם כן מרגיש צער של כל העולם, כי העולם עדיין לא מתוקן. ואז כנגד זה הוא גם כן נכלל מצרות. לא אישיות, עולמיות, לא חשוב, כן? ולכן עד גמר התיקון אנחנו יכולים לדבר ואיכשהו להבין השלבים האלו, אפילו מזמן ההכנה, ממצב ההכנה, איך שזה מתרחש בעולם העליון. לא שאנחנו מסוגלים להבין את זה ממש. כתוב עולם הפוך ראיתי, שאדם עובר את המחסום, ממש הוא רואה שזה ממש לגמרי להפך מקודם, כי כל הרצונות שלו מקבלות הרי כלי חדש. הוא רואה בראייה אחרת, כי זה על מנת להשפיע, לא על מנת לקבל. הוא רואה מחוץ לעצמו, וקודם ראה רק בתוך עצמו. אבל מה שקורה בגמר התיקון אנחנו לא יכולים לתאר. יש מאמר שנקרא פנים ואחוריים, כן, איך זה נקרא? שהוא אומר בארבע מצבים. אסתר וגילוי פנים, יש כזה מאמר, לא שמעת? היית בזמן שקראנו. אז אתה רואה, בזמן שאסתר הוא רואה שכולם כך וכך, בזמן הגילוי הוא רואה אחרת לגמרי. ולא שלא רואה אחרת לגמרי, קודם רואה את החבר שלו כטוב, אחר כך כרע. וטוב ורע זה לא נורא כל כך, אנחנו מבינים שזה ראייה שלו כאילו השתנתה. אבל רואה אותו קודם כעני לגמרי, ועכשיו הוא רואה אותו כעשיר ומאושר. איך יכול להיות? זה כאילו המצב האובייקטיבי, זה מישהו שנמצא מחוץ לי. אנחנו לא מבינים עד כמה שראייה רוחנית היא בהחלט משנה את המציאות. אני לא יכול להסביר, יש כאן משהו שלא ניתן להעביר במילים. מכל שכן גמר התיקון ומה שקורה אחרי גמר,

0: גמר התיקון. אחרי גמר התיקון זה בכלל נקרא סתרי תורה, שעל זה לא מדברים ולא כותבים. ואסור זה כוונה תמיד אי אפשר. לא. אין דבר כזה זה שאסור, זה אי אפשר להעביר בצורה נכונה, שכולם יבינו, ובגלל זה אמרו, אל תעשה את זה, כי בזה אתה תבלבל אנשים, הם יתבלבלו בדרך אין מצווה בזה, מה אתה גורם בזה, משהו טוב. לכן מקובלים הם, ביחד עם זה שכותבים ספרים, גם כן מסתירים הרבה דברים בפנים. לא לבלבל את האדם, מפני שאנחנו נמצאים עדיין בצד הזה של המחסום, ולא מסוגלים להבין אותם, אז איך שהם יכולים, אתה יודע, להסביר לנו קצת משהו, אז מסבירים. עכשיו, גמר התיקון, אנחנו קצת לומדים מהמאמר של בעל הסולם דור האחרון. הוא יש אצלנו רק בהדפסה הפנימית שלנו, או באינטרנט. שם הוא גם כן מסביר ככה כל מיני דברים, אבל גם כן זה עדיין לא ממש גמר התיקון. דור האחרון זה עוד לא של גמר התיקון ממש. הוא מתאר את הדברים שכאילו יהיו בעולם שלנו, אבל לא יכול להגיע לסיכום, להביע מה יקרה בדרגה ממש הרוחנית. אבל אנחנו צריכים להבין כדאי לקרוא את המאמר הזה. הוא אומר ש לפי הפנימיות, מה שבסך הכל אנשים מקבלים, תיקון הפנימי, שזה על מנת להשפיע, אז חוק ואהבת לרעך כמוך, הוא יתפשט בכל העולם. וזה יהיה הכרחיות פנימית של כל אדם. כמו שעכשיו הכרחיות שלך זה מקסימום למלות את עצמך, במינימום לתת הגיעה על זה. כך המנהג כאילו של כל אחד ואחד. הדחף שמחייב אדם הוא יהיה הפוך. שכל אחד ירצה לתת מקסימום הגיעה לטובת כל העולם, ויקבל לעצמו לא יותר ממה שמקבל הקטן ביותר. זאת אומרת, הכל לגמרי יתהפך לפי המסך ולא לפי הרצון לקבל. אנחנו רואים הדברים האלה כאיזשהו מין סתם כך דברים של פנטזיות כאלה, כן? איזשהו דמיון הפרוע. אבל האור העליון משנה את הדברים האלה בצורה מקצה לקצה מאוד פשוט. זאת אומרת, בהחלט להגיע מקצה שלנו לקצה השני, זה אין בזה שום בעיה. רק אנחנו צריכים להיות באיזושהי צורה מוכנים לשינוי הזה. אז השינוי הזה הוא בא. אנחנו לא מרגישים איך אנחנו משתנים. לא אלה גם כן שיושבים כאן. כן.
1: אמרנו שהבחירה היחידה של האדם זה בסביבה, החברה. אז בנקודה הזאת, מה, אין התערבות של המורה שם? למה זה בעצם בחירה יחידה? במה זה שונה מהדברים האחרים?
0: המערכת הרוחנית, אם אנחנו לומדים עולם האצילות, עולם האצילות הוא בעצם העולם שפועל עלינו ו הוא בעצם מנהיג אותנו ומביא אותנו לגמר התיקון. הנשמה יש לנו עולם אינסוף, כן? ממנו יורד אור אינסוף, והוא נכנס לאדם קדמון. בעולם אדם קדמון יש לנו מערכת, כן? שיש כאן חמישה פרצופים, כן? גלגלת, אפ, סאג, מה ובון, וסך הכל זה אדם קדמון, כן? שהאור העליון כאן שבא אז דרך חמישה פרצופים האלה כאילו מתחלק לחמישה אורות, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. ואז ממנו, כן, זה הסוף של האדם, עולם אדם קדמון. זה, כן, זה ההתחלה שלו, נגיד. זה הפה דגלגלת וזה טבור דגלגלת. וכאן כבר יש לנו עולם האצילות. מה שקורה לנו, שלפני שבא עולם האצילות, יש כאן מלכות. שצריכים לתקן אותה. וסג, שזה תכונת בינה, מתקשר עם המלכות. כדי לתקן אותה, כן? הם ביחד עוברים שבירה, ומשבירה נברא עולם האצילות. עולם האצילות, אמנם שהוא בדיוק כמו עולם אדם קדמון, יש לו גם כן כל החלקים האלו, כן? רק הם נקראים עתיק, ארי חמפין, אבא ואימא, זה רמפין ונוקווה, כן? אבל הוא כבר, נכון שהוא כמו עולם אדם קדמון, אבל גם כן יש לו כבר חלקי שבירה. זאת אומרת, הוא כבר מבין חסרונות. חסרונות של הנברא. ואז עולם האצילות הוא משפיע לעולמות. בריאה, יצירה, עשייה, דתומה, ובריאה, יצירה, עשייה, דקדושה. והנשמות כאן לא מתוקנות, נשמות שבורות, נמצאות כאן, ביניהם. ולמטה מכל זה עוד נמצא העולם הזה.

אני לא ציירתי כאן הרבה דברים, לא ציירתי איך הנשמות שבורות, צריכים לצייר שאחרי שהאצילות נעשה, אחרי זה באבא ואמא דה אצילות, נוקווה שעלתה לאבא ואמא דה אצילות, וצרפה לעצמה גם את המלכות, כן, נעשה מזה פרצוף שנקרא אדם הראשון או אותו דבר נברא תגיד או נשמה ואז הנשמה הזאת היא ירדה לכאן אחרי שבירה כן, אחר כך זה הייתה שבירה. ככה. אז מה שאני רציתי להגיד, שעולם האצילות שמנהל את כל העסק הזה, בעולם אדם קדמון, אנחנו רק רואים שהוא פשוט מתחיל,

חלק בהשפעה שלו, שצריך להביא את כל המציאות לאורות יותר גדולים. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, שהוא מביא את כל הנשמות לאור היחידה, זאת אומרת, גם בתיקון וגם במילוי שלהם, בזה נגמר הכל. אז תכלית הבריאה וכל התוכנית שלה בכללות, הם נמצאים בעולם האצילות, אבל בצורה מאוד כוללת. מה שהם כן, בעולם האצילות, כאן כבר דברים האלה מתחלקים ומפורטים, ומה שעולם האצילות, איך שהוא נברא, אז הוא נברא ממש בצורה שיש לו חלק, בוא נגיד כך, עליון, שזה אלוקות, זה נקרא עתיק, ארי חמפין, ואבא ואימא, ויש לו חלק שזה נקרא זון, שזה כבר נברא, חסרונות. ואז עולם האצילות, מפני שהוא כולל, כלול, או מתוך השבירה, כלול מחסרונות של הנברא, אז הוא מבין אותו. זה כמו שאימא מבינה מה תינוק רוצה. מפני שכל הדברים, מה שיש בתינוק, כאילו נמצאים בה, והיא בעצמה כאילו עושה בפנים מודל של תינוק, אז מה יכול להיות שהוא רוצה? מה יכול להיות שאני יכולה לתת לו? לא בא לה לראש לתת לו איזה, איזה מין דבר, פרח, הוא צריך אוכל, הוא צריך משהו חום, הוא צריך משהו, כן? זאת אומרת, כאן המערכת היא כלולה מחסרונות של הנשמות, ובגלל זה מבינה אותם, ובגלל זה משפיעה עליהם, בצורה מאוד עקבית, מאוד כזאת מסודרת, כל התיקונים ומילואים. אה? לא הבנתי. סליחה. טוב, זה אצלי. נכון. לא יעזור. כן. אחר כך, לא ניכנס לפירוט. אני ציירתי את זה כדי להסביר שעליון כלול מחסרונות של התחתון. שעולם האצילות כלול מנשמות, מחסרונות מה שיש בנשמות, לכן יכול להבין אותם ולהניע אותם בנאמנות עד גמר התיקון. הסכמה הזאת אפשר לעשות אותה מאוד גדולה ומפורטת, ולכל לכל האפשרויות מה שיש שם. הרי האצילות הוא פועל על הנשמה, על הנשמות דרך עולמות ביה, ומכניס לנשמות רצונות כל מיני שנשמות מתקשרות לעולמות ביה, וזה בקצור זה מערכת כזאת, היא בפני עצמה כזאת שלמה, ו כל החלקים שלה פועלים בהתאם. אבל העיקר, מה שיש בזה, מה שהוא שאל, האם יש בזה איזה חופש בחירה? כן? אז מה שיש באצילות, שאצילות מוכרח להביא את כל הדברים האלה לתיקון, אבל הוא מוכרח לעשות אותם בדרך טבעי. מה זה טבעי? מכניס מכה, רצון לקבל רוצה, להיפרד מהמכה, זאת אומרת, צועק, צעקה הזאת זה כבר בקשה לתיקון, וככה האדם מתתקן. אז בצורה כזאת אנחנו יכולים, אנחנו צריכים לעבור על כל המכות, ובכל זאת התיקון שלנו אז הוא לא יהיה זה תיקון הכרתי, אנחנו לא נרצה להיות המשפיע, אנחנו נרצה להתפטר מהמכות. אז מכות הן צריכים להיות גם כן מקוונות, צריכות להיות מקוונות למצב כדי שאדם ירצה להבין לא מכה עצמה, אלא שהוא מתעמק במכה, הוא מגיע למצב שהוא מכיר את הסיבה. ושהוא מכיר את הסיבה למה נותנים לו מכות, אז הוא לאט לאט מתחיל.

0: יכולים להפסיק כל המאומות האלה וכל המכות האלה ממש, במקום. אם היינו קצת מתחשבים למה זה יורד עלינו. לא רוצים להתקשר עם הסיבה, אז מחייבים אותנו שוב ושוב לחזור לזה. טוב, לא, חוץ ממך. יש עוד? כן.
1: מבחינת התרשים זה מה? השבירה ממוקמת לפני עולם הצילות או בתוך עולם?
0: שבירה לפני עולם הצילות. הצילות הוא מוקם משרידי השבירה. אחרת איך הוא ידע מה קורה עם נשמות?
1: אבל פרצוף אדם ראשון הוא פרצוף שנשבר, לא? לפחות מה שכתוב לפי...
0: אחרי שיצא עולם הצילות ויצאו עולמות ביה, אז נולד פרצוף אדם הראשון. נלמד את זה בזמן, זה יגיע הזמן. יבוא הזמן, כן.
2: מלכות,
0: אנחנו אומרים שאנחנו מתקנים דת ראשונות,
2: אז איפה זה מלכות שאנחנו לא מתקנים במקום הזה,
0: בתרשים הזה? באדם הראשון יש נקודה שהיא באה ממלכות דמלכות דאינסוף, כי יש מעין שהיא לא נכללת מדת ראשונות, ואותה אי אפשר לתקן, והיא נקראת לב האבן, ואליה אנחנו לא נוגעים בזמן התיקון. זאת אומרת, אני מכיר בתיקונים שלי שאני עושה, שיש בי רצונות כאלה שאסור לי בהם לנגוע. אני לא מסוגל לתקן אותם, לחבר אותם לבורא, אלא פשוט לא לעסוק בהם. וזה תיקון שאני לא עוסק בהם.
2: שאנחנו פה אנחנו מתקנים את כל הסוף של גלגלת, והמלכות שמדברים עליה של הטכנים היא לא נמצאת בסוף של גלגלת.
0: אף פעם עד גמר התיקון אנחנו לא מתעסקים במלכות דמלכות. במהותו של הנברא אנחנו לא מתעסקים, כי אנחנו בעצמנו נבראים, אנחנו לא יכולים לתקן את הטבע שלנו. אנחנו יכולים עד כמה שאפשר להתקלל עם טבע של הבורא. אני רוצה ש... ללכת לפי מה שיש בו. אני רוצה לקלוט תכונות שלו. זאת אומרת, להעתיק אותו תכונות שלו אליי. עליי. אבל אני לא מסוגל את הטבע שלי המקורי להפוך. אלא מה? אני חותך את הקטע הזה ממני ואומר, בזה אני לא מתעסק. לא? עוד. כן.
1: כתוב שבכל יום אדם צריך לקבל לעצמו קבלה חדשה. מה זה כל יום?
0: כל יום לקבל לעצמו קבלה חדשה, זאת אומרת כל פעם שמתחדש לך רשימו, רצון, חדש, אז אתה שוב צריך לתקן את הדברים החדשים.
1: עכשיו, האם הכוונה שהוא עובר בכל אותו יום, את אותם הכוונות שדיברנו על נערה, קלה, אישה?
0: המדרגות רוחניות הן דומות ממש אחת לשני. יש 10 ספירות. מקוריות, והן מתחלקות לעוד ולעוד ולעוד ולעוד ולאלפי אלפי כאלה, כן, הבחנות שבכל הבחנה זה 10 ספירות. וודאי שאם אתה מדבר על למדת פעם מתמטיקה, אז 2 ו-2 שווה 4. 2 זה יכול להיות אנשים, זה יכול להיות מכוניות, זה יכול להיות מטוסים, לא חשוב מה. תלוי מה אתה מכניס. אז כשאנחנו לומדים חוכמת הקבלה, אנחנו לומדים כאילו נוסחאות. אבל בכל מדרגה ומדרגה, בנוסחאות האלה יש הבחנות אחרות לגמרי. אז אתה חי כל הזמן מציאות חדשה, ונפתח לך עולם חדש כל רגע ורגע. וההרפתקאות הן ממש ממש התפרקאות. אבל לפי נוסחאות, כאילו אתה עובר בפנים שלבים 10 ספירות, מסך, אביות, זכות וכן הלאה. זאת אומרת, אם אנחנו לא מדברים על השינוי באורות שממלאים את הכלים החדשים, אורות החדשים, אז תהליך הוא אותו תהליך. כשאתה נושם, זה לא אותו תהליך? אתה עושה את זה נגיד 15 פעמים בדקה, נו? אבל תפסיק אותו או מה? זאת אומרת, יש דברים הכרחיים שאתה חייב לעבור, ויש דברים שאפילו, שסתם לתענוגים אתה חייב גם כן לחזור. אבל כל פעם זה משהו אחר. רוחניות

0: אין לה, אין לה, לא יודע איך להגיד, זה לא נמאס.
1: יש פה הבחנה שכל פעם מחדש, ומצד שני,
2: כשאתה רוצה להגיע לעירה,
1: זה
2: למעשה שחיות.
1: אז
2: זה
1: כאילו דבר
3: לא מספיק. נחיה ונראה. אין שם עוד לא יודע.
2: כן. הכל ניתן לתקן. איך להבדיל שיש משהו שאתה לא מסוגל? בכל מדרגה ומדרגה יש לנו כאלה רצונות שאנחנו יכולים רק לסגור אותם ולהגיד, אני בזה לא נוגע. מה לסגור? מה שאתה באמת לא מסוגל. אתה תראה את זה. אין כאן הסבר בינתיים, כי אין לנו עדיין הבחנות. אני לא יכול להגיד לך, אם קיבלת מסך דעביות דשורש, אז יש לך עוד כל מיני רצונות כאלה שלא שייכות למסך הזה, אותם צריכים רק לקפיא. אני לא יכול להגיד, כי אתה לא יכול להבדיל. אין עדיין אור מספיק עליך, שאתה תראה את הרצונות שלך בצורה כזאת שהן פרוסות ולפניך ואתה יודע מה כל רצון ורצון ומה איתו אפשר לעשות. אין לך עדיין ראש של פרצוף שאתה יכול בזה לקבוע איך אתה מתייחס לכל הפנימיות שלך. טוב, אנחנו עוברים ל...
4: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: אני מאוד התרשמתי מהמאמר, שכך הבנתי שהאדם מקבל ירידה, אז הוא מתאר שם איך האדם צריך לצאת מהירידה הזאת, מה הסיבות, שהוא מקבל רצון חדש, שאותו הוא צריך לאבד מחדש, וזה צריך להיות לא עבור עצמו, זה צריך להיות למעלה מהדעת, זה צריך לא לחזור אחורה ועוד ועוד ועוד.
6: כן, גם מהמאמר, גם מהשיעור, התרשמתי שגם כאילו ירידות, עליות, אנחנו בעצם נמצאים באיזשהי תהליך, וזה ממש חי, כאילו אנחנו, יש לנו את הזכות לחיות את זה, נגיד את זה בבשר שלנו, לא, זה, לא יודע, זה נכון וזה, תגיד להגיד את זה, אבל כאילו שאנחנו, איך אומרים זה, פרוטגוניסט. טוב, את הפרוטגוניסט של התורה שאנחנו כותבים, כאילו בבשרנו.
7: שמעתי שהאדם נברא הפוך ממטרת הבריאה, והחסרונות שבו, האישה שבו, זה האמצעי שדרכו הוא יכול כן להגיע להיות דבוק בבורא, וכל העבודה זה איך לשנות את החיסרון ולהגיע איתו לחיסרון נכון, כדי שהבורא יוכל למלות אותו.
8: כל יום מצב חדש אנחנו צריכים לעבוד, זה כמו שרב הסביר וגם רבש במאמר שלו שם, כל יום אישה בתולה מלכות, רצון לקבל שאנחנו עובדים, זה כל יום לחדש את המאמצים ההגיעה שלנו.
9: בסוף התיקון הוא על מלכות שמיים, אנחנו צריכים להגיע למצב שהבורא שולט על כל הרצונות שלנו, שמגיעים להכרה כזאת בינינו, בעבודה בינינו, שהבורא שם נמצא והוא שולט והוא מכוון את הכל. זה כל המטרה שלנו.
10: כן, למדנו על הבחנה דקה כזאת שנקראת כהן, שאדם מתחיל לעבודה... עבודה ומדרגה חדשה, ועם איזה רצון הוא צריך להתחיל את העבודה, שזה לא יהיה פגום, וככה כל יום שהוא מחדש את העבודה, הוא צריך לחדש גם את הרצון, ולמדנו איך כל פעם יחדש כדי להיכנס לעבודה. בתורה ומצוות, הוא צריך ללכת למעלה מהדעת.
11: גם התפעלתי מהסרטוט של רב. בסוף המאמר, איך אצל המקובל, יש את הסכמה הפנימית הזאת שבשכל הוא יכול ממש לעבוד איתה, וכמו שאדם מטייל בעולם הזה, ומצד שני הכל גם מורגש ברגש, כל מקום כזה, כל היחסים האלה גם ממש פועלים בצורה רגשית.
12: שאלנו גם על מצבי מלכות שהם מזכירים קשרים לאישה, מסכת נידה וכל הדברים האלה, שזה קשור לחיסרון שיש למלכות, ואנחנו צריכים להגיע לחיסרון המלא, השלם, האינסופי, כדי שנוכל לגלות אותו בינינו.
5: האמת שאני שאלתי עם שאלה, כי הוא אומר פה הרבה תנאים, אתה צריך להתחיל את העבודה לא לעצמך, ואתה צריך לא לראות רווח בעבודה הזאת, ולמעלה מהדעת, וכל התנאים האלה, כאילו שאדם נמצא בירידה והוא צריך להתחיל, אז יש את כל התנאים האלה, אבל מאיפה הכוחות? מאיפה הכוחות? איך הוא ייקח כוחות בתנאים האלה להתחיל בכלל?
13: כן, זה יום זה כאילו ברירה חדשה, ברירור חדש, כמו עלייה וירידה, זה יום אחד. ואם כל המצבות זה נגד זה, יש הזדמנות לעורר משהו חדש, לקחת משהו מהחלקים השברים, ניצוצות מ אדם הראשון, ולגנס את זה לקדושה.
6: כן, איזה זכות שיש לנו לעשות כל הבירורים האלה, להיות כאילו פה ולחוות את זה.
7: כן, שמעתי גם שגם גבר וגם אישה, זה הכל נמצא בתוך אדם אחד.
8: והאופן העבודה שלנו זה לחבר נכון גבר, רצון להשפיע, בורא, למלכות, לנבראים.
9: שנזכה ביחד.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים סדרה, ולפני זה מה ששמענו עכשיו בשיעור, כל יום לקבל לעצמו קבלה מחדש, קבלה חדשה. זאת אומרת, כל פעם שמתחדש לך רשימות, רצון חדש, אז אתה שוב צריך לתקן את הדברים החדשים.
1: טוב, ואנחנו נמשיך את ללמוד עם רב איפה שעצרנו. היום אנחנו נלמד על קטנות עולם ניקודים, נקודות דסק שירדו למטה מטבור, גדלות עולם ניקודים עד שבירת הכלים אפילו. שימו לב על נושא של נקודות דסק שירדו למטה מטבור. את הגלגלת, כי זה נושא מאוד חשוב, הוא מסביר הרבה דברים לנו אחר כך. אז בואו נראה את השיעור ו... נתפעל ממנו.
2: איפה נמצא? קטנות גאולה בניקודים, כן? יופי. אז היום הנושא הוא גדלות העולם בניקודים. אחרי שלמדנו מה זה קטנות, אז נצייר שוב את הסרטון שלנו. יש לנו פרצוף גלגלת, ראש ו... רשימות, ארבע, ארבע, גלגלת, טבור, לתוך הגלגלת, סוף גלגלת, סיום דגלגלת, טבור גם של גלגלת, אחרי גלגלת יוצא לנו פרצוף אב, פה שלו איפה שחזה לגלגלת, אב יוצא לנו על רשימות, למה אני רושם? ארבע, ארבע, אני רושם כבר דלת, דלת, וזה דלת גימל, זה יוצא לנו פרצוף אב. אחרי האפ יוצא לנו פרצוף סעד, הרשימות ג' ב', פה של סעד, בחזה של האפ, הם שניהם, גם אפ וגם סעד, מסתיימים על הטבור, יש לנו טעמים דסעד, מה שמעניין אותנו זה נקודות דסעד. כששעה סג מתחיל להזדחך, יוצאים נקודות דסק, אז יוצא לנו כאילו כך. שהאורות האלו נכנסים למטה מטבור של נקודות דסק, כי הם אורות של בית דהתלבשות, בית דהוויות. הם יכולים להיכנס למטה מטבור, להתפשט כאן, עד סיום גלגלת. יש כאן כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד מלכות. כן? והם מתפשטים מלמעלה למטה וממלאים את הגלגלת באור חסדים, אור דחסדים.

אורדר סקט. ושממלאים את הגלגלטל באורדר חסדים, אז מקבלים מגלגלטל רשימות ד' ג'. זה רשימות לאור חוכמה. ומתוך זה נקודות דסק מתחילים, הן מתחילות להרגיש כאן, למטה מתפארת, שזה מתחיל להיות כאן כלים לקבלה, מתחילות להרגיש כאן רצון לקבל ללא מסך. ואז אנחנו למדנו בכלים האלה שנעשה כאן רצון לקבל, אז מלכות עולה למעלה, מלכות עולה למעלה, ועלייה זו שמלכות למעלה נקראת צמצום ב', והמקום החדש של המלכות שהיא עלתה כאן נקראת פרסה.

0: וכל זה קרה בזמן שנקודות בסק התפשטו כאן למטה, פעלו על סוף דגלגלתה, קיבלו מהם רשימות ד' ג', הצטמצמו, ובחזרה הם עולים, עולים, עולים, עולים לראש בסך. זה הכל קרה בדרך שלהם לראש בסך. אז הם מגיעים לראש דסק עם הרשימות של עצמם, שזה רשימות כבר בית א', מצומצמות פלוס צמצום ב', רשימו אחד, ורשימו שני, ד' ג', מה שתפסו כאן למטה, מניעים לגלגלת. ואז מה קורה הלאה? לפי רשימות בית א' מצומצמים, מסך צריך לעמוד כדי לא להתפרצוף הבא בניקווה עיניים. מה זה ניקווה עיניים? יש בראש קטע חוכמה בינה, זה רמפן ומלכות. אז חצי הבינה איפה שנגמר גר בבינה ונשאר זר בבינה, זה נקרא גלגל כביניים, וזה אחר. המקום הזה נקרא מקווה עיניים. ואז נעשה כאן זיווג. מההתחלה אתה לא תסע. ולא בכל הראש, כמו שכאן זה כל הראש, אלא רק על חלק. למה רק על חלק? כי אם אסור לקבל בפנים אלא רק בקטע הזה של הגוף, אז כנגד זה אני צריך לעשות חשבון מראש כמה מותר לקבל. נגיד בתוך קיבה אסור למלות 40%, אז אני כבר בראש עושה חשבון כמה מותר לקבל כדי שקיבה יתמלא רק ב-60% וב-40% לא. זה מה שקורה כאן. ואז אחרי זיווג הזה שנעשה כאן יורד אור למטה ובונה פרצוף בדיוק במקום הזה. מאיפה שעלו הרשימות, בקשות, עד כאן הוא מתמלא, ולא יותר, עד הפרסה. ופרצוף הזה נקרא קטנות, דעולם, על ניקודים.
1: איפה? מהטבור ומטה או?
0: זה, מכאן עד כאן. יש בו, בפרצוף הזה, כתר, אבא ואימא, וזון. שלושה חלקים. והשלושה חלקים האלו כולם נמצאים, שלושה חלקים האלה כולם נמצאים במצב המצומצם. זאת אומרת, באיזה צורה הם נמצאים, זה כבר, מזה אנחנו כבר לומדים. כנס, כנס, אל תפחד, בואי נא. לא, מה יש לו? הוא מתבייש שיש לו כל הלאה. אז אפשר, זאת אומרת, כל חלק וחלק הוא מצומצם. למה? כי כי לפי צמצום ב' אפשר להשתמש רק בחצי מהכלים. ואז יש פה ראש אחד של כתר, ראש שני אבא ואמא וגוף. מה קורה כאן? בוא נראה כאן. כמו בכל פרצוף יש לנו כתר, אבא ואמא זה נקרא חוכמה ובינה, וזה רמפין ומלפין. זה מבנה של הפרצוף. אנחנו למדנו אתכם בשיעור הראשון. מה קורה? כתר יש בו אור. אור מהכתר בא לחוכמה. וגם בחוכמה יש אור. אבל בינה, היא לא רוצה לקבל את האור. יש לה תכונה כמו לכתר, רק לתת ולא לקבל. יוצא ככה, שכתר הוא רוצה לתת, או בואו נעשה את זה בצורה אחרת. כתר הוא רוצה לתת, חוכמה רוצה לתת, בינה מסתובבת ככה, אם הוא רוצה לקבל. וזה רמפין ומלכות. אפילו שהם רוצים, אין להם כלום. המצב הזה נקרא שחוכמה ובינה, או אבא ואימא, נמצאים במצב פנים באחור, פנים באחוריים. אבא נמצא כלפי אימא במצב פנים, ואימא כלפי אבא נמצאת במצב אחוריים. היא לא רוצה לקבל ממנו חוכמה. מפני שתכונת האימא היא בינה. ואז במקרה כזה אין אור למטה לזון. אור מגיע רק עד האבא מלמעלה, וכאן כבר אימא לא רוצה לקבל אותו. ואז למטה חושך. זה מצב שדומה ל... טרנזיסטור, בוא נגיד, זה יש לנו בטכניקה בחיים האלו, יש לנו הרבה מאוד דוגמאות שמצד אחד יש לנו כאילו הזרמה ושפע, ויש מישהו באמצע שעוצר אותה ולא נותן להמשיך, כן? ואז בוא נגיד כמו יש לנו בטרנזיסטור, כן? מישהו מכיר? כן? מכאן בזרם, כאן הוא נעצר, אם אנחנו ניתן כאן גל, אז לפי גל הזה אנחנו נפתח באותה צורה, אנחנו נפתח את השער הזה ואז זרם יעבור למטה, כן? משהו כזה. יש לנו נגיד איזשהו ברז, כן? אז איך שאנחנו פותקים ככה זה זורם, סוגרים לא זורם. ככה זה אצלנו כאן. אז זה תוצאה. אמא לא רוצה לקבל אור בגלל שהיא בינה, היא לא רוצה לקבל אור מאבא, והכל אז למטה מבינה, הכל חושך. זה נקרא קטנות דעולם הניקודים. עכשיו מגיע מצב מאיפה בקטנות דעולם הניקודים? מזה שאנחנו עשינו זיווג על הרשימות בית א' לצומצמים. עכשיו שעשינו את זה, ויש לנו פרצוף שנקרא קטנות דעולם הניקודים, מגיע עכשיו תור של סוג הרשימו, זוג השני של הרשימות. ולפי הזוג השני של הרשימות יוצא לנו שזיווג כבר נעשה, זיווג כבר נעשה במקום אחר. איפה? זיווג כבר נעשה בפה. בוא נעשה אותו כאן בפה.
2: יפה, כן? יאללה, בוא נמשיך. בדיוק נעשה בפה. למה? כי הרשימו הזה ד' ג' הוא דורש ממש זיווג באור מלא. אז קורה לנו שמסך מעניק לעיניים יורד בחזרה. מסך מעניק לעיניים יורד בחזרה לפה, ובפה נעשה זיווג על אור מלא, זיווג על ד' ג' אני ארשום כאן שוב שזה זיווג ב' א' פלוס צמצום ב' כשנעשה זיווג על ד' ג' אז מגיע אור גדול מאוד לאותו פרצוף. ומה הוא עושה עם אותו פרצוף? האור הגדול הזה הוא נכנס לכתר לכתר לניקודים ולאבא ואמא ולזון, והוא מחייב את האבא ואמא שכתר ייתן אור, שאבא ייתן אור, שאימא יזדבק עם אבא וייתן אור, ושהם ייתנו אור לזון, ושזון האלו גם כן עברו למטה מפרסה וימלאו כאן את החלל הזה גם כן עד הסוף. ושאורות עוברים את הפרסה ואסור למטה מפרסה לרדת, אבל האיסור הזה רשימות ד' ג' שורות. אז נעשה כאן שבירת הכלים. כל הכלים האלו מפה לאבא ואמא והלאה, כל הכלים האלו הם נשברים. שבירת הכלים.

המצב בעצמו שנעשה זימוקן ד' ג' נקרא גדלות בעולם הניקודים. ומה שקורה כאן למטה מאבא ואמא עם האור הגדול הזה נקרא שבירת הכלים. למה זה דומה? פשוט היה לי כלי קטן, חשבתי שאני יכול להשתמש בו, השתמשתי בחלק ממנו, כן, עד כאן במקום 10 ספירות, כי יש לך חומה בין החסבור התפירת נצחות יסוד מלכות, השתמשתי רק בחלק. היה לי פחות או יותר ברור שבו אני יכול להשתמש בחלק הזה אחר, אבל לא לקחתי בחשבון שיש בי גם כן רצון ד' ג' שכביכול תפסתי כאן למטה בסוף דגלגלת. והרצון הזה של ד' ג' שהוא התגלה אז גרם לזה שעשיתי חשבון שכביכול אני יכול לקבל את מידת להשפיע אפילו בכל הכלים, לא רק בחלק, בחלק מהכלים למדתי שזה מותר ועמדתי בזה ושהתחלתי לקבל בכל הכלים שלי אז נשברתי. מה זה נקרא שבירת הכלים? יש הרבה דוגמאות. נגיד אנחנו כולנו יודעים שאם יש לנו משהו שאסור, יותר טוב להתרחק מדבר שאסור. מה שאם כן, להתחיל לקבל קצת ובאמצע לעצור. זה מה שקרה כאן. אם אני לגמרי לא משתמש בכלים בקבלה שלי שהצטמצמו, אז בסדר, אני נמצא בקטנות. אבל אם אני מתחיל לקבל, אז כבר אני לא יכול לעצור את עצמי, ואפילו שאסור לי כבר שאני התחלתי להמשיך את האור בגדלות, אני כבר חייב להמשיך אותו עד הסוף, אפילו שאני נשבע. מה נשאר? נשאר לנו כך, שנשאר לנו קטן, ואבא ואמא, ולמטה להם כלים שבורים. מה זה כלים שבורים? נקרא כלים שאין להם מסך. רצונות נשארו אותם רצונות. מסך נשבר. אין לנו עכשיו מסך. שאין לנו עכשיו כוונה שאפשר לקבל על מנת להשפיע. אתם בינתיים תרשימו, זה ייקח עוד כמה חודשים עד שתבינו, על מה אני מדבר. אבל אתם תרשימו את הכל ואחר כך לאט לאט זה יתברר. אין דרך אחרת לקבלה, רק בצורה כזאת. רושמים כמו טוקי, שום דבר לא מובן, אף מילה, אני מדבר שטויות, אני יודע, ככה זה. ואחר עוד שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע, עד שזה מתברר, עד שחומר הזה נקלט, מתחילים לעבוד איתו ולעבוד בצורה מעשית כמו שהוא אומר. זה יקר זמן. אתה רוצה לצלם? אני רוצה לצלם פה.

טוב, מה קורה על אוזניים הבעלה? אני מוחק. בסדר?

0: חבל שלא עשיתי קופי.
1: אני חושב שלכולם כבר יש כזה ניסיון, ומחייכים ששומעים רושמים כמו תוכי, שום דבר לא מובן, אף מילה. אני מדבר שטויות, אני יודע, אבל כמה שיותר ויותר שומעים, אז זה נכנס. אז מזמינים לשאול שאלות בעולם ובעולם, וגם כן בצורה מכוונת. יש לנו כבר שאלה ראשונה, אז נתייחס אליה, וכן נשמח לשאלות. זה רותם כרמל. לא ברור מה השתנה שיאפשר את הירידה מתחת לטבור. פה זה יחסית פשוט, שמדובר על הגבלות. מה הגבלות ואיך אפשר לעקוף אותן. הכוונה שהרצון כן יקבל מקסימום, ואחרי שיש צמצום א', מה הוא מאפשר ומה הוא לא מאפשר, כן אפשר לקבל בעל מנת להשפיע, ואז זה אומר שמתחת לטבור, כן אפשר לקבל בעל מנת להשפיע. זה אומר מבחינת האורות, אור חוכמה, ענה ישרה, אסור לקבל, ואור חסדים, כן. מתי מתאפשר מצב כזה? שיש לנו נקודות דסק, שהרשימות שלהם נהיה בית-בית, זה אומר שאין שם חוכמה, רק חסדים, חסדים פעמיים בית, ואז זה אומר שכן אפשר לקבל מתחת לטבור. אז אור יורד. שוב, זה אומר שאי אפשר לקבל ועל מנת להשפיע מתחת לטבור בלי אור חוכמה.
2: כשאחרי פרצוף אב נוצר פרצוף סג, עדיין בפרצוף סג יש רשימות ג' דיות לא פשוט, נכון? שזה בא לו מאב. ובגלגלת ובאב יש אור חוכמה, גם בסג יש אור חוכמה, כי יש לו רשימות ג' די התלבשות. וכשמסך התחיל להזדקך, נכון, מד' לג', מג' לב', הדבר הראשון שנעלם, אור חוכמה. הרשימו הזה, ג' די התלבשות, נעלם. אז אין אור חוכמה. עכשיו בנקודות דסג יש רק אור חסדים. אור חסדים יכול להיות בכל מקום, אז יש לו ב' התלבשות, ב' דאביות. ככה הם יכולים לרדת מתחת לטבור לגלגלתא, שגם שם יש אור חסדים. עוד, גדי.
3: יש לי שאלה ממש של תוכי, שטוב להישאר אולי עם השאלה הזאת. הנקודות דסק שיורדים מתחת לטבור, ושם התערבו עם דלת גימל, על זה נעשה צמצום של בינה שהיא לא יכולה לתת לרצונות האלו, כי אין עדיין מסך. השאלה כזאת, מה בעולם הנקודים, בגדלות, נותן ביטחון לבינה שהיא כן יכולה לתת לרצונות האלו? להישאר עם השאלה.
2: נשאר. גדי אומר להישאר, נשאר עם השאלה. פלורידה.
1: פלורידה, בבקשה.
4: Yeah, I have a question about how the world of Nicodem can have two sets of records.
5: שאלה איך יכול להיות שתי סוגי רשימות בעולם הנקודים, רשימות דגדלות ורשימות דקטנות, איך יכול להיות שעושה שני חישובים?
2: אני ענה. האמת, למסך דסק עולים לא שתי סוגי רשימות, כמו שרב דיבר עכשיו, אפילו שלוש סוגי רשימות. מה היה בסג? בסג יש קודם כל טעמים, נכון? טעמים שלו, שיורדים עד הטבור, ואז נקודות עולות למעלה. מזה יש לו רשימות ב' א', נכון? זה רשימות של סג עצמו. אחר כך נקודות ירדו מתחת לטבור. מתחת לטבור יש רשימות של ב' א', פלוס צמצום ב', כמו שרב סרטט את זה, וגם רשימות ד' ג' שהיו שם עוד לפני זה, מגלגלתא. לכן, סג למעשה עושה שלוש זיווגים. זיווג ראשון עושה רשימות שלו עצמו ב' א', שממנו ממשיכים פרצופים של עולם אדם קדמון, מה ובון, נכון? כי זה הסדר, חייבים לסיים את חמש פרצופים. זה זיווג ראשון. זיווג שני עושה על זיווג אותם בית א', אבל פלוס צמצום בית. זה כבר רשימות שעלו ממתחת לטבור, לראש דסק, ועושה עליהם זיווג. על זה יוצא פרצוף עולם ניקודים בקטנות, נכון? ועוד זוג רשימות שעלה לראש דסק, דלת גימל, שעל זה יצא אחר כך גדלות של עולם הניקודים. על כל הרשימות אלה חייב להיות זיווג. עכשיו, בגלל שרשימות עלו לא, ראשונות לא עלו, לא ירדו מתחת לטבור בית א', אז גם פרצופים אלה, מה ובון, הם מתחת לטבור דאדם קדמון. מעל, סליחה. מעל טבור. היתר רשימות שעלו ממתחת לטבור, גם רצופים שנוצרו, ירדו מתחת לטבור של גלגלתא.
1: עידו.
6: דלת גימל כאילו היו גם באב, גם באב היה זיווג ראשון על ד' ג', נכון? הם גם עלו דרך ההתקללות בינה ומלכות מלמטה, עלו חזרה גם לסג, גם שם היה עליהם זיווג, ויצא משהו אחר. זה ראש אחר עושה, אז הרשימות הזה, אותו רשימו, והראשים עושים חשבונות שונים, יוצאים דברים שונים?
2: אתה צודק, אני הייתי שואל אחרת, איך פרצוף סג, שהוא רשימו שלו בית, נכון? הביות שלו בית, עושה זיווג על רשימות גימל, שזה לא רשימו שלו, זה מעליו, נכון? אז חסר פה מרכיב שסג פונה לאב, ולוקח ממנו עזרה, נכון? שזה נקרא אור אב סג, ואז הוא יכול לעשות זיווג על רשימו גימל. לפני זה הוא לא יכול.
6: כן, נכון? אז זה לא היה בשיעור הזה. וגם שאלה, איך בכלל הנקודות דסק בכלל, אם הן מתרשמות מדלת ג', הן מעבירות את דלת ג' או את ההתרשמות של איך, מה הן תופסות מזה? זאת אומרת, כל אחד פה רגע, הוא כאילו מרגיש אחרת או תופס אחרת. זה לא אותו דלת ג', ככה זה מרגיש.
2: נכון, הן מתרשמות, אבל לא סתם. הן יורדות למטה והן מקבלות שם התרשמות גם מצמצום ב'. זה כבר מצומצמים, מה שעולה למעלה, לראש דסק, רב אמר את זה, הדגיש כמה פעמים, בית א' פלוס צמצום בית, פלוס צמצום בית, זה כבר לא אותם רשימות, אבל דלת ג' גם נמצא שם, זה היה מקודם, לכן כל ההתרשמויות שיש מתחת לטבור, עולות לראש דפרצוף סג.
6: אבל הן עולות כמו שהן, או שיש משהו בדבר הזה שהוא לא מעביר, לא יכול לתפוס את אותו דבר ולהעביר אותו?
2: הם עולות כמו שהם.
1: התייחס לשאלה כתובה, מה ההבדל בין קטנות עולם הניקודים וגדלות מגרסיאלה מיצ'ילה, זה שלבי התפתחות. עוד ניסיון לקבל אור בתנאים שמשתנים, ואחר כך עוד פעם, אז יוצאים פרצופים בהתחלה בצורה מסוימת, על רשימות מסוימים, בית א' במצומצם, ואחר כך על זוג רשימות אחר, מה ההבדלים? זה פשוט שלבים. בהתחלה משהו נוצר, אחר כך עוד ניסיון לקבל אור, אחר כך עוד פעם תיקון מטעם המערכת, וככה בא שלב אחרי שלב.
2: אולי קודם ניו יורק, סליחה. עדפה לקטי עולם. ניו יורק 3, בבקשה.
7: Thank you. We always learn that the calculation happens in the rosh.
5: אנחנו תמיד לומדים שהחישוב נעשה בראש ואז מתפשט האור. אבל כל פעם שאנחנו מציירים את צמצום ב', אז נראה שקודם כל יורד האור, ואז יש צמצום ב', ואז יש חישוב.
7: It seems like opposite.
5: כאילו יש שם תהליך הפוך.
2: נכון, כאילו אתה אומר שראש מבצע מה שגוף מחליט, מה שגוף רוצה, אבל זה באמת ככה. אם תסתכל עוד פעם את השיעור, אתה תראה שרף אומר שבגלל שבגוף קרה צמצום בית, אז בהתאם לזה גם מסך בראש עלה עם הרשימות אלה לניק ועיניים במקום להיות בפה, נכון? פה.
1: אני רוצה לשאול על הפרסה שנוצרה כתוצאה מצמצום ב' אחרי זה, הפרצוף עלה לראש דסאג. האם הפרסה בעצם התבטלה ואחרי זה היא התחדשה בסוף הקטנות של עולם הנקודים?
2: לא, לא. פרסה עוד לא התבטלה. אתה רוצה?
8: לא, לא. תמשיך.
2: לא, לא. פרסה עוד לא התבטלה. מה שעלה לראש דסאג זה רשימות. הפרסה היא...
1: נשארה. הפרסה נשארה.
2: פרסה נשאר, כן. היא עדיין מסיים, עוצרת את כניסת אורות למטה, מתחתיה. אסור להיכנס לשם. זה יש חוק צמצום ב'. חוק צמצום א', מלכות לא מקבלת. חוק צמצום ב', עד התפארת לא מקבלים, נכון? וזה נשאר. מתי פרסה נשברה, נפרסה הפרסה, איך כותבים ככה? רק כשהגיעה גדלות של עולם הניקודים, אז כאילו אור פגע בפרסה, והיא לא מתבטלה, הכל נשבר. ככה זה נגמר.
1: הפרסה לא התבטלה
2: פרסה שמרה.
1: לגדלות, לא, בשביעה
2: פרסה, היא לא פרסה התבטלה? פרסה כאילו התבטלה, אבל בעצם לא התבטלה. היא שמרה על פרצוף.
1: שמרה על פרצוף.
2: כן, כן. הוא נשבר.
1: ומה קרה בדיוק בניק ועיניים? כאילו, אם הפרסה לא קרה לשום דבר, אז מה היה בניק ועיניים?
2: בניק ועיניים היה זיווג. זיווק על הרשימות.
1: מהרשימות שעלו.
2: כן, רגע, אני כמינאים, זה עדיין צמצום ב'. אתה עכשיו מדבר שזיווק קרה כבר בפה לגדלות, נכון?
1: אני מדבר עכשיו, לפני היווצרות העולם הניקודים בקטנות.
2: אז פרסה עומדת.
1: היה זה משהו במיני
2: כמינאים. אז פרסה עומדת.
1: עדיין עומדת.
2: עדיין עומדת. היא לא נותנת לאחאב של זון לקבל אור. היא לא נותנת. עוד? אוי, סליחה, מק 17, יש שאלה.
9: Как вам дали прорваться без никудим?
5: Да, Иван, ты сейчас
9: Как вам дали сделать второе сокращение вообще? Оно же было. Почему без экрана зашли и разбить? Второй раз.
5: קשה להבין אותו, הוא שואל על צמצום ב', איך הוא קורה, קשה להבין אותו.
2: הוא שואל איך קרה צמצום ב' בכל זאת, למרות שהיו מסכים, היה פרסה כמו שיואב שאל, איך זה בכל זאת קרה צמצום ב', נכון, שבירה, קרתה שבירה, נכון, יש מנגנון שלם שעדיין רף לא הסביר אותו, אולי הוא יסביר בהמשך, שקרה שאבא נתן אור לאימא, ואימא לעצמה לא רוצה אור. היא עומדת עם האחוריים לאבא. אבא כבר מוכן, אימא לא מוכנה. למה היא לא מוכנה? כי היא לא עושה שום דבר בשביל עצמה. היא צריכה בקשה מתחתונים, מזון. כל עוד אין בקשה, היא לא עושה כלום. היא לא ממשיכה אור למטה. אבל כן הגיעה בקשה. ואז אימא נאלצה להסתובב לאבא, לקבל ממנו אור, ואז אור הזה נכנס כביכול לזון. ואז זון נשברו. איך בקשה הגיעה, זה מנגנון שלם שצריך ללמוד אותו.
8: אורן.
10: כן, בדיוק על הנקודה הזאת רציתי, אם תוכלו לברר מה על הפנים באחור, מה בקטנות הניקודים, מה זה העניין הזה של פנים באחור, והאם השבירה כאילו קרתה שזה נהיה פנים בפנים כביכול?
1: כן, אני חושב שזה גם מצבי התבשלות, מי מוכן ואיך זה הולך שלב אחרי שלב. אז בדיוק כמו שראינו עכשיו רב צעיר, כשמתחיל עולם הניקודים בקטנות, אז אבא נמצא במצב כזה שהוא כן נותן, מבחינתו אין הגבלה, אבל אמא עוד, אין לה עוד רצון, היא לא מקבלת. אז פשוט מוכנות של כל אלמנטים, אחד מוכן, שני לא, שניהם מוכנים, פנים בפנים, שניהם לא מוכנים, אחור באחור. אז במקרה הזה, שמלמעלה כן מוכנים להעביר למעלה פנים, ולמטה עוד אין מוכנות, עוד אין דרישה, אז יצא פנים באחור.
2: כן, בהתחלה, כאילו פרצוף כתר, היה, וכולם היו בקטנות, נכון? קטנות עולם ניקודים. ואז הגיעה גדלות לכתר קודם כל, אחר כך גדלות לאבא, מה זה גדלות? מוכן לתת. אחר כך אבא, הגיעה גדלות, מוכן לתת. האמא עדיין בקטנות והזון עדיין בקטנות. כשהגיעה בקשה מלמטה, מזון לאמא לקבל, אז גם אמא נכנסת לגדלות, מבקשת אור מאבא, מקבלת, ומורידה לזון כביכול, ואז זון נשברים. זה נקרא חולם שורו חיריק, אבל רק לא מדבר לזה פה. עוד שאלות? אבי.
11: אבא ואמא וזון זה שמות של פרצופים חדשים שלא היו קודם. יש לנו גלגלת אב סג מבון. עכשיו יש אבא ואמא וכתר אבא ואמא וזון, מתחת לדבור פרצופים חדשים. זה הכל כתוצאה מאור חסדים שהתפשט מתחת בחלל הריק?
2: כן, זה תוצאה מזיווג בראש דסאג, נכון? פרצוף הראשון, דרך אגב, אנחנו אומרים של רשימות ההתלבשות ורשימות האביות, תמיד בראש יש כביכול שתי ראשים, ראש ההתלבשות וראש האביות, נכון? אז על ראש ההתלבשות אנחנו לא מדברים, אנחנו, בעל סולם מסביר את זה ככה בקצרה ולא ממשיך. אבל פה פעם ראשונה שראש ההתלבשות, שהוא כתר, הראש הראשון, יש לו תפקיד, ומדברים עליו, בית ההתלבשות. ואחר כך על א' דאביות יצא אבא ואמא בזון, ברור, נכון? הכל זה תוצאה מזיווג בסג. עוד?
12: אם אפשר להסביר, מה זה רשימות שנמצאות מתחת לטבור? הרשימות הן לא בראש, מה זה הדבר הזה, רשימות מתחת, בגוף, בסוף?
1: באופן כללי רשימות זה, תזכורת זה מה שהיה, זה מה שנשאר מאיזושהי פעולה. התזכורת מהאביות, כוח שהיה ברצון וההתלבשות מה הסוג שלו, כן? איך שזה היה. אז קודם כל זה תזכורות ממה שזה היה, לכן זה השם, לפי השם הזה רשימות. ועכשיו איפה הם נמצאים? במקום שאיפה שהיו רצונות והיה אור, ואז אור יצא. ואז אנחנו אומרים שמתחילים לקחת רשימות ולעבוד איתם. ראש זה מקום שיש שם בירור. אז כביכול מוצאים את זה מלמטה, מעלים את זה למעלה, אבל בגדול היה רצון, היה שם אור, אור יצא, ואז על הדרישה הזאת, על התזכורת, מה פעולה הבא, מה צריך לקחת בחשבון למנת אור הבא, צריך להעמיד באביות, צריך לקחת בחשבון התלבשות, ואז לעשות פעולה הבא. איפה זה נעשה? נעשה מראש. מציירים את זה ככה, שכאילו לוקחים את זה מלמטה, למעלה ו...
2: חכה, אתה זוכר שאנחנו למדנו טעמים בנקודות, תגין ואותיות, טנטה. איפה נכנסים טעמים? בגוף, נכון? מאיפה יוצאות נקודות? מהגוף. מטעמים רשימות נקראים איך? תגין, נכון? כתרים כאלה מעל אותיות, ורשימות מהנקודות נקראים אותיות. זה רשימות שיוצאות מהגוף.
12: אבל כל ה...

0: Ну и да, мы же дебаты. Вот.
1: Давид.
2: יש פה הרבה פעמים חוזר על עניין של זיווג על רשימות. אולי ככה אתם יכולים לתת לנו הרגשה, מה זה אומר שראש עושה זיווג על רשימות? בעיקר מה זה זיווג?
3: כן, זה בהמשך לאותה שאלה. זה בירור מה אפשר לקבל במנן הבא. המטרה לקבל את כל האור, נשאר תזכורת שמפעם הבאה לא השלמנו את התהליך, צריך לקחת משהו בחשבון, אז ראש זה המקום שמתבצע שם החשבון הזה. איך הוא מתבצע? יש אור שרצה להיכנס, מבחינת אור בלי שום חשבון רצה להיכנס, יש הגבלה מצד הכלי שלא מוכן לקבל בלי תנאים, ואז נקרא זיווג. אור שרצה להיכנס, מסך שלא מאפשר לעבור לאור הלאה, נקרא זיווג. איפה נתבצע? זה נהיה בראש, פשוט זה המקום שנחשב ששם זה הולך החשבון. כמה אפשר לקבל, כמה לא.
0: כמה אפשר לקבל על מנת להשפיע, נכון? זה החשבון שעכשיו כלי עושה עם המסך. לפני זה כלי היה מלא באור, נהנה, אין תוך, אין ראש, אין סוף, רק תוך אחד. עכשיו כלי עושה חשבון. כמה אני יכול לקבל על מנת להשפיע? וכמה אני לא יכול? מה שהוא יכול... הוא מקבל, זה נקרא טעמים, מה שהוא לא יכול, נשאר כאור מקיף, כנגד סוף פרצוף. אני חושב שהזמן שלנו.
3: כן, חברים, הגענו לסוף, זה סוף מנה יומית, אנחנו מחר נמשיך באותו שיעור, נמשיך לעקוב אחרי רב, חשבתי לעצמי שלפעמים כשלומדים והכל מובן בהתחלה, ואם לא לעקוב יום-יום, אז פשוט מוצא את עצמי שפתאום מפסיק להבין. אז הכל היה ברור, כאילו חזרנו מלא פעמים על אותו דבר, ויום אחד בהיר, אני לא מבין שום דבר. אם יש התמדה ועוברים כל יום-יום, אז כאילו לא נפספס את הנקודה הזאת שמפסיקים להבין. וכן, יש לנו כמה הודעות. כן. מחר, יום שישי, יתקיים... בבית קבלה לעם, בפתח תקווה, יום איחוד לחברי קהילת לומדים בישראל, שמטרתו להעמיק את הקשר בתוך קהילת לומדים. אנחנו מבקשים תמיכה מכל כלי עולמי במחשבה להצלחת אירוע. ועוד הודעה אחת, ביום ראשון הקרוב, 28 ביוני, בין השעות 18:30 ל-19:30, תתקיים שיחה פתוחה עם הנהלת העמותה, עם חברים וחברות מכלי ישראלי. השיחה תתקיים במערכת הערבות בשפה העברית בלבד. תודה, ונסיים בשיר.

השיעור מבוסס על מאמר מהו שכהן גדול ייקח לאישה בתולה בעבודה. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1326. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שכהן גדול ייקח לאישה בתולה בעבודה? הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, מצווה זו היא שישא הכהן הגדול בתולה. זהו שכתוב, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה. שואל, ולמה צריכים שיקח רק בתולה בלי פגם? ומשיב, אלא אישה היא כוס של ברכה, שאם טעמו פגמו. כלומר, שמרמזת על המלכות הנקראת כוס של ברכה. והכהן המקריב קורבן לפני השם, צריך שיהיה שלם בלי פגם, כי המומים פוסלים בכהנים, שלם בגופו, שלם בנוקבה שלו, לקיים בו, כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. עד כאן לשונו. ויש להבין זה מה מרמז לנו בעבודה כהן גדול, ומהו בתולה, ומהו אלמנה, גרושה, חללה, זונה. שרק בתולה שאין בה פגם, את זה ייקח. היינו שבתולה אין לה פגם. מה מרמז בתולה שאין בה פגם, ומהו הקשר בזה שאומר שאישה מרמזת על כוס של ברכה, שהיא מלכות. הנה, הארי הקדוש אומר על מלכות שכל יום היא חוזרת להיות בתולה, שהיא רק בחינת נקודה, וצריכים לבנותה מחדש עד שהיא משגת בחינת גדלות. וכמו שכתוב בשער הכוונות, כי כל יום הוא עניין בפני עצמו, ואין לך שום תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם שתדמה לחברתה כלל ועיקר. ובכל יום ויום מתבררים ברורי ניצוצות חדשים שלא נתבררו מעולם עד העת ההיא. ובבחינת עבודה יש להבין זה, כי מלכות נקראת בחינת מלכות שמיים, שהאדם צריך לקבל על עצמו בכל יום קבלה חדשה. ואין זה מספיק במה שקיבל אתמול בחינת מלכות שמיים, אלא כל יום היא בחינה בפני עצמה. לכן עלינו להאמין שבכל פעם שאנו מקבלים עלינו מלכות שמיים, זה נבחן שמבררים ניצוצין שהיו מחוצה לקדושה, הנקרא שהניצוצים האלו היו מקודם שבועים בין הקליפות, והעלו אותם לקדושה על ידי קבלת מלכות שמיים ועל ידי התעסקות בתורה ומצוות. וזה כמו שאנו אומרים בהתפילה ריבונו של עולם אחרי ספירת העומר, ועל ידי זה ישפע שפע רב בכל העולמות. לכן מובא בספרים הקדושים שהאדם בעת קבלת מלכות שמיים בקריאת שמע יקבל על עצמו מלכות שמיים, ויכוון שהקבלת מלכות שמיים תהיה במסירת נפש. והיות שכל יום הוא בחינה חדשה שצריכים לבנות את המלכות, שתהיה בבחינת גדלות, כל פעם התחדשות חדשה. לכן בא הרמז של כהן גדול, שבעבודה נקרא העובד השם, היינו מי שרוצה להתקרב להשם בבחינת גדלות, הוא נקרא כהן גדול. וכשהוא הולך לקחת אישה הנקראת מלכות שמיים, הוא צריך לקבל בתולה, כי בתולה נקראת שעוד לא נפגמה.
כי בתולה נקראת, כמו שכתוב, קרקע בתולה, שהוא כינוי לאדמה שלא נאבדה מעולם. כמו שכתוב, קרקע בתולה הייתה, שלא עבדה אדם מעולם. כלומר, שאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, כאילו אף פעם לא הייתה לו מלכות שמיים, ואצלו זהו דבר חדש. וממילא הוא צריך עתה לחשוב שהוא הולך עכשיו לעשות דבר חדש שמעולם לא ידע מזה. נמצא שהקבלה זו שמקבל על עצמו, הוא צריך להתבוננות יתרה, בכדי לדעת מהי קבלת מלכות שמיים, מה זה דורש, בכדי שתהיה עליו יראת שמיים. זאת אומרת, האדם צריך לעשות חשבון נפש. מה יש לו לעשות שיהיה עניין זה דבר תמידי אצלו? כלומר, מה דורש השם מהאדם שקיבל על עצמו עול מלכות שמיים? הנה הכתוב אומר, מה השם אלוקיך דורש מעמך, כי אם ליראה אותי. ולחשוב מה זה יראה, מה שאין כן, אם האדם לאחר שהפסיק מלזכור עניין קבלת מלכות שמיים, לא חשוב מאיזה סיבות, ואחר כך להתעורר שוב לקבל מלכות שמיים. אין הוא צריך להמשיך את קבלת מלכות שמיים עליו מבחינת מה שהיה לו קודם שנפסק ממנו. ולומר שאני צריך ללכת ולעורר את בחינת מלכות שמיים, היינו שיהיה בהמשכיות, אלא הוא צריך להתחיל עבודה מחדש. ויש לדמות זה לאדם שמת והיו לו מקודם דברים יקרי ערך, ובאו אחר כך הבנים שלו ורוצים לקבל את הירושה, מה שעזב להם אביהם. ועל זה בא חז"ל ואמרו, ועדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. ויש לפרש, היות אם האדם בא למצב ששכח הכל, היינו שקיבל ירידה, הרי הוא כמת, כלומר, מקודם הוא היה אדם חי, היינו שהיה לו מלכות שמיים, שזה נקרא שהוא היה דבוק בחיי החיים. וכשנפסק לו זה, הוא נקרא מת, על דרך שאמרו, רשעים בחייהם נקראים מתים. וברוחניות, סיבה ומסובב נקרא, אב ובן. נמצא שעכשיו הוא נקרא בן, ורוצה לקבל על עצמו ממה שנשאר אחר מיתת אביו. יש לפרש על זה שאינה ירושה לך, אלא האדם צריך עתה להתחיל דף חדש בעבודת השם, כאילו עכשיו נולד, ועכשיו הוא רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, ואין לו ממי לקבל ירושה. ובאמור, יש לפרש מה ששאלנו, מה מרמז לנו בעבודה כהן גדול וכהן הדיוט. יש לפרש שכהן נקרא זה שהוא עובד השם, ויש שהם עובדים השייכים להכלל, והם נקראים בשם כהן הדיוט, ויש שהם רוצים לעבוד בבחינת הפרט, להגיע לבחינת גדלות, שהוא לעבוד בדרך האמת, והוא נקרא כהן גדול. ואצל כהנים גדולים יש סדר עבודה, שהוא סדר אחר לגמרי ממה שנוהג בבחינת הכלל. זאת אומרת, כי בזמן שאדם עוסק בתורה ומצוות בבחינת המעשה, ועל הכוונה הוא סומך על הכלל, ויש אנשים שרוצים לעבוד גם עם בחינת הכוונה,
היינו שהם רוצים לכוון שכל מעשיהם יהיו לשם שמיים. היינו שכהן אדיוט נקרא שעבודתו היא בבחינת הכלל, וכהן גדול הוא שעבודתו היא בבחינת הפרט. ובזה יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר, ולמה צריכים שייקח רק בתולה בלי פגם. הוא משיב, אלא אישה היא כוס של ברכה, שאם טעמו, פגמו. שיש לפרש שכהן גדול, היינו מי שרוצה להיות עובד השם בדרך האמת, אסור לקבל אישה, היינו מלכות שמיים, מבחינת מה שכבר נפגמה אצלו. כלומר, להמשיך את בחינת מלכות שמיים ממה שהיה לו בטרם שקיבל ירידה, שזו כבר לא נקראת בתולה, היות שהייתה לו המלכות שמיים הזו מקודם לכן ונפגמה. זאת אומרת, כדוגמת כוס של ברכה, אם טעמו פגמו, היינו המלכות הזו כבר טעמו מטרם שקיבל את הירידה, וזה נקרא אם טעמו פגמו, היות שכבר קיבל ירידה. נמצא שכבר פגם במלכות זו, לכן הוא צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים מחדש, כאילו שאף פעם לא טעם טעם של מלכות שמיים, וצריך לפתוח דף חדש בעבודה. ובאמור, יש לפרש מה ששאלנו, מהו שכתוב, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח. הנה אלמנה, יש לפרש, לאחר שהאדם קיבל ירידה, האדם כבר נבחן למת. נמצא האישה הקודמת, שהיא המלכות שמיים שהייתה לו מלפני הירידה, היא נחשבת לגבי האדם כמו אלמנה. וכמו כן, יש לפרש מהי גרושה בעבודה. היינו שהוא גירש אותה, מטעם שהיא לא מוצאת חן בעיניו. כי ברגע שהאדם אינו מסכים לעבוד בשבילה, מטעם שאינו מרגיש את חשיבותה, זה נקרא שהאדם מגרש את האישה. והגם שהיא לא רוצה להתגרש, מטעם שיש לה רחמנות עליו, היות שהמלכות רואה איך שהוא משוקע באהבה עצמית ומרחמת עליו, אבל הוא מגרש אותה אפילו שלא לרצונה. וזה עניין שהדין הוא שהאישה מתגרשת בעל כורחה, היות ברגע שלא מוצאת חן בעיניו, זה נבחן שהוא מגרש אותה. לכן העובד השם, שנקרא כהן גדול, לא יחזור לקבל אותה האישה שהיא גרושה, אלא הוא צריך עכשיו להתחיל לקבל עול מלכות שמיים מחדש, ולא להתחשב עם מה שהיה. וכמו כן, יש לפרש חללה, שלכהן אסור לקבל אישה חללה. שיש לפרש כנ"ל, כי בזמן שאדם מתעורר שוב לעבודת השם, אם הוא בבחינת כהן גדול, היינו שהוא רוצה לעבוד בגדלות השם, כלומר שידוע שבזמן שהאדם עובד בכדי לקבל תמורה עבור עבודתו, הוא לא מסתכל מי הוא הנותן, אם הוא אדם חשוב או לא, אלא שהוא מסתכל על התמורה. זאת אומרת, שאם בעל הבית הוא אדם פשוט ונותן משכורת כפולה מכפי שנותן אדם חשוב שיש לו איזה מפעל ומשלם משכורת, בטח האדם יעבוד אצל מי שנותן משכורת גדולה. מה שאין כן.
אם האדם עובד בלי משכורת, אלא מטעם שהוא רוצה לשמש אדם חשוב, בטח האדם הזה מחפש תמיד לראות מי הוא החשוב ביותר אצלו האדם רוצה לעבוד. ובאמור יוצא, מי שרוצה לעבוד בבחינת הגדלות, היינו שעבודתו בנויה על גדלות השם, היות שהוא רוצה לעבוד בלי שום תמורה, הוא נקרא כהן גדול. כנ"ל שכהן נקרא עובד השם, שרוצה להתקרב להשם, כמו שמפרשים על הכתוב, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, שמפרשים מכם שהקורבן הוא מכם עצמכם. היינו, זה שהאדם מתקרב להשם נקרא כהן גדול. ולאדם הזה אסור לקחת אישה חללה. היינו שתמיד בזמן שהוא הולך לקבל אישה, הוא יקבל תמיד בתולה. היינו שאף פעם לא היה לה בעל, שפירושו שאף פעם לא היה משמש עם המלכות הזו, אלא תמיד מוכרחה להיות אישה חדשה. מה שאין כן, אם כבר השתמש עם מלכות הזו וקיבל ירידה ונפסקו לו את הקבלת מלכות שמיים, וזהו מטעם שחילל אותה ולא התנהג עמה כמו שצריכים לתת כבוד למלכות שמיים, והתנהג עמה בביזיון, לכן לא יקבל אותה בחינה עוד הפעם, היות שכבר חוללה. אלא כנ"ל שכהן גדול צריך להשתדל לקבל תמיד אישה בתולה. היינו שיצער לעצמו שהוא מתחיל עכשיו לעבוד עבודת הקודש, ומה שהיה עד עכשיו לא מעניין אותו, אלא הוא אומר שהוא מקווה שמכאן ולהבא הוא ישמור אותה ויכבד אותה. וזה שכתוב, והוא אישה בבתוליה ייקח. וכמו כן, יש לפרש מה שכתוב, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה בעמיו ייקח אישה. ויש לפרש מהו זונה בעבודה. והעניין, כי בעת שהכהן הגדול רוצה לקבל עול מלכות שמיים, הוא צריך לקבל בתולה, שפירושו כנ"ל קרקע בתולה, שהיא כינוי לאדמה שלא נעבדה מעולם. ממילא אין לדרוש מהאדמה הזאת שתיתן תבואה לאכול. זאת אומרת שמהאדמה הזאת אין האדם יכול לפרנס עצמו, אלא לאחר שיעבד אותה וייתן לאדמה כל הדרוש לה, אז האדם יכול לפרנס עצמו מן האדמה ולא מקודם לכן. ובאמור יוצא שבזמן שהאדם מקבל עול מלכות שמיים הנקראת אישה, הוא צריך להיזהר שלא ירצה שהאישה תהיה זונה, מלשון זן ומפרנס. כלומר, שאם הקבלת עול מלכות שמיים תפרנס אותו, כלומר שיהיו לו מזונות על ידיה בזמן שהוא עוסק בתורה ומצוות, אז הוא מוכן לקבל אותה. אחרת, אין הוא מוכן לקבל את האישה הזאת. זה נקרא בעבודה אישה זונה. אלא, הוא צריך לקבל עול מלכות שמיים בבחינת עול. היינו, קשור לעול וחכמור למסע, בלי שום תנאים. וזה נקרא אישה בתולה, כנ"ל שהיא בחינת קרקע בתולה, שאינה נותנת שום מזונות.
ואם האדם מסכים לאלו התנאים, אז הוא יזכה להיות כהן גדול, לקרב עצמו להשם. ובאמור, יש לפרש בדרך העבודה מה שאמרו חז"ל, וזו לשונם: כל הנושא אישה לשם ממון, הבין לו בנים שאינם מהוגנים, שנאמר בהשם גדו, כי בנים בהשם בגדו, כי בנים זרים ילדו. ויש להבין מה זה הנושא אישה לשם ממון. הפירוש הוא כנ"ל, כי אישה נקראת בעבודה מלכות שמיים, והוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, מטעם שהוא שמע שיש לה הרבה ממון. שממון נקרא שהיא תפרנס אותו. כלומר, שעל ידי המלכות שמיים יהיה לו טעם בתורה וטעם בתפילה, אחרת מספיק לו שהוא ממשיך באותה דרך שקיבל מצד החינוך. ובגלל מה הוא צריך עכשיו לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולתת יגיעה?

0: בוקר טוב, חברים יקרים ואהובים. עשיריות חיפה 3 וחיפה 10 מתרגשות להגיש לכלי העולמי את ההכנה לשיעור הבוקר בנושא תפילה להשפעה. אנו מודים על הזכות שנפלה בחלקנו להכין את השיעור. כל השבוע ביררנו ביחד איך לשמור על כוונה נכונה, איך להתגבר על הפרעות, ואיך להגיע למצב שנתחבר ביחד בתפילה לבורא, שנהיה באמת צינור שמשרת את החברים האהובים באמונה שלמה. איזו זכות גדולה וענקית זאת להיות חלק מהכלי העולמי העצום, הענק הזה. זו זכות ענקית, ואנחנו מבקשים מכולם, חברים יקרים, בואו ניכנס להכנה לשיעור הבוקר, במחשבה אחת, שאין עוד מלבדו, טוב ומיטיב, ואין שיעור למעלתו. נחזיק במחשבה הזאת בחיבור החברים במשך כל השיעור. אני מעביר לרומן, החבר היקר שלי, לצורך קטע קריאה ראשון. רומן, בבקשה.
1: בזמן הירידה אין לאדם להתווכח עם הרצון לקבל שלו, ולבקש ממנו שכדאי עבורו שהרצון לקבל יעזוב את המקום, ולתת את המקום עבור הרצון להשפיע, ורוצה לתת להבין שיקנע לפניו. האדם צריך לדעת שאף פעם הגוף לא יסכים לזה, וחבל על הדיבורים, אלא שיבקש מהשם שרק הוא יתברך, יש לו כוח לבטל אותו, ולא אחר. שוב, בזמן הירידה, אין לאדם להתווכח עם רצון לקבל שלו, ולבקש ממנו שכדאי עבורו שהרצון לקבל יעזוב את המקום, או לתת את המקומו עבור רצון להשפיע, ורוצה לתת להבין שיקנע לפניו. האדם צריך לדעת שאף פעם הגוף לא יסכים לזה, וחבל על הדיבורים. אלא שיבקש מהשם שרק הוא יתברך, יש לו כוח לבטל אותו ולא אחר.
0: חיים, שאלה.
2: הסדנה שקיטה. נתפלל שבורא יפתח בלבבות שלנו מקום לרצון להשפיע. אני חוזר שוב. נתפלל שבורא יפתח בלבבות שלנו מקום לרצון להשפיע. סדנה שקטה.

0: האדם צריך להפוך את הרצון לקבל שבו ולקבל במקומו רצון להשפיע. כלומר, מה שהיה מקודם אצלו למעלה בחשיבות, היינו הרצון לקבל, יהיה אתה למטה בחשיבות, ולא ירצה להשתמש עמו. אלא להפך, הרצון להשפיע שהיה אצלו למטה בחשיבות, ולא היה רוצה להשתמש עמו, יהיה עכשיו למעלה בחשיבות. כלומר, שאתה הרצון להשפיע, זה אצלו דבר חשוב, ורוצה להשתמש רק עם הרצון להשפיע. קרא שוב, האדם צריך להפוך את הרצון לקבל שבו, ולקבל במקומו רצון להשפיע. כלומר, מה שהיה מקודם אצלו, למעלה בחשיבות, היינו הרצון לקבל, יהיה אתה למטה בחשיבות, ולא ירצה להשתמש עמו, אלא להפך, הרצון להשפיע שהיה אצלו למטה בחשיבות, ולא היה רוצה להשתמש עמו, יהיה עכשיו למעלה בחשיבות. כלומר, שאתה הרצון להשפיע, זה אצלו דבר חשוב, ורוצה להשתמש רק עם הרצון להשפיע, רבש.
1: סדנה שקיטה, נבקש להפוך את הרצון לקבל ולקבל במקומו רצון להשפיע. שוב, נבקש להפוך את הרצון לקבל ולקבל במקומו רצון להשפיע.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 13 בפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהמלך עומד על שדהו כשהתבואה עומד בקרי בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1234, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו כ-33 דקות. בבקשה. מהו שהמלך עומד על שדהו כשהתבואה עומד בקרי בעבודה? הנה חז"ל אמרו על הכתוב, והשם ניצב עליו. וזה לשונם, לא מצינו כן בשאר האבות. אמר רבי סימון, אין המלך עומד על שדהו לא כשהיא נחרשת ולא כשהיא נזרעת, אלא כשהתבואה עומדת בקרי. כך אברהם חרשה, שנאמר קום התהלך בארץ. יצחק זרעה, שנאמר ויזרע יצחק. ביעקב, שהוא קרי התבואה, שנאמר קודש ישראל להשם, ראשית תבואתה עמד עליו. ויש להבין מה בא זה ללמדנו בדרך העבודה. מה זה שדה? ומה זה תבואה בקרי? ומהו המשל שהמלך עומד על שדהו? ידוע שעיקר העבודה שלנו הוא רק על בחינת מלכות שמיים הנקראת אמונה. כמו שאמרו חז"ל, בא חבקוק והעמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. ועניין אמונה הוא שצריכים להאמין בהשם שהוא מנהיג את העולם בהשגחה של טוב ומיטיב. והגם שהאדם עוד לא רואה שתהיה לו את ההרגשה הזו, מכל מקום הוא צריך להאמין ולומר שזה שהוא לא רואה את הטוב, איך שהוא מגולה בעולם, מכל מקום הוא צריך להאמין למעלה מהדעת, שזה שהוא לא רואה את הטוב שיהיה מגולה לעיניו, הוא מסיבת שכל זמן שהאדם לא יצא משליטת אהבה עצמית, אין בידו כוח לראות, מטעם שעל כלי קבלה היה צמצום, שאין האור מאיר שם מסיבת שינוי הצורה, כמו שכתוב.

כתוב בסולם. ומטעם זה, אין האדם מסוגל לראות את האמת, אלא הוא צריך להאמין שכך הוא. ובסדר עבודת הכלל, עוד לא ניכר את המצבים כל כך של עניין הנהגת שכר ועונש. מה שאין כן בעבודת הפרט, היינו שהאדם רוצה להשתדל להגיע לדרגת שיהיו כל מעשיו לשם שמיים, שאז מתחיל האדם לתת כוחות בכדי להגיע להיות בדרגת משפיע, שאז הוא צריך להיות כל הבסיס שלו בנוי על גדלות השם. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהאדם צריך להיראה מפניו יתברך בגין דאיהו רב ושליט. אז מתחילה העבודה בעיקר על האמונה הזו, שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. ואז באים לו מצבים של עליות וירידות. היינו, לפעמים יש לו שכר, היינו שהאדם יכול להאמין בהשם שהוא טוב ומיטיב, ויכול האדם לאהוב את השם מחמת גדלותו יתברך. וזה בא לאדם על ידי התאמצות יתרה באמונת שכר ועונש. שפירושו שאם האדם עובד באמונה למעלה מהדעת, אז הוא מקבל שכר. שהשכר הוא בזה שזכה להרגיש את אהבת השם אליו. והעונש הוא שאם הוא רוצה ללכת דווקא בתוך הדעת, הוא מתרחק על ידי זה מאהבת השם. ועוד יותר גרוע מזה, היות שלפעמים הוא מגיע להיות להפך, היינו להיות משונאי השם. היות שיש לו הרבה טענות להבורא, היות שהוא כבר התפלל הרבה פעמים להשם, והוא רואה שהשם חס ושלום אינו שומע תפילה. ומזה האדם בא לידי מצבים של עליות וירידות, אולם אם האדם מתגבר והולך למעלה מהדעת, ואומר עיניים להם ולא יראו, הוא זוכה לפי שעה לשכר, שהוא מרגיש שהוא מקורב להשם. וזהו על דרך שכתוב בהקדמה לתעס, וזה לשונו, וצריכים לדעת שמידת הבינוניים האמורה נוהגת גם כן בשעת היות האדם אפילו תחת השגחת הסתר פנים. כי על ידי התאמצות יתרה באמונת שכר ועונש, מתגלה אליהם אור של ביטחון גדול בהשם יתברך, וזוכים לשעתם לגילוי פניו יתברך במידתם של בינוניים. אלא חיסרון הוא שאינם יכולים לעמוד על מידותיהם, שישארו כן בקביעות. כי להישאר בקביעות אי אפשר, אלא על ידי תשובה מהירה. ובאמור יוצא לנו סדר העבודה בג' זמנים, עד שמגיעים לצאת מהעבודה. זו בחינת אדם. וזה על דרך שאמרו חז"ל, שלושה שותפים יש באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. אביו מזריע הלובן, אמו מזרעת אודם, והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. ובדרך העבודה הזה מתבאר על דרך שלומדים, שיש ג' קווים שהם חסד, דין ורחמים. שזהו על דרך שדיברנו במאמרים הקודמים, שהאדם, בכדי שתהיה לו יכולת ללכת, הוא צריך לבית רגליים, שהם ימין ושמאל, שהם בחינת בית כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. כלומר, שבית הקווים הולידו את הקו המכריע. ובזה יש לפרש את עניין חרישה וזריעה ותבועה עומדת בקרי בעניין עבודה. כי עניין קו ימין הוא חרישה.

וזה היה בכדי שתהה אפשרות שאדם יוכל לתקן את הכלי קבלה שיהיה רק בעל מנת להשפיע. כלומר, שהאדם צריך להפוך את הרצון לקבל שבו ולקבל במקומו רצון להשפיע. כלומר, מה שהיה מקודם אצלו למעלה בחשיבות, היינו הרצון לקבל, יהיה אתה למטה בחשיבות, ולא ירצה להשתמש עמו, אלא להפך, הרצון להשפיע, שהיה אצלו למטה בחשיבות, ולא רוצה להשתמש עמו, יהיה עכשיו למעלה בחשיבות. כלומר שאתה, הרצון להשפיע, זה אצלו דבר חשוב ורוצה להשתמש רק עם הרצון להשפיע. וזה נקרא חרישה, שמהפכים את האפר, מה שהיה למעלה נעשה אתה לבחינת מטה, ומה שהיה למטה בא אתה למעלה. וזה נקרא קו ימין. בחינת אברהם, חסד. היינו שהוא רוצה אתה לעסוק רק בבחינת חסד, הנקרא רצון להשפיע. וקו ימין מכונה שלמות. הגם, כלומר, הגם שהאדם רואה שעדיין אין בידו לעשות חסד, מכל מקום האדם צריך לעשות ציורים לעצמו, כאילו כבר זכה לבחינת השפעה הנקראת חסד. ולתת על זה תודה להשם בזה שזיכה אותו לעשות מעשים בעל מנת להשפיע. וכל זה הוא רק למעלה מהדעת. והגם שאם הוא יסתכל על מצבו שבו הוא נמצא, הוא יראה אחרת. זה עניין של למעלה מהדעת. זאת אומרת שהוא צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לבחינת רצון להשפיע, כאילו כבר זכה לבחינת חרישה. וגם האדם צריך להשפיל את עצמו ולומר, כמה שהבורא נותן לי מחשבה ורצון לעשות משהו ברוחניות, אני שמח בזה, ונותן תודה להשם על מה שזיכה אותו לתת קצת שימוש לבורא. היינו שיכול לעשות משהו לטובת הבורא. ולהיות שמח בזה, היות שהוא רואה שלשאר אנשים הבורא לא נתן להם את ההזדמנות לשמש אותו. לכן הוא שמח בזה. וזה נבחן לשלמות, מפאת שהוא מאמין אתה למעלה מהדעת שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. וממלא הוא יכול אתה לגלות את אהבה להשם. ויהיה תמיד שמח. אבל יחד עם זה, האדם צריך ללכת עם הרגל השנייה, שהיא בחינת שמאל. היינו לעשות ביקורת על המעשים שלו, ויהיה לו רצון וחשק לראות את האמת. היינו כמה כוחות הוא יכול לתת בעל מנת להשפיע, וכמה היא החשיבות של רוחניות. שאם באמת הוא מבין שכדאי לעבוד רק לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמו, אז הוא רואה אחרת לגמרי. היינו שכל המעשים שלו, שבזמן שהלך בקו ימין, שהיה חושב שהוא באמת איש השלום, הוא רואה עתה בזמן שעבר לקו שמאל, שאין לו שום דבר שיהיה משהו באמת לשם שמיים. וזה נקרא זריעה. כדוגמה, שלוקחים חיטים טובים וזורעים אותם בשדה. אז מי שאינו רגיל בעבודת השדה, הוא מסתכל על האדם שלקח חיטים וזרע אותם בקרקע, כאיש שאינו שפוי בדעתו. כמו כן כאן, עושים כן, שלוקח מצבים טובים שיש בהם שלמות, וכבר נתן על אלו המצבים, המעשים, תודה לבורא, ואתה הוא מבטל אותם. שזה דומה לאיש הלוקח חיטים יפים וזורע אותם בשדה.